0: מכניסים ובאים, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. שכר כולם, לא רק את העשרה דורות מנוח עד אברהם, שכר כולם את ה-20 דורות מתחילת הבריאה עד אברהם אבינו. וזה מה שחזל אומרים לנו, אלה תולדות השמיים והארץ באי ברם, אל תקרא באי ברם אלא באברהם. באי ברם אותם אותיות של אברהם. כל הבריאה ממתינה לבואו של אברהם. אני אנסה ללכת ולראות מהלך מעניין שחוצה את ה-2000 השנים הראשונות של הבריאה, וכמובן איך הדבר מתחבר אלינו ליום יום שלנו. ונפתח בצורה הבאה. תחילת פרשת נוח, פרשה של השבת, התורה פותחת, אלה תולדות נוח. נוח היא צדיק תמים, היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. היה ראוי ששם הפרשה לא יהיה נוח, אלא תולדות, ככלל ובכל פרשות התורה, המילה הראשונה בעלת משמעות, היא נהפכת להיות שם הפרשה. בראשית, לך לך, והם השם למעם, לך לך מארצך. והיו חיי שרה, וכך הלאה. אז היה ראוי שהפרשה יקראו לו פרשת תולדות. למה פרשת נוח? ותולדות זה שם משמעותי, כי הרי עוד כמה שבועות לפרשה נקרא בשם תולדות. ובאמת, עוד כמה שבועות אפשר היה לקרוא לפרשה, פרשת יצחק. כמו פרשת יתרו, פרשת פנחס, או כל פרשה שקרויה על שם מישהו. אז השאלה הראשונה, מדוע שם הפרשה הוא נוח ולא פרשת תולדות? שאלה נוספת, מפרשת בראשית, כל סיפור חטא אדם הראשון נעשה על ידי הנחש. והנחש נענש, אפר תאכל כל ימי חייך, ועל גחונך תלך. אומרים בעלי המוסר, אפר תאכל כל ימי חייך, אומר לו בורא עולם, לך, לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע ממך, אתה רוצה הרי לחיות, נכון? יהיה לך אפשרות. אפר, אדמה יש בכל מקום. עולה לגג מזונותיו עמו, יורד לארץ מזונותיו עמו. בורא עולם ביקש לנתק את הנחש ממנו לגמרי, שלא יפנה אליו בכלום. אבל איזה עונש זה על גחונך תלך. יש נחשים שהולכים במהירות של קילומטרים בשעה. מהירות מדהימה. אז איזה עונש זה על גחונך תלך. אז כדי לענות על השאלות האלו, ודרכם נחצה את ה-2000 השנים הראשונות של הבריאה, נראה פה דבר נפלא ביותר. הנחש מופיע לא רק כדוחף את האדם, את חווה לכל מי הצדת, אלא הוא מלווה אותנו בכל מיני תחנות, פעם הזכרנו את זה, נאמר בקיצור ונמשיך עם זה הלאה. הוא מופיע בבור אצל יוסף, שהבור רק אין בו מים, אבל הנחשים והקרבים יש בו. הוא מופיע שהמטה של משה נהפך להיות לנחש, כשעמדו מול פרו המטה נהפך להיות תנין, כאן הוא נהפך להיות לנחש. הוא מופיע ערב הכניסה לארץ, שם נאמר, ויסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוהים ובמשה, למה הלטונו ממצרים למוד המדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. שוב מתלוננים, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, והנשכו את העם, וימות עם רב מישראל, פעם יחידה בכל התורה שכתוב עם רב מישראל, מתו, ויבוא העם אל משה, ואמרו חתנו כי דיברנו מהשם, ובך התפלל אל השם, ועשר מלאנו את הנחש, והתפלל משה בעד העם, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, שים אותו על נס, והכל הנשור וראה אותו בחי. ומעניין, איך דווקא הנחש הוא הבעל חיים, שמופיע בתחנות שונות. והסיבה לכך, כי אותו נחש מופיע בתורה עוד פעם, בפרשת שמיני. שם נאמר, ברשימת בעלי החיים האסורים באכילה, וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל, כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים וכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלו, כי שקץ הם. ברשימה מופיע גם כל הולך על גחון. והוו של המילה גחון היא וו גדולה. וו רבתי, אומרת לזה הגמרא בקידושין דף למד, למה גדולי התנאים נקראים סופרים? שהיו סופרים כל אותיות שבתורה. שהיו אומרים וו דגחון, חציים של אותיות של ספר תורה. מה הגדלות? לגלות את האות הזאת, שהיא האמצע של התורה. מה כל כך מיוחד בזה? מה הם גילו כאן? והדבר הזה מתבאר בצורה הבאה, במיוחד בחודש שבו כל שנה קוראים את פרשת נוח. חודש חשבן, שבתורה הוא נקרא החודש השמיני. השם חשבן עלה מבבל, עם כל השמות של החודשים, כמו שכותב הרמב"ן בפרשת בו. אבל במלכים, עוד לפני חורבן הבית, שהיה רק צריך לספור חודשים ולא לתת להם שמות, לחודש הזה שאנחנו נמצאים בפתחו, חשבן, כשמו היום, ניתן שם. והשם הוא ירח בול. ומעניין, המילה בול מקפלת בתוכה דבר מאוד מעניין. בית, זה האות הראשונה בתורה. למד, היא האות האחרונה בתורה לעיני כל ישראל. והוו, וו דגחון, הוו הגדולה, היא המחברת את הכל ביחד. זאת אומרת, ירח בול, כן, הוא על שם המבול. מה זאת אומרת על שם המבול? כי מאז שבורא עולם הבטיח שיותר לא יהיה מבול, כל שנה, למרות זאת, היו 40 יום במקומות שונים בעולם, שהיו שיטפונות שפגעו והזיקו בצורה נוראה. וכששלמה המלך גמר לבנות את בית המקדש בירח בול, דהיינו בחודש הזה, בקשתו מבורא העולם הייתה, בניתי את בית המקדש, אז בורא העולם, אולי יותר כבר לא תעניש את העולם ב-40 יום של מבול כל שנה, בורא העולם הסכים איתו. ולכן החודש נקרא ירח בול, כי 40 יום של המבול, שהיו בעולם במקומות שונים, לא בכל העולם, פסקו, מרגע בניין המקדש. אז הוו הגדולה הזאת היא וו משמעותית, היא וו שמחברת את הבית ואת הלמד, את התחלה והסוף של התורה, ויוצרת את המילה בול, ירח בול. מה עומק הדבר? מהו ההסבר? והגדולי התנאים מקבלים את השם סופרים. פירוש הדבר, האדם בחיים מקבל הרבה החלטות. אם האדם מחליט איך שהוא מבין, חושב, שומע, מרגיש, אלה דברים שמשתנים כל הזמן. פתאום הוא יכול לחשוב אחרת, להקשיב אחרת, להסתכל על הדברים אחרת, ובמבט לאחור הוא מוצא את עצמו שהוא כל הזמן בתנועה לא ברורה. אין איזה מהלך, אין איזה דרך ישרה. אבל אם האדם מצרף למה שהוא חושב ומרגיש ושומע ורואה, שזה מאוד חשוב, את אותה מסורה שמקבל מהוריו, מרבותיו, כאן יש הבטחה שהוא ילך ישר. כאן יש הבטחה שהוא לא ימצא את עצמו מתנדנד מצד לצד. זה אמצע של התורה. הנחשים, הנחש שנענש, על גחונך תלך, פירוש הדבר שיותר לא תהיה בו ישרות לעולם. כולו יהיה נע מצד לצד. זה תהיה צורת ההליכה שלו. עד כדי כך, שבורא העולם אומר לנחש, על גחונך תלך, זה בלי וב. הוא לעולם לא יחזור לישרות. הוא יהיה תמיד המראה שמראה לנו מה קורה במצבים כמו של הנחש, איך הוא נראה. כולו נע ונד מצד לצד. מעניין שהקדוש ברוך הוא אומר לקין, והיה כל מוציא יארגני, אומר לבורא עולם, נע ונע תהיה, אבל אני אתן לך אות, שלא יפגעו בך עד דור שביעי. נתן לו סימן, אומרים חזל וב. אבל זה נעלם בדור השביעי, ואז הוא נפגע. אז הנה לנו, תחילת הבנה, בדברי התורה, בדבריהם של חזל, מה המשמעות הזאת של המילה וב, של האות וב, שהיא בעצם מראה איזה ישרות, באה התורה ואומר את זה בדיוק האמצע של התורה. כאן היא פרשת הדרכים, פה אני צריך להחליט איך אני לוקח את הדברים, רק איך שאני מבין, חושב ומרגיש, ואז במבט לאחור, האדם ימצא את עצמו נע מצד לצד, או אני מצרף לזה מסורה מההורים, מהזקנים, מרבותינו, אז הולכים ישר. גם אם על פניו אולי זה יהיה קשה, אז הולכים ישר. זה האמצע של התורה. לכן, כשמשה רבינו אומר בורא עולם, אין לו ישמעו לי ולא, כי אמרו לו נראה אליך השם, אין עם מי לדבר. אומר לו, מה זה בידך המטה? זרוק אותו, מה זה נפח להיות נחש? חזר להיות מטה. אמר לו, בורא עולם, אתה מבין? אומר משה, הבנתי. פירוש הדבר, אם אתה הולך אחרי מה שאתה באמת חושב ומבין ומרגיש, ואיך שאתה מנתח את הדברים, באמת נראה ככה שאף אחד לא ישמע. עם ישראל בוודאי לא פרו. אבל אם אתה הולך אחריי, כולם ישמעו לך. אז מה אתה בוחר? למרות שאולי זה קשה. האמונה פה צריכה להתבטא בצורה משמעותית. אומר משה, הבנתי, אני רוצה את המטה. אם זה מקים את מצרים, מקים את הים, וזה המכה, המטה, שרואים אותו, שמזים את הפרוכת עם צנצנת המן בקודש הקודשים. אותו דבר בבור אצל יוסף, מלא נחשים, הרי הוא צריך למות ברגע, ברגע, והוא חי. אז הוא מבין שמהבור הזה הוא יצא, יום אחד הוא יפגוש את האחים, וברגע זה הוא מבין שהוא למעשה בשליחות. בורא עולם, אני מבטיח לך, מתי שזה יהיה ואיך שזה יהיה, שאני אפגוש את האחים, אומר יוסף, אני להם לא עושה כלום, לא מעניש אותם, אתה תעשה בורא עולם מה שאתה רוצה, אני רק אעזור להם. כי למחי השלחה אני אלוקים לפניכם, אמר להם יוסף. אותו דבר ערב הכניסה לארץ, אין מצב להיכנס, שעדיין יש את אותם תלונות שהיו ביציאת מצרים. אם אין את האמונה, אין יכולת לירושה, לירושת הארץ. לכן משה רבינו אומר לו, בורא עולם, עשה לך שרף, שים אותו על נס, על מטה. והיה כל הנשוך וראה אותו, את מי איתו? את המטה וחי. כי המטה יסמן את הישרות. זה הנחש שמלווה אותנו מתחילת הבריאה, חוצה את התורה. זוהי המטרה. אביו של גחון. ולכן, אם כך, נלך צעד קדימה. חז"ל אומרים לנו על הפסוק, כנר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. נר דומה למצווה. אדם היה ביער, אומרת הגמרא, הדליק נר, עזר לו לא ליפול, אבל עדיין פחד מחיות שטורפים בלילה. כיוון שעלה השחר, עלה האור, נרגע. המצווה מגינה לשעתה, אור התורה מגן לזמן רחב יותר. אבל עדיין לא ידע איפה לפנות, הגיע לפרשת דרכים, איפה פונים, איך באמת הוא פתר את הבעיה הזאת, נער מצווה, תורה אור, דרך חיים, מה הדרך? תוכחות מוסר, מה זה מוסר? מוסר, זה לא שאומרים לאדם, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. מוסר, זה מלבד ספרי המוסר שמחזקים אותנו, מוסר, בלשון הקודש, שאדם רוכב על סוס, הוא מחזיק במוסרות, במושכות, זה נקרא מוסר, מוסרות, ואז יש לו שליטה על הסוס, לנתב אותו כמו שצריך. לכל אחד מאיתנו יש הורס פאוור, יש כוחות סוס, צריך את המושכות, לדעת איך לנתב את זה. זה אביו. זה המוסר שנותן לנו את היכולת לנתב את המושכות. המושכות זה בעצם הדורות הקודמים, שאנחנו מחוברים אליהם, זה עוזר לנו בניתוב. זה מאפשר לנו בפרשת הדרכים לבחור בכיוון הנכון. זה אמצע של התורה. ולכן, אם כך, נלך צעד נוסף. האדם איבד את זה. מיד בתחילת הבריאה. והנה נוח, מקבל אפשרות לבריאה חדשה, עולם נקי, טהור. שנוח היה בתיבה, עם אשתו, בניו, נשמנה וכל החיות, הם היו בעולם אחר לגמרי, לגמרי. איך נאמר שתולים בבית השם זה נוח. בחצרות אלוהינו יפריחו, בני נוח. הם חיו בעולם אחר לגמרי, וזה גם ההסבר שהתורה מציינת לנו, שיוצאים מהתיבה, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה שם חם ויפת. בשביל מה צריך לכתוב את זה? אם הם נכנסו, הם גם יצאו. ויודעים שהם נכנסו. אלא הם יצאו לגמרי אחרים, זה לא אותו שם חם ויפת מלפני. הם נכנסו לתיבה, שהמילה תיבה יוצרים את המילים, בית השם. זה היה בית השם, מיני בית השם. מעט המכיל את המרובה, כל כך הרבה חיות, כל כך הרבה צורך להכיל אותם, ובמעט הזה הכל היה קיים, כמו במקדש. בדיוק אותו דבר. הם יצאו משהו אחר. ומיד נאמר, שלושה אלה בני נוח ומאלה נפצה כל הארץ. זה ההתחלה של העולם החדש. וכמו אצל האדם, כבר בהתחלה איבד את ההזדמנות, כך קורה עם בני נוח ונוח. מה הפסוק הבא? ויחל נוח איש אדמה, ויתה כרם, ויש מניים, וישקר, ויתגל. אומרת הגמרא בסנהדרין דף עין, דרש עובר גלילה י' ג' ו' אם נאמרו כאן. ויחל נוח, ויתה כרם, ויש, ויתגל, וירחם, ויגד לשניך, ויקח וכולי. מה גילה אותו יהודי מהגליל? נוח, התחלת עולם חדש, נקי, טהור. למה בחרת בעץ הלא מתאים? למה נתת כרם? הגמרא אומרת, בין השיטות, מה היה חטא אדם הראשון? מאיזה עץ היה אסור לו לאכול? תניא רבי מאיר אומר, אותו אילן שאכל אדם הראשון ממנו גפן היה. שאין לך דבר שמביא יללה לאדם אל היין. אל תאכל מזה, זה לא אתה. זה עץ היחיד שגדל באמת בצורה עקומה, מצד לצד. לא גדל ישר. האדם נפל על הגפן. על היער, על העץ. ונוח נופל על עץ הגפן. עד שמגיע מי? אברהם אבינו. איך נאמר עליו? והייתה אשל בבאר שבע. והיקרא שם בשם השם אל עולם. מה זה אשל? ראשי תיבות, אכילה שתייה לינה. אכילה שתייה ליווי. אברהם פתח מסעדה על חשבון הבית, תאכלו, תשתו, תשנו, רק תברכו את בורא עולם לפני האכילה ואחרי האכילה, אמת. אבל יותר מזה עכשיו, אשל, אכילה שתייה, לינה, אשל, אכילה, תיקן את החטא של אדם הראשון, שאכל מהעץ שהיה אסור לו לאכול, מאותו גפן. שתייה, אברהם תיקן את החטא של נוח ששתה, מאותו עץ, שלא טוב היה ששתל אותו בתחילת הבריאה. היה צריך ללמוד מטעותו של אדם הראשון, שנפל על העץ הזה. ולינה, תיקן את החטא של סדום, שלא הכניסו אורח. כולם צרו על הבית שם, רצו את האורחים שבאו לביתו של לוט. אז אברהם אבינו, הוא נהפך להיות מה? עמודו של עולם. הוא זה שנוטל שכר כולם, של כל ה-20 דורות. ולכן, אומר לנו בעל הטורים בפרשת נוח, 3 פעמים בכל התנ"ך כתוב את המילה ואיתה. ואיתה קרן, אצל נוח, ואיתה השם אלוקים גן בעדן, בתחילת הבריאה, ואצל אברהם ואיתה אשל. דרשו רבותינו, מאיכן לקח הנטייה? מגן עדן. נוח לקח את זה. וכן אברהם לקח האשל. כל אחד לקח את הנטייה, שיתחבר אליה. נוח כאדם הראשון איבד גם את עולמו על אותו עץ. אבל אברהם ואיתה אשל. תיקן את זה. ולכן, אותו אשל שנטע אברהם אבינו, מלווה אותנו מאות ומאות ומאות שנים. שיעקב אבינו יורד למצרים, בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, הוא לא יושב עם המשפחה וער כל הלילה ומלמד אותם את מעלת ארץ ישראל. מה הוא עושה באותו לילה? הלך לבאר שבע, לקוץ הרזים שנטע אברהם זקנו, מדרש רבה, שנאמר והייתה אשל בבאר שבע. הבין יעקב, יורדים למצרים, שם אי אפשר יהיה לקיים שום מצווה, כלום. איך בכל זאת יהיו מחוברים לאשל, לארץ ישראל? שכל אחד ליד הבית שלו יהיה חלק מהאשל סבא. והעצים יגדלו, וככה יעמדו על פתח הבתים ויראו אותו. וזה יחזק את האמונה. וזה יחזק את האמונה שמכוחה יוכלו לחזור בחזרה. כי מצוות אי אפשר היה לקיים. ומניין שאמונתם הייתה חזקה? כי באותו שבוע, שיוסף עושה לאביו אבל 7 ימים, זה היה לפני הקבורה. ובשבוע הזה הם קיבלו החלטה, כשחוזרים למצרים, יגיע הזמן שלא יהיה אפשרות לקיים שום מצווה, אבל דבר אחד, 3 דברים נקיים. זה לא מצוות. לא לשנות את שמם, לבושם, שמם, לבושם ושפתם. ידברו בלשון הקודש, מתחת הבגד המצרי יהיה בגד עברי, והשם העברי יהיה בבית, למרות שבחוץ צריך אולי להופיע עם שם מצרי. זה ביטא את האמונה, כי מי שלא מאמין, למה שלא ישנה את שמו? למה שלא ישנה את לבושו ולשונו? מה יש? לא, זה יחבר אותנו. זה חיבר העץ והייתה אשל הזה במצרים, וכשיצאנו משם, נאמר, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, 10 עמות אורך הקרש האחד, איפה מצאנו כאלה קרשים? אומר יונתן בן עוזיאל, עם זה יצאנו ממצרים, לקחנו מהארזים שגדלו קרשים, ועם זה בנינו את המשכן, עצי שיטים עומדים, אומרת הגמרא בסוכה, עומדים וקיימים לעד ולעולמי עולמים. לקחנו את השיטה הנכונה. כל יציאה משיטה נקראת שטות. אין אדם חוטא להם, כן נכנסה ברוח שטות. והרי השוט מחזיר לשיטה. שופטים ושוטרים, השוטר מחזיר עם השוט לשיטה. לקחנו את השיטה. את השיטה לקחנו. ועם זה בנו את המשכן. ועם זה נכנסנו לארץ ישראל בחזרה. לכן, פעמיים בכל התנ"ך כתוב את המילה תולדות עם וו. פעם בבריאת העולם, אלה תולדות השמיים והארץ באי ברם, במסעות השם אלוקים ארץ ושמיים תולדות עם שני ווים, פעם נוספת בסוף מגילת רות, אלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון, חצרון הוליד את רם, את אמינדב, וכך הלאה, עד בועז הוליד את עובד, עובד את אישה, אישה הוליד, הוליד את דוד והגואל, עד המשיח. העולם היה ישר, אלה תולדות עם שני ווים. האלוקים עשה את האדם ישר, אבל והם הביקשו חשבונות הרבה. אז העולם איבד את אותה ישרות. אברהם אבינו, יצחק, יעקב, האבות, האימהות, חזרו לאותה ישרות. בלעם הרי מה מבקש? תמות נפשי מות ישרים. כמו האבות והאימהות, הוא ידע מה זה דבר ישר. וכותב הנציב בהקדמה לספר בראשית, דבר נפלא, בית ראשון, כותב הנציב, היו צדיקים, בית שני, היו צדיקים, חסידים, עמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. מפני שנאת חינם שבליבם, זה את זה חשדו שמי שלא נוהג כדעתם ביראת השם, הוא לא בכלל ישראל. הוא בא על ידי זה, לידי שפיכות דמים, ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר, גם בהליכות עולם ולא בהקמימות, אף על גב שהוא לשם שמיים, כי זה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים, ואוהבי השם באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים. היו ישרים בדרכי עולם. את זה בלעם ידע, ולכן הוא אמר תמות נפשי מות ישרים. אותה ישרות חזרה בזמן האבות, אבל מדי פעם היא נסתרת. אבל העתיד לבוא, היא תחזור בחזרה. אלה תולדות פרץ. פה מניחים את היסוד לחזור למה שהיה, כי מכל השלשלת הזאת, מי יוצא בסוף? דוד, ישי, ישי, דוד ומשיח. משיח, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין בגימטריה נחש, הוא עתיד להחזיר את הישרות. את הישרות בחזרה. לכן, הפרשה שלנו לא יכולה להיקרא בשם פרשת תולדות. כי התולדות של נוח לא הלכו בעקבותיו להגיע לכאן שצריך, להר מרום הרים. לאותו מקום שמשם היונה מביאה לו עלי זה התערב בפיה, לתת לו כיוון לאיפה להגיע. הוא נקרא נוח, נוח כנוח. אבל אין לו את הכוח להעביר את זה הלאה. מי הראשון שמעביר את הדברים הלאה? אברהם, אלה תולדות יצחק, בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, ויצחק את יעקב, ויעקב את השבטים, והשבטים את השבעים נפש, שבעים נפש מצרים, וגדלנו לעם, והגענו לארץ המובטחת. שם אפשר לקרוא תולדות. שם יש את החיבור של הדורות. שם זה קיים. נוח החמיץ עולם חדש, נקי, בדיוק כמו שהחמיץ אדם הראשון. אבל אברהם הוא זה שרואה את הדברים בצורה הנכונה. הוא זה שכל חייו נמצא נקודת ההתחלה. אותו רמב"ם מפורסם בפרק א' הלכות עבודה זרה הלכה ג', מתאר לנו הרמב"ם את כל חייו של אברהם אבינו, הגלגולים והרדיפות, אבל מילה אחת הוא חוזר עליה פעם אחר פעם. התחיל לחשוב היום ובלילה, התחיל לשוטט בדעתו, התחיל להשיב תשובות לאנשי אור כסדים, וכל היום מתחיל. לכן, איך אנחנו אומרים, איך אומרת המשנה, עד שבא אברהם אבינו ונטל שכר כולם. האלפיים השנים הראשונות של הבריאה, מתחילים מהולדת אברהם אבינו, שנולד באלף הראשון, בסופו, 1948. ובורא עולם לא במקרה, באותו מספרים, מאפשר לנו להראות כמה אנחנו מחוברים למסורה של אברהם אבינו. זה פרשת בראשית ונוח. בורא עולם אפשר לאדם ולנוח לחיות חיים של בית השם. כל אחד במקום שהוא היה. וזה הלך לאיבוד. עד שבא אברהם אבינו, שהוא הראשית של 2000 שנות תורה, שזה המפתח להרגיש בכל מצב ובכל מקום בית השם. שתולים בבית השם זה לא רק בית המדרש, זה לא רק הבית כנסת. זה בכל מקום שבו האדם עובד ומתעסק. כי בורא עולם מעולם לא אמר ולא יאמר לאף אדם מה לעשות. כל אחד יעשה כפי כוחותיו, כפי טבעו, כפי מה שהוא אוהב. אבל שזה מחובר לבית השם, שמחתי באומרים לי בית השם נלך, בכל מקום שהולכים בית השם הולך איתנו, דהיינו אדם מחבר את זה לתורה, אז מכוונים מטרה. הבית והלמד ווו החיבור באמצע, שהוו יהיות אמת, אז באמת אנחנו מגיעים למטרה הנכונה. ולכן כמה זה נפלא, כל יום בתפילה, בשחרית, אנחנו אומרים, ויציב, ונכון, וקיים, וישר, מה הם כל הוווים האלה? מה המטרה שלהם? אומר הראב"ד, דבר מדהים שהגר"א הגדיר את זה כרוח הקודש, את דברי הראב"ד, שאנחנו פותחים את קריאת שמע כל יום, פעמיים ביום, בבוקר ובערב, וו, זה עוד שמלווה כמעט כל פסוק בקריאת שמע. בפרשת ואהבת והיה עם שמוע, עד למען ירבו ימיכם, בלי למען ירבו ימיכם. כי וו, חזל אומרים, זה עוד אמת. כי עוד שמחברת את הכל, מאלף ועד תף, עוד, אלף, וו, באמצע ותף, מחברת הכל. רחב אומרת למרגלים, ונתתם לי עוד אמת, שאתם תצילו את משפחתי. חזל אומרים, עוד אמת, בספר יהושע עוד וו, היא עוד אמת, כי היא מחברת את הכל, וו החיבור. לכן גם אליה, נקרא אליה ולא אליהו, כי הוא יחבר, הוא יקבל בחזרה את הוו. יעקב לקח את זה מתיים כמשכון. זה הוו שמחבר את הכל. אז כל יום בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודיך, והיו הדברים האלה, וכולי. יש רק פסוק אחד בקריאת שמע שהוא לא אמת. כן, פסוק אחד בקריאת שמע שהוא לא אמת. ולכן, הוא לא מתחיל בעוד וו. מהו הפסוק? ישמרו לכם, ונפתה לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. זה הרי לא אמת. כנגד כל הפסוקים בקריאת שמע, איך אנחנו אומרים? אמת, ויציב, ונכון, וקיים, וישר, וכל מילה מקפלת בתוכה את ההסבר של הפסוק בקריאת שמע. ויציב, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ונכון, ברור שם קודם נוחותו לעולם ועד, וכך כל מילה, אפשר דרך המילה להבין את המשמעות הפנימית של הפסוק. זה באה התורה מאיתנו, רוצה מאיתנו, שתמיד נהיה מחוברים לבב החיבור, תמיד נהיה מחוברים, החיבור הזה מקפל בתוכו את האמונה ואת הביטחון. כל תרי"ג מצוות מקופלים לפי דברי הגמרא בסוף מסכת מכות, על ידי הנביא חבקוק ביסוד אחד, וצדיק באמונתו יחיה. מי היה חבקוק? בן האישה השונמית. שהחיו אותו, הוא היה שם וחזר לפה. והוא אומר, המפתח של הכל זה האמונה. יש את האמונה, יש את הביטחון, ואז מגיעים לאמת. לכן 3 פעמים בתפילה מופיעה המילה אמת, ללא צורך, כך זה נראה. פעם ראשונה, וקירבת לו לשמך הגדול, סלע באמת, וקירבת לו לשמך הגדול באמת, ודאי באמת, מה בשקר? פעם שנייה, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. ודאי באמת. פעם שלישית, וכל החיים, יודו חסלה ויעלו את שמך באמת. המילה אמת מיותרת. מה היא עושה? בפסוקים האלה. בתפילה. התשובה היא, פעם יחידה ראינו האמת באופן מושלם, בשעת קבלת התורה. חזרנו לדרגה של האדם לפני החטא, וקירבתנו לשמך הגדול באמת. פעם הבאה, לכל החיים בגאולה עתידה, יודו חסלה ויעלו את שמך באמת. בין הפעם הראשונה מתן תורה לפעם הבאה בגאולה, הדרך לראות אמת, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. דרך הביטחון, שיש אמונה וביטחון, מגיעים לאמת. שורש של המילה אמונה זה אמן, האות הראשונה, והאותיות האמצעיות באלף בית מם ונון. תלוי איפה שמים את האותיות הסופיות, אבל הן האותיות האמצעיות. יש התחלה ואמצע. אמת, יש התחלה, אמצע וסוף. זה התורה רוצה מאיתנו. אנחנו בפרשיות האלה של בריאת העולם, של 2000 השנים הראשונות, אם ניקח בין ההיבטים השונים, גם את ההיבט הזה, שבעצם תפקידנו לחבר כל הזמן, לעמוד לנקודת החיבור, שבעצם מאפשרת לראות את התמונה בגדול, זה יאפשר לנו תהליכה ישרה, ומכוח זה נזכה באמת לחזור לאותה ישרות שהעולם היה בתחילת בריאתו, ולראות באמת איך, כמו שקירבתנו לשמחה באמת, כך נזכה לראות בגאולה העתידה במהרה, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמחה באמת מכוח זה, ובורא עולם ימלא באמת את כל מי שלא תיבנו לטובה, בברכה ובשמחה. וככל שנרבה באמונה ובביטחון, ביכולות שלנו, באמונה ובביטחון בקדוש ברוך הוא, כך נוכל לעשות פירות ופרי פירות, ולחיות באמת חיים שנאמר עליהם, עצי שיטים עומדים, עומדים וקיימים לעד ולעולמי עולמים.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו איתכם שיעורו של הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אני רוצה לפתוח בשאלה פשוטה. מה יותר חשוב לך, לך, לי, שהדבר יצליח, או שידעו שאתה הצלחת, שאני הצלחתי? מה יותר חשוב לך, שהילד שלך יהיה מאושר באמת, או שכולם ידעו איזה אבא נפלא אתה? מה יותר חשוב לך, שהנישואין שלך יצליחו, או שתוכל להוכיח לבן או בת הזוג שאתה צודק? מה יותר חשוב לרב, שהתלמידים יתקרבו לקדוש ברוך הוא, או שהם ימשיכו להיות קשורים דווקא אליו? אני לא מדבר עכשיו על שאלות תיאורטיות. זה שאלות שמכריעות בכל יום גורלן של משפחות, של קהילות, של עמים, של אימפריות, של העולם כולו. והשאלות הללו עומדות במרכזה של אחת הפרשיות המסתוריות ביותר בתורה. התורה מספרת לנו בסוף פרשת נוח, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. יפה. ויהי בנסע מקדם, וימצאו בקעה בארץ שינר, וישבו שם, ויאמרו, הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. מה קורה? ממשיכה התורה לספר שהאלוקים, הקדוש ברוך הוא, יורד לראות את העיר ואת המגדל אשר התחילו לבנות, והוא מבלבל את שפתם, את שפתם שלא ישמעו איש את רעהו, מפזר אותם על פני הארץ, לכן הם נקראים דור הפלגה, מלשון פילוג, הפלגה, הדור שנפלג, שנתחלק. ופה השאלה המפורסמת זועקת לשמיים, מה הם עשו? הם לא רצחו, הם לא גנבו, הם לא גזלו, לא ניהלו מלחמה, מאבקים. סך הכל הם רצו לבנות עיר, רצו להקים מגדל. מה רע בבניית עיר ובמגדל? הרי גם אנחנו בונים בניינים גבוהים וגאים בהם. גורדי שחקים, אפילו יש מצווה שבית הכנסת יהיה בניין הכי גבוה בו, לרומם את בית אלוקינו. האם כל הדרכל הוא עבריין? אדרבה, יש כאן לחורה משהו יפה יפה. האנושות מתאחדת, מדברים שפה אחת, דברים אחדים, אין מלחמות, אין גזענות, אין סכסוכים לאומיים, אין גבולות המפרידים בין בני אדם, יתאחדו סביב עיר, סביב מגדל, זה חלום מאנושות. מדוע התורה רואה במפעל הזה אסון? מדוע הקדוש ברוך הוא רוצה לפלג אותם, להרוס את כל החזון? עד כדי כך שבמדרש רבה, מפורש, חז"ל אומרים, שחטא המבול נתפרש. אבל מה קרה פה במגדל בבל זה לא ברור. התורה כותבת את זה בצורה שקשה מאוד להבין מה בדיוק החטא, ולכן במדרשים ובמפרשים במשך מאות ואלפי שנים יש פירושים שונים מכל האופנים והגוונים, מה בדיוק היה פה החטא החמור, מה היה העוול, מה הייתה השחיתות. יש ספר מרתק על החומש, חומש, חמישה חומשי תורה, זה נקרא אזניים לתורה. זה פירוש על החומש מאת הגאון רבי זלמן סורוצקין, זכרונו לברכה. הוא היה ידוע בכינויו דר לוצקרוב, הרב מלוצק. לוצק זה עיירה היום באוקראינה, זה היה באוקראינה ובפולין, והוא היה הרב של לוצק לפני השואה. רבי זלמן סורוצקין נולד בשנת תרמ"ם, 1880. הוא למד בישיבות ההלטאיות המפורסמות, בישיבות סלבוטקה, בישיבת ולוז'ין, בישיבת טלס, ושם נישא לביתו של הגאון הגדול רבי אליעזר גורדין, שהיה רבי של טלס בליטה וגם ראש ישיבת, מייסדה של ישיבת טלס. לפני מלחמת העולם השנייה, רבי זלמן סורוצקין כיהן כרב, כפי שאמרתי, בלוצק. גם היה מראשי מועצת גדולי התורה ואגודת ישראל בפולין. בסוף הוא נמלט מהשולה לארץ ישראל, רוב יהודי לוצק שלא נמלטו, נרצחו, כמו כל יהודי פולין, וכמו רוב יהודי פולין ואוקראינה. הוא חיבר הרבה ספרים, היה יושב ראש מועצת גדולי התורה בארץ, ראשי ועד הישיבות, החינוך העצמאי בארץ ישראל. הוא נפטר בתמוז, ט' בתמוז, תופשן חובוב. הספר שלו, הפירוש שלו על חומש אוזניים לתורה, זה פירוש מאוד מאוד, מאוד פירוש מאוד מרתק, מאוד יפה, מאוד נחמד. הוא טען, רב זלמן סרוצקין טען, שסוד השחיתות של המגדל והעיר תמון בשלוש מילים. התורה כותבת, ויאמרו, הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. כלומר, הייתה כאן תכלית אחת, ונעשה לנו שם, להנציח את השם שלה. צריך להגיד, המילים האלה נעשה לנו שם, בספרי הקבלה, יש ביורים שלמים על זה, מה פירוש נעשה לנו שם, מהריזה, מרב חיים ויטל, מגדולי חכמי הקבלה והסוד, זה כבר סוגיה אחרת. אבל הוא פירש בפשטות, נעשה לנו שם. אנחנו רוצים להנציח את השם שלנו. הם לא אמרו, נעשה עולם טוב יותר, נבנה בתים לעניים, ניצור חברה של צדק, חסד, אמת, אכפתיות, נבנה מגדל שיסייע לאנושות, אלא מה? ונעשה לנו שם. אנחנו רוצים להנציח את עצמנו, אנחנו רוצים שההיסטוריה תזכור אותנו, אנחנו רוצים שכל הדורות הבאים ידעו מי אנחנו. והנה הנקודה, לפעמים האדם לא בונה מגדל כדי לשרת את האנושות, הוא משתמש באנושות כדי לבנות מגדל לעצמו, וזה הבדל של שמיים וארץ. אדם יכול לעשות דברים עצומים, לבנות ערים ולבנות מגדלים, להקים מוסדות, להנהיג קהילות, לבנות אימפריות, לתרום מיליונים, אפילו להפיץ תורתנו הקדושה, שזה בעצם דברים אובייקטיביים, הרבה דברים טובים וגדולים. אבל סוף סוף יש פה שאלה מאוד עמוקה. מי נמצא במרכז? האם הקדוש ברוך הוא? האם האדם האחר? האם האמת? או שמה האגו שלו? או כפי שנראה, רגשי הנחיתות שלי, העמוקים והנוראים, שמתבטאים כמו אגו גדול. אבל במרכז הכל ההנצחה שלי. כי זה הדבר המדהים והטרגי. אני יכול לבנות מגדל שראשו מגיע עד השמיים, אבל אני שקוע עד הצוואר בתוך האגו המלוכלך שלי. אני יכול לעסוק בדברים רוחניים וגדולים מאוד, אבל סוף סוף אני משרת את השחצנות, את הישות של עצמי. אני יכול לדבר כל היום על הקדוש ברוך הוא, אבל אני מתכוון לעצמי. מספרים סיפור, הרב מפונוביץ' המפורסם, הגאון הגדול, רב יוסף שלמה קנמן, הוא דיבר פעם בדינר, באיזה בנקט, באיזה חגיגה. הוא היה בסוף הנועמים, אז הוא אמר ביידיש, אני אגיד את זה ביידיש, אחר כך להתגם לעברית. הוא אמר, היה לחוש ומור, זה רב מפונוביץ' אמר, רב קנמן אמר, ביזיצטר, על הרדנר,

מה? כי יש לי מסכה יפה מאוד. אני מדבר על אלוקים, אני מדבר על קדושה, אני מדבר על דברים של ביטל היש. אני לא אגואיסט, אני כבר יכול משרת השם. המסכה יכולה להיות מאוד מוצלחת. ומזה מובן משהו אחר. המדרש מתאר תופעה מזעזעת בדור ההפלגה שלכאורה מאוד מוזר. זה בפרק דרבלזה, פרק חב דלת, וזה מובן בכמה מדרשים ובכמה מפרשים, שבני דור ההפלגה היו עסוקים כל כך בבניית המגדל, שאם אדם נפל ומת, לא שמו לב. בואו נחליף אותו בפועל אחר. אבל אם לבנה נפלה, היו יושבים ובוכים. מה הכוונה בזה? יש פה משמעות מאוד עמוקה. האדם שלמענו אמור היה להיבנות המגדל, הוא הפך לעבד של המגדל. המפעל נעשה הרבה חשוב יותר מהאדם. האידיאולוגיה נעשית חשובה יותר מהחיים. החזון חשוב יותר מהנשמה. זה מה שקורה כשהאגו משתלט. האדם בונה מוסד כדי לעזור לאנשים, בסוף הוא מקריב אנשים כדי להציל את המוסד. מישהו אמר פעם, we build institutions to facilitate our dreams and then our dreams become enslaved to the institutions. אנחנו בונים מוסדות כדי להגשים חלומות, אחר כך החלומות צריכים להיות משובדים למוסדות. בתחילה הוא בונה משפחה כדי להעניק אהבה, בסוף הוא מקריב את האהבה כדי לשמור את התדמית של המשפחה. בתחילה הוא מקים קהילה כדי לקרב יהודים, בסוף הוא מרחיק יהודים כדי לשמור על השליטה שלו בקהילה. בתחילה הוא נכנס לפוליטיקה כדי להציל את המדינה, בסוף הוא מוכן לסכן את המדינה, למכור את העם ואת המדינה ואת הארץ שלו ואת הלקים שלו עבור נזיד אנשים. כדי שמיופס נקס, כדי שגויים שלא אכפת להם בכלל שהייתה שואה, יחייכו אליו לכמה דקות. זו הסכנה הרעה של ונעשה לנו שם. ברגע ודאי יש לי אגו, וודאי אני רוצה את השם. יש לנו נפש בעמית ויש לנו יצר הרע, שלפעמים חושב רק על האגו. ברגע שזה נעשה המטרה וזה נעשה הכיוון, זה לא רק חלק ששוכן בתוכי שאני צריך לשים אליו לב, ואולי לרחם עליו כפי שנראה, אבל זה נעשה... הוא נעשה המור הדרך שלי, הוא נעשה המנהיג שלי. לפיו אני עושה את ההחלטות ונעשה לנו שם. עכשיו בני אדם הם כבר אמצעים. זה נכון לגבי מנהיגי מדינות, זה נכון לגבי מנהיגים רוחנים, אבל זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו. ואני הקטן בתוכם, כי לכל אדם יש מגדל בבל קטן בליבו. אצל אחד זה כסף, אצל השני זה מעמד, אצל השלישי זה כבוד בבית הכנסת, אצל הרביעי זה הצורך שכולם יכירו בצדקתו, אצל החמישי זה הצורך הנואש לשמוע את המשפט, אתה צודק. אצל מישהו אחר רוצה לראות את השם שלו. לפעמים אדם מוכן להחריב את שלום בית שלו, רק כדי לזכות בשלוש המילים הללו. אמרתי לך שאני צודק, מזל טוב, ניצחת בוויכוח, רק חבל שהפסדת את אשתך והזוגיות שלך. רב זלמן סירוצקין, רבי שלוצק, באוזניים לתואר, הוא רוצה לבטא כמה עמוק האינסטינקט הזה בבני אדם. עד כמה הם יכולים להיות מטופשים, אפילו בני אדם אינטליגנטים, אבל יכולים להיות מטופשים, כי השוחד יעבר עיני חכמים וסלב דברי צדיקים. וחכמנו זוכרם לברכה, הבינו טוב טוב את הפסיכולוגיה הזה, במרקם המין האנושי. על זה הוא מביא משנה מרתקת, אבל גם לכאורה מוזרה במועד, זה משנה במסכת סנהדרין, דף ממגים על עמוד ב', תשמעו טוב. שם מדובר על אלה שלדעבוננו נתחייבו מיטה. וזה לא היה קל להתחייב מיטה בסנהדרין. המשנה בסנהדרין אומר שהסנהדרין, שהיו פוסקים אפילו אחת לשבע שנים, אפילו אחת לשבעים שנה, שמישהו חייב מיטה, אז התנאים אמרו עליהם דברים מאוד מאוד חמורים, כי תמיד ושפטו עדה והצילו עדה, תמיד השתדלו ללמד זכות ולמצוא איזה דרך להציל בן אדם. וזה לא היה כל כך קשה, כי היה מאוד מאוד קשה להתחייב בעוון מיטה, לפי התורה, בעוון מיטה ובמתקול, בגלל שני עדים ושני עדים צריכים להתרות, ובדיוק צריכים להגיד לו מה בדיוק יקרה לו, והוא צריך לענות להם שהוא יודע ומבין את זה, ולמרות זה הוא עושה את זה, אבל הוא צריך לעשות את זה בתוך כמה שניות של ההתראה שלהם, שזה במקרה מאוד מאוד קשה. אבל היו מקרים שזה כן קרה. אז המשנה אומרת, הבן אדם הזה הולך למות לפי, אולי הוא רצח את מישהו, ועכשיו הוא נתחייב מיטה, וכיוצא בזה. עבוד אזור שבת, כמה דברים, גילוי הראיות, והוא יוצא לי עכשיו למיטה. כשהיה קרוב לבית למקום שהמיטו אותו, המשנה אומרת, היו אומרים לו, התוודה. עכשיו זה זמן להתוודות על כל החטאים שלך. למה? כי דרך כל המומתין להתוודות, כי כל המתוודה יש לחלק לעולם הבא.
אולי החיים בעולם הזה יגמרו, אבל החיים בעולם הזה זה נשמה בתוך הגוף, אבל הנשמה היא נצחית, יש לך כלמה,

0: אפילו מצינו את זה באחן. אחן, שכידוע מעל בחרמים של ישוע, או משה רבנו, אז ישוע בפרק זין אומר לו, שים נא כבוד לשם אלוקי ישראל, ותן לו תודה, ישוע פרק זין, פסוק כ', תן לו תודה, כלומר, תתוודא, תודה מלשון, לא רק תודה, thank you, תודה מלשון וידוי דברים, ויום ישוע, ישוע אומר לו, יאחרך השם ביום הזה אתה אחור, ואי אתה אחור לעולם הבא, לעולם הבא אתה מגיע נקי מהכל. שאל את המשנה, מה אם הוא לא יודע להתוודות? אומרים לו, אמור תהי מיטתי כפרה על כל עוונותיי. אומר רבי יהודה, מה קורה אם היהודי הזה שיוצא למיטה, הוא יודע שהעידים שהעידו נגדו היו שקרנים, והם זממו להרוג אותו בגלל השחיתות שלהם. אולי סחרו אותם, אולי הם רשעים אכזרים, אולי הם שונאים שלו, אבל הם הגיעו לבזדן, יצרו סיפור שלא היה ושלא נברא, עברו את כל החקירות, ודאי זה דבר מרוחק, אבל זה יכול להיות. וזה קרה, והם שיקרו, והוא יודע את זה. הבית דין מאמין אותם, כי חקרו ודרשו, גם שצריכים לחקור ולדרוש ולשגע את העדים, למצוא כל בעיה, אבל אולי הם השקרנים האלה הכינו די טוב, והצליחו. הצליחו להוציא פסק דין שהבן אדם הזה חייב מיתה. אגב, יש מישהו פה באמריקה, היה בכלא הרבה שנים יהודי, אז הוא שולח לי מזמן לזמן באימייל, היום ב-DNA, במחקרי DNA, עושים בדיקות, לפעמים יש בני אדם שיושבים בכלא 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, 30 שנה ויותר, ואחר כך מוצאים שהם היו חפים מפשע. כל הדיינים עשו טעות גדולה, מדובר על כמה וכמה מקרים, זה סיפורים מזעזעים, על כל פנים נחזור לענייננו. אז הבן אדם הזה יוצא למיטה, אבל הוא עצמו יודע שהעדים שקרנים הם, והבית דין הוציא פה פסק דין שזה לא אמיתי, ולכן הוא לא רוצה להגיד תהי מיטתי כפרה על כל עוונותיי. אומר רבי יהודה, הוא רשאי להגיד משהו אחר. תהי מיטתי כפרה על כל עוונותיי חוץ מעוון זה. המיטה שלי לא תכפר על עוון זה. למה? כי אין לי עוון זה. כי לא עברתי עוון זה. כי הכל שקר. כזב. אמרו חכמים לרבי יהודה, אי אפשר. למה? אם כן, יהי כל אדם אומר כן כדי לנקות את עצמו. כלומר, כפי שרשי מסביר, אפילו אלה שבאמת חטאו, אולי רצחו, אולי חיללו את השבת, אולי עשו שפיכות דמים, אולי עבדו עבודה זרה. הם חוטאים, והם יודעים שהם חוטאים. הם לא עובר בטל, הם יודעים. אבל כולם יגידו את זה. כולם יגידו, תהי מיטתי כפרה על כל עוונותיי חוץ מעוון זה. למה? כדי לנקות עצמן מן הבריות. כדי להוציא שם לכולם, אני נקי, אני צדיק, אני חף מפשע, וגם להוציא לעז, לחילות לשון הרע, על העדים והדיינים. תראו איזה עדים שקרנים נוכלים, היהודי הזה חף מפשע יוצא למיטה, והוא אומר, לא עשיתי עוון זה, הדיינים עשו טעות חמורה, העדים שקרנים, לכן אומרים חכמים לרבי יהודה, לא מרשים את זה. לא מרשים את זה. אפילו אם הבן אדם טוען, הוא אומר לעצמו, אני יודע שלא חטאתי. אם נותנים את הרשות הזה, כולם יעשו את זה. או לפחות רובם יעשו את זה. וכך היא הלכה, כפי החכמים. הרמב״ם פוסק בהלכות סנהדרין, שהיו אומרים לכל מי שיוצא למיטה להתוודות על כל חטאיו, ולהגיד, תהי מיטתי כפרה על כל עוונותיי, ואפילו אם הוא יודע ששקר העידו עליו, כך הוא מתוודא, תהי מיטתי כפרה על כל עוונותיי. אומר רב זלמן סורוצקין זכר צדיק לברכה בזניים לתורה, נרדנה לסוף דתו של ברנש כזה, הוא חטא ויוצא להיסקל, יוצא להרק, ברגעיו האחרונים הוא כבר 10 אמות מבית הסקילה, 10 אמות, אמה זה כמו רגל וחצי או שתי רגליים, 10 אמות יהיה שם בכמה שניות, כמה רגעים, כבר אין לו שום שייכות לעולם הזה. באי כוח הסנהדרין מציעים לפניו דיל נפלא, תתוודא, היו גם משקרים אותו, היו נותנים לו משקה מאוד חריף שלא ירגיש כל כך כאב המיטה, בסדר, ועכשיו נותנים לו, כפי שאומרים, דיל משהו נפלא. תתוודא כדי שתתחבר ותזכה לחיי עולם הבא, חיי נצח. כתוב בפרקי אבות, יפה, קורת רוח של עולם הבא, שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, יפה מכל חיי עולם הזה. הרמב"ן, כידוע, העריך בזה בהקדמה לספר איוב. העולם הזה כבר עבוד ממנו. הוא נמצא כעשר אמות מבית השכילה. אבל מה? על ידי וידוי זה יתחזק הכתם על שמו עלי אדמות בעולם הזה. החוטא הזה הולך מעולם הזה ללא שוב. הוא מת בכמה שניות. אבל אם הוא יתוודא, יהיה כתם. האנשים יקשיבו, הוא יתוודא על חטאים שלו. חכמינו זל, החכמים פתוחים, והם ידעו טוב את הפסיכולוגיה של האדם. שכל החוטאים, או לפחות רוב החוטאים, אפילו זה שיודע בעצמו שהוא עבר עבירה זו, אם רק ירשו לו, הוא מכן להגיד, תהי מיתתי כפרה על כל עוונותיי, חוץ מעוון זה, למה? כדי לנקות את עצמו בעולם הזה, כדי להוציא לעז על העדים ועל הדיינים, אף על פי שהעדי זו יכרות את שמו לעולם הבא. אני לא מבין אותך. יש לך עוד 5 דקות לחיות, אולי 3 דקות, אולי 2 דקות, אולי 30 שניות. אז ל-30 שניות תהנה מזה שכולם יגידו, איזה צדיק, וואו, איזה מסכן, איזה צדיק. אתה מת בכמה דקות. ובעולם הזה אי אפשר לשקר, אפילו לדעתך אי אפשר לשקר. שם אין כל התקשורת שיש פה בעולם הזה. אין כל הוואטסאפ, אין כל החניפה, אין כל השטויות והטיפשויות והכיסויים והקליפות. מה אתה חושב? אני לא מבין אותך. בשביל 10 שניות של תהילה, של פרס נובל, של אישור פה בעולם הזה, אתה מוכן להפקיר חיי נצח? אתה מוכן לשקר? אתה יודע שחטאת. אם אתה לא יודע מילה, אתה יודע. אתה מוכן לא להתוודות. אם אתה מתוודא, אתה מקבל חיי נצח. אם אתה לא מתוודא, אתה יכול לא לקבל את החיים האלה. למה אתה עושה את זה? כדי שיחשבו אותך לצדיק ולקדוש בעולם זה, ואז נכה, תשמן הזאת רגע אחד לפני יציאת נשמתך. אולי לכן חולק רבי יהודה? רבי יהודה לא מאמין שיש בן אדם משוגע טיפש כזה. לא מבין. ודאי אם הוא באמת חטא, הוא יתוודא. אם הוא אומר שלא עשיתי עוון זה, זה בגלל שהוא מאמין את זה באמת, ולכן הוא לא רוצה להתוודות. אבל החכמים חולקים על רבי יהודה, והלכה כמותם. כי הם הבינו, אולי מה שרבי יהודה לא היה יכול להאמין, בגלל דרגתו הנעלית. רבי יהודה היה בן אדם גדול, קדוש מאוד. והם אומרים, זה בן אדם. וואו, שיגידו עליו 10 שניות, שהוא צדיק הדור, שיעשה לו שם לעצמו, שהוא צדיק הדור, לאחרי שהוא מת, שהוא לא יהיה שם אפילו לענות מזה, ולהוציא דלז על עדינו העדים, הוא מסוגל לעשות את זה. וואו, וואו, וואו, זה מראה מה שקורה. מספרים על החופץ חיים, שיש שם מחלוקת גדולה ברדן, והיה איזה בן אדם חשוב שניהל את כל המחלוקת, ואחד מהילדים שלו נחלה רחמנו לצלן, וחופץ חיים קרא לו, ואמר לו, מה אתה עושה? מי יודע אם זה לא גרם המחלה של הילד שלך, תפסיק. ומספרים שהילד, הבן אדם, אני קורא לו מסכן, באמת היה מסכן, הוא חשב שהוא עוצמתי, מסכן שבמסכנים, אני שבעניים, גם שהוא היה גביר. הוא אומר לחופץ חיים, אני אחריב את כל המשפחה שלי, שכל הילדים ימותו, אבל אני אנצח במלחמה הזו. כבר לא חושבים בצורה רציונלית. ואפילו בן אדם נורמלי שלא יתבטא חס ושלום בצורה הזאת, אבל משהו קורה לבני אדם. בתוך מריבות, בתוך מלחמות, בתוך אגו. אני רוצה לספר סיפור לצד ההפכי, ודווקא מלא יהודי, אבל הוא היה מחסידי אומות העולם, הוא שחרר את העבדים. אברהם לינקן היה נשיא ארצות הברית. זה היה בחודש יולי 1863, תוף רי שחוף ג' 1863. אמריקה מדממת. Civil War, מלחמת האזרחים בין הדרום והצפון, the south and the north, אם צריכים לשחרר את השחורים מעבדות והאכזריות שהייתה מנת חלקם. אגב, הייתה פעם מתוועדות, הרב מלבביץ' דיבר, והוא דיבר על הצורך של יהודים, ולידים יהודים יקראו אותם בשמותם היהודים, כי באמריקה היה מנהג, אפילו היום, שקוראים לילדים לא בשמם היהודי, ואמר אפילו שם כמו אברהם, צריכים לקרוא להם אברהם, לא אברהם. אומר, גם שאברהם, ככה אמר הרב, היה אחד מנשיאי ארצות הברית, מחסידי אומות העולם, שהרמב״ם אומר עליהם שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, כי הוא שחרר את העבדים, אבל בכל זאת אברהם זה לא אברהם. אבל אז הוא אמר שהוא מחסידי ומסוילם שיש לחלק לעולם הבא דבר גדול מאוד. על כל פנים, יש שם מלחמת אזרחים שקורעת משפחות לגזרים. אחים נלחמים באחים, מאות אלפים עתידים למות במלחמה הזאת. 600 אלף אמריקאים נהרגו במלחמת האזרחים בזמנו של הנשיא לינקן. ואז מגיע לגטיסברג, קרב גטיסברג. צבא הצפון מנצח את צבאו של רוברט לי. הנשיא אברהם לינקן חש שהגיע הזדמנות היסטורית. ואחרי שצבא הצפון ניצח את הדרום, את הגזנים, אלה שרצו שהשחורים יישארו עבדים, צבא של רוברט לי, אז לינקן חושב לעצמו, עכשיו אפשר להקות את צבא הדרום הנסוג ולהביא את המלחמה לסיומה מוקדם יותר. הבעיה היא שהמפקד שלו, ג'נרל ג'ורג' מיד, לא הצליח. הוא לא הצליח להשמיד את צבאו של לי, לי נסוג לווירג'יניה, והמלחמה נמשכה. הנשיא לינקן רתח, הוא היה נורא מאוכזב, מאוד מאוד כאב לו. וב-14 ליולי הוא כותב לגנרל שלו מכתב נוקב, בו הוא מבטא את אכזבתו העמוקה. מכתב חריף, בו הוא מאשים את הגנרל, גנרל ג'ורג' מיד, בהחמצת הזדמנות היסטורית. ויש המכתב, אפשר לקרוא אותו, מכתב חריף במאוד מאוד באנגלית. אבל פה עוד מדבר מרתק. הנשיא לא שלח אותו. על המעטפה הוא כתב, לגנרל מיד מעולם לא נשלח ולא נחתם. המכתב נשמר, אפשר לקרוא אותו, אפשר לראות את הצילום שלו באתרים, אבל הוא אף פעם לא שלח את זה. למה? למה? כי הוא שמר על הגנרל שלו. הוא הבין שמכתב חריף כזה מהנשיא בעצמו היה עלול להשפיל אותו, לפגוע במוטיבציה שלו, להביא לאובדן מפקד מוכשר שזה עתה ניצח בקרב מכריע בגטיסברג. הכתיבה אפשרה ללינקון לבטא את התסכול שלו בלי להטיל את כל המשקל הרגשי על הגנרל. הוא שמר על המטרה הגדולה. והוא הבין המטרה פה זה לא להכיח לגנרל שלו שהוא טעה, שהוא הכזב, שהוא חלק מהטרגדיה והפשלה הגדולה הזו. המטרה הייתה לנצח במלחמה, לשמור על הייחוד, להביא לסיום שפיכות הדמים. עכשיו לאבד גנרל כזה ולתן לו תקירה בגב על ידי המכתב, להראות לו שהוא לוזר, לא היה תורם משהו לארצות הברית. איזה שיעור לחיים. אבל שם תברמר, מכל דבר צריכים ללמוד הוראה בוועדת שם. איזה שיעור לחיי נישואין. הקונטרסט של ונעשה לנו שם. בעל חוזר הבית אחרי יום קשה. אשתו אומרת משהו שמחיב לו. היא עייפה, הוא עייף. מיד עולה בו רצון ותשוקה להשיב במילים שיפגעו בה. והוא צודק, לפחות בעיני עצמו הוא צודק. למה היא אמרה את זה? אני עובד כל כך קשה. אני עייף, אני תשוש. יצאתי מהבית בשש בבוקר. למה היא אומרת את זה? והוא יכול להסביר לה בדיוק למה היא טועה. והוא יכול לתן לה וואו וואו וואו. אבל אז הוא נזכר שיש דבר חשוב יותר מאשר לנצח בוויכוח. יש כאן לב של אדם שהוא אוהב, שהוא בנה בית איתה, שיש להם ילדים יחד. לפעמים הגבורה הגדולה ביותר זה לא לומר את המילה האחרונה, אלא לוותר עליה. האגו אומר, אני חייב להוציא את כל מה שאני מרגיש. אבל האמת אומרת, האותנטיות אומרת, הנשמה אומרת, אני יכול להרגיש. אף אחד לא אומר לך לקבור את הרגשים. אתם יודעים שבשירים האלה אנחנו לא אומרים לבני אדם לקבור את הרגשים. אבל אני יכול לבחור מה לעשות עם הרגשות שלי. הסיפור הזה עם לינקן מתועד היטב. המכתב הזה נשמר. וזה החילוק, קונטרסט מאוד מאוד עצום. לכולנו יש הרגשים האלה, ולפעמים אני צריך לכתוב את זה, אבל צריך לדעת מה לעשות עם המכתב הזה. מה לעשות? מה עושים עם כל הקולות של האגו, של הרגשי נחיתות, של הקינה, של השנאה, של השחצנות, של... אני מבין שהכל שמה, ואני מדבר גם על עצמי. אני יודע על הקינה ועל הסינה ועל התינה ועל הנגטיביות וכולי וכולי, הכל יכול להתעורר ולהתפרץ. אבל האם תשלח את המכתב או לא תשלח את המכתב? הרבי מלובביץ' היה מדבר שיחה מיוחדת בחדרו לעסקנים של ישיבת תומכי תמימים בשביל הדינר, הבנקט וחורף, בימי החורף, בלרח פרשת נוח, בטוב שנחוף. הייתה שיחה מיוחדת לעסקני הישיבה, זה היה דלת חשבן, טוב שנחוף, פרשת נוח, נתפס בלכותי שיחת חילה גימו. ושמה, מעניין, כמו האזניים לתארה, הרבי גם מתעכב על שלוש המילים ונעשה לנו שם. ואומר שזו הייתה הבעיה, והוא מוסיף עוד נקודה מאוד מרגשת. הוא אומר, מתי בנו את המגדל? ואיפה זה כתוב בתורה? זה הסיפור לאחרי המבול. כל האנושות נמחה. והיא מחשמת כל היקום מכל פני האדמה. רק נויח ומשפחתו ניצלו הידי טובה. על אחרי זה, הם בונים את העיר והמגדל. אומר הרב להגבירים האלה, להסקנים האלה, ברגעים האלה, כשכל היקום נמחה מעל פני האדמה, האנושות כבר לא קיימת, נשארו נוח ומשפחתו. אתה לא יכול להתעלות מעל הצורך הפסיכולוגי לעשות לעצמך שם. לאחרי מבול זו המחשבה. אני מבין שיש בנו חלקים אלה, אבל זה הדיקטטור, זה מה שמנהיג את החזון. ואמר להם, זה נכון גם בתקופתנו, זה היה טוב שנחוף, 1960, 15 שנה לאחרי אושוויץ, וגם לנו היה מבול. שליש מעם היהודי, נכחד על ידי הגרמנים הארורים ימחשמם וזכרם. היום חייבים להתעלות מעל הקליפה של ונעשה לנו שם. לבנות את עם היהודי, לבנות את ארץ ישראל, לבנות את עם ישראל, לבנות את תורת ישראל, לבנות משפחות, לבנות יחידים. וודאי יש בנו החלקים שאומרים ונעשה לנו שם, אבל זה, אסור שזה יהיה החזון ואבן הבוחן. ומה המבחן הפשוט? מה יקרה אם מישהו אחר מצליח לעשות אותו דבר טוב יותר ממני? האם אשמח או שאתמלא קינה ושנאה? הנה, אם אני באמת רוצה שילדים ילמדו תורה, מה מפריע לי שישיבה של השכן מצליחה? אם אני באמת רוצה שיהודים יתקרבו לקדוש ברוך הוא, מדוע כואב לי שבית הכנסת זו יש הצלחה? ואם באמת אני מאמין במסיבה, מדוע כשלא מזכירים שמי זה חורבן? הם מספרים בדרך, מספרים בדיחה, גביר תרם $1,000,000 לבניית בית כנסת. הרב אומר לו, אנחנו רוצים להודות לך, החלטנו להקדיש לך שלט בכניסה. כמה גדול השלט של הגביר? מטר על מטר. מה כתוב עליו? בית הכנסת זה נבנת בנדבת ליבו התורה של פלויני אלמויני בן פלויני אלמויני. הגביר אומר, כבוד הרב, אני ענב, אני צנוע. אני לא צריך שיכתבו את השם שלי כל כך גדול. תעשו שלט קטן יותר. בסדר. שאל הרב כמה קטן? אומר חצי מטר. אין בעיה, אומר הרב, יהיה חצי מטר. אומר הגביר, אבל תעשו אותו באותיות מוארות. כדי שיהיה אפשר לראות את השלט מהכביש הראשי. הרב שאל למה? אומר שכולם ידעו כמה אני ענב. אני לא צריך שלט גדול, אני צריך שלט קטן. בני זוג מתחתנים, מבטיחים לבנות בית נאמן בישראל, רוצים אהבה, קרבה, אמון, חברות, שותפות. אחרי כמה שנים, לפעמים בלי שימת לב, מתחיל להיבנות מגדל בבל. הבעל רוצה שיקירו ברכו, האישה רוצה שיקירו ברכה, הוא רוצה שיראו כמה הוא עובד קשה, היא רוצה שיראו כמה היא מקריבה, הוא רוצה שישמעו דעתו, היא רוצה שיקירו בכאב שלה. שניהם צודקים. הוא זקוק להכרה, והיא זקוקה להכרה. גבר זקוק להערכה, ואישה זקוקה לרגישות ולהערכה. כל בן אדם זכאי ורשאי להיות נראה, אהוב ומוערך. זה צורך אנושי עמוק. אבל כאן קורה הסכנה. הצורך להיות מובן הופך לצורך לנצח. אנחנו כבר לא מדברים אחד על השני על הרגשים הפנימיים שלנו. מה אני צריך? מה אתה צריך? מה את צריכה? אנחנו לא שואלים איך אנחנו יכולים להבין אחד את השני. מה מעיק לך? מה אני עושה או לא עושה שגורם הכאב הזה לך או לך? אני כבר שואל שאלה אחרת. איך אני יכול להוכיח לה שאני צודק? איך אני יכולה להוכיח לו שהוא טועה? אתה רוצה להיות צודק או אתם רוצים להיות קרובים? אני לא מדבר בחיים שתמיד צריך לוותר על הצדק. יש גבולות שצריך לשמור עליהם, יש פגיעות שאסור לטשטש, יש עוולות שצריך לתקן, אבל בהמון מריבות הנושא כבר זה לא מה שקרה, זה האגו. שלוש המילים שאדם מתקשה לומר, אולי אני טועה. שלוש מילים קשות, את צודקת יקירתי, אתה צודק יקירי. המשפט החשוב, הקשר שלנו חשוב לי יותר מהניצחון שלי. כשבעל יכול להגיד לאשתו, אני עדיין רואה את הדברים אחרת, אבל אני שומע כמה נפגעת. אני רוצה להבין אותך, אני לא רוצה לנצח אותך, אני רוצה להיות איתך. איזה שינוי. אישה שאומרת לבעלה, אני לא מסכימה איתך. אני מסתכלת על הדברים בצורה שונה, אבל אני מבינה שאתה מרגיש שלא מעריכים אותך. ואני רוצה שתדע שאני רואה אותך. אולי טעיתי, אולי אני לא מבין משהו, תסביר לי. עוד דוגמה, נגיד בחינוך, כל אבא ואמא רוצים שהילדים שלהם יצליחו. יפה, מי לא רוצה? אבל לפעמים אנחנו מבלבלים בין שני דברים. אני רוצה שהילד שלי יצליח, או אני רוצה שהילד שלי יגרום לי להרגיש מוצלח. ולפעמים אנחנו לא כנים בעצמנו. מה אכפת לי? אני רוצה שהוא יצליח. אבל תראו לעצמכם ילד בן 14. הוא מתקשה בלימודים. הוא לא מצליח בלימוד הגמרא כמו אחיו. הוא אוהב מוזיקה, הוא אוהב אמנות, אוהב לעבוד בידיים. אבא שלו הוא תלמיד חכם. כל המשפחה ידועה בלמדנות שלה. הסבא היה ראש ישיבה, האבא הוא רב חשוב. הילד מרגיש שהוא מאכזב את כולם. יום אחד הוא אומר לאבא, תתה, אני לא חושב שאני מתאים לישיבה הזאת. קשה לי. אני מרגיש שאני נכשל כל הזמן. מה זאת אומרת, ינקלה? אתה יודע מי אנחנו? אתה יודע עם איזה משפחה אתה בא? מה יגידו עלינו? מה יגידו עלינו? לא מה עובר עליך. לא מה אתה מרגיש. לא איך אני יכול לעזור לך למצוא את הדרך שלך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אלא מה יגידו עלינו. הילד מבין את המסר, הוא לא רק ילד, הוא שלט פרסומת של המשפחה. אנחנו בונים מגדל של הצלחה משפחתית, ולפעמים הילד נופל מהפיגומים. ומה אנחנו עושים? בוכים על הלבנה שנפלה. מה יהיה עם הלבנה? מה יהיה עם השם שלנו? במקום לחבק את הילד שנפל, אני מתלונן על הלבנה שנפלה, על המוסד שנפל, על החברה, על השם. אבל הילדים שלנו לא נולדו כדי להנציח את שמנו. הם נולדו כדי לגלות את נשמתם, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את היהלומים האלה ללטש אותם, לעזור להם לגלות את נשמתם. הם לא נולדו כדי למלא את החלומות שלא הצלחנו להגשים. הם לא נולדו כדי להיות התק שלנו. הם הופקדו בידינו הידי בורי העולם כדי שנעזור להם להיות מי שהקדוש ברוך הוא ברא אותם להיות, אבל זה דורש ענווה עצומה. לפעמים הילד יבחר בדרך שונה מזה שדמיינו. לפעמים הכישרונות שלו שונים. המסע שלו מורכב. האתגרים שלו שונים. ואתה צועק, ואתה מתלונן, ואתה משתגע. ואני מבין את הכאב, שלך. אבל כמו לינקן, תלמוד מלינקן, ולא כל מעטיפה, לא כל מה שכותבים ביומן שלך צריכים לשלוח. דווקא שהוא מתקשה, הוא צריך להרגיש שהאהבה שלנו לא תלויה בשום הסק. הילד והילדה הם לא לבנים במגדל שלנו. הם עולמים שלמים בפני עצמם. אותו דבר, יש מנהיגים, יסכנו את העם ואת המדינה, וימכרו את הכל כדי להישאר על כיסא. סיפור של פוליטיקאים שעלולים ליפול בחטא דור ההפלגה, ונעשה לנו שם, יש מבול. העם נמצא בסכנה. כבשה אחת בין 70 זאבים. אבל השוחד יעבר את הכל. אני כבר לא יכול לראות את המציאות. אני כבר לא יכול להסתכל על הריאליות. השנאה כבשה אותי. השוחד כבשה אותי כליל, ודאי יש לי המון המון רציונליות. אין לי הכנות והאותנטיות להקשיב לכל דממה דקה מה קורה בתוך פנימיות הלב. אותו דבר זה גם במנהיגים רוחניים. כמובן נדבר על עצמי ועל כולנו, אם זה ראשי ישיבות, אם זה רבנים, אם זה משפיעים, אם זה מחנכים, אם זה שלוחים, אם זה עסקנים, אם זה מנהלים, אם זה מנהלות, אם זה הורים וכולי וכולי. גם אנשים עוסקים במפעלים קדושים ביותר, וכאן הסכנה עדינה, כי האגו, כפי שאמרנו, יכול להתלבש בגדים של קדושה. האם בניתי ישיבה כדי לגדל תלמידים או כדי לגדל את שמי? מספרים סיפור על איזה חסיד, הוא מסר שיעור שעתיים על ביטול היש, דיבר בהתלהבות ובפתוס, אין אני, אין מציאות עצמית, הכל אלוקות, אין עוד מלבדו. בסוף השיעור ניגש אליו ידידי ואמר, יש כוח, אבל שמעתי בשבוע שעבר שיעור נפלא על ביטול מאיזה רב אחר, והוא הסביר את הנושא בצורה הרבה יותר ברורה. הנועם מתרגז, מה זאת אומרת? אני כבר לומד שנים את העניין הזה, אתה יודע מה אתה מדמה בכלל? והיהודי, מה אתה מבלבל את המוח? יהודי, אבל זה בדיוק באתי, רציתי לשאול. לפני 5 דקות הסברת לנו שאין אני. איך הוא חזר כל כך מהר? וזה חשבון נפש נוקב. זה אולי בדיחה, אבל זה חשבון נפש נוקב שכל אחד צריך, ואני הכותב בדרך צריך לעשות. לפעמים אני מדבר דברים יפים, כמו שיעור, גם אפילו שיעור זה. ומה קורה ברגע שזה נוגע בציפור נפשי, לפעמים הכל מתבטל. ותסתכלו, מה היה העונש של דור הפלוגה? מה אומר הקדוש ברוך הוא? הווה נרדה ונבלה שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. מה הקשר? מה קורה בבית כשכל אחד עוסק בכבודו? מפסיקים להבין זה את זה. לא ישמעו איש שפת רעהו. הבעל מדבר, האישה שומעת התקפה. אישה מדברת, הבעל שומע ביקורת. הילד מבקש עזרה, אבא שומע חוצפה. התלמיד שואל שאלה, הרב שומע מרת. מדוע? כשהאגו נמצא במרכז, אני לא יכול להקשיב למה שאדם אחר אומר. אני מקשיב למה שהדברים שלו עושים לתדמית שלי. ואז מדברים אותה שפה, ולא מבינים מילה. ופה מגיע אחת האירוניות הגדולות ביותר בתורה. אנשי דור הפלגה הייתה להם משימה אחת ונעשה לנו שם. רצו שהעולם יזכור אותם. בנו מגדל עצום, השקיעו מאמצים אדירים. אבל תאמרו לי, מה היה שמו של האדריכל של מגדל בובל? האדריכל של מגדל בובל? מה היה שמו של מנהל הפרויקט? מה היה שמו של האיש שיזם את המגדל? מה היה שמו של הגביר שתרם את הכסף? אני לא יודע, הם רצו שם ונשארו חסרי שם. אבל מיד לאחרי פרשת דור הפלגה, התורה מתחילה לספר לנו על אברהם אבינו. ואצל אברהם אבינו מוצאים משהו הפוך לגמרי. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לך לחמרץ, חמלנתך, בסביך על הורץ השערק, ואסך לגו גדול, ואברכך, ואגד לשמך, ויהי ברכה. איזה ניגוד מופלא. דור הפלגה אומר, ונעשה לנו שם, והקדוש ברוך הוא אומר, אוי אוי אוי, גבלד, הם עוד יצליחו, צריך להרוס את המפעל הזה מיד, מיד, מיד. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אגד לשמך. אני לא מבין. איך החטא הופך לסחר? ונעשה לנו שם זה אבל אדיר, ופתאום זה סחר גדול בשביל אברהם אבינו. לך לך מיארצך, ואסך לגוי גודל, אברכך, ואגד לו שמך. דור הפלגה רודף אחרי שם. אברהם אבינו רודף אחרי שליחות. הוא קשור לעמקי נשמתו. דור הפלגה רוצה שכולם יזכרו אותו. אברהם רוצה שכולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, ויקרו שם בשם השם כאלוהים. דור הפלגה בונה מגדל, אברהם בונה מזבח. דור הפלגה רוצה להתלות לשמיים כדי להגדיל את עצמו, אברהם מבקש להביא את השמיים על הארץ, כדי להגדיל את כבודו של הבורא. מה התוצאה? אלפי שנים חלפו, מגדל בבל איננו. בעיראק מצאו איזה בארכיאולוגיה משהו שדומה. שמו של אברהם אבינו חי בפיהם של מיליארדי בני אדם. מדוע? כי פה הסוד הגדול. כשאני חושב על השם שלי ונעשה לנו שם, כשיש כאלה שלא יכולים לשכוח על השם שלהם, זה לא בא בגלל שאני אוהב את עצמי ואני מעריך את עצמי. זה בא בגלל שאני שונא את עצמי. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רק מדבר מחוויות שלי, אני לא אומר שזו האמת, הלא חלומי שמסיני כלל וכלל. במשך השנים האחרונות, כל מחלוקת וסכסוך ושנאה שראיתי, לא הייתה שם טיפת אידיאולוגיה. הייתה רק טרמה ועוד רמה ועוד רמה. אני לא מדבר על חילוקי דעות. חילוקי דעות יש בית שמי ובית הלל, אביי ורב, רב ושמואל, רמב״ם ורשי. יש חילוקי דעות, אין דעות אין שוות, ודאי יש חילוקי דעות. כל הגמרא וכל המשנה בנויה על חילוקי דעות. לא מדבר על חילוקי דעות. אני מדבר על סכסוכים, אני לא יכול לדבר איתך. אני לא יכול להסתכל עליך. אני צריך לעשות מחלוקת בתוך משפחות, בתוך קהילות. השנאה, המזימה, הקינה, התינה, השחצנות, השנאה. זה הכל מפצעים מימי הילדות שאף פעם לא טיפלתי בהם. אני שונא את עצמי. אני חושב שאני כל תשמעו טוב, אני חושב שאני כל כך אפסי, שבלי הכבוד של אחרים, אני ממש שווה לכלום. אני אפס ממש, אין לי שום ערך בעיני עצמי. איזה טרגדיה. שהחוויה של הלב שלי הפנימי כל כך לא חשוב. מה באמת חשוב? רק מה שאתה חושב אליי. אני פעם מישהו משפיע, מישהו שעזר לי בחיים הרבה. בן אדם הזה אמר משפט שאני לא אשכח. דיברתי על ה-validation, על מה שאני מקבל כשאנשים נותנים מחמאות ונותנים פידבק חיובי וכל זה. בן אדם הזה אמר לי, אני אגיד את זה באנגלית ואחר כך אני אתגם, כי התשיחה שלנו הייתה באנגלית. Experiencing your own spiritual energy is so powerful that even a million compliments don't come close to it. לחוות פעם אחת, האנרגיה הרוחנית הפנימית שלך כל כך עוצמתי שאפילו מיליון מחמאות לא יגיעו קרוב לסיפוק הנפשי הזה. היו תקופות בחיים שלי שלא הבנתי את זה. עכשיו אני מבין את זה. קצת לפחות. אני משתדל להבין את זה. התקעה זה להפנים את זה. אנחנו כאילו מדברים, כאילו שהאגו זה דבר יפה, דבר מצליח, דבר שמח. וואו, כולם ידעו אותי ונעשה לנו שם. כולם ידברו עליי, יהיו שלטים, זה יהיה כותרת בתקשורת. אלא מי, אתה בעל מוסר. אז אין לך ברירה, אתה צריך להכניע את עצמך לכבודו של הקדוש ברוך. אוי, איזה גהנם עלי אדמות. האגו ממש חזק, עוצמתי, יפה, אני רוצה לחיות, רוצה שכולם יכירו אותי. אבל מה אפשר לעשות? האיש משה ענב מאוד, הוא היה צדיק, ואנחנו צריכים לחכות אותו, אוקיי? אז אנחנו צריכים לדעבוננו, למגינת ליבנו, להכניע את השחצנות, ואת היירות, ואת הגאווה שלנו, כי הקדוש ברוך הוא יותר עוצמתי, ויותר חזק ממני, ואין לי ברירה. זו הטעות הטרגית של דורנו, שלא מבינים שזה דווקא להפך ממש. The ego is the most torturous experience in the world. האגו זה עינוי, עינוי נפשי, ולכן זה אף פעם לא מסביע אותך, ולכן תיכנס עכשיו לחדר פנימה, לבד עם עצמך, ותשאל לעצמך כמה סיפוק הנפש יש לך, מכל התשומת לב שנותנים לך, אתה מקבל כבוד מלכם, כולם מכירים אותך, אתה נקרא כך וכך וכך וכך, אבל עכשיו, עם יד על הלב, מה קורה בתוך הלב הפנימי? אתה באמת מלא? You're really grateful. אתה מרגיש שמחה מאוד מאוד פנימית. אולי אתה אפילו לא יכול לענות על השאלה הזו, כי פעם גם אני לא יכולתי לענות על השאלה הזו. או ברגע של המת אתה יודע that you're miserable. אתה ממורמר. אתה מדוקה. אתה מסכן. ויש סיבה לכך. כי כל החלל שאני ממלא על ידי האגו, זה בעצם חלל שאי אפשר למלא. אני ממלא את זה עם משהו שקר וחוזב. אני לוקח משהו שלא קיים, אני בונה את זה, ואני עכשיו צריך לרמות את עצמי שזה קיים, ואני מקבל תשומת לב ואישור ממיליון בני אדם שיגידו לי שהדבר המזויף קיים. כמה עינוי הנפש יש בזה. ולכן להרגיש את האנרגיה הפנימית שלך, שאף אחד לא צריך לדעת, רק אתה ואלוקים, הרבה יותר ממלא, כי זה אמיתי. ואז באמת יש לך גם מה להקרין, מה לתן לאחרים. ברגע שאני מודע לאמת, שאני זרם של האין סוף בעולמנו, הכל משתנה. האנרגיה והאמת שלי בפנימיות חשובה יותר בצורה אינסופית מכל האישורים המחמאות בעולם. אני יכול לבנות מגדל גבוה מאוד, ולהישאר אדם קטן מאוד. ואני יכול לשבת בחדר קטן, בלי קהל, בלי מצלמות, בלי מחיאות כפיים, אבל אני זורם עם אלוקים. אני זרם עם הקדוש ברוך הוא. זה ביטל. אין תענוג בחיים בלי ביטל. לא היה ולא יהיה. תשאלו כל בן אדם שחושב לעצמו ונעשה לנו שם, והם עובדים בשביל זה, במודעות או בלא מודעות, ובסוף היום, they are miserable. יש חלל כל כך עמוק, ולכן צריכים להשתיק את זה, או על ידי הפרעות, או על ידי אוכל, או על ידי אלכוהול, או על ידי יותר כבוד, או על ידי יותר עוצמה, או על ידי יותר פלאפון, או על ידי יותר שטות זו, יותר שטות זו, או אפילו על ידי דברים טובים ופרודקטיביים, אבל זה מנקר אותי שוב ושוב ושוב. אנחנו צריכים לרחם. לרחם על אלה שנופלים בפח, אפילו לא יודעים איך להשתחרר. כי השאלה היא לא כמה גבוה המגדל שלך. השאלה היא, בשביל מה בנית אותו? האם כדי שכולם יראו אותך, או כדי שאתה תוכל לראות טוב יותר את האחרים? כשאני משתמש באנשים כדי לבנות לעצמי שם, אני הטרגדיה. יש גם קורבנות, אבל אני הקורבן הכי גדול. כשאני יכול להשתמש בכוחותיי כעבד השם כדי לבנות חיים לאנשים אחרים, הכל משתנה. זה דור הפלוגה לעומת אברהם אבינו. הם הכריזו ונעשה לנו שם, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא הכריז, והגד לשמך. כי השם שלך זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אני רק רוצה לסיים בסיפור קטן. אותי זה ריגש מאוד, וזה קשור לכל השיעור. לפני כמה שנים, הייתה שבתון פה בניו יורק, ופגשתי את הרב רבי אליעזר סורוצקין שליטה, שהוא המנכ״ל מנהל כללי של החינוך העצמאי, ולב לאחים. משפחת סורוצקין המפורסמת, כולם נכדים, נינים של רב זלמן סורוצקין. בנים, נכדים, נינים של רב זלמן סורוצקין. בעל אוזניים לתורה, והדי והדיבו, ועוד כמה וכמה ספרים שהוא כתב על הגודל ועוד ספרים. אז בעת סעודת שבת, רב אליעזר סורוצקין סיפר לי סיפור קצר ומאוד מרגש. הוא נשוי לביתו של הרב הראשי לישראל, הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה. כידוע, אבא שלו היה הרב משה חיים לאו, רבא של פיאטריקוב, נרצח במחנה טרבלינקה, ידי הנאצים הארורים, גם אמו נרצחה, והילד הזה ישראל מאיר לוליק, ניצל באמצעות האבא, האח המבוגר שלו, נפתלי לוי, שגם זכיתי להכיר, עליו השלום, שהציל אותו, הכניס אותו לבוכנוולד בסק. הסיפורים כבר ידועים ומרגשים ומרתקים, הרב לאו סיפר אותם כמה וכמה, כמה וכמה פעמים, וזה גם בספר שלו, אל תשלחי אותך על הנער, הספר המרתק של הרב לאו. הרב סורוצקין, אבלעזר סורוצקין, הוא נשוי לביתו של הרב לאו, כמדומני הרבנית מרים לאו. אז הרב סורוצקין סיפר לי, שזה היה, אני חושב, לערך בתופשין מם א', 1981, לערך. וחתנו, הרב ישראל מאיר לאו, נכנס ליחידות לרבי מלובביץ'. והיו להם פגישות ארוכות, הרי בהרח חביבות גדולה כל פעם שרב לאו הגיע, זה אני זוכר. והרבי שאל אותו על בני משפחתו, מה המצב של הבנים, הבנות, אשתו הרבנית, ביתו של הרב פרנקל, הרי הרבי של תל אביב, רב ידידי פרנקל, זכרונו לברכה. ושאל אותו על כל המצב. אז הרב לאו, אז הבת שלו, הייתה בתחילת הפגישה, לצאת לפגישה לשידוכים עם רב אליעזר סורוצקין. זה גם שזה לא היה דבר ידוע, זה עוד היה בתחילה ממש, אבל כיוון שהרבא שאל, אז הוא אמר לרבא שהוא שוקל, הבת שלו שוקלת, עכשיו הבת שלו רוצה, או כבר, אני לא זוכר אם הם כבר יצאו, או תכננו לצאת, אבל היא מתחילה לצאת עם אברך, עם בחור, אליעזר סורוצקין. הרבי של איזה סורוצקין, אז הרב לא אומר, נכדו של רב זלמן סורוצקין, כולם ידעו רב זלמן סורוצקין, לוצקרוב. אז הרבי אומר לו, נכדו של רב זלמן סורוצקין, אתה מסתם מתכוון, אורי נקול, נינו של רב זלמן סורוצקין, כי רב זלמן סורוצקין נפטר בתופשן חבוב, והוא היה תופשן חבוב, הוא נולד בתופרי שמם, אז הוא היה יהודי של 86 שנה. אז לפי החשבון, לא היה נראה שזה יהיה נכד שלו. אז הרב לאו הסביר שרב לזה סרוצקין הוא בנו של הרב בן ציין סרוצקין, שזה בנו הצעיר של רב זלמן סרוצקין, אז הוא לא נין, הוא נכד. הוא נכד. אז אמר שהרב התבונן לכמה רגעים, ככה נכנס להתבוננות. ואחר כך אמר על הרב ישראל מאיר לאו, Die zwei Seides, Feide Malchama, seinen Gesetzen zusammen in Mayetzes Gedeule HaTeure in Poilen. Schnee HaSabim, Reb Zalm HaGorn Reb Zalman Sarotzken, Vagorn Reb Moshe Chaim Lau, Kolomar HaAba Shal Rav Yisro Meir Lau, HaSaba Shal HaBat, Reb Miriam Lau, VaHaSaba Shal Leeza Sarotzken, Reb Zalman Yashvu BePoilen Lefnei HaShoah, ישבו ביחד במועצת גדולי התורה, היו מראשי אגודת ישראל, לנהל את היהדות החרדית בפוילן לפני המלחמה. הרב אמר, סינישקין פושט הזך, זה דבר גדול מאוד, שלאחרי המלחמה, הנכדים האלה עכשיו נפגשים. והרב לאו הבין מזה שהשידוך הזה יצא. הוא באמת יצא בשעות טוב ומוצלח, זה לליכות ימים ושנים טובות. בשביל הרב זה היה דבר מרגש. הרב לאו, משה חיים לא נרצח. הרב סרוצקין ניצל. לפני השואה הם היו ביחד. ולאחרי בניית האומה, לאחרי המלחמה הארורה, הנכדים מזדווים יחד, בשביל הרב זה היה אות של נצח ישראל וקיום עם ישראל. וזו הנקודה שכשמגיע מבול בעולם, הרגישות משתנית. הכל משתנה. צריך להסתכל על דברים בצורה עמוקה יותר. אני צריך להשתחרר מהיצרים האפילים. ודאי שיש לי יצרים אפילים. ודאי יש לכולנו יצרים אפילים. אבל אני צריך להבין מה באמת מנהל את החיים שלי. וזו הייתה הטענה. לאחרי המבול, לא חושבים ונעשה לנו שם. לאחרי המבול חושבים ויקרא שם בשם השם. כאילו אלום. תודה רבה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בכורות, דף כ"ד עמוד א', עד יבוא ויורה צדק לכם. כל לומדי הגמרא מכירים את המילה תיקו, שפירושה יעמוד. חכמי התלמוד השתמשו בביטוי זה כאשר הם נקלעו לשאלה שאין עליה תשובה, וכוונת הדברים היא שהנושא שבו לא הגיעו להכרעה יעמוד, שאין אנו יודעים להכריע בו. המהרש"ל כותב כי כאשר הגמרא סותמת דיון בתיקו, פירושו של דבר שלאיש אין סמכות להכריע בדבר עד שהסנדרין ישוב ויתכונן והם יכריעו בספק. דורשי רשומות דרשו כי תיקו ראשי תיבות, תשבי, יתרץ, קופשיות ובעיות. מקורו של רמז זה בספר הקנה ובספרים קדומים נוספים. בסוגיה נמצא מקור מפורש לכוחו של תשבי, הלא הוא אליהו הנביא, לפשוט ולהכריע. ספקות, ליישב ולתרץ, קושיות. הגמרא קובעת כי רחל, שחזיר קטן כרוך אחריה ומבקש לינוק ממנה, פטורה בעתיד מן הבכורה, שכן הנוטולים, שהיא שהמליטה את בעל החיים על הזה, שצורת חזיר לו. ברם החזיר אסור באכילה, אף על פי שבלדות הבהמה התאורה מותרים באכילה, תהיה צורתם אשר תהיה, שכן אין די בגילוי קשר עם יונק אלה כדי לקבוע באופן ודאי שהחזיר הוא בנה של הפרה. כלומר, העובדה כי האם מניקה בעל חיים קטן מעידה על כך שהמליטה לאחרונה, אך אנו חוששים שמה היא המליטה תלה, ולאחר שהוא עבד לה היא ימצא את החזיר. לפיכך אומרת הגמרא, ראה חזיר שכרוך אחר רחל פטורה מן הבכורה ואסור באכילה עד יבוא ויורה צדק לכם. רש"י מפרש עד שיבוא אליהו ויורה אם מותר או אסור. דאקה שבמקום אחר רש"י קובע לגבי אליהו הנביא כי אתר ואיסור אין תלוי בו דלא בשמיים היא. האם אנו ניצבים בפני סתירה בולטת ברש"י שאין לנו אלא להיפרד ממנה בתמיעה? רבים הם גדולי הדורות שדנו בכוחו של אליהו הנביא שיתגלה במהרה, אמן, לפשוט ספקות ולהכריע בי בעיות. החידה מבהיר כי מבשר הגאולה, נביא השם, אשר במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד, אינו יכול להכריע בשאלות מעין אלו, שכן לא בשמיים היא. אולם אליהו הנביא מלבד היותו נביא היה חכם מחכמי ישראל, והוא חוליה בשלשלת מוסרי התורה מיני משה רבינו. ולכשיבוא אליהו ויפשוט הלכה או ספק מכוח חוכמתו בדת תורה ולא מכוח נבואתו וידיעתו באופנים ושרפי הקודש, או אז ודאי שניתן לסמוך עליו. לפיכך כאשר הוא פוסק הלכה מכוח נבואתו אין להכריע על פיו, אך כאשר הוא פוסק הלכה מכוח תורתו יש להכריע על פיו. ואילו החתם סופר זצל מתייחס גם הוא לדברים, לא לפני שהוא מקשה, הלא הגמרא מעידה כי אליהו הנביא לא יבוא לבשרנו על הגאולה ביום השבת, שאינו יכול לדלג מעיר לעיר, שאיסור שבת הוא איסור תחומין, ובכל זאת, כל מהאל מכריז בשעת הברית אליהו הנביא עמוד על ימיני לסמכיני, גם בשעת ברית הנערכת בשבת. לפיכך הוא מבאר כי יש להבדיל בין אליהו הנביא לאליהו החכם. פעמים שאליהו הנביא מתגלה בצורה רוחנית בלבד, ועיתים שהוא מתגלה בצורתו הגופנית. כאשר הוא מופיע בצורתו הגופנית, הוא מקפיד על איסורים בהם איסור תחומין, ופסיקותיו מתקבלות. אך בעודו מתגלה בצורתו הרוחנית בלבד, הכרעותיו אינם מתקבלות. אכן קיימות מספר הלכות שנפסקו על ידי אליהו הנביא, כגון הוראתו כי גויים

0: אליהו הגלעדי, על שמו זה נאמר מתושבי גלעד, מיושבי לשכת הגזית, ואין גלעד אלא בית המקדש. היינו, הכינוי גלעדי אינו על שם מקום מגוריו, אלא הוא מרמז על ישיבתו בלשכת הגזית שבבית המקדש. בלשכת הגזית ישבו חכמי ישראל הסנהדרין ופתרו את כל השאלות והספקות שהובאו להכרעתם. מעניין לציין כי אחת הטענות לגבי פולמוס השמיכה המפורסם הייתה כי אם לא ניתן לקבל שמיכה אלא ממי שהוסמך מפי משה רבינו איש אחר איש, כיצד יוסמכו חכמי ישראל טרם בו משיח צדקנו? אליהו הנביא יבוא וישמחנו, ישיב רבי יוני סנאי בשיט זצל בפשטות. הרי הוא מעולם לא מת, והוא הוסמך על ידי רבותיו, והוא יסמוך את חכמי ישראל. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון בתלישת נוצות בשבת מעוף מבושל. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, אחי וראה, היה דף היומי היום יום רביעי ג' במרחשוון תשפי זין, מסכת בכורות דף חף וו, הדף שחותם את הפרק השלישי במסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח בהמה, שהוא גם הדף הפותח את הפרק הרביעי הבא עלינו לטובה, פרק ששמו עד כמה השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוך אמרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, אומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. לא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלנה, והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף חפי במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה ראשונה הייתה לשמואל, האם מותר להדק סתימת נקב החבית ומדוע? והתשובה אסור, משום שאבי פסיק רישא. השאלה השנייה על דף חפי הייתה למסקנה, מדוע מותר אף ביום טוב התשובה משום שנחשב עוקר דבר מגידולו כאלה אחר יד? שאלה שלישית, התולש נוצא מכנף העוף משום מה חיה ומדוע התשובה? משום גוזז ומחתך וממחק, ומשום שבכנף זוהי דרכו בתלישה ולא בגזיזה. שאלה רביעית, כיצד נלמד לאסור בחור שור בגזיזה, והרי מפורש בפסוק, וגש צונאיך והתשובה? משום שאפשר שנקטה זאת התורה רק לדוגמה בלבד, שכן הדרך לגזוז צון. שאלה חמישית, מדוע אין איסור גיזה בעבודה בפרה אדומה כבשאר קודשי בדק הבית? והתשובה, משום שהאיסור בבדק הבית הוא מדרבנן בלבד, ובפרה אדומה שאינה שכיחה לא גזרו. השאלה האחרונה על דף חפייה הייתה, מה הדין בשיער בחור בעל מום שנשר וניחו בחלון ואחר כך שחטו, והתשובה לרבי יהודה לקוויה בן המעלה ללמותר, ולחכמים אסור, ולרבי יוסי לכולי עלמא מותר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חפי במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ג' במרחשוון תשפ"ז, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חו במסכת בכורות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חפי עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה פותחת במילים, שיער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחטו, עקביה בן מעלה ללמטיר והחכמים אוסרים, דברי רבי יהודה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בדין צמר שנתלש מבחור בעל מום בחייו, אם יש לו היתר הנאה לאחר מיתה או שחיתה, אבל בעודנו חי הצמר אסור בהנאה מדי רבנן שגזרו שמה יבואו להמתין מלשוחתו כדי ליהנות מהצמר שיתלש, ויבואו לידי גיזה בעבודה. וכן בבחור תם, גזרו לאסור הצמר בהנאה שמה ישהנו מלהקריבו במקדש עד שיפול בומום כדי שיהנה מהצמר בינתיים. אבל מהתורה אין איסור. ומה שדרשו לאל בדבב עמוד ב' לעניין פסולי המוקדשים, ממה שנאמר תסבח ולא גיזה, אין הכוונה שהצמר אסור, אלא שמעשה הגזיזה אסור, שכן מוכח כל הסוגיה שהאיסור הוא רק מדי רבנן גזירה שמה יבוא להשעות מלשחוט את הבכור. וגם בצמר של עולת תמימה מבואר בגמרא לקמן בדף חבב, שמן התורה מותר ליהנות ממנו. ככה תוספות בדיבור המתחיל שיער, אבל תוספות לקמן בדף חבב עמוד א' דיבור המתחיל התולש מבאר שרק על ידי שחיטת העולה בזריקת הדם הוא שמותר ליהנות מהצמר, או שנפל בו מום ופדאו, אבל קודם לכן אסור בענה משום מעילה. יש שחילקו בין עולה לבכור, שבעולה כיוון שהקדישה בפה גם הצמר קדוש, מה שאין כן בכור שמעילה הוא קדוש, אז לא נתקדש הצמר, כיוון שאינו ראוי למזבח. ויש שכתבו שדין זה תלוי במה שחולקים התנאים לאל בדף תתווה ומודבט בצורת הלימוד, שגיזה בפסולי המוקדשים אסורה. אבל לאחר מיטת או שחיטת הבעל מום, מחלוק התנאים אם בכלל הגזירה הוא. אומרת המשנה בדף חפה עמוד א', שיער או צמר של בכור בעל מום שנשר מן הבכור בחייו, והניחו בחלון שעדיין לא נהנה ממנו, לפי שכל שהבכור חי אסור ליהנות מהצמר, ואחר כך שחטו לבכור, ושחיטה זו מתירה את הבשר באכילה ואת העור והצמר שעליו בהנאה, ובדין הצמר שנשר מחיים מצינו מחלוקת בין עקביה בן מהלל אל חכמים, ומחלוקת תנאים באיזה אופן הם חולקים. יש אומרים שבאופן זה חולקים שעקביה בן מהללל מתיר לאחר שחיטה ליהנות גם מהצמר שנתלש מחיים. וזה אחד מארבעה דברים שחולק עקביה בן מהללל עם חכמים בלשכת הגזית, ואמרו לו חכמים שיחזור בו ויעשו אב בית דין, ולא הסכים לחזור בו. כיוון ששמע כן מפי חכמים, ולפני פטירתו הורה לבנו שיחזור בו בארבעה דברים הללו. ונחלקו התנאים אם נידו את עקביה בן מהללל שלא חזר בו או לא. כאמור במשנה במסכת עדויות, פרק ה' משנה ו'. אם כן, עקביה בן מהללל מתיר לאחר שחיטה ליהנות גם מהצמר שנתלש מחיים, וחכמים אוסרים ליהנות מהצמר שנתלש מחיים לפי שיש לחוש, שמא יבואו להשעות מלשחוט את הבכור כדי שיוכלו ליהנות אחר השחיטה מהצמר שיתלש עד שתשחט, ובינתיים יבואו לידי גיזה ועבודה. ובכור בעל מום אסור בגיזה ועבודה כשאר כל הקודשים שנפל בהם מום, כמו שדרשו לאל בדף ו' עמוד ב', מהמילה תסבך ולא גיזה. והרמב״ם בפירוש המשניות פירש שהחשש הוא בשהייה עצמה, שמצווה לאכול את הבכור בין תם בין בעל מום בתוך שנתו שנולד בה. כמבואר במשנה לקמן בדף חבב עמוד ב', ושלחו שמה ישעה ותעבור שנתו. ויש חילוק ביניהם בדין שאר פסולי המוקדשים שאין מצווה לאוכלם בתוך שנתם, אבל החשש שיבואו לידי גיזה בעבודה קיים גם בהם. ולמה הרמב״ם לא פירש כמו רעשי מפרשים האחרונים, שמשום שחשש רחוק הוא שמה ישעה, ואם ישעה שמה יבוא לידי גיזה בעבודה. והטעם שרשי לא פירש כהרמב״ם, משום שלדעת רשי, המצווה לאכול בכור בעל מום בתוך שנתו אינו אל הדין דרבנן, ומשום איסור דרבנן לא היה מחמירים כל כך לאסור את הגיזה. אלו הם דברי רבי יהודה, זה הסברו של רבי יהודה במחלוקתם של עקביה בן מהללל וחכמים. אמר לו רבי יוסי לרבי יהודה, לא בזה התיר עקביה בן מהללל. לא כשנשחט הבכור, התיר עקביה בן מהללל וחכמים חולקים עליו ואסרו. אלא גם חכמים מודים בזה שאחר שחיטה מותר בענה. אלא המחלוקת לעניין שיער בכור בעל מום שנשר בחייו ואין ניחו בחלון, משום שבחיי הבכור ודאי הוא אסור בענה. ואחר כך מת הבכור מעצמו, בזהו שעקביה בן מהללל מתיר את הצמר בענה, אף שהצמר המחובר לבכור שמת אסור בענה, והחכמים אוסרים. מוסיפה המשנה שכל מה שחכמים אוסרים הוא רק בצמר שנתלש מחיים והניחו בחלון, מאחר שהופרד לגמרי מהבכור. אבל צמר המדולדל בבכור, שנתלש מן הבכור ועדיין מעורב הוא בצמר המחובר, בזה יש חילוק שאת הצמר שנראה עם הגיזה, שנראה שהוא חלק משאר הגיזה שגוזז, לאחר השחיטה הרי הוא מותר בענה כשאר הצמר. ואת שאינו נראה עם הגיזה, אבל הצמר שלאחר הגיזה ניכר שאינו כשאר הצמר שנגזז עכשיו, אסור הוא בענה. ולכמן בדף חבב עמוד ב' תבהר הגמרא מה אינו בכלל נראה עם הגיזה, ומתוך כך יבואר מה כן בכלל הגיזה. בסתמה המשנה כדעת חכמים, אבל לדעת עקביה בן מהללל גם אם הופרד הצמר מן הבכור לגמרי, מותר ליהנות ממנו לאחר השחיטה. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף חפי עמוד א' וסיומה בדף חפי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את דעתו של רבי יוסי במחלוקתם של עקביה בן מהללל וחכמים. רבי יוסי אמר במשנתנו לגבי צמר שנתלש ולאחר מכן נשחט הבכור, שלא בזה התיר עקביה בן מהללל. מדייקת הגמרא מכלל, יש לשמוע מזה דאסר, שעקביה בן מהללל אסר להנות מן הצמר הזה. מקשה הגמרא, לא ייתכן לומר כן. לפי שבהמשך המשנה אמר רבי יוסי שעקביה בן מהללל מתיר בצמר שנתלש ולאחר מכן מת הבכור. ואשתה ומעכשיו נאמר כל שכן. אם באמת הבכור שרי, אם באמת הבכור התיר עקביה בן מהללל ליהנות מהצמר שנתלש מחיים אף שהצמר שעדיין מחובר בבכור אסור בענה כי דינו להיקבר כמו הבכור עצמו, כששחטו, כשהצמר המחובר בו מותר בענה, מבעיה? האם צריך לומר שבזה התיר עקביה בן מהללל את הצמר שנתלש מחיים? הרי ודאי שגם בזה התיר עקביה בן מהללל. כך פירש רש"י את הקל וחומר של הגמרא, אבל יש שפירשו את הקל וחומר של הגמרא על פי דברי הרמב״ם בפירוש המשניות, שבאמת יש לגזור ולאסור יותר, כיוון שנראה שאישה, שהרי לפנינו, שלא שחתו אלא מת, מה שאין כן בשחתו, אין לחוש שמה ישעה, שהרי לפנינו שלא אישה אלא שחת, ולזה אמרו שאם באמת התיר, ודאי שגם בשחת מותר. אלא מבארת הגמרא כך יש לפרש את דברי רבי יוסי, לא בזה לא בנשחת הבכור, התיר עקביה וחכמים אוסרים, לא בזה נחלקו עקביה בין מעללל וחכמים, אלא בשחתו דברי הכל, גם חכמים מודים דשארי שמותר ליהנות מהצמר שנתלש מחיים, כי פליגי, מה שחולקים עקביה בין מעללל וחכמים זה באמת הבכור בלא שחיטה, שעקביה מתיר גם בזה וחכמים אוסרים. מבררת הגמרא אם כל בכור שיש בו מום הוא בכלל מה שחולקים התנאים עם הצמר שנתלש ממנו מותר בענה לאחר שחיטה או מיטה או לא, ומתוך כך התבאר גם טעם מחלוקתם. אומרת הגמרא, אמר רבי יסי, אמר ריש לקיש, בשמו של ריש לקיש, מחלוקת, כל המחלוקת בין עקביה לחכמים אינה אלא כשאתירו מומחה בבכור שהחכם שהוסמך לכך על ידי בית דין סמוכים ראה את המום שבו ופסק שמום קבוע הוא ומותר לשוחתו ולאוכלו בכל מקום שירצה, והרי הוא כחולין, ולאחר מכן נתלש ממנו הצמר, בזה חולקים. דמר סבר חכמים סוברים גזרינן, שגם בזה יש לגזור לאסור את הצמר שנתלש מחיים, כי אם נתירו בהנאה יש לחוש דיל מעטי לשהויה, שמה יבוא הבעלים להשעות את הבכור מלשוחתו כדי ליהנות מהצמר שיגדל בינתיים, אף שיכולים כבר לשוחתו, ויבואו לידי איסור גיזה ועבודה בשוגג. ומר סבר בעקביה בן מהלל לסבר לא גזרינן, אין לגזור לפי שאין לחוש שמה ישהנו, שכיוון שהוא מותר כבר בשחיטה לא ישהנו כדי ליהנות מהצמר שיתלש. אבל בצמר שנתלש מבכור בעל מום שעדיין לא יתירו מומחה, דברי הכל מודים כולם, והכוונה שעקביה בן מהלל למודה לחכמים בזה, שאסור ליהנות מהצמר, שהרי זה כצמר שנשר מבכור תם, שיש לחוש שמה ישהנו ויהנה מהצמר שיתלש בינתיים, לפי שעדיין קורבנו ואינו קרב אלא על גבי המזבח, ונוח לו שבינתיים ייפול בו מום, ומומחה יתירנו לשוחתו ולאוכלו בכל מקום. ועוד חילוק יש בין יתירו מומחה ללא יתירו מומחה, שביתירו מומחה יש בו כבר צד היתר שיכול לשוחתו והצמר יהיה מותר בהנאה. מה שאין כן כשלא יתירו מומחה, לא היה עדיין צד היתר הנאה בצמר. כך מפרש רש"י. מביאה הגמרא ברייתא בחולקים חכמים ורבי יוסי לגבי בעל מום שנתערב בתמימים, ומתוך פירוש מחלוקתם יש להקשות על דברי ריש לקיש שאמר שבלא יתירו מומחה מודים כולם שהצמר אסור בהנאה. מה טיב רב ששת יקשר רב ששת? ממה ששנינו בברייתא, בהמות בעלי מומין שנתערבו בבהמות תמימות דעת חכמים, שבהמות אלו בעלי המומין אוסרים הם את שאר הבהמות מלהיקרב על גבי המזבח בכל שהן, אפילו אם רק בהמה אחת בעלת מום נתערבה באלף תמימות כולן אסורות, ורבי יוסי אומר יבוקר, יבדקו מי היא בעלת המום ורק היא אסורה, השאר מותרות. מנסה הגמרא להבין את דברי רבי יוסי, והבינן בה בני הישיבה נשאו ונתנו בהבנת דברי רבי יוסי, מה יבוקר? מה זה שאמר רבי יוסי יבוקר? אילה, אם האם פירושו שיבדקו דבעל מום ומי הוא הבעל מום ולישקלה ויוציאו מכלל התערובת והשאר יהיו מותרים להקרבה, הרי לא ייתכן לפרש כן. לפי שאם כן מכלל משמע מזה דתנא קמא חלק על זה ואמר לאו, שלא יועיל אם יבררו מי הוא הבעל מום, והרי ודאי זה אינו. לפי שאם יבררו מי הוא הבעל מום, כל השאר יצאו מכלל ספק ומותרים הם להקרבה. אז למה שחכמים גם לא ינקטו במעשה הזה לבקר את העדר, להוציא את בעל המום, והשאר יהיו תמימים וראויים להקרבה? אלא אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אמר רב נחמן בשמו של רבא בר אבוה, שיש לפרש את דברי הברייתא שלא מדובר שנתערבה בהמה בעלת מום בבהמות תמימות, אלא אחא בגזת בכור בעל מום עסקינן שנתערבו בגזי חולין. מדובר כאן בחתיכות צמר שנשרו מבכור בעל מום, ולפי זה מה שאמרו גיזת, אין הכוונה שהצמר נגזז בידיים, אלא הוא שיעור הצמר שנתערב, שהיה בו שיעור גיזה שהוא חשוב. אז יש פה חתיכות צמר שנשרו מבחור בעל מום שנתערבו בגיזי חולין, וצמר זה נתערב בצמר של בהמות חולין. והבחור בעל המום שממנו נגזז הצמר נמצא לפנינו, וחולקים תנא קמא ורבי יוסי לעניין הצמר של הבכור, אם מותר או אסור. אבל אם צמר זה אסור, מודים כולם שכל התערובת אסורה. בדין זה שצמר בכור אוסר את כל התערובת מבואר במשנה במסכת עורלה פרק ג' משנה ג', וכך אמרו שם, ההורג מלוא עשית, ומלוא עשית הכוונה כשיעור שיש בין עמה לאצבע, מצמר הבכור ידלק הבגד. ופירש שם הרש שאמרו בסוגייתנו שאוסר בכל שהוא, אינו בדווקא, אלא הכוונה בשיעור כמלוא עשית. והרמב״ם הלכות בחורות פרק ג' הלכה י' ג' הביא את הדין המבואר בסוגייתנו כצורתו וכתב שכיוון שהוא דבר חשוב הוא אוסר בכל שהוא. ממשיכה הגמרא ואומרת ומן תנא קמא מיהו התנא הראשון שאמר שצמר זה אסור ואוסר גם את שאר הצמר של חולין? רבי יהודה העיד אמר במשנתנו שגם בנשחטו אסרי רבנן אוסרים חכמים ליהנות מהצמר שנתלש מחיים. וגם תנא קמא וגם רבי יוסי שבברייתא סוברים הם כדעת חכמים שבמשנתנו ולא כעקביה בן מהללאל. ולכך גם שאר הצמר שנתערב בו צמר זה אסור בענה. ורבי יוסי הולך בזה לטעמי לשיטתו דאמר במשנתנו שבנשחטו שרו רבנן מתירים חכמים ליהנות מהצמר שנתלש מחיים ורק באמת הוא שאסרו ליהנות מהצמר שנתלש מחיים. וקטני ובדברי רבי יוסי נאמר בברייתא יבוקר שיש לבדוק. ומהי? מה הפירוש במה שאמר יבוקר? לאו, האם לא מוכרח שכך פירושו? שיבדקו את המום. אם מום קבוע הוא, אם מום עובר הוא. ואם ימצא שמום קבוע הוא, ישחטו הוא, וכל הצמר יהיה מותר בענה, לפי שגם צמר זה שנתלש מן הבכור, יש לו היתר לאחר שחיטה. ואם מום עובר הוא, מום שמתרפא, אין היתר לשוחטו, וכל הצמר אסור בענה. ואם כן מבואר בדברי רבי יוסי, שאף על גב דלא יתירו מומחה קודם שנשר הצמר, מותר הוא בענה, שהרי רק עכשיו, לאחר שנתערב, מראים אותו למומחה ובודקים אם הוא מום קבוע שמותר לשחוט עליו או לא. וקשה על דברי ריש לקיש שאמר שכל שנתלש קודם שיתירו מומחה, מודים כולם שהצמר אסור בענה גם לאחר שחיטה. ולמרות שרבי יוסי אמר כן בדעת חכמים וריש לקיש דיבר לדעת עקביה בן מהללאל, יש ללמוד מזה גם לדעת עקביה בן מהללאל שאין חילוק בין יתירו מומחה ללא יתירו מומחה, לפי שלא מצינו שחולקים עקביה וחכמים, אלא אם מת, הרי הוא כנשחט או לא, הוא כשם שבנשחט מותר גם בלא יתירו מומחה, כך גם באמת. לדעת עקביה מותר גם אם לא יתירו מומחה. מיישבת הגמרא את דברי רבי יוסי באופן שלא יסתרו את דברי ריש לקיש, דוחה הגמרא ואומרת אמר רבא לא, אין הפירוש שיבדקו האם הוא מום קבוע או לא, אלא יבוקר הכוונה, יבדקו ויבררו על המום הזה. אי יתירו מומחה, אין. אם כבר התירו מומחה קודם שנתלש הצמר שנתערב, אז יכולים לשוחטו וכל הצמר מותר בענה, והיא לא, אם לא התירו מומחה קודם שנתלש הצמר, לא, צמר זה אסור בענה וכן שער כל התערובת. בכך דחתה הגמרא את הקושייה מדברי רבי יוסי לפי פירושו של רב נחמן בשם רבא בר אבוע, שבברייתא מדובר על צמר של בעל מום שנתערב. מוסיפה הגמרא שהמוראים אחרים פרשו את הברייתא כפשוטה לעניין בהמה בעלת מום שנתערבה בבהמות תמימות, ולא לגבי צמר. ולפי זה אין מקום כלל להוכיח מן הברייתא הזו לעניין דינו של ריש לקיש. אומרת הגמרא כי סליק רבין, כשעלה רבין מבבל לארץ ישראל, ונוקטים לשון עלייה, כי ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, כנאמר במסכת קידושין בדף סמכתת עמוד א', האמרה לשמעת, האמר את פירושו של רב נחמן בשם רבא בר אבוע, שמחלוקתם של רבי יוסי ותנא קמא בברייתא היא לגבי צמר של בעל מום שנתערב בצמר חולין, והוא אמר את הדברים כמי דרב ירמיה, לפני רב ירמיה, כששמע זאת רב ירמיה, אמר על כך בבלי טיפשי, טיפשים הם הבבלים, משום דייתוי בארה דחשוכה, כיוון שהם יושבים בבבל שהיא עמוקה וחשוכה, אמרי שמעת דמחשכן, הם מפרשים הם פירושים שאינם נכונים. לפי שפירוש זה דחוקו מאוד בלשון הברייתא, שאמרו בחור בעל מום שנתערב, ודחוקו לפרש שהצמר הוא זה שנתערב. אז אם כן אמר רב ירמיה, שיות והם יושבים בבבל שהיא עמוקה וחשוכה, מפרשים פירושים שאינם נכונים. כשאינם יודעים טעמו של דבר, בודים הם מליבם טעמים שאינם נכונים, אומר רש"י במסכת פסחים בדף ל"ד עמוד ב'. וכך היה דרכו של רב ירמיה לומר על פירושים דחוקים של בני בבל לאחר שעלה לארץ ישראל. כי גם רב ירמיה היה בן בבל ולאחר שעלה לארץ ישראל החכים יותר. כמבואר במסכת כתובות בדף עין ה' וכתב הריטב"א בשם תשובת הרמב״ם, שרב ירמיה הולך בזה כדבריו שאמר במסכת סנהדרין בדף כ"ד, במחשיקים מושיבני כמתי עולם כאמור במגילת איכה, הוא דורש שזה תלמוד בבלי, וכן רבי זרע כשעלה לארץ ישראל התענה 100 תעניות כדי שישכח את התלמוד שלמד בבבל. כאן נאמר במסכת בבא מציע בדף פה, אבל כותב הרמב״ם שכל זה לא היה אלא בתקופה שהיו עליהם הרבה גזירות של שמד. אבל לאחר מכן התגברה התורה בבבל, וכל שכן בימי רבינה ורבשי שסידרו את התלמוד. ואמרו במסכת גיטין בדף נ"ט שמימות רבי ועד רבשי, לא נמצא תורה וגדולה במקום אחד. אומרת הגמרא שהוסיף רב ירמיה ואמר, לא שמיע לו, האם לא שמעו בני בבל לעד אמר רב חייא בר אבא? אמר רבי יוחנן שאמר רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן בביאור מחלוקתם של רבי יוסי ותנא קמא בברייתא, שמדובר בבהמה בעלת מום שנתערבה בבהמות תמימות כפי שסברה הגמרא בתחילה. ומה שהקשו על זה שאם כן במלך נחלקו תנא קמא ורבי יוסי, על זה הוא פירש שהמחלוקת היא כשבדק את כל הבהמות שבתערובת ולא מצא בהם כל מום. והנידון הוא האם כולן מותרות כיוון שלא מצא בהן מום, או שכיוון שידוע שבאחת מהם היה מום, אף שכעת אינו מוצא מום, הרי הם בחזקת שיש בהם בהמה בעלת מום ועדיין כולן אסורות. ובייר רבי יוחנן, כמפליגי בפלוקת די רבי מאיר ורבנן, שתנקמה ורבי יוסי חולקים במה שחולקים רבי מאיר וחכמים במקום אחר. דתנן שנינו משנה במסכת נידה בדף סמך א' עמוד א', לגבי מקום שנאבדה בו תומה כגון כזית מת שנפל עליו גל של אבנים, ונתערב גל זה בשני גלים טהורים, וחיפש את הגל שבו התומה ולא מצאו, שהיה רבי מאיר אומר, כל דבר שהיה בחזקת תומה לעולם הוא בתומתו. שכל זמן שלא נמצאה התומה, הכל בכלל ספק תומה, עד שתיוודה התומה, עד שתימצא התומה, ורק אז יצאה שאר המקום מדי חשש תומה. וחכמים חולקים ואומרים שחופר הוא עד שמגיע לסלע ולבטולה, שהיא קרקע קשה שלא נעבדה מעולם, שוודאי אין המת תחתיהם, ואם לא מצא בתומה הכל טהור, כיוון שבדק ולא מצא. וכמו כן חולקים תנא קמא ורבי יוסי בברייתא לגבי בעלת מום שנתערבה בתמימים ובדק ולא מצא מום. תנא קמא שאמר אוסרים בכל שן סובר כרבי מאיר, שכיוון שוודאי היה שם מום, כולם בכלל ספק בעל מום עד שימצא את בעלת המום, וכל שלא מצא, כולם אסורים למזבח. ורבי יוסי שאמר יבוקר סובר כחכמים, שאם בדק את כל הבהמות שבתערובת ולא מצא מום, כולם כשירים למזבח. לכמן תבהר הגמרא איך ייתכן שכולם כשרים, וכן לגבי תומה איך ייתכן שהכל טהור. כך פירש רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן את מחלוקתם של רבי יוסי ותנא קמא. מביאה הגמרא פירוש אחר שאמרו בשם רבי יוחנן בביאור מחלוקתם של תנא קמא ורבי יוסי בברייתא, וגם הוא באופן שנתערבה בהמה בעלת מום בבהמות תמימות. אומרת הגמרא רבי אסי אמר בשם רבי יוחנן לפרש שהמחלוקת בין תנא קמא ורבי יוסי היא כשבדק ומצא באחת מהבהמות מום, אבל אין יודע בבירור שזהו המום שהיה מתחילה, והנידונו האם יש לתלות שמום זה שמצא הוא המום שעבד, וממילא יצאו השאר מכלל ספק ואין צריך לבודקם, או שיש לחוש שם המום אחר הוא זה, ועדיין כולם בכלל ספק בעלי מומם, ולכן עדיין יש לבדוק את כולם. ומדובר באופן שאין ידוע איזה מום היה, כי אם ידוע שהיה מום במקום מסוים, כגון באוזנו ובחותמו, וכעת מוצאים מום כזה באותו מקום, מודים כולם שאין לחוש שמום אחר הוא. בוודאי תולים שזהו המום שעבד, אלא מדובר שהיה ידוע שבאחת מהבהמות יש מום, ולא היה ידוע מהו, ולכן יש מקום לדון אם חוששים שמה לא זה המום שעבד. כך מסביר הנימוקי חיים. בבייר רבי יוחנן כמפליגי בפלוקת די רבי ורבן שמעון בן גמליאל, שתנא קמא ורבי יוסי חולקים במה שחולקים רבי ורבן שמעון בן גמליאל במקום אחר. דתניא, שנינו בברייתא במסכת פסחים בדף י' עמוד א', שדה שעבד בקבר, שידוע שהיה בקבר ועכשיו אין ידוע היכן הוא, עדינו שמי שנכנס בתוכה תמה הוא, לפי שכל השדה בכלל ספק תומה היא. ואם נמצא בתוכה קבר, הדין הוא שמי שנכנס לתוכה לשאר השדה טהור, לפי שאני אומר, הוא קבר שעבד והוא הקבר שנמצא. ואין לחוש שמה היה בו עוד קבר. אלו הם דברי רבי. אבל רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, שגם אחר שנמצא בקבר, תיבדק כל השדה כולה אם אין בה עוד קבר אחר, וכל שלא בדק עדיין הכל בכלל ספק תומה הוא. ואין אומרים שוודאי הקבר שנאבד הוא הקבר שנמצא, אלא חוששים שמה קבר אחר הוא, ואת הקבר שעבד עדיין לא מצאו. כמו כן, חולקים תנא קמא ורבי יוסי בברייתא על עניין בעלת מום שנתערבה ומצא מום באחת מן הבהמות. תנא קמא שאמר אוסרים בכל שן סובר כרבן שמעון בן גמליאל שחוששים שמה היה עוד מום. ולכך עד שלא יבדוק את כולם, הרי הם בכלל ספק בעלי מומים ואסורים בהקרבה. ורבי יוסי שאמר יבוקר סובר כרבי, ולכך אם מצא מום תולים אנו שהמום שמצא הוא המום שעבד, ואין לחשוש שמה היה בו עוד מום, וממילא השאר מותרים בהקרבה. מבארת הגמרא מדוע הוצריכו רבי יסי ורבי חייא בר אבא לפרש כל אחד פירוש אחר ולא הסכימו אחד עם פירושו של השני. שואלת הגמרא ורבי יסי שפירש שמדובר שבדק ומצא את המום, והנידונו האם חוששים שמום אחר הוא, מה הייתה מה? לא אמר כרבי חייא בר אבא, מדוע לא אמר כרב חייא בר אבא שמדובר בבדק ולא מצא, והנידונו האם יצאו מכלל ספק או שעדיין הם בספק בעל מום, כמו שחולקים חכמים ורבי מאיר לעניין כזית מת שנאבד? מיישבת הגמרא אמר לך, לו רב אסי היה בבית המדרש היה מיישיב לך שאין לדמות מום שלא נמצא לתומה שלא נמצא, לפי שבישלם אגבי תומה, זה יהיה טוב לגבי תומה שנאבדה, ומובנים דברי חכמים שמחיפש ולא מצא את התומה, הימר יש לתלות לומר שבה עורב הוא נטלה, או שבה אכבר הוא נטלה, ולכך המקום טהור. אלא אחה, אבל כאן בברייתא לגבי בהמה שהיה במום ולא נמצאה, אין להתיר את כולם, לפי שבעל מום לאיך האזיל, לאיכן נעלמה בעלת המום, ולכך גם אם לא מצא, לא יצאו מכלל ספק בעלי מומים. לפי זה נמצא, שדברי רב חייא בר אבא שישבה מום לתומה, מוקשים, קשים הם. מיישבת הגמרא ואידך ורב חייא בר אבא שכן ישבה מום לתומה שנאבדה, יפרש שגם לגבי מום, אימר יש לתלות ולומר מום עובר אבא. היה זה מום שעובר מעילה ויתסי והוא נתרפא. ויצאו כולם מכלל ספק בעלי מומים. שואלת הגמרא ורב חייא בר אבא שפירש שמדובר בבדק ולא מצא, מה הייתה מה? מדוע לא אמר כרבי יסי שמדובר בבדק ומצא והנידון הוא האם חוששים שמום אחר הוא? משיבה הגמרא, אמר לך, יוכל להשיב רב חייא בר אבא ולומר לך שאין לדמות מום שנאבד ונמצא לתומה שנמצא, לפי שבשלמה שדה. זה יהיה טוב לגבי שדה שנאבד בקבר ומצאו קבר, מובן שכיוון שדרכה למקבר בה, שהדרך לקבור בה יש לחוש. דקי איך דקבר בה, היי, כמו שקבר בקבר שנמצא, קברו מת, יש לחשוש קבר איני שחרינה, שקברו בה גם מת אחר. ולכך סובר רבן שמעון מגמליאל שחוששים שאין זה הקבר שנאבד. הלא קודשים, אבל עניין קודשים בהמות תמימות שרוצה להקריבם למזבח, כיוון דבת קילן וקיימי, כיוון שהיו ידועות שאין בהם מום ונתערבה בהם בהמה אחת שהיה במום, והם מצאו אחת עם מום, דרכיו למיפל באומומה? האם הדרך שיפול בה מום? ודאי שאין הדרך שיעשה בהם מום, וודאי יש לתלות שהמום שנמצא הוא המום שעבד, ואין לחשוש שם המום אחר הוא. ורר את הגמרא ואידך ורב אסי שפירש שגם לעניין מום סובר תנא קמא שיש לחשוש שם המום אחר הוא. זהו משום דאגב דמנקחי הדדי, שכיוון שנוקחים הם אחד את חברו, שכיח באומומה, מצויו שיהיה בהן מום, ולכך חוששים שם המום אחר הוא, ואין זה המום שעבד. אמנם בשאר בהמות שנבדקו ממום ונמצאות הם ביחד, אין לחשוש שמה נעשה בהם מום. שהרי יש דין שלעולם אין פוחתים משישה טלאים מבוקרים בלשכת הטלאים, כדי שיוכלו לקחת מהם ולהקריב קורבן מבוקר ממום. ואם יש לחשוש שכיוון שנוקחים הם אחד את חברו מצוי בהם מום, מה הועיל ביקורם? והרי יצטרכו לבקרם שוב ממום, אלא ודאי רק כאן, שעל ידי שנתערב בהם בעל מום, יצאו כולם מחזקת תמימים שהייתה להם. ולכך אף שמצאו מום, יש לחשוש שמה אין זה המום שעבד. כך אומר שי למורה. הביאה הגמרא ברייתא אחרת שלכאורה יש להקשות ממנה על דברי ריש לקיש שאמר, שבנתלש קודם שיתירו מומחה כולם מודים שהוא אסור בהנאה. מי טבעי יש להקשות ממה ששנינו בברייתא. התולש צמר מבחור תם, והוא הדין אם נתלש הצמר מאליו, כמבואר במסקנת הגמרא לקמן בדף חבב עמוד ב', כך תוסף דיבור המתחיל התולש. אם כן שנינו בברייתא תולש צמר מבחור תם, אף על פי שלאחר מכן נולד בו מום ושחתו, הצמר אסור בהנאה. מדייקת הגמרא מדברי הברייתא, משמע טעם עד תם, כל הטעם שהצמר אסור בהנאה מפני שנתלש מבחור תם. אבל אם תלש מבעל מום שרי, מותר הצמר בהנאה, ומסתימה דברי התנא משמע שכל שהוא בעל מום ואינו תם הוא מותר, ואף על פי שלא יתירו מומחה למום הזה. בברייתא זו, או שהיא כדעת רבי יוסי, שגם חכמים מודים שבשחתו מותר ליהנות מהצמר, או כדעת רבי יהודה והקביה היא. וקשה על דברי ריש לקיש שאמר שאם לא יתירו מומחה אסורו בהנאה. תרץ את הגמרא, תנא של הברייתא הזו, כל איכא דלא יתירו מומחה תם קרי לי. כל שלא יתירו מומחה קורא לו התנא תם. לפי שעד שלא יתירו מומחה דינו כתם שאסור לשוחתו בכל מקום, ומה שאמרו בברייתא אף על פי שנולד בו מום, פירושו, אף על פי שלאחר שתלש הראה את המום למומחה ואמר שמום קבוע הוא ויתירו לשחיטה, מכל מקום הצמר אסור בהנאה. מביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא המובאת לאל ומבררת אם דברי ריש לקיש מוסכמים הם או שהם שנויים במחלוקת תנאים. מקשה הגמרא לאם הכתנאי, האם נאמר שדברי ריש לקיש שנויים הם במחלוקת תנאים? שנינו בברייתא, התולש צמר מבחור טעם, אף על פי שלאחר מכן נולד בו מום ושחתו, הצמר אסור בהנאה, אבל בחור בעל מום שתלש ממנו צמר ואחר כך מת הבחור בלא שחיטה, הקוויה בן מעללל מתיר את הצמר גם בזה, וחכמים אוסרים ליהנות מהצמר. זוהי דעת הנקמה שהקוויה בן מעללל וחכמים חולקים בתלש מבחור בעל מום ומת הבחור. מוסיפה הברייתא אמר רב יהודה, לא בזה, לא במת הבחור התיר הקוויה בן מעללל, אלא רק בשיער בחור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו. בזה הקוויה בן מעללל מתיר וחכמים אוסרים, אבל אם מת הבחור ולא נשחט, מודה הקוויה שהצמר אסור בהנאה. ותנקמה לא אמר שיניחו בחלון, לפי שתנקמה אמר התולש צמר, שמשמע שתולש בכוונה, וכיוון שהוא תולש בכוונה הוא רשע, וממילא אין לו עוד עניין להמתין מליהנות עד לאחר שישחט, אלא תולש על מנת ליהנות ממנו ביד, ולכן לא אמר שיניחו בחלון. אבל רב יהודה שאמר שנשר, שמשמע שמעצמו נשר ולא תלשו בידיים ואינו רשע, לכך אמר ויניחו בחלון, לפי שאינו רוצה ליהנות ממנו כעת, אלא להמתין עד לאחר שישחט. ככה תוספות בדיבור המתחיל בחור. מביאה הברייתא הודה אבא עניין הזה, מוסיפה הברייתא אמר רבי יוסי מודה אבא, חלפת, אבי ששמו חלפת, שהוא אחד מן החכמים שחולקים על הקוויה, הוא מודה בזה, בצמר שנתלש מבחור בעל מום ואחר כך נשחט הבחור שהוא מותר בהנאה, אבל בייחוד, אבל באמת ובבירור, אמרו חכמים, לעניין צמר שנתלש מבחור בעל מום שיניחנו בחלון, ולא ימהר לקוברו, שמה יש תקווה להתירו בענה, ומפרש רב יוסי שהתקווה שיש לו, ובכך שאם שחתו דברי הכל מותר, ומוסיף רב יוסי שלא חולקים אלא באמת הבכור ולא נשחת, שהקוויה בין מעלה ללמתיר גם באמת, וחכמים אוסרים באמת. מברר את הגמרא במה חולקים רב יוסי ותנא קמא. מקשה הגמרא לחירורה רב יוסי היינו תנא קמא, שבין לתנא קמא ובין לרב יוסי לא חולקים הקוויה וחכמים אלא באמת הבכור. אבל בנשחת הבכור מודים חכמים להקוויה שהצמר מותר. רב יוסי אמר זאת בפירוש ומדברי תנא קמא מדויק, כן לפי שאמר שכאשר נתלש מבכור תם ונעשה בעל מום ונשחת, אז הצמר אסור בענה, משמע שאם נתלש מבעל מום ונשחת מותר בענה, ורק באמת אסרו חכמים גם בנתלש מבעל מום. ומדברי הברייתא משמע שרב יוסי בא לומר דעה שלישית. מפרשת הגמרא, אלא לה ולוודאי יש לנו לומר שאתירו מומחה איכא בעיניו, שהמחלוקת ביניהם היא האם צריך היתר מומחה או לא. דתנא קמא שאמר שנתלש מבכור תם אסור בענה, סבר שגם בבעל מום רק אם אתירו מומחה אין אז הוא מותר בענה, והיא לא. אבל אם נתלש קודם שאתירו מומחה, לא ניתר הצמר בענה, אלא הרי הוא כנתלש מתם. כמו שפרשה הגמרא לעיל את תחילת הברייתא, שכל שלא אתירו מומחה נקרא הוא תם. ואת הרב יוסי למימר, ברב יוסי לחלוק ולומר שכל שנשחת הבכור אף על גב דלא יתירו מומחה קודם שנתלש מותר הוא בענה. וזה מה שאמר רב יוסי הניחנו בחלון, שמה יש תקווה, שמשמע שכאשר נשר הצמר עדיין לא יתירו מומחה, אלא שיש לו תקווה אם יתירנו המומחה וישחט. ונמצא אם כן שדברי ריש לקיש שנויים במחלוקת הנאים, ולא היה לו לריש לקיש לומר את דבריו בסתם, שמדבריו משמע שדין מוסכם הוא. ואם הוא בא לפסוק כרבי יוסי, היה לו לומר בפירוש הלכה כרבי יוסי, כך אומר השלה. דוחה הגמרא ואומרת אמר רבא לא, אין הכרח לפרש שרבי יוסי ותנא קמא חולקים בדברי ריש לקיש, אלא אפשר לומר דכולי עלמא כולם מודים בנתלש מבכור בעל מום, דאם יתירו מומחה, שאם יתירו מומחה קודם שנתלש אין מותר הוא בענה, והיא ואם נתלש כשעדיין לא יתירו מומחה לא, אסור הוא בענה, כדברי ריש לקיש. ובביור מחלוקתם של תנא קמא ורבי יוסי יש לפרש כך, שלוש מחלוקות יש בדבר. דתנא קמא סבר שהקוויה וחכמים פליגי חולקים במת הבכור, והוא הדין לשחתו. וגם בנשחת הבכור ולא מת מעצמו חלוקים הם שלדעת הקוויה מותר הצמר בהנאה ולדעת חכמים אסור. שהרי תנא קמא לא אמר בפירוש שבנשחת מודים חכמים שמותר בהנאה, ומזה משמע שחולקים גם בזה, אומר רש"י. ועד הקמי פליגי, באמת, והטעם שנחלקו באמת ולא בנשחת, אף שבנשחת יש חידוש יותר, שלדעת חכמים אסור גם בנשחת, מבאר את הגמרא שרצו להודיעך את כוחו דה הקוויה, את חידושו של הקוויה שמתיר גם באמת. שעדיף להשמיענו כוח של היתר, כמו שאמרו במסרת ברכות בדף סמך, כוח דה תירה עדיף לי. ופירושו שטוב לו להשמיענו כוח דברי המתיר, שהוא סומך על שמועתו ואינו ירא להתיר. אבל כוח האוסרים אינו ראיה, שהכל יכולים להחמיר אפילו בדבר המותר. אז רצו להודיע את כוחו של הקוויה, חידושו של הקוויה שמתיר גם באמת, ורב יהודה סבר שבאמת הבכור, דברי הכל גם הקוויה מודה שהצמר אסור בענה, וכי פליגי מתי נחלקו הקוויה בין מעללל וחכמים? רק בששחתו לבכור, שהקוויה מתיר וחכמים אוסרים, ואתה רב יוסי למימר. רב יוסי בא לומר דעה שלישית בזה, שבשחתו דברי הכל גם חכמים מודים שמותר, וכי פליגי מתי חולקים הקוויה וחכמים? רק באמת הבכור, שהקוויה מתיר גם בזה, וחכמים אוסרים. מברר את הגמרא עם הלכה כרבי יוסי וכרבי יהודה בעניין מחלוקתם של הקוויה וחכמים. האם נחלקו באמת הבכור או בנשחת הבכור? אמר רב נחמן הלכה כרבי יהודה, שבאמת הבכור מודים כולם שהצמר אסור בענה, ובנשחת חולקים הקוויה וחכמים, והראיה שכך היא ההלכה, הועיל ותנן בבחיר תקוותי. מאחר ושנינו כדבריו במסכת עדויות שכולה דברים שהעידו מפי הגדולים בהלכה כמותם. ונקראת בחירתה לפי שהלכותיה מובחרות ומקובצות מכל המשניות, ונשנית ביום שהושיבו את רב לזר בן עזריה בראש, שסילקו את השומר מפתח בית המדרש ונכנסו כל התלמידי חכמים, והעיד כל אחד מה ששמע מרבו, כמה מבואר במסכת ברכות בדף כוח. כך מבאר הערוך, דתנן כך שנינו במסכת עדויות פרק ה' משנה ו', שיער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו, הקוויה בין מעלה למתיר את הצמר בענה וחכמים אוסרים. הרי זה כדברי רב יהודה שרק בנשחת הבכור חולקים הקוויה וחכמים. מביאה הגמרא עוד ראיה ממשנתנו שהלכה כרב יהודה. אמר רב נחמן בר יצחק מתנית אינה מדייקה, גם ממשנתנו יש לדקדק כדברי רב יהודה, דתנן שנינו בסוף המשנה צמר המדולדל בבכור שנתלש מן הבכור אבל עדיין מעורב הוא עם הצמר המחובר, הדין הוא, עת שנראה עם הגיזה הצמר שהיה תלוש מחיים ועכשיו לאחר שגזז את כולה, נראה הוא כשאר הגיזה ואינו ניכר בפני עצמו שהיה תלוש מחיים מותר הוא בהנאה כשאר כל הגיזה, ועת שאינו נראה כשאר הצמר אלא ניכר הוא בפני עצמו שהיה תלוש מחיים אסור הוא בהנאה. מבררת הגמרא מאני כדעת משנויה משנתנו, היא לאמא אם נאמר כדעת רב יוסי שבנשחת הבכור מותר לדברי הכל, ובאמת הקוויה מתיר וחכמים אוסרים? ובמאי באיזה אופן מת הבכור? אילה אם האם נאמר שמדובר בשחתו, הרי בין להקוויה ובין לחבנן. הידי והידי, גם הצמר שנראה כשאר הצמר המחובר, וגם הצמר שאינו נראה כשאר הצמר משרשרי, מותרים הם בהנאה? שהרי גם אם יניחו בחלון ואינו מעורב כלל עם שאר הצמר, מותר לדעתם ליהנות מהצמר, ומדוע אמרו במשנה שרק מה שנראה כשאר הגיזה מותר? ואלא נפרש שמדובר במת הבכור בלא שחיטה, הרי עדיין קשה. לפי שהצמר המחובר לבכור שמת, דינו להיקבר, כמו הבכור עצמו. ואם כן, היא רבנה נקדת חכמים, היא אידי ואידי מייסר אסרי, יש לאסור גם את הצמר שנראה כשאר הצמר, כדין הצמר שהיה מחובר בשעת מיטת הבכור, וגם את הצמר שאינו נראה כחלק משאר הצמר, לפי שלדעתם רק בנשחת מותר ליהנות מהצמר, אבל באמת הבכור לא ניתר הצמר שנתלש מחיים. והיא עקביה, אם כדעת עקביה היא איפכה מבעלי. הדין היה צריך להיות הפוך, שהצמר שנראה עם הגיזה יש לו להיות אסור, כמו שאר הצמר המחובר בשעת מיטה, דמיטה כעסרלי, שמיטת הבכור אוסרת את כל הצמר המחובר, כדין הבכור עצמו שהוא בקבורה, ולכך גם מה שנראה כחלק מהצמר המחובר יש לו להסר. והצמר שאינו נראה עם הגיזה, יש לו להיות מותר, כיוון דמעיקר הטליש, שמתחילה הוא כבר היה תלוש, והרי זה כצמר שנתלש מחיים והיה מונח בחלון ומת הבכור, שלדעת הקוויה מותר הוא בענה, אז מדוע אמרו במשנה שמה שנראה כחלק משאר הצמר הוא מותר, ומה שניכר בפני עצמו אסור הוא בענה? אלא פשיטה מוכיחה הגמרא, פשוט הוא שמשנתנו כדברי רבי יהודה, שבנשחת הבכור המחלוקת, ומבארת הגמרא במאי, באיזה אופן מדובר? אילה אם האם נאמר שמדובר במת הבכור, הרי בין לעקביה ובין לרבנן, אידי ואידי, גם הצמר שנראה כחלק משאר הצמר שהיה מחובר בשעת מיטה, וגם הצמר שניכר בפני עצמו מייסר אסירי, אסורים הם בענה, הצמר שניכר בפני עצמו אסור, לפי שגם עקביה לא יתיר במת הבכור אלא בנשחת, והצמר שנראה כשאר הצמר אסור הוא כשאר הצמר שהיה מחובר לבכור בשעת מיטה, אלא לאו על כורחינו לפרש שמדובר בשחתו, והיא, עקביה היא, ואם כדעת עקביה היא אידי ואידי, בין הצמר שנראה כשאר כל הגיזה ובין הצמר הניכר בפני עצמו שנתלש מחיים, משרשרי, יש להם להיות מותרים, לפי שגם הצמר המחובר מותר על ידי השחיטה, וגם הצמר שנפרד לגמרי ומונח בחלון מותר בענה לאחר שחיטה, אלא לאו על כורחינו כדעת רבנני היא, והצמר המחובר ניתר בשחיטה כמו שהבהמה עצמה ניתרת, אבל הצמר שנפרד מחיים אין שחיטה מתירתו, ולכך אמרו שהצמר שנראה כחלק משאר הצמר המחובר מותר הוא בענה, והצמר שניכר בפני עצמו שנתלש מחיים אין לו היתר, ואם כן שמע מינה, מוכח מכאן שבשחתו פליגי, שמחלוקתם של הקוויה וחכמים בשחתו הוא, מסיקה הגמרא אכן שמע מינה, אכן יש ללמוד כך ממשנתנו. דנה הגמרא לדעת חכמים שצמר שנתלש מבכור בין מיתם בין מבעל מום אסור בענה גם לאחר שחיטתו, מה הדין בצמר שנתלש משאר קורבנות ואחר כך נשחטו הקורבנות, האם מותרו בענה או לא? מסתפקת הגמרא באי רבי ינא יתולש צמר מעולה תמימה ולאחר מכן נשחטה העולה, מהו? האם הצמר שנתלש מחיים מותר בענה כמו שאר הצמר המחובר או לא? ויסוד הספק הוא, האם יש לחוש שמה ישעה את העולה מלהקריבה כדי שיתרבה אצלו הצמר ולאחר מכן ייהנה ממנו, או שאין חוששים כן? ובנעשו בעלי מום לא יסתפק, לפי שפשוט הוא שהצמר אסור בענה מן הטעם הזה ששמה ישעה אותם, שכיוון שאינם עומדים להקרבה לא ימהר לשוחתם כדי שיהנה מהצמר שיוסיף לגדול בינתיים, ויש חשש שיבוא לידי גזע ועבודה, אבל בתמימים כיוון שעומדים הם להקרבה ולכן הקדישם, הספק האם חוששים שמה ישעה אותם או לא. מקשה הגמרא, תולש בידיים מאי קדמן דשארי, האם יש מי שמתיר ליהנות מהצמר, הרי הוא רשע שעבר על איסור גזע? יש שפירשו שכיוון שעבר על איסור גזע יש לקונסו על זה ולאסור לו ליהנות מהגזע, ויש שפירשו שכיוון שרשע הוא ודאי יש לחוש שמה ישעה ולא אכפת לו מהכפרה. אלא אומרת הגמרא שכך יש להקשות צמר שנתלש מאליו מעולה תמימה, מהו? ומבארת הגמרא מדוע הסתפק רבונה רק לגבי עולה ולא בשאר הקורבנות, דחתת ואשם בצמר שנתלש מקורבנות חתת ואשם תמימים לא תיבאי לך, אין לך להסתפק אם הוא מותר בענה או לא, שוודאי מותר הוא בענה לפי שתקבע דל הכפרה עתו, מאחר שקורבנות אלו באים הם לצורך כפרת הבעלים, ודאי לא מה שלהו, אין הבעלים משאים אותם גם אם הם יכולים ליהנות מהצמר שהתרבה אצלם בינתיים, לפי שרוצים הם למהר את כפרתם. דבחור ומעשר צמר שנתלש מבחור ומעשר תמימים נמי, גם כן אין להסתפק, שוודאי הצמר אסור בענה, לפי דקיוון דלאב לכפרה, ומאחר שאינם באים לצורך כפרה, אלא הבחור קדוש מאליו, ומעשר מוכרח הוא להקדיש כשיש לו 10 בהמות, אז ודאי יש לו חוש למה שלהו, שאם נתיר את הצמר שנתלש מהם בעודם תמימים, יבואו להשעות מלהקריבם כדי שיתרבה אצלם הצמר הנתלש. בדין שלמים כדין בחור ומעשר, שכיוון שאינם באים לכפרה, חוששים שמה ישעום, ואסור ליהנות מן הצמר. כי תיבה אלך, מתי יש לך להסתפק? רק בדי עולה, בצמר שנתלש מקורבנות עולה, והספק הוא מהי? האם הצמר מותר בענאה או לא? ומבאר את הגמרא את צדדי הספק. האם מכיוון דעיקר שיקר קורבן עולה לב לכפרה עתי, אינו בא כדי לחפר על חטא כלשהו, אלא בא לנדבה או לחובה אחרת. לכך יש לחוש אם הצמר יהיה מותר בענה המאשילה, יבואו להשעות מלהקריבה, או דילמה או שמה נאמר, כיוון דעולה נמי מכפרה, העשה, כיוון שעולה גם מכפרת על ביטול מצוות עשה, והוא הדין על כל עבירות שאין בהם עונש מלכות, כגון לב הניתק לעשה, לא מאשילה, אין לחוש שיבוא להשעותה, כיוון שרוצהו בכפרת הדברים הללו, ואם כן, אין צריך לאסור את הצמר שנתלש. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מהברייתא שהובא להיל בדף חבב עמוד א', תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא תולש צמר מבחור טעם, אף על פי שנולד בו מום ושחתו, הצמר אסור בענה. מדייקת הגמרא שמלשון הברייתא שאמרו התולש, משמע טעם עד התולש, שכל הטעם שהצמר אסור בענה, משום שתלש בידיים ועבר על איסור גיזה בקודשים. אבל אם נתלש הצמר מאליו, משמע דשארי, שהוא מותר בענה. ואף שלדעת חכמים גם צמר שנתלש מבחור בעל מום אסור בענה, סברה הגמרא שלא אסרו אלא בבעל מום, אבל בטעם אין לחוש כל כך שמה ישה. ואם בבחור שאינו בא לכפרה כלל אין חוששים שמה ישה כדי שיתרבה אצלו צמר, כל שכן עולה, דלא מאשילה. שאין חוששים שמה ישה, שהרי מחפרת היא על מצוות עשה, והצמר מותר בענה. דוחה הגמרא ואומרת אין ראיה מהברייתא שנתלש מאליו מותר, לפי שאפשר שהוא הדין אפילו נתלש הצמר של הבחור מאליו נמי אסור, גם כן אסור בענה. והיידה קטני תולש, והטעם שנקטה הברייתא תולש ולא ישמיע חידוש גדול יותר, שגם בנתלש מאליו אסור, כדי להודיעך כוחו דעקביה. להודיע את כוח היתר של הקוויה שרק בתולש מטעם אסור הוא בענה. אבל דבבעל מום, צמר שנתלש מבעל מום, אפילו בתולש בידיים את הצמר נמי שרי, גם כן מותר לדעת הקוויה. וגם בגוזז בכלי שעבר עליו שלא תגוז מותר. כך מבואר בתוספות ליל בדף חפי עמוד א' דיבור המתחיל שיער. מקשה הגמרא וענן נשר תנן ורי כשהביאו את דברי הקוויה במשנתנו לא אמרו אלא נשר, משמע שרק בנשר מאליו התיר אבל בתולש בידיים לא. ישבת הגמרא תנא, מה שהתנא של המשנה נקט נשר, וכדי להודיעך את כוחן, את כוח חידושם דרבנן של חכמים שאוסרים גם בנשר מהיליו. ואף שעדיף להשמיענו כוח של היתר, כמו שאמרו במסכת ברכות בדף סמך עמוד א', כיוון שבברייתא השמיענו את החידוש ביתרו של הקוויה, העדיפה המשנה להשמיענו חידוש בדברי חכמים. ותנא, מה שהתנא של הברייתא נקט תולש, וכדי להודיעך כוחו דהקוויה שהוא מתיר גם בתולש בידיים. אומרת הגמרא שנינו במשנה צמר המדולדל בבחור שנתלש מהבחור אבל עדיין מסובך ומעורב עם שער הצמר ונשחט הבחור, שיש חילוק בין הצמר שנראה כחלק משער הגיזה שאז הוא מותר, כשער הצמר המחובר שניתר בשחיטת הבחור, לבין הצמר שאינו נראה כחלק אחד עם שער הגיזה שהוא אסור בענה. באה הגמרא לבהר מהו בכלל נראה כשער הגיזה ומהו אינו בכלל זה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, איך ידע מי באיזה אופן מדובר שהצמר אינו נראה כחלק אחד עם שער הגיזה? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר ריש לקיש בשמו של ריש לקיש, כל שעיקרו של הצמר הפוך כלפי ראשו, שעיקרו של הצמר כלפי מעלה הוא. רש"י מפרש שהוא כפול באמצעיתו ושתי הקצוות של השיער כלפי מעלה הם, והם נראים בחוץ. זהו מה שאמרו שאינו נראה עם שער הצמר לפי שניכר שהיה תלוש מחיים. ואם אין עיקרו הפוך כלפי מעלה, הרי הוא בכלל נראה עם הצמר. ורבי נתן ברושעיה אמר, כל שאינו מתמעך עם הגיזה, שאינו שוכב ושווה עם שאר הצמר אל הבולט ומלמעלה, הרי הוא בכלל אינו נראה עם הגיזה. שואלת הגמרא וריש לקיש, מה איתה מה לא אמר כי רב נתן ברושעיה, שמדברי ריש לקיש משמע, שאם אין הצמר הפוך אף שאינו שווה עם שאר הצמר אל הבולט ולמעלה, עדיין הוא בכלל נראה עם שאר הצמר ומותר, ושאלת הגמרא היא, שגם זה אינו נראה כחלק אחד עם שאר הגיזה ויש לו אוסרו בענה. מיישבת הגמרא אמר רבי הילה, כסבר ריש לקיש, סובר ריש לקיש, לפי שאי אפשר לגיזה בלא נימין המדולדלות, שבכל גיזת צמר יש מהן שעולות למעלה ואינן בשווה עם שאר הצמר, ואם נחשיבן בכלל אינו נראה עם הגיזה, אין לך גיזה המותרת כולה. והחזון איש ביאר שהטעם שהכל היה נאסר, משום שצמר בכור שנתלש מחיים אוסר בכל שהוא, כמבואר לאל בדף חפי עמוד ב'. רבינו גרשום פירש את דברי הגמרא, שכיוון שבכל גיזה יש צמר שאינו שווה עם שאר הצמר, לכך אין עיקר בזה שהיה תלוש מקודם. האדרן הלך לוקח בהמה, האדרן הלך לוקח בהמה, שם הפרק השלישי במסכת בכורות, האדרן הלך לוקח בהמה בלי נדר. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השלישי במסכת בכורות, פרק שמסתיים בדף חבב עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת בכורות, פרק ששמו עד כמה, פרק שהתחלתו בשורה הראשונה מן השורות הרחבות בדף חבב עמוד ב'. מתנות כהונה צריך לתנן לכהן דרך כבוד, כדרך שנותנים מתנות למלאכים הגדולים, ולכן אין לתת להם דברים שיש בהם עמל ותורח, אלא רק דברים שנגמר טיפולם. מחמת דין זה צריכים הבעלים לטפל בבחור עד שיגדל מעט קודם שיתנו לכהן. המשנה שלפנינו, הפותחת הפרק הרביעי, דנה, כמה זמן מוטל על הבעלים לתרוח בגידולו של הבחור קודם נתינתו לכהן, ובדיני זמן זה. אומרת המשנה, הפותחת הפרק הרביעי, במסכת בכורות בדף חבב עמוד ב', עד כמה זמן ישראל חייבים בזמן הזה להתאפל בבכור ולתרוח בגידולו בעל כורחם קודם שיתנו אותו לכהן? כי בזמן שהיה בית המקדש קיים את הבכור התם היה ניתן להקריב לאחר 8 ימים מיום שנולד ואילך, כשאר קורבנות שנעשים ראויים להקרבה לאחר 8 ימים. זורקים את דמו ומקטירים את האימורה ובשרון היכל לכהנים, ואם היה בעל מום לא היה קרב אלא ניתן לכהנים לאכילה. בזמן הזה את הבכור התם משאים עד שיפול בו מום מעצמו, שכן אסור להטיל מום בקודשים, ואז אוכלים אותו הכהנים. וכאן מפרש רשי שנידון המשנה הוא בזמן הזה שאין הבכור ראוי להקרבה. השואלת המשנה, עד כמה הזמן ישראל חייבים בזמן הזה לטפל בבכור ולתרוח בגידולו בעל כורחם קודם שיתנו אותו לכהן? אומרת המשנה, בבהמה הדקה 30 יום ובבהמה הגסה 50 יום. ומאיכן נלמדים הזמנים הללו, תאמר הגמרא? רבי יוסי חולק ואומר, בדקה יתרח בגידולה 3 חודשים וטעמו מבואר בגמרא. מבארת המשנה את אופני האיסור והיתר בנתינת הבכור לכהן בתוך זמן הטיפול על פי בקשת הכהן. ישראל שיש לו בכור תמים בזמן הזה ואמר לו הכהן בתוך הזמן שבו הוא מחויב לתרוח בגידולו, תנאו לי, ואני אגדלנו עד שיפול בו מום, הרי זה לא יתננו לו, שרי בזמן הזה אין לכהן שום הנאה מבחור טעם קודם שיפול בו מום, וכאשר מבקש הכהן מהישראל לתנו לו בתוך ימי הטיפול, נראה שרוצה להציל אותו מטרחת הטיפול ומההוצאות על מאכלה כדי שיתן לו את הבכור ולא לכהן אחר, וזה אסור, כמבואר בגמרא. ואם בחור בעל מום הוא ואמר לו הכהן לישראל, תנאו לי שאוכלנו, מותר. ובשעת המקדש, אם היה הבכור תמים ללא מום ואמר לו הכהן לישראל, תן לי ואקריבנו, מותר. שהרי באופנים אלו יש לו הנאה מיד באכילתו או בהקרבתו, ואינו נראה כי רוצה להצילו מטרחת הטיפול כדי שיתנו לו. מביאה המשנה דין נוסף, הבכור מצוותו לכתחילה שיהיה נאכל שנה בשנה בתוך שנתו הראשונה ולא להשותו יותר מכך. ובדיעבד אינו נפסל כשעברה שנתו, משום שהבכור הוקש למעשר שנאמר, ואכלת לפני השם אלוקיך, מעשר דגנך תירושך ויצריך ובקורות בקרך וצונך. מה המעשר שאינו נפסל משנה לחברתה? אף חור אינו נפסל, אלא שהמצווה לאוכלו תוך שנתו, כאמור במסכת ראש השנה בדף ה'. בן תם בזמן המקדש לא ימתינו עמו יותר משנה משהיה בין 8 ימים שאז הורצה להקרבה, אלא יקרה ויאכל בתוך שנתו, ובן בעל מום גם בזמן הזה יאכל בתוך שנתו הראשונה מהיום שראוי לאכילה. והיינו שאם נולד במומו וידוע שקלו חודשיו, כלומר 6 חודשים מלאים בעיבורו, 9 חודשים לבהמה גסה ו5 לבהמה דקה, שאז אין לחשוש שהוא נפל והוא ראוי לאכילה מיד, ומונים את שנתו מיום לידתו. ואם אין ידוע שקלו חודשיו בעיבורו, מונים את שנתו מהיום השמיני ללידתו, שבו יצא מכלל נפל. שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק כ', לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה ושנה. מביאה המשנה דין נוסף בעניין הזמן שניתן לקיים בכור בעל מום. נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש, ואינו חייב לשוחתו ולאוכלו מיד, כמבואר לאל שדין 12 חודש הוא אף בבעל מום. ואם נפל המום בבכור בזמן הזה, שהרי בזמן המקדש אסור להשעות בכור תם מלהקריבו יותר משנה כמפורש במשנתנו, ורק בזמן הזה שממתין עמו עד שיפול בו מום, שייך הדין הזה בהיתר שימתין עמו ולא נפל בו מום עד לאחר שנתו, אינו רשאי ישראל לקיימו אלא 30 יום ואז יאכלנו הכהן. והגמרא לקמן בדף כוח עמוד א' מסתפקת, האם כוונת המשנה שגם בנולד לו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו י"ב חודש ועוד 30 יום, או שבאופן כזה מקיימו רק י"ב חודש, ומה שכתוב שמקיימו 30 יום היינו כאשר נפל בו המום לאחר שנתו, ומסקנת הגמרא היא שמה שכתוב שמקיימו 30 יום היינו רק בנולד בו מום לאחר שנתו. זו היה המשנה הפותחת הפרק הרביעי במסכת בכורות, פרק ששמו עד כמה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מה המקור לזמני הטיפול שהובאו במשנה. מבארת הגמרא, מנעני מי למיכן למדנו זמנים אלו שנאמרו במשנה שהבעלים צריכים לטפל בבכור? נאמר בפסוקים בספר שמות פרק כ"ב פסוקים כוח וכ"ט, מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך, לצונך 7 ימים יהיה עמו, ביום השמיני תתנו לי. מבארת הגמרא שמפסוקים אלו נלמד הדין הזה. אמר רב כהנא, דאמר קרא, נאמר בפסוק בכור בניך תיתן לי, ולאחריו נאמר כן תעשה לצונך, הרי שיש סמיכות ללמוד את חיוב הטיפול בבכור הצום שהוא בהמה דקה מבכור אדם שזמן פדיעתו הוא לאחר 30 יום, כנאמר ובדויה מבין חודש תפדה. ומה שהקדימה הגמרא לפרש את בחור בהמה דקה, אף על פי שבחור בהמה גסה קודם לבחור בהמה דקה בפסוק, כנאמר כן תעשה לשורך לצונך, תרצים התוספות חיצוניות שכיוון שהמשנה הקדימה את בהמה דקה, הקדימה הגמרא לפרשות תחילה. וההון השיר כתב שהקדימה הגמרא את ביור הדקה, כיוון שזמן טיפולה הוא 30 יום והוא קודם ל-50 יום, של חיוב הטיפול בגסה שאי אפשר למניין 50 בלא 30. אם כן, אומר רב כהנא, נאמר בפסוק בחור בניך תיתן לי, ולאחריו נאמר כן תעשה לצונך, הרי שיש סמיכות ללמוד את חיוב הטיפול בבחור הצון שהוא בהמה דקה מבחור אדם שזמן פדיעתו הוא לאחר 30 יום. וכן נאמר, מלאתך ודימך לא תאחר, מלאתך עם הביקורים. כמו שדרשו במחילתא בפרשת משפטים, מלאתך אלו ביקורים הניטלים מהמלאה, כלומר שהיא חובה מוטלת עליך כשתתמלא תבואתך. ולאחריו נאמר, כן תעשה לשורך, ויש לנו ללמוד מסמיכות זו את חיוב הטיפול בבחור השור, שהוא בהמה גסה מביקורים, שכמו שהביקורים באים לאחר 50 יום מזמן בישולם, שהרי התבואה בשלה בפסח ומביאים אותה רק בעצרת, בחג השבועות לאחר הבאת קורבן שתי הלחם. כך בחור בהמה גסה ניתן לכהן לאחר 50 יום. שואלת הגמרא, אי פוחנה, שמא נהפוך את הלימוד ונלמד את הבהמה הדקה מביקורים שיינתנו לאחר 50 יום, ואת הבהמה הגסה נלמד מבחור אדם, ויינתנו לאחר 30 יום. משיבה הגמרא, מסתברא סברא ללמוד דווקא באופן זה שאמרנו, כיוון שיש להסמיך דמוקדם למוקדם, דמאוחר לדמאוחר. את מלאתך הקודם בפסוק הראשון לשורך הקודם בפסוק השני, וכן יש לסמוך את בחור בניך המאוחר בפסוק הראשון לצונך המאוחר בפסוק השני. דוחה הגמרא ואומרת, אדרבה, להפך, יש ללמוד דסמיכלי לדסמיכלי. יש ללמוד את הסמוכים זה לזה בפסוקים, וכיוון שנאמר בהם בחור בניך תיתן לי כן תעשה לשורך, ממילא יש ללמוד את בחור בהמה גסה שהוא שורך מבחור אדם הסמוך לו שינתן לאחר 30 יום. אלא אמר רבה, אמר קרא, נאמר בפסוק כן תעשה לשורך לצונך, ובתיבת תעשה הוסיף לך הכתוב עשייה אחרת נוספת בשורך, ויש ללמוד מכך שאומנם הוא סמוך לבחור אדם שזמנו הוא 30 יום, אבל יש להוסיף בבחור בהמה גסה עוד תוספת זמן, והיינו שיהיה זמן הטיפול 50 יום. והמערית אלגזי ביאר שלרבה לא דורשים את זמן הטיפול בבהמה גסה כמו רב כהנה, כלומר שאין לומדים מוקדם למוקדם ומאוחר למאוחר, אלא תסמוכים זה לזה, ותוספת הזמן בשור נלמדת מהמילה תעשה בלבד. שואלת הגמרא, ואם השיטין, מאחר שיש לימוד להוסיף על הזמן של בחור אדם, יש לנו לומר שעשייה נוספת זו היא כאותו זמן שיש בבחור אדם שהוא 30 יום, וממילא יהיה דין טיפול בבחור בהמה גסה 60 יום כפול מהזמן שבבחור אדם. משיבה הגמרא, לא מסרחה הכתוב אלא לחכמים. כיוון שלא גילה לנו הכתוב כמה היא העשייה שיש לנו להוסיף בבחור בהמה גסה, ודאי מסר עניין זה לחכמים שיפרשו לנו כמה הוא זמן זה, והם פירשו שזמנו הוא 50 יום. מסבירה שכיוון שלא מפורש לנו בתורה כמה תוספת נלמד מן העשייה הזו, ודאי שכוונת התורה למסור עניין זה לחכמים שהם יפרשו לנו את הטעם ואחריהם נלך. והרמב"ם בפירוש המשניות כתב את הטעם במה שפירשו חכמים שהזמן הוא 50 יום, שמכיוון שאין עוברים על איסור בעל תאחר בקורבנות עד שיגיע זמן החיוב שהוא בחג, והזמן הפחות שבין החגים הוא 50 יום שבין פסח לעצרת, לכן יש לטפל בבחור של הבהמה הגסה 50 יום. מביאה הגמרא ברייתא כדרשת רבא, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא כדרשת רבא. נאמר בפסוק, בחור בניך תיתן לי כן תעשה לצונך, מסמיכות זו למדנו שזמן הטיפול בבהמה דקה הוא כזמן בחור אדם שהוא 30 יום. אומרת הברייתא, יכול היית לפרש שאף לשורך הזמן הוא 30 יום, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב כן תעשה לשורך, הוסיף לך הכתוב עשייה אחרת בשורך, ולא מסרחה הכתוב אלא לחכמים. מסיים את הברייתא, מכ

בגדולה יש חילוק בין גסה לדקה, ובדקה הזמן הוא 3 חודשים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אם אמר לו הכהן בתוך הזמן תנאו לי, הרי זה לא ייתן לו. ואומרת הגמרא, מה הייתה, מה הטעם שבכהן מבקש מהבעלים לתת לו את הבכור, בתוך הזמן לא ייתן לו? אמר רב שישת, מפני שנראה כי כהן המסייע בבית הגרנות, מפני שכהן המבקש מהישראל בכור טעם בזמן הזה, בתוך ימי הטיפול, נראה כי כהן שמסייע בדישה בזריעה בבית הגרנות, מקום איסוף התבואה, כדי שיתנו לו את התרומות ולא לשאר הכהנים. וזה אסור כמבואר להלן, שרי בזמן הזה אין לכהן שום הנאה מבחור טעם קודם שיפול בו מום, וכאשר מבקש מהישראל יתנו לו בתוך ימי הטיפול, נראה שרוצה להציל אותו מטרחת הטיפול ומההוצאות על מאכלה, כדי שיתן לו את הבכור ולא לכהן אחר. ומסביר רש"י, והרי הוא כמו שסוחרו הבעלים לכהן, ועבור זה יתננו לו. והמאירי הוסיף שהתורה ציפתה לתת את המתנות כהונה לכהנים עבור עבודתם במקדש ולא עבור דבר אחר. כנאמר, כי שכרו לכם חלף עבודתכם באוהל מועד, ודורשים חלף עבודתכם ולא חלף שכרכם. וכל זה כאשר הוא בחור תם, אבל כאשר הוא בעל מום, אין בכך איסור, משום שיכול לשוחתו מיד ולאוכלו, ואין הוא תורח במקום הבעלים. ומה שאמרו שרק הוא נראה כמסייע, זה משום שיכול הכהן לטעון שכיוון שהבכור הוא בהמת הקדש וההנאה ממנו היא לשבת הכהנים, אם כן ימצאו הרבה בני אדם שהתנדבו לזון אותה, ואם כן אינו ממש מהנה את הבעלים, ולכן הוא נראה רק כמסייע. מביאה הגמרא ברייתא בעניין האיסור לתת מתנות כהונה לכהן או ללוי המסייעים לבעלים, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, מופיעה בתוספתא של מסכת דמאי, הכהנים והלוויים והעניים המסייעים לבעלים בעבודתם, והברייתא מפרטת את אופני הסיוע של כל אחד מהם. הכהנים המסייעים בבית הרועים לשמור או להאכיל את הבהמות כדי לקבל את הבכורות, וכן הכהנים הלוויים והעניים המסייעים בבית הגרנות במקום איסוף התבואה, הכהנים כדי לקבל תרומה, הלוויים כדי לקבל מעשר ראשון, והעניים כדי לקבל מעשר עני. הכהן אמור לקבל מהבעלים תרומה גדולה, לאחר שיפרישו הבעלים תרומה גדולה הם צריכים להפריש מהשאר עשירית ולתנו ללוי, והוא הנקרא מעשר ראשון. ובשנה השלישית והשישית של שנות השמיטה צריכים הבעלים להפריש עשירית ממה שנשאר לאחר הפרשות המוזכרות ולתת אותם לעניים. וכן הכהנים המסייעים בבית המטבחיים, מקום שחיטת הבהמות, כדי לקבל את הזרוע לחיים וקיבה, שזה מקבלים הכהנים מכל שוחט שור עושה, אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן. ואם עושים כן, חיללו. הרי זה חילול השם. כך רש"י במסכת תמורה דף ח עמוד ב'. והרמב"ם בהלכות תרומות פרק י"ב הלכה חי כתב, כל המסייע חילל קודש השם. ועליהם הכתוב אומר בספר מלאכי פרק ב' פסוק ח', בתוכחתו לכהנים, שיחתם ברית הלוי, כלומר השחתם את הברית שקראתי עם אהרון שהוא ראש שבט הלוי, לשרת בשמי ולכבדני על ידי שביזיתם את הברית הזו. ואומר עוד פסוק בספר במדבר פרק ח' פסוק למד ב', ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. מהי ואומר, עבור מה צריך פסוק נוסף? מבארת הגמרא, וחיתם המיטה לא. אם תאמר שאומנם יש בזה איסור והשחתה, אבל לא נשמיטה, אין על כך. תשמע, בואו ושמע את הפסוק הנוסף המובא בברייתא, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו, שמפורש בו שיש על כך עונש שמיטה, מכך שנאמר שאם ינהגו כראוי לא ימותו, משמע שאם לא ינהגו כראוי, יענשו במיטה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, וכי תימה, שאין כוונת הגמרא שיש עונש שמיטה על הדבר הזה, שהרי לא מנו את האבון הזה במסכת סנהדרין דף פ"ג עם אילו שעונשם במיטה, אלא שקרוב הוא לאבון מיטה. אומרת הגמרא, וביקשו חכמים לכונסם לבעלים ולהיות שיהיו מפרישים עליהם פעם שנייה תרומה משלם, כמות שלימה כמו שתרמו בתחילה, ומפני מה לא כנסום חכמים בכך דיל מעטי להפרושי. שמה מאחר שחייבום לשוב ולהפריש, יאמרו שהתרומה הראשונה לא הייתה תרומה והתבואה נשארה תבל, ויבואו להפריש מתבואה זו מתוקנת כבר על תבואה אחרת שלא נתקנה כלל, ונמצא שמפריש מן הפטור על החיוב. ובכמה מקומות אמרו שמה שיפרישו זה תרומה ויחזור ויתרום, ולא גזרו שיבואו להפריש מן הפטור על החיוב, ומחלקים תוספות לדבור המתחיל דילמה, ששם מכיוון שהתרומה הראשונה גם היא ניתנת לכהן, יעידו כולם שהשנייה היא מדרבנן ואינה חייבת עוד בתרומות ומעשרות, ולא יבואו להפריש ממנה על החייבת מדאורייתא. הוסיפו התוספות שאפילו אם כבר נתן לכהן את התרומה הראשונה לפני שאמר לו החכם שיוסיף ויפריש תרומה אחרת, מכל מקום יידו כן, משום שרואים שאין הכהן מחזיר לו את התרומה הראשונה. אבל כאן, שחושבים הבעלים שמה שנשאר את התרומה ביד הכהן זה בשכר הסיוע, יטעו לומר שעדיין לא חלה הפרשה כלל, ויבואו להפריש מן הפטור על החיוב, אם נאמר להם שיחזור ויתרום. מוסיפה הברייתא, ובכולן,
והכוונה לתרומות ומעשרות ולא לבחור וזרוע לחיים.

0: יין וקיבה, בכולן יש בהן טובת הנאה לבעלים, מותר שהבעלים יקבלו מישראל דבר מועט עבור נתינתם לכהן מסוים. כיצד הוא האופן של קבלת טובת ההנאה? ישראל שהפריש תרומה מקריו ומצאו ישראל אחר ואמר לו, הלך הסל הזה, הרי לך הסל הזה ותנאו, תן את התרומה לבן ביתי שהוא כהן, מותר. ואם היה כהן נותן סל על הבעלים כדי שייתן את התרומה לכהן אחר שהוא קרובו, אסור. כיוון שתרומה זו ראויה גם לנותן הסלע. וממילא הרי הוא נראה כי כהן המסייע בבית הגרנות כדי לקבל בעצמו את התרומה. שואלת הגמרא, והתנא בברייתא שאמר שבחולה מותר לקבל טובת הנאה ופירש דבריו רק בתרומה, מה איתה מה לא כאמר מתנות כהונה? למה לא אמר שיש יותר לקבל טובת הנאה בכל מתנות כהונה כגון בבחור ובזרוע לחיים וקיבה? ורבינו גרשום פירש ששאלת הגמרא היא על התנא שבתחילת הברייתא, שאמר שיש איסור לכהן לסייע והזכיר שם את כל המתנות ואחר כך אמר אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן. מדוע לא אמר שאין נותנים להם את כל המתנות בשכרם? בשיבה הגמרא אמר לך, יאמר לך הטענה, תרומה דקדושת הגופי, בקודשים ישנן שתי דרגות קדושה, א', קדושת דמים שנעשה הדבר שהוקדש ממון הקדש ונהנה ממנו מועל, אבל ניתן לפדותו בממון, ב', קדושת הגוף שגופו קדוש ולא ניתן לפדותו בממון. התרומה קדושה קדושת הגוף ולכן אין לה פדיון על ידי דמים. אז אם כן, יאמר לך הטענה, תרומה דקדושת הגופי, מותר לתת בעבורה טובת הנאה לבעלים, דכיוון שכולם יודעים דלא מתחלה, שאינה יוצאת לחולין על ידי פדיעה בכסף, לא התלימיתה בה. לא יבוא הכהן המקבל את התרומה לטעות ולחשוב שיצא לחולין על ידי שנפדתה בדמים. הדמים הללו שניתנו בטובת הנאה, ולכן לא ינהג בה מנהג חול. בנתינת טובת הנאה בתרומה אין לחשוש שיחשוב המקבל שהתרומה התחללה ויבוא לנהוג במנהג חולין את המותה ולאוכלה בתרומה ולאכילה לזרים. אבל אני אילו, כלומר, בשר בחור בעל מום לאחר שחיטה וזרוע לחיים וקיבה, כמד קדושת דמים נינו, כיוון שהם קדושים בקדושת דמים שהרי יכול הכהן למוכרם לישראל, והישראל אינו צריך לאוכלם בצלי ובחרדל כדין אכילת מתנות כהונה, עתי לימיתי בעון, יבוא הכהן לטעות בהם, סבר, מתחל לקדושתה היו הארבע הזוזה, יחשוב שהקדושה שהייתה בהם פקעה על ידי אותם ארבע הזוזים שנתן אבי אמו לבעלים. ארבע הזוזים הם סלע, וארבע הזוזים אלו מוזכרים בברייתא, שאמר אבי אמו לכהן, הלך הסלע זה. ומה שהבעלים נותנים עכשיו לכהן, יחשוב הכהן שאינם בתורת מתנות כהונה, כיוון שכבר פקעה מהם קדושתם, אלא נותנם לו כמתנה סתם. באתי למנהג בהן מנהג דחולין, ויבוא לנהוג בהן מנהג חולין לאוכלם שלא בצלי ובחרדל. לכך כתב התנא דין טובת הנאה רק בתרומה ולא במתנות כהונה, כיוון שסבר שאכן אין בהם טובת הנאה לבעלים. ומה שאמרו בכולן, אין כוונתו לכל השינויים בתחילת הברייתא שאסרו לסייע לבעלים כדי לקבלם, אלא רק על כל התרומות והמעשרות. על המסקנה של הסוגיה שאין לקבל טובת הנאה בשאר מתנות כהונה, מקשה שיטה מקובצת בשם תוסות חיצוניות, שבסוגיה במסכת הירחין לדף כוח מבואר, שמותר לקבל טובת הנאה בבחור, שאמרו שם שניתן להחרים, דיינו להקדיש לבדק הבית גם בחור, ואמרו שם שניתן לפדותו לאחר ההחרמה, והוא על ידי שאומרים ועומדים, מעריכים כמה אדם רוצה ליתן עבור שיתנו את הבחור הזה לבן ביתו כהן, הרי מפורש, שאב בבחור מותר לקבל טובת הנאה, ולא כמבואר בסוגייתנו, ומתרץ השיטה מקובצת, שכל האיסור כאן מחשש דרבנן, ובסוגיה שם אמרו שמכיוון שמדאורייתא מותר לקבל טובת הנאה גם בבחור, שייך להקדיש ולהחרים טובת הנאה זו שיש לה בעלים. אבל באמת מדי רבנן, אסור לעשות כן. מביאה הגמרא שאיסור כהן, המסייע, אינו נוהג בתרומת חוץ לארץ. אמר רבא תרומת חוץ לארץ שחיובה אינו אלא מדי רבנן, אין בה משום איסור כהן המסייע בבית הגרנות. מביאה הגמרא את מנהגו של רב חמה להקל בתרומת חוץ לארץ באיסור זה של מסייע. רב חמה, יאיב ליה נותן תרומת חוץ לארץ שהפריש לשמי, לשמשו שהיה כהן, ולא חשש שנראה השמש ככהן המסייע. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בתלמודנו בדף חבב במסכת בכורות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם בתולש צמר מבחור טעם שנולד בו מום ושחתו אסור ומדוע? שאלה שנייה, מדוע הסתפק רבי ינאי בצמר שנתלש מעולה תמימה מחיים ואוממה ונבדת ושחתה, האם מותר? שאלה שלישית, מהו כל שאינו נראה מן הגיזה שבצמר המדובלל? שאלה רביעית, עד כמה חייב ישראל לטפל בבחור בבהמה דקה ומדוע? שאלה חמישית לתנא קמא, עד כמה חייב לטפל בבחור בבהמה גסה ומדוע? ושאלה אחרונה על דף חבב, כשאמר הכהן בתוך הזמן תנאו לי ואטפל בו, מדוע לא ייתן לו? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי ג' במרחשוון תשפ"ז, חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודנו בדף חבב במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בעבר י' גוף ונורא מעלה וחולו לידי מיתה מחר יום חמישי, ד' במרחשוון תפשין פי זין, ונלמד דף זך, דף חף זין, במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ששון ושמחה בכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בחורות, דף כבב. ההלכה הראשונה היום עוסקת בבין השמשות בערב שבת. הנולד בערב שבת, בזמן בין השמשות שבין יום שישי ליום השבת, מלאים אותו ביום ראשון שלאחר 9 ימים מאותה שבת. ביום שישי בשבת שלאחר הלידה, אין למולו משום שיש לחוש, שמה זמן לידתו היה כבר לילה, ויום הלידה הוא יום שבת, ויום שישי שבשבת לאחר מכן הוא רק 7 ללידתו. כמו כן, ביום השבת אין למולו משום שיש לחוש שם הזמן לידתו עדיין היה יום שישי, ויום השבת שבשבוע שלאחר מכן הוא יום 9 ללידתו. ומילתו ביום זה היא מילה שלו בזמנה שאינה דוחה את השבת. על כן הנולד בערב שבת בין השמשות נימול ביום ראשון שהוא ספק 9 ללידתו, ספק 10 ללידתו. וגם באופן שיש ספק האם נולד קודם בין השמשות ביום שישי או שנולד בזמן בין השמשות, דוחים את המילה ליום ראשון. כמו כן הנולד במוצאי שבת, בזמן בין השמשות אין מלים אותו בשבת שלאחר מכן אלא ביום ראשון. הלכה שנייה היום דנה בבין השמשות לחומרה. מצינו בגמרא מחלוקת תנאים והמוראים בעניין שיעור זמן בין השמשות, ממתי מתחיל ועד מתי מתמשך. ובכדי לצאת ידי כל ספק יש ללך בזה לחומרה. רבות דנו פוסקי זמננו בעניין משך זמן בין השמשות, ובפרט לעניין תינוק שנולד בערב שבת בין השמשות, כמה זמן לאחר שקיעת החמה נחשב כבר לוודאי לילה, ומילת התינוק תארך בשבת שלאחר מכן. כל אחד ישאל לרבותיו כיצד לנהוג בזה, וכשמזדמן לידה סמוך לזמן שקיעת החמה, יש לשים לב לזמן הלידה המדויק, בכדי שיוכלו לקבוע את יום המילה כראוי. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם ורץ למשנה. יום רביעי ג' במרחשוון תשפ"ז. לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה בשיעורנו דף היומי משניות, את הדף השמיני והחותם את מסכת תרומות, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת מעשרות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נחתום היום בסייעתא דשמיא הגדולה את מסכת תרומות. נלמד מפרק י"ד, הפרק החותם את מסכת תרומות, משנה ז', ועד לסיום מסכת תרומות במשנה י'. לאחר מכן נלך מחיל אל חיל ונתחיל ללמוד את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת מעשרות. נלמד מפרק א' משנה א' במסכת מעשרות, ונחתום בפרק א' משנה ח', המשנה החותמת את הפרק הראשון במסכת מעשרות. ולימוד תורתנו לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק וברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה והתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת תרומות, פרק י"א משנה ז', אומרת המשנה: וכן חבית של שמן של תרומה שנשפחה, אין מחייבים אותו להיות יושב ומטפח, מקנח את השמן בידו, אלא נוהג בה כדרך שהוא נוהג בחולין, כלומר יקנח רק את כמות השמן שהיה מקנח אילו היה זה שמן של חולין. מסכת תרומות, פרק י"א משנה ח', המערי יין או שמן של תרומה מקד לקד ונוטף ונטפו מהיין או מהשמן שלוש טיפין לאחר שנגמר הכילוח, אף על פי שנשאר עדיין דבוק לדפנות מעט שמן או יין של תרומה, הרי הוא נותן לתוכה חולין, רשאי לתת לתוך הקד הרק משקה של חולין, ומעט התרומה שנשארה מתבטלת ברוב החולין. אבל אם לאחר שנטפו שלוש הטיפות מן הקד לא נתן בו חולין, אלא ערכינה איתה את הקד על צידו ומיצה, ונתמצא הנותר מן היין או השמן ונתקבץ במקום אחד בקרקעית הקד, הרי זו תרומה. מביאה המשנה דין נוסף בעניין כמות מועטת של תרומה, וכמה תאה בתרומת מעשר של דמי, ויוליכן היה חייב להוליך אותה לכהן. משיבה המשנה אחד משמונה לשמינית הלוג, דהיינו אחד מ-64 מלוג, אבל בפחות מזה אינו צריך להוליכה לכהן. מסכת תרומות, פרק י"א משנה ט', המשנה דנה בעניין האכלת תרומה לבעלי חיים. אומרת המשנה: קרשיני תרומה, קרשיני מין קטנית בקיה, המשמש מספו לבעלי חיים שהופרשו לתרומה, מאכילים אותם לבהמה ולחיה ולתרנגולים השייכים לכהן, ואין זה הפסד תרומה מפני שהקרשינים יקרם למאכל בהמה. ישראל ששכר פרה מכהן מאכילה קרשיני תרומה, כיוון שהיא עדיין בהמת כהן, ואילו כהן ששכר פרה מישראל, אף על פי שמזונותיה מוטלים עליו על הכהן, אף על פי כן לא יאכילנה קרשיני תרומה, שהרי היא בהמתו של הישראל, ואסור להאכיל תרומה לבהמת ישראל. ישראל ששם פרה מכהן, שקיבל פרה מכהן על מנת לפטמה ולמוכרה, ושם העריך את שוויה בשעה שקיבלה והתחייב לשלם את דמיה כפי שהם עכשיו, וגם לחלוק עם הכהן בשבח שתשביח הפרה מעתה עד שתימחר, לא יאכילנה קרשיני תרומה, שכיוון שהישראל קיבל עליו לשלם את דמי הפרה, הרי נחשבת כבהמת ישראל ואסור להכיל תרומה לבהמת ישראל. וכהן ששם פרה מישראל, שקיבל פרה מישראל והעריך את שוויה וקיבל על עצמו לשלם דמיה, מאכילה קרשיני תרומה, שכיוון שקיבל עליו לשלם את דמיה, נחשבת היא כשלו של הכהן, והרי בהמת כהן. מסכת תרומות, פרק י"א משנה י', המשנה דנה באילו אופנים מותר לישראל להשתמש בשמן תרומה שנטמע. אומרת המשנה: מדליקים נר בשמן שריפה, היינו בשמן של תרומה טמאה שמיועד לשריפה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלים, אף על פי שיש שם רק ישראלים, ועל גבי החולין, ומותר להדליק בשמן שריפה להעיר לחולים אפילו אם הם אינם כהנים, ברשות כהן, במקום שנמצא בו כהן, שכיוון שהכהן נהנה מן האור יכולים גם הישראלים ליהנות ממנו. בת ישראל שנישאת לכהן והיא מותרת משום כך לאכול בתרומה, והיא למודה רגילה לבקר אצל אביה, אביה מדליק רשאי להדליק נר בשמן של תרומה טמאה ברשותה, במקום שהיא נמצאת בו, שכיוון שהיא אשת כהן והיא נהנית מן האור, מותר גם לאביה ישראל ליהנות ממנו. אומרת המשנה: מדליקים נר שיש בו שמן של תרומה טמאה בבית המשתה אם כהן נמצא שם, אבל לא בבית האבל, בבית האבל, שבבית האבל אנחנו חוששים שזר ייקח את הנר מהמקום שהכהן נמצא למקום אחר וישתמש בו שם, אבל בבית המשתה אין אנו חוששים לכך, אלו הם דברי רבי יהודה. ורבי יוסי אומר להפך, מותר להדליק בבית האבל אבל לא בבית המשתה, שהחשש שזר ייקח את הנר למקום אחר קיים דווקא בבית המשתה ולא בבית האבל. רבי מאיר אוסר להדליק נר כאן וכאן, גם בבית המשתה וגם בבית האבל, שבשניהם יש לחשוש לאפשרות שזר ייקח את הנר למקום אחר. ורבי שמעון מתיר כאן וכאן, בין בבית המשתה ובין בבית האבל אין לחשוש שזר ייקח את הנר למקום אחר. סליק על המסכת תרומות, חתמנו בסייעתא דשמיא ענקית את מסכת תרומות, אשר בסדר זרעים המסכת השישית שבסדר זרעים, מסכת בת 8 דפים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת מעשרות, המסכת השביעית שבסדר זרעים. מסכת מעשרות פרק א' משנה א', המשנה קובעת כלל אילו דברים חייבים במעשרות. אומרת המשנה, כלל אמרו חכמים במעשרות, וכלל זה נוגע לכל ההפרשות של תרומות ומעשרות, וזה כולל תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני ומעשר עני. וחכמים לעתים כוללים יחד את כל התרומות והמעשרות במילה מעשרות. אם כן, כלל אמרו חכמים במעשרות, כלשהו אוכל שהוא מאכל אדם ונשמר, יש לו בעלים השומרים אותו וגידוליו מן הארץ, חייב במעשרות. קובעת המשנה כלל מאיזה שלב בגדילה יש חיוב מעשרות. ועוד כלל אחר, אמרו חכמים, כל שתחילתו אוכל וסופו אוכל, שהוא ראוי לאכילה בין בתחילת גידולו ובין בסופו, אף על פי שהוא שומרו, להוסיף אוכל שנמנעים מללקוט אותו בתחילת גדילתו ושומרים אותו עד שיגדל ויתרבה האוכל שבו, חייב קטון וגדול, חייב במעשרות בין כשלקטו כשהוא קטן ובין כשלקטו אותו כשהוא גדול. וכל שאל תחילתו אוכל אבל סופו אוכל, שאינו ראוי לאכילה בתחילת גידולו אבל ראוי לאכילה בסוף גידולו, אינו חייב עד שיעשה אוכל, אינו חייב במעשרות אלא כאשר לקטו אותו לאחר שגדל ונעשה אוכל. מסכת מעשרות פרק א' משנה ב', למדנו במשנה הקודמת שחיוב מעשר בפירות הוא רק כשנלקטו לאחר שכבר נעשו אוכל. מבררת המשנה, מהו השלב בגידול בכל מין שבו הוא נחשב אוכל להתחייב במעשרות? שואלת המשנה, מתי הפירות חייבות במעשר? עונה המשנה, התאלים, מי שיבחילו התאנים מהזמן שהם נקראים בוחל בתחילת הבשלתם, הענבים והאבשים מן ענבים גרועים, מי שהבישו שיהיו נקראים באושה, האוג והטוטים, מי שיעדימו, מי שיתחילו להעדים, וכל האדומים, כל הפירות שנעשים אדומים בגמר הבשלתם, אף הם מי שיעדימו, שיתחילו להעדים, הרימונים, מי שאימסו, שיתרקחו, התמרים, מי שיטילו שיעור, שיראו בהם סדקים כאין שיעור, בצק חמץ, האפרסקים, מי שיטילו גידים, מי שיראו בהם כאין חוטים אדומים, האגוזים, מי שיעשו מגורה, שיבדל לאוכל מהקליפה החיצונה ויהיה מונח, כמונח באוצר. רבי יהודה אומר, האגוזים והשקדים שיעשו קליפה, שתיווצר בהם הקליפה הפנימית הדקה הסמוכה לאוכל. מסכת מעשרות פרק א' משנה ג', ממשיכה המשנה בקביעת עונת המעשרות למינים שונים. אומרת המשנה, החרובים מי שינגדו, מי שיהיו בהם נקודות שחורות וכל הפירות השחורים, אף הם מי שינגדו, האגסים והקרוסטולומין, תפוחים קטנים אדומים לעפצים, והפרישין חבושים, והעוזרדים מן תפוחים הגדלים ביער, מי שיקריחו, מי שיתחילו להיות בהם בהרות לבנות בלי שערות, וכל הפירות הלבנים אף הם מי שיקריחו, הטלטן החילבה, מי שתצמח משעה שיהיה ראוי לכך שיזרעו אותו ויצמח, התבואה והזיתים, מי שיכניסו שליש, מי שיגדלו שליש ממה שעתידים לגדול. מסכת מעשרות פרק א' משנה ד', המשנה מונה כעת את המינים שמתחייבים במעשרות מתחילת גידולם, על פי הכלל האמור במשנה א', שדבר שנחשב אוכל כבר בתחילת גידולו מתחייב במעשרות גם כשהוא קטן. אומרת המשנה, ובירק הקישויים והדלויים, האבטיחים והמלפפונות, וכן בפירות האילן, התפוחים והאתרוגים, חייבים במעשרות בין גדולים ובין קטנים. רבי שמעון פותר את האתרוגים בקוטנן, החייב במעשרות בשקדים המרים, דהיינו בעוד שהפירות קטנים ועדיין אינם מרים, פטור בשקדים המתוקים, וכן להפך, החייב במעשרות בשקדים המתוקים, היינו לאחר שגדלו הפירות, פטור בשקדים המרים. שני מיני שקדים גדלים בארץ ישראל, אחד מר שפירותיו נעשים מרים יותר ככל שהם גדלים, והשני מתוק שפירותיו מתמתקים יותר ככל שהם גדלים. הדרך היא לאכול שקדים המרים בזמן שהם עדיין קטנים, קודם שיעשו מרים, ולפיכך דווקא הפירות הקטנים של מין זה נחשב פרי, אבל הגדולים פטורים כי הם מרים ואינם רואים לאכילה. לעומת זאת, שקדים המתוקים חייבים במעשרות דווקא כשהם גדולים, שאין דרך לאכול את הפירות של מין זה עד שיגמר גידולם ויתמתקו כל צורכם. לכן רק אז הם נחשבים פרי, אבל הקטנים פטורים. נמצא שהחיוב בשקדים המרים, דהיינו שקדים הקטנים, פטור במתוקים, ואילו החייב במתוקים, דהיינו שקדים הגדולים, פטור במרים. מסכת מעשרות פרק א' משנה ה', חיוב מעשרות חל רק לאחר גמר המלאכה של הפירות, ועד שלב זה מותר לאכול מהם אכילת ארעי בלי לאסר. מפרטת המשנה לגבי כל אחד ממיני הפירות את השלב של גמר המלאכה שממנו ואילך נקבעים הפירות לחיוב מעשרות, ואסור לאכול מהם אפילו אכילת ארעי בלי לאסר. שואלת המשנה, איזו גורנן למעשרות? מהו הגורן של מיני הפירות השונים? כלומר, מהו השלב של גמר המלאכה שבו הפירות נקבעים לחיוב מעשרות? משיבה המשנה, הקישויים והדלויים, מי שיפקסו, מי שינטל מהם השיער הדק שעליהם הנקרא פיקס, ואם אינו מפקס, ואם אין הפיקס ניטל מהם, גמר המלאכה הוא מי שיעמיד מהם הרימה, אבטיח, מי שישלק, מי שינטל ממנו השיער הדק שעליו הנקרא שלק, ואם אינו משלק עד שיעשה מוקצה, ואם אין השלק ניטל מהם, גמר המלאכה הוא כאשר הוא שוטח אותם במוקצה. כי באבטיחים לא עושים הרימה כמו בקישויים, כדי שלא ירסקו זה את זה בכובדם, אלא שוטחים אותם, בשטיחתם יגמר מלאכתם. כי אין העמדת הרימה בקישויים. ומקום שטיחת האבטיחים נקרא מוקצה. ירק הנאגד שדרכו להיות נמכר באגודות משיו אגד. אם אינו אוגד את הירקות עד שימלא את הכלי שאוסף בו את הירקות, ואם אינו ממלא את הכלי עד שילקוט כל צורכו, אם אינו אוסף את הירק בכלי אחד בלבד אלא בכמה כלים, גמר המלאכה הוא רק לאחר שלוקט כל צורכו. כלכלה, אם מלקט ירק בתוך סל עד שיחפה את הכלכלה בעלים, לאחר שאוסף בה את הפירות, ואם אינו מחפה עד שימלא את הכלי, ואם אינו ממלא את הכלי עד שילקוט כל צורכו. מקבילה המשנה את הדין שפירות נקבעים לחיוב מעשרות בשעת גמר המלאכה שלהם. באמת דברים אמורים שהפירות נקבעים לחיוב מעשרות בגמר מלאכה בלבד, במוליך את הפירות לשוק למוכרם, אבל במוליך לביתו אוכל מהם אכילת הרעי עד שהוא מגיע לביתו. מסכת מעשרות פרק א' משנה ו', המשנה מפרטת את גמר המלאכה של מיני פירות נוספים. אומרת המשנה, הפרט גרגירי רימון מיובשים והצימוקים ענבים מיובשים והחרובים משיעמידו ערמה לאחר ייבושם. הבצלים, מי שיפקל, מי שיסיר מעליהם את הקליפות הרעות, ואם אינו מפקל, מי שיעמיד הרימה, התבואה, מי שימרח, מי שיחליק את פני הרימת התבואה, ואם אינו ממרח עד שיעמיד הרימה. הקטניות, מי שיחבור, מי שיוציא מהם את האפר בכברה, במסננת, ואם אינו קובר עד שימרח, שיחליק את פני הרימה. מביאה המשנה דין חלקי התבואה שלא נגמרה מלאכתם עם רוב התבואה. אומרת המשנה, אף על פי שמרח את הקרי של התבואה והתחייב במעשרות, נוטל מן השיבולים הקטעים או הקטועים שלא נדושו, ומן הצדדים ומגרעיני התבואה שבצדדי הקרי שלא נתמרחו, וממה שבתוך התבן מגרעיני התבואה מעורבים עדיין במוץ ואוכל מהם אכילת הרי בלא לעשר, שכן לא נגמרה מלאכתם ולא התחייבו במעשרות. מסכת מעשרות פרק א' משנה ז'. המשנה מפרטת את גמר המלאכה של יין ושמן. אומרת המשנה, יין, מי שיקפה, מי שיסיר את החרצנים והזגים מתוך היין שבבור, אף על פי שכיפה את היין שבבור, קולט יין מן הגת העליונה מקום דריסת הענבים, ומן הצינור המוליך יין מהגת העליונה לבור ושותה בדרך הרי בלי לעשר, שיין זה עדיין לא נגמרה מלאכתו. השמן, מי שירד לעוקה, גומה שלפני בית הבת, שהשמן הנסחט יורד לתוכה, אף על פי שירד השמן לעוקה, נוטל שמן מן העקל, כלי עשוי מחבלים שבו סוחטים את הזיתים לאחר תחינתם, ומן הממל, אבן גדולה שבה תוכנים את הזיתים, ובמין הפצים, ומהשמן היוצא מהסדקים שבין הנסרים של בית הבת, ואוכל הרי בלא לעשר. מלמדת את המשנה באילו אופנים אין צריכים לעשר שמן שלא נגמרה מלאכתו. אומרת המשנה, ונותן השמן שנטל ממקומות אילו לחמיתה, עוגה דקה שרגילים להחליק את פניה בשמן כשמוצאים אותה מהתנור ולתמחוי לתוך קערה גדולה שיש בה אוכל, אף על פי שהם חמים, אבל לא ייתן מהשמן לגדירה וללפס ולמחוות שהועברו מן האש כשהם רותחים, שבבישולו נקבע השמן לחיוב מעשרות. רבי יהודה אומר, לכל הוא נותן אפילו לגדירה ומחוות רותחות שהועברו מן האש, ואין זה בישול הקובע למעשר, חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר. חומץ או ציר שהוא רוטב היוצא מהדגים הכבושים במלח מפני שהם מסיים לבישול, ובכך מתבשל השמן ונקבע לחיוב מעשרות. מסכת מעשרות פרק א' משנה ח', המשנה דנה באופנים שונים של גמר מלאכה בתאנים בצורות שונות של הכנתן לאכילה. אומרת המשנה, העיגול של דבילה, היינו כיכר של תאנים הדרוסות יחד בצורת עיגול, מי שיחליקן ומי שיחליק את פניו ומשקים. אגב דין זה, מביאה המשנה שתי מחלוקות של תנאים הקשורות להחלקת פני העיגול. אומרת המשנה, מחליקים בתאנים ובענבים של תבל, מותר להחליק את פני העיגול שיפרישו ממנו תרומות ומעשרות על ידי שפשוף בתאנים או הענבים של תבל. רבי יהודה אוסר, המחליק את פני העיגול בענבים לא הוכשר העיגול לקבל תומה במשקים היוצאים מן הענבים שהם אינם נחשבים משקים להכשיר, ואילו רבי יהודה אומר, הוכשר העיגול לקבל תומה. חוזרת המשנה לעניין גמר מלאכה בתאנים. אומרת המשנה, גרגרות תאנים מיובשות, מי שידוש אותם במקלות אל תוך החבית, ומגורה מי שיעגל באוצר של גרגרות, מי שילחץ לתוך את הגרגרות באופן שכל גרוגרת מקבלת צורה עגולה. היה דש גרגורות בחבית ומעגל גרגורות במגורה, ולפני שסיים את המלאכה נשברה החבית ונפתחה המגורה, לא יוכל מהם הרי, לא יוכל מהגרגורות שכבר דש לתוך החבית או שעגל לתוך המגורה מבלי לעשרן, שכבר נגמרה מלאכתם והתחייבו במעשרות, אף על פי שעדיין לא נתמלה החבית או המגורה. רבי יוסי מתיר שלא נגמרה מלאכת הדישה או העיגול של הגרגורות עד שמתמלאת החבית או המגורה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת מעשרות, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דף היומי משניות, יום רביעי ג' במרחשוון תשפ"ז. נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גופו ונאור המעלה וכל מלדי ביתיו מחר, יום חמישי ד' במרחשוון תשפ"ז, ונלמד את הדף השני במסכת מעשרות אשר בסדר זרעים, משתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות וכל מלדי מיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק שני מהלכות נערה בתולה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על שאר תשלומי האונס והמפתה חוץ מהכנס, חיוב הבושת והפגם, ובאונס גם חיוב הצער, מי הם הפטורים מן התשלומים, למי משלמים, והרמב״ם מסיים בדין איסור קדישה. פותח הרמב״ם בהלכה א', 50 כסף של כנס האמורים בתורה שהאונס או המפתה נערה חייב לשלם לאביה, הם דמי הנעת שכיבה בלבד, ואין בהם משום תשלום עבור הנזקים הנוספים שגרם לה בביאה זו, ולפיכך חייב המפתה את הנערה ליתן לה בושת, תשלום עבור הבושה שנגרמה לה על ידי מעשיו, ופגם תשלום עבור מה שהתמעט משוויה מחמת שבאה עליה. ותשלומים אלו הם יתר על הכנס הקצוב בתורה, שבנוסף לסכום ה-50 כסף שנקבע בתורה, חייב המפתה גם להוסיף לה דמי בושת ופגם. וזהו במפתה יתר עליו האונס, שהאונס מלבד מה שחייב בכנס ובושת ופגם, הרי הוא נותן גם את הצער, תשלום עבור הצער שנגרם לה במעשה הביאה. והטעם שרק האונס נותן את דמי הצער, משום שהניבלת ברצונה המפותה אין לה צער, שמאחר שניבלה ברצונה ולהנאתה אין מרגישה צער בדבר, ואילו האנוסה שניבלה בעל כוחה יש לה צער. וכן הוא אומר באנוסה, בדין אונס את הבתולה בפרשת כי תצא, תחת אשר אינה, ומכך שקורא הכתוב לביאה זו כאשר הוא אונס אותה עינוי, משמע שצער הוא לנערה, וממילא עליו לשלם על צער זה. מסכם הרמב״ם בהלכה ב', נמצא מפתה משלם שלושה דברים, כנס 50 כסף ובושת ופגם, והאונס משלם ארבעה דברים, כנס 50 כסף ובושת ופגם וצער. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', הכנס שווה בכל, שהתשלום של 50 כסף של כנס שמשלם הבועל שווה בכל הבועלים ובכל הנערות. אחד הבעל בת כהן גדול שיש לה חשיבות רבה ובושתה מרובה, ואחד הבעל בת גר או ממזרת שחשיבותן פחותה, כנסה 50 כסף, שתשלום הכנס הוא קבוע בכולן ואינו נמדד לפי חשיבותן. אבל התשלום עבור הבושת והפגם והצער אינן שווין בכל בכל הבועלים ובכל הנערות, וצריכין שומה שגובה תשלומים אלו נקבע על פי הערכה של בית הדין כמה שוויים, וכפי שהתבאר בהלכות הבאות. הלכה ד', כיצד שמין את תשלום הבושת, הכל לפי המבייש והמתבייש, שהדבר נקבע הן לפי חשיבות הבועל המבייש, והן לפי חשיבות הנערה המתביישת, שאינו דומה המבייש נערה חשובה וממשפחה מיוחסה שגורם לה בושה גדולה, למבייש קטנה, ענייה, בזויה, שגורם לה בושה קטנה יותר, ואינו דומה הבושת של המתבייש מאדם חשוב וגדול שהבושה נגרמת על ידו קטנה יותר, למי שבאישו אחד מן הנבלים, אדם רע וקל מן הקלים, פחות שבפחותים, שאינו נחשב בעיני האנשים, שבושה מאדם זה היא גדולה יותר. וביור זה הוא על פי מה שכתב הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק בנוגע לבושה שגורם האדם המזיק. אך יש הפרשור שלעניין אונס ומפתה, הרי אם עושה זאת אדם קל, אין בושתה גדולה כל כך, מכאשר עושה זאת אדם גדול, שהדבר גורם לה לבושה גדולה יותר. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', ולפי זה, היות והבושת תלויה בחשיבות הבועל והנערה, רואין הדיינין מעלתה. דיינו את חשיבותה של הנערה ומעלתו את חשיבותו של הבועל, ולפי חשיבותם שמין דיינו מעריכים כמה ממון ראוי להביאה ולמשפחתה ליתן ולא יערה להן דבר זה מאדם זה. דאופן שומת הבושה בממון היא על ידי שמעריכים כמה ממון היו אביה ואחיה מסכימים לתת כדי שלא תיגרם לנערה הבושה מבעילתו של זה, שזוהי הדרך להעריך כמה שווה בושתה של הנערה בממון, וכמוהו סכום זה חייב הבועל לשלם לאביה. הלכה ואב, ותשלום הפגם שצריך הבועל לשלם, הוא ערך לפי יופיה, לפי שווי הנערה, דהיינו כפי מה שנפחת שוויה על ידי הבעילה. והדרך לשער זאת, על ידי שרואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת בשוק, ומעריכים כמה היא שווה בעולה, כמה היא תהיה שווה בי ממכרו אותה עכשיו כשהיא בעולה, וכמה הייתה שווה לפני כן כשהייתה בתולה. ואם נשאל מה זה משנה כשאדם קונה שפחה שתעבוד אצלו בין אם היא בתולה או בעולה, הרי הדבר הזה משנה כשאדם רוצה לקנות שפחה בתולה לתנה לעבדו שהוא רוצה בהנאתו וטובתו, ורוצה לתת לו אישה בתולה שהנאת בעילתה מרובה, ורואין כמה פחתה משוויה בכך שנבלה וישלם הבועל את אותו הסכום. ותשלום דמי הצער של הנערה מוערך לפי קטנותה, לפי גילה, ובניין גופה, לפי גודל גופה, כי שני דברים אלו משפיעים על גודל הצער בזמן הביאה. ולפי שנה וגופו, וכן בודקים את גילו ואת גודל גופו של האונס, מכיוון שגם דבר זה משפיע על גודל הצער. והערכת הצער בכסף הוא על ידי שעומדין כמה האב רוצה ליתן ולא תצטער זו מזה, שמשערים כמה היה מסכים האב לשלם כדי למנוע מביתו את הצער שנגרם לה מאדם זה, ויתן הבועל סכום זה להביא הנערה. וגם בנוגע לצער, כמו בנוגע לבושת, זהו דבר מחודש, שאין מודדין את שווי הצער לפי המצטערת עצמה, אלא כמה היה האב רוצה לתת כדי למנוע ממנה את הצער. הלכה זין, המפתה נותן לאב את תשלומי הבושת והפגה מיד, אף אם בדעתו ליסה את המפותה. ואינו נותן את הכנס, אלא אם כן לא נסע, שהרי המפתה אינו חייב לשאת את המפותה ויכול לסרב לשאת אותה, וכן האב והבת יכולים לסרב לנישואיה, ורק כאשר המפתה לא נסע את המפותה חייב הוא בתשלומי הכנס, ולפיכך את הכנס הוא איננו משלם מיד, אלא ממתין לראות האם יישא אותה או לאו, שנאמר בפרשת משפטים, ואם מהן ימהן אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמו הר הבתולות, שרק כאשר האב מסרב שהנערה תינשא למפתה, צריך המפתה לשלם כנס, כמו האונס המשלם 50 כסף, וכך גם אם הנערה מסרבת, או שהמפתה מסרב. אך באם שלושתה מסכימים והוא נושא אותה לאישה, הוא פתור מכנס. אבל האונס נותן לאב ארבעה דברים, דיינו כנס, בושת, פגם וצער מיד, שהרי הוא חייב בכנס אף שהולך לשאת את הנערה, ומלבד התשלומים הוא גם כונס שהוא חייב לשאת את הנערה לאישה. לפיכך, היות והאונס שנושא את הנערה חייב לשלם לפני כן את ארבעת הדברים לאביה, הרי כשתרצה להתגרש, אם לאחר שניסו תרצה הנערה להתגרש, או אם מת לאחר שניסו, אין לה כלום, אין היא יכולה לתבוע את ארבעת הדברים מהבעל, שבוודאי אביה כבר קיבל את ארבעת הדברים לפני שהאונס נשאה לאישה. וגם כתובה אין לה מבעלה, כפי שכתב הרמב״ם בפרק הראשון, שבאנוסה אין כלל את התקנה של הכתובה, כי כל התקנה היא כדי שלא יהיה קל בעיניו לגרשה, ואת האנוסה הוא ממילא איננו יכול לגרש. הלכה חטא, באו עליה שניים, נערה בתולה שנתפתתה ונאנסה על ידי שני אנשים בזה אחר זה, אחד מהם בא עליה כדרכה, ואחד מהם בא עליה שלא כדרכה. דיינו מאחור, הרי זה שבא עליה שלא כדרכה, אם הוא בא עליה ראשון, לפני זה שבא עליה כדרכה, חייב בבושת ופגם, שגם הבא עליה שלא כדרכה גורם לה לבושת, וכן הוא פוגמה למרות שאיננו מסיר את בתוליה, ומכיוון שהיא בעולה שוויה בשוק נפחת. אכן הוא חייב בכנס, שכבר כתב הרמב״ם בפרק הראשון, שהבא עליה שלא כדרכה פטור מכנס. ואם הוא בא עליה האחרון לאחר זה שבא עליה כדרכה, חייב בבושת בלבד ואינו חייב בתשלום הפגם, כיוון שכבר נפגמה על ידי זה שבא עליה ראשון כדרכה והסיר את בתוליה. ושוב אין ביאתו של השני מוסיפה בפגמה. וזה שבא עליה כדרכה, בין אם בא עליה ראשון לפני זה שבא עליה שלא כדרכה, ובין אם בא עליה האחרון לאחר זה שבא עליה שלא כדרכה, חייב בכנס ובשאר הדברים. דאף שתחילה באה עליה כבר האחר שלא כדרכה, מכל מקום לעניין כנס, אין הדבר נחשב, ולפיכך הבאה עליה כדרכה כאילו באה לו תעתה לראשונה, וגם לעניין פגם, אף שנפגמה כבר מעט על ידי הראשון, הרי כאשר השני באה עליה כדרכה ומסיר את בתוליה, הוא פוגמה הרבה יותר. וכמובן שהוא גם גורם לבושה. אבל למרות שגם אם בא עליה האחרון כדרכה, לאחר שבא עליה הראשון שלא כדרכה, חייב הוא לשלם בושת ופגם, מכל מקום אין שבר כוח של תשלום בושת ופגם של בת שלא נבלה כלל, שבושתה ופגמה הגדולים כתשלום בושת ופגם של זו שנבלה כבר שלא כדרכה, שעתה בושתה ופגמה קטנים יותר. הלכה תת, אומר הרמב״ם, כבר הודענו בפרק הקודם, מי הן הבנות שאין להן כנס, ועשר הן. הבוגרת, משום שנאמר בתורה כי ימצא איש נערה בתולה, והממהנת והמתגרשת מן הנישואין, ומכיוון שהיו נשואות הן אינן בחזקת בתולה. והאילונית, משום שיוצאת ישר מקטנות לבגרות ואינה עתידה להיות נערה כלל, והשוטה והחרשת שאין להן דעת, משום שאינן יודעות לשמור על עצמן, והגיורת והשבויה והשפחה המשוחררת, שנתגיירו, נשבו ונשתחררו לאחר גיל 3 שנים ויום אחד, כיוון שאין בחזקת בעולות, והיוצא עליה שם רע שזינתה בילדותה, שבאו שני עדים שהעידו שטבע אותם לזנות עמה ולא הסכימו לכך, משום שהבעילה לא הייתה רק מצד האונס או המפתה, אלא נערה זו הכינה את עצמה לזנות. ושאר כל הבנות מלבד 10 בנות אלו, הרי אם אנסו או פיתו אותן, יש להן כנס. הלכה יהוד, כל בת שיש לה כנס, שהמפתה או האונס אותה צריך לשלם כנס, הרי יש לה גם בושת ופגם, שהמפתה אותה צריך לשלם גם בושת ופגם, ואם הייתה אנוסה, הרי האונס אותה צריך לשלם מלבד הכנס, הבושת והפגם גם צער, וכל בת שאין לה כנס, שאילו 10 הבנות שהרמב"ם מנה בהלכה הקודמת, כך אין לה לא בושת ולא פגם אם נתפתתה, וכן אם נאנסה, אינו צריך לשלם בושת פגם וצער, משום שהצ הצד השווה בכל הנערות שאין להם בושת פגם וצער הוא שאין בחזקת בעולות. וסבר הרמב״ם שתשלום הבושת הפגם והצער שייך רק בנערות שהיו בתולות ועל ידי הבעילה נעשו בעולות. שהרי תשלום הפגם הוא בשיעור מה שנפחתה בכך שהפכה מבתולה לבעולה, ותשלום הבושת הוא עבור הבושת שתהיה לנערה כאשר תנסה ולא יהיו לה בתולים, ותשלום הצער הוא על הסרת הבתולים על ידי הבעילה. ולפיכך אילו שאין להן כנס משום שאין בחזקת בעולות, אין להן גם תשלומי בושת ופגם וצער. חוץ מבוגרת וממהנת ושותה וחרשת, ויש הגורסים העילונית במקום ממהנת, שהרי הממהנת הרי כמתגרשת. שלמרות שאין להן תשלומי כנס, הרי אין זה מסיבה שאין בחזקת בעולות, ולפיכך יש להן תשלומי בושת ופגם וצער, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה. הלכה י' א', כיצד, באיזה אופן יש תשלומי בושת פגם וצער? לבוגרת ממהנת שותה וחרשת, האונס את הבוגרת ואת הממהנת, אף על פי שאין להן כנס, שאין האונס אותן צריך לשלם כנס, יש להן בושת ופגם וצער, שהאונס חייב לשלם להן בושת פגם וצער, והאונס את השותה או את החרשת משלם צער בלבד, אבל אינו משלם בושת ופגם, דבושת אין להן מאחר שאין להן דת, ופגם אין להן מאחר שאינן עומדות להימחר בשוק. אבל המפתה את כולן, את הבוגרת, הממהנת, השותה והחרשת, פטור מכלום, בין מכנס ובין מבושת ופגם, דצער אין כלל למפותה, ולשותה וחרשת הרי כאמור אין בושת ופגם, והטעם שהמפתה את הבוגרת אינו משלם בושת ופגם, ומכיוון שבגרה הרי בשונה מנערה תשלומים שייכים לה ולא להביאה, ולפיכך מכיוון שהסכימה שיבוא עליה, הרי כמוכלת לו על כל הנזקים שיבואו מביאתו. ולממהנת אין בושת ופגם, ומכיוון שיצא מרשות האב או שאין לה אב, הרי התשלומים לעצמה, ואם כן הרי כבוגרת שבהסכמתה מחלה למפתה על התשלומים. הלכה י"ב, אין אדם משלם כנס בכל מקום בהודעת פיו, אלא על פי עדים. העושה מעשה המחייב תשלום כנס ולא באו עדים על כך והודה על מעשהו בפני בית דין, הרי הוא פטור מתשלום הכנס, והדבר נלמד מהנאמר בפרשת משפטים בנוגע לחיוב גנב בכפל, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו. והכוונה היא לדיינים, שרק אם בית דין ירשיעו אותו על ידי עדים משלם כפל, ולא אם ירשיע את עצמו על ידי הודעתו. לפיכך, היות והמודה בכנס פטור, האומר בפני בית דין אנסטי או פיטיטי ביתו של פלוני, הרי כיוון שהודה מעצמו, אינו משלם את הכנס של 50 כסף, אבל משלם את תשלומי הבושת הפגם והצער בהודעת פיו, לפי שהבושת הפגם והצער אינם כנס, אלא תשלומי ממון. דה ההבדל בין כנס לממון הוא, דה כנס הוא כאשר האדם חייב בתשלום קבוע, כשאין חילוק בגודל הנזק שהוא גרם, וממון הוא חיוב הנקבע על ידי מדידת גודל הנזק שהוא גרם. ולפיכך תשלומי הבושת הפגם והצער נחשבים לתשלומי ממון שאינו משלם בהודעתו, ואילו התשלום הקבוע של כנס 50 כסף המודה בו פטור. ודין נוסף הנובע מכך שתשלומי הבושת הפגם והצער הם תשלומי ממון שהמודה בהם חייב, וכן בת שטבע איש בדין, דהיינו בבית הדין, ואמרה לו אנסת או פיטית אותי, והוא אומר לו היו דברים מעולם, שמעולם לא אנסתי או פיטיתי אותך, הרי זה נשבע שבועה תסת, שבועה שתקנו חכמי הגמרא למי שכופר בטענת ממון, כשאין לתובע הוכחות לטענתו, מכיוון שאילו הודה שאנס או פיטה היה משלם לבושת ופגם וצער על פי עצמו, שהרי הם תשלומי תשלומי ממון, הרי כאשר הוא כופר בכך נחשבת כפירתו ככפירה טענת ממון, והכלל הוא שהכופר בטענת ממון חייב שבועת עשה. אך התובע את חברו שעשה מעשה שחייב עליו כנס ועלה כופר, כיוון שגם אילו היה מודה שעשה מעשה זה לא היה מתחייב לשלם את הכנס, הרי אין כפירתו נחשבת ככפירה בטענת ממון, ואינו מתחייב בשבועת עשה אל כפירתו. הלכה י' ג', נערה שטבע אדם בבית דין ואמרה לו אנסת אותי ואתה חייב לשלם לי בושת ופגם וצער, והוא אומר לו כי אלא פיטיתי ולא אנסתי ואני חייב לשלם לך רק בושת ופגם ולא צער, הרי זה נשבע שבועת התורה על דמי הצער שהוא חייב מן התורה להישבע שהוא רק פיתה אותה ולא אנס, ובכך ייפטר מדמי הצער ומשלם בושת ופגם כיוון שהודה בכך. והטעם שבמקרה זה הוא חייב בשבועת התורה, שרי הודה במקצת הטענה, שרי תבע תבע אותו בבושת פגם בצער, והוא הודע שחייב בבושת ופגם בכפר בצער, והכלל הוא שכל המודה במקצת התביעה חייב שבועת התורה, כמו שהתבהר במקומו בהלכות טוען וניתן. והדבר נלמד ממה שנאמר בפרשת משפטים בנוגע לשבועת השומרים, אשר יאמר כי הוא זה. דהיינו שהוא מודה רק במקצת לדברי התובע, והוא חייב על כך שבועה. הלכה י' שלושה דברים של מפתה, שלושת התשלומים שצריך המפתה לשלם שהם כנס, בושת ופגם, וארבעה של אונס, ארבעת התשלומים שהאונס צריך לשלם שהם כנס, בושת, פגם וצער, הרי אין שלאו, צריך לשלם אותם לאבי הנערה, לפי שכל שבח נעורים לאב, שהגמרה לומדת מהפסוק בפרשת מטות בנעוריה בית אביה, שכל שבח נעורים לאביה, ולפיכך כל רווח ממוני שיש לבת בנערותה שייך לאב, צריך להגיע לפסוק זה רק בנוגע לבושת הפגם והצער, אך בנוגע לכנס מפורש בתורה בנוגע לאונס, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף, ודין כנס המפתה נלמד מאונס. ואם אין לה אב, שבשעה שנאנסה או נתפתתה לא היה לה אב, הרי אין של עצמה שהוא צריך לתת את התשלומין לנערה עצמה. הלכת את וו, מפותה או אנוסה, בעודה קטנה או נערה, שלא טבע את הבועל עד שבגרה, ועכשיו שבגרה כבר איננה ברשות אביה, או שנאנסה או נתפתתה קודם שניסית ולא טבע את הבועל עד שניסית, ובניסויין היא יצאה מרשות אביה, או שנאנסה או נתפתתה בחיי אביה ולא טבע את הבועל עד שמת האב, ובמות האב הרי יצאה מרשות אביה. בכל האופנים הללו, הרי ארבעה דברים, הכנס, הבושת, הפגם והצער אם הייתה אנוסה, או השלושה, הכנס, הבושת והפגם אם הייתה מפותה, שלה שייכים לבת, כי בעת שנתחייב הבועל השלם, שהוא בשעת העמדה בדין, היא כבר הייתה ברשות עצמה ולא ברשות האב. אבל אם כבר עמדה בדין וטבע אותו, קודם שבגרה ניסית או מת האב, ובית הדין כבר חייב את הבועל לשלם לאב, ואחר כך בגרה או ניסית ויצא מרשות האב, הרי אין של האב התשלומים נשארים שייכים לאב, משום שבית דין כבר פסקו שהבועל חייב לשלם לו. ואם מת האב אחר עמידתה בדין, הרי אין התשלומים של אחים אחרי הנערה, שהן יורשי האב, שבמקום שיש בנים, הם יורשים את כל נכסי האב, ואין הבת יורשת כלום. כי מעט שעמדה בדין ובית דין חייב את הבועל לשלם לאב, זכה בהן האב, ולפיכך אף אם לאחר מכן בגרה או ניסית, התשלומים נשארים שייכים לאב, וכיוון שמת האב, הרי הבנים יורשים את כל התשלומים השייכים לאב. הלכת את זין, הבת שנתרסה ונתגרשה, שהתגרשה בעודה הרוסה קודם שניסית, ואחר שהתגרשה נאנסה, כנסה לבדו לעצמה, שהכנס בלבד שייך לעצמה, אבל הבושת, הפגם והצער שייכים לאביה. דהבושת הפגם והצער שייכים לאביה, משום שהאירוסין אינן מוציאין אותה מרשות האב, והרי ככל נערה שכל שבח נעורים לאביה. אך בנוגע לכנס ישנו לימוד מיוחד מהפסוק בפרשת כי תצא, כי ימצא האיש נערה בתולה אשר לא אורסה, ונתן האיש השוכב עמה לאביה הנערה 50 כסף. ודרש רבי עקיבא שדווקא אם לא אורסה הרי הכנס ניתן לאביה, אבל אם אורסה כנסה לעצמה. וכל זה בנערה הרוסה, אך לנשואה אין כנס כלל משום שהנשואה היא בחזקת בעולה. ממשיך הרמב״ם, נאנסה או נתפתתה ואחר כך נתקדשה לאחר, ולאחר שנתקדשה טבע את הבועל, הרי כנסה ושאר הדברים בושת ופגם וצער שייכים לאביה, והטעם לכך כיוון שאין האירוסין מוציאים את הבת מרשות האב, ולפיכך בשעת העמדה בדין, אף שהיא מאורסת, הרי עדיין שייכת לאב, ולפיכך נשאר בה הדין של כל נערה שכל שבח נעורים לאביה. אחים טבע את הבועל רק לאחר שניסה, שאז היא כבר יוצאת מרשות האב, הרי התשלומין שהכין לעצמה. מחדש הרמב״ם בהלכה י' ז' מסברה, אני אומר, שזה שנאמר בתורה, בפרשת קדושים, אל תחלל את ביתך להזנותה, כוונת הדברים, שלא יאמר האב, הועיל ולא חייבה תורה מפתה ואונס מלכות על מעשיו, אלא חייבה אותו התורה רק שייתן ממון לאב, יוצא שאין איסור בביאה בלא קידושין, אלא רק חיוב ממוני לאב, וכיוון שכן, הרי ניסוחר, מזכיר את ביתי הבתולה לזה הבועל, לבוא עליה בכל ממון שהרצה כתשלום על הביאה, או אני אחזה לבוא עליה בחינם שיש לאדם למחול וליתן ממונו לכל מי שירצה, כי לפי סברתו שבביאה בלא קידושין אין איסור אלא חיוב ממון לאב, יכול הוא לתת למי שירצה לבול אותה תמורת תשלום ממון, ומכיוון שרשאי אדם למחול על ממונו הוא יכול גם למסור אותה לביאה בחינם. לכך, כדי לשלול דבר זה, נאמר בתורה אל תחלל את ביתך להזנותה, שאסור לאב למסור את ביתו לביאה בלא קידושין. ובספר המצוות מוסיף הרמב״ם שכשם שהאב המוסר את ביתו לביאה בלא קידושין עובר באיסור זה, כך היא עצמה כאשר היא מוסרת את עצמה לביאה בלא קידושין עוברת על אותו האיסור. וזאת בנוסף על האיסור של לא תהיה קדישה מבנות ישראל. אלא שהתורה הזירה במיוחד את האב כדי שלא יסבור האב שכיוון שהקנה שלו אין בדבר איסור, וכפי שהוא מבאר כאן. ממשיך הרמב״ם שזה שחייבה תורה לאונס ולמפתה ממון ולא מלכות, אין זה משום שאין איסור בדבר, אלא הוא רק בשארה הדבר בדרך מקרה שלא מדעת אביה, דיינו שלא בהסכמת אביה ולא הכינה עצמה לכך, גם היא לא הייתה מוכנה ומרוצה לזנות, אלא הבועל אנס אותה או פיתה אותה עד שהתרצתה, אך היא לא הכינה את עצמה לכך לפני הפיתוי ובוודאי שלא לפני האונס. והטעם שלא חייבה התורה מלכות לאונס ומפתה, הוא משום שדבר זה של אונס ופיתוי אינו הווה, דיינו קורה תמיד ואינו מצוי, וכיוון שהוא דבר שאינו מצוי, אינו גורם להרבות זימה ולפיכך לא חייבו במלכות. אך בוודאי שהדבר אסור, אבל אם מניח זה ביתו הבתולה מוכנת, דיינו מוכנה לכל מי שיבוא עליה, גורם שתמלא הארץ זימה, כי מאחר שהדבר נעשה ברצון האב, יבואו לזנות עם האנשים רבים ותרבה הזנות בעולם, וכלשון הכתוב הנעל, אל תחלל את ביתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלא הארץ זימה. ונמצא שמתוך כך יש חשש שהאב יהיה נושא את ביתו ואח יהיה נושא את אחותו, שאם תתאבר לאחר שיבואו עליה אנשים רבים ותלד, לא יוודע בן מי הוא, שלא נוכל לדעת מאיזה מהבועלים נולדו בן זה או בת זו, ואם לאחר זמן הבועל יישא את הבת שנולדה מבת זו, ייתכן שהוא נושא את ביתו, ואם בנו של הבועל יישא את הבת שנולדה לבת זו, ייתכן שהוא נושא את אחותו, ולפיכך צוותה התורה שלא ימסור אדם את ביתו לזנות בשום אופן, ולא יניח לבול אותה בלא קידושין. והמכין את ביתו לכך שהוא מוסר את ביתו לזנות, הרי קדשה אישה המזומנת לזנות, ולוקה הבועל והניבלת משום האיסור שלא תהיה קדשה מבנות ישראל. והרמב״ם כתב בספר המצוות שאף אם לא הכין את ביתו שתהיה מזומנת לזנות לכל אדם, אלא רק מסר אותה לזנות לאדם אחד, נהיית קדשה, והבועל אותה עובר על לא תהיה קדשה. אך במקרה זה אין קונסין אותו את הבועל בתשלומי האונס ומפתה, שלא חיווה התורה כנס אלא לאונס ומפתה נערה שאינה מוכנה לזנות, אבל זו שהכינה עצמה לכך, בין מדעתה שהכינה את עצמה לזנות, בין מדעת אביה שאביה מסר אותה לכך, הרי זו קדשה ואין בדין כנס אלא מלכות. ואיסור קדשה אחד הוא בין בבטולה שלא נבלה מעולם ובין בבעולה, בשונה מדין אונס ומפתה שהוא שייך רק בנוגע לבטולה. ולפיכך, כיוון שהמכינה עצמה לזנות אין הבועל משלם כנס, אמרו חכמים שהיוצא עליה שם רע בילדותה, שיצא עליה שם רע שזינתה, ובאו שניים ועידו שטבע אותם לזנות אימה והם לא שמעו לה, אין לה כנס כמו שביארנו, שהרי זו בחזקת שהפקירה עצמה לדבר זה ברצונה, כי מאחר שיצא עליה שם רע שבאו עדים שטבע אותם לזנות, הדבר מוכיח שהיא רוצה ומוכנה לכך, ולפיכך אין האונס או המפתה אותה חייב בכנס, כי התורה חיווה כנס רק שהבעילה מגיעה ממנו, דיינו מהאונס או המפתה, אבל נערה זו שהכינה את עצמה לזנות לא חיווה התורה לתת לה כנס. ולסיכום, ישנו איסור תורה על כל בעילה שהיא לא על ידי קידושין, אלא שהתורה נותנת מלכות רק אם האב מוסר אותה או שהיא מוסרת את עצמה לזנות באופן קבוע, משום שהדבר גורם שתמלא הארץ זימה. אך כשהראה הדבר בדרך מקרה שלא מדעת אביה וגם היא לא הכינה את עצמה לכך, שזהו באונס ופיתוי, מכיוון שדבר זה אינו מצוי תמיד, לא אנשה התורה במלכות, אף שכאמור הדבר אסור מן התורה, ומכל מקום במקרה זה של אונס ומפתח חייבה אותו התורה בכנס, אך במקרה שאביה מסר אותה לזנות או שהיא הכינה את עצמה לכך באופן קבוע, אין הבועל חייב בכנס, כי התורה מחייבת כנס רק כאשר הדבר מגיע מהבועל שהוא זה שאנס או פיתה אותה, אך כאשר היא הכינה את עצמה לכך לא חייבה אותו התורה בכנס. וכאן מסתיים הפרק השני.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. האזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: תקשיב לי קצר, אני הייתי לחם יבש היינו אוכלים. היינו עניים ממש.
4: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
2: שלום לכם, אז אם יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בלכות וברכות. בשיעור האחרון דיברנו מה מברכים השניצל, שאמרנו שמברכים על זה שהכל נהיה בדברו. דיברנו מה מברכים על העניין הזה שנקרא פלאפל, של ההלכה גם על הפלאפל מברכים שהכל נהיה בדברו. והיום בעזרת השם נדון מה יעדים, יש לי פה סלט שהוא גם מלפפון עגבנייה שבאז ברכתו אדמה, ובנוסף יש גם זיתים וגם לפעמים קצת אגוזים, וכל מיני, היום עושים כל מיני סלט טבעני, כל מיני סוגי סלט בולגרי, כל מיני שמות כאלה ואחרים. מה אני מברך פה? יש לי גם העץ בתוך הסלט הזה, וגם אדמה, ובנוסף גם יש לך שם שעקות, שזה הגבינה הבולגרית או הגבינה

באותו המסלט, ברכת המדמה. אז לכן נברך על זה בורא פרי האדמה. אבל בואו ניקח את זה מקרה הפוך. יש מצב, יש עושים סלט פירות, יש סלט ירקות ויש סלט פירות. לוקחים קלמנטינה, תפוז, בננה, שמים גם תמרים, עושים הכל חתיכות דקות, כן? וגם שמים שם חתיכות בננה. אז מה אם נברך על זה האדמה או העץ? על זה תברך העץ. למה? בגלל שרוב הרכיבים, רוב המאכלים שיש באותו הסלט, יש בהם דברים שהם בו פרי העץ. אחד אמר לי, מה הוא עושה? תראו איזה טעות. אומר לי, הרב, אני קשה לי עם ההסתפקויות האלה, לכן אני לוקח קצת הגמניה ואיך בו פרי האדמה, קצת זיתים ואיך בו פרי העץ. וכך אני רגוע. אבל זה לא נכון. ולמה? בגלל שאם הרוב, שאם הרוב זה אדמה, או הרוב זה העץ, אסור לבאר שתי ברכות, זה ברכה שאינה צליחה. מה שאנחנו אומרים, שיקח קצת מזה וקצת מזה וברך השתיים, זה מקשר ספק. הסתפקות, לא יודעים על ברך, לא יודעים מה הרוב. אז בכזה מקרה שיש הסתפקות גדולה, אז כדי לצאת מהספק, אז מותר לקחת מזה קצת ולזה קצת ולצאת מהספק, לצאת מן המחלוקת. אבל באופן שהרוב זה אדמה, או הרוב זה העץ, אסור לאדם לבוא ולחלק את זה שתיים. אבל מה שכן, מישהו אחד שאל אותי מאזור רממה, שאם יש סלט ועם גבינה בולגרית וכדומה, שגם אמרנו שלא אומר גם על הגבינה, בגלל שהיא תפלה לרוב, שהרוב זה אומר זה הירקות. אבל אומר לי הרב, היום גם שמים ביצה שלמה, סלט עם גבינה, ועל זה שמים ביצה שלמה חתוכה. האם מברך על זה? אז אמרתי יותר, אתה אוכל את הביצה ביחד עם הסלט, או הביצה כאילו לבד? הוא אומר, אז רוב האנשים באמת נועצים את המזלג ואוכלים את הביצה ביחד עם הסלט, והרוב המוחלט זה הסלט באמת, שזה החסה והעגבניות והמלפפון וכן הלאה. אז בכזה מקרה אמרתי לו, אתה לא מברך על אותו הביצה. אבל אם אותו אדם שהוא מתחיל לאכול, הוא אוכל רק את הביצה לבד, אז בכזה מקרה הוא מברך גם שהכל וגם בורא פרי האדמה, או אם הרוב זה העץ, יברך על זה בורא פרי העץ. ואדם, אמרתי לכם, שימו לב לדבר הזה, שלא אין עניין לבוא ולחלק את הברכות לשני חלקים, אלא גם וגם. ואין בזה איסור שלא מברכים. שאתם יודעים, יש לנו כמה דברים שאדם אוכל אותם ואסור לברך עליהם. כן, שימו לב, אדם אוכל ואסור לברך. ואחד הדוגמאות מה שעכשיו אמרנו, עיקר ותפל. שאם יש לי אני מברך על העיקר, זה פותר את התפל. יש עוד כמה דברים שלא מברכים עליהם, כמו שכותב מעל שולחן ערוך לעניין. אם אדם, דבר שהוא גנוב, זאת אומרת, אדם היה באיזה קיוסק, הלך על ושום גנב איזה חמצוץ, איזה במבה, אז אסור לברך על אותו דבר מאחל הגנוב. בירך נעץ השם, מה זה? אסור לברך על דבר כאילו גנוב. עוד דבר שלא מברכים עליו, למשל, אם אותו אדם, הוא שותה מים לא לצימונו, כמו שכותם על השולחן ערוך, וכן הרמם, אם אדם למשל רוצה לבלוע כדורי אקמול, או כל תרופה אחרת, והוא רוצה לשתות מים כדי לבלוע את הכדורים, והוא לא צמא, אז הדין הוא שהוא לא מברך על אותם המים. למה? בגלל שהוא לא צמא, ואיך כותב מרן? השותה מים מצימונו, שכך גם כתב לידי הרשב"א. הגאון רבי שמעון בן אדרת, שדווקא אם אדם שותה מים והוא צמא, אז הוא מברך. אבל אם הוא לא שותה מים בגלל שהוא צמא, אלא כדי לבלוע כדור וכדומה, אז הוא לא מברך. אבל במקרה, באופן, שהוא שותה מיץ, מתוק, קולה, דוגמה, והוא לא צמא, הוא כן מברך, למה? אחיך נהנה מזה, אבל שאין כן מים. עוד דבר שלא מברכים עליו, לטעימה, עם אותו האיש, אותה אישה עכשיו מכינים פה מאכלים, לכבוד שבת קודש, ואז היא רוצה לבדוק אם חסר פלפל או מלח במרק. הוא רוצה לבדוק אם האורז בסדר, אז הוא קצת תואם, כדי לראות אם היא חסר משהו, אז על טעימה, לא מברכים. ואפילו שאותו אדם בולע, אבל בולע את אותו דבר טעימה, גם לא מברך, כותב מרן שולחן ערוך. שולחן ערוך כותב, באופן שהוא אוכל יותר מכזית, אז באמת צריך לברך. אבל אדם שהוא טועם, הוא לא טועם כזית, הוא טועם קצת, לראות אם חסר פלפל או מלח וכדומה, שעל טעימה לא מברכים. וגם לדוגמה, אני אגיד לכם דוגמה יותר מצויה, למשל אדם הולך לכל מיני חנויות שקונים שם כל מיני זיתים, ורוצה לראות איזה זיתים ירוקים, איזה זיתים חריפים, איזה זיתים חמוצים, כמו בכל מיני מקומות, אפילו היום בסופרים אפילו יש את זה, אפילו ברמי לוי דוגמה, בסופר של רמי לוי, שם יש דוכן של זיתים. ואז יש שם כוס ריקה, שאדם רוצה לטעום מהזיתים, לדעת אם זה חריף, מה לקנות, חמוץ, מתוק, מה שהוא אוהב. אז הוא רוצה לטעום מהדבר הזה, אז דינו שלא מברכים, תדעו לכם, לא, אם באמת הוא מתכוון בשביל תאום,

0: אימא, לא מברכים, ואפילו שהוא בולע את אותו דבר מאכל, שאין לקרוא מסורת עבוד השם, שמור על כל בחורה ישבו דבר, וכי הכולל, ועל כל חיילי ישראל, אמן, כן ירצון כל טוב, המשך, אז אני הרבה.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה, 24 שעות ביממה, על ידי רבני קו ההלכה, בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום רביעי ג' במר חשבן איתב שינפי זין 14 באוקטובר 2026 באולפן ישראל בן צבי. העימות המחריף במפרץ הפרסי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים בשעות האחרונות על איראן ואומר ננחית על איראן מכה קשה, חכו ותראו מה נעשה מאיראן כי כבר נמאס לנו. את הדברים אמר במהלך עצרת בחירות באלסקה. ובתוך כך רויטרס מדווחת מפי שני בכירים בטהרן כי איראן משתמשת בשיטה חדשה כדי לפגוע בכלי שיט העוברים במיצר הורמוז, תוך שהיא מנסה לשמר את מחירי הנפט הגבוהים ולהשפיע על בחירות האמצע בארצות הברית. לדבריהם, במסגרת האסטרטגיה החדשה, טהרן תרחיב את פעולותיה גם אל מפרץ אומן ואל אזורים ימיים מרוחקים. מנגד, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית דחה את טענת מפקד חיל הים של משמורות המהפכה, ולפי המיצר הורמוז נמצא בשליטתם. וסנטקום אומרים כי לאיראן אין חיל ים, ארצות הברית ושותפותיה שולטות במיצר. איראן ממשיכה גם בתקיפות נגד ערב הסעודית באמצעות המורדים החות'ים בתימן. בעניין השייך להנהלת חברת הנפט הסעודית ארמקו במזרח מערב הממלכה, הותקף ושריפה פרצה במקום. נזק נגרם גם ל-15 בנייני מגורים באבירה. טהרן זימנה את השגריר הבריטי במדינה לשיחת נזיפה ומחה בעקבות ההודעה הבריטית כי איראן מעורבת בניסיון הפגיעה בבסיס חיל האוויר האמריקני בבריטניה. לטענת האיראנים, לונדון מנסה להסיט את תשומת הלב ממעורבותה בפעולות הצבאיות של ארצות הברית וישראל נגד איראן. בן 30 במצב אנוש לאחר שהתנגש עם רכבו בצד הדרך בתל אביב, הוא פונה לוולפסון תוך כדי פעולות אחיה. בצל המשך עידוד האנטישמיות בניו יורק על ידי ראש העיר המוסלמי ממדני הנתמך בידי חסידות סאטמר, כתב אישום הוגש נגד תושב העיר שאיים על סוכני FBI שחקרו שיחות מאיימות ואנטישמיות שביצע. האיש שאפשר וקיבל השראה מראש העיר ממדני התקשר לארגון צדקה יהודי בניו ג'רזי ואמר, הייתי רוצה לשים את כל היהודים בתאי גזים ולהרוג אותם, הייתי רוצה להרוג את בנימין נתניהו ואת כל היהודים. מוסלמי שעסק בענקית הבינה המלאכותית האמריקנית OpenAI הטמין מכשירי ציטוט סודיים בחדר הישיבות המרכזי של הנהלת החברה בסן פרנסיסקו. שוב תקיפות רוסיות על הבירה האוקראינית קייב. לפי דיווח, לא הייתה כל התראה ממוקדת מאחר וארצות הברית לא שיתפה מודיעין עם אוקראינה. רבבות צפויים לפקוד גם היום את קברו של מרן הגאון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיום ההילולה שלו חל היום. בסמוך למתחם הקבר בבית אלמין סנדריה בירושלים הוקמו ציליות ומתחמי הפוגה לטובת המתפללים, והרחובות הסמוכים נסגרו לתנועת כלי רכב. כתבנו שלמה חיזל מציין כי העצרת הממלכתית שהייתה אמורה להאריך על ידי המדינה כחוק בוטלה בשל הנחיית היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד. בחסות
1: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום עלייה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, ביום שישי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. בחסות
1: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:33, סוף זמן תפילה ב-10:30 והשקיעה ב-6:12. דף היומי בבלי בחורות חבב וירושלמי מכות ד', הרמב"ם היומי, נערה בתולה פרק ב', ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות גזלה ואבדה פרק י"ג, המשנה היומית מסכת אוהלות פרק ט' משנה ט"ו. ועד כאן חדשות כל חי.
2: קטן, יש לי לחם יבש שהיינו אוכלים, היינו עניים ממש.
3: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה.

0: שלום לכם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב מאזיני קול חי, בוקר טוב מאזיני קול חי מיוזיק, בוקר טוב ידידי וראי ושותפי להגשה בתוכניות הבוקר, כבר שנים בצלאל כאן, בוקר טוב.
1: בוקר אור, דוד חכם ידידי ויקירי, אנחנו ביום גדול.
0: מאוד.
1: מאוד גדול.
0: אני חייב לספר לך, לפני היום הגדול, אתמול הייתי בציונו של מרן, אתמול בערב, הלכתי ביחד עם כל המוני עם ישראל, עמך בית ישראל, לעשות תפילה. גם עליי, גם על כלל ישראל. אבל גם ביקשתי להצליח מאוד מאוד היום במטרה החשובה שתכף נספר לכם. ואני מאוד מאוד התלהבתי מהנוכחות של האנשים. זה פשוט מדהים, אתה יודע. כל כך הרבה אנשים, מצד אחד מבוגרים שגדלו על מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, מצד שני צעירים שלא הכירו את מרן,
1: עוד חלקם עוד לא נולדו כשמרן נפטר.
0: תקשיב, וזה מדהים מדהים לראות את המורשת שלו ממשיכה. זה מדהים, אני חייב להגיד את זה, אני משתף את זה את המאזינים. זה איכשהו הוא עשה לי כזה, אתה יודע, קנאץ' כזה בלב, רגש.
1: לגמרי, לגמרי. זה נכון שהרבה מאוד מהצעירים שאיתנו היום, חלקם לא נולדו, חלקם עוד היו תינוקות כשמרן הרב עובדיה נפטר, ואנחנו הבוגרים יותר שזוכרים את מרן וזוכרים את פטירתו ואת הצער הגדול. אותי זה מלווה לא מעט שנים, ואני לא ספרדי ולא הייתי מקורב למרן, אבל מרן היה אישיות עוצמתית, מנהיג עוצמתי ביותר, ההשפעה שלו עוד הרבה מאוד שנים בכל ענייני ההלכה והתורה ועולם התורה ועולם התורה הספרדי, אני מתכוון בעיקר. ומצד שני גם ציון קברו שהפך להיות אבן שואבת לכל כך הרבה יהודים שרוצים ישועות מבורא עולם ובאים להתפלל ולהתחנן בכניסה לבית העלמין בסנהדריה, מרכז העניינים בירושלים, וכל מי שרוצה יכול לבוא מתי שהוא רוצה, כי מרן היה אבא של כולם, כמו שהשיר אומר. זה לא השיר, זה כל כך נכון וכל כך אמיתי, ועד היום. ואנחנו היום ביום האלולה, לפני 13 שנים הוא הלך לעולמו. מי מאיתנו לא שוכח את הלוויה הגדולה, ומאות אלפים שבאו ללוות אותו, לא כולם היו ספרדים שם בלוויה.
0: נכון.
1: וזה דבר שלא ישכח אף פעם.
0: וכאן אני רוצה לחבר למשהו שקשור אלינו. תקשיבו מאזינים, מאז הסתלקותו של מרן הרב עובדיה, מי שזוכר, הוא כבר 12 שנה, כל שנה, ביום הזה, יום ההילולה של מרן, באים פה לעזור לישיבה שלו, לישיבת חזון עובדיה. כבר 12 שנה כאן בכל חי ברציפות. מי שזוכר אותנו בכל השידורים הגדולים מרנן ורבנן גדולי ישראל מקברו של מרן, גם היום אנחנו הולכים לקראת משדר ענק. יש החלטה של גלי בערב מיירה לא לעשות הילולה, לא לממן הילולה, אבל הולכות להיות 1,000 הילולות. חלקם הגדול היו אתמול בערב וחלקם הגדול היום. יש בתי כנסת שלמים של ביום של כולות תורה לכבודו של מרן והצרות לקראת. אנחנו הולכים לעבור בשידור חי למאות מוקדים ביום הזה, כדי להביא את העוצמה האדירה של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה. אבל כאן אני רוצה להתחבר איתכם לישיבת חזון עובדיה. אנחנו היינו אצל מרן הרב יצחק יוסף בבית, אני ובצלאל ידידי, שפנה אלינו כבר שנה 12 מאז תלקותו של מרן, היום זה השנה 13 כבר, וביקש מאיתנו להציל את הישיבה. אתמול בערב כשהייתי בקבר של מרן, ביקשתי ממנו, מרן תהיה מליץ יושר, שיהיה לי סייעתא דשמיא השנה הזאת, יותר מתמיד, להציל את הישיבה שלך, ישיבת חזון עובדיה, כפי שהעיד הגאון הגדול הראשון לציון, הרב דוד יוסף. ישיבת חזון עובדיה הייתה בבת עינו של אבא. מרן הרב יצחק יוסף.
1: רגע, בנקודה הזו אני אוסיף, הישיבה לא הוקמה לפני 12 שנים לעילוי נשמעת וישיבה על קברו. הישיבה הוקמה בחיי חיותו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, לפני, אני חושב, 40 שנה. עוד כשזה היה בגבעת שאול, במקום לא יודע אם ראוי בכלל מקום שראוי לישיבה, אבל עם הזמן זה עבר למקום החדש. ומסר את הנפש מרן, מסר נפשו כפשוטו. אנשים לא מבינים מה זה מסירות נפש של הרב הרבנית מהפנסיה. לקחו כספים פרטיים שלהם כדי לשלם משכורות לאברכים, לרמים, ושהישיבה תוכל להמשיך להתקיים.
0: אני חושב שהמאזינים שלנו יודעים את הסיפור שהרב עובדיה מספר בקול שלו, מרן הרב עובדיה, ואומר, נגמרו לי הכסף. אין לי עוד כסף להחזיק את הישיבה, ואני פונה לכם ומתחנן לכם, מי שיש לו לב טוב, תקשיבו מה אנחנו צריכים פה בשעה הקרובה ובשעה שלאחר מכן. זה רק לאלו שהתקשרו בשעה הקרובה. אנחנו רוצים פה 52 שותפים עם מרן הרב עובדיה יוסף בתורה שלו, ב9:15, בעוד שעתיים, בדיוק, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, מגיע לחדר הלימוד של מרן. אותו חדר שספג לימוד תורה שנים רבות.
1: ברחוב הקבלן.
0: הולך לחתום שם על כל הסכם והסכם של שותפות. אתם שותפים איתו מלאים בתורה שלו. רבותיי, שותפים מלאים בתורה שלו. אנחנו צריכים פה 52 שותפים כמניין בן. מי שרוצה שיהיה לו בן צדיק, בן תלמיד חכם.
1: כולם בניו של מרן.
0: נכון. אנחנו נציל את הישיבה של הרב עובדיה, אין לי ספק בזה. כל אחד ואחת יכול להיות שותף, זה בסך הכל לא, זה גם לא הרבה כסף, זה 120 שקל בחודש, ויש לכם היום זכות ענקית, אומרים שביום פטירתו של צדיק, שפע עצום, מי שמתחבר לצדיק, מי שעושה למענו, מי שעושה לזכותו, בוודאי מי שעושה למען הזכות הזאת של הישיבה שלו, שכל כך עצוב לדעת שרוטפים ככה את עולם התורה. מצד אחד, זה עצוב, זה באמת בכי. מצד שני, אני בטוח עליכם, עם ישראל, מאזיני ומאזינות כל חי, שמי שרוצה את הזכויות של הרב עובדיה, יהיה שותף היום בישיבה שלו. ישיבת חזון עובדיה זה לא ממשיכה דרכו של מרן. ישיבת חזון עובדיה זה מרן. זה הרב עובדיה. אין פה זה. דיינים, רבנים, תלמידי חכמים. והרב יצחק יוסף אומר לכם, בואו תהיו שותפים איתי בתורה שלי, בזיכוי הרבים שלי. והוא הולך לחתום על ההסכמים הללו, יששכר וזבולון, תכף נקריא את הזה. רק לאלו שהתקשרו בשעה הקרובה ובשעה שלאחר מכן, 52 ו-52, זה הכל. אני פותח את קווי הטלפון.
1: לפני שאתה פותח את קווי הטלפון, מילה אחת על ההסכם הזה, הסכם יששכר וזבולון. אני חושב שכל מאזין שלנו וכל מאזינה מכירים מה זה הסכם, מה זה השותפות הזו. אני יאמר את זה ואני אחדד את זה למי ששכח. הסכם שותפות, יששכר וזבולון. יהודי לוקח על עצמו לעשות שותפות עם לומד תורה. ללומד תורה יש 100% זכויות כשהוא לומד תורה. השותף שלו מקבל גם הוא 100. זה לא שזה בא על חשבון לומד התורה. אתה תורם, נעשה שותף, מקבל 100% מלימוד התורה.
0: זה שותף מלא, בקיצור.
1: לא, זה יותר משותף מלא. שותף מלא, אני איתך עכשיו שותף, יש לנו שקל, כל אחד חצי שקל. פה לא, השקל נהיה שקל לכל אחד.
0: וואו. אנחנו מלאה. פותחים את קווי הטלפון, זה בסך הכל 52 מאזינים בשעה הראשונה הזו ובשעה הבאה. זהו, לאחר מכן אנחנו לא יכולים להבטיח את זה, אני מבטיח את זה כרגע בשם הישיבה. שוב, כל מי שיתקשר, הנה אני פותח את קווי הטלפון, לכוכבית 2675, ישירות לישיבה של מרן הרב עובדיה, כוכבית 2675, במוקד שם, ויקח על עצמו שותפות עם הרב יצחק יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, בעוד שעתיים בדיוק, עומד להגיע לחדר הלימוד של מרן, החדר הזה שספוג בתורה, ולחתום שם על כל הסכם והסכם. אנחנו לא יכולים להבטיח את זה לכל היום, אבל מי שיתקשר עכשיו, ייקח את הטלפון לכוכבית 2675, יתרום 120 שקל בחודש, זה הכל, יקבל את ההסכם הזה חתום עוד היום בחדר לימוד של מרן על ידי מרן הרב יצחק יוסף. רבותיי, אני לא חושב שהיה אי פעם דבר כזה בהיסטוריה שבפרוטות אפשר להיות שותפים עם גדול הדור. בפרוטות אפשר להיות שותפים עם מרן הרב עובדיה. רבותיי, זה הסכם יששכר וזבולון שהרב עובדיה חתם עליו, והרב יצחק יוסף הולך להצטרף לחתימה בחדר הלימוד של מרן. אז אני פותח את הקווים, אנחנו צריכים בסך הכל בשעה הזאת 52 מאזינים, ויהיה לנו יותר, אני בטוח. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה אני רואה את הראשון, את השני, את השלישי, את הרביעי, הנה המספרים עולים, וואו. 5 מאזינים ראשונים כבר, בואו ניתן להם חיות כפיים. כוכבית 2675, מאזינים יקרים, כל מי שיהיה שותף בשעה הקרובה, עם חזון עובדיה, עם הישיבה של הרב עובדיה, מרן הרב יצחק יוסף עומד להגיע לשם, לחדר הלימוד של מרן, ולחתום לכם על ההסכם הזה של יששכר וזבולון, שאתם שותפים איתו בתורה שלו. לאחר מכן אני לא יכול להבטיח את הדבר הזה. ולכן מאזינים יקרים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הישיבה של הרב עובדיה, ישיבת חזון עובדיה, זה לא ממשיך דרכו של מרן, זה הרב עובדיה. ודווקא בשנה הזאת, שזה סמל הרדיפה, רודפים אחרי המורשת שלו, מצרים את צעדיו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. מוחקים פה הילולות, אומרים אין מימון להילולה של הרב עובדיה. זה הזמן שלנו, מאזינים יקרים, זה הזמן שלנו, דווקא בשנה הזאת להיות שותפים בדבר הזה. אני אגלה לך משהו בצלאל, אני כבר לפני 13 שנה חתמתי על הסכם שותפות עם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף על היששכר וזבולון הזה, והוראת קבע נגמרה כבר לפני 10 שנים. ולא, אני ממשיך את הוראת קבע.
1: היא לא נגמרה.
0: כוכבית 2675, הנה יש לנו כבר 9 מאזינים ראשונים.
1: וואו, וואו, וואו.
0: 9 מאזינים, רבותיי, אנחנו נחצה את ה-52, אתם תראו, השאלה למי תהיה את הזכות. כוכבית 2675, אני רוצה פה את המאזין העשירי, העשירי זה קודש יהיה להשם ולמרן הרב עובדיה. רבותיי, איפה העשירי? כוכבית 2675, כוכבית 2675, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה, זה רק למי שיתקשר בשעה הקרובה ובשעה הבאה, יקבל חתימה על ההסכם שלו בחדר לימוד של מרן, ממרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. רבותיי, לא היה דבר כזה בחיים, אף פעם לא היה דבר כזה. הרב הולך במיוחד לחדר לימוד של מרן הרב עובדיה, החדר הזה שספוג בתורה, בעוד שעתיים בדיוק, כדי לחתום לכם על ההסכם מסחר וזבולון. כוכבית 2675, כוכבית 2675, בצלל.
1: אני רוצה לומר למאזינים משהו, כולנו רואים את זה היום, רואים את ההתעוררות האדירה בקרב כל שכבות הציבור, בקרב הדור הצעיר. זו מהפכה כמה מהפכות שראינו, ומרן הרב עובדיה בחייו עשה מהפכות, כל עולם התשובה והכל. המהפכה שרואים עכשיו, וכולם רואים את זה, צעירים עם ציציות, כיפות, תפילין, שבת, כל העניינים האלה, הכל מכוחו של מרן. הרי מרן לא חי איתנו כבר 13 שנים, איך הוא יכול להשפיע על הדור הצעיר בני 15 היום שנולדו ובקושי שמעו עליו, עוד בכלל לא משפחות דתיות. אני חושב שתלמידיו של מרן, והיו לו הרבה מאוד תלמידים בחייו, ותלמידיו שלמדו בישיבת חזון עובדיה, שגדלו ופרחו והלכו והיו רבני קהילות ורבני ערים ומשפיעים ומרצים ודורשים ודרשנים, משפיעים היום על דור שלם של צעירים, כולם תלמידיו של מרן. רובם גם למדו בחזון עובדיה. כל מי שרואה את רבני הקהילות הספרדיות ברחבי הארץ, בוגרי חזון עובדיה, תלמידיו של מרן, והם עושים היום את המהפכה שמרן התחיל בחייו, ועד היום זה משפיע וזה עוד ילך ויגדל. מי שחושב שככה יסתימו פיות ולא יעשו הילולות והיועמשית והשטויות שלה וירדפו, את המהפכה הזו אי אפשר להפסיק.
0: הרכבת יצאה מהרציף.
1: ורגע, ואת המהפכה הזו חייבים להמשיך, כי הישיבה הזו חייבת להתקיים, כי אם לא היא עלולה להיסגר כי אין לה תקציב. אין לה את זה.
0: לא רק שאין לה תקציב, היא עוברת רדיפה. אני אומר לכם את זה, אני יודע, הישיבה של הרב יצחק יוסף, בגלל שהוא עומד ראש החנית בהגנה על בחורי ישיבות, עובר רדיפה קשה מאוד. רבותיי המאזינים, כוכבית 2675, אנחנו לא יכולים להתחייב לשאר היום, אבל מי שיתקשר בשעה הקרובה ובשעה הבאה, יהיה מתוך אותם 52 יחידי סגולה, שיזכו שהרב יצחק יוסף, מרן הראשון לציון, הולך לחתום לכם על ההסכם מסחר וזבולון של הרב עובדיה, בחדר לימוד של מרן. רבותיי, זה יחידי סגולה ממש. כוכבית 2675, כוכבית 2675, יש לנו הנה עוד 3, עוד 4 מאזינים. אנחנו כבר עם 14 מאזינים ראשונים שמצטרפים. ברגע שנגיע בשעה הזאת ל-52, נסגור את הרשימה. ולכן רבותיי, אלו ששומעים אותנו בשעה הראשונה הזו של ההילולה של מרן הרב עובדיה, יש לכם הזדמנות, קחו את הטלפון לכוכבית 2675, כי זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. בעוד פחות משעתיים, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף עומד להגיע לחדר הלימוד של מרן הרב עובדיה, ולחתום לכם על כל הסכם והסכם. לאחר מכן אנחנו לא יכולים להבטיח את זה. כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד 3 שהצטרפו. אנחנו כבר עם 17 מאזינים ראשונים. אני רוצה פה את המאזין ה-18.
1: חי,
0: והחי ייתן לליבו. רבותיי, זה ישיבה של הרב עובדיה, אסור לנו שהיא תיסגר. אסור לנו. אין מציאות כזאת. רבותיי, הם רודפים את המורשת של הרב עובדיה. אסור לנו שהישיבה הזאת תיסגר. קחו את הטלפון איתי יחד, קשרו ישירות למוקד של הישיבה בכוכבית 2675. תיקחו לעצמכם שותפות עם הרב יצחק. אתם יודעים מה זה? זה דבר מטורף. רק לחשוב על זה שבכמה שקלים, 120 שקל, אתם יכולים להיות שותפים עם הרב יצחק יוסף בכל התורה שלו. והוא חותם לכם על ההסכם הזה עוד מעט. בחדר לימוד של מרן הרב עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: אנחנו הולכים להקריא עכשיו את שטר השותפות, דוד.
0: בבקשה.
1: ואני רוצה לומר משפט אחד. אמרת שמרן הרב יצחק יוסף הראשון לציון הולך לחתום בחדרו של אביו בחוב הקבלן 45. הצעירים אולי פחות מכירים את הבית, פחות מכירים את החדר, אולי מהתמונות אפשר ללכת לבקר, לראות את זה, מקום קיים בדיוק כמו שהיה בחייו של מרן. דוד, היית שם בחדר הזה? אין ספור פעמים, אני פחות, הייתי גם כן. להיכנס לחדר הלימוד של מרן, אותי זה מרגש רק לחשוב שמרן הרב יצחק יוסף הולך להיכנס לחדרו של אביו, לשבת שם סמוך לשולחן שמרן היה מקבל את ה... שם הוא היה לומד בעצם, גם מקבל קהל, אבל לומד שם, ובמקום הקדוש הזה שספוג בכל כך הרבה, לא שעות לימוד תורה, ימים ולילות, ימים ולילות,
0: שם הולך לחתום להם על ההסכם,
1: על השותפות עם התורה של...
0: זה דבר מדהים, זה דבר מדהים. ואני אומר למאזינים, הנה אנחנו כבר עולים במספרים, יש לנו עוד 4 מאזינים שמצטרפים, אנחנו כבר עם 22 שותפים ראשונים. קחו את הטלפון, כוכבית 2675, הדחקו לסוף השעה, כי בסוף השעה יהיה לחץ גדול על הקווים, אני לא יודע אם יצליחו לענות שם לכולם. לא ראיתי דבר כזה, רבותיי, מה שהולך פה ב-7:23 בבוקר, במוקד, כל הטלפונים שם מצלצלים. קחו את הטלפון, תחייגו לכוכבית 2675, תעבירו את השם שלכם לשותפות הזו עם מרן הרב יצחק יוסף, כי הוא עומד לחתום לכם על ההסכם הזה,
1: דוד, יסחר וזבולון. דוד, בוא נגדיל את היד, כי אני אומר לך, אנחנו נגיע אל זה גם כן.
0: בעזרת השם, כוכבית 2675, כוכבית 2675, וזה ההסכם, הסכם יסחר, הסכם תמיכה יסחר וזבולון. אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה בירושלים, מצהיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם, פה יכתוב את השם שלכם, להמשיך ביתר שאת, בהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב הנעל ומשפחתו, למען ייטב להם, בבריאות, באושר וכבוד וכל טוב, ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה, ויהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים, ויעניק לו השם יתברך מידו המלאה והרחבה, העשירה והפתוחה, על החזקתו בלומדי תורה לשמה, וכאמור, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר, ועל זה באתי על החתום עובדיה יוסף. ומרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, עומד להגיע בעוד כשעה וחצי בדיוק לחדר הלימוד של מרן, לחתום לכם על ההסכם הזה. אתם שותפים איתו בתורה שלו, אתם קולטים את האירוע? כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד 2 שהצטרפו, אנחנו כבר עם 25 שותפים ראשונים. זה פשוט לא מפסיק הטלפונים. אני רוצה פה את השותף ה-26 לשעה הראשונה הזו שפותחת ההילולה של מרן הרב עובדיה. רבותיי, 26 י' ו' ו' מי שרוצה להיות שותפים איתם, עם מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש יברכה, ועם מרן הרב יצחק יוסף בתורה שלהם, שיקח את הטלפון עכשיו. אני רוצה פה את השותף ה-26 י' ו' ו' כוכבית 2675. זו הבטחה בשם הישיבה, בשם מרן. מי שיתקשר בשעה הקרובה יזכה שההסכם שלו ייחתם מיד בעוד שעה וחצי בחדר לימוד של מרן הרב עובדיה. רבותיי, לא היה דבר כזה מעולם. הרב יצחק יוסף הולך לשם במיוחד כדי לחתום לכם על ההסכם. אז יש לנו כבר 25 שותפים ראשונים, אנחנו רוצים פה את ה-26 כוכבית 2675, כוכבית 2675. זה יום גדול, זה יום של שפע, יום הסתלקותו של הצדיק. מי שמתחבר אליו, זה ידוע הרי. ביום הסתלקות צדיק, מי שמתחבר אליו ועושה למענו ולזכותו, הוא פועל למעלה בשבילו. וכאן יש לכם אפשרות, רבותיי, כולם רוצים להמשיך את דרכו של מרן. פה זה לא להמשיך דרכו של מרן, זה הרב עובדיה. רבותיי, זה הרב עובדיה, הישיבה שלו, חזון עובדיה. אסור שהיא תיסגר. אין סיכוי. היא עוברת רדיפה, הישיבה הזאת. הרב יצחק יוסף, אתם יודעים מה, שהוא נמצא בחוד החנית של הגנה על בחורי הישיבות, והוא אומר לכם, בואו תהיו שותפים איתי בתורה שלי, מה יכול להציע לכם? שותפים איתו בתורה שלו. אז יש לנו כבר 25 שותפים, אני רוצה פה את השותף ה-26, כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה כל היום. מי שיתקשר עכשיו, יזכה שממש בשעה הקרובה מרן הרב יצחק יוסף מגיע לחדר הלימוד של הרב עובדיה כדי לחתום לכם על ההסכמים הללו שאתם שותפים איתו. זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. כוכבית 2675. בוא נשמע את הדברים שאמר לנו מרן הרב יצחק יוסף, בבקשה.
2: אנחנו נמצאים זמן ההילולה של מרן האבא זכר צדיק וקדוש לברכה, שנלקח מאיתנו בג' חשבן לפני 11 שנים. אנחנו משתדלים, מתאמצים בכל כוח להמשיך את דרכו ולהפיץ את הלכותיו ותורותיו. עוד שהיינו בחורים צעירים, היינו לומדים בלילות את הספרים שלו, יביע עומר, חרשנו אותם, ראינו את גדלותו, ואנחנו מפיצים את תורתו ככל שאנחנו יכולים, אין בסדרה של הספרים בקוט יוסף, אין בשיעורים שאני מוסר, ובעיקר בישיבה שלנו, ישיבת חזון עובדיה. בשנת תשנ"ב, כאשר אליי אבא בצהריים, יום שישי, צחק, תבוא אליי לבית, אני רוצה לדבר איתך. תבוא אליי לשבת. טוב, באתי אליו בשבת, אחרי האוכל בליל שבת, יצאנו, בואו נעשה סיבוב קצת, היינו גרים ברחביה, שם הלך איתי בחוף ז'בוטינסקי, הלוך חזור, ואז הוא מספר לי שבאו אליו בחורים, והוא רוצה שאני אפתח ישיבה. אמרתי לו, אבא, אני עכשיו כותב את שבת, כרך דלת כבר ראיתי. והספרים ברוך השם מתקבלים, אלפים ורבבות. אני רואה את הייעוד שלי בחיים להפיץ את ההלכה, להפיץ את התורה. אבל אני אתעסק עם בחורים צעירים. הוא לחץ אליי מאוד. הלך וחזר ודיבר ודיבר. הסביר לי מה זה חשוב התלמידים. תורה שבעל פה. הסביר. אמרתי לו, אבא, אני אחשוב. חזרנו לבית. האמא עליה השלום, איך שנכנסנו, שואלת את האבא, נו, הוא הסכים? לא, הוא לא הסכים. לקחה אותה אמא למטבח, ואמרה לי, תשמע, הדבר הזה בנפשו של האבא. האבא רוצה שתפתח ישיבה לבחורים צעירים, ותכין את הדרך שלו. תשמע, אני חסכתי, חסכו לי, האבא חסכתי במשך כל השנים, שהיה דיין, סכום גדול, של 500-600 אלף שקל. הכל אני מביאה לך את הישיבה, תרומה לישיבה, תרומה שלי, רק העיקר תפתח ישיבה. הבאתי את החשיבות של הדבר, נתתי את האוקיי, בסדר? ואז התחלתי לראיין את הבחורים, לבחון אותם, פתחנו ישיבה בשעה טובה. ועמדנו מאז, זה 30 וכמה שנים, עמדנו מאז אלפי תלמידים, בוגרים, יש לנו דיינים, מעוררות, ראשי ישיבות, רבני קהילות, מחברי ספרים, אלפים, אלפים. והשקענו עליהם הרבה. אני הייתי מגיע לישיבה, כשהייתי ראש הישיבה, בשנת תשנ"ב, הייתי מגיע לישיבה מהבוקר שחרית עד 11 בלילה. כל היום הייתי יושב שם שיעורים, שיחות מוסר, הדרכה, ובעיקר את הדרך שבאה לאבא. בשבתות למשל, לשבת, הייתי מוסר להם שיעור, לפעמים 3 שעות, לפעמים פחות או יותר, אבל כל המטרה שלי הייתה להכין את הדרך של מרן האבא. ברוך השם, עשינו פירות, והיום התלמידים שלנו עושים פירות ופירי פירות. הייתי בקהילות בארגנטינה, יש תלמיד שלנו שם, כבר היום בין 45, נותן שיעורים, פתח קהילה בהלכות של מרן. נמצא בניו יורק, כמה קהילות בניו יורק שיש לתלמידים שלנו. בפנמה, כל מקום שאני הולך, רואה תלמידים שלנו שמפיצים תורה, מרביצים תורה, בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה. עשרות חיבורים התחברו בתלמידים שלנו, והם מחזקים את הדרך של מרן האבא. מרן האבא, הדרך שלו הנחתית היא דרך מיוחדת. ודורות דורות לא היה גדול כזה כמו, לא אני צריך להגיד את זה, כל אחד רואה את זה. כל מקום שאני הולך בעולם, ואני הולך, ואני רואה כל מקום לומדים את התורה של האבא. יביע עומר על השולחנות, אלקוט יוסף על השולחנות. ומקשים לי בדרך שאני הולך, מקשים מקושייה, לכאורה, סתירה פה, סתירה שם, אבל אני צריך ליישב להם. או כל מיני קושות שמורים בזה מחברים שזמננו, שלא הבינו את מרב, לא הבינו סוף דעתו של מרן. שואלים לשנות, אני צריך לענות להם. התורה של הרב, ברוך השם, מתרחבת והולכת. וחלק גדול מזה, זה בזכות התלמידים, ובזכותנו שאנחנו הולכים בכל מקום. לא יודע אם היה מקום בארץ, שלא הלכתי שם בתפקיד שלי כרב ראשי, הוצאנו מכתבים, למעלה מ-20,000 מכתבים שהוצאנו בתקופת כהונתי, עוד לפני כן, אבל בפרט בתקופת כהונתי, בתשובות להלכה. כל המטרה שלנו, אני מגיש שבאתי לעולם, לחזק את הדרך ההלכתית של מרן האבא, שאני רואה בדרך הלכתית אמיתית, דרך של גדולי הדורות, כמו הגאון הסדחמת, כמו מרן החידה, דרך של הפוסקים שלנו, כמו הגאון החקרי לב, אנחנו מחזקים את הדרך שלו. פעמים, אני משבט את עצמי, במשקלת את נפשי, אף על פי כן, אני יודע שזה לא ימצא חמיני כולם. רב, שכולם אוהבים אותו, זה לא רב. צריך שיהיה גם כן אוהבים, וכנגד זה אלו שאינם אוהבים. זה רב אמיתי. מי שהולך עם האמת, זה האמת שלו. ככה אנחנו מחנכים את המדים שלנו, שוכרים האמת.
0: איזה מרתק, אה? מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. ואני חייב להגיד לך שלא ראיתי הסתערות כזאת על הקווים אף פעם. תחילת יום ההילולה. עומד לקרות כאן משהו באמת דרמטי.
1: רגע, המאזינים היו מרותקים עכשיו לדבריו של מרן, וזה בדיוק, על זה אנחנו מדברים. להמשיך את המהפכה העצומה הזו שמרן הרב עובדיה התחיל, כמו שהוא ציווה עליו, על בנו, על מרן הרב יצחק בתשנ"ב, את המהפכה הזו, כולם רואים את הפירות ואת פירי הפירות, ועוד נראה לדורי דורות את הפירות האלה. עכשיו, כדי שנראה את זה לדורי דורות, הישיבה חייבת להמשיך להתקיים באותה עוצמה, כמו לפני 40 שנה.
0: אני אומר, מצד אחד הישיבה חייבת להתקיים, ואסור לתת לה להיסגר, 13 שנה להסתלקותו של מרן. מצד שני, עומד לקרות כאן משהו דרמטי. רק לאלו שמתקשרים בחצי שעה הקרובה ובשעה הבאה, לטלפון של הישיבה, לכוכבית 2675, הרב יצחק יוסף עומד להגיע לחדר הזה של מרן, הרב עובדיה, חדר הזה שספוג בכל כך הרבה תורה, לחדר הלימוד שלו, כן? ולחתום לכם שם על שותפות. אתם שותפים איתו. רבותיי, לא היה דבר כזה מעולם. יש לנו כבר 28 שותפים ראשונים. הטלפון הוא כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה עומד לקרות בעוד שעה וחצי, פחות משעה וחצי, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, מגיע לחדר הלימוד של מרן הרב עובדיה, החדר הזה שספוג בכל כך הרבה תורה, להוסיף את החתימה שלו על הסכם יששכר וזבולון עם הרב עובדיה יוסף. רבותיי, לא היה דבר כזה מעולם. הרב באופן אישי חותם לכם על ההסכם, לאחר מכן אני לא יכול להבטיח את זה יותר. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד אחד מצטרף ועוד אחד, אנחנו כבר עם 30 שותפים ראשונים. וואו. רבותיי, מרן הרב יצחק יוסף, 7:33 דקות עכשיו, יש לכם הזדמנות, כוכבית 2675, תצילו את הישיבה שלו מצד אחד, לא תיתנו למורשת של הרב עובד יחס וחלילה להימחק, ולמורשת, ולישיבה של, של מרן הרב עובד יחס וחלילה להיסגר, זה מצד אחד. מצד שני, מי לא רוצה להיות שותף איתם? מי לא רוצה להיות שותף עם מרן הרב עובדיה בתורה שלו? זה לא אני אומר את זה, זה הוא אומר את זה, כותב את זה, בכתב ידו. ומרן הרב יצחק יוסף הולך לחתום לכם על ההסכם הזה בחדר הלימוד של מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד שותף, 31 שותפים. אני רוצה פה רגע לפני שאנחנו רוצים בפרסומות, השותף ה-32 לבוקר הזה, כי מניע לב, מי ייתן את הלב שלו למרן הרב עובדיה? מי ייתן את הלב שלו לישיבה שלו, שהייתה בבת עינו? חזון עובדיה זה לא בערך ולא ליד ולא המורשת של מרן. חזון עובדיה זה הרב עובדיה יוסף. רבותיי, ה-32 עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675, דבר אדיר, וזה דבר שלא יימשך לאורך כל היום. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אנחנו נצא בפרסומות, מיד נמשיך. נפלא.

אחות יקרים ואהובים, אני פונה עליכם עכשיו, כיוון שאני יודע שיום כזה יש רק פעם אחת בשנה, וכיוון שאני יודע שיש לכם כעת הזדמנות נדירה שאסור להפסיד. ביום הזה, השמות שלכם יוזכרו לישועה ורחמים, עם השמות והבקשות שלכם למען יעתירו עבורכם במשך כל השנה כולה לישועה ורחמים. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כל גדול

מופיע בספרים הקדושים שביום הילולת הצדיק יושב הצדיק תחת כיסא הכבוד ומברך ומושיע את כל אלו שעושים לכבודו ולמענו. מרן רבנו עובדיה יושב כעת בשמיים ומאזין למשדר הזה ואומר, הנה מקיימים את מפעל חיי וחזוני בארץ. וכפי שבחיים תמיד השיב טובה תחת טובה, כך ישיב טובה תחת טובה בשמיים, כי גדולים.

0: שומע.
1: מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות ותקבלו הביתה את הסכם איסחר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן, שעליו מוסיפים את חתימתם כל גדולי ישראל. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. מחייגים עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675, עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
2: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשבן, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
7: הכי קרוב אלייך, אימא.
6: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: לאן נעלמים 150 אלף שקל? אם גם אתם משפחה צעירה או שכבר חיתנתם ילד ושמתם לו סכום קטן בצד, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הכסף יושב בעובר ושב, נשחק ותובע בהוצאות השוטפות. אתם חושבים שאין מה לעשות עם 100 או 200 אלף שקל מנדלן של היום? יש לנו חדשות בשבילכם. דירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, הוא כבר למעלה מ-20 שנה שאני עוזר למשפחות להפוך עון עצמי קטן לדירה משלהן. חבל על כל יום שהכסף עומד. חייגו כעת, כוכבית 5602.
9: זה בר כל טוב.
10: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
11: טבלאות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
12: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
13: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
14: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
15: קטן, יש לי לחם יבש היינו אוכלים, היינו עניים ממש.
16: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון מועצת חכמי התורה.

0: שבע ועוד 41 דקות. בוקר טוב בצלאל כאן, בוקר טוב מאזינים.
1: בוקר טוב דוד חכם, ואנחנו ככה פתחנו לפני חצי שעה משדר מיוחד ומרגש ביום ההילולה של מרן, ביום שבו מנסים, יש גורמים כאלה ואחרים שמנסים למחוק את המורשת ולמחוק את עולם התורה ולפגוע בעולם התורה, ואנחנו בתקופה, נדבר על כך בהמשך, ודווקא ביום הזה, דווקא ביום הזה שמרן, וכתוב בחז"ל, שהצדיקים ביום פטירתם נמצאים תחת כיסא הכבוד ומשפיעים ויכולים להשפיע ומבקשים מבורא עולם עבורנו, עבור עם ישראל, בטח ובטח למי שממשיך לחזק את הישיבה על קברו של מרן. מרן הקים בתפשנון בית הישיבה.
0: בשנה הכי קשה שלה, שהיא הכי נרדפת הישיבה הזאת של הרב עובדיה. אני רוצה, לפני שנעבור, באמת חסרים לנו עוד 14-15 מאזינים אחרונים, כי יש לנו 35 שותפים עם הישיבה.
1: ונדגיש שביקשנו להגיע ל-52 כמניין בן, כי בתשע ורבע מרן הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, אמור להגיע לחדרו הטהור, אני קורא חדר הטהור,
0: חדר הלימוד.
1: חדר הלימוד של אביו מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בשכונת הרנוף, כדי לחתום שמה על שטרות,
0: על ההסכם יששכר וזבולון, ההסכם שותפות הזה שהרב עובדיה כתב אותו, ומרן הרב יצחק יוסף מצרף את החתימה שלו בחדר הלימוד של מרן. ואנחנו לא יכולים להבטיח את זה, כי זה יקרה רק לאלו שמתקשרים עכשיו לכוכבית 2675.
1: את זה אנחנו כן מבטיחים.
0: כן, את זה מבטיחים. כוכבית 2675, בסך הכל עוד 15 מאזינים יוכלו לזכות בזה, והטלפונים שם לא מפסיקים לצלצל. זה הכוח של מרן. אתה רואה מה שקורה שם בקווים בצלאל, העומס שיש על הקווים, ואנשים רוצים להצטרף, רוצים להיות שותפים ומעבירים את השמות שלהם. פשוט תתקשרו לישיבה של מרן ישירות לכוכבית 2675, כוכבית 2675, ותבקשו להיות שותפים. בואו נשמע ביחד את הפנייה של מרן הרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה, שמספר לכם על הישיבה שלו. בבקשה.
2: מוריי ורבותיי, ישנה ישיבת חזון עובדיה, ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק מחבר ילקוט יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר, לצערנו הרב אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני בכיסי הפרטי 60,000, 70,000 שקל בשביל למדע אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משענה ומשענה. בבקשה מכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, מי שיכול $10, שלא יכול $5, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים בתנאי פנימייה, זה יכול בבוקר, צהריים, בערב, כדי שלהם כוח ללמוד תורה. אם אין אוכל, אין קמח, אין תורה. בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם. כן, בכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם במה שיש לו בבנק, כל חודש, $10, $15, כל אחד כאשר תשיג ידו. תזכו למצוות, ברכוש התורה יבשה יהודה, יוסעד שכל הבטח, ומה כן יהיה רצון.
0: כשאני שומע את מרן הרב עובדיה, אני רועד, אני אומר, תשמע, בבקשה מכם, מתחנן אליכם, תעשו רעת קבע לישיבה שלי. אם הוא רק היה יודע 13 שנה להסתלקותו, באיזה מצב קשה הישיבה שלו נמצאת. עכשיו יש לכם הזדמנות, חסרות לנו בסך הכל 12 שותפים אחרונים לשעה הזו, שיזכו שהרב יצחק יוסף עומד לחתום לכם על הסכם יששכר וזבולון, שותפות איתו בתורה. רבותיי, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כל מי ששמע עכשיו את הדברים של מרן הרב עובדיה, אני בטוח שעשה לכם צמרמורת. אבל יש לכם הזדמנות להיות שותפים עכשיו איתו, בתורה שלו. 13 שנה להסתלקותו, אסור לנו לתת לישיבה שלו חס וחלילה להיסגר. מאזינים יקרים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שני שותפים. אני צריך פה 10 שותפים אחרונים. רבותיי, 10 שותפים אחרונים. כוכבית 2675, אני לא יכול להבטיח לכם את זה לשעות הבאות, אני יכול להבטיח לכם, לכל העשרה האחרונים הללו, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לכוכבית 2675, בעוד שעה ורבע, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שעומד בראשות ישיבת חזון עובדיה, הישיבה של מרן, עומד להגיע לחדר הלימוד של הרב עובדיה, כדי לחתום ולצרף את החתימה שלו להסכם תמיכה יששכר וזבולון עם מרן הרב עובדיה יוסף. רבותיי, זה בכתב ידו ובחתימה אישית של מרן הרב יצחק יוסף שמצרף את החתימה שלו. לאחר מכן אני לא יכול להבטיח את זה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותף. אז חסרות לנו בעצם, חסרים לנו תשעה מאזינים אחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, בואו נשמע ביחד את הדברים שאמר לנו ממש לפני מספר ימים. מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שעומד להגיע עוד שעה ורבע לחדר הלימוד, בבקשה.
2: מוריי ורבותיי, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, לישיבה של מרן רבנו, האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה, עומדת במשפלת עד עפר, יזכה שמרן, האבא, זכר צדיק לברכה, בשמיים, ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. מזו שלחו ימלא משלות ליבו לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנה יזכיר ויצליח. יהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
0: רבותיי, מרן הרב יצחק יוסף מבטיח לכם מידה כנגד מידה. הרב עובדיה לא יישאר חייב. זה אני אומר לכם באחריות, כאחד שיש לו הוראת קבע לישיבת חזון עובדיה כבר 13 שנה מאז הסתלקותו של מרן. קחו את הטלפון, כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה רק לאחרונים הללו. הנה, יש לנו עוד שלושה מאזינים שמצטרפים בשותפות, אנחנו צריכים פה שבעה מאזינים אחרונים בלבד. והטלפונים לא מפסיקים לצלצל שם, וזה הכוח של מרן הרב עובדיה, זה פשוט מטורף לראות את זה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שני שותפים, אנחנו כבר מדברים על חמישה מאזינים אחרונים בלבד, שיזכו שבעוד שעה ועשר דקות בדיוק, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף מגיע לחדר הלימוד של הרב עובדיה, החדר הזה שספג לימוד תורה כל כך הרבה, והולך לחתום לכם על ההסכם הזה של יששכר וזבולון, של שותפות איתו בתורה. רבותיי, לא היה דבר כזה מעולם, מעולם, אנחנו כבר 13 שנה מחזקים פה את הישיבה הזאת, לא היה דבר כזה שהרב יצחק יוסף מגיע לחדר הלימוד של מרן הרב עובדיה כדי לחתום לכם על ההסכם. כוכבית 2675, הנה עוד אחד שיצטרף, אנחנו צריכים פה ארבעה אחרונים. ארבעה אחרונים בלבד, הגענו פה ל-48 שותפים, כוחו של מרן, בבוקר מוקדם, ביום ההילולה שלו, אנשים מתקשרים ובקשים להיות שותפים, הגענו ל-48 שותפים, חסרים לנו פה ארבעה אחרונים בלבד, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אתה מה הכי ריגש אותי שאמר עכשיו מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, לפני יומיים הקלטנו אותו. אומר, יהיה פה מידה כנגד מידה, מי שעשה נחת לאבא, לישיבה שלו, הוא יהיה לו נחת אצלו. מי שלא לוקח את הדבר הזה הוא פרייר, תקחו את זה. כוכבית 2675, הנה עוד אחד שיצטרף. רבותיי, אנחנו בסך הכל עם שלושה מאזינים אחרונים שיזכו שממש בעוד שעה, מרן הרב יצחק יוסף מגיע לחדר הלימוד של הרב עובדיה, כדי לחתום לכם על שותפות איתו בתורה שלו בהסכם יששכר וזבולון בנוסח הזה שכתב מרן הרב עובדיה. רבותיי, שלושה מאזינים אחרונים, וזה פשוט מדהים לראות את כוחו של מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד אחד שיצטרף. אנחנו הגענו ל-50 שותפים בשעה הראשונה הזו של ההילולה של מרן. תראו מה זה כוחו של הרב עובדיה. 13 שנה להסתלקותו, אנשים מבקשים להיות שותפים איתו בתורה שלו. שני מאזינים אחרונים בלבד יזכו בשעה הזו שבעוד כשעה מרן הרב יצחק יוסף מגיע לחדר הלימוד של הרב עובדיה כדי לחתום לכם על שותפות איתו. לא אני אמרתי, הוא אומר את זה בקולו, יהיה פה מידה כנגד מידה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותף, רבותיי, לא יאומן, לא יאומן. 51 שותפים, הגענו בתוך 40 דקות. אני צריך פה את השותף האחרון לשעה הזאת, זה 52.
1: כמניין בן.
0: כמניין בן. השותף האחרון שיקח את ה-52 כמניין בן, מי שרוצה בן צדיק, בן תלמיד חכם, בן מוצלח, בן ירא שמיים.
1: כולנו בניו של מרן.
0: כוכבית 2675, יזכה בעצם לחתום לנו את השעה הזו ולומר למרן, הרב עובדיה, אני איתך. 13 שנה להסתלקותך, אני עם הישיבה שלך. מאזינים יקרים, יש לכם הזדמנות שלא תחזור על עצמה. אני חוזר עוד הפעם להודעה דרמטית. רק לאלו שהתקשרו בשעה הזו ובשעה הבאה. מי שיקח את הטלפון לישיבת חזון עובדיה, לכוכבית 2675, יזכה שהרב יצחק יוסף הולך לחתום לכם על ההסכם יששכר וזבולון בחדר לימוד של מרן, ומרן עומד לעשות את זה בעוד שעה. עוד שעה בדיוק. אז יש לנו 51 שותפים בשעה הזו, אני רוצה פה את השותף ה-52 כדי לסגור את השעה. 52 זה כמניין בן, מי שהתקשר מקודם והיה תפוס עכשיו פנוי, כוכבית 2675, מידה כנגד מידה, כוכבית 2675, מי לוקח את השותפות האחרונה של השעה הראשונה הזו של הבוקר, העילולה של מרן, עם הישיבה שלו, אנחנו צריכים פה את ה-52, כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה לא יימשך לאורך כל היום, מי שרוצה חתימה של הרב יצחק יוסף, מרן הראשון לציון, בחדר הלימוד של מרן הרב עובדיה, החדר הזה ספג כל כך הרבה שעות של תורה, בעוד שעה, שיקח את הטלפון עכשיו, ויצטרף ויהיה שותף. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רגע לפני שיהיה לנו את השותף ה-52 לשעה הזו, כמניין בן, מידה כנגד מידה, אנחנו עם רבי שמואל בן אתר, שנמצא בציונו של מרן.
1: רבי שמואל.
3: כן, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: 7:50 ובטח כבר המונים שם.
3: המונים הגיעו כרגע ממש ממש בשניות אלה, יוצאים הבנים והחתנים שהיו כאן ביחד. אני רואה את הרב אברהם יוסף, את מרן הראשון לציון הרב דוד, ועוד נכדים ומשפחה שבאו פה להתפלל לכם. באמת יום גדול, יום נפלא, כדאי לנצל את היום הזה.
1: ואני רוצה להוסיף למאזינים שזה לא רק שטר יששכר וזבולון שמרן הרב יצחק הולך לחתום היום בחדרו של מרן, בחדר הלימוד של מרן. כל השמות של כל המאזינים שלקחו שותפות, עשו שותפות עם מרן, כל השמות שלהם יובאו לציון קברו של מרן, שם בסנדרי, איפה שאתה נמצא, כדי שיתפללו.
3: אנחנו ממתינים פה לקבל את השמות בדריכות ובאופן אישי לברך עם כל גדולי ישראל והרבנים את כל השמות שיהיו היום, יש להם תשכות.
0: איזה מרגש, איזה מרגש.
3: זה שותפות עם מרן, רבותיי, אנחנו חייבים למרן. הישיבה בסכנה גדולה שלא תסגר חלילה, רבותיי. איך אפשר לתת לדבר כזה? אנחנו חייבים עכשיו כל אחד להתקדם.

0: יצחק יוסף, מרן הראשון לציון, עומד להגיע לחדר הלימוד תורה של הרב עובדיה, כדי לחתום לכם באופן אישי על הסכם יששכר וזבולון. לא היה כדבר הזה. קחו את הטלפון לכוכבית 2675, כוכבית 2675. הנה עוד חמישה שהצטרפו עכשיו. רבותיי, אנחנו כבר עם 60 שותפים ראשונים, מאזיני כל חי, הציבור היקר שמתקשר ולוקח את הטלפון, ופשוט מבקש שותפות הזו, זה באמת מדהים.
1: שכל כך הרבה יהודים רוצים לעשות שותפות עם תורה.
0: מדהים, מדהים.
1: עם התורה של מרן, והם רוצים את החתימה. אתה יודע, אני מחזיק פה ביד את השטר יששכר וזבולון. הולכים לקבל את זה המאזינים הביתה. מהודר כזה. תמונתו של מרן הרב עובדיה. לצידו בנו ממשיך דרכו, מרן הרב יצחק. ומרן חותם, חתום פה. והרב יצחק הולך לצרף את החתימה שלו. שיהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים. על החזקתו בלומדי תורה לשמה. מרן מבטיח
0: רגע, אבל אלו שמתקשרים עכשיו, מרן הרב יצחק הולך לחתום לכם על הסכם הזה בחדר לימוד תורה של מרן. זה לא היה דבר כזה מעולם. כוכבית 2675, הנה הגענו ל-62 שותפים, רבותיי. אני צריך פה שלושה אחרונים בלבד. שלושה מאזינים אחרונים שתהיה להם את הזכות לשעה הזו בכוכבית 2675. הנה עוד אחד, רבותיי. אנחנו עם שני מאזינים אחרונים. הטלפונים לא מפסיקים לצלצל במוקד של חזון עובדיה. זה פשוט מדהים לראות את כוחו של מרן. אנשים רוצים להיות שותפים עם מרן הרב עובדיה יוסף וחתימה של הרב יצחק יוסף בחדר הלימוד. זה עומד לקרות בעוד שעה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. הנה עוד שותף. אני כל כך מתרגש.
1: וואו.
0: אנחנו צריכים פה את השותף האחרון שנועל לנו את השעה הזאת, השותף ה-65. כוכבית 2675.
1: יהיה את ה-65, השאלה רק למי תהיה את הזכות לזה.
0: מה השאלה
1: שיהיה
0: את זה? כוכבית 2675, חזון עובדיה זה מרן. זה לא ממשיך דרכו של מרן, זה מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
9: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
10: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
3: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

מחדשות כל חי. השעה 8. בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. העימות המחריף במפרץ הפרסי, נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומאיים בשעות האחרונות על איראן ואומר ננחית עליהם מכה קשה, חכו ותראו מה נעשה מאיראן כי כבר נמאס לנו. את הדברים אמר במהלך עצרת בחירות באלסקה. ובתוך כך רויטרס מדווחת מפי שני בכירים בטהרן כי איראן משתמשת בשיטה חדשה כדי לפגוע בכלי שיט העוברים בהורמוז, תוך שהיא מנסה לשמר את מחירי הנפט הגבוהים ולהשפיע בכך על בחירות האמצע בארצות הברית. לדבריהם, במסגרת האסטרטגיה החדשה, טהרן תרחיב את פעולותיה גם אל מפרץ אומן ואל אזורים ימיים מרוחקים יותר. מנגד, בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית דוחים את טענות חיל הים האמריקאי האיראנים, ולפיהם מיצר הורמוז נמצא בשליטת טהרן, וכי כל כלי השיט של הצי האמריקני שהתקרבו אליו יוטבעו. בסנטקום אומרים כי לאיראן אין חיל ים, ארצות הברית ושותפותיה האזוריות שולטות במיצר. אל-ג'זירה מפרסם את הבוקר רעיון עם בכיר בבית הלבן שטוען כי הדיווחים על תקיפה אמריקנית נגד איראן לפני בחירות האמצע אינם נכונים. איראן מצידה ממשיכה בתקיפות נגד ערב הסעודית באמצעות החות'ים, בעניין השייך להנהלת חברת הנפט הסעודית ארמקו במזרח מערב הממלכה הותקף ושריפה פרצה במקום. טהרן זימנה את השגריר הבריטי במדינה לשיחת נזיפה ומחאה בעקבות ההודעה הבריטית כי איראן מעורבת בניסיון הפגיעה בבסיס חיל האוויר האמריקני בבריטניה. לטענת האיראנים, לונדון מנסה להסיט את תשומת הלב ממעורבותה בפעולות הצבאיות של ארצות הברית וישראל נגד האיראנים. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע מותו של נהג רכב שנפצע מוקדם יותר הלילה באורחנוש בתאונה עצמית בתל אביב. בצל המשך עידוד האנטישמיות בניו יורק על ידי ראש העיר המוסלמי ממדני הנתמך בידי חסידות סאטמר, כתב אישום מוגש נגד תושב העיר שאיים על סוכני FBI שחקרו שיחות מאיימות ואנטישמיות שביצע. האנטישמי שאפשר וקיבל השראה מראש העיר ממדני התקשר לארגון צדקה יהודי בניו ג'רזי ואמר, הייתי רוצה לשים את כל היהודים בתאי גזים, להרוג אותם ואת בנימין נתניהו. מוסלמי שעוסק בענקית הבינה המלאכותית OpenAI הטמין מכשירי ציטוט סודיים בחדר הישיבות של הנהלת החברה בסן פרנסיסקו. רבבות צפויים לפקוד גם היום את קברו של מרן הגאון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיום ההילולה שלו חל היום. בסמוך למתחם הקבר בבית העלמין סנהדריה בירושלים הוקמו ציליות ומתחמי הפוגה לטובת המתפללים, והרחובות הסמוכים נסגרו לתנועת כלי רכב. כתבנו שלמה ריזל מציין כי העצרת הממלכתית שאמורה הייתה להאריך על ידי המדינה כחוק בוטלה בשל הנחיית היועמ"שית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מחר ועל היום בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.

0: שלום למאזינים שלנו היקרים, בוקר טוב, 8:04 כאן בקול חי וקול חי מיוזיק. אנחנו ביום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, 13 שנים לפטירתו. וכאילו הכל אותו דבר כמו שהיה לפני שנה וחמש ועשר וחמש עשרה ושלושים וארבעים, רודפים את עולם התורה. אבל היום הרדיפה של עולם התורה מגיעה לשיאים שלא היו כמותם כאן הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים לא הייתה כזו רדיפה, וכולם חשים את זה על בשרם, רואים את זה יום יום, אנחנו בתקופת בחירות, וזה אחד הנושאים הכי מדוברים.
1: מי חלם שבמדינת ישראל, שכל כך התרגשה, אתה יודע, לפני 13 שנה, בהסתלקותו של מרן, מהנוכחות של למעלה ממיליון איש שהיו שם בלוויה. למעלה ממיליון איש, הלוויה הכי גדולה שהייתה כאן אי פעם. ו-13 שנה אחר כך באה יועצת משפטית לממשלה שאומרת תקציב ההילולה לא מתאפשר השנה בגלל שהרב עובדיה זה שס וזה בחירות ולא, פשוט למחוק את המורשת שלו ככה פאק, ועוד מאשרים את זה שם למעלה ביועץ המשפטי ובגץ.
0: עכשיו זה לא רק ההילולה, זה לא רק ביטול ההילולה, מי בכלל, אתה יודע, לעשות הקשר בין הילולה לפוליטיקה, זה כל כך מנותק הקשר, צריך להיות אדם מנותק בורבה מארץ ולהבין מה זה גדול בישראל ומה הקשר לפוליטיקה. זה דבר ראשון. עכשיו, זה לא רק ההילולה, זה מה שעושים לעולם התורה, מה שרודפים את עולם התורה, וזה היועמ"שית וזה בית המשפט העליון והשופט סולברג שלא מפסיק לרדוף את עולם התורה, והמצב הוא לא טוב. וישיבת חזון עובדיה שמרן הרב עובדיה הקים בשנת תשנ"ב, 35 שנה עכשיו, הקים את הישיבה הזו במסירות נפש. הוציא מכספו, שמענו הקלטות ונשמע הקלטות, שמרן מספר איך הוא מכספי הפנסיה שלו, מי נוגע בפנסיה? שומרים לעת זקנה, והוא פתח את זה ונתן לישיבה, כדי שהישיבה תוכל להמשיך להתקיים, והייתה אז ישיבה יותר קטנה מהיום בכמות, לא באיכות. האיכות נשארה וגדלה וגדלה, וגם הכמות. והיום כשהישיבה נמצאת בסיטי פרטה בירושלים עיר הקודש, 13 שנים אחרי פטירתו של מרן,
1: דרך אגב 350 בחורים, וואו, יש שם היום בישיבת חזון עובדיה,
0: יש גם כולל בישיבה כל השנים, והישיבה הצמיחה, אני צריך לומר את זה, הישיבה הצמיחה דורות שלמים של רבנים, רבני קהילות, ראשי ישיבות, דיינים בארץ ובעולם, דיינים, ואת כל מהפכת התשובה שאנחנו רואים היום. אתה זוכר את המהפכה הגדולה בזמן ערוצי הקודש של מרן? היום זה קורה גם כן בלי ערוצי קודש, עם התעוררות אדירה, בזכותם לא מעט של תלמידי מרן. התלמידים שפרחו והקימו קהילות בכל מקום, רואים את ההתעוררות האדירה, ואת זה הם רוצים לעצור. זה מה שמפריע להם.
1: למחוק, לא
0: למחוק רק את זה, לעצור. למחוק את המורשת ולמחוק את מה שעושים היום.
1: כן,
0: ועל וכאן, זה אנחנו כאן היום.
1: נכון, וכאן אני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, אנחנו כבר 13 שנה, בעצם זו השנה ה-12, אבל 13 שנה מאז הסתלקותו של מרן, פעם בשנה ישיבת חזון עובדיה עומדת עליכם. אומר לי את זה הרב יצחק יוסף במפורש, בחדר שלו. מרן הרב יצחק יוסף אמר לי, תדע, כל הישיבה שלי עומדת על היום הזה, שידורים פה בכל חי, פעם בשנה שאתם עושים בהילולה. והיום, יש לכם הזדמנות מיוחדת, אבל עזבו את היום, השעה הזאת, רק לשעה הזאת, מי שיתקשר, בעוד שעה, מרן הרב יצחק יוסף עומד להגיע לחדר הלימוד של מרן הרב עובדיה, כדי לחתום שם על שותפות, כדי לחתום לכם על שותפות איתו בתורה שלו, ואת החתימה הזו הוא מצרף בעצם להסכם מסחר וזבולון שמרן הרב עובדיה יוסף כתב. ולכן אני אומר למאזינים, זה רק לאלו שהתקשרו בשעה הזו, 52 מאזינים בלבד, בשעה הקודמת הגענו ל-65. בעוד שעה, מרן הרב יצחק יוסף עומד להגיע לחדר הלימוד תורה של הרב עובדיה, כדי לחתום לכם על הסכם מסחר וזבולון שאתם שותפים איתו בתורה שלו. אנחנו צריכים פה 52 מאזינים, שרוצים 52 שותפים, זה לא הרבה כסף, בסך הכל 120 שקל בחודש. הטלפון, אני פותח את הקווים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אתם תדעו, אנחנו ביום גדול, באמת, שערי שמיים פתוחים, ויום מסתלקותו של צדיק, זה השפע הכי עצום, ומי שמתחבר אליו חבל על הזמן, ואומר כאן הגאון הגדול, הראשון לציון הרב דוד יוסף, ש... הישיבה הזו הייתה בבת עינו של אבא, ושומעים את הרב עובדיה מתחנן, בבקשה למי שיש לו לב טוב, תחזיקו לי את הישיבה, ישיבת חזון עובדיה, ו-13 שנה להסתלקותו, אם הוא רק היה יודע איזו רדיפה הישיבה הזו עוברת, איזו רדיפה הישיבה הזו עוברת. זה מצמרר. לחשוב על זה שמנסים למחוק את המורשת של הרב עובדיה יוסף, רבותיי, חזון עובדיה, הישיבה הזאת, זה לא המורשת של הרב עובדיה, זה הרב עובדיה. הוא הקים אותה, הוא פתח אותה, הוא מסר עליה נפש, הוא חסך מכספי הפנסיה שלו בשביל הדבר הזה. והוא מתחנן בקול שלו, תעזרו לי לקיים את הישיבה. והיום 13 שנה להסתלקותו, יש לכם הזדמנות עד השעה 9, כל מי שיתקשר ויקח על עצמו שותפות, הרב יצחק יוסף מרן הראשון לציון שעומד בראשות הישיבה, הולך לחתום לכם על שותפות איתו בתורה שלו. מי שמבין מה המשמעות, שיקח את הטלפון עכשיו, אנחנו צריכים פה 52 מאזינים, אנחנו פותחים את הקווים. כוכבית 2675. כוכבית 2675. כל מי שרוצה להתחבר לרב עובדיה, ולא למחוק את המורשת שלו, וכל מי שרוצה את הברכה שלו, וכל מי שרוצה להיות שותף איתו בתורה שלו, מי שמבין מה המשמעות להיות שותף עם הרב יצחק יוסף והרב עובדיה בתורה שלהם, שיקח את הטלפון עכשיו, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה, מאזינים יקרים, הנה אני אומר לכם, זה לא הזדמנות שתחזור על עצמה, מי שיתקשר בלבד בשעה הקרובה, להיות שותף עם הרב עובדיה, עם ישיבת חזון עובדיה, יזכה לחתימה של ההסכם הזה, עכשיו, בעוד שעה, בחדר הלימוד תורה של מרן הרב עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, יש לנו כבר 5 מאזינים ראשונים, הטלפונים שם עולים, עולים, עולים, הנה, תסתכל, 10 קווים באוויר, 12 קווים באוויר, מטורף מה שהולך שם.
2: כולם רוצים להיות שותפים. רבותיי,
1: זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה, אני חוזר עוד הפעם. זה לא סתם שאתם מקבלים את ההסכם, אלא מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בעוד שעה, פחות משעה, עומד להיות שם, בחדר הלימוד תורה של מרן הרב עובדיה, ולחתום לכם על ההסכם הזה. זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה במהלך היום הזה. זה רק למי שיתקשר ב-40 דקות הקרובות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד 3 שותפים, אנחנו כבר עם 8 מאזינים ראשונים, שחותמים על הסכם שותפות עם הרב, וזה לא הרבה כסף, זה בסך הכל 120 שקל. תחטפו את ההזדמנות, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה, אני אומר את זה בהתחייבות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, וכמו שאמר לנו לפני יומיים מרן הרב יצחק יוסף, תהיה פה מידה כנגד מידה. ככה, בצורה מאוד פשוטה. קובי, יש לנו את זה? מרן הרב יצחק יוסף אומר לכם, מידה כנגד מידה, מי שיעשה לי שותפות עם ישיבה של מרן האבא, הרב עובדיה לא יישאר חייב. רבותיי, וזה נכון, הרב עובדיה לא נשאר חייב. מי שעושה לכבודו, הוא לא נשאר חייב. בפרט בשנה הזאת שרוטפים ונסים למחוק את המורשת שלו, שלא ניקח, שלא נחטוף את ההזדמנות, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותף שהצטרף. אנחנו כבר עם 9 מאזינים ראשונים, תוך 3 דקות, תראו מה זה הכוח של הרב עובדיה. תוך 3 דקות, 9 מאזינים, שותפים. אני רוצה פה את השותף העשירי, רגע לפני שנשמע את מרן הרב יצחק יוסף, העשירי קודש יהיה להשם. מי הוא העשירי שלוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 2675, כוכבית 2675, ושוב אני אומר, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. רק לאלו שהתקשרו בשעה הקרובה, עסקו שבעוד פחות משעה, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, עומד להיכנס לחדר הלימוד תורה של הרב עובדיה, כדי לחתום לכם על השותפות איתו בתורה איתו, בהסכם יששכר וזבולון. מי שמבין מה המשמעות וכמה זה דבר מטורף, שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 2675, ופשוט יבקש להיות שותף. בפרוטות, ב-120 שקל. כוכבית 2675, כוכבית 2675, בואו נשמע את הדברים שאמר לנו מרן הרב יצחק יוסף.
3: בוריי ורבותיי, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא זכר צדיק וקדוש לברכה חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך, וזה שוכו ימלא משלות ליבו לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנה יזכיל ויצליח. יהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
2: יש קונה עולמו בשעה אחת, וזה אמיתי, כי רק בשעה הזו, מי שעומד להתקשר עכשיו, עד סוף השעה, לעשות שותפות, לחתום שותפות עם ישיבת חזון עובדיה, עם מרן הרב יצחק יוסף, מרן הרב עובדיה יוסף, מרן הרב יצחק חותם לו על שטר הסכם. הסכם חתום
1: בחדר הלימוד של הרב. אתם מבינים מה זה?
2: וואו, וואו, זה מדהים. זה מדהים. עכשיו גם, כל השמות שהמאזינים מוסרים לאלה שעושים שותפות, כל השמות יועברו עוד מעט לציון בסנדריה. דולי תלמידיו של מרן שם היום, עוד מעט נפנה לרב שמול בנטר שנמצא שם, הולכים להתפלל על עם ישראל שם. מוריי ורבותיי, מאזינים ומאזינות, אנחנו ביום גדול, יום ההילולה של מרן. מרן
1: לא, נמצא... לא, זה גם שעה גדולה עכשיו.
2: בוודאי.
1: כי רק מי שיתקשר ב-40 דקות הקרובות, 35 דקות, יזכה שהרב יצחק יחתום על זה, כי אחר כך הוא הולך כבר. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד חמישה שותפים.
2: וואו.
1: אנחנו כבר עם 14 מאזינים ראשונים תוך 5 דקות. תראו מה זה הכוח של מרן הרב עובדיה יוסף, 13 שנה להסתלקותו. 14 שותפים תוך 5 דקות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, והנה זה לא עוצר, אנחנו כבר עם עוד 16 מאזינים, 16 שותפים. רבותיי, כוכבית 2675, בשעה 9 בדיוק, יגיע מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף לחדר הלימוד תורה של הרב עובדיה, כדי לחתום לכם באופן אישי על הסכם יששכר וזבולון. לא היה דבר כזה מעולם, לחתום לכם הסכם שאתם שותפים איתו בתורה שלו. לא היה דבר כזה. כוכבית 2675, הנה עוד שותף, אנחנו כבר עם 17 שותפים ראשונים. אני רוצה פה את השותף ה-18, רגע לפני שנשמע את מרן, פונה אליכם בקולו ומתחנן אליכם, תחזיקו את הישיבה שלי. רבותיי, זו ישיבה במצב הכי קשה שלה. רגע, לפני שנשמע את מרן. רגע, קובי. כוכבית 2675, אני רוצה פה את המאזין ה-18, את השותף ה-18 לשעה הזאת, כמניין חי, והחי ייתן אלי בו. רבותיי, אני פונה אליכם, מתחנן אליכם, הלכתי אתמול בערב, לקבר של מרן, ואמרתי, מרן, רק דבר אחד, תן לי סייעתא דשמיא, שהדברים שלי ייכנסו מהלב, ייצאו מהלב וייכנסו ללב של הציבור, שיחזיקו את הישיבה שלך, שהישיבה שלך לא תיסגר. רבותיי, כוכבית 2675, יש לנו כבר 17 שותפים ראשונים, אני רוצה פה את השותף ה-18, כמניין חי, החי תן אלי בו, אתה תזכה, את תזכי, שהרב יצחק יוסף, מרן הראשון לציון, בעוד פחות משעה, עומד לחתום לך או לך על הסכם שותפות איתו בתורה שלו. לא היה כדבר הזה מעולם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, בואו נשמע ביחד את התחנונים, את הבקשה המצמררת הזו של מרן הרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה. תחזיקו את הישיבה שלי בבקשה. מוריי
4: ורבותיי, ישנה ישיבת חזון עובדיה, ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק, מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש, היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו, נגמר הכסף. כי אם תם הכסף, שאלה הישיבה בלי שום משענה ומשענה. בבקשה מכם. אתם אוהבים את התורה. אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת הולך לבית שלו בכלל. יושב כל היום ואומר להם שעורים. משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם. תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, מי שיכול 10 דולר, שלא יכול 5 דולר, אבל שיהיה תמידי. כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים בתנאי פנימייה. זה נתן לכל בבוקר, צהריים, בערב, כדי שלהם כוח ללמוד תורה. אם אין אוכל, אין קמח, אין תורה. בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם. כן, בכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו במה שיש לו בבנק, כל חודש, 10 דולר, 15 דולר, כל אחד כאשר תשיג ידו. תזכו למצוות, ברכו של תורה יבשה יהודה, יוסעד שכל הבטח, ומה כן ירצה.
2: וואו,
1: אתה יודע, זה צמרמות, יש לשמוע את זה.
2: לגמרי, לגמרי, לשמוע את מרן היום, כאילו מדבר אתמול.
1: שאומר שם בבקשה מכם, שהישיבה הזאת לא תיסגר, ומי שיש לו לב טוב, שייתן הוראת קבע. זה צמרמורת אדירה לשמוע את הדברים האלה של מרן הרב עובדיה, היום 13 שנה להסתלקותו, ולדעת, אני יודע, איזו רדיפה הישיבה שלו עוברת, איזו רדיפה קשה. אנחנו תשובת הנגד עכשיו. הנה יש לנו כבר 19 שותפים ראשונים לשעה הזו. רבותיי, רק מי שיתקשר בשעה הזו, אני מבטיח לכם, בעוד פחות משעה, מרן הרב יצחק יוסף מגיע לחדר לימוד תורה של הרב עובדיה כדי לחתום לכם על שותפות איתו בתורה שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. אנחנו אומרים את זה, אנחנו הולכים להיות פה לאורך כל היום, משדר באמת מרתק, הרבה סיפורים על מרן, הרבה הילולות, נעבור בשידור חי, אבל זו ההזדמנות הזו בשעה 8 בבוקר, לא תחזור על עצמה. תזכרו שאמרתי, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 2675 ובקש להיות שותף עם הישיבה שלו, שמעתם עכשיו את מרן הרב עובדיה בקולו מתחנן אליכם, אומר לכם, אני מתחנן לכם, מי שיש לו לב טוב, תעזרו לי לקיים את הישיבה הזאת שלא תיסגר, של בני הרב יצחק. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף עומד להגיע בעוד 40 דקות לחדר לימוד התורה של מרן הרב עובדיה כדי לצרף את החתימה שלו להסכם יששכר וזבולון שאותו כתב הרב עובדיה יוסף. אתם שותפים מלאים איתם בתורה שלהם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שלושה שהצטרפו. אנחנו כבר עם 23 שותפים ראשונים. אנחנו נגיע ל-52 וננעל את הרשימה. אי אפשר לעכב את מרן הרב יצחק יוסף יותר מדי. ברגע שנגיע ל-52, ננעל את הרשימה ולא יהיה אפשר שהרב יחתום עליכם היום בחדר הלימוד. ולכן רבותיי, מי שרוצה להיות שותף, שיקח את הטלפון, זה הזמן.
2: והיום זה יום ההילולה, לכן הוא בא לחתום הבוקר ביום ההילולה בחדר הלימוד של מרן, בשכונת ארנוף. אני רוצה להקריא למאזינים, למי שלא מכיר ולא יודע מה זה.
1: את ההסכם, כן, את השותפות, מה זה להיות שותף?
2: זה שותף, עכשיו, שותפות, כל אחד יודע מה זה הסכם יששכר וזבולון, אני לא מחדש פה שום דבר.
1: לא כל אחד יודע, תתפלא.
2: כן, אז אני אספר למאזינים מה זה הסכם יששכר וזבולון. יושב לומד תורה ולומד תורה, הוגה בתורה, מנגד יושב אדם, עמל לפרנסתו, גם לומד תורה, לא משנה, ועושה שותפות. הוא תורם מדי חודש 120 שקלים, והוא נעשה שותף מלא בלימוד התורה של לומד התורה. כלומר, ראובן יושב ולומד תורה, יש לו 100% זכויות של לימוד התורה, שמעון תורם לו, עושה איתו שותפות ותומך בו, והוא מקבל גם את אותו 100%. 100% הופכים ל-200%. וכך כתוב בהסכם תמיכה כיששכר וזבולון, וזה כתוב בכתב יד קודשו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. וכך הוא כותב, אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה ירושלים, מצהיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם פלוני, פה יהיה השם של התורם, התורמת, להמשיך ביתר שאת בהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודנו של תלמידי הישיבה להצלחת הנדיב הנ"ל ומשפחתו, למה ניטב להם בבריאות, באושר, וכבוד וכל טוב, ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה, ויהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים, ויעניק לו השם יתברך מידו המלאה והרחבה העשירה והפתוחה על החזקתו בלומדי תורה לשמה, וכאמור עץ חיים מן המחזיקים בה ותומכי המאושר. מרן הרב עובדיה חתום על ההסכם הזה בכתב יד קודשו. בעוד שעה מרן הרב יצחק, בנו ממשיך דרכו, יגיע לחדר הלימוד שלו בחדר שספוג באלפי שעות לימוד תורה של מרן הרב עובדיה זצל, ויחתום שם גם כן על השטרות של אלה שמתקשרים עכשיו לכוכבית 2675 לעשות שותפות עם לומדי התורה בישיבת חזון עובדיה, כדי שהישיבה הגדולה הזו מיסודו של מרן זצל, שהוא הקים אותה והיה בבת עינו הישיבה הזו, מסר נפשו למען הישיבה כדי שהישיבה לא תיסגר. רוטפים את הישיבה, רוצים להרוס אותה, לפגוע בה, לפגוע בעולם התורה בכלל. אנחנו לא ניתן. זאת תשובת המשקל של כל יהודי, כל יהודייה בבוקר הזה, לחתום על שותפות יששכר וזבולון. הם יגידו פן ירבה, שלא יהיו לומדי תורה. אנחנו נגיד להם כן, כן יהיו לומדי תורה, על אפכם ועל חמתכם, אנחנו ננצח.
1: ותראה איזה מדהים מה שהציבור עושה כאן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אנחנו בזה הרגע עולים כבר ל-25 שותפים.
2: וואו.
1: בשעה הזו, גבירותיי ורבותיי, זה פשוט לא יאומן. מאזיני קולחי היקרים, 13 שנה להסתלקותו של מרן, אתם לא נותנים לישיבה שלו להיסגר, וזה מדהים מה שאתם עושים בקווים עכשיו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, יש לנו כבר 25 שותפים ראשונים שיזכו שבעוד חצי שעה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף יגיע לחדר לימוד התורה של מרן כדי לחתום לכם על שותפות איתו בתורה שלו. אני רוצה פה רגע לפני שנשמע את הגאון הגדול הראשון לציון הרב דוד יוסף, אני רוצה שאת השותף ה-26, מי לוקח את זה על עצמו? י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, ביום הזה יום הסתלקותו של מרן הרב עובדיה, אתם שותפים מהישיבה שלו, אתם מבינים מה זה? אתם שותפים בתורה שלו. אתם שותפים עם הרב עובדיה בתורה שלו, אתם שותפים עם מרן הרב יצחק יוסף שהולך לחתום לכם על הסכם באופן אישי, שאתם שותפים איתו בזכויות שלו, של התורה שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, קשרו ישירות לישיבה של מרן, ופשוט בקשו להיות שותפים, לא בהרבה כסף, וזו הזדמנות גם שלא תחזור על עצמה. זה רק אלו שהתקשרו בשעה הזו, הזכו שהרב יצחק יוסף, מרן הראשון לציון, מגיע בעוד פחות משעה, בעוד 35 דקות, לחדר לימוד התורה של מרן הרב עובדיה, כדי לחתום לכם על הסכם יששכר וזבולון, שזה אומר שאתם שותפים איתו. רבותה, 25 שותפים יש לנו כבר, אני יוצא פה את ה-26. היו תקי ופקי, איפה אתה, המאזין, המאזינה? כוכבית 2675, כוכבית 2675. אסור לנו שדווקא בגלל שהרשויות והיועצת המשפטית, והם מנסים באמת למחוק את המורשת של הרב עובדיה, אתם רואים את זה, זה לא סיפורים.
0: זה לא רק בישיבה.
1: זה לבטל את ההילולה, והישיבה הזאת שוברת רדיפה, ודווקא בשנה הזאת ניתן לישיבה הזו להיסגר. אז בא מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, ואומר לכם, בכל שלו, תהיה פה מידה כנגד מידה. מי שיעזור לי להחזיק את הישיבה שמרן האבא הקים, יקבל אצלו בבית ברכה, נחת, בריאות, רפואה. הוא מבטיח לכם את זה בקולו שלו. ואתם יודעים שהרב יצחק יוסף לא אחד שמבטיח, אבל בזה כן. בזה כן. כוכבית 2675, יש לנו 25 שותפים, אני רוצה פה את השותף ה-26. הנה, יש לנו את ה-26, ויש לנו את ה-27, כל הכבוד. אני רוצה פה את ה-28 עכשיו. כוח התורה. מי נותן את הכוח למרן הרב יצחק יוסף להמשיך להפיץ תורה? הוא שותף איתכם. אתם שותפים איתו בתורה שלו, הוא עומד לחתום לכם על ההסכם הזה בעוד חצי שעה בחדר הלימוד תורה של מרן הרב עובדיה. כוכבית 2675, יש לנו כבר 27 שותפים. אני רוצה פה את השותף ה-28. השותף ה-28, כוח. מי נותן כוח לתורה הקדושה? כוכבית 2675, כוח למרן הרב יצחק יוסף, שקרא לנו לפני יומיים. אמר השנה יותר מתמיד. בגלל שהישיבה נמצאת במצב מאוד מאוד קשה. ושחס וחלילה לא תצטמצם או תיסגר. ויש לנו הזדמנות עכשיו להיות שותפים איתו בתורה שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675. בוא נשמע ביחד, באמת דברים חריפים מאוד. שומר הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, בנו של מרן, על העניין הזה, בבקשה.
5: בוקר טוב. אני רוצה לומר כמה דברים חשובים בנושא הזה. כל אחד מאיתנו רוצה להידבק במורשת של אבא. כל אחד מאיתנו מתבונן מה אבא עשה בימי חייו, כדאי מאוד באמת להתבונן בזה, ולהשתדל ללכת בדרכיו, והלכת בדרכיו. גם על תלמידי חכמים נאמר, והלכת בדרכיו. אם אנחנו מסתכלים על זה מצד הפסקים שלו, מצד ההנהגה שלו בזיכוי הרבים, אבל פה אני רוצה לדבר על נקודה שהייתה בחיים של אבא מאוד מאוד דומיננטית, מאוד מרכזית, וזה איסוף כספים למוסדות תורה. אני רוצה לתאר דברים מאוד מעניינים, איך מה שאני זוכר מלפני בערך 40 שנה, אולי אפילו יותר מ-40 שנה. פנו אל אבא, אז לא הייתה רשת החינוך שלנו, שברוך השם היום יש לנו רשת חינוך גדולה לתפארת של למעלה מ-50,000 ילדים, ברוך השם. אז היה חינוך העצמאי. לחינוך העצמאי היו הרבה סניפים ברחבי הארץ של עדות המזרח. עד היום יש להם הרבה עדות המזרח. למעשה אז היחידים שהקימו תלמודי תורה בימים ההם לעדות המזרח היו החינוך העצמאי. אבל זה היה מי שעמד בראש הארגון, היו ציבור רבה, עסקנים אשכנזים. והם פנו אל אבא וביקשו אם הוא מסכים לנסוע לחוץ לארץ, לסגור את הספר ולנסוע לחוץ לארץ עבור החינוך העצמאי. אבא הסכים. ואבא נסע יותר מפעם אחת. כמה פעמים? הוא נסע למען החינוך העצמאי, הוא הסתובב בעולם, הוא היה פעם במקסיקו, פעם בארצות הברית, פעם בברזיל. עכשיו, יותר מזה. בברזיל עצמה, למשל, הקימו ישיבה, שברוך השם מקיימת עד היום. והיה צריך לגייס מיליונים בשביל הישיבה הזאת, להקים את המבנה ולזכור רמים, כל הרמים באו מארץ ישראל, כל ראשי הישיבה באו מארץ ישראל. אז ביקשו מהאבא לעזור, הוא נסע לברזיל, אני נסעתי איתו במיוחד כדי להקים שם את הישיבה. בקיצור, אבא עסק בזה כל ימיו. אבל אני זוכר שפעם אחת אבא נסע לניו יורק ובשביל לטובת ישיבה גדולה אחת בארץ ישראל, ועשו אספה ואבא דיבר שם, ואחר כך אבא הסכים גם להרים טלפונים לכל מיני אנשים שיעזרו. ואז אמא נכנסה לחדר כשאבא ישב עם כמה רבנים, והיא אמרה בכאב גדול, יש לך אתה הרב עובדיה, יש לך אתה בעצמך את חזון עובדיה. מה עם חזון עובדיה? אתה אוסף לכולם ורק לחזון עובדיה אתה לא אוסף. אנשים פשוט היו באים מעליהם ונותנים סכומים וזה לא היה מספיק. אבא הרי יסד את חזון עובדיה. כשאבא יסד את חזון עובדיה זה היה כולל גדול. הוא העמיד בראשו את אחי הגדול הראשון לציון, הגאון הגדול רבי יצחק. הוא היה ראש הכולל. אני עצמי למדתי כאברך בכולל, שם הוסמכתי לרבנות, לדיינות, הכל עשיתי שם. ואז אבא אמר לרבנים שם, אני מצטער, אני מרגיש, אני מוכן לאסוף כסף לכל מוסד שהוא, אבל לחזון עובדיה קשה לי, זה כאילו שאני מדבר על עצמי. ואז הרבנים אמרו, אם ככה אנחנו בעצמנו נתגייס. מיד תוך 24 שעות הם עשו אספה והגיעו לשם הרבה גבירים ונתנו סכומים נכבדים. ואז האבא הגדיל, קודם כל הגדיל את המשכורת לאברכים באופן מיידי, הוא לא חיכה. דבר שני, הוא הגדיל את כמות האברכים. ודבר שלישי, הוא קרא לאחי הרב יצחק, הגאון רבי יצחק, וביקש ממנו להקים ישיבה. ואז ככה לאט לאט קמה הישיבה. את הבניין הראשון אבא קנה מהכסף של החסכונות של אמא. כל מה שהיא חסכה כל ימי חייה היא נתנה בשביל הבניין. על הבניין לא כתוב השם שלה, לא כתוב שום דבר, זה לא, לא זה מה שהם חיפשו. הם חיפשו תורה. לכן מה שאני רוצה לומר, כל מי שרוצה להמשיך את דרכו של אבא, אז להמשיך את דרכו זה ללכת אחרי הפסקים של השולחן ערוך, זה להרביץ תורה בישראל, אבל להמשיך את דרכו זה גם לתרום. זה גם לתרום ולהתרים, כל אחד ואחד. כמו שאבא תרם בעצמו. כשאני יסדתי את יחווה דעת, אז בתקופה הראשונה, גם כן, מי שתמך בי יותר מהכל היה אבא. אז לתרום ולהתרים, זוהי מורשת אבא, זוהי המשכת דרכו. ולכן, כל מי שיתרום לישיבת חזון עובדיה, אין ספק שאבא יהיה מליץ טוב בעדו בשמיים. חזון עובדיה זה ישיבה של אבא. עדיין, היא כל הזמן, תמשיך להיות ישיבה של אבא. עומד בראשה היום בן אחי, הגאון רבי רחמים אליהו יוסף. שהוא תלמיד חכם, בעל מידות נפלאות, בעל גישה מיוחדת אל הבחורים של אהבה וידידות. ולכן כל אחד ואחד שתורם, שירגיש שאבא נמצא לידו, שאבא אומר לו לעשות כך, ואבא מליץ טוב בעדו בשמיים. במיוחד היום, יום השנה, זה יום מסוגל מאוד לכל אחד שרוצה שאבא יליץ טוב בעדו בשמיים ביום הזה, שיתרום לישיבת
1: הדברים של הגאון הראשון לציון, הגאון הגדול הרב דוד יוסף, מדברים בעד עצמם. כל מי שתורם לחזון עובדיה שירגיש שאבא נמצא לידו. רבותיי, הדברים האלה באמת כאילו מדברים בעד עצמם. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני רק רוצה להתקן אתכם, הגענו ל-30 שותפים בשעה הזאת, עוד 22 שותפים, ואנחנו רואים את הרשימה, לא יהיה אפשר יותר להצטרף לאירוע הזה, שהראשון לציון, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, מגיע לחדר לימוד התורה של הרב עובדיה, בעוד 25 דקות, כדי לחתום לכם על הסכם שותפות איתו בתורה שלו, בהסכם יששכר וזבולון. רבותיי, עוד 22 מאזינים בלבד, זה הכל.
6: כמניין בן, נגיע ל-52.
1: ונסגור את הרשימה, כוכבית 2675 כוכבית 2675. מי מכם שמתקשר עכשיו בפרוטות אפשר, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה לאורך כל היום. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף עומד להגיע לחדר הלימוד תורה של הרב עובדיה יוסף. החדר הזה סבוג בכל כך הרבה תורה, בכל השיעורים, בכל הספרים שהוא כתב בקדושה. שם בחדר הזה, ועומד להגיע לשם כדי לחתום לכם על שותפות איתו בתורה שלו בהסכם יששכר וזבולון. זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. מאזינים יקרים, יש לנו כבר 30 שותפים, עוד 22 שותפים נועלים את הרשימה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רגע לפני שאני אצא לפרסומות אני אגיד לכם שיש לנו עוד שותף. אנחנו עם 31 שותפים, אני רוצה פה את השותף ה-32. מי נותן את הלב שלו לרב עובדיה? כמו שאמר הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף לפני רגע כאן בשידור, מי שתורם לחזון עובדיה שירגיש שאבא נמצא לידו. חזון עובדיה זה אבא, ככה אומר לכם הגאון הגדול הרב דוד יוסף הראשון לציון. רבותיי, כוכבית 2675, 13 שנה להסתלקותו של מרן, אל תיתנו לישיבה הזאת להיסגר. הבטחנו אתמול, היינו על הקבר של מרן והבטחנו לו שם בתפילה שנעשה הכל כדי להציל את הישיבה שלו, וזאת המטרה עכשיו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, פרסומות.
6: אנחנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
7: יום הילולת מרן, יום ישועה לעם ישראל. לראשונה בהיסטוריה, גילויים מסעירים מהבקשות של מרן, התפילות של מרן והסגולות הנסתרות שתמיד פעלו ישועה. בנו הראשון לציון, מרן רבנו יצחק יוסף, בגילויים מיוחדים. מה אמר מרן האבא לעשות שיבואו זמנים קשים לעם ישראל? הילולת מרן, רק כאן בכל חי.
8: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: ביקיו לייזר פלוס, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
11: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
12: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
13: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
14: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: שמתם 150 אלף שקל בצד לילד? חבל שהכסף הזה יתבזבז על הבלים. יש לכם 100-200 אלף שקל, אתם יכולים לקנות דירה. דירות שמניבות שכירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן ואני מלווה משקיעים כבר למעלה מ-20 שנה. אני מזמין אתכם לעשות מהכסף שלכם נכס. חייגו כעת, כוכבית 5602.
17: הופה, מגיע לך מזל טוב.
18: תודה, בקרוב אצלכם.
19: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים, חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
20: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: שוב שלום ובוקר טוב למאזינים היקרים שלנו. אנחנו בעיצומו של משדר מיוחד ושעה מיוחדת ביום ההילולה של מורן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. המונים עולים לציון קברו ביום הגדול הזה להתפלל, המונים מעבירים שמות להתפלל על ציון קברו לישועות, והמונים עושים היום שותפות עם מרן הרב עובדיה יוסף בתורה שלו, בתורה שלומדים בישיבת חזון עובדיה, הישיבה שהוא הקים והיא בבת עינו הייתה כל השנים, והישיבה נמצאת במצב באמת כספי קשה מאוד, שחייבים כל אחד לקחת על עצמו להיות שותף עם לימוד התורה בהסכם יששכר וזבולון. עכשיו אנחנו בשעה מיוחדת, כי בעוד 20 דקות בדיוק בנו ממשיך דרכו, הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף שליטה, אמור להגיע לחדרו, חדר הלימוד הקדוש של מרן בשכונת ארנוף בירושלים, ולחתום שם על השטרות שותפות יששכר וזבולון שלכם המאזינים עם ישיבת חזון עובדיה ועם מרן הרב יצחק. הוא יגיע בעוד 20 דקות, ואנחנו צריכים להגיע ל-52 כמניין בן מאזינים שעושים שותפות. אנחנו מתקרבים, כמה אנחנו אוחזים דוד עד לשעה הזו?
1: 35, זה לא יאומן.
0: 35, עוד 17 מאזינים כמניין טוב.
1: 17 מאזינים בלבד, ואני אומר עוד הפעם, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה למאזינים העיקרים.
0: כי ממש, בעוד 20 דקות הוא מגיע. יבוא, יחתום, משהו חותם, חותם.
1: פחות מ-20 דקות, יש לכם שותפות עם מרן הרב יצחק יוסף בכל התורה שלו, הוא מצרף את החתימה להסכם יששכר וזבולון בחדר לימוד התורה של מרן, ורבותיי, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד שני שותפים, אנחנו כבר עם 37 שותפים, והטלפונים רק עולים. וזה הכוח של מרן הרב עובדיה, 13 שנה להסתלקותו. האמת שאני מתרגש, ששומעים את הקול שלו, שאומר, אני מתחנן לכם, מי שיש לו לב טוב, תעזרו לי לקיים את הישיבה. אם הוא רק היה יודע, 13 שנה להסתלקותו, כמה המורשת שלו נרדפת, והישיבה שלו, שעוברת רדיפה קשה, והציבור עכשיו בחזרה מחזיר אהבה למרן, וזה לא רק אהבה למרן, זה שותפות מלאה איתו בתורה שלו. הוא כותב בהסכם תמיכה יששכר וזבולון שעליו עומד לחתום מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף בעוד 20 דקות, חותם לכם באופן אישי על ההסכם הזה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה אנחנו כבר עולים ל-38 שותפים. רבותיי, בואו ניתן להם מחיאות כפיים. חסרים לנו בסך הכל 14 שותפים אחרונים. מאזינים יקרים, תחטפו את ההזדמנות, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. היינו אצל מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף לפני מספר ימים, ואני רוצה שתשמעו את הדברים שלו. הוא אומר שם, תהיה פה מידה כנגד מידה, הוא מתחייב לכם, מידה כנגד מידה, מי שיעזור לי להחזיק את הישיבה. בבקשה.
2: מוריי ורבותיי, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, לישיבה של מרן רבנו, האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק את קרן התורה, עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן, האבא, זכר צדיק לברכה, בשמיים, ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב, לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. וזה שוכי ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנה יזכיר ויצליח. יהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
1: אומר כאן מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, תהיה כאן מידה כנגד מידה, כל מי שיעזור לי להחזיק את הישיבה שמרן האבא הקים. בעוד רבע שעה, הראשון לציון מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף עומד להגיע לחדר לימוד התורה של הרב עובדיה כדי לחתום לכם באופן אישי על הסכם יששכר וזבולון. מה אני אגיד לכם, חטפו את ההסכמים הללו, הגענו כבר ל-40 מאזינים. חסרות לנו בעצם עוד 12 מאזינים, תהיה להם את האפשרות ואת הזכות שבעוד רבע שעה, יום ההילולה של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הולך לחדרו של חדר הלימוד תורה של מרן הרב עובדיה כדי לחתום לכם על שותפות איתו בהסכם יששכר וזבולון. רבותיי, בסך הכל עוד 12 מאזינים בלבד יזכו בזה. הטלפון הוא כוכבית 2675, כוכבית 2675. הגענו ל-40 שותפים, אנחנו נגיע ל-52 ונעצור, למרות שאני יודע שיש הרבה יותר מזה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, וכל הכבוד לציבור ולמאזיני כל חי 13 שנה להסתלקותו של מרן הרב עובדיה, שלא מוותרים, ועוד שותף ועוד שותף, כי אנשים מבינים מה המשמעות של להיות שותף עם מרן הרב עובדיה יוסף בתורה שלו מצד אחד, מצד שני מרן הרב יצחק יוסף שעומד לחתום לכם על ההסכם הזה באופן אישי, על כל הסכם והסכם, בחדר לימוד התורה של מרן, בעוד רבע שעה, פחות מרבע שעה, זה עומד לקרות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שני שותפים שהצטרפו. אנחנו כבר מדברים על 10 מאזינים, מאזינות אחרונים בלבד. רבותיי, תחטפו את ההזדמנות, זה דבר שלא יחזור על עצמו במהלך כל היום. זה רק אלו שהתקשרו עכשיו, 10 אחרונים, כוכבית 2675, כוכבית 2675. ותשמע בצלאל, אנחנו מדברים הרבה על הישיבה של מרן, ואם הוא רק היה יודע באיזה מצב הישיבה הזאת נמצאת 13 שנה להסתלקותו, ושרוטפים את המורשת שלו, ושרוצים למחוק אותה, ושמבטלים את העילולות שלו, ושבנו ממשיך דרכו, מרן הרב יצחק יוסף, עומד בחוד החנית בהגנה על בחורי הישיבות, אומר לא אכפת לי מכלום, אכפת לי רק מלומדי התורה, מבחורי הישיבות. אני רוצה שנשמע ביחד את הדברים שאמר אז מרן הרב עובדיה יוסף, כשהישיבה הזאת הייתה רק 150 בחורים, היום 350. אנחנו ניתן ל-350 בחורים מהישיבה של הרב עובדיה להיסגר? רבותיי, אתם קולטים? אנחנו צריכים פה 10 אחרונים שתהיה להם את הזכות וההזדמנות שהראשון לציון מרן, הרב יצחק יוסף, עומד לחתום לכם על שותפות איתו בתורה, בחדר לימוד התורה של מרן בעוד רבע שעה. כוכבית 2675, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. כוכבית 2675, תתקשרו לישיבה של מרן. בבקשה, בוא נשמע. מוריי
2: ורבותיי, ישנה ישיבת חזון עובדיה, ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק, מחבר ילקוט יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר, לצערנו הרב אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני בכיסי הפרטי 60,000, 70,000 שקל בשביל למדוא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה ישיבה בלי שום משענו משענה. בבקשה מכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, מי שיכול 10 דולר, שלא יכול 5 דולר, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים בתנאי פנימייה. זה יכול בבוקר, צהריים, בערב, כדי שנהיה כוח ללמוד תורה. אם אין אוכל, אין קמח, אין תורה. בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם. כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם במה שיש לו בבנק, כל חודש, 10 דולר, 15 דולר, כל אחד כאשר תשיג ידו. תזכו למצוות, ולחוש התורה יבשה יהודה, יוסעד שכל הבטח, ומה כן ירצון.
1: והקלטה הזו של מרן הרב עובדיה עושה לי צמרמורת, ואני בטוח שלכל אחד ואחת מכם, ורצה להגיד, זכותו של מרן, הגענו ל-44 שותפים בשעה הזאת. זה פשוט לא יאומן, הכוח של הרב עובדיה, 13 שנה להסתלקותו. חסרות לנו בעצם, חסרים לנו 8 שותפים אחרונים שיזכו שבעוד כמה דקות, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, מגיע לחדר לימוד התורה של הרב עובדיה, כדי לחתום לכם על שותפות איתו. רבותיי, 8 מאזינים אחרונים, זה הכל. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ואני רואה את הקווים, וכולם מצלצלים, ומכל רחבי הארץ,
0: וגם עושים שמות.
1: יש לך מלא שמות, יש כבר מאות שמות.
0: שמעון בן מרים ומשפחתו, יחיל בן חביבה, יצחק אליהו בן רבקה, מירב בת עדינה, אברהם אריה צבי בן דבורה, אלישיב בן אוסנת, יעל בת אילנה, ועוד שמות, שכל השמות האלה יועברו לציון קברו של מרן.
1: אני רק מעדכן אותך שזה הולך ואוזל, יש לנו עוד 2 שותפים, 6 שותפים אחרונים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, בעוד 6 שותפים, אנחנו לא יכולים יותר להעביר שמות לאלו שמרן הרב יצחק יוסף עומד לחתום לכם על שותפות איתו בחדר לימוד התורה של מרן הרב עובדיה. זהו, זה אמרתי לכם שיהיה לחץ על הקווים, וזה מה שקורה עכשיו. רבותיי, הגענו פה ל-40 וכמה? 46 שותפים, חסרים לנו 6 שותפים אחרונים. תתקשרו לישיבה של מרן, תחטפו את ההזדמנות, 6 אחרונים. זו הזדמנות שלא תחזור יותר על עצמה במהלך היום הזה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבי שמואל בן אתר, אתה נמצא על ציונו של מרן, רבי שמואל.
3: כן, אני פה על הציון, יש כאן המון המון של אנשים שמגיעים לפה מכל רחבי הארץ, כמו שאתה אומר, כדי לזעוק.
0: קיבלתם כבר את השמות הראשונים לתפילה?
3: כן, אנחנו מתפללים על כל שם ושם, זה דבר ראשון.
0: עם כל, לא את כל שם ושם, כל בקשה ובקשה באופן פרטי.
3: בוודאי, בוודאי.
0: יישר כוח.
3: כל בקשה ובקשה באופן אישי. אני רק רוצה להזכיר למאזינים שאני נזכר בכולי צמרמורת, ואני מדמיין בעיניי את הקריאה הזאת מהדהדת באוזני גם עכשיו, כאשר 30 שנה בערך אני אמרתי שהתורה הזאת של מרן היא נקנית בקושי, בייסורים, זה לא פשוט. הוא אמר לי פעם, קרא לי לעוד כמה שדרנים, שאז ערוצי הקודש, ואמר בני רבי יצחק, קשה לו מאוד להתמודד עם התקציב של הישיבה. אני שולח אותו לחוץ לארץ, במקום שילך לבקש כסף, הוא נותן שיעור תורה מבית הכנסת, אף אחד לא תורם לו שם. הם לא מבינים שצריכים לתרום לו. לכן אני מבקש מכן, תעשו לו את רמה, והתחיל לפקוט לי. אני ישבתי על המיטה שלו, בחדר הפרטי שלו, והתחיל לפקוט, אומר, תעשה לנו חסד. שהישיבה לא תסגר. הלכנו כל השדרנים לאחר מכן, עשינו את רמה וחזרנו למרן עם הרב יצחק יוסף. הוא שוב פעם בחר, אבל הפעם דמעות של שמחה, בזכותכם הישיבה לא נסגרה.
1: אז הנה רבי שמואל,
3: בזכות התרמה שלכם היום
1: הישיבה לא תיסגר,
0: אנחנו לא נאפשר את זה.
1: רבותיי, בזה הרגע תן לי דיווח דרמטי, 48 שותפים בשעה הזו. אנחנו רגע, אנחנו צריכים פה 4 שותפים אחרונים. מה זה צריכים? מציעים פה ל4 מאזינים אחרונים את ההזדמנות שלא תחזור על עצמה היום הזה. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף בעוד 10 דקות מגיע לביתו של מרן לחדר הלימוד תורה ולחתום לכם שם על הסכם יששכר וזבולון שאתם שותפים איתו בתורה שלו. 4 מאזינים אחרונים בלבד יהיה להם את הזכות, את האפשרות הזו. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני שוב חוזר ואומר, ההסכם הזה כתב אותו מרן הרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה, כפי שהוא מעיד בקולו שלו ומעידים בניו. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף עומד להגיע בעוד כמה דקות לחדר הקדוש הזה, חדר הטהור הזה, ששפה כל כך הרבה תורה של מרן, כדי לחתום לכם באופן אישי על שותפות איתו בהסכם יששכר וזבולון. 48 אנשים הצטרפו, חסרים לנו פה 4 אחרונים ואנחנו נועלים את הרשימה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, והנה עוד אחד ועוד אחד.
0: וואו.
1: הגענו כבר ל-50. איזו דרמה כאן בשידור, 2 אחרונים בלבד. כוכבית 2675, ברור.
0: השאלה הגדולה היא, למי תהיה את הזכות עכשיו להיות האחרון או השניים האחרונים שמצטרפים?
1: איזו דרמה כאן, 50 שותפים, הכוח של מרן הרב עובדיה, איך אנשים רוצים להיות שותפים איתו בתורה שלו. והמרן הרב יצחק יוסף בעוד 7 דקות עומד להגיע שם לחדר לימוד תורה. חסרים לנו פה 2 שותפים אחרונים, אני בטוח שזה יהיה גם כן. כוכבית 2675, למי מכם המאזינים והמאזינות, באמת זה יום גדול, זה יום ענק, בשנה של רדיפה אחרי המורשת של מרן, מנסים למחוק את המורשת שלו, מנסים להרוס את הישיבה שלו. בנו מרן, הרב יצחק יוסף, עומד בחוד החנית, כדי להגן על בחורי הישיבות, ואומר לכם, בואו תהיו שותפים איתי בתורה שלי. הוא עומד להגיע בעוד 5 דקות לחדר הלימוד של מרן. 50 מאזינים הצטרפו, אני צריך פה את השניים האחרונים שתהיה להם את הזכות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותף.
0: וואו,
1: הגענו ל-51. אנחנו צריכים פה את ה-52 ונעלנו את הרשימה.
0: מי הבן של מרן שעכשיו עושה שותפות עם מרן, עם תורתו של מרן?
1: חשוב רק לומר, למה אתה אומר בן? 52 בגימטריה זה בן. ובזה אנחנו נועלים את הרשימה, וזהו, אי אפשר יותר להצטרף לעניין הזה שמרן הרב יצחק יוסף עומד בעוד 4 דקות להגיע לשם, לחדר הלימוד תורה של מרן, כדי לחתום לכם באופן אישי על הסכם יששכר וזבולון. אז הגענו ל-51 שותפים, אני רוצה פה את השותף ה-52, מוטי, תן לי עוד חצי דקה כזה, אני רוצה פה את ה-52 ובזה לסיים, כמניין בן, ואיך

0: כוכבית 2675, הזדמנות שלא תחזור על עצמה, כוכבית 2675.
1: כל חי תמיד איתי. נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס קנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב החסד.
2: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: חבית 5589, אור משכנתאות.
9: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בבלעדיות למאזיני כל חי, העדשות הנבחרות בקטגוריה במחיר שאסור לפרסם. מילן האופטיק בירושלים, בקניון רמות, קומה 3, ובצפון, בקניון כפיר קריית אתא. המבצע עד הראשון לדצמבר, בכפוף לתקנון.
10: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
11: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
12: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178,
13: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. העימות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ שב ומאיים בשעות האחרונות על איראן ואומר ננחית עליהם מכה קשה, חכו ותראו מה נעשה מאיראן כי כבר נמאס לנו, את הדברים אמר במהלך עצרת בחירות באלסקה, ובתוך כך רויטרס מדווחת מפי שני

0: אחרים בטהרן, כי איראן משתמשת בשיטה חדשה כדי לפגוע בכלי שיט העוברים במיצה הורמוז, תוך שהיא מנסה לשמר את מחירי הנפט הגבוהים ולהשפיע בכך על בחירות האמצע בארצות הברית. לדבריהם, במסגרת האסטרטגיה החדשה, טהרן תרחיב את פעולותיה גם אל מפרץ אומן ואל אזורים ימיים מרוחקים יותר. את ג'זירה מפרסם את הבוקר רעיון עם בכיר בבית הלבן, שטוען כי הדיווחים על תקיפה אמריקנית אפשרית נגד איראן לפני בחירות האמצע אינם נכונים. צהל הודיע כי חיסל מחבל חמאס ששימש כמפקד בזרוע הצבאית של הארגון והחזיק בחטופים בעיר עזה במהלך המלחמה. הוא חוסל אתמול בתקיפה אווירית במרכז רצועת עזה, לאחר שקידם באחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, ואף ניסה לשקם את יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע מותו של נהג מכונית פרטית שנפצע מוקדם יותר הלילה באורח אנוש בתאונה עצמית בתל אביב. בצל המשך חידוד האנטישמיות בניו יורק על ידי ראש העיר המוסלמי ממדני הנתמך בידי חסידות סאטמר, כתב אישום הוגש נגד תושב העיר שאיים על סוכני FBI שחקרו שיחות מאיימות ואנטישמיות שביצע. האנטישמי שאפשר וקיבל השערה מראש העיר ממדני התקשר לארגון יהודי בניו ג'רזי ואמר, הייתי רוצה לשים את כל היהודים בתאי הגזים, להרוג אותם ואת בנימין נתניהו. מוסלמי שעוסק בענקית הבינה המלאכותית OpenAI הטמין מכשירי ציטוט סודיים בחדר הישיבות המרכזי של הנהלת החברה בסן פרנסיסקו. רבבות פוקדים גם היום את קברו של מרן הגאון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיום ההילולה שלו חל היום. בסמוך למתחם הקבר בבית העלמין סנדריה בירושלים הוקמו צליות ומתחמי הפוגה לטובת המתפללים, והרחובות הסמוכים נסגרו לתנועת כלי רכב. כתבנו שלמה ריזל מציין כי העצרת הממלכתית שהייתה אמורה לערך כחוק על ידי המדינה בוטלה בשל הנחיית היועצת המשפטית לממשלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום עלייה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, ביום שישי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: כתבתי לו.
1: שלום למאזינים היקרים שלנו, בוקר טוב, בוקר של יום גדול מאוד בעם ישראל. היום, יום השנה ה-13 לפטירתו של עטרת ראשנו, מורנו ורבנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. היום לפני 13 שנים, מיליון בני אדם ליוו את מרן בירושלים, האבלה והבוכייה. בתום למעלה מ-90 שנות חיים, למעלה מ-90 שנות לימוד תורה, למעלה מ... לא, זה לא היה 90 שנות הרבצת תורה, כי שנות הילדות לא נחשבות בהרבצת תורה, אבל עשרות שנות הרבצת תורה, העמדת תורה על תילה, עמדת ההלכה על תילה, מאות ואלפי תלמידים ותלמידי תלמידים, שעד היום פועלים מכוחו, וממשיכים בדרכו ומרימים את עטרת התורה על ראשנו כולם בכל קצוות העולם ובמיוחד בארץ הקודש. והיום 13 שנים אחרי אנחנו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. כולם מכירים, כולם חווים, כולם מרגישים את זה. ואנחנו בשידור מיוחד שפתחנו הבוקר ב7 ושלום, בוקר טוב דוד חכם.
2: בוקר טוב, ובוקר טוב גם לרב ראובן זכאים
1: שמצטרף אלינו עכשיו,
2: תלמיד הישיבה, נכון?
3: בוקר טוב ומבורך. זכיתי, למדתי עונה בישיבות אחרות, אבל הייתי שם הרבה בתקופת בחרותי. אני מדבר לך אפילו על שעות לא שעות, שם הייתי נחשף למרן ראש הישיבה, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, וגם לשירות של מרן העובדיה שם.
2: אתה מתלמידיו המובהקים של מרן הראשון לציון.
3: וזכיתי
2: ללמוד
3: שם בכולל, כן, בתוך הישיבה היה כולל רבנות, ברוך שם הייתה לי הזכות.
1: ואתה תבוא ותדבר מתוך הישיבה, מה זו ישיבת חזון עובדיה.
3: בדיוק.
1: אבל חשוב לנו להקדים ולומר, פתחנו את המשדר הבוקר, עם, הייתי קורא לזה מבצע מיוחד או משהו מיוחד. היום אנחנו עושים שותפות עם ישיבת חזון עובדיה, הישיבה שמרן הקים בשנת תשנ"ב לפני 35 שנה, והיא נמצאת במצב קשה מאוד. מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, אמור להגיע לביתו של אביו, לחדר הלימוד הקדוש שלו בשכונת ארנוף בירושלים, כדי לחתום שמה על שטרות של יששכר וזבולון, שטרות הסכם השותפות,
2: כן.
1: כי פשוטו, הכי פשוט, הסכם שותפות. ומרן לא מגיע עכשיו.
2: כן, בוא נספר למאזינים למה. היה לחץ גדול מאוד בקווים, הרבה מאוד מהציבור רוצה ובצדק להיות שותף, כי זה באמת משהו היסטורי והיסטרי. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף היה אמור להגיע לפני 10 דקות, הוא מגיע בשעה 10 לחדר הלימוד תורה של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, כדי לחתום לכם על הסכם יששכר וזבולון שאתם שותפים איתו בתורה איתו. עכשיו מרן הרב יצחק יוסף, שהקלטנו אותו לפני יומיים, אומר, תהיה כאן מידה כנגד מידה. מי שיעזור לי לקיים את הישיבה שמרן האבא יסד, יראה ישועות. מרן הרב יצחק יוסף לא עושה את זה מעולם, אנחנו יודעים את זה, אבל זאת הישיבה שלו, וזאת הישיבה שהרב עובדיה הקים. ולכן, בשעה הזו גם כן תהיה הזדמנות אחרונה בהחלט, למאזינים, שרוצים לחתום עם מרן הרב יצחק יוסף על הסכם שותפות, כלומר, הוא לומד תורה, הוא מפיץ את התורה, הוא מחטט את רגליו ממקום למקום, אתם שותפים מלאים איתו בכל הדבר הזה, והוא עומד לחתום לכם באופן אישי על הסכם יששכר וזבולון בחדר לימוד התורה של מרן הרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה. אני רוצה בשעה הזאת 52 מאזינים נוספים כמניין בן, ובזה נסגור את הרשימה. וזו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. אני פותח כבר את הקווים, 120 שקל בחודש, זה הכל. וכל אחד שרוצה ומבין מה המשמעות של להיות שותף עם טעם, עם מרן הרב עובדיה בתורה, ועם מרן הרב יצחק יוסף שחותם לכם על זה, שיקח את הטלפון ויחייג עכשיו. ישירות לישיבה של ישיבת חזון עובדיה. הטלפון הוא כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני אגיד לכם את האמת, מאזינים יקרים, 13 שנה להסתלקותו של מרן הרב עובדיה, אנחנו כבר 12 שנה ברציפות כאן בכל חי, אמר לי מרן הרב יצחק יוסף, בזכות יום השידורים המיוחד הזה, אנחנו מחזיקים את הישיבה כל השנה כולה. אבל השנה אני צריך את העזרה שלכם יותר. ככה אמר לי מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אנחנו עוברים רדיפה. הישיבה שמרן האבא הקים עוברת רדיפה. ורבותיי, אני פונה לכל הציבור כולו. תשובת הנגד שלנו, תשובת המשקל שלנו, זה בלקחת זכות להיות שותפים עם מרן הרב יצחק יוסף עכשיו, בחתימה הזאת שעומד לעשות בשעה 10. בחדר לימוד התורה של מרן הרב עובדיה. קחו את הטלפון לכוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה אני כבר רואה שיש לנו חמישה ראשונים שמצטרפים, שישה ראשונים שמצטרפים, ורבותיי, מי שתהיה לו את הזכות להתקשר בשעה הזאת, יהיה שותף איתם בתורה שלהם,
1: עם מרן הרב עובדיה ומרן הרב יצחק.
2: עם החתימה בחדרו של מרן, באופן אישי על ההסכם, יהיה כתוב את השם שלכם על ההסכם, והחתימה של מרן הרב יצחק יוסף. עכשיו, את ההסכם הזה כתב הרב עובדיה יוסף. וכמו שמעיד הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף, חזון עובדיה הייתה בבת עינו של אבא. תכף נשמע את הדברים שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה שותף שביעי, שותף שמיני, שותף תשיעי, כל הכבוד. רבותיי, הציבור מתקשר. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: ואתה מביא, אתה יודע למה הציבור מתקשר? א', הוא רוצה את החתימה של מרן הרב יצחק בחדרו של אבא.
2: למה זה להיות שותף?
1: בבית, בדיוק, אבל דבר השני, והוא חשוב לא פחות. מאוד חשוב. המדינה, או יותר נכון, כל מיני גורמים במדינה, יועמ"שית ובגץ, עצרו את התקציבים של עולם התורה. כולם מכירים ויודעים את זה. למה? כי הם רוצים למחוק את התורה. הם רוצים למחוק את המורשת של מרן. אבל אנחנו יודעים דבר אחד, כי לא תשתכח מפי זרו. התורה תמשיך. הם לא יביאו תקציבים, אנחנו נביא את זה ממקום אחר. מאיפה הם מביאים, מה זה המקום האחר? זה המאזינים שלנו שעושים שותפות וזוכים גם לישועות גדולות.
2: והמספרים עולים, אנחנו עם עוד חמישה שותפים, רבותיי. זה לא יאומן מה שקורה שם במוקד של חזון עובדיה, ישיבה של מרן. כוכבית 2675, כוכבית 26. 7-5, זה בעצם תשובה שלנו לבגץ, ליועץ המשפטי. תקשיבו את החוצפה לבטל הילולה של אדם שמיליון, יותר ממיליון איש הלכו אחריו אחרי מיטתו בלוויה שלו לפני 13 שנה. נסים למחוק את המורשת שלו. הישיבה שלו, ישיבת חזון עובדיה, שמרן הרב עובדיה אומר, אני פונה, מתחנן לכם, מי שיש לו לב טוב, תעזרו לי לקיים את הישיבה. אם הוא רק היה יודע 13 שנה להסתלקותו, מה אנחנו עושים פה היום? מה עושים פה היום? מצילים את הישיבה שלו. עכשיו, זה לא סתם. אתם שותפים איתו בתורה שלו. רבותיי המאזינים, אני קורא לציבור להתעורר. כוכבית 2675, אנחנו בעוד 40 דקות, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף יגיע לחדר לימוד התורה של הרב עובדיה, כדי לחתום לכם על הסכם מסחר וזבולון. ורק אלו שהתקשרו בשעה הזאת גם כן, יזכו לצרף את ההסכם שלהם. כוכבית 2675, וזה בפרוטות, זה לא תגידו עכשיו מיליון דולר. 120 שקל בחודש, זה הכל. כוכבית 2675, הנה אנחנו עולים עם עוד שלושה שותפים. אנחנו כבר עם 16 שותפים מלאים, עם מרן הרב עובדיה בתורה שלו, ומרן הרב יצחק יוסף שחותם לכם על ההסכם באופן אישי. כוכבית 2675, הרב ראובן זכאים, מתלמידיו ומובקים של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. 13 שנה להסתלקותו של מרן, הישיבה שלו נמצאת בסכנת סגירה. אין דרך אחרת לומר את זה.
3: ממש כך, ואני רוצה לומר שעם ישראל נתבעים ונותנים. זה דבר שמפעים אותי כל פעם מחדש. תראה, אתה יודע שנמצא בימים הכי לחוצים אצלי, ברוך השם, כיוון שאני מוזמן להרבה מקומות לדבר על מרן. הייתי אתמול, אני מוזמן גם להיום. אבל יצאתי מגדרי והגעתי לך.
1: והשנה יש יותר הילולות מכל שנה.
3: בדיוק, ואתה יודע מה? אני פוגש אנשים, חלקם הכירו את מרן בדיעבד. עכשיו פגשתי נהג מונית שהסיע אותי לכאן, יהודי עיראקי מרמת גן, אומר לי, תשמע, הבטו לנו את הרב עובדיה, לא זכינו להכיר אותו באמת כמו שהוא היה, ראינו אותו דרך הפריזמה של התקשורת, ואני שומע ממנו כמה הוא, ההלוויה הזו והמעמד הזה והמציאות הזו, שומע את הבן שלו, ממשיך דרכו רבי יצחק יוסף, מרן הראשון לציון, כמה זה משפיע עליו שהוא מאזין לשיעורים במוצאי שבתות, ואתה רואה שהמרן הרב עובדיה לא יכבה נרו לעולם ועד. וכמו שאמרתם שניכם וצדקתם, זה התפקיד שלנו, זה מוטל עלינו, מוטל על שכמנו, מרן עומד בשמיים. ותבינו, הקשר שבין הרב לישיבתו הוא לא קשר שהוא רק בחיים. הקשר הזה נמשך גם לאחר פטירתו, שהרי חז"ל אומרים, תלמיד חכם שמזכירים שמועה בשמו, שפתותיו דובבות בקבר.
2: כן,
3: אנחנו הרב... עושים למרן נחת רוח שאנחנו הופכים לשותפים שלו. אדם יכול לומר, ריבונו של עולם, אני שותף של מרן הרב עובדיה בתורתו שמפקה
2: לא
3: בכל עוזה.
2: לא היה דבר כזה.
3: מה
2: לא,
3: שאתה מבקש, לא אתה יכול לקבל. כזה.
2: כוכבית 2675, ואני חייב להגיד לכם שהשמות של השותפים הולכים וזורמים ונערמים, ומלא מלא מלא אנשים מתקשרים ומבקשים להיות שותפים עם מרן הרב יצחק יוסף, עם מרן הרב עובדיה בתורה שלהם. זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה, רבותיי. כוכבית 2675, יש לנו כל כך הרבה שמות להקריא.
1: הנה כמה שמות, והכל מועבר לציון של הקבר.
2: זה פשוט הולך ומצטרף, ואנחנו נציל את הישיבה של מרן.
1: יאיר חיים בן יערה, שמבקש לישועות בכל העניינים, נורית בת מזל, תומר בן מרגלית, ציוויית בת ברכה, מויר בן ציוויה.
2: זה מדהים, מדהים, השמות לא מפסיקים להיערם. כוכבית 2675. כוכבית 2675, אני פונה לכל הציבור ששומע אותנו, אתם שומעים את מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף אומר, ומבטיח לכם בקולו שלו, תהיה כאן מידה כנגד מידה. בוא נשמע את הדברים קובי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מבטיח לציבור, תהיה פה מידה כנגד מידה, מי שיחזיק לי את הישיבה, מי שיעזור לי להחזיק את הישיבה, ישיבה שמרן האבא ייסד. כוכבית 2675, וכמו שאמרתי, מעכבים את מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, וממש בעוד 40 דקות יגיע לחדר הלימוד תורה של מרן, כדי לחתום לכם על ההסכמים. זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. תחטפו את ההזדמנות הזו, מאזינים יקרים. כוכבית 2675, הנה אנחנו כבר עם 18 שותפים, רבותיי.
1: חי.
2: 19 שותפים. 20 שותפים. כל הכבוד. כוכבית 2675, המספרים רק עולים. בואו נשמע ביחד את הדברים של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
0: מוריי ורבותיי, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא זכר צדיק וקדוש לברכה חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך, וזה שוכי ימלא משלות ליבו לטובה ולברכה, שבכל השנה לפני יזכיל ויצליח. יהיה לכם ברכה והצלחה בכל מסעי לכם, וזה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
2: אומר כאן מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, תהיה כאן מידה כנגד מידה.
3: זה פסק הלכה, דוד.
2: זה, תקשיבו.
3: זה פסק הלכה.
2: זה דבר, זה...
3: לא אני, אני חושב
2: שכל אחד שומע את זה ורוצה מידה כנגד מידה, תצילו את הישיבה של הרב עובדיה. 13 שנה להסתלקותו, רוצים חוק אותה. ותהיה כאן מידה כנגד מידה. אדם שתורם עכשיו, שלוקח שותפות עם מרן הרב יצחק יוסף בתורה שלו, מה אתם חושבים? זה לא יחזור אליכם פי, לא יודע כמה. אתם שותפים איתו, עומד לחתום לכם על הסכם מסחר וזבולון, ועוד רגע. שמה, בחדרו של מרן, בחדר הזה שספוג בכל כך הרבה תורה. הנה, אנחנו עולים במספרים, יש לנו 23 שותפים כבר בשעה הזו, רבותיי. אני רוצה פה את השותף ה-24, כוכבית 2675, כוכבית 2675, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה, מאזינים יקרים. מצד אחד, להציל את הישיבה של מרן הרב עובדיה, 13 שנה להסתלקותו. מצד שני, לחתום איתם על הסכם שותפות, יששכר וזבולון, שמרן הרב יצחק יוסף עומד להגיע לשם, לחדרו, לחדר הקודש, כן, לחדר של הלימוד תורה של הרב עובדיה, כדי לחתום לכם באופן אישי על הסכם יששכר וזבולון, הסכם שותפות. וזה בפרוטות, וזו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. כוכבית 2675, הנה עוד אחד שמצטרף. אנחנו עם 25 שותפים, רבותיי.
3: קוצב הרחול בני ישראל.
2: לא יאומן, לא יאומן. כוחו של מרן הרב עובדיה ביום הזה 13 שנה להסתרקותו.
3: עוד יוסף חי, עוד יוסף חי.
2: כוכבית 2675, כן בצלם.
1: רבותיי, כל זה ב4 שקלים ליום. לעשות שותפות עם עמל התורה של בני הישיבה בחזון עובדיה, האברכים והבחורים, ב4 שקלים ליום. ומקבלים את השטר המעודר הזה, תראו, את הדבר הזה עם מסגרת מעודרת, שכל אחד יהיה לו את זה בבית. יודע, איזה סגולה, אני אומר, סגולה גדולה ליראת שמיים של הילדים שלנו. אהבה תורה. הנה אבא ואמא שותפים בלימוד תורה.
2: סיפר הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, בהקלטה שהשמענו מקודם, שמרן הרב עובדיה נתן את ההסכם הזה, יששכר וזבולון, עם נגידים, הוא היה חותם את זה. ועכשיו זה לא נגידים, עכשיו כל אחד יכול, כל אחד יכול.
3: תתרגם, נגידים זה אנשים שנותנים סכומי
2: עתק. הרבה מאוד כסף, מאות אלפים.
3: אתה אומר שב4 שקלים ביום, אדם יכול להגיד, אני שותף של מרן הרב יצחק יוסף ומרן הרב עובדיה יוסף.
2: בוא, למה אתה הולך רחוק, הרב זכאים? אני בשנה הראשונה, אחרי ההסתלקותו של מרן, היה פה את המשדר הראשון פה בכל חי, ולישיבה שלו, אני חתמתי על הסכם מסחר וזבולון, כלומר שותפות, נגמרה להירועת קבע אחרי 3 שנים, המשכתי אותה עד עכשיו, 13 שנה כבר.
3: וואו.
2: 13 שנה. רבותיי, זה דבר אדיר להיות שותפים ממרן הרב עובדיה, מרן הרב יצחק שממשיך את דרכו ומפיץ תורה בכל מקום, ואומר לכם בואו תהיו שותפים איתי בתורה שלי ותהיה כאן מידה כנגד מידה. קחו את הטלפון, עכשיו אני רוצה פה את ה-26. השותף ה-26 לשעה הזו, כוכבית 2675, כוכבית 2675. בעוד כחצי שעה יגיע מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף לחדר לימוד התורה של מרן הרב עובדיה, כדי לחתום לכם על הסכם יששכר וזבולון. תחטפו את ההזדמנות הזו שיש לכם, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. כוכבית 2675, בצד אחד להציל את הישיבה של הרב עובדיה, זכות ענקית דווקא בשנה שהמורשת שלו עוברת כל כך רדיפה קשה, ומנסים למחוק אותה ומבטלים מגלולה שלו והישיבה שלו שעוברת רדיפה, דווקא בשנה הכי קשה הזאת אתם אומרים לרב עובדיה, אנחנו איתך בפרוטות, 120 שקל מצד אחד. מצד שני, להיות שותפים איתו בתורה שלו. תראו מה הוא כותב על ההסכם הזה שאתם שותפים איתו, זה פשוט צמרמורת לקרוא את זה. תכף נקריא את זה, את הנוסח המלא שהרב עובדיה כתב
4: בכתב ידו.
2: בכתב ידו, כוכבית 2675, כוכבית 2675. תמשיכו להתקשר הציבור, אתם נותנים תשובה היום לדבר הזה שמנסים למחוק את המורשת של הרב עובדיה יוסף. וחזון עובדיה, אני רוצה להגיד, זה לא המורשת של מרן. איך אמר הגאון הגדול הרב דוד יוסף הראשון לציון? חזון עובדיה זה אבא. רבותיי, חזון עובדיה זה לא בערך, לא ליד ולא כמעט. חזון עובדיה זה הרב עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. קחו את השותפות הזאת, עוד חצי שעה נועלים את הקווים. בבקשה.
4: הרב זכאים, למדת בחזון עובדיה. מקום שצמיח ומצמיח ויצמיח כל כך הרבה עמלי תורה, מרביצי תורה, יושבי עלמידן, דיינים, רבנים, כל המהפכה שרואים היום בעולם, בארץ ובעולם, מהפכת התשובה והתורה, הכל פירות פירותיו של מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, והיית חלק מהם. במה זכת חזון עובדיה?
3: בוא אני אגיד לך, קודם כל, כמו שאמרתם ולא הגזמתם במילה, זו הייתה בבת עינו של מרן הרב. הרי תראה, מרן היה אביין של ישראל, הוא היה נשיא של הרבה ישיבות, של הרבה מוסדות, אבל הישיבה שהוא היה פוקד אותה בימים שהוא היה בכוחותיו, הוא היה מגיע פעם בחודש ולפעמים יותר. והיו תקופות שמרן ראש הישיבה הרב יצחק יוסף היה נוסע לחול, ומרן היה מגיע יום יום לישיבה. אני שואל אותך בצלאל,
4: למלא את מקומו,
3: תלמידים שרואים ראש ישיבה כמו מרן הרב עובדיה, מה הם מקבלים? עם מה הם יוצאים? איזה מטען? כמה מרן היה מחדיר בהם, ובנו ממשיך דרכו, מרן ראשון לציון, תמיד היה מחדיר בנו את האכפתיות מעם ישראל, את הללמוד על מנת ללמד, להעמיד פוסקי הלכה, דיינים, רבנים. אני יכול למנות לכם פה שמות של עשרות,
4: עד הערב לא נסיים.
3: כלומר, אנחנו חייבים הכרת הטוב, לא רק למרן,
2: הרב זכאים, אני רוצה להבין, אנחנו בעצם שותפים איתו בכל הדיינים והרבנים והתלמיד החכמים שהוא מקים?
3: וכל התורה שהם מפיצים זה אנחנו, כי חזל אומרים שלוחו של אדם כמותו. חזל אומרים על הפסוק, סמך זבולון בצאתך ויסחר בו עליך. האדם שלומד תורה הוא זה שעמל, אבל מי שתומך בידו, חלק כחלק יוכלו. אתם זוכים לקבל את השכר של זה שיושב ועמל בתורה. ודווקא השנה, 13 שנה לפטירתו של מרן, אנחנו נוכיח כי לא תשכח מפי זרו. אנחנו ניתן לאש הזו לא לתת לה לדוח, ניתן לאש הזו לדלוק עד שהשלב תעלה מעליה.
2: כוכבית 2675, כוכבית 2675. בזה הרגע הגענו כבר ל-28 שותפים.
4: כוח מעשה וגיד לעמור.
2: 28 שותפים, רבותיי, זה מדהים, והטלפונים רק הולכים ומתגברים. זה הכוח של הרב עובדיה, זה כל כך מרגש לראות את זה כאן באולפן. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני רוצה להגיד לך, הרב זכאים, אמרת מקודם שהישיבה הזו הייתה בבת עינו של הרב עובדיה. אתה יודע מי אומר את הדברים האלו? הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף. בוא נשמע את הדברים, בבקשה.
5: יש הרבה תלמידי חכמים שקצת חוששים לחתום על הסכם יששכר וזבולון, כי יש מחלוקת הפוסקים בנושא הזה. יש אומרים שביששכר וזבולון, התלמיד חכם שחותם, הוא מפסיד חצי מהתורה שלו. ואז אפילו אם הוא יקבל מיליונים, זה לא שווה. זה הסכם לא צודק. צד אחד משלם המון, וצד אחד משלם פרוטות. יחסית, אם ניקח כמה מיליונים לעומת חצי מתורה של תלמיד חכם אמיתי, מה שווים כל המיליונים? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. מה שווה הכל מול התורה? אבל שיטת האור החיים הקדוש, שכשתלמיד חכם חותם על הסכם יששכר וזבולון, זה שתרם את הכסף מקבל 50% מתורתו. יש לו שכר גדול בעולם הבא. לעומת זאת, התלמיד חכם לא נפגם שכרו, הוא מקבל 100%. לא נפגם בכלל. אז זו הסיבה שאבי מורי תמיד היה מעודד את האברכים, גם אצלנו בכולל, וגם בזמנו, כשהיה הכולל בראשות אחי הגאון הרב יצחק, אז הוא היה מעודד אותם לחתום על הסכם יששכר וזבולון. וכדי שנבין שבאמת שהוא מתכוון לזה, הוא בעצמו גם חתם על יששכר וזבולון, למען תרומה גדולה שהייתה לישיבת חזון עובדיה. ולכן, אני אומר שכל אחד ואחד שיזכה להגיע למצב כזה, שיש לו יששכר וזבולון עם בחור מהישיבה, עם אחד הרמים, אברכים, אשרה ואשרה חלקו. אני חושב שיש הרבה יהודים שמאוד ירצו לתת תרומה כזאת. הבעיה היא שהאברכים והרבנים לא יסכימו, אז אני מקבל על עצמי, בעזרת השם, עם כל יהודי שיתרום, אני מתחייב לקחת את אחד הרמים, איך אומרים, לתפוס אותו מהאוזניים, אני אשכנע אותו, אני אכריח אותו לחתום, בעזרת השם. אני אומר כאן דברים ברורים. הישיבה הזאת היא הישיבה שהוא יסד אותה, הוא עמד בראשה הרבה שנים, שהוציאה מתוכה הרבה הרבה תלמידי חכמים, והישיבה הזאת הייתה בבת עינו של אבא. אבי מורי, מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, אהב את הישיבה הזאת מאוד מאוד, הוא יסד אותה ביחד איתו, שהיו צריכים לרכוש מבנה, אז הוא פנה לאימא שלי, היא הוציאה את כל החסכונות שלה לרכישת המבנה. הם ראו בזה את גולת הכותרת של מוסדות התורה שהם הקימו. הוא עצמו, הוא חתם על הסכם יששכר וזבולון בעצמו עם נדיבים שיתרמו לישיבה. עד כדי כך.
2: כוכבית 2675, כוכבית 2675, ואנחנו רואים את זה עכשיו, 13 שנה להסתלקותו, איך אתם מסתערים בהמוניכם ולוקחים על עצמכם עוד שותפות ועוד שותפות, ואני חייב להגיד לכם שהגענו ל-30 שותפים בשעה הזו. כל הכבוד לכם. עוד 22 שותפים בשעה הזו ונועלים את הקווים, כי מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף עומד להגיע ממש בדקות הקרובות לחדר הלימוד תורה של מרן הרב עובדיה, כדי לחתום לכם שם על השותפות איתו בתורה שלו בהסכם יששכר וזבולון. וכפי שהעיד הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף, חזון עובדיה הייתה בבת עינו של אבא. זה הרב עובדיה. רבותיי, כוכבית 2675, הנה עוד שותף ועוד שותף, אנחנו כבר עם 32 שותפים.
4: לב, הלב של עם ישראל, ליבן של ישראל.
2: 20 שותפים אחרונים בלבד, שתהיה להם את ההזדמנות שלא תחזור על עצמה. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף עומד להגיע ממש בכל רגע לביתו של מרן, לחדר לימוד התורה שם, החדר הזה שספוג בכל כך הרבה תורה, ולחתום לכם באופן אישי על כל הסכם והסכם בשותפות איתו, בהסכם יששכר וזבולון. זה דבר מדהים, זה דבר שאי אפשר לפספס אותו. 20 מאזינים, הנה עוד אחד לקח, 19 מאזינים אחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675. הרב זכאים, השמות נערמים ונאספים, ועוד ועוד טלפונים בדיוק. ועוד משפחות.
3: ואני חושב שזו התשובה הניצחת שלנו לרדיפה של התורה והרדיפה של המורשת של מרן, כי המורשת האמיתית של מרן, שהיו לו כל כך הרבה מפעלים, אבל עיקר מגמתו הייתה להעמיד תלמידים. הוא היה אומר תמיד, אני כותב ספרים, בוודאי, הנחלה לדורות, אבל מי ילמד בספרים? אני צריך שיהיו תלמידים. הוא היה מוכן להשקיע מזמנו היקר, לבוא לפשוטי עם, לדבר איתם, לקרב אותם. והוא היה אומר, החשבון שלי הוא פשוט, אם אני אקרב אותם, אני אזכה שבניהם ילמדו בישיבה. ותדע לך, בשביל חזון עובדיה, אני תמיד זוכר בהתרגשות את התלמידים שבאים מהפריפריה, מהעיירות הפיתוח, מערי השדה, בנים להורים, שחלקם ברמה דתית כזו או אחרת, וכולם היום תלמידי חכמים עצומים. מרן הרב יצחק נסע פעם עד לאילת להביא בחור לישיבה. הבחור הזה היום תלמיד חכם, מרביץ תורה לעדרים. אני רוצה לומר לך, דוד, זו נביאה שלא מפסיקה, ואתם זוכים לחתום על הסכם יששכר וזבולון, הסכם נדיר ויחיד במינו, שאותו סרטט וכתב פוסק הדור, מרן הרב עובדיה.
2: זה לא רק שההסכם הזה הוא נדיר, אלא מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף עומד להגיע בעוד רבע שעה אל חדר הקודש, חדר לימוד התורה של מרן הרב עובדיה, כדי לחתום לכם באופן אישי על ההסכם הזה יששכר וזבולון. ואני חייב להגיד לכם שיש לנו כבר 34 שותפים בשעה הזו. אנחנו מדברים פה על כמה? עוד 18 שותפים אחרונים, תהיה להם את ההזדמנות. כוכבית 2675, כוכבית 2675. וכפי שאומר כאן מרן הרב יצחק יוסף, הקלטנו אותו לפני יומיים בביתו, אני ובצלאל כאן ידידי, הוא אומר שמה, תהיה כאן מידה כנגד מידה, מי שיעזור לי להחזיק את הישיבה מרן האבא יפעל בשבילו. רבותיי, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. תקשרו לישיבה של הרב עובדיה ואל תיתנו לה להיסגר. מצד אחד, מצד שני, קחו את הזכות הזאת של להיות שותפים איתו בתורה שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, והשותפויות הללו הולכות ועוזלות. איך אני יודע? כי אני רואה, יש לנו עכשיו עוד שני מאזינים שלקחו על עצמם. אנחנו כבר עם 36 שותפים. רבותיי, זה פשוט מדהים לראות את כוחו של מרן הרב עובדיה, 13 שנה להסתלקותו, עוד אחד ועוד שותף ועוד שותף ועוד שותף בתורה שלו, בהסכמים הללו שהולכים להיחתם בחדר לימוד תורה של מרן בעוד דקות אחדות. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי המאזינים, אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד נמשיך. כוכבית 2675.

0: זקוקים לזיווג הגון, לרפואה שלמה, לפרי בטן, להצלחה, מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות. ישיבת חזון עובדיה.
1: שם למעלה בשמיים, רק שמחה.
0: מרן בשמיים משיב טובה תחת טובה, שתראו עוד השנה את הישועה שלכם. ותקבלו הביתה את הסכם יששכר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן, שעליו כל גדולי ישראל מוסיפים את חתימתם. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: מי יורה לנו דעה? מי יבין לנו שמועה?
0: ביום ההילולה של מרן, עם ישראל זוכה לישועה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
2: אופה, מגיע לך מזל טוב.
3: תודה, בקרוב אצלכם.
4: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: לאן נעלמים 150 אלף שקל? אם גם אתם משפחה צעירה או שכבר חיתנתם ילד ושמתם לו סכום קטן בצד, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הכסף יושב בעובר ושב, נשחק וטובע בהוצאות השוטפות. אתם חושבים שאין מה לעשות עם 100 או 200 אלף שקל מנדלן של היום? יש לנו חדשות בשבילכם. דירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, הוא כבר למעלה מ-20 שנה שאני עוזר למשפחות להפוך הון עצמי קטן לדירה משלהן. חבל על כל יום שהכסף עומד. חייגו כעת, כוכבית 5602.
9: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
10: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
11: הכי קרוב.
10: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: 9:39 כאן בקול חי, הזמן רץ, הזמן הולך ומתקצר, ועניין של דקות, עד שמרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, מגיע לחדרו, חדר הלימוד של מרן אביו בשכונת ארנוף, כדי לחתום על שטרי, על הסכמים, שותפות של יצחר וזבולון, בדיוק. אז לאלה שמצטרפים אלינו, אנחנו כאן בשידור, דוד חכם, הרב ראובן זכאים, אני בצלאל כאן, ואנחנו לקראת מעמד החתימה הזה, באמת מעמד חתימה.
1: צריך לומר שרבי שמואל בן אתר נמצא שם בציונו של מרן, והשמות כל הזמן שלכם, של השותפים זורמים, הולכים ונערמים. ואני חייב להתקן, הגענו ל-39 שותפים בשעה הזו.
2: וואו. טל.
1: רבותיי, 13 מאזינים אחרונים, תהיה להם את ההזדמנות, ב-10 דקות האחרונות שנותרו לנו, לקחת את הטלפון ולהיות שותפים, בהסכם היסטורי שמרן הראשון לציון בעוד כמה דקות, הרב יצחק יוסף, עומד להיכנס לחדרו, חדר הלימוד תורה של מרן, כדי לחתום לכם שם, במקום הקדוש הזה, על שותפות איתו בתורה שלו. רבותיי, מי שמבין את המשמעות, שיקח את הטלפון, חסרים לנו 13 שותפים אחרונים, ואני בטוח שנמלא את הרשימה הזאת, אין לי ספק. אני רואה את זה כאן, 13 שנה להסתלקותו של מרן, איזה כוח אתם נותנים לרב יצחק יוסף, רבותיי, להמשיך זכות הרבים, מצד אחד, מצד שני, להיות שותפים איתו בתורה שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותף, אנחנו כבר מדברים על 11, הנה עוד אחד. 11 מאזינים אחרונים, שתהיה להם את הזכות וההזדמנות, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה במהלך היום הזה. אני חוזר ואומר, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, מגיע ממש בעוד דקות אחדות, לחדר הלימוד תורה של מרן הרב עובדיה, כדי לחתום לכם באופן אישי על הסכמי יששכר וזבולון, שהרב עובדיה כתב אותם, והרב יצחק יוסף חותם לכם עם השם שלכם, באופן אישי. 11 מאזינים אחרונים תהיה, הנה עוד אחד לקח, אנחנו כבר מצטמצמים, 10 אחרונים בלבד, תהיה להם את ההזדמנות ההיסטורית הזו, להיות שותפים עם מרן הרב עובדיה, ומרן הרב יצחק יוסף, בתורה שלהם. הם כותבים לכם, כתוב את זה, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד אחד לקח, אנחנו כבר עם 43 שותפים, עוד 9 מאזינים נועלים את הרשימה, לא יהיה אפשר יותר להצטרף בעת הזו לחתימה של המרן הרב יצחק יוסף בחדר לימוד התורה של הרב עובדיה. רבותיי, זה לא הרבה כסף, זה גרושים, 120 שקל, ואתם שותפים עם מרן הרב יצחק יוסף, מרן הרב עובדיה, מצד אחד, מצד שני, אתם לא נותנים 13 שנה להסתלקותו לישיבה שלו להיסגר. רבותיי, מי שמבין את גודל האחריות שיש לנו על היום הזה, אתמול היינו בציונו של מרן בערב, ביקשתי רק דבר אחד, שתהיה לי סייעתא דשמיא להציל את הישיבה של הרב עובדיה בקול חי במהלך יום השידורים הזה, כי אני יודע כמה הישיבה הזאת נרדפת, ואמר לי מרן הרב יצחק יוסף, הישיבה הזו כל שנה שאני קורא לכם כבר 12 שנה, מוחזקת בזכות היום הזה שאתם עושים פה בקול חי, בזכות זה. אני יכול להמשיך לזכות הרבים, להמשיך להפיץ תורה, להמשיך ליצור שיעורי תורה, והישיבה הזאת קיימת. ואני יודע כמה גודל האחריות. חסרות לנו 9 שותפויות אחרונות. 9 מאזינים אחרונים, שתהיה להם את הזכות לקח את הטלפון לכוכבית 2675, ומרן הרב יצחק יוסף בעוד דקות אחדות עומד לחתום לכם באופן אישי, יום ההילולה, יום ההסתלקות של מרן, על ההסכם הזה שאתם שותפים איתו בתורה שלו. רבותיי, זה 9 מאזינים, הנה עוד אחד, 8 מאזינים אחרונים. כוכבית 2675 והשמות והכל נאסף.
0: לב יוסף בן צר עדינה, ברקת בת איריס, טוב הזוהר בת שמחה מלכה, רפאל בן לאה, כל השמות האלה אגב מועברים לציון קברו של מרן בירושלים. רבקה בת פנינה ציפורה, יצחק עזרא בן ויקטוריה, עמי בן מינה, תזכו למצוות, לשנים רבות וטובות, כל אחד בבקשה האישית שלו, והרשימה פה ארוכה, יהודה בן חנה, גדעון גאולה בן שושנה, אמנון בן שלום, ליטל בת אורלי, הדסה בת חנה, עוד שמות ועוד שמות, שהכל זורם כל הזמן לציון הקבר, שם תלמידי החכמים, תלמידיו של מרן, יעתירו בתפילה עבור כל אחד וכל אחת, כל אחד והבקשה שלו והבקשה שלה, להצלחה בזיווגים, בפרנסה, בחינוך ילדים, בבריאות איתנה, בשלום בית, כל אחד והבקשה שלו. רואים ביום הגדול הזה ישועות, ולא לשכוח,
1: זה מדהים, מדהים מה שקורה,
0: מי שעוד לא הדליק נר לעילוי נשמת מרן בבית, שידליק עכשיו. יום ההילולה היום.
1: כוכבית 2675, אנחנו מצטמצמים במספרים, כבר עולים ל-44 שותפים בשעה הזו. רבותיי, זה מדהים, 8 שותפים אחרונים בלבד. הנה עוד אחד, 45, כבר 7 שותפים אחרונים בלבד. בעוד דקות אחדות, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, מגיע לחדר הלימוד של מרן הרב עובדיה, כדי לחתום לכם באופן אישי, על שותפות איתו בתורה שלו, על ההסכם יששכר וזבולון שאותו כתב מרן הרב עובדיה, הרב יצחק יוסף הולך לחתום לכם בחדר הלימוד תורה, של מרן, שבעה שותפים אחרונים, זה הכל, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותף, רבותיי. שישה שותפים אחרונים בלבד, ואנחנו נועלים את הרשימה. כוכבית 2675, כל כך מרגש אותי לראות את זה, את המספרים שעולים ועולים, ועוד שותף. 13 שנה להסתלקותו של מרן, ואתם לא נותנים לישיבה שלו להיסגר, ולא רק שלא נותנים, אלא חוטפים הזדמנות להיות שותפים. איפה עוד יש עם כזה, איפה עוד יש ציבור כזה? נאמן למרן, אומר, זה הישיבה שלו, אני נמצאת בסכנת סגירה, אני אקח טלפון, אני אהיה שותף. רבותיי המאזינים, כל אחד יכול, כל מי ששומע אותי, גם מי שקשה לו המצב הכלכלי. זה יחזור אליכם, הרב עובדיה, אומר הרב יצחק יוסף, מרן האבא לא יישאר חייב. כל מי שיעשה בשביל הישיבה שלו היום, ביום ההילולה שלו, שערי שמיים פתוחים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותף רבותיי. אנחנו כבר מדברים על חמישה מאזינים אחרונים, וזה דרמטי כבר. חמישה מאזינים אחרונים, שבעוד דקות אחדות יזכו שמרן הרב יצחק יוסף יחתום לכם על הסכם שותפות של יששכר וזבולון בחדר לימוד התורה של מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675. הגענו פה ל-47 שותפים, חמישה מאזינים אחרונים תהיה להם את הזכות הזו. כוכבית 2675. מוטי, בוא נשמע ביחד את הדברים שיוצאים מליבו הטהור של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, ואומר לכם, אני מתחנן לכם, בבקשה, כל מי שיש לו לב טוב, שיעזור לי לקיים את הישיבה שלי, בבקשה.
3: מוריי ורבותיי, ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני, הרב רבי יצחק, מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משען ומשענה. בבקשה מכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסר את נפשו, בני הרב יצחק, עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל. יושב כל היום ואומר להם שעורים. משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, מי שיכול 10 דולר, שלא יכול 5 דולר, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בתנאי פנימייה. אתה יכול בבוקר, צהריים, בערב, כדי שלהם כוח ללמוד תורה. אם אין אוכל, אין קמח, אין תורה. בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם. כן, בכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם במה שיש לו בבנק. כל חודש, 10 דולר, 15 דולר, כל אחד כאשר תשיג ידו. תזכו למצוות, בזכות התורה יבשה יהודה, יוסעד שכל
1: הבטח, ומה כן ירצה. אתם יודעים איזה צמרמורת יש לשמוע את הרב עובדיה ככה?
4: חנן, בבקשה מכם, בבקשה מכם.
1: מי שיש לו לב טוב, תעזרו לי לקיים את הישיבה, היום 13 שנה להסתלקותו, אם הוא רק היה יודע, באמת איזו רדיפה יש לעולם התורה בכלל, והישיבה הזאת, ישיבת חזון עובדיה, זה צמרמורת לשמוע אותו ולא להתקשר. הנה, יש לנו עוד שותף שלקח, אני צריך פה 4 שותפים אחרונים, מי להשם אליי. כל תלמידיו של מרן, כל מי שיש לו הכרת הטוב לרב עובדיה. הישיבה שלו, ישיבת חזון עובדיה, רבותיי, בואו ניקח את השותפות הזאת, בשתי ידיים, בזכות ענקית. הוא לא יישאר חייב, כפי שאומר מרן הרב יצחק יוסף. כוכבית 2675, אנחנו ממש 5 דקות לסיום, חסרים לי פה 4 שותפים אחרונים, ואני בטוח שיהיה אותם. מי להשם אליי? מי שנחשב תלמיד של מרן, מי שיש לו הכרת הטוב לרב עובדיה, מי שרוצה שהרב עובדיה יהיה המליץ יושר שלו, שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 2675, יחייג לישיבה של מרן ופשוט יבקש להיות שותף, כי בעוד 5 דקות מרן הרב יצחק יוסף מגיע לחדר הלימוד תורה של הרב עובדיה, כדי לחתום לכם באופן אישי על הסכם מסחר וזבולון. ארבעה מאזינים אחרונים, זה מה שאנחנו צריכים פה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבי שמואל בנתר, אתה נמצא בציונו של מרן.
5: כן, אני נמצא פה עם ההמונים שצובים פה, פה יש תור גדול מאוד, וברוך השם עם ישראל בהמוניו מכל החוגים נוערים לפה להתפלל, וגם יש עדים גדולים מאוד לשידור שאתם משדרים, ואתם ממש מצילים את מרן, כפי ששמעתי אתמול מהבת של מרן, שהיא אמרה, מה שאתה דיברת כרגע, רוצים לבטל את המורשת של מרן, אז קיבלו 1,000 הילולות, לא רק זה, אלא המורשת של מרן ממשיכה. מה זה המורשת של מרן? זה ישיבת חזון עובדיה, שהוא יסידה ונקראת על שמו, ולכן אסור שהדבר הזה ייפסק חס וחלילה. רבי דוד, אני מתחנן, אני פה הגעתי במיוחד יחד איתך, יחד עם בצלל, יחד עם הרב זכאים, כולם, אסור שהדבר הזה ייפסק. חייבים שהישיבה הזאת שהוציאה אלפי תלמידים, מאות מורי הוראה, רבנים מכהנים בכל הארץ, פוסקי הלכה, ממשיכים בדרכו של מרן, זה המורשת של מרן, אסור שזה ייפסק. אני אומר לך כל שם ושם, אנחנו מקבלים פה יחד עם הרבנים, מתפללים, זה חוץ מהתפילה שהרב הראשון לציון מתפלל, כולם מתפללים פה על שם שם, וקוראים שערי שמיים, בוודאי מרן, שאנחנו הולכים להיות שותפים שלו, הוא בוודאי, בוודאי, בוודאי, השותף, הוא כל מה שהוא ביקש, הוא כתב, שאנשים יבקשו ברחניות ובגשמיות, אין שום ספק שמרן, העניין של הכרת הטוב, אני הכרתי את העניין שזה אצלו, זה דבר ראשון, כל אחד מי שייתן הוראות קבע בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מלאם שלא תיבל קבע, מה שיבקש בבנים, אמן. בבריאות, בהצלחה, אנחנו פה, אני מבקש, אני מתחנן מהמאזינים, רבותיי, אני רוצה שבסוף היום רבי דוד עם הרב בצלל, עם הרב זכאים, ילכו לרב יצחק יוסף, יגידו, תמשיך עוד שנה, עוד שנה תמשיך, עוד שנה וחצי, עד ההתרמה הבאה, כפי שאמר רבי דוד, ההתרמה הזאת, היא מקימה את הישיבה, אני זוכר לפני 30 שנה, כפי שאמרתי, מרן התחנן ובכה, אני רואה את אותה קריאה מהדדת גם עכשיו, לכן אני מבקש,
0: שנוכל לבוא ולומר, ביצענו את השליחות.
5: ממש ככה, חייבים, חייבים, אסור, אסור לתת לאותם אנשים שרוצים לסגור את עולם התורה לחייך היום.
0: כוכבית 2675, כמה עוד נשארו לנו?
1: אני חייב להגיד לך, הרשימה הולכת להיסגר, יש לנו כבר 50 שותפים.
0: וואו.
1: שני שותפים אחרונים, וסגרנו את הרשימה שמרן הרב יצחק יוסף בעוד 5 דקות מתחיל לחתום על ההסכמים הללו, יששכר וזבולון. הרב זכאים, שני שותפים אחרונים, זהו.
4: אני רוצה להגיד משהו שאולי הציבור לא כך מכיר, מי ש... את אופיו של מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף יודע, הוא לא אדם שמדבק על דלתותיהם של נדיבים, הוא עסוק בכתיבת הספרים בהנחלת ההלכה.
0: מרן הרב עובדיה סיפר, שמענו את זה בקולו, שהוא נוסע לחול לגיוס תרומות, ומה הוא עושה? הוא מוסר שיעורים.
4: מוסר שיעורים, ואני יכול להעיד על זה מקרוב, האופי שלו הוא לא כזה, אתם צריכים לתת למרן הראשון לציון להמשיך למסור שיעורי תורה שכל ימיו קודש איתו. לזה ולהיות לתת לו רוגע ושלווה לכתוב לנו עוד כרך של אלקוט יוסף ועוד כרך של אלקוט יוסף. לזה אתם שותפים, הסכם יששכר וזבולון נדיר שמרן הרב עובדיה סרטט וכתב בכתב יד קודשו, ומה שהולך מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף לעשות עכשיו בחדרו הקדוש, בחדר שבו עם ישראל שפך את הדמעות לפני מרן, בחדר שבו הוכרעו גורלות פסקי הלכה שמאירים לדורות, שם במקום הזה, שם בלשכת הגזית, תחתמו על הסכם יששכר וזבולון. אני פונה לכולכם, תיקחו את הטלפון עכשיו.
1: זהו, אין עוד יותר, אין עוד יותר, יש עוד שניים אחרונים.
4: בכל זאת תאפשר, דוד, תאפשר, כי אני יודע שאנשים מתחננים, שואלים אותי כל היום, איך אפשר לעשות את זה? תן להם את המספר שוב.
1: כוכבית 2675, הרב זכאים, כוכבית 2675, אני חייב להגיד לכם, כוחו של מרן, 50 שותפים הגענו גם בשעה הזו, שני אנשים אחרונים, שני מאזינים אחרונים, שתהיה להם את הזכות, שממש בעוד כמה דקות, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, נכנס לחדר קודשו של מרן הרב עובדיה, חדר לימוד התורה, כדי לחתום באופן אישי על כל הסכם, יששכר וזבולון, על כל שותפות. ואנחנו מדברים פה על שני מאזינים אחרונים בלבד, הגענו ל-50 שותפים בשעה הזו, רבותיי, כל הכבוד לציבור. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אנחנו עומדים לסיים את השעה, ואני חייב להגיד לכם, שמרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף כבר הגיע לביתו של מרן הרב עובדיה לחדר הלימוד, ומיד יתחיל לחתום לכל אחד ואחד שהבטחנו לכם. מה שהבטחנו צריך קיים. הסכם יששכר וזבולון, הסכם שותפות. הנה עוד שותף שלקח על עצמו, רבותיי. אז אנחנו צריכים פה שותף אחרון.
0: ואני אגיד לך,
1: בצלל, אני מתרגש, שותף אחרון.
0: אני אתרגש כשיהיה את השותף האחרון.
1: יהיה אותו.
0: ואני רוצה להזכיר מאזינה אחת שהתקשרה לעשות שותפות עם הישיבה של מרן הרב יצחק יוסף, ישיבת חזון עובדיה, ישיבה של מרן הרב עובדיה. אורלי, קאטי, שזכתה לתרום לזכות הבת שלה לזיווג הגון במהרה בעזרת השם.
1: אמן.
0: בעזרת השם.
1: אמן. רבותיי, כל הכבוד לכל ה-51 שותפים של השעה הזו. אני רוצה פה את השותף האחרון, ה-52, כמניין בן, מי שרוצה בן, תלמיד חכם, איך אמר המרן הרב יצחק יוסף? מידה כנגד מידה. אז עכשיו אני רוצה פה את המאזין האחרון כדי לחתום את השעה הזו ולדאוג שהמוקד של ישיבת חזון עובדיה יעבירו לראשון לציון, למרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, את כל האנשים שחתמו על השותפות עם מרן הרב יצחק יוסף. כוכבית 2675.
0: בוא נאמר שכל רוב השמות הועברו.
1: כן, אני צריך פה עכשיו
4: האחרונים. הדלת לא נסגרה, שעת הנעילה.
1: שותף האחרון, ה-52 כמניין בן, מי שרוצה את המידה כנגד מידה, אני צריך פה את האחרון ונחתום את השעה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, איזה זכויות, איזה כוחו של מרן, ה-51 שותפים שהתקשרו פה בשעה הזו.
4: איזו שמחה בשמיים, דוד, איזו שמחה בשמיים אתם עושים.
1: כל הכבוד לכם, הציבור.

0: פוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: בר כל טוב, יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
2: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
5: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
6: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
7: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. זה עכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
10: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
15: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

חדשות כל חי. השעה 10. בוקר טוב ושלום אהב באולפן. ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומאיים בשעות האחרונות על איראן ואומר, ננחית על איראן מכה קשה, חכו ותראו מה נעשה מאיראן, כי כבר נמאס לנו. את הדברים אמר במהלך עצרת בחירות באלסקה. ובתוך כך הוא יתרס מדווחת מפי שני בכירים בטהרן, כי איראן משתמשת בשיטה חדשה כדי לפגוע בכלי שיט העוברים במיצר הומוז, תוך שהיא מנסה לשמר את מחירי הנפט הגבוהים ולהשפיע על בחירות האמצע בארצות הברית. לדבריהם במסגרת האסטרטגיה החדשה, טהרן תרחיב את פעולותיה גם על מעבר למפרץ הומוז, אל מפרץ אומן ולאזורים ימיים מרוחקים יותר. איראן מצידה ממשיכה בתקיפות נגד ערב הסעודית באמצעות המורדים החות'ים בתימן, בעניין השייך להנהלת חברת הנפט הסעודית ארמקו במזרח מערב הממלכה, הותקף ושריפה פרצה במקום. צהל חיסל מן האוויר את המחבל מומן אחמד סלאמה, ששימש כמפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס והחזיק

0: בחטופים בעיר עזה. מצהל נמסר כי הוא חוסל אתמול בתקיפה במרכז הרצועה, לאחר שגם קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע מותו של נהג מכונית פרטית שנפצע מוקדם יותר הלילה באור החנוש בתאונת דרכים עצמית בתל אביב. דיווחים בדקות האחרונות על קריסה חלקית של מבנה בשיפוץ שקרס ברחוב נחלת בנימין בפינת רוטשילד בתל אביב. כוחות הביטחון והצלה עושים כעת את דרכם לאזור, ולפי שאלו ברור האם ישנם לחוטים או נפגעים בקריסה. בצל המשך עידוד האנטישמיות בניו יורק על ידי ראש העיר המוסלמי ממדניה נתמך בידי חסידות סאטמר, כתב אישום הוגש נגד תושב העיר שאיים על סוכני FBI שחקרו שיחות מאיימות ואנטישמיות שביצע. האנטישמי שאפשר וקיבל השראה מראש העיר ממדני התקשר לארגון יהודי בניו ג'רזי ואמר, הייתי רוצה לשים את כל היהודים בתי הגזים ולהרוג אותם ואת ראש הממשלה נתניהו. רבבות פוקדים גם היום את קברו של מרן הגאון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיום ההילולה שלו חל היום. בסמוך למתחם הקבר בבית אלמין סנדריה בירושלים הוקמו ציליות ומתחמי הפוגה לטובת המתפללים הרבים. הרחובות הסמוכים סגורים לתנועת כלי רכב. כתבנו שלמה ריזל מציין כי העצרת הממלכתית שהייתה אמורה להיערך על ידי המדינה כחוק בוטלה בשל הנחיית היועצת המשפטית לממשלה כחלק מרדיפתה את שלטון הימין ואת הציבור החרדי בישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום עלייה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, ביום שישי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: הבל תינוקות.
1: שלום למאזינים שלנו היקרים ולמאזינות כל חי שאיתנו כאן בשידור. אנחנו ביום גדול ונשגב, יום ההילולה, השנה ה-13 להסתלקותו של אביר הרועים, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. 13 שנים זה המון שנים, אבל זה כאילו היה אתמול. כאילו הלוויה עם מיליון בני אדם שמלווים את מרן, כאילו זה היה אתמול. וקולו של מרן שכולנו שומעים ב, לא רק ביום הזה, אלא בכלל, הקלטות שלו, הקלטות נדירות יותר ופחות, כאילו שמענו, כאילו אתמול מרן דיבר. עוד יוסף חי, כפשוטו. וזה לא רק עוד יוסף חי והקול שלו חי, תורתו, תורתו חיה. וצריך לומר, מרן הרב עובדיה, שהיה מנהיג, היה פוסק הלכות, היה אבא לילדים, סבא לנכדים, אבא לרבבות, רבבות, רבבות יהודים שהלכו והולכים בדרכו, היה מרביץ תורה גדול. הקים ישיבות, הקים מוסדות, הקים תלמודי תורה והקים בתי ספר, ובצעירותו, גם בבגרותו, רץ ממקום למקום לעורר את עמך ישראל, תשלחו את הילדים לחינוך התורני, רק שם תקבלו תורה ומעשים טובים ומצוות. והקים ישיבות, היה נשיא של ישיבות. אבל הייתה ישיבה אחת שהייתה בבת עינו. בגיל יחסית מתקדם, מרן הרב עובדיה יוסף הקים את ישיבת חזון עובדיה. זה היה לפני 35 שנים, בשנת תשנ"ב. הוא העמיד בראשות הישיבה את בנו, ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, שעומד בראשות הישיבה עד היום. ומרן הרב עובדיה היה מגיע לישיבה, מוסר שיעורים, מחזק את הבחורים. זו הייתה ישיבה עם כמה עשרות בחורים. היום 350 בחורים, ועוד אברכים. ומרן היה מתרוצץ כדי לגייס כספים ולהתקשר לתורמים וחותם איתם על שותפות יששכר וזבולון שהוא כתב בכתב ידו. ואת השטר הזה, שטר השותפות הזה, אנחנו היום מעניקים למאזינים העיקרים שממשיכים לחזק את תורתו ואת הישיבה שהוא הקים כדי שהיא לא תיסגר. כי הרדיפות שיש על עולם התורה בימינו אנו, אם מרן הרב עובדיה היה חי איתנו היום, הוא היה הופך עולמות במאבק נגד המאבק הזה שנועד לדבר אחד. הם לא מחפשים, כל האנשים האלה, היועמ"שית ובג"ץ, הם לא מחפשים לפגוע בתקציב. לא, לא, זו לא המטרה שלהם, כי הם יודעים שאם אתם לא תתנו, אז יביאו את זה ממקומות אחרים, ועם ישראל יתגייס למען הצלחת הישיבה והצלת הישיבה, והם גם יודעים את הסגולה הגדולה שמי שמחזיק תורה, בורא עולם, עוזר לו כהנה וכהנה, הם יודעים את זה. הם רוצים דבר אחד, להשתיק את התורה, להשתיק את כל התורה, אפרה לפומי, חס ושלום. איך אמר העורך דין ההוא בבגץ? אנחנו נסגור את עולם התורה. זו המטרה שלהם, נסגור את עולם התורה. ומול הדבר הנורא הזה, הם אומרים, פן ירבה, בורא עולם אומר, כן ירבה, לא תשתכח תורה מישראל. וכולנו רואים את זה. אני אומר את זה בעיקר למאזינות שמכירות את זה מקרוב, אמהות לילדים, לבנים בישיבות, לנכדים בישיבות, אחים בישיבות, בעלים בכוללים. עולם התורה פורח כמו שלא פרח מאות ואלפי שנים. לא היה כדבר הזה בסייעתא דשמיא. וזה הולך וגודל ויגדל. עכשיו, זה לא רק עולם התורה והאברכים והכוללים והתקציבים, זה לא רק זה. מרן הרב עובדיה, בכל העולם הגדול הזה של התורה שהוא הקים ויסד ודחף וקידם ופעל ועשה הכל, הוא הצמיח במיוחד בישיבת חזון עובדיה דור שלם, שכבר יש לזה דור המשך ודורות המשך, של תשובה, של התעוררות לתשובה. כל מה שאנחנו רואים עכשיו בעולם שלנו כאן בארץ, צעירים שמתקרבים, ציציות, תפילין, שבת, כל הדברים האלה שאנחנו רואים, הכל תוצאה של מה שמרן עשה לפני עשרות שנים כשהוא הקים את ישיבת חזון עובדיה. הוא עשה עוד הרבה פעולות בדרך. הוא הביא להתקרבותם של הרבה מאוד יהודים. היום מי שעושה את כל הדבר הזה, זה מאות ואלפי תלמידיו שפרוסים בכל רחבי הארץ והעולם. והקימו קהילות וישיבות ובתי דין ומדריכים את צעירי הצון ומקרבים יהודים להבינו שבשמיים. את ההוכחה הכי גדולה ראינו בחודש אלול ותשרי, כשלמעלה משני מיליון יהודים הגיעו לכותל למעמדי הסליחות, ועוד מאות אלפים בבתי הכנסת בכל רחבי הארץ לילה לילה, וזה לא האבריחים מבני ברק, קריית ספר, ביתר ומודיעין עילית ובני ברק, וזה גם. אבל שם לא ראינו אותם. שם ראינו את הצעירים שהם לא יושבים ולומדים תורה בישיבות. זה לא האברכי החמד שלנו. זה אלה שמתקרבים ורוצים, רוצים את ההתקרבות. למה הם באו? כי יש להם בעיר שהם גרים, בשכונה שהם גרים, רב ספרדי שלמד בחזון עובדיה, ומחזק אותם כל הזמן, ומקרב אותם כל הזמן, וקורא להם בואו לעוד שיעור תורה כל הזמן, ואז מה יעשה הנער, ולא יבוא לסליחות, ולא יבוא לעוד שיעור תורה, ולא תפילין וציצית וכיפה ושבת ומצוות וכן הלאה וכן הלאה, והם כולם ילכו רחוק מאוד בעזרת השם בשמירת מצוות ובלימוד תורה. ועל זה אנחנו נאבקים, ועל זה אנחנו כאן בשידור היום, כדי שהמהפכה הגדולה הזו תימשך לעוד הרבה הרבה הרבה שנים, כדי שיצמחו עוד ועוד גדולי תורה מישיבת חזון עובדיה, ושהישיבה חלילה וחס לא תיאלץ להיסגר בגלל היעדר תקציב. ועל זה אנחנו כאן היום. איתי כאן באולפן הרב ראובן זכאים, שלום הרב, בוקר טוב.
0: שלום וברכה, בוקר טוב. נכון, זה יום אילולה, זה יום שמחה. מצד שני, זה יום בו יש לנו אחריות לשמור על הגחלת, לשמור על נרו של מרן, שלא יכבה. בצלל, אני רוצה לומר לך מעידות אישית, אתה לא הפרזת במילה. אני גם מסתובב הרבה ברוך השם כתלמידו של מרן, תלמידו הקטן ותלמידו של בנו מרן הראשון לציון, ואני רואה את המהפכה ואת העבודה הסיזיפית והיומיומית שעושים תלמידי חזון עובדיה בכל קהילה, בכל עיר, בכל יישוב בארץ. אני יכול להזכיר פה שמות של רבנים ויכלי הזמן והם הלא יכלו שעושים את העבודה היומיומית. הרי אתם יודעים, מרן תמיד היה אומר, השיבנו ובינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אדם שרוצה לשוב בתשובה צריך להכיר את התורה, צריך לדעת מה התורה אומרת, איך עושים את זה למייסה. ומרן הרב עובדיה, הישיבה הזו אגב יותר ותיקה מ-35 שנה, במתכונתה ישיבה לבחורים, מרן הקים אותה כי ראה את הצורך הקריטי להעמיד תלמידים שיהיו ברוחו, בדמותו ובצלמו. זו ישיבה שכבר יובל שנים מעניקה לעם ישראל ולנו, עושה את העבודה גם בשבילנו, בשביל קרובי משפחתנו. מי מהציבור שלנו, מי מעם ישראל שאין לו קרובי משפחה, שצריכים להכיר את מי שאמר והיה עולם, ואגב זה חוצה מגזרים. התועלת הזו חוצה מגזרים. המורה הוראה והבתי דין והקהילות והישיבות, כולם ברוך השם מסתייעים ונהנים מפירותיו ופירי פירותיו של מרן הרב עובדיה. אני אומר לך עכשיו בצלאל, אנשים בדיעבד אומרים לי, אני פוגש אנשים רחוקים מאוד, הרב עובדיה השפיע עליי, לא הייתה דמות כמוהו, ואני לקחתי על עצמי.
1: תראה את עולם התורה של היום, הרב זכאים. עולם התורה הספרדי פורח, הכל מכוחו.
0: והכל מכוחו, כי הוא זה שחיטט רגליים, הוא זה שהיה הולך מעיר לעיר, מכפר לכפר, מיישוב ליישוב, סוגר את התורה שהוא כל כך אהב, עוצר את כתיבת הספרים, את הנביאה הזו של כתיבת הספרים, שהייתה מסת נפשו, כי הוא אמר, אני רוצה להעמיד תלמידים. ועכשיו הישיבה הזו, חזון עובדיה, נמצאת בסכנת סגירה. ואני לא מפריז במילותיי. אני כמי שלמד שם יודע כמה מרן הראשון לציון, ראש הישיבה, רבנו יצחק יוסף, עסוק כל ימיו ולילותיו להנחיל תורה וללמד תורה. אין לו את הזמן ולא את היכולת ואת האופי. בוא נדבר דוגרי, להידפק על דלתותיהם של נדיבים. רק על הלבבות שלכם, של מאזיני כל חי ועם ישראל, ואנחנו עושים את הדבר הזה ביום הנשגב, יום ההילולה של מרן. בואו ותצילו את הישיבה של מרן. קחו את השותפות יששכר וזבולון הנדירה הזו שמרן כתב בכתב יד קודשו. קחו את הטלפון
1: רגע
0: עכשיו.
1: רגע, לפני טלפון. אני גם אקריא עוד מעט את שטר השותפות בכתב ידו של מרן הרב עובדיה, ואני רוצה להקדים שני דברים. דבר ראשון, אני קורא לנשות ישראל עכשיו, אני בטוח שרובן כבר עשו את זה, אבל מי שעוד לא, עכשיו לקחת נר בבית, להדליק נר לעילוי נשמת מרן. זה דבר ראשון. מי שגרה בירושלים רוצה לבוא לציון, ומי שגר בירושלים, אדרבה. אבל תדליקו נר לעילוי נשמתו. יש עניין גדול ביום הילולה של צדיקים להדליק נר לעילוי נשמתו.
0: אגב, כתוב בספרים הקדושים שנשמתו של הצדיק בא וחופפת במקום שבו מדליקים נר לעילוי נשמתו. מדהים. אבל יש, אנחנו מדברים על נר הרבה יותר עוצמתי, נכון, על האש הגדולה.
1: בדיוק.
0: ועל זה אני רוצה שתרחיב
1: בדיוק. בצד. ואני רוצה עכשיו שנדליק כולנו לא נר, אבוקה גדולה. ואפשר להדליק את האבוקה הזו בטלפון אחד. אנחנו, יש לנו עכשיו בשעה הקרובה אפשרות ל-52 שטרות, הסכמים, שותפות עם מרן הרב עובדיה יוסף, עם התורה שלו, עם התורה של ממשיך דרכו והתורה של התלמידים שלהם בישיבת חזון עובדיה. אפשר להגיע בתוך כמה דקות ל-52 כמניין בן, כל אחת מהמאזינות רוצה בן צדיק, בן תלמיד חכם, בן שהולך בדרכו של מרן, בן שפורח ויגדל בתורה ויראת שמיים, ושיעשה נחת להורים. מה אנחנו רוצים שהילדים ייתנו לנו? בעיקר נחת. הוא לומד יותר, הוא לומד עוד יותר, אבל בעיקר נחת, נחת מהילדים. אז אני רוצה לפתוח עכשיו את קווי הטלפון. עושים את זה בטלפון אחד, ב-120 שקלים לחודש, שזה 4 שקלים ליום, ועוד מעט נרחיב מה זה שותפות, יששכר וזבולון, כמה מרוויחים מזה, וכמה זכויות אנשים רואים, סייעתא דשמיא, משותפות עם לימוד תורה, כי בן אדם שיש לו זכויות של לימוד תורה, זה בלתי ישוער. אז אני רוצה לפתוח את קווי הטלפון, ואני אומר במיוחד למאזינות, שמאזינות לנו עכשיו בהמוניהן, למען הילדים שלכם, הבנים שלכם, ולמען כלל ישראל. קחו את הטלפון עכשיו, תתקשרו, תעשו שותפות, תמסרו שמות של כל בני הבית, כי במהלך היום יקריאו את השמות של כל המשפחה שלכם, עם הבקשות, כל בקשה ובקשה, כבר מהבוקר עומדים מבריחים בציון של מרן, ומקריאים שמות, עוד מעט נקריא פה שמות של חלק מהתורמים. הטלפון במוקד של ישיבת חזון עובדיה הוא כוכבית 2675, כוכבית 2675, אנחנו צריכים 52 מאזינים, זה מה שיש לנו, יכולנו גם לתת עכשיו 104, 180, 10 פעמים חי שטרות בשעה, אבל מרן הרב יצחק יחתום על כל השטרות. הוא עכשיו חותם בביתו של אביו על מי שתרם קודם, חותם על שטר שטר, הוא יחתום בהמשך היום על עוד שטרות, אנחנו נעדכן מתי ואיפה, אבל הוא יחתום על כל השטרות האלה, והשטר הזה יגיע אליכם הביתה חתום, מהודר, במסגרת מהודרת, באמת, סגולה לירת שמיים של הילדים שרואים שאבא ואמא שותפים עם לימוד תורה. כוכבית 2675, והנה כבר שלושה מאזינים ראשונים, תראה תוך שתי דקות, יישר כוח. שלושה מאזינים, אני בטוח יותר מאזינות, והנה כבר הרביעי שמתקשר עכשיו וחתם על הסכם שותפות יששכר וזבולון. עכשיו אני רוצה להשמיע, השמענו את מרן הרב יצחק היום ואת מרן הרב עובדיה ואת הגאון הגדול הרב דוד יוסף הראשון לציון. אני רוצה להשמיע למאזינים ולמאזינות במיוחד עכשיו את ביתו של מרן, הרבנית טולדנו, שמספרת מדם ליבה על מה שקרה בתוך הבית כשמרן הרב עובדיה הקים את מפעל חייו ישיבת חזון עובדיה. רוצה שנשמיע את זה למאזינים, אבל בזמן הזה הדלקתן כבר נר, קחו את הטלפון כוכבית 2675, והנה עוד מאזין לקח על עצמו כבר חמישה, יישר כוח, חמישה ראשונים, שישה כבר, איזה יופי, כוכבית 2675, בואו נשמע את הרבנית טולדנו מספרת על אבא.
2: רוצה למחוק את הזיכרון של אבא? לא האמנתי למה ששמעתי, איך אפשר למחוק מפעל חיים כזה גדול? אני יודעת רק דבר אחד, שהמפעל חיים של אבא זה חזון עובדיה, ומי שרוצה לעשות למען אבא, שירים ויחזק את הישיבה שלו. זה הזיכרון שלנו, וזו התשובה שלנו.
1: פשוט, פשוט, קצר וקולע. מפעל חיים של אבא לא נותנים לדבר הזה להיפגע, להשתנות, כלום, כלום, כלום, כלום. לא יצליחו להזיז אותנו, אם ימשיכו עם רדיפות ועם קיצוצים, ויקצצו ממה שכבר קיצצו ומה שביטלו, לא יעזור להם כלום. עם ישראל חזק יותר מכל הרדיפות, הוא היה תמיד חזק יותר מכל הרדיפות, וכל מאות המאזינים שלוקחים על עצמם היום שותפות מוכיחים את זה. תקפצו לנו, כמו שאומרים. אנחנו נמשיך עם התורה, נחזק את עולם התורה.
0: כאשר יענו אותו, כן נרבה וכן יפרוץ. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כולנו הרי בוערים, בוערים. אין ספק, אני הולך בשטח, אני רואה אנשים, נשים יקרות. איך ביטלו את ההילולה הממלכתית למרן, לדמויות אזוטריות, שהתרומה שלהם כל כך, בלי לזלזל כמובן, את זה לא מבטלים חס חילה, אבל לדמות כזו פילית שבכל העולם, היהודי והלא יהודי, זוכרים אותה, את ההילולה. אולי הם ניסו לבטל. רבותיי, תנו את התשובה האמיתית. אתם לא תצליחו לשבור אותנו, לא תצליחו להכניע, לא תצליחו להשביט את ההילולה הגדולה של מרן. ומה היא? שמחתו היא כשהתורה שלו ממשיכה לפקוד בכל עוזה, שישיבת חזון עובדיה על אפם ועל חמתם תגדל ותרחיב את הספסלים ותרבה לנו עוד גדולי תורה ועוד תלמידי חכמים ועוד פוסקי הלכות ועוד מנהיגי קהילות. רבותיי, מסת נפשו של מרן שבכל עיר, בכל פינה, בכל שכונה, אחרי השואה הרוחנית, אני לא מגזים, אתם יודעים שעברנו לצערנו, רבים רבים בעיקר מבני עדות המזרח, והשם יתברך העיר את רוחו של מרן, והוא לא אמר מי אני ומה חיי, אלא הוא כיתת את רגליו בשבילנו, כולנו יצירי כפיו. אני יכול לספר את הסיפור האישי שלי, זה זמן, אבל תבינו, אני אחד מיני רבבות, רבבות וריבי רבבות מתלמידיו, שזכינו שהוא הציל אותנו, שהוא לקח את הסבא שלי וקרב אותו לתורה, ואמר לו, את הילדים שלך תשים רק בישיבות. זו משימת חייו של האיש הגדול הזה. ואת האש תמיד הזו, אנחנו נדאג שהיא תוקד על המזבח ולא תכבה. כוכבית 2675, קחו את הטלפון, בעיקר נשות ישראל הצדקניות. אני יודע ואתן יודעות כמה אלו לב פתוח וחם לכל יהודיה מישראל. אתן זוכות אחרי הבריתות.
1: אגב, העניין הזה של השותפות, אנשים חושבים, שכר וזבולון עושים בין לומד תורה לבין מיליונר, לבין גביר, לבין אנשים שיש להם כסף. לא, ממש לא. זה החלק הקל. ללכת לאדם גביר, בוא תעשה שותפות, הוא יתרום כמה שיתרום. הרעיון הגדול הוא לתת אפשרות לכל יהודי, לכל יהודיה, להיות שותף עם לימוד תורה. עכשיו, כל אחד יש לו משהו עם לימוד תורה. נשים במייקה זכיין, בזה שהם שולחים את הבעלים והבנים ללמוד תורה, יש להם שותפות. הם זוכות מזה. אבל כשאדם, גבר, אישה, לא משנה, עושה שותפות בכסף. עכשיו, זה לא כסף של מיליונרים, זה 4 שקלים ליום, 120 שקלים לחודש. עושים שותפות עם לימוד תורה, לומד התורה מקבל 100% מלימוד התורה, וה100% האלה משוכפלים, והתורם תורמת מקבלים גם 100%, נהיה 200%.
0: נכון. ובזכות זה... חיים הקדוש, אתם שותפים מלאים בזכויות, ואתם יודעים מה? אני מתרגש, אני רואה את השטר הזה. מי חתום עליו? מרן רבן של ישראל, פוסק הדור, כותב פה שטר שהוא הלכתי ומחייב. אתם תוכלו להציג את השטר הזה, גם היום, גם אחרי 120, בלי כחל ושק, ולומר, ריבונו של עולם, אני הקמתי את התורה בשעה שרפו, שהיה רפיון, שניסו להרפות את ידיהם של לומדי התורה. אני הקמתי את קרן התורה. של מי? של מרן הרב עובדיה יוסף, שמסר את נפשו עבורנו. זה הזמן להכיר טובה, ואני רוצה לומר לכם משהו בנימה אישית. כל מי שהכיר את מרן ידע שהכרת הטוב הייתה תבועה בדמו. הכרת הטוב זה היה דבר שבשבילו היה מוכן לבטל מהזמן היקר שלו כדי לבוא ולהגיד תודה. אנחנו היינו שכנים של מרן בצלל בלקנה 8. מרן עוד לא גר שם, אבל פעם היה איזשהו אירוע שמרתי מי שתחייב את האח ימים, נקטע את הבית של מרן, איפה שהספרים שלו היו שמורים ומכונסים. הוא כבר היה גר בבית אחר, בתלביה. אבל שאימא שלי עשתה ניקיון שם אחרי שהיה שם איזה אירוע שקשור קצת לאינסטלציה, מרן הגיע באותו ערב בצלל, אני נזכר בהתרגשות, פינה מזמנו כדי להגיד תודה לגברת זכאים. תראה מה זה הכרת הטוב. אימא שלי הייתה בהלם, הוא ברך אותנו, ילד ילד שנגדל את המדי החיים, אנחנו עובדים על זה היום.
1: על מה שהיא באה לעזור
0: לנקות המים. כן, היה שם פיצוץ במים ורצו להביא פועלים. אמא שם, רגע, זה הבית של מרן, פה הוא ישב והגה בתורה בלקנה 8. שם הוא התחיל, שם האור התחיל לזרוח. הוא בא במיוחד, ואברהם שלומי הנהג שיבדל לחיים יכול להעיד על הסיפור הזה, כדי להודות לגברת זכאים. רבותיי, ואם את, גברת כהן, גברת לוי, גברת מזרחי, גברת טייטלבוים, כל יהודי ויהודייה שעכשיו יעשו למען ביתו האמיתי של מרן, ביתו הרוחני, אני רוצה לומר לכם שהרבים משה קודורו
1: כותב... רגע, הטלפון, הטלפון, הטלפון, כוכבית 2675, כוכבית 2675... תראה את השיחות, מה שקורה, אנחנו כבר ב9 מאזינים שלקחו על עצמם שותפות עם לימוד התורה בישיבת חזון עובדיה. יישר כוח גדול. והמאזינים לא רק מתקשרים כדי למסור, כדי לעשות שותפות, אלא גם מוסרים שמות לתפילה מיוחדת אצל מרן כל היום. כן, יש לי פה רשימה ארוכה של שמות שלא מפסיקה לזרום. חיים ויקטור, כן, חיים ויקטור בן רחל, אשריך, הוא מבקש לרפואה שלמה והצלחה בניתוח. אסתר בטובה, לזר בר קיימה,
0: אמן.
1: יעקב דוד בן רבקה לזיווג הגון, גם יהודה אריה לי בן רבקה לזיווג הגון, האמא התקשרה לתרום כדי שהם יקבלו את הזיווג הגון שלהם בעזרת השם.
0: כמה מצפים לזיווג, הנה עכשיו הזמן, ואם יש עכשיו ממתינות, אני יודע, יש הסתערות על הקווים, אבל
1: יאיר חיים בן יערה, בעזרת השם, להצלחה בכל העניינים. נורית בת מזל, תומר בן מרגלית, יעקב אירגה בן אולאווה, ועוד שמות ועוד שמות, וכל אלה מאזינים שרוצים סייעת הדשמיה, ורוצים ישועות גדולות, ורוצים להצליח בחיים, ורוצים שהכל יהיה להם טוב, הם ידעו ויודעים שהדרך לכך היא לעשות שותפות עם לימוד התורה אצל מרן בישיבה. וזה לא הקימו ישיבה על כיוור, זה איך נגיד את זה? גם לא לחזק, זה להמשיך לקיים, הנה, לקיים את הישיבה על כיוורו, כי פשוטו, וזה גם על שמו. חזון עובדיה.
0: חזון עובדיה, כן, ממש. זה החזון שלו, הרי מה החזון שלו?
1: כוכבית 2675. כוכבית 2675. איפה אתם עם ישראל שרוצים ישועות ורוצים שותפות, רוצים לחזק את התורה?
0: ורוצים לשמח את מרן. מה הדבר הכי גדול בצל שאפשר להביא למרן היום? קוראים לזה הילולה. למה הילולה? צדיק נפטר, אבל כתוב בספרים הקדושים שאם יש ישיבה שממשיכה את דרכו, תלמידים ובנים שממשיכים את דרכו, הוא לא מת. רבותיי, עוד יוסף חי. הטלפון הזה שאתם לוקחים עכשיו, כוכבית 2675, זו ההכרזה הגדולה שמרן חי. מרן נשמתו איתנו, תורתו ממשיכה.
1: תראה, המספר קפץ, 15 מאזינים שכבר לקחו על עצמם שותפות יששכר וזבולון. 15 מאזינים. עכשיו, מי יהיה ה-16 וה-17?
0: מי שיבין מה הערך של יששכר וזבולון, שמדובר בהסכם מחייב.
1: הם מבינים שזה יש לזה תוקף הלכתי מובהק של שותפות. שותפות יששכר וזבולון. כל עוד התורם תורם כסף ללומד התורה, הוא מחזיק אותו. הוא מחזיק תורה.
0: עץ חיים מילה מחזיקים בה ותומכי המאושר.
1: ומרן כותב את זה בשטר פה. בשורה האחרונה, אתה רואה?
0: כן.
1: עץ חיים מילה מחזיקים בה ותומכי המאושר. איזה עושר. עכשיו, תתלו את השטר הזה בבית. זה מגיע עם מסגרת מעודרת. אני אומר לכם, סגולה ליראת שמיים לילדים. סגולה, הילדים רואים, אבא, אמא, עשו שותפות עם התורה. מי לא רוצה את האוצר הזה בבית?
0: אני חושב שזה תעודת ביטוח. מה זה אני חושב? אני בטוח. לא פעם ולא פעמיים, גם אצל רשבי הקדוש זה היה. היו לו קרובי, היו לו אחיינים, שהוא אמר להם שנגזרה להם איזושהי גזרה, הם נתנו לצדקה, זה חסך צדקה, תציל ממוות. מרן היה תמיד מזכיר את הפסוק, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. אחי ורעי ואחיותי, היום הזה אין לנו מקום יותר דל כמו ישיבת חזון עובדיה. בואו נשכיל אל דל, בואו נרים אותה, בואו נקומם אותה. הרי זה לא יעלה על הדעת שהישיבה היחידה שעל שמו של מרן נמצאת בקשיים, שאין לה אפילו מבנה משל עצמה, שאין לה בית, אין לה קורת גג, הכל עם הוצאות עתק. מרן דיבר, מי ששמע את ההקלטה, אולי נשמיע אותה בהמשך, על 50-60 אלף שח, זה לפני 30 שנה. בואו תכפילו את זה עם ההוצאות הענקיות שיש היום, ובואו תשכילו אל דל.
1: הוצאות שגדלו מאז שהרשעים האלה עצרו את התקציבים.
0: מאז שקיצצו תקציבים לחייבי גיוס, אז רבותיי,
1: זה לא קיצצו, חתכו.
0: חתכו בעברה. ורבותיי, זו ישיבה שמצילה גם נפשות מלבד הכל. היא מצילה את הנפשות של הלומדים בה, ומצילה את הנפשות של אלו שהם ילכו ויהיו הרבנים שלהם, מורי ההוראות שלהם. ואני אומר לכם, כל תלמיד בחזון עובדיה הוא פנינה זוהרת בכל נקודה בארץ. זה לא דבר שהוא לא מפורסם, ואתם יודעים את זה. ויש לכם היום הזדמנות, קחו את הטלפון, כוכבית 2675. כוכבית 2675. תצטרפו למהפכה הגדולה של מרן, תצילו את הישיבה שלו ביום הילולתו, ביום שהוא מחכה, הוא יושב בשמיים ומחכה שאנחנו נקים את התורה שלו, שאנחנו נרומם, גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. עוד טלפונים ברוך השם, ועוד טלפונים, יש לנו כבר 17 מאזינים. טוב,
1: טוב, טוב,
0: טוב, טוב. השם לכל ורחמה על כל מעשיו.
1: עכשיו אני רוצה שנתרגש, אני רוצה לרגש את המאזינים ושנתרגש כולנו, איך מרן זצ"ל, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מספר בקולו על הישיבה ומתרגש ומתחנן שיעזרו, והוא מספר כמה הוא עצמו מתאמץ כדי שהישיבה תוכל להמשיך להתקיים. בואו נשמע אותו כדי שנבין מה התפקיד של כל אחד ואחת מאיתנו היום הזה. כוכבית 2675, ובואו נשמע את מרן. מוריי
3: ורבותיי, ישנה ישיבת חזון עובדיה, ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק מחבר ילקוט יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר, לצערנו הרב אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני בכיסי הפרטי 60,000, 70,000 שקל בשביל למדע אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משען ומשענה. בבקשה בכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה בכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, מי שיכול, $10, שלא יכול $5, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים בתנאי פנימייה, בבוקר, צהריים, בערב, כדי שנלקוח לדמות תורה. אם אין אוכל, אין קמח, אין תורה. בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, בכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם במה שיש לו בבנק, כל חודש, $10, $15, כל אחד כאשר תשיג ידו. תזכו למצוות, ברכוש התורה יבשה יהודה, יוסעד שכל הבטח, אמן כן יהיה רצון.
1: צמרמורת, אמן ואמן, צמרמורת לשמוע את מרן.
0: אני מתחנן עליכם.
1: וואו.
0: אני מתחנן, הוא מבקש, הוא מבין מה יש לנו ביד, הוא מבין איזה ירושה הוא השאיר לנו, מורשה קהילת יעקב, את ישיבת חזון עובדיה המעתירה. מי יכול לשמוע את האבא שלנו? מי שלא יכל להסתיר את הדמעות שלו, שהגיע אליו אישה בוכייה שרוצה פרי בטן, נערה שרוצה זיווג הגון, בחור שרוצה הצלחה בתורה. הוא מתחנן אלינו עכשיו, תצילו את מפעל חיי, תצילו את ישיבת חזון עובדיה, תקחו את הטלפון, קחו את ההזדמנות של החיים שלכם, כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני לא מדבר ממה שאני שומע, אני מדבר מידיעה. אני זכיתי להיות פרי מפירותיה של הישיבה. אני יודע שכל המעט שאני עושה, שהשם זיכה אותי בגלל הדוגמה האישית שאני ראיתי ממרן ומבנו ממשיך דרכו מרן ראשון לציון. בואו נכיר טובה לבעל הילקוט יוסף, שאין פינה וזווית בתורה שהוא לא מאיר את עינינו. אנחנו צריכים לעזור לו להמשיך לכתוב את הספרים. הוא לא צריך לרוץ ולהיטלטל על בתי נדיבים. הוא רוצה להמשיך לכתוב את הספרים, הוא רוצה לגדל את התלמידים, עיניי ראו ולא זר, בצלאל, לילות שבת, ימי שבת, יום יום, עד 2 בלילה, ראש ישיבה שנמצא בישיבה. עם התלמידים, אין לך דוגמה יותר גדולה מזו, לאהבת התורה, לשקידתה, ובעיקר להחדיר להם שאיפות, להיות רבנים בישראל. בואו תגדלו את דור העתיד.
1: כוכבית 2675, אנחנו כבר ב-20 מאזינים. Oh. 20 מאזינים. כבר אני מדבר על 20, כבר עלה ל-22, 22 מאזינים שלקחו על עצמם שותפות עם ישיבת חזון עובדיה. השטר יגיע אליכם הביתה. מרן הרב יצחק יוסף יחתום בהמשך היום על השטר הזה, שיגיע אליכם הביתה. סגולה גדולה ליראת שמיים לילדים, לנחת מהילדים. השותפות עצמה מסוגלת, סגולה גדולה לישועות. מרן הרב עובדיה יוסף היום, יום ההילולה שלו. 13 שנים של יתמות. ומרן ביום ההילולה שלו יושב תחת כיסא הכבוד, כך כתוב בחזל של כל הצדיקים ביום ההילולה שלהם, תחת כיסא הכבוד, ומעתירים בתפילה עבור מי שעושה משהו לטובת נשמתם, לעילוי נשמתם.
0: אגב, במקביל גם בוחנים את מה הם שירו אותו פה בארץ, ממש כך, בוחנים אגב את מעשיהם של צדיקים הכי גדולים.
1: לבחון את מה שמרן הרב עובדיה יוסף עשה בארץ, צריך יותר מיום ההילולה.
0: אוהו, זה בוודאי.
1: יותר מיום ההילולה. אבל תפקידנו... למרות שבעצם בורא עולם הכל כערף עין.
0: נכון, אבל תפקידנו לרומם, לעלות.
1: עכשיו, זה לא רק מה שהוא השאיר כאן בעולם לפני פטירתו. כל פירות ופירי הפירות שלו ממשיכים.
0: בדיוק.
1: זה כמו עץ שממשיך לצמוח ולצמוח ולצמוח.
0: ויש חידוש גדול ביהדות שניתן להיות חלק מזה. אתה יושב בבית שלך, אתה במקום העבודה שלך, את במקום העבודה או בבית, תוך כדי שטיפת כלים, שזו מלאכה קדושה ונפלאה, או תוך כדי סידור הבית, או תוך כדי יהודי שעובד לפרנסתו.
1: או כשהיא מכינה עכשיו ארוחת צהריים לילדים שעוזרים מהלימודים, לימודי תורה, כן.
0: בדיוק, ובאותו רגע המונה עובד, מונה הזכויות עובד, יש דבר עצום שנקרא, יששכר וזבולון, זה 24/7, יום ולילה לא ישבותו. קחו את הטלפון, כוכבית 2675. לא הייתה הזדמנות כזו להציל את ישיבתו של מרן, ישיבה שהוא הקים בעשר אצבעותיו, ישיבה שהוא החזיק אותה בשנים שהייתה לו היכולת, והוא אומר לנו תם הכסף. אחי וראי ואהובי, בואו תצילו את הישיבה. אתה יודע מה? בואו תצילו את הדור, את הדור הבא של הרבנים, של הדיינים, שימשיכו להנהיג את עם ישראל ברוחו ואישו הגדולה והכבירה של מרן.
1: כוכבית 2675, כוכבית 2675, אנחנו עומדים על 26.
0: וואו. שם הוויה ברוכו.
1: וואו.
0: ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם. אתם מקימים את המקדש, מעט של מרן.
1: אנחנו יוצאים להפסקה עכשיו, מאזינים, מאזינות יקרים ויקרות. וכשנחזור, אולי נעבור כבר את הכוח. נגיע כבר, נתקרב ללמד.
0: יש לנו מאזינים שרוצים לתת מתן בסתר, יכפה אף, הם יעשו את זה בזמן הפרסומות. רק תגיד להם את המספר.
1: כוכבית 2675. היה מקודם עומס על הקווים. כתבו לי שגם אנשים נאלצים להמתין. עכשיו יש כמה קווים פנויים, מתקשרים, עונים מיד, עושים שותפות מיד עם מרן הרב עובדיה יוסף. מעבירים גם את השמות לתפילה אצל מרן על הציון הקדוש, שרבבות מגיעים היום להתפלל שם. כוכבית 2675. אנחנו כבר ב-27.
0: או.
1: 27, טוב, מי חוטף את הכוח עכשיו? מי חוטף את ה-28? כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: זקוקים לזיווג הגון, לרפואה שלמה, לפרי בטן, להצלחה, מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות.
1: שם למעלה בשמיים, רק שמחה.
0: מרן בשמיים משיב טובה תחת טובה, שתראו עוד השנה את הישועה שלכם. ותקבלו הביתה את הסכם יששכר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן, שעליו כל גדולי ישראל מוסיפים את חתימתם. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: מי יורה לנו דעה, מי יבין לנו שמועה.
0: יום ההילולה של מרן, עם ישראל זוכה לישועה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: הופה, מגיע לך מזל טוב.
9: תודה, בקרוב אצלכם.
10: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
11: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
12: ב-10:39 כאן בקול חי, שוב שלום למאזינים שלנו, בוקר טוב. אנחנו ביום ההילולה, קדישה של רבנו, עטרת ראשנו, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, 13 שנים לפטירתו. אנחנו במשדר מיוחד עם ישיבת חזון עובדיה, הישיבה שמרן הקים לפני עשרות שנים, ובמסירות נפש, מרן ממש את כל כוחותיו וליבו נתן למען הצלחת הישיבה כדי להגדיל תורה ולהדירה, ואת פירי הפירות אנחנו רואים עד היום. איתי כאן באולפן הרב ראובן זכאים, ואמרנו לפני ההפסקה שאנחנו מתקרבים לכוח. מי יהיה תורם הכוח ה-28 שיקח על עצמו שותפות עם ישיבת חזון עובדיה, יששכר וזבולון, שיש לשטר הזה תוקף מחייב, ואנחנו כוחזים ב-31. 31 מאזינים ומאזינות שלקחו על עצמם שותפות ומסרו שמות, מוסרים שמות לתפילה אצל מרן הרב עובדיה בציון הקדוש היום, עוד מעט נפנה לרב בנטר שנמצא שם. אני רוצה שנחזור שוב פעם לגעגועים למרן, ותכף נדבר על השטר ברחבה ומה המשמעות. אני אומר למאזינים, בעיקר למאזינות עכשיו, ממש דקה קצרה, כלתו, הרבנית יהודית יוסף, שמסרה נפש למען מרן. היא בעצם ניהלה את הבית כשמרן היה בגיל מבוגר.
13: אחרי שהרבנית עליה שלום נפטרה.
12: מרגנית עליה שלום נפטרה, והיה צריך מישהו שנהל את הבית.
13: אגב, הזכרת את הרבנית מרגנית, אני חייב לרגש אותך ואת המאזינים והמאזינות שהרבנית שברה את החסכונות שלה.
12: נכון, הרב מספר את זה.
13: ונתנה אותם לחזון עובדיה.
12: מרן מספר את זה בקולו, שמענו את זה.
13: היא רצה שלה משהו לעת זקנה, והיא אמרה, מה אני צריכה את זה?
12: בדיוק.
13: תן את זה לחזון עובדיה.
12: לא לשמור לעת זקנה, אבל לא.
13: זו השמירה הכי טובה, לעת זקנה ולאחרי 120.
12: בדיוק, לעת אחרי זקנה.
13: בואו נסמך את השותפה של מרן, הרבנית, שהייתה שותפה בכל מעשיו.
12: כוכבית 2675, תתקשרו, כוכבית 2675, לא צריך להיות מיליונרים בשביל זה. 4 שקלים ליום, זה כל האירוע. ב-4 שקלים ליום, כמה אנחנו מבזבזים ביום, לפעמים על כל מיני מותרות שלא חייבים.
13: כוס קפה ביילו עולה יותר.
12: מי שהולך לילו, ופחית קולה, וממתק לילד, ודברים כאלה, וזה, אני לא מזלזל, צריך לפעמים את המותרות האלה. אז עוד 4 שקלים ליום, ויש שותפות עם ישיבת חזון עובדיה, עם התורה של מרן הרב עובדיה. עכשיו בואו תשמעו את הרבנית יהודית יוסף.
14: זכיתי להיות בבית, ב-20 שנה האלה שזכיתי להיות, וראיתי איך שהיה לו חשוב מאוד, ישיבת חזון עובדיה. כל מה שהרב יצחק היה בא, הרב היה משתוקק לשמוע, את, את, את מה שהיה לרב יצחק לספר על הישיבה, על התלמידים ואיך הוא עושה עם התלמיד הזה, וזה היה פשוט, הרב היה מתענג מכל רגע שברוך השם שמהישיבה הזאת יוצאים בני תורה ובית של תורה, ברוך השם. אני זוכרת שהרבנית מרגלית לי סיפרה, לא למישהו אחר, לי סיפרה כמה שאת כל החסכונות שלה היא הסכימה וויתרה עליהם בשביל הקמת הישיבה. וכן, כן, וגם הרב, אני זוכרת את זה כמו היום. כל הזמן הוא היה אומר לרב יצחק, אם קשה, תגיד לי, אני אעזור לך, אני אדבר עם מי שצריך וכולי. וברוך השם, אני כל הזמן אומרת שמי שתרם לישיבה הזאת יודע טוב מאוד שברוך השם, הוא רואה מזה רק ישועות. וזה הזדמנות לאנשים, אני דווקא קורא לאנשים שבהם, כי אני יודעת אנשים, יש כאלה אנשים שבאות ואומרות, אני עכשיו תורמת ממה שאני יכולה לתרום לישיבה, ולראות בזה הרבה ישועות ופרנסה בשפע והצלחה ונחת מכל הילדים ומכל יוצאי חלציהם של אותם תורמים.
12: אמן ואמן, בעזרת השם. וואו, עדות מתוך הבית פנימה של הרבנית יהודית יוסף, כמה מרן מסר נפש למען הישיבה. עכשיו, כל אחת ששומעת את זה עכשיו, צריכה לומר לעצמה דבר פשוט, איך אני ממשיכה את המורשת הזו? איך אני ממשיכה לעזור לישיבה הקדושה שמרן הקים ומסר נפש, מסר נפש כפשוטו למען הישיבה הזו? אז יש לנו כבר 33 מאזינים, וזה מטריד אותי, כי יש לנו עוד 10 דקות לשידור, אנחנו צריכים להגיע לעוד 20 שותפים, שכל אחד עושה שותפות עם הישיבה, 20 מאזינים, אני מקווה מאוד שנגיע למספר הזה. כוכבית 2675, איפה אתם? עם ישראל היקר, כל אלה, ולא רק אלה, אבל בעיקר אלה שחיים בעולמה של תורה, אמאות שחיות בעולמה של תורה, אבות שחיים בעולמה של תורה, הכל בזכות מרן. עולם התורה הספרדי פורח היום כמו שלא פרח מעולם, בזכות מרן. מרן הקים דור שלם של מרביצי תורה, רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, רבני קהילות בארץ ובעולם, מהפכת התשובה האדירה שרואים היום. ולא רק עולם התורה הספרדי, היכלי הישיבות, כותל המזרח היום של הישיבות, זה הישיבות הספרדיות, הכל מכוחו של מרן. ובקרוש כותל המזרח ישיבת חזון עובדיה, והישיבה נמצאת במצב שהיא עלולה להיסגר. אני אומר את זה למאזינים, זה לא גוזמה. ומרן הרב יצחק, מישהו אמר לי שילך לגבירים, אבל הוא לא מסוגל. הוא הולך, ומה הוא עושה? מרן הרב עובדיה מספר את זה באחת ההקלטות. רבי יצחק הלך לגבירים, ומה קרה? התחיל לשאת שיחות
13: חיזוק,
12: שיעורים. זה לא מטבעו, הוא לא מסוגל. עד עכשיו המאזינים שלנו מטבעם מסוגלים, והם לוקחים את הטלפון עכשיו ומחייגים כוכבית 2675, כוכבית 2675, וזה הזמן עכשיו. חייבים להגיע לעוד 20 מאזינים שכל אחד לוקח שותפות עם הישיבה של מרן, עם ישיבת חזון עובדיה. זה עכשיו הזמן, היום, ביום ההילולה, ביום הקדוש הזה שמרן למעלה בשמיים תחת כיסא הכבוד מעתיר בתפילה על כל יהודי ועל כל יהודיה שהוא יודע שמוסר נפש עכשיו. יש כאלה שבשבילם 4 שקלים ליום זה מסירות נפש.
13: נכון.
12: אבל מרן, שהכולו שקוע בתורה, זה מה שעניין אותו. ממש כמעט 24 שעות ביממה היה שקוע בלימוד תורה, אבל כשהיה מדובר בישיבה, סגר את הגמרא, הלך. דיבר, אסף כסף, הלך ללמד תורה והכל זה. אז אנחנו לא נעשה מסירות נפש קטנה של 4 שקלים ליום?
13: לא נעמוד מנגד. בפרט שאפשר לתת את זה מכספי מעשרות. עשר בשביל שתתאשר. ואתה חותם מסחר וזבולון עם מרן רבן של ישראל. בשטר שהוא כתב, כל מילה שיצא בתחת ידי מרן בעת הזהב שלו היא פסק הלכה לדורות. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
12: עוד שטר, עוד שטר.
15: בוא נעודד את המאזינים. יש לנו 34 מאזינים בשעה הזו ששותפים ממרן. רבותיי, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. כוכבית 2675. מצד אחד, אני אומר את זה באמת בהתרגשות, כתלמיד, כמי שאתה יודע, בצלאל, אני כנער, הייתי הולך בטרמפים, נוסע בטרמפים לשיעור של מרן הרב עובדיה, וואו. במוצאי שבת ביזדים.
13: אני ואתה.
15: אז אני אומר, מצד אחד, 13 שנה להסתלקותו, שרוטפים את עולם התורה, ורוטפים את המורשת שלו, מנסים למחוק את ההילולות, אתם יודעים איזה דבר חמור זה? הארץ הייתה צריכה לגאוש ולרעוש על הדבר הזה.
12: והגעת עכשיו לרעשה עם כל ההילולות שנוצרו במקום.
15: ועכשיו כל אחד ואחת שלוקח על עצמו שותפות עם מרן הרב עובדיה, מרן הרב יצחק יוסף חותם לכם על ההסכם הזה, יששכר וזבולון. רבותיי המאזינים, זה כאילו אתם קיימתם הילולה לכבוד מרן. זה אתם עכשיו לוקחים הסכם, עשיתם הילולה לכבוד מרן. אתם מבינים את זה?
12: מה זה הילולה?
15: כוכבית 2675. כוכבית 2675. יש לי צמרמורת כשאני אומר את זה, שאני שומע את מרן הרב עובדיה אומר, אני מתחנן לכם, כל מי שיש לו לב טוב, בבקשה, תעזרו לי להחזיק את הישיבה, לקיים אותה. 13 שנה להסתלקותו, יש לכם הזדמנות להיות שותפים איתו בתורה שלו, אתם מקבלים הסכם מסחר וזבולון שלא היה מעולם, עם חתימה של מרן הרב יצחק יוסף, אומרים לכם, בואו תהיו שותפים איתנו בתורה שלנו. אז כל אחד שלוקח הסכם כזה מקיים הילולה עכשיו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד 3 שותפים. וואו. רבותיי, אנחנו כבר מדברים על 15 מאזינים אחרונים בלבד. זה כוחו של מרן, מה שקורה עכשיו פה בקווים. נשים צדקניות שמתקשרות ומקיימות הילולה לכבוד מרן בהסכם הזה, ישכר וזבולון. כל אחד שידע, כל מי ששותף עם מרן, הוא מקיים הילולה בטלפון אחד, אתה לא צריך להרגן. הנה, אתה מקיים עכשיו את ההילולה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, בואו עד סוף ההילולה הזו, עד הערב, זאת תהיה התשובה המוחצת לבגץ, לבית המשפט העליון, ליועצת המשפטית לממשלה, לכל מי שרצה למחוק את המורשת הזו של הרב עובדיה, לא ניתן לו. לא ניתן לו, מצד אחד. מצד שני, אתם שותפים מלאים מרן הרב יצחק יוסף בכל התורה שלו. אתם יודעים, אני עוקב אחרי הלוז של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. רואה בבוקר, בנהריה, בקרמיאל, באקו, בצפת, אחר כך יום למחורת, בדרום, בקיבוצים, במושב. אתם תאפשרו לו להמשיך עם הדבר הזה. תאפשרו לו, רבותיי, יש לכם הזדמנות, אתם שותפים איתו בתורה שלו. ואיך אומר מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף? אומר את זה בפסק הלכה. תהיה כאן מידה כנגד מידה. מי שיעזור לי לקיים את הישיבה שמרן האבא יסד, הרב לא יישאר חייב. הרב עובדיה לא יישאר חייב, רבותיי, אני אומר לכם את זה, אני כבר 13 שנה, יש לי הוראת קבע לישיבת חזון עובדיה בשותפות, כי אני יודע מה זה הזכויות, אני יודע שהרב עובדיה לא נשאר חייב, נקודה.
12: בוא נשמע
15: כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד 5 שותפים,
12: וואו,
15: רבותיי.
12: וואו, וואו, וואו.
15: איזו
12: וואו.
15: דרמה, אנחנו עם 10 שותפים אחרונים בלבד לשעה הזו, רבותיי, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. תחטפו את ההזדמנות, זה לא סתם לתרום. זה לתרום כמה שקלים כדי להיות שותפים עם הרב עובדיה. רבותיי, שותפים עם מרן הרב עובדיה ומרן הרב יצחק יוסף עומד לחתום לכם על ההסכם הזה בציונו של מרן. אתם יודעים איזה זכויות אלו? 10 אחרונים בלבד. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, רבותיי, זה לא בערך, זה לא ליד, זה לא המורשת. זה מרן הרב עובדיה, כך אומר מרן הרב יצחק בעצמו. יוסף. הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף אומר, כל מי שחותם שותפות עם מרן, כל מי שלוקח יששכר וזבולון, שידע מרן האבא עומד לידו, על ידו, ככה אמר בקולו, שמענו את זה מקודם. כוכבית 2675, הנה עוד שני שותפים רבותיי. איזה מדהים, 44 שותפים בשעה הזו, חסרים לנו בסך הכל 8 מאזינים אחרונים, שישלימו לנו את היד של השעה הזו.
12: מי להשם אליי? מי להשם אליי? כפשוטו, ממש.
13: יהיה לימודנו להצלחת הנדיב הנדל ומשפחתו, למען ייטב להם בבריאות, באושר וכבוד וכל טוב, ונאמן השם לשלם שכר לעושה מצווה, ויהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים, ויעניק לו השם ידו המלאה והרחבה אשר הפתוחה, וכאמור עץ חיים מן המחזיקים בתוכה המושל. אלו מילותיו של מרן.
15: זה כל כך מצמרר לחשוב על מה שהולך להיות כתוב לכל אדם.
13: ועל זה באתי על החתום, שמו התאור של מרן, הוא חתם, אני החתום את הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה,
12: הוא חתם בכתב יד קודשו, ומרן הרב יצחק הולך היום לחתום על השטרות האלה של כל מי שתורם.
15: בציון, בציון של מרן, הרב יצחק יוסף הולך לחתום לכם על זה. רבותיי, אני לא חושב שיש דבר יותר אדיר מזה. הנה עוד שותף לקח. אנחנו צריכים פה 7 מאזינים אחרונים, 7 שותפים אחרונים בשעה הזו.
12: כל השבין חביבים.
15: כוכבית 2675, כוכבית 2675.
12: השכרתי קודם דוד, לא צריך להיות מיליונר בשביל זה. לא צריך להיות מיליונר, זה 4 שקלים ליום.
15: אמר הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, הראשון לציון, שאת ההסכם הזה, יששכר וזבולון, מרן האבא, הרב עובדיה יוסף, היה חותם עם נגידים. היום לא צריך להיות נגיד בשביל זה. כל אחד יכול, ודווקא עכשיו, דווקא 13 שנה להסתלקותו.
12: כל אחד שחותם הוא נגיד.
15: כן. דווקא עכשיו, 13 שנה להסתלקותו, שמבטלים מילולות שלו, ומנסים לחוק את המורשת שלו. ואתם יודעים איזה חוצפה יש לה לבטל, אמר את זה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, דרש שיהיה 1,000 הילולות, והיום יש יותר מ-1,000 הילולות. רבותיי, כל אחד שחותם הסכם יששכר וזבולון, זה כאילו קיים הילולה למרן.
12: הוא לא כאילו.
15: הוא קיים הילולה למרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד שותפות, ברוך השם. אנחנו צריכים פה 6 מאזינים אחרונים בלבד, שלוקחים את הטלפון עכשיו, ואומרים כן למרן, ואומרים כן, אנחנו רוצים להיות שותפים איתך בתורה. אתם מבינים מה המשמעות של להיות שותפים עם מרן בתורה שלו? כוכבית 2675, אני מכיר כמה וכמה דיינים ותלמידי חכמים, שיש להם גם כן הוראת קבע לחזון עובדיה, אומרים, אתה יודע מה זה להיות שותף עם מרן הרב עובדיה בתורה שלו?
12: והם עמלי תורה בעצמם.
15: כן, הם אומרים, תשמע, אני רוצה את זה. רבותיי, זה דבר אדיר, זה דבר שמביא לבן אדם שפע, ברכה. מרן הרב עובדיה לא נשאר חייב. לא נשאר חייב נקודה.
12: כנגד מידה, מרן אומר.
15: כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שני שותפים שהצטרפו. רבותיי, הגענו ל-48 שותפים, חסרים לנו 4 אחרונים בלבד.
12: כמניין בן.
15: 4 אחרונים בלבד, מי שניסה מקודם והיה תפוס.
12: מי שרוצה בן צדיק דוד.
15: כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רוצה להסביר לכם, שכל אחד ואחת שהוא בעצם שותף עם מרן הרב עובדיה בתורה שלו, שיקח את כל הזכויות, הרי אין לנו את הזכויות שיש להם, אפילו לא על פית מהזכויות שיש להם, אין לנו את התורה שיש להם, כן? אבל כל אחד שהוא שותף בזה, כל התורה שלהם הם שותפים איתך עכשיו, זה לא אני אומר את זה או בצלל או הרב זכאים, הרב עובדיה כותב את זה בהסכם, ומרן הרב יצחק יוסף עומד לחתום לכם על זה, היום. יום ההילולה של מרן, שערי שמיים פתוחים, וידוע בשרים הקדושים שמי שעושה משהו לכבוד הצדיק ביום פטירתו של הצדיק, הוא לא נשאר חייב, יש לו כוח אדיר למעלה בשמיים ביום הזה.
13: דונים צדיקים מיתתם יותר מבחייהם, תסמכו את מרן, כוכבית 2675. תן לי גם לזכות, דוד, כוכבית 2675, אתם שותפים למרן.
15: רגע, הרב זכאים, תעצור, יש לנו עוד שני שותפים, רבותיי.
12: עכשיו שניים אחרונים.
15: אנחנו צריכים פה שניים אחרונים ונועלים את הרשימה, בעזרת השם.
12: לפני השניים האחרונים, אני מזכיר למאזינים גם, כשמתקשרים ועושים שותפות, למסור שמות להשכרה אצל מרן בציון הקדוש, ואני רוצה לברך את מר שאול נבון, שיזכה בעזרת השם לכל הישועות, לברכה ולהצלחה, אמן. לו ולכל משפחתו בעזרת השם.
15: אמן. אז זהו, אנחנו צריכים פה שני שותפים אחרונים. אנחנו ממש דקה וחצי מסיומה של השעה. הנה, יש לנו עוד שותף.
12: וואו.
15: אז אני צריך פה שותף אחרון. רבותיי, זה הכוח של מרן.
12: אחרון נוטל שכר כולם, אולי יקבל יותר שכר.
15: 51 שותפים הצטרפו פה בשעה הזו למרן. אתם יודעים איזה כוח אדיר זה, 13 שנה להסתלקותו, לא נותנים לישיבה שלו חס וחלילה להיסגר, להצטמצם. אני צריך פה את השותף או השותפה האחרון או האחרונה של השעה הזו, זה כאילו קיימתם, לא כאילו, זה קיימתם הילולה לכבוד מרן, בשנה שהכי מנסים למחוק את המורשת. איפה אתה מאזין האחרון, האחרונה לשעה הזו, ה-52 כמניין בן? וכמו שאמר ראשון לציון, הרב יצחק יוסף, יהיה פה מידה כנגד מידה, הרב עובדיה לא יישאר חייב. אני צריך פה את ה-52, כוכבית 2675, כוכבית 2675, מוריי ורבותיי, הגענו ל-51 שותפים בשעה הזו, כן? עכשיו 10:55. חסרה לי פה את השותפות האחרונה, ה-52, כמניין בן. מי שרוצה מידה כנגד מידה, כמו שמרן הרב יצחק יוסף הבטיח, שהרב עובדיה לא יישאר חייב, שיקח את הטלפון עכשיו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה. אנחנו אומרים למרן היום, ניסו לבטל את ההילולה שלך, לא מבטלים את ההילולה.
16: עושים עוד הילולה ועוד הילולה ועוד הילולה.
15: כוכבית 2675, כוכבית 2675.
17: תמיד איתי. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים. מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178. כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
18: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את

0: נתת ליד.
1: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס קנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
3: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד.
4: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
5: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו

0: בצפון, מילאן אופטיק בירושלים, בקניון רמות קומה 3, ובצפון, בקניון כפיר קריית אתא. המבצע עד הראשון לדצמבר, בכפוף לתקנון.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 11. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. חלק מבניין הנמצא בעבודות שיפוץ קרס הבוקר ברחוב נחלת בנימין במרכז תל אביב. צוותי החילוץ שהגיעו לזירה חילצו עד כה שלושה לכודים, ככל הנראה פועלים. בשלב זה בחסדי שמיים לא הותרו נפגעים והסריקות במקום נמשכות. הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום מוקשה נגד שבעה קטינים פלסטינים בני 14 החשודים בידוי אבנים לעבר כלי רכב ישראליים סמוך ליישוב עיבל שבשומרון. לוחמי צהל השלימו במהלך השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור ואמצעי לחימה בדרום לבנון. במהלך הפעילות הותרו מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה. דוח חדש חושף כי המורדים החות'ים בתימן מפתחים טילים בליסטיים לטווח של כ-2,000 קילומטרים המסוגלים לאיים על ישראל וסעודיה. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארגון הטרור התימני מסתייע בטכנולוגיה איראנית וברכבים המיובאים מסין כדי לייצר גרסה מקומית של הטיל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה.

0: צבעוני. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר תחול ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי ברובו קל. ייתכן עד שעות הצהריים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
0: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום למאזינים היקרים שלנו ולמאזינות היקרות שלנו כאן בכל חי וכל חי מיוזיק ביום ההילולה קדישה של מרן רבנו עטרת ראשנו רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה 13 שנים להסתלקותו כאילו זה היה אתמול הרושם של הלוויה ההמונית הזו ושל הבכיות והתפילות שהיו לפני פטירתו והבכיות שהיו אחרי פטירתו אפשר להרחיב פה שעות על גבי שעות מה מרן עשה בכל 91 שנות חייו למעלה מ-90 שנה עשרות שנים של הרבצת תורה הקמת ישיבות, מוסדות, תלמודי תורה, בתי ספר וואו, כל מה שאנחנו רואים היום עולם התורה הספרדי והעולם הספרדי התורני הכל מכוחו ומפירי פירות שהוא הצמיח כאן ומעל הכל גולת הכותרת שהוא מסר נפשו למען הישיבה שהוא הקים ישיבת חזון עובדיה ובראשה הוא העמיד את בנו ממשיך דרכו מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה וביום הזה אנחנו מציינים את יום ההילולה יום שמחה בשמיים כשמרן נשמתו תחת כיסא הכבוד ומעתירה בתפילות למען עם ישראל אצל בורא עולם ובתקופה האחרונה אנחנו בתוך אירוע עזוי לחלוטין שבאים פקידים חילונים רחוקים מתורה, מיהדות, לא מבינים כלום, כל דבר, הילולה זה פוליטיקה, תקציב הישיבות צריך לסגור, כי מה? כי אנחנו רוצים לסגור את עולם התורה. לא מדובשם ולא מיוקצם, אפרה לפומי, כולם שם, אפרה לפומי. לא מתבייש לומר את זה, ולא מפחד לומר את זה. אפרה לפומי כל האנשים האלה. ואחד הדברים שהם החליטו זה שאין השנה הילולה. לא עושים אירוע גדול, המוני, לזכרו של מרן, כי פוליטיקה. השם ירחם לאן הגיעו אנשים לאיזה שפל, לאן מדרדרים. אבל אתם יודעים, כולנו צוחקים על זה, כי אתם לא רוצים שתהיה הילולה גדולה, נעשה 1,000 הילולות, כמו שאמר מרן הראשון לציון. והיום, ביום הגדול הזה, שבו אנחנו במשדר מיוחד, למען הצלחת ישיבת חזון עובדיה, שנמצאת ממש על סף סגירה, כי המצב הכלכלי שם הולך ונהיה קשה, כי הם לא קיצצו, הם חתכו באבחת חרב אחת את התקציבים של עולם התורה, והישיבה נמצאת במצב קשה. ומרן הרב יצחק לא מטיבו ללכת לבקש מגביר ומאנשים, תתרמו כסף לישיבה. אז חסדי השם, יש למרן כמה נכסים ביד. את הישיבה, שהצמיחה דורות של תלמידי חכמים ומרביצי תורה ורבני קהילות, וכל עולם התשובה והתורה היום בעולם הספרדי במיוחד, זה הפירות של ישיבת חזון עובדיה. ויש גם את שטר השותפות יששכר וזבולון, שמרן נותן וחותם היום על ציון קברו של אבא שלו, מרן הרב עובדיה יוסף, הולך לחתום על כל שטר ושטר של שותפות יששכר וזבולון של עם ישראל. וכל אחד שעושה עכשיו בדקות הקרובות שותפות, מקיים הילולה בעצמו. זה ההילולה. איתי באולפן, אני פותח דווקא בכהן, למרות שמיני יושב תלמיד חכם, אבל אני פותח מהכהן, אני כהן, אז אני יכול לעשות את זה, להרשות לעצמי, רבי אלעד הכהן.
1: איזה זכויות, איזה זכויות, שלום עליכם, בוקר טוב, בצלאל היקר.
0: ורבי ראובן זכאים.
1: הרב היקר.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: מגדולי מזכי הרבים.
0: אבל סלחת שפתחתי בכהן ולא בתלמיד חכם.
2: כתוב כהנה מסייע כהן, כהן עוזר לכהן. הכל נשאר במשפחה.
0: למרות שהייתי צריך לפתוח בתלמיד חכם, כי כהן, גם אני כהן, ושנינו כהנים, אין לנו, יש לך כתב ייחוס?
1: לא.
0: גם לי לא. אבל פה, אז אין לנו הוכחה. אבל פה יש תלמיד חכם
1: מוכח, כן.
0: מוכח.
1: ממש.
0: ואנחנו מדברים על הישיבה הקדושה חזון עובדיה, ויש לנו בשעה הקרובה, וזה כבר לא שעה, זה פחות, להגיע ל-52 כמניין בן, וכל אחד רוצה בן צדיק, בן תלמיד חכם, בן שהולך בדרכו של האבא הגדול, הרב עובדיה והכל. אנחנו צריכים להגיע ל-52 מאזינים, שכל אחד מהם עושה שותפות עם מרן, הרב...
1: הוא יוצר הילולה, יוצר הילולה, מה שנקרא.
0: בדיוק. ולפני שאנחנו מתחילים לשכנע את המאזינים, ולומר להם מה הטלפון, ולמה כדאי להתקשר, ושימסרו גם שמות לציון הקדוש, ולמד נפנה לרב שמואל בנטר, שנמצא שם כל היום. אני רוצה להשמיע למאזינים ולמאזינות שלנו, את מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב יצחק יוסף שליטה. מה שהוא אמר לי ולדוד חכם לפני כמה ימים.
3: בוריי ורבותיי, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא זכר צדיק וקדוש לברכה חזון עובדיה כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת משפלת עד עפר יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב בכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך. וזה שוכו ימלא משאלות ליבו לטובה ולרוחה.
1: אמן. אמן.
3: שבכל השנה לפני יזכיל ויצליח.
1: אמן. אמן.
3: ולכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. כל שנים רבות נעימות וטובות.
0: במחילה, אם יורשה לי, לתקן את מרן. יש קונה עולמו בדקה אחת של שיחת טלפון עכשיו ברגע
1: שנייה,
0: זה.
1: שנייה, מדהים.
0: ברגע זה, למוקד של ישיבת חזון עובדיה, באמת בבקשת מחילה, בדקה אחת של שיחת טלפון, לעשות שותפות עם ישיבת חזון עובדיה, מתקשרים, מתאמצים מאוד לתרום 4 שקלים ליום, לא צריך להיות בשביל זה מיליונרים ולא מיליארדרים, וגם לא 100,000 בחודש. 4 שקלים ליום, ועושים שותפות עם מרן. אני פותח את קווי הטלפון עכשיו למאזינים, אנחנו צריכים להגיע ל-52, אנחנו נגיע בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, תלוי בכם. כל אחד שמתקשר הוא עושה הילולה. הילולה, שמחה גדולה בשמיים. כוכבית 2675, הקווים פנויים עכשיו, כל מי שמתקשר עונים לו עכשיו ברגע זה, בלי המתנה ובלי תקלות בעזרת השם. כוכבית 2675, מי הראשון? מי הראשונה? מי האימא שרוצה עכשיו שהבן שלה ימשיך להתמיד בתורה ויגדל לתורה ויצליח בכל מעשה ידיו?
1: יש לי תחושה שזאת תהיה איזה, בצל, יש לי תחושה שזאת תהיה עכשיו איזה אימא צדיקה ששלחה שבוע בחזרה את הילדים למוסדות התורה ולישיבה הקדושה לספסלי הלימוד.
0: זמן חורף.
1: בעזרת השם, עכשיו היא עושה את המעשה הזה ונותנת תוקף שהילדים שלה הולכים להיות מרן הרב עובדיה של הדור הבא בעזרת
0: טוב,
1: השם.
0: טוב, מיד אנחנו נעדכן כמה כבר על ההתחלה לקחו שותפויות, כי מה שקורה על הקווים, הסתערות. יש מקום עדיין. מי שמתקשר עונים לו מיד.
1: כוכבית?
0: 2675, כוכבית 2675, ב-4 שקלים ליום, 20 שקלים לחודש, זה לא כסף. ומה מקבלים בתמורה לזה, רבי ראובן?
2: מקבלים עולם ומלוא, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והכן קרים אותו לעולם הבא, ויש פה, גם בלי השטר לדעתי, בצד הדרך השם מבטיח שכר למי שמסייע לתורה, עץ חיים להחזיקים,
0: מרן אומרת, זה מידה כנגד מידה.
2: הולכמים בימינה, בשמאלה, ראש בכבוד, אבל רוצים משהו מוחשי. מרן הרב עובדיה אביהם ורבם של ישראל, הוא כתב בכתב יד קודשו, הסכם יששכר וזבולון. מדובר בהסכם הלכתי מחייב, ותראו למי אתם שותפים. אני אקריא רק את ההתחלה, מרתית. אני חתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה, מצהיר בזה שאני מסכים לרצוני הטוב להתקשר עם אתה או את, מי שמתקשר כרגע, להמשיך, הרב כותב את זה על עצמו, ביתר סד בהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב הנ"ל ומשפחתו, למען ייטב להם בבריאות, באושר, וכבוד, וכל טוב, ונאמן השם לשלם שכר לעושה מצווה, ויהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים, ויעניק לו השם יתברך מידו הרחבה, המלאה, העשירה והפתוחה, על החזקתו בלומדי תורה לשמה, וכאמור, עץ חיים להחזיקים בה ותומכה ומאושר, ועל זה באתי עליך תום, מקום החותם של מרן, הרב עובדיה יוסף, ואליו,
1: יד, הרב.
2: בדיוק, ואליו מצטרף, בנו ממשיך דרכו, פס. ראש הישיבה,
1: וואי.
2: שר הצבא, מרן הרב יצחק יוסף הראשון לציון, שמרן העמיד אותו בראשות הישיבה. סיפרתי פה אלעד בשעות הקודמות,
1: כן.
2: שהרב יצחק יוצא לכל למסור שיעורים, מרן הרב עובדיה החליף אותו לא פעם ולא פעמיים בהנהגת הישיבה, כלומר הוא היה מגיע בפועל לישיבה יום יום. רק לחשוב מה זכינו לראות את השכינה, לראות את מרן המתמיד של הדור, יודע שדור העתיד נמצא בישיבת חזון עובדיה.
0: ואני הבטחתי את קון, 6 מאזינים חתמו עכשיו על שטר שותפות.
1: איזה צדיקים,
0: מי כעמך ישראל,
1: באמת מי כעמך ישראל, כוכבי.
0: כל אחד מהשישה זה הילולה, כל אחד זה עושה הילולה בבית עכשיו, מדליק נר נשמה, עושה הילולה בעצם השותפות.
1: ממש ככה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
0: והנה השביעי, השטר השביעי עכשיו הגיע.
1: איזה יופי, איזה יופי.
0: ולא לשכוח, למסור שמות. את כל השמות יזכירו בציון קברו של מרן הרב עובדיה בשכונת סנהדריה, בבית העלמין. אלפים מגיעים לשם, אלפים מהבוקר לא מפסיקים לזרום שם, כמויות אדירות של בלי עין הרע, יהודים ויהודיות שבאים להתפלל למען ישועת הפרט, למען ישועת הכלל, וכל מי שלוקח על עצמו שותפות בטלפון אחד, כוכבית 2675, עושה פה למען כלל ישראל לדורי דורות, לדורי דורות, כי זה לא בחור שלומד עכשיו בישיבה, שוקד על תלמודו ומקיים מצווה דאורייתא והגית בו יומם ולילה.
1: בטח, בטח.
0: זה לא רק זה, ולא רק האברך שיושב ולומד, דורות שלמים של מרביצי תורה שיוצאים מהישיבה הזו, ויצאו עד היום אלפים רבים.
2: ישיבה שהוכיחה את עצמה, שהעמידה תלמידים, ראשי ישיבות, דיינים, מורי הוראות בישראל, שכולם, ואני אומר, זה מאוד חשוב להדגיש, כולם ממשיכים את הדרך של מרן הרב עובדיה. זו הירושה, מורשה קהילת יעקב. אתה, את שלוקחים את הטלפון עכשיו, תבינו את גודל הרגע, תבקשו מה שאתם רוצים. זו עת רצון אדירה, גם אם פיזית לא הגעתם למקום ציונו ומקום מנוחתו הקדוש של מרן, תזמנו אותו בטח, עליכם.
0: בטח, יישר כוח לחיים ויקטור בן רחל. שתרם ולקח על עצמו שותפות עם הישיבה, יעקב דוד בן רבקה שתרמו, המשפחה תרמה כדי לזיווג הגון ליעקב דוד בן רבקה, יישר כוח, בעזרת השם תראו הרבה הרבה סייעתא דשמיא.
1: חיים ויקטור בן רחל זה ראשי תיבות חובר, הוא חובר עכשיו ממש בימים האלו לעץ החיים בעזרת השם, כן, התחבר.
0: יוסף דן בן חסידם שרוצה ישועות וכל הברכות תהיה לו בעזרת השם.
1: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם. אל תשכחו כשאתם מחייגים לכוכבית 2675 לבקש, לבקש מהתלפנים, התלפניות שמדברים איתכם שם, שיביאו אליכם את הסכם יששכר וזבולון עד הבית. זה משהו מהודר ביופיו.
0: לא צריך לבקש, זה יגיע.
1: זה יגיע,
0: זה יגיע אוטומטית.
1: אני רק מרחיש את המאזינים שזה לא חתיכת נייר, זה מדובר פה בתמונה מפוארת, ממש תורה מפוארת, בכלי מפואר, יפה.
0: אני אמרתי היום כמה פעמים, מי שתולה את זה בבית, את השטר הזה, המפואר, ורואה, יש על השטר הזה תמונות של מרן הרב עובדיה ובנו, ייבדל לחיים ארוכים, ארוכים. מי שתולה את זה בבית, והילדים רואים שאבא ואמא עשו שותפות עם עמל תורה, עם לומד תורה, זו סגולה גדולה ליראת שמיים. אני מאמין בזה.
1: חד משמעית.
0: חובה שיהיה בכל בית דבר כזה. מי שאין לו, להסתער עכשיו על הטלפון, כוכבית 2675, ואנחנו כבר אוחזים במאזין העשירי שעשה שותפות בשדקות האחרונות. וואו.
2: ואני רוצה לומר שאני לא עבר בפוליסה של ביטוח חיים.
0: לגמרי.
2: עץ חיים אם מחזיקים מה ותומכם המאושר. ואתם יודעים מה? יש ברוך שם הרבה ישיבות, הרבה מוסדות. ישיבה שנמצאת בדוח הקובצר. שבט יהודה בדוח הקובצר, ישיבת חזון עובדיה, נמצאת בסכנת סגירה. אני שומע את מרן הרב יצחק, זכיתי להכיר אותו, לאחוז ושולי
0: כתלמיד.
2: כתלמיד, אני שומע את כל הצרות שלו, אתם יודעים למה, מכל הצרות, מכל הטיסות, מכל הריצות שלו, מעיר לעיר, לכפר לכפר. איזה אומס יש על שכמו, רבותיי, לצד כתיבת הספרים, לצד התרת האגונות, השאלות הכי קשות נחתכות בלשכת הגזית, שם בסנדריה, במקום לימודו של מרן הרב יצחק.
0: ישבתי אצל מרן הרב יצחק בעשרת ימי תשובה.
2: אתה מכיר את החדרון הזה, הקטנצ'יק הזה, שממנו יוצא תורה לכל ישראל.
0: ישבתי אצלו לשיחה ארוכה, ונכנסנו, הוא נכנס ככה לחדר, והתיישב על הכיסא באפיסת כוחות, היה מעצרת לעצרת, ומשם הוא יצא לעוד עצרת לסליחות, בבית שמש דווקא, באפיסת כוחות. אבל, אתה יודע, כאילו הוא 8 בבוקר עכשיו.
2: בדיוק.
0: לדבר דברי תורה, להרביץ תורה, זה המטרה, זה עיקר החיים. וזה מה שהוא עושה בישיבה, כל השנה, יום יום, שבתות, חגים, והוא איתם עם בני הישיבה גם בחגים, ובראש השנה, וביום כיפור, וכל הזמן, ומקים דור שלם, מרים מולה של תורה, ממשיך דרכו כפשוטו של מרן האבא.
2: ומהי הדרך של מרן האבא?
0: תורה,
2: והעמידו
0: תורה,
2: תלמידים
0: תורה,
2: הרבה.
0: תורה, תורה.
2: איך אמרו לו פעם, מרן, אתה יושב וכותב ספרים, הזמן שלך יקר, אתה לא יוצא אפילו לשיעורים לאברכים, שאתה כל כך מחבב ולומד איתם ולדבר איתם ברמה הגבוהה, שאתה רגיל אליה. הוא אמר, אני הולך ליהודי הפשוט, כי אני יודע שממנו אני יכול לגדל עוד 10 אברכים.
0: והוא גידל כמה?
2: והוא גידל. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. ואני רוצה לומר שזה כל עולם התורה כולו. זה לא, זה חוצה עדות, זה חוצה חוגים.
0: זה שותפות מלאה. זה שותפות מלאה במפעל החיים של מרן הרב עובדיה, זה שותפות מלאה בישיבה על קברו, כי הישיבה שפתיו דובבות בקבר.
2: ממש ככה, כל הזמן הוא ממלמל, עוד יוסף חי.
0: כפשוטו, כפשוטו, כוכבית 2675, עוד 3 מאזינים, ואגב אומרים לי שרוב המאזינים עכשיו שמתקשרים לעשות שותפות זה מאזינות דווקא.
2: וואו, אז בואו
0: נראה. באמת, בואו נראה.
1: או, מה שאמרנו מקודם, כן, בטח.
2: לא תאמר לבית יעקב, בזכות השם צדקניות אנו נגאלנו, סטנטידים להיגאל, כל הכבוד. כמה מרן הייתה לו פינה חמה לנשות ישראל, אני זוכר שהיה הולך להצרות של נשים, איך הוא היה מדבר אל איבן, אתם מגדלות את דור העתיד, אחרי בריתות בצלל ואלעד, הוא היה קורא לה אמא דווקא, הוא מדבר על איבן, ביתי. תגדלי את הבן שלך בעזרת השם לתורה, שיהיה תלמיד חכם. אולי מסתפק בסנדקאות, הוא היה נותן הנחיות איך לגדל את הילד הזה. זה הייתה חלק מהאחריות שהוא חש כלפי כל ילד וילדה בעם ישראל. קחו את הטלפון עכשיו, תחזירו למרן אהבה, תחזירו לאוהב הגדול של הדור,
0: תעשו לו הילולה,
2: תעשו לו הילולה ונחת רוח.
0: כוכבית 2675, ועוד מאזין לקח על עצמו עכשיו, אנחנו ב-14 מאזינים, והנה 15 כבר.
1: וואי, וואי, וואי, עם ישראל אומר כן, הם אומרים פן ירבה, ועם ישראל אומר כן ירבה.
0: אתם רוצים להתרגש?
1: כן.
0: אתם רוצים להתרגש?
1: בטח.
0: בואו נשמע את מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מדבר על כמה הוא תורח למען הישיבה.
2: לא אנחנו מבקשים.
0: הוא מבקש. הוא מבקש, אחרי שתשמעו את זה, כל מי ששומע את השידור הזה עכשיו, אני בטוח שלוקח את הטלפון באותו רגע ואומר, אני חלק מהדבר הזה.
4: מוריי ורבותיי, ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק. מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש, היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו, נגמר הכסף. כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משענו משענה. קשה מכם. אתם אוהבים את התורה. אתם יודעים כמה מוסרת נפשו, בני הרב יצחק, עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל. יושב כל היום ואומר להם שעורים. משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, מי שיכול $10, שלא יכול $5, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בתנאי פנימייה, זאת אומרת, בבוקר, בצהריים, בערב, כדי שנקוע ללמוד תורה. אם אין אוכל, אין קמח, אין תורה. בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם ממה שיש לו בבנק, כל חודש, $10, $15, כל אחד כאשר תשיג ידו. תזכו למצוות,
0: ברכות התורה יבשה יהודה, יוסעי את שכל הבטח, אמן כן יהי רצון. אמן ואמן כן יהי רצון. עכשיו, שמעתם את זה, שמעתם את מרן בקולו. יש לכם לעשות דבר אחד, לקחת את הטלפון, לחיי כוכבית 2675, ולעשות שותפות עם מרן בישיבה שלו. פשוט. כוכבית 2675, אנחנו כבר ב-17 מאזינים. טוב, טוב השם לכל. ובוא נראה מי תהיה עכשיו המאזינה החי. החי ייתן אל ליבו. מגיעים כבר מספר 18, חי.
2: חי הוא יודוך, כן, כן, כן. ואתם, היו שלוש מילים שלקחו לי את הלב, שמרן, האבא שלנו, הורי הגדול, אומר, אני מתחנן עליכם. לא זוכר, שמעתי אותו מדבר ככה, מנעמת ליבו. כי מסוס חייו הייתה הישיבה. כל מגמתו, כל עמלו של האיש הגדול הזה היה לגדל תלמידים. הוא אמר, אני כותב ספרים, אבל למי אני כותב אותם? אני צריך לגדל תלמידים שילמדו בספרים שלי.
0: והוא הצליח.
2: וכשמרן חותם מיסחאוס ולון אלעד ובצלאל העיקרים, אני רוצה לומר לכם, טוב, אמרתם שאני בחובעי כרב, זה הסכם שהוא לדורות, למה? כי מרן הרב עובדיה ממשיך ללמוד, הרי איך אומרים בישיבות? הרמב״ם אומר, למה אומר? הרמב״ם כותב. אמר, הרמב״ם כותב, כותב הרמב״ם, כן, כי עדיין הוא כותב, כי עדיין הוא אומר, כי הרב עובדיה אומר, חזק, כן, אומר
1: חזק,
2: עכשיו,
1: חזק, חזק, וואו,
2: עכשיו הוא אומר, בואו אתם שותפים לתורה שהרב עובדיה עכשיו מלמד בישיבות, בהיכלי התורה, בכוללים, בבתי הדין, כל מקום שהרב עובדיה מוזכר, ואין שנייה בעולם שהוא לא מוזכר, אתם השותפים, קחו את הטלפון,
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, ובואו תהיו שותפים במפעל הגדול הזה של מרן, שלא יתרסק חלילה המפעל הזה, שישיבת חזון עובדיה תמשיך עוד הרבה הרבה שנים בסייעתא דשמיא לגדל דורות של תלמידי חכמים, מרביצי תורה, רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, רבני ערים, הכל הכל הכל בזכות כוחו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. כוכבית 2675, הגענו ל-20.
1: כמה חכם יהיה, איזה יופי, איזה יופי. אני אומר, כמה חכם יהיה אותו אדם, תהיה אותה מאזינה שעכשיו מקשיבה, לוקחת את הדברים ברצינות, מחייגת לכוכבית 2675, עושה את השותפות הזו, ומדליקה נר בבית, ומבקשת את כל מה שהיא רוצה, אז תדעו לכם, זה רגעים נשגבים. זה רגעים גדולים ששערי שמיים פתוחים, ואני בטוח שהשם ברוך הוא ימציא את האנשים הטובים והנדיבים שיבואו ויתרמו ויתקשרו. השאלה, למי תהיה הזכות להחזיק את הישיבה הזאת?
2: אלעד, אתה אמרת דבר נפלא, את מדליקה נר, אתה מדליק נר ומבקש, אבל יש לבקש, כל בקשה זה נפלא, וכל בקשה נענית, אבל יש לבקש בתור שותף. מרן
0: הרב עובדיה. כוכבית 2675, והזכרתי קודם שאלפים עולים היום לציון של מרן, ומי שנמצא שם מהבוקר ולא מש, לא מש מהציון, כזו דבקות וחיבור.
2: נער לא ימיש מתוך האוהל.
0: אם אני אגיד לו עכשיו, רבי שמואל בן עטר, לך הביתה קצת לנוח, לא, הוא לא יזוז משם, נכון רבי שמואל?
5: שלום, איך אפשר לנוח כאשר אי אפשר להגיד בוודאות שהשתנו את המשימה שהישיבה הזאת לא תיסגר, ואני מאוד מחכה פה וממתים פה, וכל השמות פה באופן אישי של כל אלה ששותפים למרן, אנחנו מבחרים אותם באופן אישי יחד עם כל הרבנים. רק צריך לדעת מה שאמרת הרב זכאי, מאוד נהניתי, הרב עובדיה אומר, זה לא אמר, הוא חי איתנו, הוא חי איתנו, והולכים לחתום איתו. איך אפשר לחתום שותפות עם אחד שנמצא בעולם האמת וגן עדן? כן, צדיקים ממיטתם קרויים חיים. אנחנו חותמים שותפות עם מרן הרב עובדיה במפעל שלו בישיבה שקרואה על שמו חזון עובדיה וממשיכה את מורשתו. אמרנו שפגעו במורשת של מרן כביכול, אבל הם לא יודעים שקיבלו אלף
1: ניסו לפגוע.
0: רבי שמואל, רגע, רבי שמואל, אני עוצר אותך לשנייה, כי כבר הגענו ל-25 מאזינים.
2: כל תברכו את בני ישראל.
0: כוכבית 2675, מה קורה על הציון כל הבוקר, רבי שמואל בן עטר?
5: אתה לא יודע, אני אומר לך, מגיעים כיתות, בתי ספר של הציונות הדתית אפילו, אני רואה אותם פה יושבים ומתפללים, ישיבות, אברכים מגיעים עם כל הראש הכולל שלהם, באים, מגיעים, יש אוהל, ואנשים, ברוך השם, יש את הארגנו פה, מארגנים את התהילים לפי השם של מרן הרב עובדיה, כולם עומדים מול זה ואומרים...
0: אני מכיר בירושלים, אני גדלתי בירושלים, באזור שם, אני מכיר אברך, בן גילי, שיושב ולומד בכולל יום יום, הולך לכולל, הוא לומד בכולל בסנדריה, ולא מזמן הוא סיפר לי שכל בוקר עושה דרכו מגאולה לכולל בסנדריה ברגל, זה בריא, כל בוקר נכנס לציון קברו של מרן, אומר פרק תהילים להצלחתו בלימוד תורה, וממשיכה לו באמת בין עלייה, זה מה שמבקש, אני אצליח ללמוד תורה.
5: הציון פה אומר אדם, אתה לא יודע מה, אני אספר לך דבר, אולי פעם ראשונה אני מספר אותו בהיסטוריה. ידוע שהרב אלבס חתם הוראת קבע לחזון עובדיה, אבל מישהו פה סיפר לי שגר מעל הציון, הוא סיפר לי שלפני כמה שנים, הוא רואה ושומע בשבת צעקות מהציון, צעקות גדולות מאוד. שבת, הוא לא יודע, הוא הולך, הוא רואה את הרב אלבז יוצא מהציון. אמר לו, כבוד הרב, איך כבודו הולך בשבת לציון? אומר, לא יכולתי, לא יכולתי, לא יכולתי, המצב של עם ישראל קשה, המצב של התורה קשה, הייתי חייב אפילו זה שבת בכוח נפש. אומר, הגעתי לציון, אולי פעם ראשונה שם, זה הבן אדם הזה,
0: הרב אלבז גר 4 דקות מהציון, 5 דקות מהציון.
5: כן, אבל הוא הבן אדם הזה שסיפר לי, גר מעל הציון.
0: כן, כן, כן, ברור.
5: אבל ידוע שגם הרב עובדיה, גם הרב בציון מוצפי, כולם חתמו הוראות קבע לישיבה הקדושה.
0: נו, מי רואה אותם יוצאים? מי רואה אותם שותף? אינו שותף. כוכבית 2675, אנחנו עכשיו ב-27 מאזינים שכבר חתמו עכשיו בשעה האחרונה, בחצי שעה האחרונה. 27. ועכשיו הגענו לכוח.
5: גם כן הרב משה יוסף, כרגע יש לציון, עם הרבנית יהודית, גם כן, ברוך השם. כן, הם יושבים כרגע מהציון, ומגיעים כולם.
0: תצליח לתפוס אותם לשיחה, את הרב משה?
1: הלוואי, אם תצליח, אנחנו נשמח, עד הרבה. אנחנו נשמח.
5: הוא בדיוק נכנס, אבל זה קצת...
0: טוב, ננסה עוד מעט.
2: אבל אני אומר, כולנו היינו בניו של מרן, גם מי שלא היה בן ביולוגי, הרי היינו הבנים שלו. אתה יודע, הזכרת את מרן הרב ולבז, הגאון הגדול הרב ולבז, הרי הוא מחזיק מעצמו, הוא כל הזמן אומר שהוא תלמידו של מרן. מרן זה שלקח אותו מהכל, אמר לו, צא ללמד תורה לעם ישראל. אנחנו רוצים עוד אנשים כמו הרב אלבז, עוד תלמידי חכמים שהולכים ומרביצים תורה. אתם יודעים שהרב אלבז לקח את מרן לאילת הראה לו את המהפכה שהתלמידים שלו עושים שם, כמה מרן שמח, המחזיר נשמות נפגרים מתים, אנחנו חייבים את זה למרן. לצערי, אני בא מעולם הקירוב, אתם יודעים, בנוסף, כן. ואני אומר לכם, שאומרים לי, יש עוד ארגונים ועוד, אני אומר להם, רבותיי, לא חסרה לנו עבודה, יש כל כך הרבה יהודים ויהודיות שעדיין לא יודעים מי, מי הוא הקדוש ברוך הוא, מהי תורה, מהי שבת, ושהם מתקרבים וחוזרים בתשובה, הם צריכים רב ומנהיג, רב ומנהיג בדמותו וצלמו של מרן הרב עובדיה, ובית היוצר, בית החרושת, לגדל עוד תלמידי חכמים מרביצי תורה. אני אזכיר פה שמות, אתם תראו, זה קופי, הרב יצחק לוי בן נשר והרב אלמוג לוי ביבנה, בכל מקום שהוא, התלמידים הללו עושים את מה שמרן לימד והנחיל להם.
1: באותה צורה גם, אותה גישה, אותה צורה, אותו סגנון,
2: אותו דיבור, אותה טונציה.
5: אני הייתי ברמת שלמה לבית הכנסת, הבאתי לתת שיעור את הרב לוי אריה, היהודי הזה עיבר המון ספרים, והוא היה תלמידו המובהק של הרב יצחק יוסף. אני אומר לך, זה דוגמה. דוגמה, הבן אדם הזה, אין דבר בתורה, בהלכה שאתה שואל אותו, לא יודע. אומר, כל זה מישיבת חזון עובדיה.
6: וואו, כוכבית 2-6, רבי שמואל, יישר כוח על הדברים.
1: תודה רבה.
6: תמשיך לעמוד שם על המשמר.
5: אנחנו ממשיכים לקבל את השמות ולהתפלל.
1: יישר כוח, תודה.
6: בעזרת השם, יישר כוח, כל הכבוד.
1: כוכבית 2-6-7-5, עם ישראל, כוכבית 2-6-7-5. מה שקורה פה היום זה פשוט היסטוריה, זה מטורף.
6: המספר שאנחנו עומדים עליו עכשיו הוא מספר עגול. 30.
2: בין 30 לכוח.
1: יפה.
6: רגע, עוד רגע נגיע ללב. מי רוצה להגיע ללב? אבל בוא נשמע את הלב של הבית של מרן. מי הייתה הלב של הבית של מרן אחרי פטירתה של הרבנית מרגלית?
1: הרבנית יהודית.
6: הרבנית יהודית יוסף, שניהלה את הבית במסירות נפש עצומה, עצומה.
1: מה זה?
6: בוא נשמע אותה. ממש קצר, מספרת את כל הסיפור של מרן.
7: זכיתי להיות בבית, ב-20 שנה האלה שזכיתי להיות, וראיתי איך שהיה לו חשוב מאוד, ישיבת חזון עובדיה. כל הזמן שהרב יצחק היה בא, הרב היה משתוקק לשמוע את מה שהיה לרב יצחק, לספר על הישיבה, על התלמידים, ואיך הוא עושה עם התלמיד הזה, וזה היה פשוט, הרב היה מתענג מכל רגע, שברוך השם, שמהישיבה הזאת יוצאים בני תורה, ובית של תורה, ברוך השם. אני זוכרת שהרבנית מרגלית לי סיפרה, לא למישהו אחר, לי, סיפרה כמה, שאת כל החסכונות שלה, היא הסכימה וויתרה עליהם בשביל הקמת הישיבה. וכן, כן, וגם הרב, אני זוכרת את זה כמו היום. כל הזמן הוא היה אומר לרב יצחק, אם קשה, תגיד לי, אני אעזור לך, אני אדבר עם מי שצריך וכולי. וברוך השם, אני כל הזמן אומרת שמי שתרם לישיבה הזאת יודע טוב מאוד שברוך השם, הוא רואה מזה רק ישועות. וזה הזדמנות לאנשים, אני דווקא קורא לאנשים שבהם, כי אני יודעת אנשים, יש כאלה אנשים שבאות ואומרות, אני עכשיו תורמת ממה שאני יכולה לתרום לישיבה, ולראות בזה הרבה ישועות, ופרנסה בשפע, והצלחה, ונחת מכל הילדים, ומכל יוצא חלציהם של אותם תורמים.
6: מדהים, מדהים. הרבנית יהודית יוסף. כוכבית 2675, אני עדיין מחכה למאזין הלמד ב' או המאזינה הלמד ב' הלב, הלב. ומי תזכה להיות עכשיו הלב של ישיבת חזון עובדיה?
2: לב טוב, ברא לי אלוקים. איך אמרה הרבנית? הרב היה משתוקק לשמוע על ישיבת חזון עובדיה.
6: ומי משתוקק?
2: כל עולם התורה היו בניו.
6: מה איבר בגוף שמשתוקק? הלב.
2: הלב, הלב.
6: הלב משתוקק.
2: הלב משתוקק,
6: הרב עובדיה. מי תהיה עכשיו הלב של ישיבת חזון עובדיה? כוכבית 2675. כוכבית 2675.
2: והרבנית יהודית יוסף שראתה לו מעט ניסים אומרת שהיא ראתה בעיניה שמי שתמך, מי שתמכה בישיבה, ראתה ניסים נפלאו. שהיא מעידה, אנחנו צריכים לקבל את העדות הזאת בשתי ידיים. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

ואחות יקרים ואהובים, אני פונה עליכם עכשיו, כיוון שאני יודע שיום כזה יש רק פעם אחת בשנה, וכיוון שאני יודע שיש לכם כעת הזדמנות נדירה שאסור להפסיד. ביום הזה, השמות שלכם יוזכרו לישועה ורחמים, עם השמות והבקשות שלכם למען יעתירו עבורכם במשך כל השנה כולה לישועה ורחמים. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כל

מופיע בספרים הקדושים שביום הילולת הצדיק יושב הצדיק תחת כיסא הכבוד ומברך ומושיע את כל אלו שעושים לכבודו ולמענו. מרן רבנו עובדיה יושב כעת בשמיים ומאזין למשדר הזה ואומר, הנה מקיימים את מפעל חיי וחזוני בארץ. וכפי שבחיים תמיד השיב טובה תחת טובה, כך ישיב טובה תחת טובה בשמיים, כי גדול

0: שומע.
1: מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות ותקבלו הביתה את הסכם יששכר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן, שעליו מוסיפים את חתימתם כל גדולי ישראל. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. מחייגים עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675. עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
3: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
6: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
7: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: איזו שמחה גדולה בשמיים ביום ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף. ציפינו מקודם ללב, כן. למאזין הלב.
1: כמה אנחנו עומדים עכשיו?
0: 35.
1: 35.
0: וואו. אנחנו צריכים עוד 17 מאזינים. עוד 17 מאזינים, עוד טוב מאזינים.
2: זה לא מאזינים, זה שותפים, שותפים. של מרן הרב עובדיה יוסף.
0: בדיוק. אז בוא למי שמצטרף אלינו עכשיו, עכשיו פתח את מקלט הרדיו, כן. של מה השידור הזה? היום יום ההילולה של מרן, רצו לבטל את ההילולה הגדולה שלו, מתקיימים היום ואתמול מאות הילולות, ועכשיו כל אחד שלוקח על עצמו שותפות עם ישיבת חזון עובדיה, שותפות מלאה בלימוד התורה שלהם, זה שותפות אמיתית עם תוקף הלכתי מחייב, עושה הילולה, משמח את מרן בשמיים ביום ההילולה שלו כשהוא נמצא תחת כיסא הכבוד. ואני רוצה שוב לפתוח את קווי הטלפון, הגענו כבר ל-35, ואנחנו חייבים להתקדם ולהגיע ל 52, עד סוף השעה, כמניין בן, כל אחד רוצה, בן צדיק, בן תורה, בן שיושב ולומד, כוכבית 2675, זה המספר במוקד של חזון עובדיה, המספרים, הקווים שם עכשיו פנויים, מי שמתקשר עונים לו מיד בלי המתנה, אתם מתקשרים, ב-4 שקלים ליום עושים שותפות מוחלטת עם לומד התורה, עם לומדי התורה שם בישיבה, כי רוטפים את הישיבה ורוצים לסגור את הישיבה ורוצים שהיא לא תצליח, והיא נמצאת בסכנת סגירה אמיתית, זה לא צחוק, באמת לא צחוק. ומרן הרב יצחק, שמענו אותו מקודם, אומר מידה כנגד מידה, מי שיעזור לישיבה יזכה לישועות גדולות בסייעתא דשמיא, בזכות התורה, בזכות מרן הרב עובדיה זצ"ל. כוכבית 2675, עוד אחד ועוד אחד ועוד שותפות ועוד שותפות, ואנחנו נגיע ליעד בעזרת השם.
2: אם ביקשת לעשות צדקה, עשה אותה עם המלא תורה, זו הצדקה הגדולה ביותר, ואני שוב אומר, מצווה וחובה לתת אותה מכספי מעשרות, זה המקום.
0: ואז מי שנותן מעשר, עשר בשביל שתתעשר.
2: ויש פה גם הבטחה של מרן, דרך אגב, מרן יורד לפרטים, הוא מבטיח עשירות, הוא מבטיח עושר. מי מקבל הבטחה על עושר בעין ואלף?
1: עושר וכבוד מנגד. וכל טוב.
2: כוכבית 2675, אני רואה עוד קו שניים פנויים, לא, אנחנו לא ניתן לישיבה של מרן להיסגר. כוכבית 2675,
1: כוכבית 2675, יש פה דברים מרטיטים שאומר לקהל הגאון הגדול, דובר צדק ומגיד משרים, וכדאי מאזינים שכולנו עכשיו נתחבר ונשמע, תשמעו מילה במילה למה שאומר רבנו בן ציון מוצפי שליטה, תשמעו, תקשיבו.
3: יום גדול מאין כמוהו היום הזה. אני מיוזמתי התקשרתי כששמעתי שעושים התרמה עבור הישיבה הקדושה הזאת הוותיקה, שאני זכיתי גם ללמד בה בשליחות מרן. הייתי מזה יום רביעי כשהייתה עוד בבניין הישן ברחוב הרמק, הייתי נותן שם שיעורים יחד עם הגאון מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף. אני מאוד מתרגש לדבר ולפנות לציבור. זה לא ייתכן, מוריי ורבותיי, שישיבה כזו קדושה שהוציאה מקרבה אלפים, אני מדגיש אלפים, של תלמידי חכמים מרביצי תורה ברבים בכל העולם. בכל העולם הם פרוסים, בארץ ובחוץ לארץ ובירושלים עיר הקודש. לישיבה הזו עד היום אין לה משכן קבע, אין לה בית משלה, זה לא ייתכן הדבר הזה, השכל לא סובל אותו. ולכן כנראה שמהשמיים התגלגלה הזכות על ידכם אתם, המטרימים והתורמים, שהיום הזה, שהוא היום הרביעי לסילוקו של עטרת ראשנו, שלצערנו איבדנו אותו, היום אנחנו יודעים עם כל הגזרות הקשות מסביב, עם הפיזיות ועם הרוחניות והצרות הפרטיות שיש לכל יחיד ויחיד מישראל, מי יודע כמה צרות וגזרות הוא ניתן, אבל אל לנו להתייאש, כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. מרן, עכשיו אין ספק שהשנה הוא מתעורר התעוררות עצומה מאוד, ויש רעש גדול בשמיים, כי השנה יש התעוררות גדולה בציבור על סילוקו של מרן, והרבה מתח באוויר בלימוד תורה בשבילו. אם זה היה כבר משבוע שעבר, ראיתי את זה בכמה וכמה מקומות, ואתמול בלילה והיום והלילה ועוד ימים רבים, כי התורה הזו היא תורת חיים, התורה שלו. אני קורא מכאן ואני מבקש ומתחנן לכל אדם ואדם מישראל, שאיש בן יעדר, שכל יהודי ויהודי ייתן שכם ויתרום מהונו ומעונו וגם יתרים אחרים לטובת הישיבה הזו, כדי שיהיה לה מבנה של קבע ותשב אל המנוחה ואל הנחלה, כדי שהתלמידים והרבנים והאברכים כולם ישבו ביישוב דעת ועסקו בתורה, כמו שכתוב, ויר מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה וילד שכמו לסבול ויהי למס עובד. אומר רבנו בהי שתורה צריכה שמעת את מה שהגמרא אומרת, שמעת את הבעיה צילותה, כדי ללמוד תורה, ללמוד סוגיה כמו שצריך, צריך יישוב דעת. אז צריך שיהיה בית כדירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. על אחת כמה וכמה דירה נאה צניה של תורה, בית של תורה, בפרט שעומד שם אחד מגדולי ישראל, אם לא הגדול מכולם, אני לא מחלק ציונים, אבל הגאון הגדול מרן רבנו יצחק יוסף, שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בדורנו להורות את עם ישראל חוקים ומשפטים, את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר נעשה. והוא מנווט את הספינה הזאת ואת הספינה של עם ישראל בחוכמה ובתבונה עם זכות אבות. אשרה ואשרה חלקו, ואשרה ואשרה חלקו שמי שיתרום ויבוא ויסייע בעד הישיבה הקדושה הזו, חזון עובדיה, שייסד אותה מרן. אין דבר גדול כזה כמו היום, שהוא יום פטירת הצדיק, ותדעו שהיום, כך כותב ראשי במסכת יבמות, וכך כתבו כל הראשונים וחכמי הקבלה והזוהר, שהיום נשמעת הצדיק מאירה באור עצום מאוד. נשמעת הנפטר, וגם מי שלא נמצא על קברו, יכול לבקש, יכול ללמוד, יכול לקרוא איזה מזמור, איזה פרק, איזה פסוק לכבודו של הצדיק, והצדיק יתפלל עבורו בשמיים, כי נשמתו מאירה באור עצום. מי יכול לתאר את האור הגדול של נשמת מרן, שהוא כל חייו הרביץ תורה, כל חייו, מילדותו בגיל 15 במסר נפשו, אם זה בספרים שכתב, אם זה בתורה שגילה, אם זה בתשובות שענה, אם זה מכל יהודי ויהודי, בלי הבדל שום גזע ועדה, ומאיזה ארץ שלא תהיה, בהרחבה ובאהבה, להגיש לפני כיסא הכבוד, יחד עם כל הצדיקים, את השמות של כל ישראל, להתפלל עלינו, לבקש עלינו רחמים, שכל אחד ואחד יגאל מכל הפניות שיש לו.
1: אמן.
3: וימצאו ומצאו אתם באולפן ואתם הנודדים מדוכן לדוכן וממקום למקום, כדי לחזק את הישיבה הזו, זה חזון עובדיה שייסד אותה מרן זכר צדיק לברכה.
0: יישר כוח על הדברים הנפלאים, עומק הלב של מורנו רבנו הגאון הגדול רב בן ציון מוצפי שליטה.
1: סבתא, איך הוא פותח את השיחה, איך ששמעתי, אומר, אני הראשון שזינקתי לטלפון.
0: עכשיו, מי רואה אותו יוצא ואינו מתקשר עכשיו לכוכבית 2675 ועושה את מה שהוא מצווה לעשות? הוא נותן פה עכשיו הוראה הלכתית,
2: ועשית ככל אשר יורוך, ועדות אישית שהוא מכיר את הישיבה שהעמידה אלפים אלפים של תלמידי חכמים. אז בואו תהיו חלק מזה.
0: אז בואו, רבי ראובן ורבי אלעד, בואו ניתן שוב את המספר של המוקד של ישיבת חזון עובדיה, ונאמר שאנחנו צריכים עוד 12 מאזינים, ויש לנו 5 דקות.
2: כנגד י"ב שבטי ישראל.
0: מי עומד עכשיו בדבר הזה?
2: בואו תרימו את התורה.
0: כוכבית 2675. כוכבית 2675. כל אחד ששומע אותנו, כל אחד ששומעת אותנו עכשיו, לא יכול להגיד, זה לא בשבילי, שמישהו אחר יעשה, כבר יש לי הוראת קבע לפה, לשם. אם אפשר לתת את זה מכספי מעשר, כי זה הפסק הלכה, אז לא, אין אדם נעשי, נעשה אני מהצדקה, ועשר בשביל שתתאשר, ועושים פה שותפות, שותפות, בארבעה שקלים ליום בלבד, עם הישיבה של מרן. הרב בן ציון מוצפי, הגאון הגדול הרב מוצפי, אומר, אני הראשון שעשיתי הוראת קבע, אני מיד עשיתי. מי רואה אותו יוצא ואינו מתקשר וחותם עכשיו על שותפות בארבעה שקלים ליום?
2: ועוד זה... ביום כזה שנשמתו של הצדיק זוכה לעילוי גדול ויכול לתת דברים שהוא לא יכול לתת כל השנה.
0: כוכבית 2675, הנה, עוד, עוד שני מאזינים
1: לקרוא על עצמם. איזה צדיקים, איזה צדיקים.
0: עשרה אחרונים עכשיו.
2: אתה קורא להם מאזינים והם שותפים, שותפים של מרן, נכון. שותפים וואו, בתורה וואו, של תלמידיו בהבצת תורתם, כוכבית 2675. השעה עוד מסתיימת. יש לי שני קווים פנויים, זה לא יכול להיות, הישיבה לא של מרן בסכנה, כוכבית 2675. קחו את הטלפון, תתקשרו, תקבלו עליכם 4 שקלים ביום.
1: אני אומר בצלאל לרב זכאי, בסוף היום הזה יעבור. היום הזה יעבור, השעון מתקתק, השעות חולפות, והשאלה למי היא תהיה הזכות לחטוף את הרגעים האלו. תדליקו נר בבית ותבקשו, תגידו לריבונו של עולם, כשם שאנחנו עשינו עכשיו כאן בעולם הזה כאן למטה, שלא יכבה נרו לעולם ועד, כי נר השם נשמת אדם. מרן יגן עליכם מידה כנגד מידה, מן שמיה מן השמיים, שהנר שלכם לא יכבה, נר החיים, נר השמחה, נר העושר,
2: הזיווגים,
1: הפרנסה, הכל, הכל.
2: מה לא? ואפשר גם לבוא ולבקש, תאמר ריבונו של עולם, חתמתי הסכם שותפות עם מרן הרב עובדיה. מרן, תתפלל עליי.
0: הרב ראובן והרב אלעד,
2: איזה עם יש לנו, אה?
0: איזה עם גדול ויפה ונפלא. עוד 3 מאזינים לקחו על עצמם. עכשיו כל השבעין חביבין, מי הם השבעה האחרונים בשעה הזו, ונחתום את השעה הזו לחיים טובים ולשלום עם הבן, עם ה-52 שותפים עם ישיבת חזון עובדיה. מי הם השבעה האחרונים? והנה, זה כבר לא שבעה, יורד ל6. הולך ונחטף. 4 שקלים ליום, מאזינים יקרים, 120 שקלים לחודש, 4 שקלים ליום. זה אחד, כל אחד יכול להגיד מאיפה ומאיך אני אביא את זה. מה זה מאיפה תביא? מה, כסף שלנו? בורא עולם נותן לנו כסף.
1: נכון.
0: מזכה אותנו בכסף. נכון. כדי שנעשה מעשים טובים. ואם הוא מבטיח שעשר בשביל שתתעשר, על כל שקל שאתה תורם, אתה מרוויח 2.
2: חנונינה בזאת.
0: בדיוק. ועם מה? שותפות עם מה? עם התורה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. עם הישיבה שלו.
2: תורה שממשיכה לפקוד בכל אוז דרך תלמידיו, דרך ספריו הקדושים, ואתם זוכים להבטחה שמרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף בקולו מבטיח לכם. מידה כנגד מידה לא בטלה. יש לכם את העוצמה הכי גדולה בידיים עכשיו. קחו את הטלפון, כוכבית 2675.
1: רגעים
2: כוכבית 2675. בואו נשמח את מרן. בואו ניתן את התשובה לכל מי שניסה לחבות את האש הגדולה הזו. ניסו לבטל את ההילולה, הצחיקו אותנו. אנחנו נאמר כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו רוצים שהישיבה הזו תתנוסס לתפארה ותגדל עוד אדרים של תלמידי חכמים. בואו נציל את עם ישראל, את תורת ישראל. כוכבית 2675.
0: אם יכולנו עכשיו להיות למעלה, מעל כדור הארץ, אתה יודע, לרחף על איזה רחפן גבוה כזה, ולהסתכל על כל הבתים של היהודים שהדליקו נר לעילוי נשמת מרן, מה אנחנו נראה?
1: מדורת ענק.
0: כאבוקה אחת גדולה.
1: כן.
0: זה אילולה, באילולה. נכון. עכשיו, איך עושים אילולה? מסמכים. אילולה זה שמחה, מלשון שמחה. לשמח את מרן, שנמצא עכשיו מתחת כיסא הכבוד ביום האילולה שלו, ביום פטירתו, עם כל הנרות נשמה, וכל אחד שמדליק נר נשמה, ומתקשר לעשות שותפות עם הישיבה של מרן, הוא עושה אילולה. והנה עכשיו עוד 2 מאזינים לקחו על עצמם.
2: עוד 2!
0: נשארנו עם 3 אחרונים.
1: אבל הבעיה שאנחנו ממש דקות אחרונות לשעה הזאת.
0: כמה נשאר לנו מוטי?
1: רצינו להגיע ל-52.
0: הבנתי. יש לנו עכשיו 2 דקות, תקשיבו. 2 דקות, בנחת. אני בטוח שבשתי דקות האלה אפשר גם להגיע לעוד 9 מאזינים. לא רק לעוד 3 שצריך.
1: שרת השם.
0: הלוואי ונחרוג מה-52. אמנם קבעו לנו יעד שלא נעבור אותו, כי מרן הרב יצחק אמור לחתום על כל השטרות בכתב יד קודשו, והוא יעשה את זה על ציון קברו של מרן אביו.
1: ואין פה גם כמויות מטורפות.
0: לא, לא, לא, אבל כל אחד זה, אתה יודע, עוד אחד ועוד אחד, זה טרחה.
1: כן, כן.
0: אבל זה המספר, 52. אז 3 האחרונים עכשיו יכולים לזכות בשותפות ובשטר השותפות, לתלות את זה בבית. סגולה לירת שמיים.
1: הסכם מסחה וזבולון מגיע אליכם, מה זה מהודר ביופיו.
0: ובוא נשמע ממש בשניות שנותרו לנו, בשביל 3 האחרונים, אולי זה ישכנע אותם. מרן הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, מברך אותם.
1: בוא נשמע.
4: אנחנו נמצאים כאן אצל ציונו שמרן אבא גדול הדורות רבנו עבדיה יוסף בן גורג'יה זכותו תגן עלינו, באים להתפלל פה ולהזכיר את כל התורמים והמסעים לישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן אבא הקים בימי חיותו. קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה. עסקו לראות ושעות ונחמות, גשמיות, רוחניות, פרנסה בשפע המנחת, חינוך הילדים, שיגדלו לתורה, יהיו תלמידי חכמים. מרן, האבא, לא נשאר חייו, ומי שעוזר לו ולישיבתו, חזון עובדיה, ולתורתו, מרן מחזיר לו בשמיים.
0: אמן ואמן. זה מרן הרב יצחק יוסף, אתמול בלילה, בציון קברו של מרן אביו.
1: ברכה שכוללת הכל.
0: בדיוק.
1: הכל מכל כל.
0: בדיוק, והיום מרן יגיע עוד פעם להתפלל ולחתום על השטרות של היום. כל שטר ושטר בעזרת השם, ולהתפלל על כל התורמים, כל הרב זכאי אומר, לא התורמים, השותפים, השותפים.
1: שותפי אמת.
0: נשארנו עכשיו עם השניים האחרונים.
2: אתה הזכרת שיש שטר? שטר ממש.
0: כן, בוודאי, שטר, שטר, שטר מעודר, עם מסגרת מעודר.
2: התמונות של מרנן ורבנן.
1: תמונה במסגרת, בדיוק. כן, במסגרת זהובה יפה פיה.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, ועכשיו דרמה. נשארנו עם השטר האחרון. מי יזכה, מי תזכה בשטר האחרון? זה לא מי יזכה בשטר, זה לא השטר, זה השותפות. מי יזכה או תזכה לעשות שותפות עם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל והישיבה שעומד בראשה בנו, עם בדל לחיים ארוכים, מרן הראשון לציון.
1: מי האחרון או האחרונה ששומעים אותנו עכשיו בדקות האחרונות ומתלבטים?
2: לפני נעילת שער.
1: כן, כוכבית 2675, כוכבית 2675, שערי שמיים פתוחים.
2: אני שומע את הלחץ בקולך, ואני יודע, כי באמת, באמת יש לנו הזדמנות.
0: אני לא בלחץ,
2: אנחנו יודעים שעם ישראל נתבעים ונותנים. בדיוק, השאלה אם זה אתה או את.
0: יש רק בעיה אחת, יש כאלה שאומרים, רגע, אם יש אחד אחרון, אז אם אני אתקשר ועוד מישהו יתקשר, אני אפסיד. לא, ממש לא, תעשי השתדלות.
2: לא תפסיד, לא תפסיד.
0: כוכבית 2675, מי עכשיו עושה נחת לבורא עולם, שרואה איך בנה ובנותיו עושים מאמץ מעל מה שהם יכולים כדי להחזיק תורה כשרוצים לרדוף את התורה.
2: בדיוק, מדובר ביהודים, יהודיות, לא אלו שהם עתירי ממון. לא, לא זה, בית המקדש בונים אותו מתרומות קטנות של הרבה הרבה יהודים.
0: עוד מחצית השקל, עוד מחצית השקל. בדיוק.
2: תוכו רצוף אהבה, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: אחרון, אחרון, אחרון חביב, אחרונה חביבה, כוכבית 2675. כוכבית 2675, למי תהיה הזכות לבוא ולקחת שכר כנגד כולם? באחרון לוקח שכר כנגד כולם.
0: האחרון, אחרון חביב, נוטל שכר כנגד כולם, והאחרון הזה הוא בעצם בעיניי הראשון, הוא הראשון מתוך ה-52, אז מי זה יהיה? מי זאת תהיה? אפשרות אחרונה, כוכבית 2675.
5: כל חי, תמיד איתי. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשע.

0: בשבילכם. כוכבית 2178.
1: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
3: זה בר כל טוב.
4: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
2: טבלאות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
3: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
5: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
6: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
3: הכי קרוב.
6: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
9: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל

צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שוטרי מחוז שי יצרו אזרחית זרה פעילה אנטי-ישראלית לאחר שאותרו פרסומים שלה באמתאות שבו היא לובשת חולצה עם תמונת ראש הממשלה בנימין נתניהו וסימון דמוי כוונת צליפה המכוון לראשו ולגופו. במשטרה חושדים כי היא תומכת גם מארגון אדמיר שהוכרז כארגון טרור בשנת 2021. החשודה נעצרה בעקבות חקירת אירוע חיכוך סמוך למצפה יאיר בהר חברון. בתום חקירתה נכלאה, והבוקר הוא עברה לרשות האוכלוסין והגירה לשימוע לקראת גירושה אפשרי מישראל ומניעת כניסתה בעתיד. אחרי קריסת הבניין בתל אביב, המשטרה חסמה לתנועה את הצמתים הרצל אחד העם, נחלת בנימין מונטיפיורי ורוטשילד נחלת בנימין, לאחר קריסת חלק מבניין בעיר. מוקדם יותר דווח כי חלק מבניין הנמצא בעבודות שיפוץ קרס ברחוב נחלת בנימין. צוותי החילוץ שהגיעו לזירה חילצו שלושה לכודים ככל הנראה פועלים. בחסדי שמיים לא אותרו נפגעים. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף היום כי תקציב החירום שהוא עבר הבוקר למערכת הביטחון נועד לממן עסקה לרכישת 12 מסוקי אפאצ'י בשל הצורך להקדים תשלומים. בכנס איגוד בתי ההשקעות ציין השר כי מדובר בפתרון זמני שיבחן מחדש בתקציב 2027. סמוטריץ' מתח ביקורת על יעילות ההתעצמות הביטחונית וקרא לשלב גופים מוסדיים במימון פרויקט ביטחוניים. הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום מוקשה נגד שבעה קטינים פלסטינים בני 14 החשודים בידוי אבנים לעבר כלי רכב ישראליים סמוך ליישוב עיבל שבשומרון. לוחמי צהל השלימו במהלך השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור ואמצעי לחימה בדרום לבנון. במהלך הפעילות אותרו מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה.

0: דוח חדש חושף כי המורדים החות'ים בתימן מפתחים טילים בליסטיים לטווח של כ-2,000 קילומטרים המסוגלים לאיים על ישראל וסעודיה. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארגון הטרור התימני מסתייע בטכנולוגיה אירנית וברכיבים המיובאים מסין כדי לייצר גרסה מקומית של הטיל. תינוק בן חצי שנה שלא קיבל את חיסוני השגרה הגיע למרכז הרפואי שערי צדק בירושלים עם חום גבוה והובחן עם דלקת קרום המוח כתוצאה מחיידק אמופילוס אינפלונזה B. הוא אושפז בטיפול נמרץ ילדים וקיבל טיפול אנטיביוטי. מצבו יציב והוא בהכרה מלאה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה. מחר תחול ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי ברובו קל ייתכן עד שעות הצהריים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: צהריים טובים, צהריים טובים לכם מאזינים ומאזינות, רדיו קול חי וגם בקול חי מיוזיק, איתכם באולפן דוד חכה, מיד יחבור אליי הרב משה בן לולו, ואנחנו ביום שידורים מיוחד, יום של משדר ההילולות למרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. בשעה הזו אנחנו נהיה בכמה וכמה מוקדים שונים ברחבי הארץ שבהם מתקיימות הילולות. וכאן צריך להגיד החלטה, אני חושב, מה זה חושב? כל עם ישראל חושב, מרושעת, מחוצפת, לבטל הילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, ככה במחי יד. אותו מרן הרב עובדיה שלפני 13 שנה, כל העולם דיבר על הלוויה הגדולה הזו, הגדולה ביותר בישראל, למעלה ממיליון איש שהיו שם בלוויה. והיום, 13 שנה אחרי, פתאום החלטה של יועצת משפטית לממשלה לבטל, כי זה מזכיר תעמולת בחירות, והרב עובדיה זה שס, אז צריך לבטל את זה. זה לא את שס, זה לבטל את המורשת של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. זה מצטרף, מאזינים יקרים, לרדיפה, באמת, רדיפה משפטית, ממסדית, מעצרים של בחורי הישיבות, אברכים שכל הפשע שלהם זה שהם רוצים לשבת וללמוד תורה. הפשיטות על עולם התורה, השלכת לומדי תורה אל מאחורי סורג ובריח. ומנסים, אני מחבר את זה, אתם יודעים, התורה ומרן זה ביחד. ומנסים למחוק את המורשת שלו, למחוק את המורשת של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה. אנחנו כאן היום הזה, מאזינים יקרים, בשידור, באמת בשעה הזו, מיד יצטרף אליי כאמור הרב משה בן לולו, נבקר בכמה וכמה מוקדים של הילולות ברחבי הארץ. לא יעזור. יש יותר מאלף הילולות למרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. יותר מאלף הילולות שנענו לקריאה של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה, שדיבר על זה וביקש שהשנה יהיה אלף הילולות למרן. אז יש יותר מאלף הילולות, ברוך השם, ובכל מקום בארץ. אנחנו תכף נבקר בכמה מקומות, בכמה מוקדים כאלו, שיש את ההילולה, שמנציחים את תורתו, את משנתו, את פסקי ההלכה שלו, של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. ואנחנו כאן בכל חי, ביום הזה באמת מתרגשים, ללוות את היום הזה, לעודד את היום הזה, לתת את המודעות ליום ההילולה. ואני אומר בהזדמנות הזו לכל אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות, מי שעדיין לא הדליק נר, זכרו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, זה הזמן, זה הזמן להדליק נר ולבקש בקשות, ולבקש שזכותו של מרן תגן בעדנו, בעד כל עם ישראל ובעד לומדי התורה, שכל כך הרבה נרדפים ונענקים בתקופה מאוד מאוד קשה לעולם התורה. וזה צריך להגיד. אנחנו כאן, מאזינים יקרים, רוצים לפתוח כבר בתחילת השעה הזו, לאיזה עיר אנחנו? תכף נבדוק. לגני תקווה, טל מתתיהו איתנו, שלום.
1: שלום וברכה, דוד, מה שלומך?
0: ברוך השם, עצרת לזכרו של מרן בגני תקווה?
1: הייתה עצרת בגני תקווה, השתתפו מאות אנשים, על הפעם וחמתם של כל הבגץ והיועמשית וכל מי שמנסה לבטל את המורשת של מרן. הייתה פה הילולה ענקית עם מאות אנשים, היה מדהים, היו פה רבנים, הרב רפאל זר, היה חבר כנסת אוריאל בוסו, רבני ערים, השתתפו פה גם רבני הקהילה. ממש היה פה משהו מדהים שלא היה מעולם.
0: כמה אנשים השתתפו בגני תקווה בעצרת הזו?
1: בערך 300 איש.
0: וואו.
1: בערך 300 איש. עשינו עוד עצרת בקריית אונו גם כן. הייתה גם כן עם מאות אנשים, ממש, משהו שלא זכור לי אף פעם. ואנחנו עושים מילולה, כל שנה עושים מילולה, אבל דבר כזה מעולם לא היה.
0: וגני תקווה, ואיפה עוד אמרת שארגנתם עצרת?
1: גם בקריית אונו, גם בגני תקווה, היו עצרות עם מאות אנשים. המדהים הוא שהיענות הייתה, בגלל שהייתה את הסוג של החסימה הזאת מצד הבגץ והיועמשית, אנשים יצאו להצביע ברגליים.
0: הרב משה, אנחנו מדברים עם טל מתתיהו, הרב משה בן לולו, ברוך הבא.
2: איפה הווליום שלי? איך אני עושה
0: שאלה? הנה, תכף. אז טל, אני רוצה עד שהרב משה בן לולו יזיל בווליום שלו לאוזניות, אני רוצה, בוא נשמע רגע קטע קצר מהעצרת שלכם אתמול שם, בגני תקווה. בבקשה.
2: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. באתי בזמן, אה?
0: בול בזמן. כן, אז זה כמעט רק מנגינה. טוב, תנמיך לנו את זה. טל, אז אתה אומר מאות אנשים שהשתתפו בשתי ההצהרות הללו.
1: מאות, ממש מאות. ברוך השם.
0: טוב, זכותו של מרן...
1: שוב פעם, לא זכור לי דבר כזה.
0: כן, התעוררות גדולה מאוד בציבור. זכותו של מרן שתגן בעדנו, בעדכם, בעד כל מי שירגן אתמול את ההילולה הזו, את העצרת הזו, לכבודו של מרן. תודה רבה לך, טל מתיהו מגני תקווה.
1: תודה רבה,
0: רבי דוד. תודה, תודה, תודה רבה. עכשיו אני רוצה לפנות אליך, הרב משה בן לולו, אחרי שדיברנו על ההילולות ועל רדיפת עולם התורה, בוא נדבר על מה שאנחנו עושים פה היום, בשעה הקרובה, וזאת הישיבה של מרן, של הרב עובדיה, ישיבת חזון עובדיה, ועל ההזדמנות של המאזינים, של הציבור הרחב, להיות שותפים איתו ועם מרן הרב יצחק יוסף בתורה שלהם. הרב משה בן לולו.
3: שלום לך דוד, שלום לכם המאזינים העיקרים. אני רוצה לפתוח משהו קטן. אתם יודעים שאני לא נוהג לשבת באירועי התרמות וכאלה, כי אני חלש בזה. אבל כשמרן הרב יצחק אומר, אז אתה לא יכול אפילו להביע דעה. זה הרב עובדיה. כשאני אומר מרן הרב יצחק, אני רואה הרב עובדיה, כי אני חזרתי בתשובה, ראיתי את הרב עובדיה, זה היה בשבילי הסמל. אחרי שהוא הלך, נהיה לי חלל, חשבתי שאני לא יכול לחיות. חיכיתי שירבוא כבר היורש. עכשיו זה היורש, בשבילי הרב יצחק. לא צריכים להסכים איתי, כל אחד יודעים מה שבח... אבל אני בחיים שלי, שאומרים מרן הרב יצחק, אני, בשבילי זה מרן הרב עובדיה.
0: ככה.
3: כן, ככה.
0: אני אגיד לך, אבל משפט שהוא אמר לי שלשום, שהייתי אצלו בבית, אמר לי, תדע לך, אתם כבר 13 שנה פה בכל חי, כל שנה, מבקשים להציל את הישיבה, שתדע, אני רוצה שגם הציבור ידע את זה, ככה אמר לי רב יצחק יוסף. הישיבה תלויה ביום, בהצלחה של היום המיוחד הזה, ביום השידורים הזה כאן בכל חי.
3: זה לא רק זה, דוד. פעם עוד היו תקציבים לאורכי ישיבות. היום כשהיועמ"ש התעשתה את ה... הגזרה הזו, וביטלו את התקציב למי שמחויבי גיוס. מי זה מחויבי גיוס? חזון עובדיה, זה הישיבות הגדולות. זאת אומרת, זה נסגר מכל הכיוונים. אני רוצה להגיד למאזינים משהו אחד, אולי בשונה מכולם. אני רוצה להגיד ליועמ"שית תודה רבה, ממש תודה רבה. בזכותה היום לומדים הישיבות יותר טוב. בזכות שהיא ביטלה את ההילולה של מרן, היה 1,000 הילולות.
0: יותר
3: מ-1,000. תדע, רק אני אתמול בלילה הגשתי שעתיים, לא יכולתי להסליק כמעט אף רב. כולם בהילולות, והייתי צריך לסכם איתם בכביש מפה לפה, בין יבנה לזה, תעלה 10 דקות. וברוך השם, מרן חי וקיים. אני באתי לכאן להיות איתך.
0: להציל את הישיבה.
3: כן, אנחנו, כשהקמנו את הרדיו, באנו להציל את התורה. ובאנו להחזיר את עם ישראל בתשובה. היום המלחמה שלנו זה להציל את התורה.
0: אני אתן פרטים רגע. אנחנו צריכים פה בשעה הזאת 52 שותפים. שותפים, אתם שותפים מלאים, ותכף הרב משה תרחיב מה זה שותפות. כמו שמעיד מרן הרב יצחק יוסף והגאון הגדול הראשון לציון הרב דוד יוסף, ומרן הרב עובדיה בעצמו אומר לכם, בואו תהיו שותפים איתי בתורה שלי. הישיבה שלו, חזון עובדיה, זה שלו, זה של הרב, זה לא של מישהו, זה של הרב. איך אמר הגאון הראשון לציון הרב דוד יוסף, חזון עובדיה זה אבא. ככה, בקולו, אנחנו נשמע את זה.
3: דוד, אתה מעריך הרבה, אני הייתי איתך אז בזמנו בבית העלמין מסנדרי, אתה זוכר, עם בצלל, ומשם השידרנו, והיה הרב דוד יוסף, היו כל הרבנים. כבר אז שמענו את מרן, מספר איך הוא פירק את החסכונות שלו.
0: כן, אנחנו נשמע את זה גם עוד מעט.
3: הכל, בכל, בכל.
0: אבל אני רק רוצה לתת פרטים, אני צריך פה 52 שותפים, שרוצים לחתום הסכם שותפות עם הרב עובדיה ועם מרן הרב יצחק יוסף. זה האירוע.
3: אבל אני שמעתי שמרן הרב יצחק יוסף התחייב לי דרכך על משהו ספשייל.
0: זה תכף נגיד אותו.
3: אז אני, לא, עכשיו תגיד אותו.
0: עכשיו להגיד אותו?
3: עכשיו תגיד
0: אני
3: אותו.
0: אני רק את הטלפון ואז אני אגיד מה.
3: לא, תגיד אותו ואז אני אגיד את הטלפון ואני רוצה לראות שיהיה קו אחד פנוי.
0: אוקיי.
3: אני רוצה לראות קו תקשיבו. אחד שיהיה פנוי. תראו מה מרן הבטיח לי דרך דוד, תגיד להם, בבקשה.
0: כל מי שיתקשר בשעה הזאת, כל ה-52 מאזינים, בשעה הזאת ובשעה הבאה, משהו מיוחד שאנחנו הולכים להציע לכם, בנוסף להסכם יששכר וזבולון, הסכם שותפות עם מרן הרב עובדיה יוסף, הרב יצחק יוסף, לוקחים קלף, ועל גבי זה יהיה כתוב את השם שלכם, וזה יהיה בארון הקודש, אצל מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. כל פעם שפותחים שם את ההיכל בישיבת חזון עובדיה, יזכירו אתכם. וזה רק לאלו שמתקשרים בשעה הזו ובשעה הבאה.
3: עם הרב משה בן לולו. עוד פעם?
0: כל מי שיהיה שותף, כל מי שיהיה שותף, יתקשר למוקד של הישיבה של מרן, בשעה הזו ובשעה הבאה, בנוסף להסכם שותפות הזה, יששכר וזבולון, כן. לוקחים קלף מיוחד, עליו יהיה כתוב, נגיד, רפואת פני בת שושנה.
3: אוקיי.
0: להצלחת גבריאל בן שרה.
3: אוקיי.
0: וזה יהיה בארון הקודש, בכל פעם שמרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף יפתח את ההיכל בישיבה, יזכירו את השמות שלכם לתפילה.
3: אתם הבנתם מה הוא אמר פה? זאת אומרת, מי שעכשיו בשעתיים שאני פה עם דוד עד שתיים, מתקשר לרמי, מה המספר?
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, הרב משה, אבל זה מוגבל, 52 אנשים בשעה הזו.
3: למה להגביל את זה? לא, אל תגביל את זה. למה? למה להגביל?
0: מוגבל, ככה אמרו לי מהישיבה, 52 איש בשעה הזו, 52 איש בשעה הבאה, זה רק אלו שהתקשרו בשעה הזו ובשעה הבאה.
3: אז מי שעכשיו מתקשר עד 2, וזוכר להיכנס למספרים שדוד אומר פה, השם שלכם בתוך ארון הקודש של מרן, הרב יצחק, כל הזמן. וכשהוא פותח את ארון הקודש, אם זה בשחרית של שבת, או במנחה של שבת ברב הדרעבין, אז השם שלכם על קלף בתוך ארון הקודש, והוא מתפלל עליכם.
0: כל פתיחת היכל, כל פתיחת היכל, בשני, בחמישי, בשבתות, בחגים.
3: וואו.
0: אני אפתח את הקווים, כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה דבר שעוד לא היה. ותהיה לכם הזדמנות,
3: לא,
0: המאזינים
3: היקרים. לא, וזה חוץ מההסכם, יששכר וזבולון,
0: נכון,
3: מרן הרב עובדיה. מאזינים יקרים, יש כאן דבר היסטורי שלא היה בחיים. אמרתי לכם, מרן הרב יצחק, זה מרן הרב עובדיה. הישיבה הזו היא על הפעם וחמתם של היועמשית והברבשית והלא יודע מה, הקשקשית. הישיבה הזו תקום ותפרח ותסגשג, ואתם תקבלו ברכות בלי סוף. מרן הרב יצחק, כל פעם שפותח את ארון הקודש, השם שלכם בפנים על קלף עם הבקשה שלכם.
0: וזה מוגבל, שוב פעם, ביקשו מני מהישיבה.
3: הנה, כבר תראה מה הולך על המסר. וואו, וואו, רגע, לנו... רגע, חבר'ה, רגע, תנו לנו. כוכבית 2675, כל אחד ואחת שעכשיו עושים את זה, קודם כל אתם מחזיקים את התורה. קודם כל אתם עושים עכשיו נחת רוח למרן הרב עובדיה.
0: אתם מצילים את הישיבה שלו.
3: קודם כל זה נחת רוח להשם יתברך ולשכינה הקדושה, שהתורה לא תיפגע ולא תשתכח. ובית, אתם עושים נחת רוח למרן הרב עובדיה. הרבה ברבורים, להדליק לו נרות, תעשה לי הרב, תעזור לי הרב. הוא אומר לך, תעזור לי גם אתה. מתחננים.
0: אתה רוצה לשמוע אותו רגע?
3: דיבור. לא, לא, אני רוצה שכל הטלפונים יהיו באוויר. אז נדבר. כרגע יש לנו עוד כמה קווים פנויים. אתם מתקשרים, מאזינים יקרים, תחטפו את הדבר הזה. זה לא יהיה, בשתיים בדקה זה לא יהיה.
0: זה רק עד שתיים, צריך להגיד את זה.
3: כוכבית 2675, זה צ'ופר שאני קיבלתי ממרן הרב יצחק. אני, קשה לי מאוד ללכת מחוץ לעיר. קשה לי התרמות, ועשיתי עכשיו מאמץ ענק להגיע לפה, כדי שאנחנו ביחד נזכה בעזרת השם לעשות פה דבר שזה... תראו, אני...
0: בוא ניתן טלפון, הרב משה, כוכבית 2675, כוכבית 2675, ואני אחזור להודעה הדרמטית הזו. כל מי שיתקשר בשעתיים הקרובות, כלומר עד השעה 2, למוקד של הישיבה של מרן, ויעשה הסכם שותפות עם מרן הרב יצחק יוסף, מרן הרב עובדיה יוסף, בהסכם שאתם תקבלו אותו אליכם הביתה, יששכר וזבולון, משהו נדיר. לוקחים את השם שלכם על גבי קלף, יהיה כתוב את השם שלכם בפתיחת ארון הקודש בישיבה, בישיבת חזון עובדיה, בכל פעם שמרן הרב יצחק יוסף בפתיחת ארון הקודש, בפתיחת היכל הקודש, יזכירו את השמות שלכם שם. וזה הזדמנות שלא תחזור על עצמה.
3: אתם מביאים את מרן הרב עובדיה לבית עם ההסכם יששכר וזבולון בסלון, תכף נדבר על ההסכם הזה, ומרן מביא אתכם לארון הקודש שלו. זה דבר ענק, כוכבית 2675, מאזינים.
0: יש לנו דרך אגב כבר על ההתחלה 9 מאזינים ראשונים שחטפו את ההזדמנות הזאת.
3: לא, זה כלום, זה צריך לעוף בשניות.
0: רק התחלנו, רבי משה.
3: כוכבית 2, אני אשמע, אני אגיד לך משהו. אני, השם הביא אותי לעולם הזה, כנראה לעשות קצת מלחמות לכבוד הקדושה. אז בזמנו המלחמה הייתה להחזיר את עם ישראל בתשובה. היום אני מרגיש שאני יושב פה, והמלחמה הזאת היא להטיל את התורה. הישיבה הזו, חזון עובדיה, היא לא הכי הישיבה הכי טובה בעולם. כל הישיבות צריכות עזרה, במרן הרב לנדו נוסלם וכולם נוסלים, אבל אנחנו הספרדים יודעים שהישיבה הזו היא בבת עינו של הרב עובדיה.
0: נכון.
3: הוא שעבר עליה חסכונות, הרבנית מכרה את הדברים שלה, הרב יצחק, מה לא עשו פה? ועכשיו מרן יושב בשמיים ואומר, אתם באים אליי לקבר, עשרות אלפים, בקשים ממני זיווג לזה, רפואה לזה, פרנסה לזה, איפה אתם? כשאני מבקש ממכם. אני מבקש שהישיבה שלי, שאני הקמתי אותה בחסכונות שלי, היא תגדל ותפרח ותשגשג, ויהיו שם 1,000 תלמידים. ואף אחד לא ישבור אותם, ולא יעצור אותם, ולא יאיים עליהם. רבותיי, זה המהפכה עכשיו, זה המלחמה. כוכבית 2675, אני אשמח לראות את הטלפונים פה מתעופפים באוויר, ו...
0: זה שעה סגולית, השעה הזאת והשעה הבאה זה שעה ייחודית עם הרב משה בן לולו, וכמו שאנחנו מבטיחים לכם, כל מי שיחסה את השותפות בשעתיים הקרובות, בשעה וחצי הקרובה, יזכה שבנוסף להסכם יששכר וזבולון עם מרן הרב עובדיה ושותף חתימת יד קודשו של מרן הרב יצחק יוסף, לוקחים קלף, ועל גבי הקלף הזה יהיה כתוב את השם שלכם, אם זה לרפואה שלמה, אם זה לפרנסה, אם זה להצלחה,
3: בהכל הקודש. בתוך ארון הקודש, עם הספרי תורה ומרן הרב יצחק. תדעו לכם, שאומרים מרן הרב יצחק, אומרים מרן הרב עובדיה. אין, זה היה מרן של הדור הקודם, זה מרן של הדור הזה.
0: אז בואו ניתן טלפון, כוכבית 2675, כוכבית 2675. הרב משה, אתה יודע, אתה מבקש מהציבור לעשות לכבודו של הרב עובדיה, לא רק להדליק נרות ולעלות
3: התורה,
0: את הכיוון.
3: לכבוד כן. התורה גם.
0: אני רוצה לשמוע איתך ביחד את הדברים של מרן הרב עובדיה. תשמע איך הוא מדבר מדם ליבו, מהלב הטהור שלו, על מי שיעזור לו לישיבה שלו, חזון עובדיה. בבקשה.
4: מוריי ורבותיי, ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק. מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף. כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משענו משענה. קשה בכם. אתם אוהבים את התורה. אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל. יושב כל היום ואומר להם שעורים. משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, מי שיכול $10, שלא יכול $5, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים בתנאי פנימייה. זה יכול בבוקר, בצהריים, בערב, כדי שלהם כוח ללמוד תורה. אם אין אוכל, אין קמח, אין תורה. בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם. כן, וכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם ממה שיש לו בבנק, כל חודש, $10, $15, כל אחד כאשר תשיג ידו. תזכו למצוות, תזכו לתורה יבשה יהודה, יוסעד שכל הבטח, ומה כן ירצון.
3: מאזינים יקרים, תגידו לי, כמה זה 4 שקלים ביום? אנחנו ניתן את זה בשביל כל מיני דברים בעולם. מרן פה מתחנן, ורוצה שאנחנו נעשה בשבילו כמו שאנחנו רוצים שהוא יעשה בשבילנו. תראו, בשעה הקודמת, דיברו פה על המצב של גזירת המעונות וגזירת היועמ"שית וגזירת הגיהנום שלהם, אבל אני אומר לכם שעכשיו המצב בתשפ"ז הוא הרבה יותר חמור. בחורים הולכים לכלא, פוסקי דור נרדפים. אני בצבא למדתי מורשת קרב, קצת מורשת קרב יש לי, וכשצריך לחלץ פצוע שנמצא בחושך ויורים מכל הכיוונים, אף אחד לא עושה חשבון. נכנסים, שמים את הציוד, נכנסים פנימה, ועד שלא מוציאים אותו, לא יוצאים. עכשיו ישיבת חזון עובדיה היא פצועה. זהו, אנחנו מלחמה, הישיבה פצועה. כמה בחורים יש בישיבה, דוד?
0: 350.
3: כשהרב דיבר בהקלטה, זה היה 100 וכמה.
0: 150, עכשיו זה 350.
3: החבר'ה האלה נרדפים, רוטפים להם את האוכל, את התקציבים שלהם, רוטפים אותם לכלא, ומרן מתחנן פה שאנחנו נרים את הישיבה. אנחנו פה עכשיו, מאזינים יקרים, נכנסים בתוך האש של הערב רב, ועושים את מה שצריך. אתם יודעים מה? גם אם עכשיו היה צריך להגיד 500 שקל בחודש, כולם צריכים לעשות את זה, גם מי שאין
0: אבל
3: לו.
0: אבל זה לא.
3: זה התורה, זה לא, זה 120, כי זה עשו ממוצע של מה שיכולים, לפי הדור, לפי המצב הכלכלי. אבל אני מבקש מכולם עכשיו שבכוכבית 2675, כולם ייכנסו, ייקחו את ההסכם הזה עם מרן, מרן פה בכתב ידו, הרב עובדיה עשה הסכם יששכר וזבולון, ומה שקיבלנו כאן מתנה בשעה הזו. מי שנכנס עכשיו איתנו פה, עושה הוראת קבע לישיבה, ב-120 שקל, חוץ מהשותפות עם מרן הרב עובדיה, הוא מקבל את השם שלו על קלף, בכתב של סופר סתם יפה, בתוך ארון הקודש של מרן הרב יצחק יוסף, בין הספרי תורה שלו.
0: כותבים כל שם ושם של כל שותף או שותפה, בשעה הזו בלבד ובשעה הבאה, בכוכבית 2675, רושמים את השם של אותו שותף, אם זה להצלחה, אם זה לרפואה, אם זה לפרנסה.
3: והבקשה שלו, במרן הרב יצחק, כל פעם שפותח את ארון הקודש, אתם מתברכים, אז תגידו, איפה אתם? הרב עובדיה קורא לנו, מרן הרב יצחק יוסף מתפלל עלינו, אנחנו באים למרן, בוכים דמעות על הצרות שלנו, מרן אומר, תעזרו גם אתם לי! כוכבית 2675, הנה יש כמה כבר עשו, דוד, אתה מסתכל פה על המסכים.
0: 13, 14, 15 ראשונים, רבותיי.
3: קדימה, קדימה, כולם...
0: כוכבית 2675.
3: מרן הרב עובדיה לא נשאר חייב לאף אחד, הוא לא צריך צדקות מאף אחד, זה ניסיון שלנו, לא שלו. אנחנו נעשה את מה שהוא מבקש, והוא יתפלל בשמיים, וכשאנחנו נזדקק, הוא יעשה לנו גם כן. הצדיקים האלה לא חייבים. כוכבית 2675, העסק עכשיו נמצא בהתעוררות יפה. יש לעם ישראל אמונת חכמים. אתה אומר למה רב עובדיה, אתה אומר למה הרב יצחק התפלל בארון הקודש, אז בתמימות מתקשרים, גם שאין לו.
0: וצריך לומר, כל השמות הייחודיים הללו שיכנסו להיכל הקודש, אצל, בישיבה של מרן, בהיכל הקודש, אצל הרב יצחק יוסף, כל השמות הללו זה ייחודי מאוד, זה מוגבל, זה רק לשעה הזו ולשעה הבאה. הטלפון הוא כוכבית 2675, הנה הרב משה, אנחנו כבר עולים ל-17 שותפים בשעה הזו.
3: יפה מאוד,
0: אני
3: יפה
0: רוצה
3: מאוד,
0: פה,
3: יפה
0: מאוד. רגע לפני שנשמע את הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, רגע לפני, אני רוצה פה את השותף ה-18, 18
3: כן, חי, בדיוק, עזוב עכשיו החי, בקלטות, עזוב לליבו. בקלטות, מאזינים, תתקשרו, תתקשרו, עזבו עכשיו את הקלטות, עכשיו יש מלחמה, צריכים להרים את הישיבה, צריכים, אנחנו רוצים ישועות, והישיבה רואה את הישועות, נכון? אתם תיתנו לישיבה את הישועה שלה, אתם תקבלו את הישועה שלכם, כוכבית 2675, וגם מי שאין לו כסף, יעשה את המאמץ הקטן, אני בטוח שעל כל שקל שנשים פה לישיבה, מרן יתפלל עלינו,
0: ולחזור פי כמה. הרב יצחק אומר, בהקלטה שקלטתי אותו לפני יומיים אצלו בבית, יש לנו את זה, מרן הרב יצחק יוסף, הוא אומר, בפסק, תהיה כאן מידה כנגד מידה.
3: הנה, אתה רואה את השיחות עולות, אתה רואה כמה שיחות?
0: ברוך השם.
3: אתה רואה כמה מאזינים קופצים על זה עכשיו?
0: זה הכוח של מרן. רבותיי, כוכבית 2675, כוכבית 2675, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, פסק, שיהיה פה מידה כנגד מידה למי שיעזור לו להציל את הישיבה שמרן האבא הקים. רבותיי, חזון עובדיה זה לא בערך, זה לא ליד וזה לא המורשת של מרן. חזון עובדיה זה הרב עובדיה.
3: חלוטין.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, ומי שיתקשר בשעה הזו, רק מי שיתקשר בשעה הזו ובשעה הבאה, יזכה שהשם שלו יהיה כתוב על גבי קלף מיוחד, שיכנס להיכל הקודש בישיבה של הרב עובדיה. רבותיי, בישיבת חזון עובדיה, ובכל פעם שיפתחו שם את ההיכל, בספר תורה, יזכירו את השמות שלכם.
3: איזה יופי,
0: רבותיי,
3: איזה
0: זה מוגבל,
3: יופי.
0: זה מוגבל שלא תגידו, לא אמרנו, בכוונה שמענו את ההפתעה הזאת.
3: אני לא מקשיב לך, אני מסתכל על המסך.
0: וכמה אמרו לי מהבית של הרב, שזה מוגבל, וזה רק לאלו שהתקשרו בחצי שעה הקרובה ובשעה הבאה. כוכבית 2675, הנה עוד שלושה שותפים.
3: נשמע דוד, אני אומר לך.
0: אנחנו כבר עם 20 שותפים, רבותיי, זה פשוט לא יאומן. איך אתם חוטפים את הזכות הזו, ועוד הפעם, כל אחד ואחת שיתקשר בשעה הזו ובשעה הבאה, יקבל גם את ההסכם הזה עם מרן הרב עובדיה יוסף, בחתימת יד קודשו של מרן הרב יצחק יוסף, וגם שהשם שלו יהיה על גבי קלף מיוחד, שיהיה בהיכל הקודש, בישיבת חזון עובדיה, בכל פעם שיפתחו את ההיכל, יזכירו את השם. אתם יודעים איזה חזק זה?
3: כן, תשמע.
0: איזה אדיר זה, תקשיב.
3: אתה לפעמים שומע את התוכנות הכלכליות, אתה יודע, ברדיו וזה, הזיהוי של הזדמנויות והשקעות וכאלה וזה, וזה בגשמיות של השטויות, תהיה לך מגדל בנפל, תקנה דירות בניו ג'רזי, נו ומה, וזיהית, זה הזדמנות נצחית. עכשיו, לשים את ה-120 שקל האלה, זה 4 שקלים ביום, לא נקרוס כלכלית מזה, תאמינו לי, רק אתה הולך לסופר, מה אתה קונה ב-120 שקל בסופר? מה אתה קונה? שקית ניילון? זה אתה נותן לכל הישיבה.
0: כוכבית 2675, הנה הרב משה, יש לנו עוד 4 מצטרפים. אנחנו כבר עם 24 שותפים, רבותיי.
3: 26, לא, אבל הבעיה שלי פה, שעוד לא אני במצב שכל הקווים היו לגמרי למעלה.
0: אז תכף זה יקרה.
3: אני רוצה לראות את זה.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, רבותיי, יש לכם באמת הזדמנות היום לענות לקריאה של מרן הרב עובדיה, לקריאה של מרן הרב יצחק יוסף, בפסק הלכה שלו. פסק. יהיה כאן מידה כנגד מידה. בוא תשמעו את הדברים. זה לא אני אומר, לא הרב משה בן לולו אומר, זה מרן הרב יצחק יוסף, לפני יומיים קלטתי אותו אצלו בבית. בבקשה.
4: מוריי ורבותיי, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה
5: לישיבה של מרן רבנו הרבה זכר צדיק וקדוש לברכה חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן רבה זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה בכל דבר שהוא צריך, וקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנה יזכיל ויצליח. יהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
0: שמעת, רבי משה, הוא אמר, אמר כאן מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, תהיה כאן מידה כנגד מידה. מי שרוצה את הפסק הזה, בבקשה, שיתקשר ויהיה שותף עם מרן. הנה, אנחנו עולים כבר ל-25 שותפים. אני רוצה פה רגע לפני שאתה מקריא את השותף ה-26. היו תקווה כשל השעה הזו.
3: כוכבית 2675, כוכבית 2675.
0: תחייגו פשוט, רבותיי. זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה להיות שותפים עם מרן הרב עובדיה ומרן הרב יצחק יוסף. הרב יצחק יוסף אמר, יהיה כאן מידה כנגד מידה לכל מי שיעזור לי לחזק את הישיבה של אבא.
3: אני נהנה מהאמונות החכמים של המאזינים. תראה את הטלפונים. שמות מרן הרב יצחק אומר, דרך הטלפונים עולים. זה אמונת חכמים, זה ספרד, זה עמך, זה עם ישראל.
0: הרב משה, לפני שאתה מתייחס להסכם, כוכבית 2675, אני רוצה פה את ה-26, את היו"ד כו"ד כ, לכבוד השם יתברך, לכבודם של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, לכבוד מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שיבדל לחיים טובים וארוכים. רבותיי, פסק כאן.
3: תראה מה קיבלתי פה. כוכבית 2675, מאזינים, אתם בעלי אמונה. אתם יודעים לזהות הזדמנות. אתם יודעים שמרן הבטיח, מרן הבטיח. עזבו, אתם תקבלו פה את הכסף הזה בחזרה, זה בוודאי, כי מרן הרב יצחק הבטיח. אבל בואו תראו מה מרן הרב עובדיה מבטיח. מרן הרב עובדיה אומר ככה. תקשיבו למילים שעכשיו אני אומר. אני יוצא מגדרי, אני עכשיו קיבלתי את ההסכם תמיכה עם הרב עובדיה ליד שלי באולפן פה. ברוך השם שזכיתי בזה, תודה על השם שגם אני זוכם. תראו את המילים, תקשיבו מאזינים, תעזבו הכל רגע, תקשיבו
0: זה לי. זה ההסכם שקבלו המאזינים אליהם הביתה.
3: מכתב ידו של מרן הרב עובדיה לסלון שלכם, תמונה של מרן הרב עובדיה ומרן הרב יצחק, הסכם יששכר וזבולון. אני, בכתב ידו של הרב עובדיה מקריא לכם, כן? אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה ירושלים, מצהיר בזה, מצהיר בזה, שאני מסכים שרצוני הטוב להתקשר עם משה בן לולו, הילד שכונות הזה, הוא מוכן להיות איתי
0: שותף,
3: להמשיך ביתר שאת בהתמדה בלימוד התורה, והוא נותן לי חלק בתורה, ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב בן לולו משה הנדיב ענה לו משפחתו. בכתב של הרב עובדיה, למען ייטב להם בבריאות. מי רוצה בריאות? באושר וכבוד. מי רוצה אושר וכבוד? וכל טוב. הרב עובדיה מבטיח את זה בכתב ידו, ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה, ויהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים. זה מסגרת יפה, וזה
0: רגע, מדהים. ועל זה צורף את החתימה שלו, מרן הרב יצחק
3: רגע,
0: יוסף.
3: רגע, עוד לא סיימתי, וזה יהיה בסלון, וכולם יראו את השם שלך, תראה השם שלי בולט פה בזהב, בין הרב עובדיה לרב יצחק, ויעניק לו השם יתברך מידו המלאה והרחבה השירה והפתוחה, על החזקתו בלומדי תורה לשמה, וכאמור עץ חיים אל המחזיקים בה, ותומכי המאושר, ועל זה באתי על החתום, מרן הרב עובדיה יוסף משמאל, מרן הרב יצחק מימין, וזה אתם יכולים לקבל עכשיו לבית שלכם, בסלון שלכם. ההסכם הזה בכתב ידו של מרן עובדיה מתחייב לכם. חייגו עכשיו מהר, כוכבית 2675,
0: כוכבית 2675, תחייגו. רבותיי, זה הולך ועוזל. רבי משה, יש לנו,
3: תראה את הכותרת, הסכם תמיכה כי יששכר וזבולון.
0: זה שותפות.
3: יוצאים לפרסומות בזמן הזה, אל תקשיבו לנו.
0: רגע, לפני הפרסומות אני רק רוצה להגיד לך, יש לנו 5 נוספים שמצטרפים, שותפים למרן.
3: לא, אני כבר לא אכפת לי מהמספרים. אני
0: כוכבית 2675.
3: אתה יכול לצלם אותי עם הדבר הזה?
0: כי הרב משה, אתה מתלהב.
3: קודם בוא תעשה לי פה תמונה.
0: הרב משה, אתה מתלהב, אבל אני חייב להגיד לך, יש לנו כבר 31 שותפים.
3: וואו, וואו, וואו,
6: בואו תראה את הטלפונים.
0: עוד 11 שותפים נועלים את הקווי. 21 שותפים, סליחה.
6: בוא תשלם אותנו פה. דוד, אתה מקנה?
0: הנה, אז הנה. פה פרסומות יצלמים את הרב משה בן לולו.
6: אתה מקנה בהסכם שלי? אתה מקנה? תמשיך קנות איתו.
0: כוכבית 2675. כוכבית 2675.
6: מה הולך על הקווים? תעשו מאזינים. זה הסכם עם הרב עובדיה. בכתב ידו, בסלון שלכם.
0: לא היה דבר כזה, נכון.
6: אין דברים כאלה. הכל מוזב, יפה, מפואר. אתה יודע מה זה? השם שלך מופיע בין הרב עובדיה לרב יצחק עם החתימות שלהם.
0: זה מדהים, זה מדהים.
6: אילון מאסק במיליארד דולר.
0: אז רבי משה, אני רוצה לחדש לך, רגע לפני שאנחנו יוצאים בפרסומות, אנחנו כבר עם 31 שותפים, בסך הכל עוד 21 מאזינים בשעה הזאת.
6: יאללה, בפרסומות, כוכבית 2675, מהר מאזינים, מהר, מהר, מהר.
0: תזדרזו, תחטפו את זה, זה הולך ועוזל.
6: 75, איזה יופי, אני מרוגש מההסכם שקיבלתי פה.
0: אז הנה, אנחנו יוצאים לפרסומות, כוכבית 2675, רבותיי, הציבור, תדעו, זה הולך ועוזל ההסכם. אני לא אומר לכם את זה כדי לשכנע אתכם, אני פשוט רואה את הקווים. ההסכמים הללו של שותפות עם הרב יצחק יוסף, מרן הרב עובדיה, זה הולך ועוזל. בשעה הזו נותרנו בסך הכל עם עוד 19 אנשים שיזכו
6: אבל
0: בזה.
6: אבל תראה, ברוך השם, בעם ישראל, יש להם אמונות חכמים, אוהבים את התורה.
0: רק את הטלפון פעם אחרונה לפני הפרסומות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הזדמנות שלא תחזור על עצמה, מאזינים יקרים.
6: יצאנו.

0: זקוקים לזיווג הגון, לרפואה שלמה, לפרי בטן, להצלחה, מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות. ישיבת חזון עובדיה.
1: שם למעלה בשמיים, רק שמחה.
0: מרן בשמיים משיב טובה תחת טובה, שתראו עוד השנה את הישועה שלכם. ותקבלו הביתה את הסכם יששכר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן, שעליו כל גדולי ישראל מוסיפים את חתימתם. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: מי יורן לנו דעה, מי יבין לנו שמועה.
0: ביום ההילולה של מרן, עם ישראל זוכה לישועה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
2: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
5: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
6: נתיב החסד.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: חזרנו מאזינים יקרים, תשמעו, יש פה אירוע, יש פה אירוע גדול היום, וחבל לי על כל דקה. אני באתי במיוחד מרחוק, בפקקים, והמיקרופון הזה עושה לי פה בלגן, איזה יופי, ויש לנו פה אירוע גדול היום. אנחנו בהילולת מרן, מרן הרב עובדיה. זה יום דרמטי, בעיקר לאור העובדה שאנחנו נמצאים בימים קשים מאוד. כל עולם התורה נמצא במצב קשה, אני יודע את זה. והבחורים יושבים בכלא, ויש גזרה על התורה. עכשיו אנחנו יכולים לתת כסף לכל מיני דברים, לספארי ובבין הזמנים, 20 אלף לפה ו-30 אלף לשם, ומביאים אורחים בחג, מכניסים פה עוד כמה אלפים, הכל הכל טוב, ושילקו להם יהיה לבריאות, למי שיש וגם למי שאין, בעזרת השם אינשאללה, שילקו להם יהיה כסף. פה יש עכשיו ניסיון, מנסים אותנו מהשמיים. אנחנו בפה כל הזמן מרן, מרן, מרן, מרן, מרן. עכשיו, מרן הקים פה את הישיבה הזו בדם שלו. שבר את החסכונות שלו. הרב ענית נתנה את כל מה שהיה. הרב יצחק שם פה את החיים שלו. כדי שישיבת חזון עובדיה תפרח ותישאר קיימת. הישיבה הזו, לצערנו, הרב, כל הזמן נמצאת בסכנה. והישיבה הזאת חיה על היום הזה של ההילולה שעושים את ההתרמה ברדיו. ותראו מה שיצאו כאן מגדרם, גם מרן הרב עובדיה וגם מרן הרב יצחק. אני הקראתי פה קודם את ההסכם, ואני רוצה לחדד אותו. תקשיבו, אני קיבלתי עכשיו את התעודה שלי, ברוך השם, את ההסכם מסלחר וזבולון, ואני שמח לראות את השם שלי מופיע בין מרן הרב יצחק לבין מרן הרב עובדיה. ואני רק רואה את הרב של הרב עובדיה, את הכתב של הרב עובדיה, אני מתגעגע, רק הכתב היפה, המתוק הזה. וככה הוא כותב, הסכם תמיכה כי ישלחר וזבולון, זה עכשיו הוא כתב לי. אני זכיתי שהשם שלי הודבק פה בפנים, ועכשיו אני מקריא לכם מההסכם שלי. אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, תראה את הענבה, מי אני בכלל, ראש ישיבת חזון עובדיה, מצהיר בזה, שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם משה בן לולו. הוא מסכים מרצונו, אני לא כופה עליו, ולא שום דבר, הוא מסכים מרצונו, להתקשר עם משה בן לולו, להמשיך ביתר שאת בהתמדה בלימוד התורה. ויהיה לימודנו זה, עכשיו כל מה שאני מקריא עליי, זה לכל אחד ואחת מכם שהתקשרו לכוכבית 2675. זה המספר, כוכבית 2675. תראו את המילים שכותב מרן, זה לבכות. להמשיך ביתר שאת בהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודנו זה, כל אחד ואחת שעכשיו מתקשרים, זה יהיה להצלחתכם, הצלחת המשפחה שלכם, למען ייטב להם בבריאות, יהיה לכם בריאות, יהיה לכם עושר, כבוד, כל טוב. זה מרן גוזר, כותב בכתב ידו, חותם. זה לא סיפורים, זה בכתב ידו וחתימתו. ונאמן הקדוש ברוך הוא ישלם שכר לעושה המצווה. זאת אומרת, אתם גם לא מוצאים את זה מהכיס. זה יחזור אליכם ברווחים, בכפלי, כפלי, כפלי, כפליים. ויש שכרו של הנדיב כפול מן השמיים. ויעניק לו השם יתברך מידו המלאה והרחבה, העשירה והפתוחה על החזקתו בלימוד תורה לשמה. יש פה עוד ברכות ועוד עניינים. מצד ימין חתום מרן הרב יצחק יוסף. מצד שמאל, מרן הרב עובדיה יוסף. מאזינים יקרים, זה דבר שבן אדם מקבל, אם זה הוא בא לשמיים, אם זה הוא בא לבני של מעלה, אם זה הוא בא לבני של מעלה, יש מבטחה של מרן הרב עובדיה, זה לא צחוק. אז מה, זה 120 שקל, זה 4 שקלים ביום, זהו. כמה אנחנו מוצאים על בין הזמנים, וכמה מוצאים על טיסות לחול, ועל בגדים לילדים, ורוצים שיהיה מותגים, ויהיה זה, ויהיה הוא. רבותיי, שמרן מבקש, לא אומרים לו לא. גם אם אין, מתקשרים עכשיו, הנה עכשיו הקווים פנויים, יש פה עוד כמה קווים פנויים, כוכבית 2675, תקחו את הטלפון בבקשה, מאזינים יקרים, תעשו את ההסכם הזה שעכשיו אני קיבלתי פה ליד שלי גם כן, את התעודה הזאת, תתלו את זה בסלון שלכם, יהיה לכם לכבוד ולתפאר את הברכה של מרן בסלון, תהיו שמורים מעין הרע, מכל מרעין בישין, מכל מזיקים, מכל מרן הרב עובדיה עם השם שלו והחתימה שלו, הוא ומרן הרב יצחק בסלון שלכם, תלוי בקיר, יש לכם עולם הזה, בעזרת השם, יהיה לכם ישועה גדולה גם לעולם הבא. תחייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 26, י' כבבקה, 75. אל תעצרו ואל תחשבו. לא עושים חשבון על 4 שקלים, כשמרן הרב, אם עכשיו הרב עובדיה דופק בדלת ואומר, שלום, אתה יכול להביא לי 10 שקל? לא 4, 10. היית נותן לו? אתה יכול להגיד לו לא? אז מה, אז הוא מדבר איתך עכשיו מפה מהאולפן הזה, ואנחנו יושבים פה כדי לתת לישיבה שלו מסעת חיה ונפשו שלו, של הרבנית, של הרב יצחק, של כל המשפחה, שהישיבה הזאת תגדל ותפרח. מי מקבל פה, הבחורים או אתם? אני הקטן אומר לכם, אתם מקבלים. הבחורים יסתדרו גם ילעדנו, תאמינו לי, בסוף יבוא איזה נדיב אחד מאמריקה וישים. אבל מה איתנו? עם איזה זכויות לבוא לשמיים? כל היום נגיד, יועמשית, יועמשית, מה מברברים פה? וכל היום מרן תפלל עליי. אז לא יועמשית, ועכשיו מרן אומר, אתה תיתן לי. תתקשרו עכשיו כוכבית 26, 75, אל תחשבו ואל תעססו. הביאו ברכה אל ביתכם, בעזרת השם. גם מי שיש לו בנים שמעריקים, בזכות השם ישמור אותם, שלא יתפסו אותם ולא יעצרו אותם, עד הרבה. ישבו ויעסקו בתורה ביתר סט וביתר עוז. והישיבה הזאת, אם היום יש 350 בחורים, היא תהיה בעזרתם שם 700 בחורים. ככל שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. תחייגו עכשיו כוכבית 2675.
1: אתה יודע,
0: אל תפריע לי, כוכבית 2675, עד שכל הקווים פה לא יהיו, או רוב הקווים. כל המאזינים שעכשיו שומעים אותי, אנחנו לא לנו הרבה זמן, השעה עומדת להסתיים, אתם מקבלים עכשיו ממני, ומדוד חכם האהוב שלי, הוא כמו הבן שלי דוד חכם.
1: נכון.
0: הוא כמו הבן שלי דוד. הרב
1: משה בלולו גילה אותי לפני 23 שנה.
0: לכן אני מרשה להגיד לו בשידור, אל תפריע לי. הוא כמו הבן שלי. אתם מקבלים מאיתנו עכשיו שתי דברים. אחד, את ההסכם הזה של הרב עובדיה בסלון, בסלון, עם ברכה גם ממני, אתם יודעים מה הקטנצ'י, כן. וגם אתם תקבלו עוד צ'ופר, שאף אחד לא קיבל את זה, לא אתמול ולא היום, בשום תוכנית, רק פה. השם שלכם יהיה כתוב על קלף, בארון הקודש של הישיבה, ומרן הרב יצחק יפתח את הארון ויברך אתכם, ואתם תקבלו ברכה ממרן הרב עובדיה בשמיים, וממרן הרב יצחק בארץ, כל זה בארבע שקל היום. חייגו עכשיו מהיר כוכבית 26, 75, יש פה שעת רצון עכשיו באולפן, אנחנו רגעים לקראת סיום השעה הזאת, תנצלו אותה ותחטפו. מי שחושב שזה נגרע מכספו, אני ארגיע אותו. לא רק שזה לא נגרע מכספו, זה יוחזר לו בכפלי, כפלי, כפליים, והוא התחרט שלא נתן 1,000 שקל בחודש. כי אם ככה מחזירים, זה אחלה בורסה. כוכבית 26-75, כל המאזינים והמאזינות עכשיו על זה, ומי שגם עשה שנה שעברה, יעשה עוד אחד. עכשיו זה עת צרי ליעקב, זה מלחמה, לא לדבר. יועמשית, יועמשית. מה זה עוד שמדברים? צריך לעשות. ככה עושים, מתקשרים עכשיו, נותנים נשיקה לרב עובדיה, כפרה עליך הרב עובדיה, אם זה אתה, כך, למרן הרב יצחק, כפרה עליך הרב יצחק, כך, כוכבית 26, 75, והשם ידבח ייתן לכם ברכה והצלחה, וכל השעות שאתם מבקשים. אתם תהיו שמורים ומבורכים בשמיים ובארץ, כן דוד?
1: אני מתייחס לדברים שלך, הרב משה בן לולו, אומר כאן בפסק הלכה, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בפסק שלו, לפני יומיים, תהיה כאן מידה כנגד מידה, מי שיעזור לי לקיים את הישיבה של מרן האבא. הוא חותם איתכם שותפות. רבותיי, אין יותר חזק מזה, כוכבית 2675.
0: אני אגיד לך משהו, אני מבין, כן. מבין קצת, קצת אני מבין בזה. בדבר כזה גדול, כן. אז היצר הרע לפעמים נכנס חזק, פתאום מביא להם פחד, מה יהיה, ואיך נעשה, יש לי טיפול שיניים, ואין לי זה, ויש לי זה. זה יצר הגדול, כי מה, הוא ייתן לך כזה אור גדול בקלות, לכן מאזינים יקרים, אני באתי לפה היום, להזיז אותו הצידה ולהגיד לכם, אל תחדו ממנו, תקשרו כוכבית 26-75, תביאו את ההסכם הזה לבית שלכם, תתלו אותו בסלון או מעל המיטה שלכם.
1: אני רק מעדכן אותך, משה, אני יודע שאתה לא אוהב עדכוני מספרים, אנחנו כבר עם 42 שותפים בשעה הזו.
0: אנחנו נעשה את זה.
1: רבותיי, אנחנו צריכים פה 10 אחרונים לסיים את השעה הזאת עם היד. כוכבית 2675, איפה העשרה הצדיקים, העשרה האחרונים שרוצים זכויות, באמת, להיות שותפים גדולי הדור, עם מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, מרן הרב יצחק יוסף שמוסיף את חתימתו להסכם הזה, וההסכם הזה ישלח אליכם הביתה. אני רואה אותך רבי משה, איך אתה מתלהב להחזיק את ההסכם הזה, כל כך מעודר.
0: מה, אני מתרגש.
1: עם מסגרת כל כך יפה. זה הולך להיות לכל מאזין או למאזינה שמתקשרים. הנה עוד שני שותפים, אני צריך פה 8 אחרונים. כוכבית 2675, והטלפונים רק עולים, ואני רואה את אתה יודע מה, אני רואה את הטלפונים.
0: איפה המים? תחיל המים בבקשה.
1: זה מרגש לראות 13 שנה להסתלקותו של מרן. איזה מלחמת עולם כדי למחוק את המורשת שלו ואת הישיבה שלו.
0: והיא גדלה והיא תגדל.
1: ותגדל, והציבור גם מצביע בידיים. רבותיי, 8 אחרונים בלבד. כוכבית 2675. הנה עוד 2. 6 אחרונים.
0: יפה, יפה.
1: כוכבית 2675. אני רוצה שנשמע ביחד, הרב משה, ממש לחצי דקה לדקה. תקשיבו מה אומר לכם הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, על הישיבה חזון עובדיה שהייתה בבת עינו של אבא שלו. בבקשה.
2: אני אומר כאן דברים ברורים. הישיבה הזאת היא הישיבה שהוא יסד אותה. הוא עמד בראשה הרבה שנים, שהוציאה מתוכה הרבה הרבה תלמידי חכמים, והישיבה הזאת הייתה בבת עינו של אבא.
0: נו, מה אתה יותר מזה?
2: דברן, זכר צדיק וקדוש לברכה, אהב את הישיבה הזאת מאוד מאוד, הוא יסד אותה ביחד איתו, שהיו צריכים לרכוש מבנה, אז הוא פנה לאימא שלי,
0: פיראטי.
2: יוצא את כל החסכונות שלה לרכישת המבנה. הם ראו בזה את גולת הכותרת של מוסדות התורה שהם הקימו. הוא עצמו, הוא חתם על הסכם יששכר וזבולון בעצמו עם נדיבים שיתרמו לישיבה.
1: הרב דוד יוסף מעיד ואומר בקולו, זה גולת הכותרת הישיבה הזו בשביל אבא. רבותיי, אני צריך פה שישה אחרונים שתהיה להם את הזכות להיות שותפים עם מרן הרב עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אנחנו עומדים לסיים את השעה. אני רוצה להשלים את היעד. הנה, יש לנו עוד אחד, אני צריך פה חמישה אחרונים.
0: כמה אתה צריך?
1: עוד חמישה אחרונים לשעה הזאת.
0: וכמה דקות נשאר, מוטי? כמה נשאר?
1: כלום, שתי דקות, שלוש דקות.
0: אוקיי, אז כוכבית 2675. תראו, היה לנו פה את מרן הרב עובדיה, מרן הרב יצחק, מרן הרב דוד. כולם אדירי העולם, כולם קדושי העליון, כולם ראשונים לציון, כולם משפחת יוסף. איפה אנחנו? תגידו, מה? שמה הסיפור פה? 4 שקלים ליום, 120 בחודש, יאללה, מה שמה, לחשמל ולמים ולנעליים שנקראו ולטלפון, יאללה, תן גם פה, כוכבית 26, 75, ותבוא לכם ברכה
1: הנה,
0: גדולה.
1: הנה רבי ראש, יש לנו עוד שותף, אנחנו בעצם צריכים 3 שותפים
0: זה
1: אחרונים.
0: זה יהיה, של עמי.
1: אני בטוח. כוכבית 2675, באמת מקנה בזכויות, לי עצמי, דרך אגב, הרב משה שיר, עוד קבע כבר 13 שנה לישיבת חזון עובדיה. אני בפעם הראשונה שבאנו לכאן לכל חי, מהקבר של מרן, מיד אחרי הסתלקותו, לפני 13 שנה, עשיתי הוראת קבע שנגמרה כבר לפני הרבה מאוד זמן, כן? אבל אישרתי את זה, כי זה, בואו, בסוף אני מדבר איתכם כספרדי, זה הכבוד שלנו. להציל את הישיבה של הרב עובדיה זה הזכות שלנו.
0: אתה יודע מה? לא להציל. מרן אמר, זהו.
1: הוא ביקש.
0: הוא אמר, כן מציל, לא מציל, מה אכפת לי? מרן אמר.
1: זה דברים שלהם, שמרן הרב עובדיה אומר את זה.
0: הוא כותב לי כזה דברים פה בכתב ידו, בהתחייבות, באיזה פלא פלאים. מה אכפת לי בכלל? לאן זה הולך ומה עושים? מרן אמר, נגמר.
1: כוכבית 2675, חייב להגיד שיש לנו עוד שותף אחד, אנחנו צריכים פה 2 שותפים אחרונים כדי לסיים את השעה הזו בהצלחה. רבותיי המאזינים, יש לנו דקה וחצי לסיים, חסרים לנו 2 שותפים אחרונים. בשביל מה שמרן הרב עובדיה אמר, ומה שמרן הרב יצחק אומר, והוא פוסק, יהיה פה מידה כנגד מידה, אני צריך פה 2 אחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, תתקשרו לישיבה של הרב עובדיה, חזון עובדיה, 13 שנה להסתלקותו, בואו ניתן את הכוח לישיבה הזאת, המפעל הזה, המורשת הזו, הישיבה הזו של מרן שלא תימחק, וזה יהיה הזכויות שלכם, המאזינים העיקרים. כוכבית 2675, הנה עוד אחד, אני צריך פה אחד אחרון. יש לנו 51.
0: יש, דוד, יש, כוכבית 2675.
1: הרב משה, הגענו ל-51, אני צריך אחרון, זהו.
0: 58.
1: איזה דרמה כאן בשידור. כוכבית 2675, באמת כל הכבוד לציבור שמצביע בטלפונים.
0: זה לא רק
1: כבודו של מרן, אנחנו צריכים פה את האחרון, האחרונה, השותף האחרון, השותפה האחרונה לשעה הזאת. כוכבית 2675, זהו, 20 שניות צריך לסיים.
0: אמונות חכמים, אמונות חכמים מאזינים. כוכבית 2675, אנחנו נצא לסיום השעה, פרסומות חדשות, ואתם תמשיכו לחייג. כוכבית 2675.
1: זכותו של מרן באמת תגן בעד כל אלה ששותפים ומתקשרים. כוכבית 2675.
0: אמן, תודה.

0: תמיד איתי. מרגישים שבת באוויר. חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
1: האם מותר ללכת ביום שישי בבוקר, לדוגמה בשעה 10-11 בבוקר, למסעדה? ובכן, צריך לדעת, כתב השולחן ערוך בסימן ריש ממתת סעיף ב', אסור לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בה בימי החול, מפני כבוד השבת שייכנס לשבת כשהוא תאב לאכול, וכל היום בכלל האיסור. אבל אומר, כותב השולחן ערוך, שיש איסור גמור, אפילו ביום שישי בבוקר, וכל היום בכלל האיסור, לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בה בימי החול. בדרך כלל בן אדם, שהוא נמצא במסעדה, אני לא מדבר עם אוכל גלידה או משהו כזה, בדרך כלל שהוא נמצא במסעדה עם נטילת ידיים והכל, הוא אוכל סעודה יותר מאשר הוא רגיל בה בימי החול. היא רצון שנזכה להיכנס לשבת קודש כמו שההלכה אומרת.
0: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
2: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
3: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
4: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיור לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
5: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים.

0: באישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
2: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. זה עכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
7: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. קריסת המבנה הבוקר ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. מחקירה ראשונית עולה כי עמוד שקרס כתוצאה מכשל בשלד המבנה הוביל לקריסתו. על פי הדיווח, המבנה שקרס היה בעבר ברשימת המבנים המסוכנים של עיריית תל אביב והוצא ממנה ב-2024 לאחר שבוצע בו שיפוץ מרפסות. חמשת העובדים שחולצו תושאלו. בניסיון לברר, הם היו במבנה אנשים נוספים. בחסדי שמיים עד כה לא הותרו נפגעים. המשטרה חסמה כמה צמתים באזור. הנה מפקד מרחב ירקון צחי שרבי מעדכן מזירת האירוע.
1: אנחנו נמצאים כאן בזירה של כניסה של בניין. אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לפידים בתוך הבניין, בסגירת הזירה, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו. אני נמצא כרגע בעבודת שיפוץ. אנחנו יודעים על עובדים שהיו כאן.
0: המשך המעצרים של המשטרה בגיבוי מלא של היועמ"שית נגד בני הישיבות. כמה בחורי ישיבות המוגדרים כעריקים מתלמידי הקבוצה ב-770 שסיימו שנת לימוד בארצות הברית נחתו הלילה בנתב"ג ונעצרו. על פי הדיווחים, הבחורים נעצרו באזיקים וחלקם אף יצאו משטח השדה כשאזיקים על ידיהם כאחרוני הפושעים. עסקני חב"ד פועלים לשחרורם המהיר. כוחות המשטרה עצרו אזרחית זרה פעילה אנטי-ישראלית לאחר שהותרו פרסומים שלה בהם תיעוד שבו היא לובשת חולצה עם תמונת ראש הממשלה בנימין נתניהו וסימון דמוי כוון צליפה מכוון לראשו ולגופו. במשטרה חושדים כי היא תומכת גם בארגון אדמיר שהוכרז כארגון טרור בשנת 2021. בתום חקירתה נכלאה והבוקר הועברה לרשות האוכלוסין וההגירה לשימוע לקראת גירושה אפשרי מישראל ומניעת כניסתה בעתיד. ראש הממשלה בנימין נתניהו שהגיע לסיור בחירות בעיר גדרה יחד עם השרה גילה גמליאל וסגן השר אלמוג כהן הזהיר את הציבור משאננות ביום הבחירות.
2: אני מכיר אתכם, אתם יודעים איזה פיתוח עצום היה פה ויהיה פה, ואני יודע עוד דבר, אני יודע שאתם לא רוצים ממשלה של גדי אייזנקוט האחים המוסלמים. אתם רוצים את אייזנקוט כראש ממשלה? לא! לא רק ללכת להצביע מחר, להוציא להצביע מחר.

0: הבחירות האלה זה על הקסקס.
1: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף היום כי תקציב החירום שהוא עבר הבוקר למערכת הביטחון נועד לממן עסקה לרכישת 12 מסוקי אפאצ'י בשל הצורך להקדים תשלומים. בכנס איגוד בתי השקעות ציין השר כי מדובר בפתרון זמני שיבחן מחדש בתקציב 2027. סמוטריץ' מתח ביקורת על יעילות ההתעצמות הביטחונית וקרא לשלב גופים מוסדיים במימון פרויקטים ביטחוניים. הקטל בכבישים, הרוג ו-18 פצועים בתאונה בין אוטובוס למסעית בכביש 91 שבצפון. נהג האוטובוס בשנות ה-60 לחייו נהרג במקום, ואילו נהג המסעית כבן 50 פונה במסוק כשהוא במצב קשה עם חבלות בגפיים. שאר הפצועים פונו באורח קל לבית החולים זיו בצפת. דוח חדש חושף כי המורדים החות'ים בתימן מפתחים טילים בליסטיים לטווח של כ-2,000 קילומטרים המסוגלים לאיים על ישראל וסעודיה. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארגון הטרור התימני מסתייע בטכנולוגיה איראנית וברכיבים המיובאים מסין כדי לייצר גרסה מקומית של הטיל. תינוק בן חצי שנה שלא קיבל את חיסוני השגרה הגיע למרכז הרפואי שערי צדק בירושלים עם חום גבוה והובחן עם דלקת קרום המוח כתוצאה מחיידק. הוא הושפז בטיפול נמרץ ילדים וקיבל טיפול אנטיביוטי, מצבו יציב והוא בהכרה מלאה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: התחזית בחזות?
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: היום מוגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי ברובו קל ייתכן עד שעות הצהריים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה.
2: התחזית בחזות?
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: שמחה.
1: אני יודע, אתה רוצה לעזור, דווקא זכורה. טוב, שלום שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? זיקני השם יתברך, היום להיות איתכם כאן כמו פעם, בין אחת לשתיים, אמנם אני כאן מ-12 כבר. ולמה אני כאן? למה אני כאן ולמה אני תורך עכשיו לשנות את סדר יומי החדש? כי מרן הרב יצחק יוסף שליטה, זה מרן, זו פעם היה מרן הרב עובדיה, הלך לעולמו, זה המרן שלנו עכשיו. הוא ביקש שאני אבוא. אז באתי. למה באתי? יש מלחמה, מאזינים, תשמעו. יש מלחמה גדולה עכשיו על התורה. וישיבת חזון עובדיה, זה ישיבה שמרן הקים. היום ההילולה של מרן. הישיבה הזו כמעט כל שנה היא במלחמת קיום. עכשיו, עם הסיפור של היועמשית, הצדקת, שאני חושב שמגיע לתודה רבה גדולה. כי בזכותה, במקום הילולה אחת, נהיה 1,000 הילולות. בזכותה, בגלל שעצו את הכסף לבוחרי ישיבות מחויבי הגיוס, אנחנו נביא יותר כסף, לא כסף תמה שלהם, כסף קדוש וטהור שלנו, העמך שאין לו. ומהכסף הזה יצאו תמידי חכמים גדולים, יצאו דיינים, יצאו ראשי ישיבות, לא פחדים ממנה ולא משכמותה. אנחנו לא נוותר על התורה. מרן הרב עובדיה, בשבילו הישיבה הזאת הייתה הכתר, מסעת חייו. הוא שבר חסכונות שהיו לו. הוא לקח מכל מה שהם הלוואות להקים את הישיבה הזו, חזון עובדיה. הוא, איפה השטר? שלקחו את השטר מפה. הוא כתב שטר בכתב ידו, שמי שיהיה איתו בישיבה הזאת, הוא איתו בהסכם מסחר וזבולון. אתם יודעים מה זה? אני קיבלתי פה את ההסכם שלי קודם, היינו שמה. ואתה רואה תמונה מרעיבה של מרן הרב עובדיה ומרן הרב יצחק יוסף, והשם שלך ככה בין שניהם, עם כל ההתחייבות של מרן הרב עובדיה בכתב ידו, ומצד ימין חתימה של מרן הרב יצחק, שיבדל חיים טובים ארוכים, מצד שמאל מרן הרב עובדיה יוסף. אז בזמנו הישיבה, כשהרב דיבר בהקלטה פה, היו 100 וכמה בוחרים בישיבה. היום יש שם כבר מעל 350, כולל אברכים, כולל הכל. ואנחנו באים עכשיו לציון של מרן הרב עובדיה. שומעים אותי עכשיו באוטו, בדרך, מלא אנשים בדרך לציון. כל הכבוד, למה אתם הולכים לציון? לבקש בקשות, מרן, זיווג לבד, מרן, פלל עלינו, פלוני חולה, מרן, פרנסה. זה יפה וזה טוב וזה נכון, אבל תראו מאזינים. אנחנו ברגע עכשיו שמרן מבקש מאיתנו. שמענו פה הקלטה מצמררת של מרן מתחנן למען הישיבה הזו, ולא בסכומי עתק, 4 שקלים ליום אנחנו מוציאים על בגדים ועל חשמל ועל טלפון ועל סמארטפון, לא יודע כל אחד מה מוציא, ועל דלק ועל אוטו ועל מוסך ועל הכל יש. מה קרה? מגיע מרן, אין? מרן הרב עובדיה מבקש בקולו, תכף נשמע לכם, מרן הרב יצחק יוסף מבקש בקולו, מרן הרב דוד יוסף מבקש בקולו. יש פה עניין שהישיבה הזו, חזון עובדיה, כל עולם הישיבות בצרה, אבל היא הישיבה הזו, היא בבת עינו של מרן הרב עובדיה. אז מרן הרב עובדיה זה לא איזה סיסמה לבקש בקשות לישועות. מרן זה התורה. חזון עובדיה זה התורה. מרן מבקש, זה כבר, דיברנו בקשה קודם, כבר לא אכפת לי בכלל מה עושים, לאן זה הולך ומה עושים. מרן אמר, כמו שהוא אומר הלכות שבת, כמו הלכות תפילין, מה הוא אומר עושים? גם פה, חייגים עכשיו, כוכבית 2675. אומרים שלום. אני יותר שותף של מרן הרב עובדיה בישיבת חזון עובדיה. אני מתחייב לכם, אני רואה את זה פה אצלי ביד, בכתב ידו. הוא מתחייב לכם שאתם שותפים איתו. אתה שותף של הרב עובדיה ואת שותפה של הרב עובדיה, לא בהגזמה או בתיאוריות. לא, בשמיים כתוב פלוני בן פלוני. שעכשיו מחיי כוכבית 2675, הוא שותף של מרן הרב עובדיה יוסף בתורה, בישיבה, וגם מי שיהיה בשעה הזאת בלבד, השם שלו יכתב על קלף בתוך ארון הקודש, בין ספרי התורה של ישיבת חזון עובדיה, וכל פעם שיפתחו שם את הארון, יברכו את האנשים האלה. לכן מאזינים יקרים, אין לנו עכשיו הרבה זמן לדיבורים. צריכים מהר מהר מהר לעשות, להרים את הישיבה. הישיבה הזו, זה הרב עובדיה. ומרן הרב עובדיה אומר לנו עכשיו, כולם, תעזבו את הכל. אתה באוטו, אתה נוסע לציון, אתה חוזר מהציון, את בבית, שומעת. גם אם אנחנו מטבנו הכלכלי, לא מי יודע מה. או, אני רואה את הטלפון, מתחילים פה להתרומם. יפה מאוד. כוכבית, 2675. תקבלו בעזרת השם את ההסכם מסחר וזבולון, בכתב ידו של מרן הרב עובדיה, בחתימת ידו, עם התמונה שלו ושל מרן הרב יצחק, עם השם שלכם באמצע בגדול מוזאב, ולמטה החתימות שלהם. כוכבית 2675. זה המספר, כוכבית 2675. יש פה 52, כבר אין, כאילו התחלתי את התוכנית, אז היו פה 52 הסכמים כאלה, בכתב ידו של מרן. קודם כל זה מפואר שיהיה את זה בסלון, זה מפואר. זה מרן מול העיניים שלך, זה הברכה שלו. הוא מבטיח פה שהכסף יוחזר לכם בכפלי כפליים. והוא מבטיח פה הבטחות שיהיה לכם בעולם הזה. זה דברים נפלאים. אז פתאום שזה מגיע ל-4 שקל ביום, לא מאמינים לרב עובדיה, מה קרה לנו? איפה אמונת חכמים? איפה אהבה למרן? כמה דמעות הורדנו בלוויה? לא יכולים עכשיו להוריד 4 שקל מהכיס ביום, מה? אלא יש פה יצרה גדול מאוד, הוא אומר, לא, אני לא אתן להם, אני לא מוכן. כי זה משמח את הרב עובדיה, זה משמח את בור העולם, ומרן הרב יצחק יוסף בקולו, דיבר כאן בקולו. הוא הבטיח שהכסף הזה יחזור לאנשים, בכפלי כפליים, הוא כבר הבטיח את זה. אז מה השיקול פה עכשיו? סתם יצרה שאומר, לא, אני לא אתן. לכן מאזינים קרים, כולם עכשיו, יפה מאוד, יש פה כבר 10 שלקחו, בערך 10 שלקחו מה שאני רואה על המסך, תחייגו כוכבית 2675, כוכבית 2675, ותיקחו את ההסכם הזה. אתם יודעים מה? לא ישאל שאלות בכלל. זהו, מרן הרב עובדיה אמר, אמונות חכמים, אנחנו עושים. כוכבית 2675, מהיום הזה, מאזינים יקרים, מהיום הזה, הישיבה חיה כל השנה, רק מהיום הזה. תבינו מה אנחנו עושים פה עכשיו, אנחנו מזהים פה, נקראים פה, אבל מחר אנחנו נשכח מזה, והישיבה תעלה ותפרח ותשגשג, ויהיה לכם זכות בתורה, וזכות של מרן, וזכות ברכת מרן. חבל על הזמן, תחייגו עכשיו כוכבית 2675, כבר כמעט 10 כבר לקחו פה, וזה יפה מאוד. אתה יכול להביא את ההסכם שלי משם, דוד חכם נכנס לאולפן, הבן שלי, הוא בא לפה, הנה, זה עכשיו אני מחזיק בידת שלי, אתם רואים, עכשיו היה פה מצלמה, והייתם רואים את זה, הייתם משתגעים מתלהבות. אני עם ההסכם הזה ביד, עם מרן ביד שלי, מרן שלי ביד שלי, 4 שקל ביום, מה ביקשו פה, מה ביקשו? והישיבה הזאת תחזיק מעמד כל השנה כולה. שלום דוד חכם, ברוך הבא.
0: צהריים טובים.
1: ספר למאזינים מה הולך פה, אתה פה מוטית את כל הכוחות שלך למען היום הזה.
0: אתה יודע, אני יכול לספר לך מה היה אתמול בערב. אתמול בערב הייתי בירושלים, בבית העלמין, בציונו של מרן. התפללתי כמובן, עניין אישי, עניין כללי. אבל גם ביקשתי שורה תחתונה, אמרתי לו מרן.
1: תראה עם ישראל, איזה אמונות חכמים, איזה אהבה למרן, איזה אהבה לתורה.
0: מדהים.
1: כל הכבוד לכם, תמשיכו כוכבית 2675, תקנו את עולמכם, תראה כבר זה דו שלי פרטי.
0: אתה רוצה להקשיב מה היה כמו בערב או לא?
1: אני מתרגש, אני מתרגש, דבי, תראה את התעודה ביד שלי. כוכבית 2675, כן, תמשיך.
0: ביקשתי ממרן, אתמול בציונו, כשהתפללתי אצלו, מחר בבוקר יש לנו התאמה בכל חי להציל את הישיבה שלך, לחזק אותה, לבצר את המעמד שלה בשנה הכי קשה הזאת. וכשאני רואה את כל הטלפונים פה היום, סייעתא דשמיא עצומה וכוחו של מרן, באמת, הציבור מתקשר ועוד שותפות ועוד שותפות, וזה כל הכבוד לכם, זה לא מובן מאליו. תראו לי עוד עם כזה שצדיק 13 שנה אחרי הסתלקותו, מנסים למחוק את המורשת שלו, הרי מנסים למחוק אותה. ויש רדיפה של עולם התורה, ורדיפה של הישיבה שלו, ישיבת חזון עובדיה, כמו שאומר הראשון לציון הרב דוד יוסף, בבת עינו, בבת עינו, הוא אומר, זה הרב עובדיה, כן? ועם ישראל מתקשר, ועוד שותפות, ועוד שותף, והנה, יש לנו כבר בשעה הזאת, כבר 12 מאזינים ראשונים שחותמים שותפות עם הרב עובדיה. רבותיי, אתם חייבים את זה אצלכם בבית, אני סיפרתי למאזינים, תקחו את הטלפון רגע, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני לפני 13 שנה, יותר נכון, לפני 12 שנה. לפני 13 שנה הרב עובדיה נפטר, אבל לפני 12 שנה הייתה התרמה הראשונה לישיבת חזון עובדיה. אני עשיתי הוראת קבע בשידור חי, לא יודע מי שזוכר, ונגמרה לי הוראת קבע אחרי זה 3 שנים או אחרי שנתיים, והשארתי את זה. כי הרב עובדיה ביקש, מה השאלה בכלל?
1: זהו, בדיוק, זה האמונה פשוטה.
0: הרב עובדיה ביקש, זה בקשה שלו, אתם יודעים, אנחנו בסך הכל השדרנים, מביאים לכם את המראה, מה שנקרא מול הפנים וזה. אבל רבותיי, יש לכם זכות כל כך גדולה להיות שותפים איתם בתורה שלהם. מרן הרב יצחק יוסף חותם לכם, והוא גם פסק, שיהיה לכם מידה כנגד מידה. הוא אמר, כל מי שיתרום, יש לנו הקלטה ממש חדשה של מרן הרב יצחק יוסף, מציונו של מרן, אני חושב שזה מהיום, אני רוצה לשמוע את זה, אבל קחו את הטלפון, כוכבית 2675, יש לנו כבר 12 שותפים ראשונים, אני רוצה פה את ה-13
1: ו-14. אתה לא רואה את ה-13 כבר?
0: ברוך השם, עוד לא. עוד לא, אבל אני רוצה לשמוע מהמוקד שיש לי את ה-13. אתה יודע מה זה 13? 13 י"ג מידות של רחמים. ורבותיי, יש לכם הזדמנות, כל ציבור בני התורה, הספרדים, כולנו חייבים למרן. כולנו חייבים למרן. כולם, כל אחד ואחת. כן. יש לכם הזדמנות להיות שותפים איתו עכשיו בפרוטות, לא במיליונים. הרב דוד יוסף סיפר בבוקר, שמעתי, הוא אמר שהרב עובדיה עשה הסכם מסחר וזבולון עם נגידים, עם נדיבים, כלומר אנשים שתורמים מאות אלפי דולרים. ופה לכל אחד, כל מאזין שמקשיב לי עכשיו, כל מאזינה שמקשיבה, אנחנו בשנה הכי קשה של רדיפת התורה, אתם יודעים את זה. ברדיפה הכי קשה. יש לכם הזדמנות בטלפון אחד לקיים הילולה למרן. כי הרי ביטלו, ניסו לב את זה. בטלפון אחד שאתם עושים שותפות עם מרן הרב עובדיה, אתם כאילו קיימתם הילולה, לא כאילו, קיימתם הילולה.
1: תראה, יש כאן שתי ביטלים, דוד, כוכבית 2675. אל תקשיבו לי, תחייגו, אני מדבר עם דוד. כוכבית 2675. יש פה את היבט של המלחמה עם, עם הרשעים עוקרי התורה. והיועמשית והגזרות והביטול הכסף והמעצרים וכו' וכו' וכו'. ויש פה את ההיבט השני, את המלחמה אנחנו עושים פה. ההיבט השני, מאזינים יקרים, וזה חשוב לי, זה אמונת חכמים, שלא נאבד אותה. יש לנו פה את הקריאה של מרן הרב עובדיה, מרן הרב יצחק, מרן הרב דוד, כולם פה מדברים, כתבו, חתמו, הקראתי לכם, בואו, תשמעו, אני אקריא לכם את זה עוד פעם, אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה, מצעיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם פלוני, אלמונית, עכשיו מקשר, כוכבית 2675, מגיע לך הביתה הסכם מפואר עם מסגרת, עם אותיות זהב, תמונות של מרן, הרב עובדיה, הרב יצחק, והוא כותב פה ברכות, כל ההסכם התקשרות, והוא כותב למה ניתב להם בבריאות ואושר וכבוד וכל טוב, הולכים לבבות, נותנים אלפים, אלפים שעות בתור, ומרן מברך פה לבריאות ואושר וכל טוב, לא מאמינים בזה? ונאמן הקדוש ברוך הוא שלם שכר לעושה מצווה, יחזיר לכם את זה בפי כמה, ויש שכרו של הנדיב כפול מן השמיים, הרב עובדיה מתחייב בחתימה, מה? ויעניק לו השם יתברך מידו המלאה והרחבה, השירה בן אתר, והרחבה והשירה והפתוחה. וכו' וכו', וכך חותם פה מרן הרב עובדיה וחותם מרן הרב יצחק. תחייגו עכשיו כוכבית 2675. תתלו את ההסכם הענק הזה בסלון שלכם, שכל מי שיבוא לבית שלכם יראה את השם שלכם בין הרב עובדיה לרב יצחק יוסף. ויהיה לכם את הברכה הזאת בבית לשמירה מעין הרע ומכל מזיקין ומרעין בישין. זה רק האותיות בכתב מרן מסלק את כל השליט רחרה מהבית. רק האותיות, אז הוא מה הוא כתב? רק האותיות בכתב ידו עם החתימה שלו. אז אין פה בכלל שאלה, תחייגו עכשיו מהר כוכבית 2675. דוד, כמה כבר לקחו? כמה?
0: 17 מאזינים, יפה, רבותיי, יפה, 17 שותפים. כוכבית 2675. כשאני רואה מה קורה במוקד של חזון עובדיה, בישיבה של הרב עובדיה, זאת הגאווה, זה הכבוד, זה הזכות, זה הנחת למרן.
1: אבל יש עוד קווים פנויים, תעלו על הקווים, כוכבית 2675.
0: כוכבית 2675.
1: אהוב נפשנו יקר, שמואל בן אתר, מנהל רדיו כל האמת, אלוף העולם ברדיו פיראטי, מה נשמע?
2: שלום עליך לשותפי לרדיו הפיראטי. השם ישמור אותך, אין עליך, רב.
1: השם ישמור אותך, שמואל.
2: בלולו, בשעה שלך צריך לשבור סי.
1: נשבר, נשבר, נשבר. בוא תראה את המסלחים פה, המאזינים פה, אמונת חכמים מושלמת.
2: אני מאמין כי אנחנו פה מברכים את כל השמות באופן אישי.
1: איפה זה פה? איפה אתה?
2: אני בציון, מהבוקר.
1: את כל השמות מגיעים אליך ואתה מברך בציון, זה לא ידעתי להגיד להם.
2: אני והרבנים, זה רק פרומו לרב יצחק יוסף, שבעזרת השם יגיע ויברך. אתה יודע, דיברת איתי פה ערוצי הקודש.
1: כן.
2: אני חייב לספר לך סיפור, אמנם זה קשור לכל האמת, אבל כולנו הייתה לנו אחוות לוחמים.
1: כן.
2: אתה יודע, לפני 30 שנה, 25 שנה, הרב עובדיה קרא לי לביתו והתחיל לבכות להושיב אותי על המיטה שלו בחדר הפרטי. התחיל לבכות, אומר, תראה, זה בני יצחק רוצה לסגור את הישיבה, אין לו כסף, נתתי לו את כל הכסף שלי. מה שהוא מספר פה, הוא סיפר לי באופן אישי, והתחיל לבכות, תעשו לנו טובה, תעשו לנו חסד, תעשו התרמה שהישיבה לא תיסגר. ממש בכה. מה, אפשר לסרב למרן? מיד אחרי יומיים, יום, לא זוכר, פתחנו את השידורים והתחלנו להתרים לו, ואני זוכר שהגעתי יחד עם הרב יצחק לבית שלו, בישרנו לו כבוד הרב, ככה וככה עשינו סכום נכבד, אז לא זוכר, 2-3 מיליון, הרבה. אמר, הישיבה לפחות שנה, שנתיים, תחזיק מעמד.
3: ככה גם יהיה היום, שמואל, ככה גם יהיה היום.
2: אני רוצה שנשחרר
3: עכשיו יהיה ככה.
2: את הדבר הזה עכשיו.
3: כוכבית 26-75, כולם עכשיו לחייגו, שמואל בן אתר על הציון, עם הרבנים, מברכים אתכם. מרן הרב עובדיה שולח לכם הביתה הסכם יחד עם מרן הרב יצחק, השם שלכם יהיה בתוך ארון הקודש על קלף בישיבת חזון עובדיה. מה עוד? מה, של 4 שקל ביום? אבל כבר קיבלתם, אילון מסק במיליארד דולר לא יקבל דבר כזה. 4 שקל היום. כוכבית 2675. יש פה טרפת על הטלפונים, דוד.
0: ברוך השם. משהו,
3: פה רואים את האמונה של עם ישראל במרן הרב עובדיה.
0: כוכבית 2675, חשוב להגיד, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה, להיות שותפים ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש יברכה, ומרן הרב יצחק יוסף, שיבדל לחיים טובים וארוכים, שהולך לחתום לכם על ההסכם הזה, יששכר וזבולון, ורבותיי המאזינים, מה מבקשים מכם? דבר אחד מאוד פשוט. בואו תהיו שותפים, 120 שקל בחודש, זה הכל.
3: בואו ניפרד משמואל בן אתר, הרב שמואל בן אתר.
0: תודה.
3: תודה רבה לך, תודה.
2: אני פה כל היום מחכה לשמות.
3: באשריך, תודה רבה. רק תראה את המילים, דוד, אני יכול לזה להדגיש כל הזמן. תראו, אני זוכר שהיינו באים לרב עובדיה, היינו צריכים לעמוד בתור הרבה זמן, שהוא יגיד לנו את המילים האלה, יד על הראש, למה ניטב להם, שהשם ייתן לך בריאות, עושר וכבוד וכל טוב. אתם יודעים, שהיינו, צריך אמונה, שאם הרב עובדיה כתב את זה ביד שלו, וחתם, יהיה לכם בריאות, ואושר, וכבוד, וכל טוב. מה מסובך פה? אם אנחנו לא מאמינים בזה, אז למה אנחנו אומרים כל הזמן, הרב עובדיה, הרב עובדיה? המרן הוא האור שלנו, הוא החיים שלנו, הוא כתב לנו בכתב יד התחייבות, שנהיה שותפים שלו, וזה יהיה תלוי בבית שלנו, ויהיה לנו בריאות ואושר וכבוד. אתם יודעים כמה שליחות היו כאן מהבוקר, ברוך השם, כמה אנשים אוהבים את הרב עובדיה, איזה אמונת חכמים. עכשיו נשאר לנו את, את הקצת בתוכנית בשעה הזאת, לזכות גם לארון הקודש של מרן הרב יצחק יוסף. בעד שעה 2, מי שיעשה פה את ההסכם הזה עם מרן הרב עובדיה, חוץ מההסכם המפואר הזה בסלון שלו, יהיה השם שלו על קלף בתוך ארון הקודש בין ספרי התורה אצל, הרב, אצל מרן הרב יצחק יוסף, שיברך אתכם עם הבקשות שלכם. תחייגו עכשיו כוכבית 2675. יפה מאוד, יופי, יופי, נראה את המספרים, יופי. תמשיכו כוכבית 2675.
0: דרך אגב, בזה הרגע אנחנו עולים ל-24 שותפים לשעה הזו. כוכבית 2675. רבותיי, כל הכבוד לכם, לציבור שמתקשר ועוד שותף ועוד שותף. אני אומר, לא רק כל הכבוד, תחטפו, זו הזדמנות להיות שותפים עם, עם הרן הרב יצחק יוסף בכל התורה שלו, כל הזמן, כל הזמן, לא רק בתקופה הזאת, כל הזמן מחטט רגליו ממקום למקום. מה הוא ביקש ממני? אמר לי לפני יומיים כשהייתי אצלו בבית, אומר, אתם מקיימים את הישיבה שלי מהפעם בשנה הזה פה בכל חי, כבר 13 שנה ברציפות מאז הסתלקותו של מרן. בואו נאפשר לו להמשיך זכות הרבים, והוא נותן לכם מצד אחד, מצד שני משהו אחר. אתם שותפים איתו בכל השיעורי תורה שלו.
3: זה לא רק זה, דוד.
0: בכל
3: זה,
0: התורה שלו,
3: זה
0: רבותיי.
3: זה להחזיר את הכבוד של התורה. הם דורכים על התורה. הם רומסים את התורה. הם יורקים על התורה. הם יורקים על גדולי התורה. אנחנו יושבים פה עכשיו, אנחנו לא צריכים את ארבע שקל הזה בשביל, לא יודע מה. השם יעזור, הישיבה תחזיק. אבל הבן אדם פה שנותן, הוא לא נותן. הוא מקבל, הוא מחזיר את כבוד התורה. הוא מאדיר את כבודו של מרן הרב עובדיה, שעושים עליו צחוקים וכל מיני תוכניות סטירה וכל כל גדולי ישראל. זה לא דבר פשוט. זה יכול להיות גזרות קשות מאוד. אנחנו יושבים ושותקים, צריכים לקום ולדעת שיש פה עכשיו מלחמה על התורה.
0: וכל אחד יכול.
3: מלחמה על התורה.
0: כל אחד יכול, מהבית שלו, מהרכב שלו.
3: לא יכול, חייב.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, מוטי. יש לנו את הדברים ממש, פעם ראשונה אנחנו משמיעים מהיום בבוקר של מרן, הרב יצחק יוסף, מציונו של מרן, בבקשה.
4: אנחנו נמצאים כאן, אצל ציונו, שמרן אהבה, גדול הדורות, רבנו, עבדה יוסף, בן גורג'יה. זכותו תגן עלינו. באים להתפלל פה ולהזכיר את כל התורמים והמסעים לישיבת חזון עובדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא הקים בימי חיותו. קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה. עסקו לראות ישועות ונחמות, גשמיות, רוחניות, פרנסה בשפע ונחת וחינוך הילדים שיגדלו לתורה, יהיו תלמידי חכמים. מרן האבא לא נשאר חייו, ומי שעוזר לו ולישיבתו חזון עובדיה ולתורתו, מרן מחזור לו בשמיים.
0: אחרי ששומעים את הדברים של מרן הרב יצחק יוסף, אומר הישיבה היחידה שמרן האבא, ואומר, ואומר יהיה פה מידה כנגד מידה, אומר את זה על ציונו של מרן. הנה אנחנו כבר עולים ל-25 שותפים בשעה הזאת. רבותיי, 25 שותפים, אני רוצה פה את השותף ה-26 לשעה הזאת, י' כ' ו' כ', שמו של הקדוש ברוך הוא, כוכבית 2675. קשרו לישיבה, קחו ישירות לישיבה של מרן. איך, ושמענו פה את הרבנים הגאונים אומרים, ישיבת חזון עובדיה זה לא בערך, לא ליד, זה לא המורשת, זה הרב עובדיה, זה מרן האבא. כך אומר מרן הרב יצחק יוסף. רבותיי, כוכבית 2675, אני רוצה פה את השותף ה-26.
3: אבל תשמע, מגיע שפה למאזינים.
0: כל הכבוד להם.
3: המאזינים שלנו זה אנשים.
0: כל הכבוד, לא מבטרים.
3: עם אמונות חכמים.
0: לא מבטרים.
3: אני אומר לך, תשמע, כשאני רואה את מסתכל פה על המסך, הרבה אנשים שאין להם כסף עושים את ההורת קבע הזאת עכשיו. הם עושים את זה במאמץ גדול, מתוך אמונות חכמים. ובעזרת השם, בזכות זה, זכות האמונה הזאת, מרן הרב עובדיה יוסף ייתן להם את הברכה מהשמיים, והם יראו ברכה. הכסף הזה יחזור אליהם, והבקשות שלהם יתמלאו והתגשמו, גם יברכו אותם בציון של הרב עובדיה, גם יגיע להם ההסכם הזה הביתה לסלון, כל מי שיש לו את זה בבית מרגיש מכובד, מרגיש מקושר למרן הרב עובדיה. השם שלו באותיות זהב יפות על, על, על ההסכם המפואר הזה, עם המסגרת, תלוי בסלון, או מעל הקרית, מעל המיטה בחדר שיושנים. זה שמירה, זה ברכה, זה הצלחה. אני בשבילי, ההסכם הזה הוא קמיע. הוא הקמיע הכי חזק שיש בעולם. זה הקמיע, אתה שומע דוד?
0: כן.
3: זה לא הסכם, זה לא
0: שמי.
3: תמונת נוף. זה קמיע לשמירה על הבית, ולמילוי כל משאלות ללב. מרן כותב את זה כאן, בריאות ואושר וכבוד וחותם, זה לא מילים ריקות. זה מה שצדיק גוזר, זה צדיקים גדולים במיטתם יותר מבחייהם. יותר עכשיו.
0: זה ידוע, אתה יודע.
3: יותר.
0: אתה יודע שאני מכיר כמה אנשים באופן אישי שהגיעו מארצות הברית, במיוחד להתפלל על ציונו של מרן ביום ההילולה שלו.
3: אתה יודע מה הולך בירושלים עכשיו, דוד? כבישים סגורים, אנשים כל...
0: אני יודע.
3: עשרות אלפים מגיעים לציון של מרן. למה הם באים? לבקש בקשות, זכותם המלאה מגיע להם, אבל נשמות, גם מרן מבקש. תעזרו לי בישיבה שלי.
0: אתה אומר מרן מבקש, בוא נשמע באמת מהלב הטהור שלו, של מרן הרב עובדיה.
3: לא, טלפון קודם, כוכבית
0: 2675. כוכבית 2675, אני רוצה פה את התורם ה-26 לשעה הזאת, י' כ' ו' כ', כוכבית 2675, וכפי ששמעתם, יש פסק הלכה של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. היא תקוים בכל מי ששותף בהקמה
3: בהחזקה
0: של הישיבה של מרן האבא, מידה כנגד מידה. ככה מבטיח לכם מרן הרב יצחק יוסף. יש לכם הזדמנות, באמת תחטפו אותה, כי אתם שותפים מלאים איתם בתורה שלהם.
3: אבל יש יצרה גדול,
0: כוכבית 2675.
3: יש יצרה גדול, הוא גובה, נשבור אותו. ניתן להם את זה.
0: אנחנו נשבור את זה.
3: אנחנו מזהים פה, לא סתם.
0: כוכבית 2675,
3: יאללה,
0: אתה
3: קדימה,
0: אומר
3: קדימה,
0: הרבה,
3: יופי.
0: שזה הבקשה של הרב עובדיה. בוא נשמע את מרן הרב עובדיה. באמת, יש לי צמרמורת כל פעם שאני שומע את זה.
3: בבקשה.
5: ישנה ישיבת חזון עובדיה, ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק מחבר ילקוט יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר, לצערנו הרב אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני בכיסי הפרטי 60,000, 70,000 שקל בשביל למדע אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משען ומשען. בבקשה בכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה בכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, מי שיכול, $10, שלא יכול, $5, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים בתנאי פנימייה. זה יכול בבוקר, צהריים, בערב, כדי שלהם כוח ללמוד תורה. אם אין אוכל, אין קמח, אין תורה. בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם. כן, בכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם במה שיש לו בבנק, כל חודש, $10, $15, כל אחד כאשר תשיג ידו. תזכו למצוות, רכוש התורה יבשה יהודה, יסייד כל הבטח, אמן כן יהיה רצון.
3: אמן ואמן, מאזינים יקרים, מרן דיבר פה לפני כמה שנים. היו 100 וכמה, תרים, תשים לי מוזיקה בבקשה, תרים את זה גבוה.
6: הקדוש מרן יוסף עובד לרופא.
3: תשמעו מאזינים, הרב עובדיה דיבר לפני כמה שנים, מה היה? $5 לחודש, $10 לחודש, 120 בחורים. היום זה 360 בחורים, זה אברכים, זה מעצמה של תורה. ומרן הרב עובדיה אומר לכם, אני מבקש מכם, תלכו להתחנן. תראו איך הוא התחנן פה. אם אנחנו חסידי הרב עובדיה, ועדיין אין לנו את, את, את, את, את ההורת קבע לישיבה הזאת, אנחנו לא חסידי הרב עובדיה. שהוא התחנן ואני אגיד לו לא, חברים, כוכבית 2675, יש לכם התחייבות של מרן הרב עובדיה בכתב. שמעתם אותו עכשיו בעל פה. מרן הרב יצחק כותב, מבטיחים לכם שהכסף הזה יוחזר לכם בכפלי כפלי. איפה האמונה? הכסף הזה יוחזר לכם עוד בעולם הזה פה, והשכר יהיה בעולם הבא, ויהיה לכם בסלון הסכם עם הרב עובדיה, חתום עם השם שלכם בפנים, ומה שחתום פה, חתום למעלה. תתקשרו עכשיו כוכבית 2675, זה יותר מלבוא לציון שלו ולבכות. לבוא לציון שלו ולבכות זה רק לקחת. פה זה גם לתת. ומרן הרב עובדיה לא נשאר חייב. מי אמר את זה? נדמה לי מרן הרב יצחק אמר את זה.
0: הרב יצחק.
3: הוא אמר, אבא לא נשאר חייב.
0: אבא לא נשאר חייב.
3: הוא לא נשאר חייב. אז אם גם בזה לא מאמינים, צריכים להתחיל לעשות עבודה על אמונה, מאזינים יקרים. אנחנו לא יכולים להגיד כל מרן הרב עובדיה, ולחוד שבת, וזה, וחזון עובדיה, וכל מה שמרן אומר עושים, גם זה צריך לעשות. עם כל הקושי, עם כל הקושי. אני יושב איתכם עכשיו פה באולפן, אתם יודעים איזה כיף היה לי לא להיות פה עכשיו? להיות במנוחה אחרי לי שאני לומד בבוקר. אני קיבלתי, יש לי פה את ההסכם ביד שלי. זה עכשיו רץ ברשתות, איך אני מחזיק את ההסכם בחיבוק עם מרן הרב עובדיה. אני מחבק אותו ועם השם שלי בפנים, והוא מבטיח לי בריאות ואושר וכבוד. מה אתם צלמים כולם? מה אתם צלמים? ואני מאמין בזה באמונה שלמה. חייגו עכשיו מאזינים יקרים. כוכבית 2675, יש פה מהפכה היום. הם רוצים לסגור את התורה, אנחנו נביא להם עוד תלמידים. הם רוצים שלא יהיה אוכל, נביא להם אחלה אוכל. מה שהם רוצים נגד, אנחנו עושה להם אצבע בעין. מי הם בכלל? מי הם בכלל?
0: כוכבית 2675, הרב משה, כשאני רואה את הטלפונים ואת הציבור, איך הוא מגיב, ועוד שותף ועוד שותף, אנחנו בזה הרגע קופצים כבר ל-31.
3: לא, אתה ראית אותי שבחר בו לי הכתבים, אז עצרת אותי שאני לא...
0: 31 שותפים, רבותיי, 31 שותפים בשעה הזו.
3: הנה, רוני אסולין, חבר שלי, תראו איזה כפר הצדיק, רוני אסולין מחדרה, הוא לא מליין.
0: נו, מה הוא אומר?
3: הוא לא מליין.
0: ומה הוא אומר?
3: הוא עובד קשה מאוד, באמת, כותב לי עכשיו, עשיתי את ההסכם, אז זה בזכותך, הרב משה, תבורך, יא אח שלי. רוני, הקר שלי, תודה רבה. אני מחר, באמת הוא לא מליין. והוא עובד קשה. שמע, הרב עובדיה אמר, דיברנו פה, קשה לך לי הודעה, עשיתי את ההסכם. ככה צריכים כולם, עכשיו, כוכבית 2675, לא יודע מה המספרים ומה...
0: צריך להגיד, קודם כל יש לנו 31 שותפים, אני רגע, אנחנו יוצאים לפרסומות, לפני כן אני רוצה פה את ה-32 לשעה הזאת, כמניין לב, מי נותן את הלב שלו? למרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, רבותיי, לשמוע אותו, מתחנן בקול שלו ואומר, רבותיי, תעזרו לי לקיים את הישיבה, מי שיש לו לב טוב, תעזרו לי לקיים את הישיבה, והוא מבטיח לכם שם ברכה, והרב לא היה איש של ברכות, ולא של מיסטיקה. אבל מי שמאמין בבונת חכמים אמיתית, כשמרן הרב עובדיה יוסף...
3: מה זאת אומרת? סליחה, הרב עובדיה יכל לחיות מתים.
0: נכון.
3: מה זה אבל... לא איש של מיסטיקה? הוא היה גדול הדור בעולם.
0: נכון, נכון.
3: מה שהוא היה אומר השם היה עושה.
0: נכון.
3: וגם עכשיו מה שהוא כתב ככה יהיה.
0: וכשהוא כותב דבר כזה, ומרן הרב יצחק יוסף אומר, בפסק הלכה שלו, שיהיה פה מידה כנגד מידה, קחו את הטלפונים, רבותיי, אנחנו בעיצומו של יום ההילולה, שערי שמיים פתוחים, ולצדיק יש את הכוח השפעה הכי גדול שיש ביום ההילולה
3: יותר
0: שלו.
3: יותר מחייו, יותר מבחייו, מאזינים.
0: כוכבית 2675, אתם מתקשרים, וכל הכבוד לכם, אנחנו עם 31 שותפים בשעה הזאת. מי השותף ה-32? מי נותן את הלב שלו? לרב עובדיה.
3: אמונות חכמים.
0: כוכבית 2675. רבותיי, תנו את הלב שלכם לרב עובדיה, אני צריך פה את המאזין ה-32, מוטי, רגע לפני שיוצאים הפרסומות. כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה זה לא המורשת של מרן, וזה גם לא בערך ולא ליד. ישיבת חזון עובדיה זה הרב עובדיה. אומר את זה בנו, ממשיך דרכו, מרן הרב יצחק יוסף. זה מרן האבא. כוכבית 2675, מי כותב לך?
3: עוד הרב מלולו היקר, גם אני עשיתי עכשיו הורת קבע לכבוד מרן זצ"ל. אנשים צדיקים, אתה מבין, הם שולחים לי הודעות.
0: זה זכויות, רבותיי, זה זכויות.
3: זה אמונות חכמים, כל הכבוד לרוני, כל הכבוד,
0: זה זכויות. כוכבית 2675, דווקא בשנה הקשה הזאת, שמנסים למחוק את המורשת שלו, אנחנו צריכים לתת לישיבה שלו.
3: נעשה אותה השנה הכי יפה.
0: הכי יפה, בעזרת השם. כוכבית 2675, כדי שהיום בערב נעלה לציונו של מרן, נגיד לו מרן, הנה קיימנו את הצוואה שלך. ממשיכים את הישיבה שלך, הישיבה שלך לא תיסגר, לא רק שלא תיסגר, תגדל. לא 350, יהיה 500 בחורים
3: ולא
0: שם.
3: ולא עוד שתי קומות למעלה,
0: בעזרת השם.
3: ויוכלו את האוכל הכי טוב בעולם.
0: זה תלוי בכם, בציבור. כוכבית 2675, כוכבית 2675, מאזינים יקרים, תתקשרו, זה זכות שלכם. פרסומות.
3: קובי שטגל, יש פה נית

0: זקוקים לזיווג הגון, לרפואה שלמה, לפרי בטן, להצלחה, מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות.
1: שם למעלה בשמיים, רק שמחה.
0: מרן בשמיים משיב טובה תחת טובה, שתראו עוד השנה את הישועה שלכם. ותקבלו הביתה את הסכם יששכר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן, שעליו כל גדולי ישראל מוסיפים את חתימתם. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: מי יורה לנו דעה? מי יבין לנו שמועה?
0: ביום ההילולה של מרן, עם ישראל זוכה לישועה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
2: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
4: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178,
6: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: זה בר כל טוב.
10: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
11: טבלאות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
12: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.

0: שלום שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אנחנו נמצאים עכשיו ביום דרמטי מאוד מאוד מאוד, יום שאני לא נוהג לשתף איתו פעולה בדרך כלל עם כל מיני התרמות ועניינים, כי אני קצת חלש בעניין הזה. אבל היום, בגלל שזה יום של מרן הרב עובדיה, ומרן הרב עובדיה זה החיים שלנו, זה העיניים שלנו, זה האור שלנו, זה התורה שלנו, זה ההלכה שלנו, זה כל הדרך שלנו. אז אני כן באתי, כי מרן הרב יצחק אמר, אז זה מה שצדיקים אומרים אנחנו עושים. ואנחנו ביום ההילולה, כרגע יש על הציון שם הרבה הרבה אנשים, מכל הארץ זורמים, כבישים סגורים, רחובות סגורים. הרב ישמואל בן עטר נמצא שם על הציון, כל היום מקבל שמות של מאזינים פה, שמצטרפים להסכם השותפות עם מרן הרב עובדיה ומרן הרב יצחק, מברך אותם על הציון בלייב, ואתם מקבלים את מה שעכשיו אני קיבלתי כאן. אני צריך לראות את המסך, חיית, אני בלי המספרים, ככה אני רוצה לראות. מה?
1: אני רציתי
0: להגיד... דבר, המיקרופון פתוח, אני פיראטי.
1: אני יודע שאתה פיראטי.
0: אוקיי, מה אתה רוצה?
1: רציתי להראות לך.
0: כן.
1: אם מוטי יכול להפעיל את זה, שישמעו את זה גם אנשים, שישמעו את זה ביחד איתך.
0: מה זה?
1: זה אתמול בבאר שבע.
0: אימאלה.
1: מדליקים נרות להילולת מרן.
0: מי זה החבר'ה פה אלה כל אלה?
1: תגיד לו שלום לרב אושרי אביחזר, תגיד לו שלום.
0: הרב אושרי אביחזר, מה העניינים?
1: אושרי.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: מה זה עזבו התמונות האלה? מה זה בלגן? אתה הופך את באר שבע, מה זה?
2: וואי.
0: מה ישר?
2: ערב מיוחד, וואי.
0: אני רואה פה את התמונות, זה משהו, מה? נשאר חילוני בבאר שבע?
2: אין חילוני. כולם אהובים, כולם אוהבים יהדות ומסורת, בן פורת יוסף.
0: מוטי, אם המאזינים עכשיו היו רואים מה אתה עושה שם, בזכות מרן הרב עובדיה, ולכבוד הרב עובדיה, כולם עכשיו היו עושים הוראת קבע לכבוד הרב עובדיה. מתקשרים כוכבית 2675, מרן הרב עובדיה זה לא רק חזון עובדיה, זה כל העולם של הספרדים, זה כל התורה, זה כל ההלכה בארץ, בעולם. אלף הילולות היה אתמול בלילה. זה כמו התנאים, אלף הילולות. ועכשיו אני פה מחלק, מזכה את עם ישראל לקבל פה את ההסכם הזה, מרן הרב עובדיה. תן לי בדקה, אושרי, את הפעילות שלכם שם באר שבע.
2: באר שבע אתמול לבשה הילולות של מרן הרב עובדיה, עשרות מוקדים.
0: הנה, מראים לי פה באולפן, כי אני רואה.
2: אתה בטח רואה קטעי וידאו מכל מיני מוקדים.
0: מראים לי פה, כן.
2: בתים פרטיים, בתי כנסת, בתי מדרשות, כוללים, אנשים בתוך בתים פרטיים, וילות, חצרות.
0: איזה חמודים, מדליקים נרות ולומדים.
2: אני שומע, אתה בטח רואה את הקטע וידאו עם הנערים.
0: כן.
2: מדרשות של צעירים, כמעט כולם עשו הילולות. שם הדליקו נרות של הרב עובדיה, וכל אחד התפלל שם, חיבות האורות. הרב מוצאתי, ברוך השם, הזיקה אותנו. הגאון הגדול, הרב אייל אמרמי, היה פה גם, ברוך השם, גם מאות אנשים השתתפו. זה פעם לראות שבכל מקום היו, היה מפוטט.
0: אושרי, תמשיכו, אושרי.
2: תודה,
0: להתראות, תודה. בקיצור, האהובים שלי, תשמעו, אין לי הרבה זמן. כמה נשאר לי פה, מוטי? כמה נשאר לי פה? אסתר, אני צריך פה, אני לא יודע, דוד חכם המלאך, כמה עוד חסר לי, 52. בכל אופן, אני רוצה שכל מאזין ששומע אותי עכשיו, יהיה לו בבית את הקמיע הזה. אני אומר לכם, זה לא הסכם יצחר וזבולון. אני בשבילי, אני תמים. בשבילי זה קמיע. אני עכשיו מחזיק את הסכם שלי פה, עם השם שלי, והתמונה של מרן הרב עובדיה, וכל מה שהרב עובדיה כתב בכתב ידו, וזה בריאות, עושר וכבוד. אני מרגיש כאילו אני עכשיו בחדר שלו, והוא שם לי יד על הראש, והוא גוזר שיהיה לי בריאות ואושר וכבוד. אם לא, אז אני לא בעל אמונה. לכן, מאזינים יקרים, אני מאוד מבקש עכשיו. הישיבה הזו חיה מהיום הזה. 350 בחורים ספרדים, אברכים ספרדים, לומדים שם, גודלים, נהיים דיינים, ראשי ישיבות, נהל תלמודי תורה, מזכה רבים. הם חיים מהיום הזה. מרן הרב עובדיה, השמענו לכם אותו פה מתחנן. הרב יצחק יוסף. תאמינו לי, הרב יצחק יוסף רוצה, הוא נוסע לפנמה, יושב שם עם העשירים, הביא את הכסף. השם רוצה לזכות אותנו, רצה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם, הרבה לנו קצת הוצאות, בסדר, 4 שקל ביום, אנחנו מוצאים על הדלק, על האוטו, על הטלפון, על המשקפיים, אני כל דקה מקבל פה עוד הודעה מאנשים, עשיתי גם אני, נהדר. עכשיו אני רוצה שהמאזינים שלי פה יתקשרו לכוכבית 2675. קחו את הטלפון בבקשה, תעשו כוכבית 2675, תענה לכם מוקדנית בישיבת חזון עובדיה, ותגידו לה שלום, שמעתי את בן לולו עכשיו ברדיו, והוא אמר שאני יכול להיות שותף של מרן הרב עובדיה. אני מבקש מיד, אבל מיד, לעשות אותי שותף של מרן הרב עובדיה, ולשלוח לי הביתה הסכם יששכר וזבולון בכתב ידו של מרן הרב עובדיה, עם החתימה שלו, ועם החתימה של הרב יצחק רטיב. יודעים מה זה חתימה? כשאתה חותם על צ'ק, והצ'ק הזה חוזר, אתה חייב. חתימה מחייבת. מרן עובדיה, מרן הרב עובדיה חתם פה, זה מחייב אותו. זה מחייב את מרן הרב יצחק, זה מחייב אותם. שיהיה לכם בריאות ואושר וכבוד והצלחה ושותפות בכל התורה של הישיבה. ולכן, חוץ מזה, גם אם לא נדע לאן כסף הולך, מרן אמר עושים, נקודה. כוכבית 2675, לפי הבטחות מרן הרב יצחק, הכסף הזה יוחזר לכם בכפלי כפליים. גם מרן כתב את זה פה. הכסף הזה יחזור בכפלי כפליים. והברכה שתהיה לכם בשמיים היא פי אלף ממה שתהיה על הציון של הרב עובדיה עכשיו, בפקקים ובחום הזה, ולהידחף ולחשוף שמי יודע מה. המרן רוצה שתחזיקו לו את הישיבה, תחזיקו לו את התורה, לא תברברו לו עכשיו את הראש על הקבר. כוכבית 2675, אתם בדרך לציון, תעשו רעת קבר, תבואו, שימו את הראש, תגיד מרן, שמתי עכשיו על הישיבה של הכסף, תקבלו מה שאתם רוצים. אתם חוזרים מהציון, תרימו טלפון, כוכבית 2675. לא יהיה אחד ששומע אותנו עכשיו ויגיד למרן לא. זה אמונת חכמים, אנחנו ספרדים תמימים, פשוטים. זהו, לא יודע איפה הולך הכסף, מה עושים, מה הבחורים אוכלים, אוכלים אורז, אוכלים צ'ונט, יש להם חשמל, אין להם מזגן, לא יודע, לא מעניין אותי. מרן אמר, אני עשיתי, זהו, כוכבית 2675. 7-5, לא יודע גם מה המספרים, כמה לקחו, למי יש, אולי, אני לא יודע כלום.
3: אני אגיד לך, משה.
0: רגע, נפתח לך.
3: אנחנו עומדים נכון לעכשיו על 44 שותפים בשעה הזו.
0: מצוין, אז כמה, מה צריך? עוד 8? כמה צריך?
3: לא, עוד, כן, עוד 8 אחרונים.
0: יאללה, קדימה, חבר'ה, נו, כוכבית, 2-6-7-5, אני עוד כמה דקות אף לפקקים, אבל אני רוצה לדעת שעשיתי גם את החלק שלי לכבוד מרן, ומרן הרב יצחק אמר, אז אני באתי ועשיתי, ויכולתי להגיד, אני לא יכול, ויש לי תור לבדיקת לב, אמר, באתי. זה מה שאומרים לנו לעשות. לא לשאול הרבה שאלות, אמונה פשוטה, לא השמעתי לכם פה שירים, לא השמעתי לכם פה הקלטות, אין לי ראש לכל הדברים האלה, אני רוצה דבר אחד, שהלילה הזה יהיה בישיבה סכום, שמחזיק אותה לכל השנה כולה,
3: והנה, הרב
0: עד
3: משה.
0: שנה הבאה כמו היום, שעוד פעם יהיה התרמה, והנה, כן?
3: הרב משה, יש לנו שני שותפים נוספים.
0: אחלה, ברוכים הבאים,
3: הלאה, ברוכים הבאים, זהו. אנחנו צריכים פה שישה מאזינים אחרונים, שיגיעו איתנו ליעד של 52 כמניין בן, בן צדיק, שיהיה לכם, וכמו שפסק מרן הרב יצחק יוסף, מידה כנגד מידה. רבותיי, יקוים בכם מידה כנגד מידה, זה פסק של מרן הרב יצחק יוסף. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד אחד, עוד שותף, אנחנו
0: מטורף.
3: צריכים פה חמישה שותפים אחרונים בלבד.
0: אני אומר לך,
3: כוכבית 2675, רבותיי, זה דבר שלא יחזור על עצמו.
0: אין כמו עם ישראל, אין כמו המאזינים שלנו. אנחנו ביקשנו, הבאנו את הדברים של מרן, אנחנו כלום, מה אנחנו שדרנו, נסכן, מה אני? אבל אתה משמיע ואנשים עושים. מרן אמר ואנשים עושים. זה הגדולה שלנו. אנחנו מחזירים את זה להחזיר את הרע ליושנה. בלי חשבון לאף אחד, בלי פחד מאף אחד, לא יועמשית ולא קשקשית, שום דבר. יהיה פה תורה, יהיה פה תורת מרן, יהיה פה הכל, כוכבית.
3: 2675, אני חושב, מאזינים יקרים דרך אגב, הנה אנחנו עם עוד אחד, אנחנו כבר עם שלושה מאזינים אחרונים בלבד, הגענו ל-49 שותפים, לראות את הטלפונים שלכם, באמת מכל רחבי הארץ, מבני ברק ומירושלים ומבת ים ומחולון ומהצפון ומהדרום, זה פשוט מדהים מדהים לראות את כוחו. הנה עוד אחד, אנחנו כבר עם 50 שותפים, נותרנו עם שני שותפים אחרונים שאנחנו צריכים כדי להגיע ל-52 כמניין בן. ושמעתם, מי ששמע בצמרמורת יש לומר, את ההקלטה של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש יברכה, שאומר, אני מתחנן לכם, לכל מי שיש לו לב טוב, תקיימו את הישיבה שלי. היום 13 שנה להסתלקותו, בשנה הכי קשה שמנסים למחוק את המורשת שלו וביטלו את ההילולה שלו מטעם מדינת ישראל, כי זה מזכיר חלילה פוליטיקה, כן? ואת הישיבה הזו שרוטפים אותה, ישיבת חזון עובדיה זה ישיבה שרוטפים אותה, בגלל שמרן הרב יצחק עומד בראש החזית בהגנה על בחורי הישיבות. יש לכם הזדמנות, שניים אחרונים בשעה הזו, להיות שותפים איתם בתורה שלהם. רבותיי, הם חותמים לכם על הסכם יששכר וזבולון. אנחנו צריכים פה שני שותפים אחרונים, הגענו ל-50 שותפים, עוד שני שותפים, מקודם הטלפונים היו דפוסים, עכשיו טלפונים פנויים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כפי שמעיד, הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, אומר, הישיבה הזו, ישיבת חזון עובדיה, הייתה בבת עינו של אבא. כך הוא אומר בקול שלו, שמענו מקודם. בבת עינו של אבא. וזה היה גולת הכותרת מבחינתו של עולם הישיבות, של עולם התורה. וכאן יש לכם הזדמנות לחתום איתו על הסכם שותפות, שהרב עובדיה כתב את זה, והרב יצחק יוסף עומד לחתום לכם על זה היום, על ציונו של מרן. יש זכות יותר גדולה מזו? כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה רבי משה, יש לנו עוד אחד.
0: הלאה, תנו להם כפיים. אני רוצה... לא מצוות דוד, אתה תשאר פה.
3: לפני ההזדמנות, אני רוצה פה את ה-52, ואז תגיד את ההזדמנות.
0: לא, ויגמר לי הזמן.
3: מי לוקח את השותפות ה-52 לשעה הזו כמניין בן? מידה כנגד מידה, כמו שאמר מרן הרב יצחק יוסף.
0: טרפת, רבותיי, הולך פה טרפת! כולם עושים את האחד הזה.
3: כוכבית 2675, כוכבית 2675, בחסדי השם יתברך ולכבודו של מרן, 51 שותפים גם בשעה הזו. אני רוצה פה את השותף ה-52 כמניין בן שיקוים באותו מאזין, באותה מאזינה, מידה כנגד מידה, כפי שפסק מרן הרב יצחק יוסף, למי שיעזור לו לקיים את הישיבה של מרן האבא. והרב עובדיה לא נשאר חייב. אני סיפרתי לכם, מאזינים יקרים, אני לפני 13 שנה, שהיה את המשדר הראשון להסתקותו של מרן עבור הישיבה שלו, עשיתי הוראת קבע שנגמרה מזמן, מזמן, מזמן, והמשכתי להחזיק את זה. למה? הרב עובדיה ביקש, הוא לא נשאר חייב. אם הוא כותב נאמן השם יתברך לשלם שכר למי שעושה איתו את ההסכם הזה, אז זה מה שיהיה. כוכבית 2675, הגענו ל-51, הנה 52, הנה 53, 54, וואו. רבותיי, אני רוצה פה 55. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה 56 כבר! 57, זהו מהפכה.
0: זהו מהפכה.
3: רבותיי, 58 יש לנו כבר, ועולה המספר. כוכבית 2675, אף פעם לא ראיתי ככה את הקווים, כמו השנה הזאת, עבור הישיבה של מרן, כי הציבור רוצה עוד שותפות ועוד שותפות, הנה 59 כבר. אני רוצה פה את השותף ה-60 ובזה נסיים.
0: טוב, אני כבר, אני חושב שאני אולי אשאר איתך עוד, כי אני מרגיש שאנחנו מצליחים. אולי אני אשאר איתך עוד שעה, אולי.
3: הלוואי ואתה נשאר איתנו פה עוד שעה, רבי משה, לתת הכוח למרן.
0: אם משתדל במשרד פה משהו,
3: אתה יודע, אני אספר למאזינים, יכול להיות שאתה לא טועה, אני אספר למאזינים, אתה לא כל כך רצית להגיע. אבל כשאני אמרתי לך, מרן הרב יצחק יוסף ביקש ממני, אישית, לבקש ממך. כי הוא אמר לנו שזה מה שמציל את הישיבה וזה מה שמחזיק את הישיבה לכל השנה כולה. אמרת לי, דוד, אם ככה אני בא.
0: נכון.
3: זה מה שאמרת לי, בשיחת טלפון בינינו לפני יומיים.
0: אם אני אומר למאזינים, הם עוד חכמים, צריך שגם לי הם עוד חכמים. טוב, אנחנו נסיים פה את השעה הזאת, כוכבית 2675.
3: יש לכם הזדמנות שלא תחזור על עצמה. באמת אני אומר את זה לכולם, לא כדי לשכנע אתכם. אתם חותמים איתם הסכם עם גדולי העולם, עם מרן הרב עובדיה, אתם עושים את זה לכבודו. קחו את הטלפון, חגו לישיבה שלו, כוכבית 2675, כוכבית 2675, תעשו את זה לכבוד מרן, והוא לא יישאר חייב, כפי שמעיד מרן הרב יצחק יוסף.
0: נתראות מאזינים צדיקים, אני אוהב אתכם, אתם יש לכם אמונות חכמים, אני אוהב אתכם, נתראות כל טוב.
3: כוכבית 2675, כוכבית 2675, בשורות טובות.

0: תמיד איתי.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה במילאנו אופטיק, עדשות לניהול מיופיה באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילאנו אופטיק המתמחים בניהול מיופיה וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בבלעדיות למאזיני כל חי, העדשות הנבחרות בקטגוריה במחיר שאסור לפרסם. מילאנו אופטיק בירושלים, בקניון רמות קומה 3, ובצפון בקניון כפיר קריית אתא. המבצע עד הראשון לדצמבר, בכפוף לתקנון.
3: שמתם 150 אלף שקל בצד לילד? חבל שהכסף הזה יתבזבז על הבלים. יש לכם 100-200 אלף שקל, אתם יכולים לקנות דירה. דירות שמניבות שכירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן ואני מלווה משקיעים כבר למעלה מ-20 שנה. אני מזמין אתכם לעשות מהכסף שלכם נכס. חייגו כעת כוכבית 5602.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
5: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספי.

0: מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סאנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סאנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סאנו אינסטלטור נוזלי. כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 2. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ מאיים שוב על ארגון הטרור חיזבאללה, ובמהלך ביקור בצפון אומר כי אם חיזבאללה יצטרף לאיראן במתקפה על ישראל, צה"ל ינחית עליו מכה קשה.
1: אנחנו לא ניסוג מאזורי הביטחון. אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוקם מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה והליטני, שהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של מדינת ישראל. צה"ל ערוך לביצוע התמרון.
0: קריסת המבנה הבוקר ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. מחקירה ראשונית עולה כי העמוד שקרס כתוצאה מכשל בשלד המבנה הוביל לקריסת המבנה. על פי הדיווח, המבנה שקרס היה בעבר ברשימת המבנים המסוכנים של עיריית תל אביב, והוצא ממנה ב-2024 לאחר שבוצע בו שיפוץ מרפסות. המשטרה חסמה כמה צמתים באזור. מוקדם יותר מפקד מרחב ירקון צחי שרה בהתקן מזירת האירוע.
2: אנחנו נמצאים כאן בזירה כניסה של בניין. אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכידים בתוך הבניין, בסגירת הזירה, בחקירת הזירה עצמה, ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו. אני נמצא כרגע בעבודת שיפוץ. אנחנו יודעים על עובדים שהיו כאן.
0: המשך המעצרים של המשטרה בגיבוי מלא של היועמ"שית נגד בני הישיבות. כמה בחורי ישיבות המוגדרים כעריקים מתלמידי קבוצה ב-770 שסיימו שנת לימוד בארצות הברית נחתו הלילה בנתב"ג ונעצרו. על פי הדיווחים, הבחורים נעצרו באזיקים וחלקם אף יצאו משטח השדה כשהזיקים על ידיהם כאחרוני הפושעים. עסקני חב"ד פועלים לשחרורם המהיר. ראש הממשלה בנימין נתניהו שהגיע לסיור בחירות בעיר גדרה יחד עם השרה גילה גמליאל וסגן השר אלמוג כהן, הזהיר את מצביעי הימין משאננות ביום הבחירות.
3: אני מכיר אתכם, אתם יודעים איזה פיתוח עצום היה פה ויהיה פה. אני יודע עוד דבר, אני יודע שאתם לא רוצים ממשלה של גדי אייזנקוט האחים המוסלמים. אתם רוצים את אייזנקוט כראש ממשלה?
0: הקטל בכבישים, הרוג ו18 פצועים בתאונה בין אוטובוס למסעית בכביש 91 שבצפון. נהג האוטובוס בשנות ה-60 לחייו נהרג במקום, ואילו נהג המסעית כבן 50 פונה במסוק שהוא במצב קשה עם חבלות בגפיים. שאר הפצועים פונו באורח קל לבית החולים זיו בצפת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
4: התחזית בחזות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה. מחר תחול ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי ברובו קל, ייתכן עד שעות הצהריים בעיקר.

0: בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות התחזקו ויתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה.
1: התחזית בחסות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חיים.

0: שלום שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם נעשה ונצליח. חושב לדיפ עכשיו מישהו שעוד יומם יעשה להם מערכון ברדיו, אבל יאללה, שיהיה. איתי,
1: לא אני.
0: מה שאתה חרוב נמשיך.
1: הוא חסם, הרמוז.
0: הוא מסתכל עליי, מצלם אותי.
1: בצלם מכחיס.
0: הבת מתקשרת, אבא, מורידים עליך מערכון ברדיו עכשיו.
2: חוץ מלומר, בשם השם נעשה ונצליח בתחילת שידור, אין לי אפשרות לחכות.
0: בצלל כאן ו...
2: אנחנו ביום רציני היום.
0: הבאתם שני כהנים פה.
2: כהן מימיני וכהן משמאלך.
1: מימיני מיכאל, משמאלי בצלל.
0: אז אני צריך פה לתפוס רצינות ונגיד להם מאזינים ככה, תראו, עם ישראל יקר ואהוב.
2: אבל אתה מבוגר משנינו, מפני סביבה תקום, והדרת בני...
0: זהו, זה מזלי שאני ה...
2: הזקן שבחבורה.
0: הזקן שבחבורה. תראו מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים היום ביום... אפשר להגדיר אותו כדרמטי. המילה דרמטי היום נהייתה כבר יותר מדי נדושה.
2: כל דבר נהיה דרמטי.
0: כן,
1: הכל נהיה דרמטי.
0: הכל נהיה דרמטי. אבל פה באמת מדובר בעניין דרמטי. יש לנו שתי פנים להסתכל על הסיפור שלנו כאן היום. אחד, זה המאבק והמלחמה והיועמשית והקשקשית ולסגור לנו ולהוריד את הכסף של המחויבי הגיוס. חזון עובדיה זה כולם מחויבי גיוס. כמעט. ומצד שני, יש לנו מבחן אמונה. אנחנו הולכים לפי הרב עובדיה בהלכות שבת, ואם הוא אומר שהבשר הזה לא טוב, אז לא נקנה אותו, והיין הזה לא טוב, לא נקנה אותו, והתפילין האלה, מה שמרן אומר, ורבנו אותם 4,000 שקל קונים, רבנו אותם. מצד שני, כשמגיע הקטע שצריך לשאת כמה גרושים מהכיס לטובת הבקשה האישית של מרן עם תחנונים ומכתב, מכתב ידו, אתם רואים מה קיבלתי פה, חבר'ה, איזה כבוד עשו לי. קיבלתי פה את ההסכם
1: תעודת התקשרות. תעודת הוקרה עם ההסכם,
0: לא,
1: כן.
0: לא, זה הסכם התקשרות. מרן הרב עובדיה ואני עכשיו שותפים.
1: וואו.
0: בתורה ובחזון עובדיה, בכל בכתב ידו.
1: והנה, רבנו לוחז את זה בידיו, מדהים.
0: בטח, תלמוד את זה, זה רק ברשתות.
1: מדהים.
2: והרב יצחק... רגע, אני רוצה להביא לרבי אלעד מתנה.
0: הוא קיבל? יו, גם לך הכינו להפתעה אליי.
1: איזה יופי.
0: פעם אחת יפתיעו גם אותך, לא נורא. לא תמיד תפתיע אנשים. ובהסכם הזה בעצם אנחנו רואים דבר פלאי. דבר
2: ש... זה מרן חתם בשבילך על השטר.
1: מדהים, מדהים.
0: כן, אני רואה, הרב יצחק חתם לנו פה למטה. ותראו מאזינים יקרים. אם מדברים יצאות של אמונת חכמים, לא צריכים לדבר, עושים שירים.
2: נגיד פעם, נזכיר להם את המספר.
0: כן, נגיד, מרן הרב עובדיה אמר. הוא אמר? אוקיי, כבר לא עושים חשבון, יש לי, אין לי.
1: כן.
0: זה נכון, זה לא נכון, לאן זה הולך, מה עושים עם זה? ממש לא אכפת לי. קונים להם איזה צ'ונט, קונים להם איזה דגים, עושים להם חביתות, אין להם אוכל.
1: מי זה מעניין?
0: מרן אמר? לא מעניין, מרן אמר, שלום, נגמר.
1: אמת.
0: זה הפן של האמונה. לעניות דעתי, ככה צריך להיות. גם אם אין לנו כסף, אז גם לחשמל אין לנו כסף, אנחנו משלמים. גם לדלק אין ומשלמים, וגם לרב-קו אין ומשלמים, וגם לסחירות ולמשכנתה. אז פה תחיל עכשיו, היום הזה, תקשיבו נשמות טובות, מאזינים יקרים, היום הזה מחזיק את ישיבת חזון עובדיה על 350 תלמידיה ואברכיה, כל השנה כולה. מה שעכשיו אנחנו עושים פה, זה אמור להחזיק את הישיבה כל השנה כולה. מרן הרב יצחק במתח שיא, האם יגויס לסכום להחזיק את הישיבה או לא? זה מתח מובן. ואנחנו פה צריכים ללכת עכשיו לשני מערכות. אחת, יש מלחמה. יש מלחמה, זה ברור. אם זה הבגץ, ואם זה היועמשית, ואם זה המעצרים, ואם זה הבתי כלא, ואם זה, ואם זה, ואם זה. ומצד שני, מבחן האמונה. מבקשים פה מכל מאזין, 4 שקלים ליום. זהו. ואם עכשיו היה הולך חשמל ב4 שקל היום, לא היית משלם את החשמל הזה? היית אומר, אין לי? אבל הרב עובדיה אמר, מה? הטלפון הוא כוכבית 26.
1: 75.
0: 75. לפני שאני אתן את רשות לדיבור לחברים של היקרים פה, רק רוצה להקריא לכם כמה שורות מההסכם בכתב ידו של מרן הרב עובדיה.
2: לפני שאתה מקריא את ההסכם, אני רק רוצה לומר למאזינים, אנחנו צריכים להגיע בשעה הזו ל-52 מאזינים בסייעתא דשמיא, כמניין בן...
0: הגענו ל-60 בשעה הקודמת.
2: אז אנחנו רוצים לפחות 52. אני רוצה להציב יעד חדש.
0: נו?
2: 80. למה?
0: לא.
2: עין יוד, עובדיה יוסף, עין יוד ביחד, 80.
0: יאללה, אתם רוצים 80?
1: יאללה,
2: בוא ננסה.
0: אני, יש לי אמונה שהמאזינים שלנו יתנו, כן, אני מאמין.
2: בוא נלך על 80.
0: אני מאמין בזה.
2: בוא נלך על 80.
0: תראו מאזינים. אני לא רציתי לבוא לפה. כן, אני, קשה לי הפקקים והזה, והטרמות. דוד חכם אמר לי, הרב יצחק יוסף אמר שתבוא.
1: גמרנו.
0: נגמר. זהו.
2: מדהים, כל הכבוד.
0: ביטלתי סדר יום, ביטלתי דף יומי, ביטלתי את כל העולם.
2: לא ביטלת, דחית.
0: דחיתי, ועוד מעט אני אכנס לפקקים, אני לא יודע מתי אני אגיע. אבל הרב אמר, זהו. עכשיו אני רוצה להקריא לכם פה משהו. שאני...
2: אני אוסיף על זה שהוא היה מול, הרב בנולו לא היה מול שדר עכשיו, היה מסיים
1: כן,
2: מול
1: סיים
2: בשתיים, אבל...
0: ואמרו לי, אל תלך.
2: כן, אבל הוא בא כי מרן אמר, צריך עוד שעה, עושים עוד שעה.
0: כן, כן, הרתיח את הביתה, אבל אמרו לי, אתה לא הולך, אז אני לא הולך, אבל תראו, אני זוכר שישבתי בפעם הראשונה, לפני כמה שנים טובות, עם בצלל ועם דוד בסנדריה, בציון.
2: נכון, שידרנו מהציון.
0: שידרנו מהציון, ושם הבאתם לי את ההסכם הזה. ואני, כשראיתי את ההסכם, כמעט בכיתי. לא יודע, רק שאני בעל תשובה, לא יודע, כמעט פחיתי. תראה, תראה, תראה, אני מסתכל, אני רואה, קודם כל הכתב של הרב עובדיה.
1: זה לא זה מכונת דפוס או משהו.
0: לא, זה כבר ריגוש מטורף.
2: כן, כן. כתב יד קודשו.
0: כתב לי ביד שלו. עכשיו הוא כותב ככה, אני החתום מטה, קודם כל הוא כותב, מה, הסכם צמיחה כי שכר הוא זבולון, נמכב. עכשיו זה לא קלישאה, הוא לא משחק איתנו פה. זה פסק, הוא כתב אותי. אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה ירושלים, מצהיר בזה, מצהיר, שאני מסכים מרצוני הטוב, כלומר, בן לולו לא כופה עליו, הוא מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם משה בן לולו, או עם אלעד כהן, כל אחד במסגרת שלו, השם שכתוב בינו לבין מרן הרב עובדיה ומרן הרב יצחק, להמשיך ביתר שאת התמדה בלימוד התורה. ויהיה לימודנו, לימודנו, חבר'ה, אני פה שותף עם מרן הרב עובדיה, וכל התנאים, הוא לא כזה, ויהיה לימוד תלמידי, לימודנו, אני שותף, איתו ועם התלמידים, להצלחת הנדיב הנעל, משה בן לולו, למעלה, כן, זה אני.
1: חזק.
0: הוא משפחתו, הוא מתחייב לי, שתקשיב מה הולך פה, אנשים לא מבינים מה זה. הוא חותם, ברגע שהוא חותם, שאתה חותם על צ'ק, והצ'ק חזר, זה מחייב גמרנו. אותך, נגמר, חתמת, כן. חתימה שלך, זה אתה. הוא חותם לי פה גם, למען ניתב להם בבריאות, באושר, בכבוד וכל טוב. אנשים נוסעים קילומטרים להגיע לציון שלו. לא צריך להגיע לציון. הנה הוא מתחייב לך פה בכתב יד, תתלד בסלון, אומר למיטה שלך בחדר, זה קמיה, זה לא הסכם. זה מזיקים, בורחים מהבית, אין הרב בורח, יש פה את הרב עובדיה. הוא מתחייב לך לבריאות, אושר וכבוד וכל טוב, ועוד הוא מתחייב, שנאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה, זאת אומרת, יחזיך את הכסף, איך הוא אומר את זה? ויש שכרו של הנדיב כפול מן השמיים. אז עדיף לי כבר לתת 2,000 שקל, תהיה לי 4.
2: נכון.
0: מה שאתה סתם, אתה מקבל כפליים.
2: חכם עיניו בראשו.
0: עכשיו שחכם כזה אומר, זה גזרה.
1: אמרנו.
0: זה פסק הלכה בשמיים, זה לא קשקוש. ותראו את ההמשך. ויעניק לו השם יתברך מידו המלאה והרחבה, השירה והפתוחה, על החזקתו בלומדי תורה לשמה וכו' וכו', ועל זה באתי על החתום
2: רבינו.
0: עובדיה יוסף, ככה הוא כתב, ומרן הרב יצחק. מאזינים, אם יש לנו עכשיו אמונות חכמים, כוכבית 2675, וסיימתי, אני מעביר את רשות הדיבור לבצלאל, לאלעד היקר, כוכבית 2675, אני לא יודע כבר כמה לקחו בצלאל, אני לא יודע איך לקחו אחרי הלוח הזה.
2: אנחנו כבר ב8.
0: לא משנה כמה.
2: עוד לא פתחנו קווית.
1: פתחנו ככה
2: בקטנה, כבר 8 מה זה.
0: זה אמונת חכמים. ורואים שזה בכתב של הרב עובדיה. כשזה תלוי בבית, מאזינים יקרים, איזה מאזיק ייכנס לבית הזה? איזה עין הרע ייכנס?
1: חד משמעי.
0: כל דמיונות ופחדים.
1: חד משמעי.
0: מרן הרב עובדיה שומר עליך, מלאכים שומרים עליך, התורה שומרת עליך. יהיה לכם בריאות, עושר, כבוד, הצלחה, כפל כפליים כסף.
2: אמן ואמן.
0: כולם עכשיו, כולם, כוכבית 2675. כולם, 2675.
1: כוכבית 2675.
2: אבל כדי שהקווים לא יקרסו, תעשו את זה כולם ביחד. כוכבית 2675.
0: אתה רוצה 80, לא?
2: אני רוצה להגיע ל-80, אנחנו כבר אחזים שמונה, כבר עברנו 10%.
0: קדימה, יופי.
2: מאזינים יקרים, אחרי מה שהרב בן לולו אמר, אני חושב שלנו באמת אין מה לומר, שימו מוזיקה בבקשה, מדי פעם נתקיע לכם את המספר טלפון, כי זה מצווה ועושה, כל יהודי ששומע את השידור הזה, ועוד לא חתם בשעות הקודמות על הסכם מסחר ותבולון, כי מי שכבר מהבוקר מאזין לנו וחתם, לא נצווה עליו פעם שנייה, נכון? הוא יכול.
0: אני אגיד לכם עוד משהו גם.
2: אבל מי שלא, רגע, מי שלא, מי שעוד לא חתם ועוד לא עשה שותפות עם התורה של מרן, הרגע מתקשר, כוכבית 2675, ואמרת, כדאי לשלם 4,000 כדי להרוויח 8,000.
0: בטח, מרן כפליים.
2: הלכו פה בקטן. 4 שקלים ליום, זה 120 שקלים לחודש.
0: כלום.
2: אתם תראו את זה, אל תשאלו איך, כי לא שואלים שאלות על הקדוש ברוך הוא, איך הוא עושה את זה, תנו לו את הדרכים שלו, זה אוטומטי צומח. חודש הבא אתם תראו פי 2 כסף בסכום שתרמתם. תלכו על זה, לכו על זה.
0: אם היה בידי, הייתי אומר עכשיו, תראו, נמצא פה אחד מהפייטנים הגדולים בעולם, אלעד כהן. הייתי אומר לכם, תעשה לי מקם סיגה.
2: אם אני...
0: מאזינים מתקשרים, כוכבית 2675.
2: אם תוך 5 דקות מגיעים ל-20 מאזינים, אלעד עושה.
0: יאללה, טוב.
1: יאללה, בעזרת
0: השם.
1: למה לא, למה לא?
0: טוב.
1: כוכבית 2675, שלא יכבה נרו לעולם ועד. אתם עושים את זה, אתם מדליקים נר, אתם מבקשים. תראו לכם, שערי שמיים פתוחים, כמו שאומר פרמוסה בן לולו, שימו לב לכל אות ולכל מילה שמרן קודש הקודשים חתום עליה. זה רגעים נדירים. יש פה בית חרושת, מפעל לייצור תלמידי חכמים, שזה היום הזה, חזון עובדיה, מסעת חייו של מרן היום הזה. זה בעצם, אתם נותנים לו דלק לכל השנה, כמו שאמר פה הרב משה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. זה מדהים לראות את עם ישראל היום ביופיו, בתפארתו, בהדרו. מה זה אמונת חכמים?
0: לא, לא רק זה אלעד. תראה, למה כולם בילדים של מרן? בינינו עכשיו.
2: ישועות, תפילות.
0: כולם שיירות, יש רחובות סגורים ופקקים והאוהלים. כל אחד בא, שלם את הראש, מרן, זיווג לבת, מרן, רפואלים. זה בסדר, זה בסדר. מרן אבא. אבל למה באתם לבקש? גם מרן מבקש.
2: תעשו משהו בתמורה.
0: תנו לי 4 שקל לישיבה שלי, מה אתם?
2: מי שרוצה לראות את הישועות האלה, שגם יעשה את השותפות עם מרן. לא מספיק להתפלל, לא מספיק להדליק נר נשמה, ואני רוצה לדבר רגע על ההילולה.
0: בבקשה.
2: אנחנו אחרי תקופה ארוכה, שאנחנו מדברים בלי סוף על הזאת, הזכרת אותה קודם.
1: לא, ממש, כן.
2: כן, לא ראוי שנזכיר את שמה בשידור קדוש כזה. שעצרת ההילולה המרכזית הגדולה, פוליטי, אמרה, ההילולה זה פוליטי, השם מרחם, אפרה לפומי. אפרה לפומי.
0: אני אמרתי לה תודה רבה, בזכות אני האלף.
2: אני אפילו לא מפרגן לה את זה. לא מפרגן לה את זה. מגלגלים חובה על די זכאי. לא מגיע לה את זה. אבל אתה יודע מה, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. עכשיו, היא ניסתה לבטל את ההילולה, ובעקבות זה צמחו מלא הילולות. מדברים על 1,000 הילולות אתמול והיום שיהיו בעזרת השם. ואני רוצה לומר למאזינים, כל אחד שמתקשר עכשיו לכוכבית 2675, עושה הילולה פרטית משלו, לבורא עולם, למרן הרב עובדיה שנמצא עכשיו הכי קרוב לכיסא הכבוד ביום ההילולה שלו. בואו נעשה עכשיו עוד 80 הילולות בשעה הזאת, כל טלפון כזה, כל התקשרות עם ישיבת חזון עובדיה, עם תורתו של מרן, זה עוד הילולה ועוד הילולה ועוד הילולה. איך אומרים בשפה שקפצו כולם? זה מה שאנחנו צריכים לעשות פה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, מי שעוד לא לקח על עצמו את ההתקשרות, את השותפות, וצריך לומר, שותפות של יששכר וזבולון, הלומד תורה לומד, מקבל 100% שכר. זה ששותף איתו מקבל עוד 100% מאותו שכר שלו, והוא לא יורד ממנו כלום על לומד תורה. שותפות מלאה.
0: למה? כי זה כתוב נר לאחד, נר למאה, אתה מדליק נר.
2: ולא נחסר.
0: זה נדלק וזה לא נחסר.
2: בדיוק, זה לא נחסר, אותו דבר. וזה שותפות שבן אדם זוכה פה לכל כך הרבה זכויות של לימוד תורה, גם אם הוא לא למד כל הזמן כמו אותו לומד תורה. והנה אישה לא חייבת בלימוד תורה, היא מגיעה בגיל 120 לשמיים, אומרים לה, תראי כמה שעות לימוד תורה יש, אני למדתי?
0: לא, לא רק לך. יש לך שעות לימוד תורה של הרב עובדיה.
2: בדיוק.
0: 350 בחורים ואברכים.
1: תלמידים שלו.
0: ממך יצאו דיינים, ראשי ישיבות, מנהלת תלמודי תורה.
1: וואו.
0: דיברת, את הפכת את העולם, אבל אני לא יודעת לא.
2: טוב, אנחנו אוחזים ב-14.
1: 4 שקלים.
0: קדימה, קדימה, אחרי.
2: אנחנו אוחזים ב-14 שטרות.
0: תרים לי ווליום של ניאניב, תרים לי זה.
1: הקדוש מרן יוסף.
0: לא זה, לא זה, לא. רק הקדוש מרן, כוכבית. 2-6, זה פה זה פיראטים, שמה. אני רואה שאתם נבעלים ממני. אני לא מכיר את הרשמיות של התחנות.
1: זה הכי טוב שיש.
0: אני שכונה, אני הבאתי משמול הנביא, אני לא יודע מה זה. כוכבית 2-6-7-5, יפה מאוד. אני מתחיל לטוס לך שם, כל אחד יקבל את ההסכם הזה אליו הביתה. השם שלכם יהיה בארון הקודש בישיבת חזון עובדיה. שמואל בן האתר הצדיק עכשיו בציון, מזכיר את השמות, השמות עוברים ישירות אליו. הוא עכשיו ממרן, מברכים אתכם. כוכבית 2675, ואתם ממשיכים לחייג. אני לא יודע מה המספרים בדיוק, אבל דבר אחד אני יודע שיהיה לכם בבית, את ההסכם יששכר וזבולון הזה, שמרן כתב לכם בכתב ידו. מרן זה פסיקה, זה לא סיפור, זה לא שכנוע.
1: רק אני אומר, עמוס, שלא חשבו שמדובר פה באיזשהו חתכת נייר או משהו, זה ממוסגר כל כך יפה.
0: לא, זה מפואר, זה שיפר.
1: כן, עם התמונות של מרן בצבע זהוב, יפה יפה.
0: בונה, התמונות של פיקאסו של 200 אלף דולר לא מגיעים לקרטון של התמונה הזאת בכלל.
1: כן, כן, כן.
0: כוכבית 2675, תמשיכו מאזינים יקרים.
2: אגב, שמות שמאזינים מתקשרים למוקד כדי לעשות שותפות, גם מוסרים שמות שהתפללו עליהם בציון הקדוש. אני אקריא כמה שמות של המאזינים העיקריים שתרמו כאן, שעשו שותפות.
0: חבוד,
2: חבוד. חווה בתחיה תקווה, שמבקשת לבריאות וזיווג הגון בעזרת השם.
1: אמן.
2: יוסף נחמן בן טוב, השר הפרומה, לבריאות בעזרת השם, לזיווג הגון.
1: אמן, בריאות ושמחה בלב. אהרון
2: שלום בן אמה שמחה, לזיווג הגון בעזרת השם.
1: אמן.
2: דוד בן זיידי, אפרת בת מרגלית, חיימר יאבד נחמן בני לאה, לכל הישועות בעזרת השם.
1: אמן, כל השמות הללו זה נחשמות שנכנסים עכשיו בכוכבית 2-6-6-5.
2: אשר בן רינה אסתר, לבריאות ונחת ושפע מכל הצאצאים.
1: אמן.
2: יאיר בן רונית, חזרה בתשובה וזיווג הגון בעזרת השם. חננל יצחק בן נימימה, לבריאות הנפש והגוף והשירות.
0: כוכבית 2-6-7-5, קדימה, קדימה, מאזינים.
2: תמסרו שמות גם כן.
0: הזמן טס, רבותיי, הזמן טס, אנחנו עד עליה צריכים לסגור פה סכום שיחזיק את ישיבת חזון ובאבי לכל השנה.
2: וצריך להדגיש, השנה יש לנו בחורף הזה עוד חודש, שנה מעוברת, נכון, עוד חודש של נכון, מסכורות לאברכים ולרמים.
0: וגם סגרו להם את התקציב של בחורי ישיבות משרד הדתות, כי הם מחויבי גיוס.
1: וואי,
0: אז
1: וואי,
0: הישיבה
1: וואי.
0: משני, ואנחנו פה צריכים לצור, לא ש... אני רוצה שיהיה להם, יבנו להם עכשיו עוד קומה, ויביאו להם את האוכל הכי מפואר בעולם, ויפנקו אותם הכי הכי בעולם. למה? כי הם לומדי תורה. ועל זה, זה מרן הרב עובדיה, וזה הבחורים שלנו. כוכבית 2675. תמשיכו, ההסכם הזה בדרך אליכם מפואר, יפה יפה. יהיה לכם בסלון עם תמונה של מרן והרב יצחק זוהרת נוצצת. חתימות, השם שלכם באמצע באותיות זהב. פלא פלאים, חתימה של הרב עובדיה והרב יצחק. חתימה זה מחייב, זה, הוא נותן לכם צ'ק לבריאות.
1: לכל החיים.
0: כבוד, בכל טוב, לכל החיים, בעולם הזה ובעולם הבא.
2: לכל זמן שהשיתוף שותפות קיים.
0: כן, כן. ותראו מה הולך בטלפון, כוכבית
1: 2-6-7-5.
0: עכשיו אני אחכה אותו. כוכבית 2-6-7-5.
1: כוכבית 2-6-7-5.
2: אני לא מחכה לאף אחד, לא, ואני מעדכן אתכם שאנחנו כבר ב-22.
1: אופה, אופה, אופה, אופה.
0: תן לי, אגב,

0: 75, אנחנו שכונות, מה נעשה?
1: טוב מאוד.
0: מה, אין זה מה
2: שאני... הבעיה שהמאזינים כל כך נהנים מהאווירה הזו, וחלקם לא מתקשרים אולי.
1: למה? תראה מה קורה בקווים.
2: אני רואה, לא מספיק, לא מספיק.
0: עכשיו הם מקבלים שמחה. שמחה מביאה השראת שכינה. כשיש השראת שכינה, יותר קל להתחבר לצדיק. עכשיו מרן הרב עובדיה גם שמח איתנו.
1: אמת.
0: אני אגיד לכם את האמת, משהו, חברים שלי. מה זה להחזיק לשבת חזון עובדיה? 5 מיליון, 10 מיליון, הרב יצחק כסה לפנמה, בצ'יק אחד יביא את זה.
2: לא בטוח שהוא מביא בצ'יק אחד.
0: השם רוצה לזכות אותנו.
2: אני אגיד לך למה, כי הוא נוסע, ובמקום לבקש מהגבירים, כי מטבעו קשה לו, הוא מתחיל לצאת שיעורים, חלק מייצר כסף גם.
0: זה מה שהרב עובדיה אמר.
2: זה מה שהרב עובדיה אמר.
0: אז מה אני אומר? השם פה עושה ככה, שלנו יהיה את האפשרות לזכות. כל אדם עכשיו כמוני, אני לא יודע ללמוד תורה, אני יודע את הרב יצחק יוסף, אני יודע את הרב עובדיה, מה אני יודע? נתן 4 שקל, תורה למסך, נתן 4 שקל, תהיה שותף.
2: 4 שקלים ביום.
0: 4 שקלים ביום אתה שותף. לא מבינים איך זה עובד בשמיים, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, אמונת חכמים. אנחנו יש לנו, אמונת חכמים פשוטה.
1: מצווה ועושה.
0: יש לי כסף, אין לי כסף, זה לא מעניין. הרב עובדיה אומר, הרב יצחק אומר, חתמו, הקליטו, נסעו לטיון, פללים, בקשים, די. להאמין ולהכנס לזה.
2: ואני מאמין באמונה שלמה לפני הכל. שכל אדם שנותן, כשאני נותן שקל לצדקה, אני מאמין שהשקל הזה מכפיל את עצמו בדרכיו של הקדוש ברוך הוא ידיח להזרים את הכסף הזה.
0: הבטיח,
2: הוא מבטיח.
0: הוא מבטיח. וזה
2: מבוסס על חז"ל הקדושים.
0: ויש שכרו של הנדיב כפול
2: מן השמיים.
0: כפול מן השמיים.
1: מטורף.
0: אתה יודע מה? לא, רק שאני, לא. חכה. יש עכשיו טלפונים. כוכבית 2675. אני רוצה שכל המאזינים שעכשיו מקשיבים לנו יזכו בזכות הזו לקבל את ההסכם הזה. בכתב ידו של מרן הרב עובדיה.
2: כוכבית 2675. כוכבית 2675.
0: יופי, יופי, תראה את הטלפונים.
2: תראה מה קורה פה. אנחנו כבר עובדים ב-27 מאזינים.
0: אל תתקשרו אליי, אבל שולחים לי הודעות, הרב משה.
2: אבל תגיד להם שתקשרו למוקד.
0: לא, שולחים לי, עשיתי הוראת קבע עכשיו.
2: יפה מאוד, יישר
0: גם בקודם, שולחים לי מלא, יש לי חבר נהג בתל אביב, נקרא בחום שם, שולח לי, עשיתי עכשיו הוראת קבע, לא יודע מה, אמרת עשיתי.
2: כל הכבוד.
0: למה זה? אמונת חכמים, הרב עובדיה.
1: אמת.
2: בוא נעשה לו מי שברך.
0: רוני, עשיתי לו רוני אסולין מחדרה, אחלה גבר, גם
1: רוני מהקהילה של הרב כחלון. כן, של הרב ליאו בטח.
0: וגם יעקבי, גם ראובן יעקבי מרדיו לב ישראל.
2: יפה.
0: גם עשה, וכולם עושים,
2: כוכבית 2675, מי עכשיו יהיה הכוח, ה-28?
0: יאללה, קדימה חברי, כוכבית 2675.
2: שותפות כוח.
0: 75, כוכבית 2675. אנחנו תראו, החברי, הזמן רץ. עוד מעט פרסומות, עוד מעט... זה אף לנו השעה. וכך את לאוף עוד שעה ועוד שעה יהיה לילה.
2: אנחנו רוצים להגיע, שואפים להגיע ל-80. יעד שאפתני מאוד.
0: הלוואי, אמן. הלוואי,
2: בין 52 ל-80. לא יפחת מזה.
0: לא, כן, לא פחות.
1: אתה יודע, רמוס, אצל אחינו האשכנזים, כמה משלמים כסף, דמי חבר, בית הכנסת, פשוטה. אתה רוצה להיות חבר?
2: כל הקהילות זה ככה. גם ספרדים.
1: ספרדים אולי קצת פחות זה מקובע, אבל אני אומר, אנחנו כציבור ספרדים, מדבר עכשיו לך, רמוס, שבא מתוך הקהל, מתוך הציבור, מתוך הקהילה, כמה אנחנו צריכים ביום הזה להרגיש את החיבור הזה למרן, את החיבור הזה לחזון עובדיה, שיש לנו פעם אחת הזדמנות בשנה, אנחנו הציבור הספרדי בעיקר להחזיר טובה, להכיר טובה לאבא שלנו, שנתנו לנו את החיים.
2: ואני אזכיר לכם מה זה להכיר טובה למרן הרב עובדיה יוסף,
1: כן.
2: שכל עולם התורה של היום הספרדי, ועולם הרבנות, רבני הקהילות, ראשי הישיבות,
1: רבני ערים, דיינים,
2: רבנים שמוסרים שיעורים שהם עוד לא הגיעו להיות רבני קהילות, אבל מוסרים שיעורים ויש להם קהל שומעים מסביבם, ועוד אחד ועוד אחד, מדבר באלפים כאלה בארץ ובעולם, ומלמדים מה
1: זה?
2: הכל
1: זה שלו.
2: שלו, הוא הקים, כל הדור הקודם של החוזרים בתשובה היום עושים את המהפכה הזו בקרב הצעירים של היום, ורואים את זה בהיקפים בלי עין הרע, מי שראה את הכותל באלול ותשרי, הכל כתוצאה מהרב עובדיה. עכשיו הכרת הטוב.
0: תראו, בואו, אני רוצה לבקש מהמאזינים משהו. אתם יודעים, אל תתקשרו, בסדר? אל תתקשרו. למרות שמתקשרים,
2: מי שעל הקו, שיחכה על הקו.
0: מי שעל הקו, שישאר.
2: מי שעוד לא,
0: ומי שלא, אל תתקשרו. אני עכשיו מבקש גם מאיתנו באולפן וגם מאלה שבבית ובאוטו, תקשיבו עכשיו למרן הרב עובדיה, בקול שלו. אמנם הוא דיבר לפני כמה שנים, ואז הוא דיבר על $5 ו-$10, ואז הוא דיבר על 120 בחורים, האם זה 360 בחורים
1: ואברכים. אבל עיקר הדברים, כן.
0: אבל עיקר הדברים, קודם כל הלב שלו שנשפך שם, ובית חשיבות וערך הישיבה בעיניו, בעיני הרבנית, בעיני כל המשפחה. קובי, תשלים עכשיו את הרב
1: עובדיה. אולי כדאי שנשים לב למילים, אני מתחנן, הרב משה.
3: ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק. מחבר ילקוט יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000-70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משענה ומשענה. קשה בכם. אתם אוהבים את התורה. אתם יודעים כמה מוסרת נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל. יושב כל היום ואומר להם שעורים. משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, מי שיכול $10, שלא יכול $5, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים בתנאי פנימייה. זה נכון בבוקר, צהריים, בערב, כדי שלהם כוח ללמוד תורה. אם אין אוכל, אין קמח, אין תורה. בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם. כן, בכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם במה שיש לו בבנק, כל חודש, $10, $15, כל אחד כאשר תשיג ידו. תזכו למצוות, ברכו שהתורה יבשה יהודה, יסעד שכל הבטח, אמן כן יהיה רצון.
0: שמעתם? אם עכשיו הוא אומר לא לאכול אוכל X בהקלטה הזאת, לא הייתם אוכלים. אם עכשיו הוא אומר זה אסור בשבת, לא הייתם עושים. הוא אומר התפילין הזה לא טוב, הייתם קונים חדש. נכון? מה הוא אומר? בבקשה מכם, תעזרו לישיבה, תיתנו להם. אמנם אז הוא דיבר על $10, אבל היום המושגים והיוקר זה לפחות, זה גם לא מכסה לגמרי.
1: כמויות הבחורים, בן פרט יוסף.
0: כן, 4 שקלים ליום, אבל בכל אופן מאזינים. פה נמדדת אמונת החכמים שלנו. מעבר למתנות ולברכות ולסגולות ולישועות ולהבטחות ולשותפות והכל והכל והכל. איך אנחנו מתייחסים שמרן מבקש מאיתנו? כל החיים אנחנו מבקשים ממנו. כל אחד יש לו צרה, בא לקרב לציון. תראו עכשיו על הציון שלו, אלפים, אלפים, אלפים, פקקים לירושלים, מה הולך בגולדה, מה הולך מסביב, ארץ חפץ סגור, סנהדריה סגור, כל העולם תקוע. מה קרה? באים לציון. מה עושים בציון? הרב, תפלל עלינו, הרב, אני צריך זה. זה בסדר. אבל גם הרב אומר לכם, אני גם צריך. תנו לי, תעזרו לישיבה שלי, זה מסעת חיי. הוא שם את החסכונות שלו, שם את כל מה שהיה לו בעולם. חייגו בבקשה עכשיו כולם. קחו את הטלפון ליד.
2: כוכבית 2675, בדיוק. כוכבית 2675 עכשיו. ואנחנו מתקרבים לספרה לב.
0: לב טהור ברא לי אלוקים.
2: לב טהור ברא לי אלוקים. אנחנו עכשיו עם 31 מאזינים שכבר לקחו שותפות עד עכשיו בדקות האחרונות.
0: הנה מתקשרים, יופי, ותגידו.
2: ובעוד כמה שעות מרן הרב יצחק יוסף יעלה לציון קברו בעזרת השם של מרן האבא, רבינו עובדיה יוסף, יחתום על השטרות, על כל שטר ועל כל שטר ועוד שטר ועוד שטר ועוד שטר. ככל שיהיו יותר שטרות, הוא יצטרך לחתום עליו יותר שטרות. אל תחסכו. מרן יעשה את זה במסירות נפש על כולם. את שלך הוא כבר חתם רבי משה.
0: אני מפונק.
2: גילו לי שגם לי כבר חתום. הכל בסדר. עכשיו אתם מאזינים עיקרים. מי שרוצה את החתימה של מרן הרב יצחק יוסף, מצטרפת לחתימתו של מרן אביב זצ"ל, על שטר השותפות, יששכר וזבולון.
0: בכתב ידו של מרן הרב עובדיה, רק האותיות האלה.
2: אין לאף אחד שטר כזה. אין לאף אחד בעולם שטר יששכר וזבולון. בלון חוץ מחזון עובדיה. אז עכשיו מתקשר, כוכבית 2675, מי יהיה המאזין הלב? ה-32. מי עכשיו עושה את זה? אני בטוח שאחרי הפרסומות כבר נקפוץ בכמה וכמה.
0: אבל תראה, אני מה שאני משתגע פה זה הכתב של הרב עובדיה. אין דברים כאלה בעולם, אז הנה, זה, אתה שם את זה בבית שלך, כל פעם שאתה מסתכל, אתה מתענג על ה...
2: אמרתי הבוקר,
1: סגולה ליראת שמיים. בדיוק,
2: סגולה משתולה את זה בבית, והילדים רואים שאבא ואמא עשו שותפות עם תורה.
1: חבל על הזמן.
2: סגולה גדולה ליראת שמיים. אני אומר את זה מליבי.
0: ואני הקטן מוסיף, מליבי, זה גם סגולה גדולה מאוד לשמירה על הבית. לא רק ליראת שמיים.
2: אמת, אמת. זה הולך ביחד.
0: שמירה גדולה, זה כל הברכות.
2: שמירה על הבית ויראת שמיים, זה הולך ביחד.
0: כתבו לנו כאן, גדולי עולם, רבותיי, כוכבית 2675, אני יודע שיש יצירה גדול שמנסה להפריע. כי זה דבר עצום. תראה לך, אתה מקיים שותפות עם הרב עובדיה. איפה נשמע דבר כזה? ב4 שקל? איפה נשמע דבר כזה? אני הייתי פעם בארצות הברית, נשאלתי איזה מישהו, אמר לי, מה שהרב עובדיה יגיד לי, אני אעשה. גם עכשיו צ'ק $1,000,000 אני נותן. לא יודע, חילוני כזה, כאילו מסורתי כזה. מה הרב עובדיה? מה שהרב עובדיה אומר? אז אנחנו, אנחנו הקטנים, אין לנו מיליון דולר, אבל 4 שקל, כמו שאמרתי קודם, תחשבו שזה עוד 4 שקל בחשמל, במים, בטלפון, בנה שנקרא לילד, מה אתה תגיד? אתה תעשה את זה, תשלם את החשמל, לא?
1: נכון.
0: נו, אז מה, מרן הרב עובד פחות מהחשמל, כאילו מה?
2: בדיוק.
0: כוכבית 2675, אמונות חכמים, מרן הבטיח, מרן מברך, יגיע לכם ההסכם הביתה לסלון, יהיה לכם ברכה, יהיה לכם שמירה, יהיה לכם הצלחה, יהיה לכם שפע, יהיה לכם בריאות, יהיה לכם הכל, הולכים לבבות, עומדים בתור, נותנים אלפים, בסוף הוא עובד עליהם. פה מרן אומר לך, יהיה לך בריאות, אם יש לך אמונה, יהיה לך בריאות. אם אין אמונה, אתה לא יעבוד. צריך שיהיה אמונה, אבל אם אתה מאמין במרן, אז מה השאלה?
1: מרן, ראשי תיבות, מאמינים, רואים ניסים? מרן, מאמינים, רואים ניסים.
2: אלוף, אלוף.
1: ואני אומר, ואני גם אומר, ואיפה, תדעו לכם, איפה שיש אמונה, יש ישוע, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, משה זה גם רמושה, יקר השליטה, רמושה בן דודו, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ואז מגיע ויושע השם. שיש אמונה, ויושע השם.
2: מדהים. כוכבית 2675. כוכבית 2675, 4 קווים פנויים עכשיו.
0: צריך פרסומות עכשיו בטלפון?
2: צריך, אין ברירה.
0: יופי, אנחנו מרתקים אותה, תקשיבו.
1: טוב שיש פרסומות, כן.
0: אנחנו נותנים פרסומות. אתם צריכים עכשיו להעביר את כל הקווים, ולהגיד לתלפנית ככה, שלום, שמעתי עכשיו ברדיו, שאני יכול להיות שותף, או אני יכולה להיות שותפה של מרן הרב עובדיה. זה נכון? היא תגיד לך, כן? איך עושים את זה? את עושה הוראת קבע של 120 שקל לחודש, או אתה עושה? זה בערך 4 שקלים ליום. יגיע אליך הביתה, הסכם חתום בכתב ידו של מרן הרב עובדיה, וחתימה שלו ושל מרן הרב יצחק יוסף. תראו, אני אגיד לך משהו, אני בשבילי היום מרן הרב יצחק, זה הרב עובדיה של הדור הזה. הוא ממשיך דרכו, הוא בלוויין, אני מה שהייתי רגיל מרב עובדיה, יש לי עכשיו ממנו.
1: כן.
0: שתי קוטו, יש לי
2: ממשיך דרכו,
1: כולם גם ראו איך הוא מכתיר אותו.
0: הוא הכתיר אותו, והוא שם לו, והוא אומר את השיעור בלוויין, וכל גדולי עולם באים, רבנים מקדימים אותו, והוא...
1: השני בנה בחרם.
0: אז עכשיו, אם שניהם חתמו פה, ושניהם מבקשים, אז מי אנחנו? חיית, מה אנחנו? מה מדברים פה? כוכבית 2675, אנחנו בפרסומות, אתם בזכויות, ונחזור. יצאנו בקופר.
4: כל חי תמיד איתי. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן. וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים. מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178. כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
9: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית בי-קיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.

0: שלום שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, מה שלומכם? כאילו לא היינו פה כל היום, אה?
1: ברוך השם, שלום אבי משה,
0: מה קורה? בטלר,
2: איך אמרת, אנחנו בפרסמות, אתם בזכויות, אז הנה, תראה, ברוך השם.
1: תראה איזה זכויות גדולות, וכבר גלשנו לכיוון ה-39 מאזינים שעד עכשיו לקחו את רות הזמן.
2: ועדיין זה קצת מתוך 80.
1: נכון, אני מקווה שנגיע ל-80, אני לא
0: מרים. אני מוכרם ל-52, חבר'ה, אל תעשו לי את זה, בגיל שלי.
1: אני לא מרים ידיים. כל עוד הנר דולק וכל עוד השידור דולק, אנחנו נתאמץ ונגיע בעזרת השם כמה שיותר קרוב ל-80 מאזינים. ביום הגדול הזה, יום ההילולה של רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כשבנו מרן רב יצחק די מתחנן, שמענו את ההקלטה שלו היום כמה וכמה פעמים, מבקש וגם אומר, מידה כנגד מידה יהיה, וזה גם כתוב וחתום בכתב יד קודשו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מורנו ורבנו, הצועה הכי טובה. איפה אתה יכול למצוא מקום בעולם שאתה תורם שקל וזה מרוויח פי שתיים?
0: נכון, אבל פה שירנו אותו בצלאל. שמענו פה את מרן הרב עובדיה, עליו השלום. שמענו פה את מרן הרב יצחק. שמענו את מרן הרב דוד. שלושה ראשונים לציון, כולה משפחה. זה בבת עינם. בואו נשמע עכשיו, אמנם יש פה משהו ארוך, נשמע דקה שתיים ממרן הרב מנטיון מוצף בשליטה.
2: וואה, גדול הפוסקים.
0: יש לך את זה מוטי?
1: כן.
0: תשמיע לנו בבקשה.
3: וואי, וואי. יום גדול מאין כמוהו היום הזה. אני מיוזמתי התקשרתי כששמעתי שעושים התרמה עבור הישיבה הקדושה הזאת הוותיקה, שאני זכיתי גם ללמד בה בשליחות מרן. הייתי מזה יום רביעי כשהייתה עוד בבניין הישן ברחוב הרמק, הייתי נותן שם שיעורים יחד עם הגאון מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף. אני מאוד מתרגש לדבר ולפנות לציבור. זה לא ייתכן, מוריי ורבותיי, שישיבה כזו קדושה, שהוציאה מקרבה אלפים, אני מדגיש אלפים, של תלמידי חכמים, מרביצי תורה ברבים בכל העולם. בכל העולם הם פרוסים, בארץ ובחוץ על הארץ ובירושלים עיר הקודש. לישיבה הזו עד היום אין לה משכן קבע, אין לה בית משלה, זה לא ייתכן הדבר הזה, השכל לא סובל אותו. ולכן כנראה שמהשמיים התגלגלה הזכות על ידכם אתם, המטרימים והתורמים, שהיום הזה, שהוא היום הרביעי לסילוקו של עטרת ראשנו, שלצערנו איבדנו אותו, והיום אנחנו יודעים עם כל הגזירות הקשות מסביב, עם הפיזיות ועם הרוחניות והצרות הפרטיות שיש לכל יחיד ויחיד מישראל. מי יודע כמה צרות וגזרות הוא ניתל. אבל אל לנו להתייאש, כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. מרן, עכשיו אין ספק שהשנה הוא מתעורר התעוררות עצומה מאוד ויש רעש גדול בשמיים. כי השנה יש התעוררות גדולה בציבור על סילוקו של מרן, והרבה מתח באוויר ולימוד.
0: אז הנה שמענו כאן הקלטה של מרן הרב מוצפי, לא מהיום, אבל התוכן הוא ברור.
1: מהלב.
0: בדיוק. הדמעות שלו, והאהבה שלו למרן ולישיבה, והוא מספר פה כמה מפארים בוגרי הישיבה בכל העולם.
2: הוא פותח ממש הוא הראשון ששמע.
0: כן, הוא עשה הוראת כבר בעצמו, תראו מה זה. מה עוד נעשה כדי שכאילו ניתן פה את התמיכה? הרי מרן הרב עובדיה ביקש.
1: נעשה דבר מאוד פשוט.
0: נו, תגיד.
1: מאוד פשוט. רוצה לשמוע מה? סוד גדול? תקחו את הטלפון. תחייגו. כוכבית 2675.
0: על זה לא חשבתי.
1: הנה עכשיו.
0: על זה לא חשבתי.
1: זה מה שתעשו.
0: כל הכבוד לכם.
1: כוכבית 2675. תתקשרו. תאמרו שאתם רוצים לעשות שותפות עם לומדי התורה בישיבת חזון עובדיה, תמסרו שמות לתפילה על ציון קברו של מרן זצ"ל, ואתם תראו את הישועות בקרוב.
0: לא, זה שותפות גם עם הרב עובדיה בעצמו. הוא כתב לי פה, הוא כתב לי פה, אני חתום, מה אתה הרב עובדיה יוסף, גם הרב עובדיה חותם פה, יש לכם פה חתימה בכתב ידו. אני לא יודע, אני כל פעם מתרגש, איפה המשקפיים שלי? אני אתן לכם פה בטיפונת תקציר מההסכם הזה שמרן הרב עובדיה כתב בכתב ידו, וזכיתי היום לקבל אותו.
2: הוא מצרף את חתימתו של מרן הראשון לציון שליטה.
0: כן.
1: רבותיי, רגע, מחיאות כפיים על המאזין ה-44.
0: חבר'ה, תמשיכו.
1: אנחנו נעבור את ה-52, אתה תראה.
0: כוכבית 2675. זה אמונת חכמים, אתה יודע,
1: רק.
0: כל עם ישראל צדיקים, אתה יודע, בעיקר חסידי הרב עובדיה, יש להם את האמונה שמרן אמר, זהו, מרן אומר, לא, יש לי, אין לי, מחפתי,
1: נעשה ונשמע.
2: בדיוק, בדיוק.
0: אני רואה את זה ואני מתרגש, כי האמת שגם אני כזה, כאילו, אני לא רציתי לבוא לפה היום. אבל מרן הרב יצחק אמר, תגיד לו שילך, קם כי הלכתי, מה אני אעשה? רציתי להסתיים את השעה שלי, שישאר עוד שעה, נשארתי. אין לנו שיקול דעת.
2: מצווים ועושים.
0: בדיוק, יש לנו מרן הרב עובדיה, מרן הרב יצחק, שם את הרב מוצף, יש פה עוד מלא רבנים ומלא הקלטות שאין לנו זמן להשמיע. ופה אני יודע גם מי שאין לו כסף, צריך לדעת מה שדיברנו קודם. קודם כל יהיה לו. יהיה לו בריאות, יהיה לו עושר, כי מרן כתב את זה בהתחייבות, וזה יהיה לכם תלוי באסלון בהתחייבות, בכתב ידו המפואר, במסגרת מפוארת. אבל הרעיון פה זה ש... אני עושה את זה בתמימות, מרן הרב עובדיה אמר, זהו, אני עושה את זה כוכבית 2675, יהיה לכם ברכה, יהיה לכם הצלחה, יהיה לכם שמירה על הבית, יהיה לכם ברכה לילדים שלכם.
2: אמן.
0: כולם ילכו בדרך השם, וכולם באים כל בנייך למודי השם, ורב שלום בנייך, יהיה לכם שלום בבית. ברגע שהאותיות האלה בכתב ידו של מרן על הקיר, עם הברכה שלו, ולידו חתום מרן הרב יצחק, לא יכנס שום מזליק לבית הזה, ולא יכנס שום סיטרה אחרה. זה הבית הזה מוגן. אני לא קורא לזה הסכם יששכר וזבולון. אני עכשיו מרגיש שקיבלתי קמיע. קיבלתי מהרב עובדיה בכתב יד הבטחה שיהיה לי בריאות, ויהיה לי עושר, ויהיה לי כבוד, ויהיה לי... לא, לא שתך כבוד, אבל כאילו משהו כתב.
2: עושר וכבוד, כן, מילים של הרב.
0: לכן מאזינים...
1: עושר בכבוד זה גם כן, צריך לומר את זה.
0: מה שצריך פה מאזינים קרים, שכל מאזין ומאזינה ייתנו פה את היד שלהם להחזיק את הישיבה לכל השנה כולה. זה הטלפון עכשיו כוכבית 2675, אנחנו נחשב פה ולדבר ולדון, וזה מתאים הזמן רץ. צריכים להגיע ליעדים, יש פה יעדים. מה היעד, בצלאל, בבקשה?
1: היעד הוא להגיע ל-80, זה היעד, אנחנו עוד לא שמה, יש לנו עוד כברת דרך לעשות. יש
0: מלא טלפונים, תראה כמה טלפונים.
1: נכון, אנחנו מתקרבים כבר ל-52, זה לא מספיק, אנחנו כבר ב-47.
2: יש הרבה שמתקשים רוצים לתת תרומה חד פעמית וכאלה, אבל פה עכשיו אנחנו מדברים באמת על הסכם, כמו שאמר פה הרב, לתת תוקף.
0: נעל טוויטו,
2: בזכות
0: השידור הזה, בלי אוזניות חדשות, תשברו
1: לי אוזניות. תביא עוד אחד. מחלקים פה היום, אני מביא מתנות, למי שתורם, למי שעושה
0: הוראת קבע. הרבנית תולדנו שתחיה, בואו מאזינות בעיקר, תשמעו אותה, בבקשה.
2: תתחברו, בבקשה.
4: רוצה למחוק את הזיכרון של אבא? לא האמנתי למה ששמעתי, איך אפשר למחוק מפעל חיים כזה גדול? אני יודעת רק דבר אחד, שהמפעל חיים של אבא זה חזון עובדיה, ומי שרוצה לעשות למען אבא, שירים ויחזק את הישיבה שלו. זה הזיכרון שלנו, וזו התשובה שלנו.
1: כל הכבוד,
2: פשוט
1: דברים כפשוטה, זה הזיכרון שלנו, רוצים למחוק את מורשת מרן, אנחנו נראה להם מה זה לנסות.
0: לא, אבל היא אמרה עוד משהו, זה בבת אינו של אבא.
1: בדיוק.
0: כוכבית 2, 6, 7, 5, אהובים שלנו, אנחנו עכשיו עושים נחת רוח למרן, נחת רוח לתורה הקדושה, כוכבית 2, 6, 7, 5, זה מה שתריך, 120 שקל בחודש, זה 4 שקלים ליום, חברים לתורה של מרן, מקבלים את ההסכם הזה, הביתה המפואר הזה, שישמור לנו על הבית ועל המשפחה, תקבל את הברכות, חתימה של מרן הרב יצחק יוסף, הרב יצחק יתפלל היום בציון, על כל השמות אמרת?
1: על כל השמות, ויחתום על השטרות.
0: ויחתום על השטרות.
2: זה מחוץ לזה ששמואל בן אתר שם עכשיו, מקבל כל הזמן שמות.
0: תגידו לי עכשיו, סתם דוגמה, אתה עכשיו עולה לאוטובוס, בא איזה פקח ערבי, תביא את הרב כיף שלך בקשה. למה לא תקפת? תקפתי, לא תקפת. תקפתי, קיבלת תקנס 100 שקל, לא תשלם אותו.
2: נכון.
0: מה 4 שקל?
1: למה לשלם?
0: משלמים.
1: אם זה לא מוצא, לא, אני צוחק, אבל...
0: כוכבית 2, 6, 7, 5, יש פה קווים פנויים. זה לא יכול להיות, רבותיי.
1: כל מאזין חייב לתקף פה את הרב-קו שלו. את ההוראת קבע שלו לתקף עכשיו. בשביל השותפות, בשביל הזכויות, בשביל הסייעתא דשמיא, בשביל האושר וכבוד שמרן כותב. אני הייתי עושה פה, יש את הגמרא המפורסמת בכמה מקומות, יש אם למקרא או אם למסורת, אז פה כתוב, יזכה לאושר וכבוד. אז אני אמרתי זה קודם, אושר בכבוד, אני לוקח את זה מהאם למסורת ויש אם למקרא, אפשר לקרוא את זה אושר בכבוד, גם וגם. זה אושר מתוך כבוד.
2: השירות הקדושה
1: בעזרת השם. בדיוק, בעזרת השם. כוכבית 2, 6.
0: רגע, שנייה, שניכם כהנים, נכון?
1: נכון.
0: תעשו עכשיו ברכת כהנים.
1: אם נגיע ל-79, אני אעשה ברכת כהנים.
0: לא, כל מי שעכשיו מתקשר, זוכה גם לרכת כהנים.
1: אז אני, בוא נציב יד. בוא, צריך לעשות להם אתגר.
0: תעשה יד.
1: בשגרה, בשעה הזו, יש פה שעה של אתגרים למאזינים והכל עם תוקר. עכשיו גם אתגר. אתם רוצים ברכת כהנים של אלעד ושלי? אהלן וסהלן, כמו שאומרים.
0: זה ספרדי ואשכנזי, זה בקעת כהן.
1: זה יחד שבטי ישראל.
2: משולב.
0: כוכבית 2675, קדימה, גם ברכת כהנים מהצדיקים באולפן. אין לנו, אבל אין לנו הרבה זמן, חבר'ה, אנחנו על הקשקש של השם.
1: בוא תשמע את מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. הוא אומר דברים מאוד פשוטים, מאוד ברורים.
2: בוא נשמע.
5: אנחנו נמצאים כאן, אצל ציונו.
1: זה אתמול בלילה.
5: שמרן אבא. גדול הדורות, רבנו, עבדה יוסף, בן גורג'יה, זכותו תגן עלינו. באים להתפלל פה ולהזכיר את כל התרומים והמסעים לישיבת חזון עבדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא הקים בימי חיותו. קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה.
2: אמן.
5: עסקו לראות ישועות ונחמות, גשמיות, מוחניות, פרנסה בשפע ונחת וחינוך הילדים.
2: אמן.
5: שיגדלו לתורה, יהיו תלמידי חכמים. מרן, האבא, לא נשאר חייו. ומי שעוזר לו,
2: זה המילים.
5: ולשיבתו, חזון עובדיה, ולתורתו, מרן מחזור לו בשמיים.
2: אמן.
0: שמעתם מה הוא אמר, מאזינים? מרן האבא לא נשאר חייו. לא נשאר חייו. אם גם זה לא עובד, אז אנחנו צריכים ללמוד אמונה חזק.
1: טוב, אנחנו, תקשיבו,
0: כוכבית 2675, מאזינים עכשיו, כולם מתקשרים, מרן לא נשאר חייו.
2: העדכונים מהמוקד.
1: העדכונים שאני מקבל שאנחנו עומדים על 50.
0: אמרת 80?
1: אנחנו עומדים על 50. אפשר להגיע גם ל-70 ול-60 ול-80.
2: אוקיי.
1: יש לנו 3 דקות. אז תלוי עכשיו במאזינים. האם 30 מאזינים לוקחים על עצמם? או חלילה פחות, אז בואו, קחו עכשיו את הטלפון, אני רוצה שנגיע, נעבור, את ה-52 אנחנו נעבור, מודיע לך, בעזרת השם, בשלוש דקות שנותרו לנו, כוכבית 2675, ברור שזה יעלה, ברור, עוד רגע אנחנו גם נקבל עדכון איפה זה אוחז, כוכבית 2675, איפה אתם? איפה הציבור הספרדי עכשיו נמצא?
0: מרן האבא לא נשאר חייו. אתם יודעים מה זה המילים האלה? ומרן מתחייב פה שיקבל כפליים, יהיה לו בריאות ואושר וכבוד וכו' וכו'.
1: הרב משה.
0: איפה אנחנו נמצאים? הלו!
1: איפה תלמידי מרן שעוד לא עשו שטר שותפות עם מרן?
2: אני לא יודע אם יש אחד כזה, לא יודע אם זה הגיוני. לא יודע אם זה הגיוני.
1: אז כל האלה שעכשיו על הקו זה אלה שעוד לא עשו עד עכשיו, והם עכשיו עושים את זה, ואלה שמתקשרים עכשיו גם כן.
0: אני אתן פה נשיקה להסכם שקיבלתי ממרן. ואני מאחל לכם שגם אתם תזכו שלכם תסכים את זה.
1: כוכבית 2675, מי שרוצה סייעתא דשמיא גדולה, מי שרוצה יראת שמיים לילדים, בריאות, נחת, פרנסה, שפע, עושה עכשיו שותפות עם ישיבת חזון עובדיה, עם מרן הרב עובדיה יוסף ביום ההילולה שלו, שפתיו מדובבות בקבר ביום הזה, נשמתו מתחת לכיסא הכבוד ביום ההילולה, הצדיקים מתחת לכיסא הכבוד ביום ההילולה.
2: שערי שמיים פתוחים, זה רגעים
0: בתחילה. אני אגיד מאזינים, כולנו מבקשים בקשות ממרן הרב עובדיה שיפעל בשמיים בשבילנו, אל תשכחו, גם הוא מבקש מאיתנו, תחזיקו את הישיבה שלי, תחזיקו את מפעל חיי. אנחנו מסיימים פה, אומרים תודה רבה לבית הלל.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, יש עוד 50 שניות.
0: אוקיי, אני סיימתי.
1: כי ב-50 שניות האלה... טוב, תראה, עברנו את ה-52, מתקרבים כבר כמעט ל-60. כמעט ל-60, רציתי 80, רציתם 52, עברנו.
2: יש עוד פרסמות וקצת זמן עד החדשות.
1: יש עכשיו חצי דקה להגיע ל-60 לעוד 3 מאזינים.
2: הלוואי.
1: כוכבית 2675, כוכבית 2675, בואו לפחות את ה-60 נעבור, אם לא את ה-80.
2: בעזרת השם. כוכבית 2675, תעשו את זה. תעשו את זה בשבילכם, למשפחה שלכם, למענכם. כוכבית 2675, תדליקו נר, תבקשו מהקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אנחנו מחזיקים את התורה של מרן, מרן יחזיק אותנו בעזרת השם מלמעלה בתפילות. כוכבית 2675.
1: רבי שמושה יישר כוח, רבי אלעד יישר כוח, המאזינים העיקרים יישר כוח.
0: תודה רבה לכולם, להתראות.
6: הראשון לציון רבי יצחק יוסף, הגאון רבי משה צדקה, הגאון רבי יהושע ממן, הגאון רבי ראובן אלבז, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הגאון רבי בן ציון מוצפי, הגאון רבי שלמה מחפוט, המקובל רבי בניהו שמואלי, המקובל רבי דוד בצרי, המקובל רבי יעקב עדס, האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, הגאון רבי יהודה הכהן, הצדיק רבי שלום ארוש, הגאון רבי ברוך שרגא, והגאון רבי חיים רבי. מתחייבים לך עם השם שלך בשטר יששכר וזבולון של מרן שתזכה עוד השנה לישועה שאתה כל כך מחכה לה בזיווג הגון, בבריאות, בפרנסה, בפרי בטן. האם תגידו לזה לא? כוכבית 2675, כוכבית 2675.
7: או משכנתאות, חוסכים חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. זה עכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון. חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
10: אופה, מגיע לך מזל טוב.
11: תודה, בקרוב אצלכם.
12: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
13: לאן נעלמים 150 אלף שקל? אם גם אתם משפחה צעירה או שכבר חיתנתם ילד ושמתם לו סכום קטן בצד, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הכסף יושב בעובר ושב, נשחק ותובע בהוצאות השוטפות. אתם חושבים שאין מה לעשות עם 100 או 200 אלף שקל מנדלן של היום? יש לנו חדשות בשבילכם. דירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, הוא כבר למעלה מ-20 שנה שאני עוזר למשפחות להפוך עון עצמי קטן לדירה משלהן. חבל על כל יום שהכסף עומד. חייגו כעת, כוכבית 5602.
14: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
15: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
16: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
17: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
18: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
19: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים.

0: המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
1: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור. תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שלושה בני אדם נפצעו באורח קשה הדנוש בפיצוץ במפעל שבקריית גת. קודם לכן התקבל דיווח על אירוע דליפת חומרים מסוכנים במפעל. שמונה צוותי כיבוי פועלים באזור יחד עם יחידות יהודיות לטיפול בחומרים מסוכנים בניסיון להשתלט על השריפה הגדולה שפרצה במקום. זמן קצר קודם האירוע ביקר ראש הממשלה נתניהו בעיר במסגרת קמפיין בחירות. שר הביטחון ישראל כץ מאיים שוב על ארגון הטרור חיזבאללה ובמהלך ביקור בצפון אומר כי אם חיזבאללה יצטרף לאיראן במתקפה על ישראל תונחת עליו מכה קשה.
1: אנחנו לא ניסוג מאזורי הביטחון. אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל הוא יוקם מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון במרחבי נבטיה והליטני שהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של מדינת ישראל. צה"ל ערוך לביצוע התמרון.
0: ישראל מאשרת באופן רשמי את מנגנון הגבייה שמפעיל חמאס על הסחורות הנכנסות לרצועת עזה. במכתב שהעביר היום את מתאם פעולות הממשלה בשטחים לבכירים בקהילה הבינלאומית נחשף כי ארגון הטרור דורש מסוחרים פרטיים תשלום של כ-10,000 שקלים עבור כל מסעית סחורה הנכנסת לרצועה ומחייב מכירת סחורות במזומן. בעקבות האיומים הודיעו הסוחרים על הפסקת התאומים. ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש תביעה דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בסך 3 מיליון שקלים. בכתב התביעה טוען בר כי לאורך שנת 2023 הועברו לנתניהו התראות חוזרות והמלצות לסיכול שמהן התעלם. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות פיצוץ שנשמע לפנות בוקר ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק. על פי החשד פריט אמל"ח הושלך לעבר בניין מגורים ללא נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה. מחר תחול ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי ברובו קל ייתכן עד שעות הצהריים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה. עד כאן חדשות כל חי.
2: קטן, יש לי לחם יבש היינו אוכלים, היינו עניים ממש.
3: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.

0: שלום למאזינים היקרים שלנו, אחר הצהריים טובים כאן בכל חי וכל חי מיוזיק, ביום השידור המיוחד, יום האילולה של מורנו ורבנו עטרת ראשנו, גדול הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. יום שבו גם אתמול וגם היום מאות רבות של אילולות ועצרות חיזוק והתעוררות בכל רחבי הארץ לזכרו של עטרת ראשנו, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואנחנו בתוך תקופה שמבטלים את ההילולה המרכזית, ואז נולדו מזה רבי אלעד כהן שהייתי באולפן,
1: כן,
0: כל כך
1: לכם.
0: הרבה עצרות תפילה ועצרות התעוררות ואילולות לזכרו וסעודות מצווה.
1: הם חשבו לרעה והקדוש ברוך הוא חשבה לטובה.
0: בדיוק, הפכו את זה לגמרי, בורי עולם הפכה לטובה, חשבה לטובה. רבי משה בן לולו אמר מקודם, טוב מאוד שהיא ביטלה את זה, תראה מה יצא מזה.
1: כן, כן, נכון.
0: לא מפרגן לה את הזכות לגברת הזו, אבל אתה יודע, זה מה שקרה.
1: בעצת השם היא תקום.
0: בדיוק, בדיוק. ואנחנו ביום שבו אנחנו נותנים תשובה הולמת לכל רדיפות הדת בארץ ישראל, ורוטפים את לומדי התורה ואת עמלי התורה, ומכניסים לכלא בני תורה יקרים, מסולאים מפס, יושבים ולומדים תורה, ופגעו בתקציבים של הישיבות, והישיבות במצב לא טוב. הישיבה של מרן, מרן הרב עובדיה הקים לפני למעלה מ-40 שנה את הישיבה שלו, חזון עובדיה הציב בראשה את בנו, ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה. והישיבה נמצאת במצב שברוך השם, אחרי השעות האחרונות של המשדר הזה, אז ברוך השם המצב השתפר, אפשר לומר, אבל זה לא מספיק, וצריך, היום הזה בעצם עוזר לישיבה לכל השנה כולה.
1: כן.
0: גם בשנה הזו שיש עוד חודש, כי זו שנה מעוברת וצריך יותר תקציב. אם לא נגיע ליעד, הישיבה לא תוכל להמשיך ככה.
1: במילים אחרות, התפעול של הישיבה הזאת, עצם קיומה, נמצא כעת על כף מאזניים. זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. זה באמת תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. כי אם אנחנו מסתכלים מבחינה טבעית בצלל, אין היגיון. אין היגיון. כל הברזים נסגרים, כל השיברים נסגרים, משרד הדתות נסגר.
0: ומול כל הברזים האלה והמסע הרדיפה הזה, לנו יש תשובה אחת.
1: כן.
0: אנחנו מצביעים בטלפון היום. היום אנחנו מצביעים בשותפות עם רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, עם בנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליטה, שיבדל לחיים ארוכים וטובים, וימשיך לעמוד על ממלכתו בראשות הישיבה, בהנהגת הציבור, בקירוב יהודים להבינו שבשמיים.
1: אמן, בפסיקה, בהנהגה.
0: בהכל, בהכל. והתשובה שלנו היא היום לעשות שותפות עם הישיבה. מקבלים את שטר השותפות. זה שטר שותפות עם תוקף הלכתי מחייב, חד וחלק. שאדם תורם 120 שקלים לחודש להחזקת בן ישיבה, בן תורה, אברך שיושב ולומד בכולל ובישיבה, ואתה נעשה שותף מלא איתו בלימוד התורה, מקבל את הזכויות שלו, וזה באמצעות שותפות של יששכר וזבולון.
1: עכשיו, אתם הפתעתם אותי בצלאל בשעה הקודמת עם שטר שותפות שקיבלתי עם כן ממש, ואתה רואה, אתה שם לב שאני פשוט מסרב להוריד את זה מהידיים. אני אוחז את זה פה ביד, מסתכל, זה אצלי ממש ככה, לא מפסיק לעזוב את זה לרגע, מסתכל, נהנה, מתרשם גם מהדברים שכתובים, גם מהיופי וההדר עם המסגרת המוזהבת, פשוט יפה יפה בתמונה.
0: אז אצלך יהיה תלוי בבית. עכשיו תחשוב על כל כך הרבה בתים שיהיה תלוי בבית השטר הזה. ילדים רואים שאבא ואימא מפת לחמם תרחו והוציאו עכשיו 120 שקלים לחודש להחזקת התורה. איזה עירת שמיים הילדים מקבלים מזה. איזה חשקת התורה הילדים מקבלים מזה. איזה, באמת, עירת שמיים גדולה. אין יותר טוב מזה.
1: תדע לך בצלאל, מאז מרן רבי יוסף קארו, לא היה דמות תורנית שכונה בשם מרן, אבל אתה יודע, חקוק, חתום. זאת אומרת, יש הרבה, הרבה היום משתמשים בתואר, אבל תואר שחקוק וחתום על מרן, מאז מרן רבי יוסף קארו, עד מרן רבנו עובדיה יוסף, לא היה.
0: לא קם כמרן.
1: לא קם כמרן. היום כשאתה אומר בעולם הישיבות, בהיכלי התורה, אתה אומר מרן, יודעים שאתה מתכוון או למרן רבי יוסף קארו, או למרן רבנו עובדיה יוסף.
0: שניהם יוסף.
1: זהו, כן, שניהם יוסף. מיוסף עד יוסף. וזה, רבותיי, מרן, זה לא לחינם, זה ראשי, לא, מה שאמרנו קודם, מאמינים רואים ניסים, זה אמיתי.
0: בדיוק.
1: זה אמיתי, זה ראשי תיבות של מרן, מאמינים ורואים ניסים, זה אמיתי לחלוטין, אתם תעשו את זה, תחייגו לכוכבית.
0: רגע, לפני, אני עוד לא רוצה לפתוח קווים, אני רוצה שנמתין דקה, אני רוצה להקדים לזה שני דברים. דבר ראשון, לומר שאנחנו, יש לנו יעד של 52 מאזינים בשעה הזו, ואנחנו נגיע לזה בעזרת השם. שעה קודמת עברנו את זה בקצת, הפעם אנחנו נגיע לזה, ואולי גם הרבה יותר בעזרת השם, בסייעתא דשמיא הגדולה. ואלה שמתקשרים למוקד לתרום, לעשות שותפות עם התורה, מתקשרים למספר שאתה מיד תתן, ואני מבקש מכם, אל תשכחו לבקש להעביר את השמות שלכם לתפילה בציונו של מרן. זה חשוב מאוד. אנשים רואים ישועות גדולות וניסים גדולים, ובאמת סייעת הדשמיה הגדולה מהיום הגדול הזה של אילולה של מרן, וכל אחד שעכשיו משתתף בשותפות הזו עם הישיבה, הוא מקיים את האילולה של מרן בביתו בשיחת טלפון אחד. עד עכשיו אתה פותח את הקווים, רבי אלעד עם וי נועם, עושה הכנה לקראת פתיחת הקווים, ומיד אנחנו עוברים לשמוע מה קורה בציונו של מרן.
1: זה לא רק וי נועם, אנחנו אומרים את הוי נועם ומדליקים פה נר, וגם אתם בבית מדליקים נר ומתחברים כולם ביחד כמשפחה אחת גדולה, כתלמידיו של מרן, אנחנו כמו בנים שלו, הוא אבא של כולנו, באמת אבא של כולם. עושים את זה בהתלהבות, בחשק, בשמחה, מדליקים נר ואומרים לריבונו של עולם שלא יכבה נרו לעולם ועד, כי נר השם נשמת אדם, כשם שאנחנו עושים פה למטה, כך מרן ימליץ עלינו טוב מלמעלה, כוכבית, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. ועכשיו, בעיצומו של יום, בקדושתו של יום, מרימים את הטלפון, שעת צהריים, שעה 3:11, שידור חי, מתחברים כל המוני עמך בית ישראל ומחייגים לכוכבית 2675. זה לא איזושהי התרמה, לא, זה לא התרמה. זה ממש לא התרמה, זה יום ההילולה המרכזי, כמו שאמר פה מקודם בצלאל והרמו, שכל אחד שמחיה כוכבית 2675 לוקח שותפות, הוא מקיים עוד הילולה למרן, דווקא בשנה הזאת, דווקא בשנה הזאת שהם אמרו פן ירבה, הקדוש ברוך הוא אומר כן ירבה. אבל אם אני לא אחייג עכשיו, אתה ששומע אותי עכשיו, ראובן, יצחק, שלמה, את המאזינה, פנינה, שרה, הודיה, מרגלית, גברת רחל, אני זורק שמות באקראי, אבל ברור לי שאתם שומעים אותנו ומגלגלים זכות על ידי זכאי, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אתכם, תעשו את זה בשבילכם, תעשו את זה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. לא צריך, כשמדברים על מרן אין צריך לצעוק, אין צריך לשכנע, אין צריך יותר מדי לדבר, פשוט לחייג. זה מרן, זה אבא שלנו, וזה ההזדמנות שלנו פעם בשנה להוקיר טובה ולהחזיר אהבה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
0: מעולה, ומיד אנחנו נשמע, אגב כבר יש לנו 5 מאזינים שלקחו לעצמם שותפות בדקות האחרונות, יישר כוח, כבר 6, הנה זה עלה בעוד אחד, אתם ממשיכים להתקשר, ואנחנו מיד נשמע את מרן הרב יצחק מדבר, משהו נרגש שאני לא שמעתי עדיין היום, אבל תחילה אני רוצה לשמוע מה קורה בציון קברו של רבנו זצל בירושלים, בבית החיים סנהדריה, רבי שמואל בן עטר שם, רבי שמואל, מה קורה שם?
2: שלום וברכה לכולם, המונים המונים סגרו את הכבישים ופתחו עוד 2 כניסות הרגע, כנראה בגלל
0: לחץ
2: השעה הזאת שכולם
1: מבקשים להגיע
2: מהכולל, אז אנשים מגיעים בהמוניהם ממש מלא מלא וגדוש, קשה לי, כאן התרחקתי קצת
1: כדי שאוכל
2: לדבר איתכם, אבל מלא מלא אנשים ברוך השם, כולם באים, כל אחד עם הפקלח שלו כדי באמת להתפלל על מה שהם צריכים, וגם מחלקים פה נרות לכולם להדליק, ואנחנו מזכירים ברוך השם יחד עם הרבנים את כל השמות באופן אישי עם הבקשות שאנשים רוצים.
1: וואו, חזק.
2: כי האנשים צריכים לדעת, כמו שאמרת אלעד, זה לא התרמה, זה שותפות, שותפות, שותפות. כן. זה הסכם בחתימתו של מרן, זה לא איזה הסכם קואליציוני שמכבדים אותו ובגזים את בחורי, זה הסכם שמרן חתום, צדיק עוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. אנשים צריכים לדעת ולהפנים המצב של הישיבה, אנחנו לא יכולים לדבר. הרב, שמעתם את הקלטות שאמר שרבי יצחק מבקש, מתבייש לבקש את רבות, אנחנו הפה שלו. אנחנו צריכים להגיד לרבי יצחק היום בלילה בצלאל עם דוד איתכם, אתם הולכים, כן, יש לך עוד שנה, קח, תשום עוד שנה.
0: ביצענו את השליחות. המאזינים ביצעו את השליחות. זה מה שנאמר לו בסוף היום בעזרת השם, בסייעתא דשמיא.
1: אמן, בעזרת השם.
0: אני עובר על השמות שאתה מקבל, אני אזכיר פה גם כמה שמות, ואתם מזכירים שם את השמות. הרשימה פה היא ענקית, כמות אדירה של שמות שמאזינים שולחים לתפילה.
2: כן, אנחנו לא נבלים מזה.
0: כן, אשר בן רינה אסתר, חננאל יצחק בן ימימה, אהרון בן ברה, רות בת מיכל, ישועות, חיים שמואל בן ברכה, ועוד ועוד שמות. יישר כוח, באמת, כל הכבוד למאזינים שלא עושים חשבונות, מצווים ועושים.
1: ממש ככה.
0: מרן אומר לעשות שותפות עם הישיבה, עושים שותפות עם הישיבה,
1: כוכבית 2675, כוכבית 2675, כי אנחנו מבינים שהיום הזה הוא יום היסטורי של עם ישראל. בסוף היום הזה יחלוף, השעות חולפות, הדקות חולפות, אנחנו לא נהיה פה, אבל השאלה למי יהיה הזכות להיות חלק מהמהפכה הרוחנית האדירה שקורה ומתרחשת עדיין. גדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהם. ואם מרן אומר בהקלטה את המילים אני מתחנן, אז כמו שאמר פה קודם הרב בן לולו, והנה רבי שמואל מעיד, שיירות, שיירות, עגלות, עגלות של אנשים באים, באים בלי נראה בכמויות, אלפים, אלפים, כי עם ישראל מבין, זה לא עוד יום בשנה. אני קמתי בבוקר בצלאל, נסתכל על השי שלנו במטבח, הכל נרות נשמה. מסתבר שכל הילדים ורעייתי שיברים, כולם קמו לפניי, כולם כבר הספיקו להדליק, וכמו שאמרת לי קודם, אם היינו יכולים להסתכל מלמעלה מזה הליקופטר, לראות מה קורה היום בבתים של עם ישראל, איזה שלהבת היינו רואים.
0: בדיוק.
1: איזה שלהבת. זה יום לא מחבר.
0: מספיק, אבל לא מספיק להדליק נר נשמה.
1: לא.
0: כדי שהנר נשמה יחול,
1: השתדלות.
0: אז לעשות גם טלפון. בדיוק. כוכבית 2675. כוכבית 2675.
2: אם שמענו את הגאון הרב בית ציון מוצפי, שמענו את הרב אלבז, שהם בעצמם שמעו שיש התרמה ויש להם מוסדות שלהם, והם נותנים, הם נותנים.
0: מי רואה אותם יוצאים?
2: שמרן ביקש, בלי חוכמות, מרן ביקש, זה הכל. מרן אמר שתקבלו את זה פי כמה וכמה. אז מה החשבון אמונה הזאת?
0: לגמרי, יישר כוח אבי שמואל, תמשיכו שם להתפלל ולעמוד על המשמר. בעזרת השם, כן. רבי המוקד, תעבירו לרבי שמואל את כל השמות הלאה, שלא לפספס אפילו אחד. כוכבית 2675, כבר 8 מאזינים לקחו על עצמם שותפות בדקות האחרונות. יישר כוח, תזכו למצוות, לישועות רבות, לניסים גדולים ולהצלחה בכל
1: אמן,
0: העניינים.
1: אמן, אמן, אני מבקשים פה שנברך את מזל בת רינה, שהשם יפתח לה את המזל בעזרת השם.
0: אמן.
1: ותזכה עוד השנה לזיווג אגון משורש נשמתה. אמן.
0: אמן וככה ואמן.
1: יהיה. ככה יהיה, אתם תראו שככה יהיה בעזרת השם. כי איפה שיש אמונה, יש ישוע. והימינו בהשם ושעבדו, מגיע מיד ויושע השם את ישראל.
0: בעזרת השם.
1: זהו זה.
0: כוכבית 2675, קו הישועות שלכם, מתקשרים עכשיו, עושים שותפות עם מרן, הרב יצחק יוסף, עם מרן הרב עובדיה יוסף, עם הישיבה שמרן הקים ובנו עומד בראשה עד היום, ומרביץ תורה, והקים אולה של תורה. ממש,
1: אני רוצה לומר משהו בצלן, אני לא בטוח שאתה תסכים איתי. אבל אני רוצה לומר משהו מהלב, דווקא כאחד שמשתייך לבני עדות המזרח. אני מאוד יבין אם, נכון, למרות שכולם צדיקים וכולם בערבות וערבים זה לזה וכל, אבל אני מאוד הבין אם שומע אותי למשל עכשיו חסיד בלז, הוא אומר אני את המעשרות שלי, את הצדקה שלי אני אתן למוסדות בלז, אני מחובר, אני קשור, אני קשור לרבק, קשור לאדמור חן גור, לא פשוט צדיק גור, כל אחד והשייכות שלו והקהילה שלו, זה בסדר, זה בסדר. אבל אני אומר, איפה הספרדים שלנו, הספרדים שלנו, ואני פונה אליכם עכשיו מלב, כי אתם יודעים, אתם יודעים שהלב שלנו הוא לב חם ופועם, וכשאומרים לנו מרן, אז בשבילנו מרן זה באמת אור העולם, אור העולם, ואנחנו חייבים לו את כל המהות שלנו, ואת כל, אם יש בנו קצת תורה, וישיבות, וכל ילד, כמו שהזכרת מפה קודם, ודיינים,
0: רוצה,
1: ורבני
0: לך?
1: קהילות, ורבני ערים, ותלמודי תורה,
0: ומהפכת התשובה, והכל. התשובה,
1: כל זה שלו.
0: אבל אתה יודע, רצית, אמרת שאולי אני לא אסכים איתך, אז אני מסכים ולא מסכים. למה אני מסכים כי אתה צודק? ואני לא מסכים, כי אני עובר על השמות ששולחים אנשים.
1: אתה אומר המון המון, כן, נכון?
0: בלי סוף, משפחות של אשכנזים וספרדים, כולם כאחד.
1: זה המחבר פה.
0: כולם כאחד רוצים ישורות, רוצים שותפות עם התורה, כי כולם מבינים על מה המאבק פה, על מה אנחנו עושים פה.
1: ובכל זאת התכוונתי רק לומר במשפט אחד, וזהו, שלא יהיה ספרדי אחד ששומע אותנו עכשיו.
0: זה משהו אחר.
1: ולא מחובר פה עכשיו
0: אתה יודע כמה יהודים עכשיו נמצאים על הכביש, בדרכים, מתחילים עכשיו אנשים לצאת מהעבודה, לנסוע הביתה, ללמוד עם הילד, לעשות איתו שיעורי בית, להיות בבית והכל. ואלה שבפקקים בכלל יכולים לעשות את זה בקלי קלות, בלי אמת. להסתכן, לקחת את הטלפון עכשיו ולחייק, כוכבית 2675, תעשו שותפות. אני אומר את זה במיוחד לאלה שלא יושבים בכולל, ושומעים אותנו עכשיו, הם עמלים לפרנסתם, זו הזדמנות שלכם, חוץ מהקביעת עתים לתורה, שאני יודע ובטוח שיש לכל יהודי, אין יהודי שומר מצוות שאין לו קביעת עתים לתורה, מי יותר ומי עוד יותר, זה ברור לי, אבל רוצים עוד יותר זכויות, רוצים עוד יותר חיבור לתורה. אין יותר מלעשות שותפות עם עמלי התורה, גם בגלל הרווח שלכם כיששכר וזבולון, וגם כהזדהות שלכם עם עולם התורה, עם לומדי התורה. וזה בדיוק מדבר עכשיו לאנשים כאלה,
1: הנה.
0: שיוצאים לעמל יומם,
1: הנה,
0: כל יום.
1: הנה, הנה, תראה, תראה.
0: כוכבית 2675, לא לחינם אנחנו לומדים עכשיו על 17 מאזינים שכבר לקרוא על עצמם שותפות.
1: איזה צדיקים.
0: עכשיו בוא נראה מי יהיה החי.
1: איזה צדיקים.
0: מי החי, החי תן לליבו. בוא נשמע אלעד את מורנו ורבנו. מרן הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, ראש ישיבת חזון עובדיה.
1: בוא נשמע.
3: אנחנו נמצאים זמן ההילולה של מרן האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, שלקח מאיתנו בג' חשוון לפני 11 שנים. אנחנו משתדלים, מתאמצים בכל כוח להמשיך את דרכו ולהפיץ את הלכותיו ותורותיו. עוד שהיינו בחורים צעירים, היינו לומדים בלילות את הספרים שלו יביע עומר, חרשנו אותם, ראינו את גדלותו, ואנחנו מפיצים את תורתו ככל שאנחנו יכולים, אין בסדרה של הספרים בקוט יוסף, אין בשיעורים שאני מוסר, ובעיקר בישיבה שלנו, ישיבת חזון עובדיה. בשנת תשנ"ב, קשר אליי אבא בצהריים, יום שישי, צחק, תבוא אליי לבית, אני רוצה לדבר איתך. תבוא אליי לשבת. טוב, באתי אליו לשבת, אחרי האוכל בליל שבת, יצאנו, בואו נעשה סיבוב קצת, היינו גרים ברחביה, שם הלך איתי בחוף ז'בוטינסקי, הלוך חזור, ואז הוא מספר לי שבאו אליו בחורים, והוא רוצה שאני אפתח ישיבה. אמרתי לו, אבא, אני עכשיו כותב את שבת, כרך ד' כבר ראיתי. והספרים ברוך השם מתקבלים אלפים ורבבות. אני רואה את הייעוד שלי בחיים להפיץ את ההלכה, להפיץ את התורה. אבל אני אתעסק עם בחורים צעירים. הוא לחץ אליי מאוד. הלך וחזר ודיבר ודיבר. הסביר לי מה זה חשוב התלמידים. תורה שבעל פה. הסביר. אמרתי לו, אבא, אני אחשוב. חזרנו לבית. האמא עליה השלום, איך שנכנסנו, שואלת את האבא, נו, הוא הסכים? לא, הוא לא הסכים. לקחה את האמא למטבח, ואמרה לי, תשמע, הדבר הזה בנפשו של האבא. האבא רוצה שתפתח ישיבה לבחורים צעירים, ותכין את הדרך שלו. תשמע, אני חסכתי, חסכו לי, האבא חסכתי במשך כל השנים, שהיה דיין, סכום גדול של 500, 600 אלף שקל. הכל אני מביאה לך את הישיבה. תרומה לישיבה, התרומה שלי, רק העיקר תפתח ישיבה. הבאתי את החשיבות של הדבר, נתתי את האוקיי, בסדר? ואז התחלתי לראיין את הבחורים, לבחון אותם, פתחנו ישיבה בשעה טובה. ועמדנו מאז, זה 30 וכמה שנים, עמדנו מאז אלפי תלמידים, בוגרים, יש לנו דיינים, מעוררות, ראשי ישיבות, רבני קהילות, מחברי ספרים, אלפים, אלפים. והשקענו עליהם הרבה. אני הייתי מגיע לישיבה, כשהייתי ראש ישיבה בשנת תשנ"ב, הייתי מגיע לישיבה מהבוקר שחרית עד 11 בלילה. כל היום הייתי יושב שם שיעורים, שיחות מוסר, הדרכה, ובעיקר את הדרך שבאה לאבא. בשבתות למשל, לשבת, הייתי מוסר להם שיעור, לפעמים 3 שעות, לפעמים פחות או יותר, אבל כל המטרה שלי הייתה להכין את הדרך של מרן האבא. ברוך השם, עשינו פירות, והיום התלמידים שלנו עושים פירות ופירי פירות. הייתי בקהילות באגנטינה, יש תלמיד שלנו שם, כבר היום בין 45, נותן שיעורים, פתח קהילה בהלכות של מרן. נמצא בניו יורק, כמה קהילות בניו יורק שיש לתלמידים שלנו. בפנמה, כל מקום שאני הולך, רואה תלמידים שלנו שמפיצים תורה, מרביצים תורה, בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה. עשרות חיבורים התחברו בתלמידים שלנו, והם מחזקים את הדרך של מרן האבא. מרן האבא, הדרך שלו ההלכתית היא דרך מיוחדת, ודורות דורות לא היה גדול כזה כמו, לא אני צריך להגיד את זה, כל אחד רואה את זה. כל מקום שאני הולך בעולם, ואני הולך ואני רואה כל מקום לומדים את התורה של האבא, יביע עומר על השולחנות, אלקוט יוסף על השולחנות, ומקשים לי בדרך שאני הולך, מקשים לי מקושייה, לכאורה, סתירה פה, סתירה שם, אבל אני צריך ליישב להם, או כל מיני קושות שמורים מזה מחברים שזמננו, שלא הבינו את מרב, לא הבינו סוף דעתו של מרן, שואלים לשאלות, אני צריך לענות להם. התורה של הרב, ברוך השם, מתרחבת והולכת. וחלק גדול מזה, זה בזכות התלמידים, ובזכותנו שאנחנו הולכים מקום ומקום. לא יודע אם היה מקום בארץ, שלא הלכתי שם בתפקיד שלי כרב ראשי, הוצאנו מכתבים, למעלה מ-20,000 מכתבים שהוצאנו בתקופת כהונתי, עוד לפני כן, אבל בפרט בתקופת כהונתי, בתשובות להלכה. כל המטרה שלנו, אני מגיש שבאתי לעולם, לחזק את הדרך ההלכתית של מרן האבא, שאני רואה בדרך הלכתית אמיתית, דרך של גדולי הדורות, כמו הגאון הסדחמת, כמו מרן החידה, דרך של הפוסקים שלנו, כמו הגאון החקרי לב, אנחנו מחזקים את הדרך שלו. פעמים אני משבד את עצמי, במשקל את נפשי, אף על פי כן, אני יודע שזה לא ימצא חמילי כולם, רב שכולם אוהבים אותו, זה לא רב, צריך שיהיה גם כן אוהבים, וכנגד זה אלו שאינם אוהבים, כן. זה רב אמיתי, מי שהולך עם האמת, זה האמת שלו, ככה אנחנו מחלכים את האמתים שלנו, שוכרים האמת.
1: כן, כולם אוהבים, אתם שומעים? כולם אוהבים.
0: את מרן.
1: נכון.
0: ומי שאוהב את מרן, ומי שהולך לפי פסקי הלכות של מרן, והולך לפי דרכו, וגדל בעולם התורה הספרדי, והוא יודע מה זה מרן, ויודע מה מרן עשה למשפחתו, והוריו התקרבו ליהדות, ונולדו בני תורה אחרי זה וכל זה.
1: האמת, אתה יודע, אמר פה הרב בן לולו בצלאל בשעה הקודמת, ושנינו כל כך התרגשנו מזה. אם מרן היה אומר לכם, התפילין הללו לא טובות, לא מודרות,
0: רצים להחליף.
1: רצים להחליף. מרן היה אומר, את היין הזה לא שותים, אז פשוט לא שותים, את הבשר הזה לא אוכלים, אז לא אוכלים.
0: ואם מרן היה אומר משהו כן לעשות, גם עושים יד. מרן אמר, אין שאלות בכלל, בהלכה. ופה מה הוא כותב לנו? בכתב ידו, שותפות הלכתית, על לעשות יששכר וזבולון עם הישיבה, ואומר לכם תעשו, עושים.
1: עושים.
0: בלי לשאול.
1: ומרן הראשון לציון שליטה, ייבדל לחיים טובים וארוכים, מצרף את חתימתו כראש הישיבה, וזה הזכות שלכם לנצח נצחים, אף אחד לא יוכל לקחת מכן את זה לעולם.
0: יש בזה רווח גדול. הוא מתחייב, מרן הרב עובדיה מתחייב בשטר השותפות הזה, כפשוטו אגב. איך כותב? אושר וכבוד, כפול מן השמיים.
1: תשים לב למילים, לעוצמה, למען ייטב להם בבריאות. כל בריאות, בינינו, מה? בריאות לפני הכל, בצלאל. בריאות, נכון. באושר, וכבוד, וכל טוב. ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה. ויהיה שכרו של הנדיב, מופיע השם שלכם כמובן, כפול ומכופל מן השמיים.
0: כפול ומכופל. מה, רגע, מה זה כפול ומכופל? כפול אני יודע. תרמת שקל, תתרוויח מזה 2 שקלים. מה זה כפול ומכופל? כפול כתוב? כפול מן השמיים.
1: זאת אומרת, אדם לוקח על עצמו, נגיד סתם, במצטבר.
0: 120 שקל עכשיו הוא לוקח על עצמו כל חודש. כן. הוא אוטומטית תראה כפול מזה כל חודש.
1: חד משמעית.
0: חד וחלק. חד משמעית. זה המבחן של המעשה.
1: ועוד יותר, ויעניק לו השם יתברך מידו המלאה והרחבה, העשירה והפתוחה. תראה איזה מילים. על החזקות.
0: מילות של ברכה והבטחה בהסכם שחתום כדת וכדין בינך התורם לבין מרן הרב עובדיה.
1: אין למעלה מזה.
0: ובנו מרן הרב יצחק. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: נתנו לכם הפוגה, שמענו את מרן הראשון לציון, זהו. עכשיו הזמן, אחרי ששמעתם את הדברים, לקום ופשוט לחייג.
0: לא לקום, איפה שאתם נמצאים לחייג.
1: כן, גם בישיבה, זה בסדר.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675. עכשיו, אל תעשו חשבונות מאיפה ולמה וכמה, מצווה ועושה, כי פשוטו.
1: קודם כל עושים.
0: בדיוק.
1: אחרי זה חושבים.
0: כוכבית. כשאתם תראו את הרווח מזה,
1: אז תבינו כמה זה היה כדאי.
0: תבינו שלא היה צריך בכלל לחשוב. כוכבית 2675, יש עכשיו קווים פנויים, קצת נרגע מקודם מהלחץ, אז כולם יכולים להתקשר, בלי המתנה, להתקשר, למסור שמות לתפילה, לתרום ולעשות שותפות, ואז למסור כמובן את השמות. רבי שמואל בן עטר, דיברנו איתו קודם, נמצא שם כל השעות, יחד עם התלמידי חכמים, שמקרים שם אחר שם והבקשה של כל אחד. מי שלא זכה להגיע לציון היום, מי שכן זכה, אנחנו בהילולה אחת גדולה, ונותנים תשובה עכשיו לכל רודפי הדת. זה מה שאנחנו עושים היום. מחזקים את הישיבה בכך שאנחנו עושים שותפות. וכל אלה שנגד התורה וקיצצו בתקציבים, אפרה לפומי, לא ניתן לכם. אנחנו ננצח אתכם. העם היהודי, לומדי התורה, עולם התורה חזק יותר מכל
1: ונצח ה... ישראל לא ישקר.
0: בדיוק.
1: כוכבית 2675, כוכבית 2675, ודוד חכם גם יצטרף אלינו כאן באולפן.
4: אתה יודע... אני לא יודע אם אתה זוכר, בצלאל, אנחנו ישבנו בקברו של מרן לפני 12 שנה, ביום השידור הראשון לחזון עובדיה, אחרי הסתלקותו של מרן. דיברנו שם על הישיבה, ואז היה שם הגאון הגדול הרב ראובן אלבז, שחתם בשידור חי על הסכם יששכר וזבולון, שהוא גם רוצה להיות שותף. ככה, זה כדבריו, אולי נמצא את ההקלטה הזאת. אני גם חתמתי הוראת קבע. שותפות. נראה לי הוראת קבע כבר מזמן, היום אנחנו כבר 13 שנה אחרי השידור הראשון שעשינו פה
0: לשירה. נגברה והערכת והערכת והערכת, למען תאריכון ימיך.
4: אבל אני אגיד גם למאזינים למה. רבותיי, כל מי ששותף עם מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, הוא לא נשאר חייב. עכשיו יש פה פסק הלכה של מרן הרב יצחק יוסף, מידה כנגד מידה יתקיים בכם. קחו את הטלפון עכשיו, תחייגו איתי יחד לכוכבית 2675, כוכבית 2675. כל מי שיזכה בעזרת השם בשעה הקרובה לקחת שותפות עם מרן הרב עובדיה יוסף ובחתימה של מרן הרב יצחק יוסף היום בערב, שוב פעם, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף הולך להגיע לחדר הלימוד של מרן הרב עובדיה כדי לחתום לכם שם על ההסכם הזה. כל הסכם, הסכם והסכם, מאזינים יקרים, להיות שותפים איתם זה דבר מטורף, זה דבר מדהים. תחשבו על זה, זה בכמה שקלים. העיד כאן מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שבעבר מרן הרב עובדיה היה חותם הסכם יששכר וזבולון עם נגידים, עם נדיבים. עכשיו זה ב-120 שקל, אפשר לקבל שותפות איתם בתורה, רבותיי. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כמה יש לנו כבר?
0: 25.
4: 25, אז הנה, אז אנחנו רוצים עכשיו את ה-26 לשעה הזאת.
0: יוד
4: כבב כן. כוכבית 2675. רבותיי המאזינים, לראות את הטלפונים שלכם במהלך כל היום הזה, ועוד שותפות ועוד שותפות, באמת, כל שעה כמה עשרות שותפים שמצטרפים ורוצים את
1: השם. איזה סנגוריה על עם ישראל.
4: זה לא רק סנגוריה, זה כל כך מרגש לראות את זה. בשנה ה-13 להסתלקותו של מרן הרב עובדיה, שאתם מתקשרים ולוקחים על עצמכם עוד שותפות ועוד שותפות, ולא נותנים לישיבה שלו לא להיסגר ולא לקרוס ולא להצטמצם, אלא להפך. דווקא בשנה הכי קשה הזאת, שמנסים באמת להילחם, לחסום, למחוק את המורשת שלו, של הרב עובדיה, עכשיו כשהוא מבטיח את זה בקול שלו, והוא אומר, אני מתחנן לכם, לכל מי שיש לו לב טוב, תעשו לי הוראת קבע לישיבה. רבותיי, קחו את הדברים האלה בשתי ידיים. אני רוצה פה עכשיו את השותפות ה-26, רגע לפני שיוצאים פרסומות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה שלכם. אתם שותפים איתם, עם הגדולים האלו, אתם יודעים מה זה? אני הייתי לפני יומיים ביחד איתך בצלאל אצל מרן הרב יצחק יוסף, ושאמר לי הרב יצחק יוסף שם, דוד, שתדע, אתם בפעם בשנה הזה שעושים בקולך את ההתרמה הזאת לישיבה, זה מה שמחזיק לי את הישיבה. זה דברים של מרן הרב יצחק יוסף.
0: מרגש היה לשמוע את זה.
4: רבותיי, כוכבית 2675, תיקחו שותפות, כי היום בערב בעזרת השם, מרן הרב יצחק יוסף עומד לחתום לכל אחד ואחת מכם על הסכם מסחר וזבולון ועל השותפות הזו עם הישיבה, וזה בגרושים, זה לא הרבה כסף. כוכבית 2675, וכל הכבוד לכל מי שמתקשר, ומי ייתן וזכותו של מרן באמת תגן בעד כל אחד ואחת מהמאות מאזינים.
1: אמן.
4: עד עכשיו מאות מאזינים מהבוקר, אני חושב 400-500 שותפים לישיבה, וזה יקיים את הישיבה הזו. רבותיי,
1: איזה צדיקים,
4: הדברים מדברים בעד עצמם. הרב יצחק יוסף מבטיח לכם מידה כנגד מידה, שאבא לא נשאר חייב, אומר את זה בקול שלו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, פרסומות.

ואחות יקרים ואהובים, אני פונה עליכם עכשיו, כיוון שאני יודע שיום כזה יש רק פעם אחת בשנה, וכיוון שאני יודע שיש לכם כעת הזדמנות נדירה שאסור להפסיד. ביום הזה, השמות שלכם יוזכרו לישועה ורחמים, עם השמות והבקשות שלכם למען יעתירו עבורכם במשך כל השנה כולה לישועה ורחמים. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כל גדולי

מופיע בספרים הקדושים שביום הילולת הצדיק יושב הצדיק תחת כיסא הכבוד ומברך ומושיע את כל אלו שעושים לכבודו ולמענו. מרן רבנו עובדיה יושב כעת בשמיים ומאזין למשדר הזה ואומר, הנה מקיימים את מפעל חיי וחזוני בארץ. וכפי שבחיים תמיד השיב טובה תחת טובה, כך ישיב טובה תחת טובה בשמיים, כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

0: מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות ותקבלו הביתה את הסכם איסחר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן שעליו מוסיפים את חתימתם כל גדולי ישראל. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. מחייגים עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675, עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
4: מארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק בעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
6: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
7: ונתיב החסד.
8: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
9: טוב, חזרנו מהפרסמות, וזה פשוט נדיר. מה שנעשה כאן היום זה דבר נדיר. רואים פה עוצמה, רואים פה מה זה באמת כוח גדול של הקו המחבר הזה של עם ישראל, שכולם כולם מרגישים בניו של מרן. לא סתם אביהם של ישראל, לא סתם מכונה אביהם של ישראל. גם היום 13 שנה לאחר פטירתו, עדיין אנחנו חווים לו את כל חיינו, ואנחנו מרגישים את העוצמה, מרגישים את הנשמה שלו מעל כולנו, מרגישים שזה לא עוד יום בשנה. התאריך הזה, התאריך של מרן, זה פעם אחת בשנה. הזדמנות של פעם אחת בשנה להיות שותפים, להיות מחוברים, להחזיק את מפעל חייו של מי שנתן את כל חייו, כל רגע ורגע מחייו, וקדשו למעננו, למען ילדינו, כדי שאנחנו נוכל להסתובב פה ככה בתחושת, בגאוות יחידה. אנחנו בנים של מלך מלכי המלכים, בפסיקה, בהנהגה, כל מה שיש לנו, אם יש לנו, כל מה שיש, באמת, בעיקר כמו שאמרנו קודם, בני עדת המזרח, בני עדות המזרח, אם זה התלמוד תורה, אם זה ישיבות, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות, רבנים, דיינים, מורי צדק, רבני ערים, תלמידי חכמים, הכל זה מכוחו, הכל זה ממנו. ופעם בשנה, רגעים בשנה, יש לנו הזדמנות להכיר טובה, להכיר טובה, להחזיר אהבה. מחייגים כולם לכוכבית 2675, כוכבית 2675, יש ביקוש אדיר, אדיר, אדיר להסכם יששכר וזבולון הזה, שנמצא כאן במערכת. אנחנו קיבלנו אותו אישית, גם אני קיבלתי את זה בשעה הקודמת, מאוד מאוד התרגשתי לראות שככה הכינו את זה בעבורי, עם השם שלי מתנוסס פה על המסגרת היפהפייה ומודרת הזאת, עם תמונותיהם של מרנן ורבנן, מרן הראשון לציון, מרן קודש הקודשים כמובן, אביהם של ישראל, ולצידו ייבדל לחיים טובים, אמן, מרן הראשון לציון שליטה, נשיא הישיבה, ראש הישיבה, ואת ההסכם הזה חתום בכתב יד קודשם, אתם צריכים את זה אצלכם בבית, כוכבית 2675, כוכבית 2675, רואים פה באמת באמת רגעים היסטוריים, רואים פה רגעים ששערי שמיים פתוחים, ובצל אתה רצית קודם להתחבר פה לדברים של הרב מוצפי, כי לא לחינם, לא לחינם, זה באמת דברים שמעוררים שערה בעולם, בעולם התורה.
10: ממש, לגמרי, כן. אבל לפני כן שני דברים קטנים, ומיד נשמע את הרב מוצפי.
9: כן.
10: כן, עדכון. דבר ראשון, יש מאזינים מחול שרוצים להתקשר למוקד ולא מצליחים, כי לא ניתן לחייג כוכבית 2675 מחול, אז הטלפון במוקד הוא למחייגים רק מחול. עושים 9722, זה הקידומת, 626-2675. 9722. 626-2675 למעריצי ישיבת חזון עובדיה בחול, זה הטלפון בשבילכם להתקשר עכשיו למוקד, זה דבר ראשון. דבר שני, יהודי יקר, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ומהירה בעזרת השם,
11: אמן.
10: הוא לקח על עצמו,
11: שכל המאזינים בבית יענו אמן,
10: בדיוק, שלקח על עצמו הסכם שותפות יששכר וזבולון עם ישיבת חזון עובדיה, והוא ביקש שנתפלל לרפואתו, רפאל חיים בן בוסמת לרפואה שלמה, שעובר מחר בבוקר טיפול רפואי מורכב, נאחל לו כאן רפואה שלמה, אמן. וסייעתא דשמיא מרובה, אמן. ורק טוב וחסד כל הימים, עד 120 בעזרת השם.
9: אמן.
10: בעזרת השם ובישועתו. אז אתם מתקשרים כוכבית 2675, דוד תבדוק לנו איפה אנחנו עוזים במוקד.
11: 31 שותפים בשעה הזו, כל הכבוד, רבותיי. כוכבית 2675, האמת, לראות את כל הטלפונים שלכם, מאזינים יקרים. לוקחים על עצמכם עוד שותפות ועוד שותפות, וכמו שפסק מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, התקוים בכל אחד ואחד שעוזר לו להחזיק את הישיבה, מידה כנגד מידה. והרי ידוע, מאזינים יקרים, ביום הזה שהצדיק נפטר, שמרן הרב עובדיה יוסף 13 שנה להסתלקותו, שערי שמיים פתוחים, ומי שעושה בשבילו הוא לא יישאר חייב. אומר את זה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. אם יש לנו את זה, בוא נשמע את הדברים של מרן הרב יצחק יוסף. אנחנו, הנה, יש פה עוד שותף ועוד שותף. אנחנו כבר עם 33, 34 שותפים. רבותיי, אנחנו רוצים להגיע ל-52 שותפים בשעה הזאת. כוכבית 2675. הנה עוד שותף. 35 שותפים. רבותיי, בואו נעלה במספרים. כוכבית 2675. יש לכם הזדמנות שלא תחזור על עצמה, כי הערב, בשעה 8, מגיע מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שוב פעם, כמו בבוקר, לחתום לכם על הסכם יששכר וזבולון בחדר הקודש של מרן.
10: לשכת הגזית.
11: איפה שמרן ישב כל חייו וישב ולמד תורה וחיבר ספרים, שם מרן הולך לחתום לכם הרב יצחק יוסף על ההסכם יששכר וזבולון. ויש הזדמנות לכל המאזינים שמתקשרים עכשיו להיות שותפים איתו בתורה שלו. והוא אומר את זה בקולו שלו. יש לנו את הדברים? בוא נשמע את מרן הרב יצחק.
12: תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה לישיבה של מרן רבנו האבא זכר צדיק וקדוש לברכה חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך מזה שוכי ימלא משרות ליבו לטובה ולברכה.
10: אמן.
12: שבכל השם לפני, אמן. יזכיר ויצליח.
10: אמן ואמן.
12: יהיה לכם ברכה והצלחה בכל מסעי לכם. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
10: והשעה אחת אז זו עכשיו.
11: והדברים של מרן הרב יצחק יוסף מדברים בעד עצמם. רבותיי, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד 4 שותפים שלוקחים לעצמם שותפות.
9: וואו, וואו, כל הכבוד.
11: אנחנו כבר, רבותיי, עם 40 שותפים בשעה הזו, חסרים לנו 12 שותפים אחרונים כדי להגיע לבן, ל-52, וכמו שאמר, יהיה כאן בנחרצות. אמר מרן הרב יצחק יוסף, שמענו עכשיו.
9: מידה כנגד מידה.
11: יהיה כאן מידה כנגד מידה. מרן האבא לא יישאר חייב. בזמן שהתורה מושפלת בקרן זווית, בשנה של הרדיפה הקשה ביותר, למחוק את המורשת של הרב עובדיה. חוק את ההילולות שלו, את ההילולה שלו, מבטלים. שכחו שלפני 13 שנה יותר ממיליון איש ליוו את מרן הרב עובדיה בלוויה שלו.
10: דוד, הם לא שכחו, ואת זה הם רוצים למחוק. את זה הם רוצים למחוק, ואנחנו לא נותנים להם למחוק את זה.
11: 12 מאזינים אחרונים שיקחו שותפות עם מרן הרב עובדיה יוסף ומרן הרב יצחק. רבותיי, זו זכות ענקית, ענקית. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כל אחד ואחת, אתה יודע כמה אנשים אני מכיר מפה, מכל חי, מאזינים, שלקחו על עצמם שותפות, ולא הפסיקו את השותפות הזאת עד עצם היום הזה. אומרים כל הזמן ואנחנו חיים, והקדוש ברוך הוא נתן לנו כמה שקלים, עד ה-120 רוצים את השותפות הזו עם מרן הרב עובדיה. רבותיי, זו זכות ענקית, הרב יצחק יוסף עומד לחתום לכם על ההסכם הזה, יששכר וזבולון, היום בחדר הקודש של מרן הרב עובדיה, איפה שהוא ישב ולמד תורה וכתב את ספריו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו עוד שותף, 41 שותפים.
9: יפה.
11: רבותיי, כוכבית 2675, זה הכבוד שלנו, וזה לא רק הכבוד שלנו, זה הזכות שלנו, לכל אחד ואחת, להיות שותף עם מרן הרב עובדיה יוסף, כשאנחנו שומעים בקול שלו, שהוא אומר, אני מתחנן לכם, לכל מי שיש לו לב טוב, יש לנו את הקלטה הזאת של מרן הרב עובדיה? בוא נשמע, תשמעו, זה ממש צמרמורת לשמוע את זה. הוא אומר, אני מתחנן לכם, לכל מי שיש לו לב טוב, תעזרו לי לקיים את הישיבה, ישיבת חזון עובדיה של בני הרב יצחק. היום 13 שנה להסתלקותו. בואו ניתן למרן את המתנה הזאת, את הזכות הזאת. אז יש כבר מאות אנשים שהצטרפו מהבוקר, עכשיו אנחנו צריכים פה 12 מאזינים אחרונים, 11 מאזינים, הנה עוד אחד, 10 מאזינים אחרונים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, בואו נשמע.
13: ישנה ישיבת חזון עובדיה, ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק, מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר, לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למדע אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משענו משענו. קשה מכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסרת נפשו בני הרב יצחק על דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, מי שיכול $10, שלא יכול $5, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים בתנאי פנימייה. אתה יכול בבוקר, צהריים, בערב, כדי שלהם כוח ללמוד תורה. אם אין אוכל, אין קמח, אין תורה. בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם. כן, בכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם במה שיש לו בבנק, כל חודש, $10, $15, כל אחד כאשר תשיג ידו. תזכו למצוות, תזכו לתורה יבשה יהודה, יוסעי את כל הבטח, אמן כן יהיה רצון.
11: ששומעים את הדברים האלה של מרן, הרב עובדיה יוסף, זה באמת צמרמורת לכל אחד ואחד.
9: עוד יוסף חי.
11: היום 13 שנה להסתלקותו, מנסים למחוק את המורשת שלו, ואנחנו ניתן את התשובה עכשיו. רבותיי המאזינים, חסרים לנו 10 אחרונים לסיים את השעה הזאת עם 52. הנה עוד אחד, 9 אחרונים בלבד. כוכבית 2675, כוכבית 2675. לכל מי שיש לו קצת הכרת הטוב לרב עובדיה יוסף, קצת, טיפה, לכולנו חייבים לו, שיקח את הטלפון, שיתקשר. יש לכם זכות, מרן הרב יצחק יוסף הערב נכנס לביתו של מרן, לחדר הלימוד, כדי לחתום לכם על הסכם יששכר וזבולון שאותו הרב עובדיה כתב. שמענו את הדברים של מרן הרב עובדיה עכשיו, אני חושב שזה כל אחד, הטלפונים פה צריכים להיות מאות טלפונים, לא 5-6 באוויר. כוכבית 2675, אומר בבקשה לי מכם, כל מי שיש לו לב טוב, אני מתחנן, תעזרו לי לקיים את הישיבה, נגמרו לי הכסף להחזיק את הישיבה הזאת. והיום 13 שנה להסתלקותו, מנסים לחוק את המורשת שלו. וישיבת חזון עובדיה אמר את זה כאן מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, זה היה בבת עינו של אבא, ואבא לא נשאר חייב, וזה ידוע, הרב עובדיה לא נשאר חייב, מי שעושה בשבילו הוא לא יישאר חייב. רבותיי המאזינים, כוכבית 2675, הנה עוד שותף. אנחנו צריכים פה 8 מאזינים אחרונים, מי שניסה מקודם והיה תפוס, הנה עכשיו פנוי. כוכבית 2675, אתם זוכים לעשות שותפות עם מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, ושיבדל לחיים טובים וארוכים, מרן הרב יצחק היום הולך לחתום לכם על ההסכם הזה. אתם שותפים איתו בכל הזיכוי הרבים שלו, בכל התורה שלו, בכל השיעורים, בכל הדיינים, בכל תלמידי חכמים.
9: חזק.
11: מי שמבין מה המשמעות של הדבר הזה, שיקח את הטלפון, יחטוף את ההזדמנות. הנה עוד אחד יצטרף. אנחנו צריכים פה 7 מאזינים אחרונים.
10: כל השביעים חביבים.
11: כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד מאזין יצטרף. כל הכבוד.
9: יפה, יפה.
11: אנחנו רוצים פה 6 מאזינים אחרונים לשעה הזו שרוצים להיות שותפים, כדי שנגיע ל-52 כמניין בן. וכמו שאמר מרן הרב יצחק יוסף, יהיה פה מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה, רבותיי. והרב עובדיה לא נשאר חייב, תזכרו את זה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. בוא נשמע את הדברים של...
10: של הגאון הרב מוצפי, ולפני כן שוב את המספר למחייגים מחול באזור חיוג ירושלים, 626-2675. זה המספר המדויק, לא לפספס. 626-2675.
9: אל תשכחו, מרן, בראשי תיבות מחייגים, רואים ניסים, וזה האמת. בבקשה.
11: בבקשה.
13: יום גדול מאין כמוהו היום הזה. אני מיוזמתי התקשרתי כששמעתי שעושים התרמה עבור הישיבה הקדושה הזאת, הוותיקה, שאני זכיתי גם ללמד בה, בשליחות מרן. הייתי מזה יום רביעי, כשהייתה עוד ב... הבניין הישן ברחוב הרמק, הייתי נותן שם שיעורים יחד עם הגאון מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף. אני מאוד מתרגש לדבר ולפנות לציבור. זה לא ייתכן, מוריי ורבותיי, שישיבה כזו קדושה שהוציאה מקרבה אלפים, אני מדגיש אלפים, של תלמידי חכמים, מרביצי תורה ברבים בכל העולם. בכל העולם הם פרוסים. בארץ ובחוץ על הארץ ובירושלים עיר הקודש. לישיבה הזו עד היום אין לה משכן קבע, אין לה בית משלה, זה לא ייתכן הדבר הזה, השכל לא סובל אותו. ולכן כנראה שמהשמיים התגלגלה הזכות על ידכם אתם, המטרימים והתורמים, שהיום הזה, שהוא היום בסילוקו של עטרת ראשנו, שלצערנו איבדנו אותו, והיום אנחנו יודעים עם כל הגזירות הקשות מסביב, עם הפיזיות ועם הרוחניות והצרות הפרטיות שיש כל יחיד ויחיד מישראל, מי יודע כמה צרות וגזירות הוא ביטל. אבל אל לנו להתייאש, כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם.
9: הדברים, כשהוא מדבר על זה.
11: הדברים של הגאון הגדול, הרב בן ציון מוצפי שליטה, שמדבר באמת...
9: אש, מנעמת ליבו.
11: מנעמת ליבו, רבותיי. אז הנה, יש לנו בשורות טובות, יש לנו עוד שותף, ברוך השם. אנחנו צריכים פה 5 שותפים אחרונים, בסך הכל. הגענו ל-47 שותפים ממרן. רבותיי, שמעתי עכשיו את הרב מוצפי, ממש התרגשתי. ממש ממש התרגשתי.
10: נעמת ליבו, זועק.
11: זה פשוט מדהים. 5 שותפים אחרונים אנחנו צריכים פה. כוכבית 2675, רבותיי המאזינים, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה. ביד אחת אתם מצילים את הישיבה של מרן. בשנה הכי קשה, שרוטפים את המורשת של הרב עובדיה. שנסים למחוק פה הילולה שלו, שמנסים למחוק את המורשת שלו. שמתנכלים לבחורי ישיבות, לעולם התורה, ולישיבת חזון עובדיה, שבראשה עומד מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שהוא חוד החנית במאבק על זכותם של בני הישיבות פה בארץ ישראל לשבת וללמוד תורה. זה מהצד אחד. מהצד השני, רבותיי, אתם יש לכם הזדמנות, אתם מקבלים מתנה שלא תחזור על עצמה. הרב יצחק יוסף עומד להגיע לבית של מרן הרב עובדיה כדי לחתום שם על הסכם שותפות איתו. על כל אחד ואחת שמתקשר עכשיו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד 2 שותפים שלקחו על עצמם. אנחנו עם 49 שותפים, חסרים לנו 3 אחרונים. 3 אחרונים בלבד. כוכבית 2675, הנה עוד שותף, רבותיי.
10: איזה יופי.
11: הגענו ל-50 שותפים בשעה הזו, אנחנו צריכים פה 2 אחרונים.
10: להגיע למניין בן.
11: להגיע לבן. ואיך אמר מרן הרב יצחק יוסף?
10: בן פורט יוסף.
11: יהיה פה מידה כנגד מידה. אתם תעשו למען אבא, למען הישיבה, ואבא לא יישאר חייב. כוכבית 2675, כוכבית 2675, אשריהם ישראל של המאזינים.
10: בוא לא נשכח, חברים יקרים, מאזינים יקרים, דוד ואלה, אנחנו ביום ההילולה, ביום ההילולה קדישה שביום הזה צדיקים עטרותיהם בראשיהם יושבים, הנשמה שלהם תחת כנפי השכינה, ומשפיעים שפע רב על כל יהודי ויהודי שעושה משהו לטובת נשמתם, ואין יותר גדול, אני אומר לכם, אין יותר גדול מאשר ביום הזה להגדיל תורה ולהדירה ולעשות שותפות עם התורה של אותו צדיק, מרן הרב עובדיה. אין יותר גדול מזה. איזה נחת לעשות לו בשמיים.
9: וגם לקבל את ההסכם מסחר בזבולו הזה לכם הביתה.
10: כוכבי, הנה, עוד אחד לקח עכשיו על עצמו את השותפות הזו, ונשארנו עם אחד האחרון. מי יהיה האחרון עכשיו?
9: כוכבית 2675. כוכבית 2675. מי כעמך ישראל?
11: ה-52 זה בן. מי שרוצה את המידה כנגד מידה בבנים שלו, שיתקשר. אולי בשבדוחים שלהם, אולי בחתונות, אולי
9: שיצא תלמיד
10: חכם. למה אולי? גם וגם וגם. וגם.
11: אז זה 52 רבותיי, זה כמניין בן וזה האחרון, ואנחנו מסיימים עם זה לשעה הזו. כוכבית
9: 2675,
11: כוכבית 2675.
10: ונזכיר שהיום בערב מרן הראשון לציון מגיע ללשכת הגזית, חדרו של מרן, כדי לחתום על השטרות האלה שטר אחרי שטר. כוכבית 2675, מי האחרון שלוקח על עצמו עכשיו את השותפות הגדולה הזו.

0: זקוקים לזיווג הגון, לרפואה שלמה, לפרי בטן, להצלחה, מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות. ישיבת חזון עובדיה.
1: שם למעלה בשמיים, רק שמחה.
0: מרן בשמיים משיב טובה תחת טובה, שתראו עוד השנה את הישועה שלכם. ותקבלו הביתה את הסכם יששכר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן, שעליו כל גדולי ישראל מוסיפים את חתימתם. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: מי יורה לנו דעה, מי יבין לנו שמועה.
0: ביום ההילולה של מרן, עם ישראל זוכה לישועה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
2: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: חבית 5589, אור משכנתאות.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
11: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
12: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
13: חוששים

0: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. שני עובדים כבני 50 נפצעו באורח אנוש בשריפה שפרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת, והם פונו תוך כדי פעולות החייאה. עובד נוסף נפגע באירוע באורח קשה. במשטרה בודקים חשד האם השריפה נגרמה מפיצוץ בלון גז או מדליפת חומרים מסוכנים. כוחות הכיבוי שהשיגו שליטה על הלהבות ממשיכים בפעולות הכיבוי ובמניעת התפשטות האש. על פי הדיווחים, במקום מעורב חומר מסוג חנקן שאינו דליק, אך בעל תכונות מחמצנות. האזור בודד ברדיוס של חצי קילומטר. זמן קצר קודם האירוע ביקר ראש הממשלה נתניהו בעיר במסגרת קמפיין בחירות. הנה מפקד כבאות וההצלה אייל כספי בעדכון על האירוע.
1: מערך הכבאות של מחוז דרום הגיע בכוחות מתוגברים, גם כוחות שעוסקים בלחימה באש, גם בפינוי הנפגעים, וכמובן באיתור ובטיפול בחומר עצמו שהתפזר. נכון לרגע זה האירוע בשליטה. אנחנו יודעים היטב מה סוג החומר ובאיזה תהליך הוא השתתף. אנחנו סיימנו את פעולות ההשתלטות על השריפה, מבצעים פעולות ניטור כדי לראות שהאזור, גם במעגלים המרוחקים, לא יזדהם כתוצאה מעוצמת הפיצוץ ופיזור איזשהו חומר למרחב. לא נשקפת סכנה כרגע לציבור מחוץ לגבולות המפעל.
0: שר הביטחון ישראל כץ יהיה בצהריים על ארגון הטרור חיזבאללה, ובמהלך ביקור בצפון אמר כי אם חיזבאללה יצטרף לאיראן במתקפה על ישראל, תונחת עליו מכה קשה.
2: אנחנו לא ניסוג מאזורי הביטחון. אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוקם מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה והליטני, שהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של מדינת ישראל. צה"ל ערוך לביצוע התמרון.
0: ישראל מאשרת באופן רשמי את מנגנון הגבייה שמפעיל חמאס על הסחורות הנכנסות לרצועת עזה. במכתב שהעביר היום את מתאם פעולות הממשלה בשטחים לבכירים בקהילה הבינלאומית נחשף כי ארגון הטרור דורש מסוחרים פרטיים תשלום של כ-10,000 שקלים עבור כל משאית סחורה נכנסת לרצועה, ומחייב מכירת סחורות במזומן. בעקבות האיומים הודיעו הסוחרים על הפסקת התאומים. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעה דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בסך 3 מיליון שקלים. בכתב התביעה טוען בר כי לאורך שנת 2023 הוא עבור לנתניהו התראות חוזרות והמלצות לסיכול שמהן התעלם. נתניהו הגיב לתביעה ואמר, רונן בר שראה את הסימנים המעידים בליל השבעה באוקטובר ולא התקשר אליי, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי. נתניהו ממשיך ואומר לבר, הרי היה לך את מספר הטלפון האדום שלי ויכולת מיד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון. כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן, דברי נתניהו. יושב ראש מפלגת המחאה ישראל עופר וינטר אמר בהצהרה לתקשורת, אנו עדים בשבועות האחרונים לקמפיין מתוזמן של הכפשות, איומים ומתקפות ארסיות בעשרות מיליוני שקלים, והכל כדי לפגוע במפלגה. בימים האחרונים נחצה קו אדום, אנו לא נכנעים, אנחנו רצים עד הסוף בכל הכוח, כך עופר וינטר. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות פיצוץ שנשמע לפנות בוקר ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק. על פי החשד, פריט אמל"ח הושלך לעבר בניין מגורים ללא נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: התחזית בחזות?
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: בחזות?
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה. מחר תחול ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי ברובו קל, ייתכן עד שעות הצהריים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה.
3: התחזית בחזות?
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל

0: השנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר. בג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
3: עד כאן חדשות כל חי.

תזיבה תורים ולמשך ויעקב הוא יברך לשמור ליצור ויעזור וכדי ארמה יברך את כל יקי את כל אבל כל שר את כל אז ברוך הוא ישמור אתכם ואחים חיים טובים שלו תבל עולם

0: שוב שלום לכם מאזינים יקרים, אחר הצהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות של רדיו קול חי וקול חי מיוזיק. איתכם באולפן דוד חכה, מיד התחבר איתנו גם דידי אבי ממרן, ואנחנו בשעות האחרונות של ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה. איך שמאז יצא מתוק, מה שנקרא, מאז אותה החלטה אומללה של היועץ המשפטית לממשלה לבטל את ההילולה. איזה חוצפה, כאילו 13 שנה אחרי שליוו כאן יותר ממיליון בני אדם את מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, מבטלים את ההילולה. אבל מאז יצא מתוק, כמו שאמרתי, אבי ממרן, ידידי היקר, שתופס מיד את הפיקוד לשעות האחרונות, מה שנקרא לשעת הנעילה, לשעות הנעילה של ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה. ואנחנו כאן מלווים כל היום הזה את ההילולות, יותר מאלף הילולות. הרב יצחק יוסף אמר לעשות אלף, יש יותר מאלף הילולות שהתקיימו ברחבי הארץ, ואנחנו מדי פעם עוברים למוקדים השונים, ובהחלט מרגש. אבי ממרן, ברוך הבא ידידי, קח את הפיקוד מכאן.
1: רבי דוד, מה נשמע קודם כל?
0: ברוך השם.
1: תקשיב, אני בהתרגשות רבה, אני אגיד לך למה. זה לא יעזור, מרן חי וקיים. מרן חי וקיים. זה פשוט לא יעזור לאף אחד. לא היועצת ולא הרועצת ולא הבגץ. אתה יודע מה קורה עכשיו בעל הציון של מרן?
0: הנה, בוא נתחבר לשם. רבי שמואל, אתה שם?
2: כן, ודאי, אני פה עם כל
0: המונים. תאר לנו מה קורה שם. תאר לנו מה קורה שם.
2: יש קצת עכשיו טיפה רגיעה, לאחר שבין 1 ל-4 היו הרבה כל האברכים של הכוללים והרבנים, אבל ברוך השם יש פה מאות ואלפים אולי שנמצאים, סגרו את הכביש של שמואל הנביא. אפילו אני לידי נמצאים פה צוותי טלוויזיה מכל העולם שבאים לסקר את התופעה של מרן, שכמותו לא היה במאות שנים האחרונות. ואנחנו ערוכים פה עם הרבנים בתפילה גדולה מאוד על כל שם ושם של אלה שיזכו להיות שותפים בתורה של מרן, כמו שאמר ידידי אבי ממרן, מרן חי, וזה לא עזור לאף אחד, כי מרן חותם איתכם היום על הסכם זבולון ויששכר זבולון, להיות שותפים בישיבה. כפי שאמרתם, אני רק אתמול הזמנתי לעשר הילולות, אלפי הילולות בכל רחבי הארץ.
1: רבי שמואל, אנחנו הגענו היום לנקודה, עכשיו אחרי צהריים, שומעים אותנו אלפי, המוני, עשרות אלפי מאזינים בארץ ובעולם. עכשיו אנשים רוצים להשתתף בהילולה למרן, ולא יודעים איך, לא יודעים לאן ללכת, לא יודעים מה לעשות. איך אני השנה עובר את היום הזה בלי להיות בהילולה של רבנו? איך יכול להיות? אז אני אומר לכל מאזינה שלא השתתפה השנה, אדם שלא השתתף בהילולה של מרן, מה זה הילולה? מה זה עושה שאני בא להילולה? מה זה נותן? התשובה היא, מי שבא להילולה זוכה לשמח את הצדיק, הוא זוכה לעשות לעילו נשמתו ומקבל בחזרה ממנו, כי זה יום גדול שצדיקים במיטתם קרועים חיים יותר מבחייהם. היום של ההילולה, שאנחנו עושים הילולה למשה רבנו, לרבי שמעון בר יוחאי, אנחנו שמחים. מה שמחה? צריך להיות באבל. אצל הגויים באבל ביום הזיכרון, לא שמחים. למה אנחנו שמחים? כי זה יום של ישועה. אצלנו ביהדות אנחנו זוכים שאותו צדיק שנפטר באותו יום נמצא ליד כיסא הכבוד ומשפיע עלינו בתפילות על כל מה שאנחנו צריכים. מי שלא היה בהילולה ידע שאם הוא עכשיו משמח את מרן בתורה שלו, במפעל החיים שלו, בדבר העצום הגדול שהוא עשה בחייו, והוא עכשיו למעלה בעולם האמת רואה ובוכה ויודע כמה מצבם של בני הישיבות שלנו צריך את החיזוק של כולם, ידע כל מאזין ומאזינה שההשתתפות הזאת היא הרבה יותר גדולה מלהשתתף בהילולה. כי היא משמחת את מרן לא רק כי באתי להילולה עצמה, היא משמחת את מרן כי אני עכשיו לוקח על עצמי שותפות מהרגע לכל החיים בתורה שלו. מה היה לרבנו יותר מתורה? מה היה לו יותר מתורה? תשאל את הרב, הרב עובדיה כבודו, יש לנו רבע שעה עכשיו פנויה, לאן ללכת? להילולה של רבי שמעון בר יוחאי או רבע שעה ללמוד תורה? מה היה עונה מרן? היה עונה ללמוד תורה, רבע שעה תפתח ספר. אז אני אומר לך מאזינה יקרה, במקום לצאת להילולה, לא הצלחת שנה, אתה לא הצלחת להגיע להילולה, תרים טלפון, תיקח יששכר וזבולון, מה שאומר האורח חיים, זה כאילו שאתה למדת את התורה הזאת. פתחת ספר. את מאזינה יקרה, פתחת ספר תורה, למדת תורה, כביכול, יששכר וזבולון גם לנשים בתוקף. זה פי אלף כמה וכמה מכל אילולה שאדם יכול לעלות על דעתו. מה שמרן מחזיר בשמיים, על מי שלומד תורה ומחזיק תורה במפעל חיים שלו, אין לזה אח ורע. אני אספר עוד מעט למאזינים כמה סיפורים שאני ראיתי בעיניי, ממש בארבע עיניים אצל מרן, אבל אני קודם כל רוצה לתת לכולם את האפשרות עכשיו להצטרף ולהתקשר ולתת ולקבל כאן הסכם שאני מחזיק בו בהתרגשות לנגד עיניי.
3: ההסכם הזה, אבי, היום בשעה 20:00 מרן הרב יצחק יוסף יגיע שם לביתו של מרן הרב עובדיה, ובספר בחדר שבו מרן ישב וכתב את הספרים וישב ולמד תורה, שם מרן הרב יצחק יוסף עומד לצרף את החתימה שלו להסכם הזה, יששכר וזבולון, עם מרן הרב עובדיה. אנחנו רוצים בשעה הזו לפתוח את הקווים, אבי, צריכים פה 52 כמניין בן, ואומר הרב יצחק יוסף בפסק, תשמעו תכף, יהיה פה מידה כנגד מידה ומרן האבא לא יישאר חייב. כל מי שרוצה להצטרף, בסך הכל 120 שקלים בחודש, זה הכל.
1: אז אני מבקש, אני פונה לכל מאזין ולכל מאזינה, אומר כאן דוד 52, אני מאמין שכל מי שזוכה להצטרף ולהיכנס ל-52 האלה, אני רגע לפני שאתם מתקשרים, אני מדמיין את מרן יושב על הכיסא שלו בביתו, שולחן מלא בספרים, העיניים שלו מאומצות, ראשונים, אחרונים, ופתאום ניגש אליו עכשיו אחד המאזינים, אומר לו הרב, מרים את העיניים, מרן מסתכל, אומר לו כן, אומר לו הרב, אני רוצה לחתום איתך הסכם יששכר וזבולון, האם הרב מוכן? הרב יגיד לו, מה פתאום? למה שנית לך מהתורה שלי? יגיד לו הרב, למה? כי אני רוצה להחזיק בחור בישיבה, אני רוצה להחזיק אברך, אני רוצה לתת כל חודש לבחור ישיבה. אני אומר לכל מאזין ששומע אותי, מרן היה שומע את המשפט הזה, היה קם על הרגליים, לוקח את היהודי הזה, מנשק אותו, מחבק אותו, אומר לו, אני אחתום איתך 1,000 הסכמים. כל אחד עכשיו יכול לחתום הסכם יששכר וזבולון עם מרן הרב עובדיה יוסף. יש לנו הסכם כזה חתום שהוא חתם בחיי חיותו. הוא נתן לבנו ממשיך דרכו, מרן, שיבדל לחיים טובים, הרב יצחק, אמר לו, כך, תחתום, בשמי, תמשיך. תמשיך את השטר הזה. לא יאומן. רבי דוד, לאן מתקשרים? לכוכבית? 2675. לדמיין עכשיו את מרן קם מחבק אותנו. כוכבית 2675. מרן נותן עכשיו ברכה, מחזיק את היד על הראש של כל מאזינה. ככה אומר לה, יברכך השם וישמרך, את עושה איתי הסכם יששכר וזבולון. מה שתבקשי תקבלי. כוכבית 2675. עכשיו לוקחים את הטלפון, מתקשרים ואומרים לעילוי נשמת רבנו הגדול, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, הסכם חתום יחד עם מרן הרב יצחק, שיבדל לחיים טובים, מקבלים עכשיו ממרן ביום הגדול שלו, ביום השעות הגדול, מרן עומד ליד כיסא הכבוד, מה שרוצים עכשיו מקבלים. בורא עולם נותן, מי שנותן לתורה, מי שמחזיק תורה מקבל הכל. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675. הרב לא היה ככה יושב ואומר תשב לידי נתך ברכה, היה קם, אני אומר לכם, קם על הרגליים. אתה רוצה להחזיק בחור ישיבה? בוא לפה, בוא, אני אגיד לך כמה סתירות נותן לך בלכי, מברך אותך, אומר מה אתה צריך, ילדים קיבלת, נחת מהילדים, בבקשה, מה אתה רוצה תקבל, תבקש עכשיו, עכשיו שאתה פה עומד לידי, אתה מתחייב עכשיו, חותם פה איתי על ההסכם, מה תרצה בני היקר, מה תרצה, מה תרצי ביתי היקרה, רפואה, הצלחה, פרנסה טובה, זה הזמן לתת ולבקש. כוכבית 2675, יש פה הסכם שבכתב ידו של מרן הרב עובדיה יוסף, הוא כתב למעלה הסכם תמיכה כיששכר וזבולון, בכתב ידו, חתום למטה מרן הרב עובדיה יוסף. מי עוד חתום לידו? בנו, ממשיך דרכו הרב יצחק יוסף. בעזרת השם מרן יחתום הלילה, הלילה, על כל שטר ושטר, על הציון. שני חתימות אנחנו מקבלים כאן, זה חותמת שאין להשיג. שני חתימות של מרן, שיבדל לחיים טובים, הרב יצחק יוסף היום יחתום לצד אביו הגדול, מרן עטרת ראשנו רבנו עובדיה יוסף, לבקש, להתקשר ולבקש ישועות, רפואות, נחת מהילדים, פרנסה, הצלחה. אנחנו מחזיקים פה תורה, שותפים עם מרן, שותף יחד עם מרן, אין לדבר הזה אח ורע בעולם. יששכר וזבולון כזה שהרב עובדיה יוסף חתום עליו בעצמו ביום ההילולה על הציון. כוכבית 2675, כוכבית 2675. יש לנו אולי קו אחד פנוי או שניים, אז מחילה מכל מי שממתין רגע, מתקשרים אנשים מכל הארץ. אני מבקש לקצר בשיחות, לבוא כבר מוכנים, שאתם מתקשרים ישר, מה אתם רוצים? יגשר, פנסה למשה בן חנה, רפואה שלמה לרחל בת שרה, וככה לתת אחד אחד זריז. תראו איזה עומס יש כאן, כולם רוצים, היום קצר, עוד מעט הילולה נגמרת, ואנחנו רוצים להספיק בשעות של הילולה, שכל השמות יעלו על הציון, ושהכל יעבוד בעזרת השם כמו שצריך, שכל אחד יקבל את השטר שלו, חתום, כדת וכדין, שהכל יהיה בדיוק כפי הראוי וכפי הנצרך, ולכן לזרז בשיחות. כוכבית 2675, כל אחד שמתקשר נותן בזריזות את השותפות שלו, את ההסכם שלו, חותמים על השם שלו, יגיד את השם מה הוא צריך ויוצא לדרך. אתם תקבלו את השטר הזה הביתה. אני אספר לכם שזה לא שטר כזה, זה מאותר עם מסגרת מוזהבת יפה, עם תמונה של מרן. רק להראות את זה לילדים, זה מכניס בהם אהבת התורה, לראות את הכתב של מרן, הכתב המתעגל הזה שהוא כותב, אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה ירושלים, מצהיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם שמו של המאזין, כן, יעקב בן חמו, להמשיך ביתר סט בהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב הנעל ומשפחתו, למה ניטב להם בבריאות, באושר, בכבוד וכל טוב. אני קורא מכתב ידו, אני מתרגש עם דמעות בעיניים, ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה, ויהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים, יעניק לו השם יתברך מידו המלאה והרחבה, השירה והפתוחה, על החזקתו בלומדי תורה לשמה, וכאמור עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. ועל זה באתי על החתום עובדיה יוסף, לידו חתימתו של מרן עטרת ראשנו הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שיבדל לחיים טובים, יחתום על זה הלילה בציון של אביו הגדול. מי שזוכה לזה זוכה לכל השערים, כל השערים, שערי זיווגים, שערי פרנסה, שערי הצלחה, ביטול כל הדינים הרעים, ממש גזירות טובות. מי שזוכה לזה זוכה להכל. רק מה, יש לאנשים בלי הנהרה הרבה מאוד בקשות, מעריכים בשיחות שיהיו בריאים. אנא מכם תאפשרו לעוד אנשים להיכנס, עוד מעט נגמר ההילולה, לזרז, לדבר קצר עם התלפניות, לתת את האשראי, להגיד במה אני נותן עכשיו, איפה אני שותף, מה הכתובת למשלוח התעודה, למשלוח ההסכם, ולקצר, לתת לעוד אנשים אפשרות להיכנס היום לפני שההילולה נגמרת. תחשבו שאתם עומדים באיזה שער, אלפי אנשים דופקים על הדלתות, רוצים להיכנס, ומכניסים אחד אחד, והשעון רץ. כוכבית 2675. עכשיו עמוס, לא להתקשר בדקה הקרובה, העומס גדול, לחכות, אני אגיד לכם מתי לחייג. כרגע נשמע את מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה מדבר בקולו, בואו נתגעגע לקול הזה. רבנו הגדול, בואו נשמע.
4: אני מוכרח להגיד לכם דבר שירך עדידי, מצער את זה. יש ישיבת חזן עובדיה, ושם 130 בחורים, בני הרב יצחק מסר נפשו בכפו, אפילו בשבת הוא לא טועם טעם שבת. הוא הולך שם ואומר להם שעורים. בבוקר את הערב, אפילו בשבת. יום יום, נכנס, נותן להם תורה וככה. הוא לא מסוגל להביא כסף. לא יודע להביא כסף. נוסע כמה פעמים חשת הארץ, נגיד בצרפת, מה עושה שם? רק שעורים, רק לבית תורה. הולך בית כנס, מזמינים אותו, בית כנס עשה בית כנס. ולא כל כך חכמים הם, אבל זה חכם. ויש לו ישיבה, יודעים שהוא ראש ישיבה. למה אני לעזור לו מעט בישיבה שלו? אני הייתי זמנו בכיסי. כל התוכנים החסכון שלי, פתחתי אותם שהוא ייקח אותם. עד עכשיו, 1,600,000 שקלים. הכל לקח אותם. כי כל חודש יש הוצאות. כל חודש אני מקבל 70,000, 60,000, 80,000, לפי המצב. עכשיו, כי ימצא מכסף, אין כסף. החודש הזה אין לו מה לעשות. מה אני יכול לעשות? מאיפה אני אביא? גמרנו את החסכון שלנו, ונגמר. לכן, אני פונה לכם, מי שיש לו לב טוב, ורוצה שהשיבה הזאת לא תתמודד, יש לה שם טוב, ומדי חכמים מובהקים יוצאים מתחת ידו. וזה חבל שלכו לכל לאיבוד. כל אחד יאמר לחברו, מי שיכול לומר לחברו. ויתרמו איזה סכום שאפשר כבר להחיות את הישיבה הזאת. עכשיו זה חודש, חודש היום, לא יהיה לו מנת אתם. גם יש לו מורים, משגיחים, כל אחד יש לו מזכורת. זה החיים שדהם. עכשיו מאיפה יביא? אם נגמר הכסף, ואולנו לא, לפני שבועיים, שנגמר הכסף. נגמר, מה אני אעשה? כל החסכונות שהיה לי, כל מה שהיה לי בבנק, הכל נגמר. תם ישנם. כי אם תם הכסף, אתם בלילכם ונעד שכם, תראו מה שיש לעשות. כשהוא מסכן, כתב לי איזה מכתב, נהי, בכי תברורים, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לענות לו? מאיפה אני אביא? נגמר הכסף מהבנק, מה אני יכול לעשות? תעשו מה שאפשר כדי לקיים את הישיבה הזאת, וזה חבל. ברוך אשר רכים את דברי התורה הזאת לעשות אותה.
1: אין לי מה לומר אחרי ששומעים את מרן, מתחנן, מבקש. רבותיי, היה בסוף חייו של מרן, בשנים האחרונות, שאני זכיתי ממש להיות אצלו יום-יום, היה נושא אחד, שאיך שאומרים מילה קוד, אומרים אותה, מרן מוזיל דמעות. אוטומטית. נכנסים למרן, אומרים לו, הרב, מה יהיה עם עולם התורה? מה יהיה עם בחורי הישיבות? מתחיל לבכות. דמעות, ככה, על החיים. מרן, הדמעות האלה לא התייבשו. הם גוברים. הבכי הזה ממשיך. רבותיי, תראו את מצבם של לומדי התורה. המלא התורה, איזה גזירות כלכליות. מכל הכיוונים, כמה מנסים להשפיל את כבודם של לומדי התורה. אנחנו מנגד מרימים ומחזקים, זה הנחת רוח לרבנו. זה הדבר הכי גדול יותר מאלף פילולות. זה להחזיק תורה עם הסכם שמרן חתום עליו. אני רוצה עכשיו לומר לכולם, הקווים פנויים, מקודם אמרנו לא להתקשר, זה הזמן להתקשר, כוכבית 2675. הנה עכשיו יש לנו 3-4 קווים פנויים, מצוין, להתקשר וממש קצר, קצר את השמות, את הברכות, את הישועות, כל אחד מה שהוא צריך, איזה שם לכתוב על השטר, ומיד להמשיך לתת לעוד אנשים להיכנס. כי אין פה, באמת מתגברים את המוקד כמה שאפשר, אבל אנשים מתקשרים מכל העולם, אנשים מתקשרים מדרום אמריקה, מארצות הברית, מכל מיני מקומות, כוכבית 26, מניין הוויה, כוכבית 26, 75, זה כבר מספר טוב, מתחיל ב-26, כוכבית 2675, כל אחד ואחת עכשיו לוקחים חלק בתורה של מרן, כוכבית 2675, הסכם יששכר וזבולון, כמו שקראנו כאן קודם, כתוב בכתב ידו של מרן רבנו הרב עובדיה יוסף, הערב על הציון, הראשון לציון שיבדל לחיים טובים, מרן הרב יצחק יוסף חותם ליד אביו, ממשיך דרכו, חותם לידו, ואנחנו יוצאים לדרך. כוכבית 2675,
3: כוכבית 2675. והנה ברוך השם, יש לנו כבר בשעה הזאת 16 שותפים ראשונים לשעה הזו עם מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, עם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה, שכמו שאמר לכם פה אבי עכשיו, יחתום היום על הציון שלו, של מרן, על ההסכמים הללו. אני רוצה פה את ה-17-18, כוכבית 2675, מאזינים יקרים, לא תהיה לכם עוד הזדמנות להיות שותפים עם גדולי העולם, להיות שותפים עם מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש יברכה בתורה שלו, הוא כותב את זה. והרב יצחק יוסף, מרן הראשון לציון, עומד לחתום לכם על זה, על ציונו של מרן, תעשו לו נחת. בשנה הכי קשה, בשנה שבה רוצים למחוק את המורשת שלו, בשנה שבו רודפים את עולם התורה, בשנה שישיבת חזון עובדיה, הישיבה שלו שהוא הקים לפני 40 שנה, נרדפת כל כך. כל הכבוד לכל המאות מאזינים שהתקשרו פה מהבוקר בכל חי, והתקשרו ולקחו על עצמם עוד שותפות ועוד שותפות.
5: רבותיי, אנחנו רוצים פה 52 בשעה הזו, 52 שותפים. כוכבית 2675, כוכבית 2675. הנה יש לנו את השותף ה-18 וה-19 וה-20. יופי, אנחנו מתקדמים. כוכבית 2675, תחטפו את ההזדמנות הזו, כי היום בערב, ביום ההילולה, סיומו של ההילולה, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה, עומד לחתום לכם על ההסכם מסחר וזבולון. אין זכות יותר גדולה מזאת, ויש פסק הלכה שלו, של הרב יצחק יוסף, שאומר, יקוים בכל אחד שעוזר לי לקיים את הישיבה, מידה כנגד מידה, ומרן האבא לא יישאר חייב. כך אומר מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, דברים שאנחנו משמיעים לכם פה כל היום. כוכבית 2675, הנה עוד שלושה שותפים. אנחנו כבר עם 25 שותפים לשעה הזו. אני רוצה פה את השותף ה-26, רגע לפני שיוצאים לפרסומות, יודקה ובקה, מי ה-26 לשעה הזו? כוכבית 2675, עכשיו, מה שנקרא עוד שעה, שעה וחצי, השקיעה, מאזינים יקרים, יש לכם הזדמנות ביום הגדול הזה, שערי שמיים פתוחים, מרן הרב עובדיה לא יישאר חייב, אני עצמי יש לי הוראת קבע לחזון עובדיה, כבר 13 שנה. מאז הסתלקותו של מרן הרב עובדיה לא העזתי לבטל את הוראת קבע הזו. זה היה כבוד של הרב, הרב ביקש לעשות הוראת קבע. שמענו את מרן הרב עובדיה אומר מקודם, בקול שלו, אומר בבקשה מכם, אני מתחנן לכם, כל מי שיש לו לב טוב, תעזרו לי לקיים את הישיבה, לבני הרב יצחק נגמר הכסף. שברתי את כל חסכונות הפנסיה שלי בשביל זה. כך אומר מרן הרב עובדיה, והיום 13 שנה להסתלקותו, יש לנו הזדמנות להחזיר לו טובה, וכולנו חייבים לו, כן. אנחנו חייבים לו הכרת הטוב לרב עובדיה יוסף. רבותיי, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כל מי שיתקשר עכשיו ייקח שותפות עם הרב עובדיה, מרן הרב יצחק יוסף חותם לכם על ההסכם הזה, אתם שותפים איתו בכל התורה שלו. והוא אומר מפורש, מרן האבא לא יישאר חייב. תדעו את זה, הרב עובדיה לא נשאר חייב, מי שעושה בשבילו, לזכותו, למענו, הרב עובדיה לא נשאר חייב. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

ואחות יקרים ואהובים, אני פונה עליכם עכשיו, כיוון שאני יודע שיום כזה יש רק פעם אחת בשנה, וכיוון שאני יודע שיש לכם כעת הזדמנות נדירה שאסור להפסיד. ביום הזה, השמות שלכם יוזכרו לישועה ורחמים, עם השמות והבקשות שלכם למען יעתירו עבורכם במשך כל השנה כולה לישועה ורחמים. צדי גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כל גדולי ישראל גוזרים עליכם ישועה. האם הקדוש ברוך

מופיע בספרים הקדושים שביום הילולת הצדיק יושב הצדיק תחת כיסא הכבוד ומברך ומושיע את כל אלו שעושים לכבודו ולמענו. מרן רבנו עובדיה יושב כעת בשמיים ומאזין למשדר הזה ואומר, הנה מקיימים את מפעל חיי וחזוני בארץ. וכפי שבחיים תמיד השיב טובה תחת טובה, כך ישיב טובה תחת טובה בשמיים, כי

0: מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות ותקבלו הביתה את הסכם איסחר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן שעליו מוסיפים את חתימתם כל גדולי ישראל. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. מחייגים עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675. עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
2: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: זה בר כל טוב.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. טבלאות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
6: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
3: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ Laser. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
9: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו

0: www.optic.com, מילן האופטיק בירושלים, בקניון רמות קומה 3, ובצפון בקניון כפיר קריאטטה. המבצע עד הראשון לדצמבר, בחבוף לתקנון.
1: שמתם 150 אלף שקל בצד לילד? חבל שהכסף הזה יתבזבז על הבלים. יש לכם 100-200 אלף שקל, אתם יכולים לקנות דירה. דירות שמניבות שכירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, ואני מלווה משקיעים כבר למעלה מ-20 שנה. אני מזמין אתכם לעשות מהכסף שלכם נכס. חייגו כעת, כוכבית 5602.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
4: עכשיו 4:39, יום ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. רבי שמואל בן עטר, אתה בציון.
5: אני בציון, מקבל את השמות, כל שם מוזכר בעזרת השם, בהתרגשות גדולה, עם השם, שם האמא, והבקשה פה בציון של מרן הרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה. וזה הזמן להגיד שאנחנו ממש מתקרבים לשקיעה, אבל אתה יודע, ההילולה היא גם אחרי השקיעה בהרבה. אפשר להתקשר ולהיות שותפים, להיות שותפים. הרבה מגיעים פה לציון, אומרים שמענו אותך בדרך, אנחנו רוצים ברכה. אמרתי להם, אתם רוצים ברכה, זה לא אני מברך, זה הרב עובדיה. אני מבקש מכם להיות שותפים.
4: רבי שמואל, תספר בבקשה את הסיפור, מה היה לפני 30 שנה שמרן הרב עובדיה קרא לך וביקש ממך להציל את הישיבה שלו, את ישיבת חזון עובדיה.
5: אני אגיד לך, אני מספר את זה כבר כמה פעמים במתרגשות, אני מתרגש כל פעם. זה היה בערך לפני, אולי אתה תעזור לי להגיד את התאריך, 28 שנה, 25, 30 שנה, קרא לי הרב עובדיה לביתו והושיב אותי על המיטה שלו בחדר שינה. זה דבר נדיר, זה דבר נדיר. הנה נמצא פה קריץ שינה, המזכיר של הרב עובדיה, בדיוק. וקרא לי, הושיב אותי על מיטתו והתחיל לבכות, ואני, אתה לא ידעתי מה לעשות. אומר לי, בני רבי יצחק, לא יודע לבקש כסף, לא יודע לעשות כסף. שלחתי אותו לאמריקה, במקום לבקש כסף, התחיל לדרוש ולא נתנו לו תרומה. בבקשה, יש לכם רדיו, תבקש, תבקש בשמי שאני ביקשתי, שיתנו, יחזיקו, אם לא הכולל הזה ייסגר, אם לא הישיבה, ככה בכה לי, אם לא ייסגר הישיבה. וככה היה רבותיי, יצאנו בשליחותו של מרן לשידור, ובכינו וזעקנו, והרב יצחק עלה לשידור, ודיבר, ולמחרת, באנו בהתרגשות גדולה למרן, אמרנו לו, מרן, אספנו כסף לפחות לשנה, שנתיים, מרן בכה ושמח ונשק אותנו וחיבק אותנו.
4: וואו.
5: רבותיי, אני רואה עכשיו את החיזיון הזה מול עיניי עכשיו, ואני נמצא על הציון שלו פה, ואני רואה אותו ממש. אני אומר לכם, אני מרגיש את מרן מבקש ממני שאני אמסור לכם, מאזיני כל חי, שאתם תתחשבו ותתרמו ותתנו למען הישיבה הקדושה, ישיבת חזון עובדיה, להיות שותפים בישיבה הקדושה, כי חז ושלום, יש סכנה גדולה מאוד שהישיבה תיסגר. העולם התורה נפגע, היומשית ביטחות
4: הקטנים. אז תן לי רבי שמואל רק לפרסם טלפון, כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני חייב להגיד לכם, מאזינים יקרים, יש לנו כבר 32 שותפים בשעה הזאת, לעוד 20 אחרונים לשעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-52. מאזינים ומאזינות, הרב עובדיה מבקש מכם, פונה אליכם בקול שלו. זה היה לפני 25 שנה. הוא מתחנן ואומר, כל מי שיש לו לב טוב, בבקשה, תעזרו לי לקיים את הישיבה. זה ביד אחת. ביד השנייה, אתם מקבלים איתו שותפות בתורה שלו, הסכם יששכר וזבולון, שמרן הרב יצחק יוסף הולך לחתום לכם על ההסכם הזה היום, הערב, בשעה 8. רבותיי, תנצלו את ההזדמנות, כוכבית 2675. כוכבית 2675, הנה רבי שמואל, יש לנו עוד שלושה שלקחו על עצמם שותפות. רבותיי, עוד שלושה מאזינים. אז הנה, אנחנו מיד מעבירים את השמות. כוכבית 2675, הנה עוד אחד שלקח שותפות. אנחנו כבר עם 35 שותפים. רבותיי, 35 שותפים בשעה הזו. כוכבית 2675, אני רוצה פה את השותף ה-36. זה פעמיים חי, רבי שמואל. איזה זכות יש לך שאתה שם לאורך כל היום בציונו של מרן, מקבל את השמות של השותפים הללו.
5: כן, אני מסתכל על האנשים ואני שמח. כל שם אני מבקש תעבירו את זה, תשתדלו להעביר לפני השקיעה. גם אחרי השקיעה זה טוב, אבל להשתדל להעביר את זה לפני השקיעה, כי אנחנו פה ממש, ממש על הציון, ממש על הציון, עם יד על הציון. אנחנו מברכים את כל המאזינים בעזרת השם. אז תזדרזו, אבל אני מבקש שכל מי שרוצה בך שיהיה שותף לחתום על הוראת קבע של הרב יצחק יוסף, והרב יגיע לפה בעזרת השם, יברך את כל התורמים באופן אישי. אז 20, כוכבית 2675, רבי דוד. הנה אני ממש פה על הציון, מכניסים כל אחד רק לחצי דקה.
4: כוכבית 2675, הנה רבי שמואל, יש לנו עוד שני שותפים שהצטרפו עכשיו. אנחנו כבר עם 37 שותפים בשעה הזו. 39, עוד שניים. 39 שותפים. כוכבית 2675, ואני חוזר ואומר, אתם היחידי סגולה, מה שנקרא. כמה יש לנו? עוד 13, עוד 14 מאזינים, מאזינות, עסקו בשעה הזו להעביר את השמות שלהם למוקד של הישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, לבקש לעשות שותפות עם מרן, לעשות שותפות עם מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש יברכה, הרב יצחק יוסף מרן הראשון לציון, מתחייב לכם בפסק שלו, תשמעו את הקול שלו עכשיו, אומר לכם יהיה פה מידה כנגד מידה, מרן האבא לא יישאר חייב. אני אספר לכם מאזינים, אני לפני 13 שנה, ההתרמה הראשונה של ישיבת חזון עובדיה ביום ההילולה של מרן, ששידרנו אותה מציונו של מרן, ושם חתמו על הוראת קבע, גם אני חתמתי. עד היום לא ביטלתי הוראת קבע כזו, כי להיות שותף עם מרן הרב עובדיה זה זכות ענקית, ענקית, ענקית, רבותיי. ולכם יש הזדמנות, 13 מאזינים אחרונים, הנה עוד אחד, 12 מאזינים אחרונים. יש לנו כבר 40 שותפים בשעה הזאת, תזדרזו עוד לפני השקיעה, מי שרוצה להספיק, לעשות נחת למרן, הנה לפני השקיעה תזדרזו, תתקשרו, כוכבית 2675, הנה עוד שותף, 41 שותפים, אנחנו מדברים פה על 11 מאזינים אחרונים בלבד, כוכבית 2675, הנה עוד מאזינה שמצטרפת, אנחנו עם 42 שותפים כבר, 10 מאזינים אחרונים בלבד, שיזכו בשעה הזו לפני השקיעה לקחת את הטלפון, לעשות נחת למרן ביום של ההילולה שלו ולעשות שותפות עם הישיבה שלו דווקא בשנה הזאת שמחקו, מנסים למחוק את המורשת שלו, שמנסים למחוק את ההילולות שלו, את הרדיפה הזאת סביב עולם התורה כולנו יודעים, וכמה עושים לבחורי הישיבות, ומי עומד בראש, בחוד החנית של עולם הישיבות הספרדיות? מי? מרן הרב יצחק יוסף שמגן על זה בחירוף נפש. תשמעו את הדברים שהוא אומר לכל מי שיהיה שותף איתו עכשיו, בבקשה.
6: מוריי ורבותיי, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, לישיבה של מרן רבנו, האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק את קרן התורה, עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן, האבא, זכר צדיק לברכה, בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה וכל דבר שהוא צריך, וזה שוכו ימלא משרות ליבו לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנה יזכיל ויצליח. יהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. זכו לשנים רבות נעימות וטובות.
4: זה מדהים מה שאומר כאן מרן הרב יצחק יוסף, ואתם שותפים, שותפים איתו בתורה שלו. אומר לכם כאן, תהיה כאן מידה כנגד מידה. זה פסק שלו, של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. וכל מי שרוצה שהרב יצחק יוסף יחתום היום על ההסכם יששכר וזבולון עם מרן הרב עובדיה, שיקח את הטלפון. הנה, יש לנו עוד שניים שלקחו על עצמם. אנחנו צריכים פה בסך הכל 8 מאזינים אחרונים לשעה הזו. מי שרוצה להספיק לפני השקיעה לעשות נחת למרן הרב עובדיה, זה הזמן. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי, זה לא יאומן כי יסופר, מהבוקר מאות שותפים בישיבה הזו של מרן, וזה הכוח של מרן, 13 שנה להסתלקותו, שאחד אחרי השני מתקשר ולוקח שותפות ושותפות, אבל עכשיו אנחנו ממש, מי שרוצה להספיק לפני השקיעה לכבודו של מרן, שיקח את הטלפון לכוכבית 2675. הנה, אנחנו עולים עכשיו כבר ל-45 שותפים, 7 מאזינים אחרונים. מי שרוצה להזדרס, שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 2675, וכל אחד יכול, כל אחד יכול, יכולה, וכל מי שמתקשר ולוקח את השותפות הזאת, תדע לך דבר אחד, תדעי לך דבר אחד, אנחנו לא עושים טובה למרן הרב יצחק יוסף שמחזיקים את הישיבה שלו, ממש לא. אתם שותפים איתם בתורה שלהם. מרן הרב יצחק יוסף אומר, פסק, שלא. יהיה כאן מידה כנגד מידה. ומרן האבא לא נשאר חייב, ותדעו, הרב עובדיה לא נשאר חייב, ביום הזה שהוא גדול, יום ההילולה של מרן, ואנחנו לקראת שקיעה, יש לכם הזדמנות, 7 מאזינים אחרונים, לשעה הזו, כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותף אחד שלקח על עצמו שותפות, כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים, 6 מאזינים אחרונים בלבד, זה הולך ואוזל, כוכבית 2675, מרן הרב יצחק יוסף היום, יחתום לכם על ההסכם מסחר וזבולון. זה 6 מאזינים אחרונים שתהיה להם את הזכות לפני השקיעה להתקשר ולקחת שותפות עם, בתורה של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש יברכה. עכשיו תקשיבו, אני רוצה להשמיע לכם עוד הפעם את הדברים המצמררים שאומר הרב עובדיה, איך הוא מתחנן לכם, תעזרו לי להחזיק את הישיבה. הנה, יש לנו עוד שותף. 5 מאזינים אחרונים בלבד. רבותיי, תזדרזו, זה הולך ונחטף. מי שרוצה להספיק לפני השקיעה, לעשות נחת למרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש יברכה, זה הזמן. כוכבית 2675, כוכבית 2675. בואו נשמע את הדברים של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, שאומר לכם על הישיבה, על ישיבת חזון עובדיה, ועל כמה הוא מתחנן לכם, למי שיש לב טוב לקחת את זה. אז 5 מאזינים אחרונים תהיה להם את הזכות, בשעה הזו, לפני השקיעה, לעשות נחת למרן, בשנה הקשה הזאת, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
7: מוריי ורבותיי, ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני הרב רבי יצחק, מחבר ירקות יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה ישיבה בלי שום משענה ומשענה. בבקשה מכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסר את נפשו, בני הרב יצחק, עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משעור לשעור, משעור לשעור. בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, מי שיכול, $10, שלא יכול, $5, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בתנאי פנימייה, שאתה יכול בבוקר, צהריים, בערב, כדי שלהם כוח ללמוד תורה. אם אין אוכל, אין קמח, אין תורה. בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, בכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם במה שיש לו בבנק, כל חודש, $10, $15, כל אחד כאשר תשיג ידו. תזכו למצוות, ברכו שהתורה יבשה יהודה, יוסעד שכל הבטח, אמן כן יהיה רצון.
4: שומעים את הדברים של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש יברכה, אין אחד שלא, אין לו רעד לשמוע את זה היום, 13 שנה להסתלקותו. עוד מעט השקיעה, ואני חייב להגיד לכם, יש לנו 48 שותפים בשעה הזאת, נותרנו עם 4 שותפים אחרונים, שרוצים להספיק עכשיו לפני השקיעה, לקחת את הטלפון לכוכבית 2675, ולעשות איתו שותפות. אתם יודעים מה זה? זה כל כך מצמרר לשמוע, אני מתחנן לכם, נגמר לי הכסף לישיבה, תעזרו לי לישיבת חזון עובדיה. והיום 13 שנה להסתלקותו, איזה רדיפה סביב עולם התורה מצד אחד, ואיך מנסים למחוק את המורשת של הרב עובדיה יוסף. אבל מצד שני, יש לכם גם אפשרות להיות שותפים מלאים, אמיתיים, עם הרן הרב עובדיה בהסכם מסחר וזבולון מאוד מאוד מיוחד, שתקבלו אליכם הביתה. עכשיו, בסך הכל עוד 4 מאזינים, בשעה הזאת תהיה להם את הזכות לקחת את הטלפון ולחתום, הרב יצחק יוסף הולך, מרן הרב יצחק יוסף הולך לחתום לכם היום על ההסכם שלכם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה עוד שותפות נוספת, זה הכוח של מרן. עוד שותפות, ברוך השם, 50 שותפים, נותרנו עם שני שותפים אחרונים, איזה התרגשות. האמת שאני רואה את הטלפונים פה, לישיבה הקדושה, לישיבתו של מרן, זה הכוח של הרב עובדיה יוסף, 13 שנה להסתלקותו, איך אחד אחרי השני, מהבוקר, מאות אנשים שמתקשרים ורוצים להיות שותפים. עכשיו נותרנו עם שניים אחרונים, שרוצים להספיק את הזכות הזו, לפני השקיעה, שיזכירו לכם את, את השם שלכם שם בציונו של מרן, ולעשות את השותפות הזו בהסכם יששכר וזבולון עם מרן, ושמרן הרב יצחק יוסף חותם לכם על ההסכם הזה, שאתם שותפים איתו בתורה שלו. כוכבית 2675, וכפי שפסק מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, יהיה פה מידה כנגד מידה, והמרן האבא לא יישאר חייב, תדעו שזה נכון. תדעו שזה נכון, הרב עובדיה לא נשאר חייב למי שעושה בשבילו. אני אומר לכם, אני מכיר כל כך הרבה אנשים, לא רק אני, שכבר לפני 13 שנה, בהסתלקותו של מרן עשו רעת קבע לישיבה, אנשים רואים ישועות, מרן הרב עובדיה לא נשאר חייב. כוכבית 2675, כוכבית 2675, הנה יש לנו את השותף ה-51 כבר, ברוך השם. אז אני רוצה פה את השותף האחרון או האחרונה שרוצים את הזכות הזו, ממש רגע או שעה לפני השקיעה, לעשות נחת רוח למרן, לקחת את השותפות ה-52 כמניין בן. וכמו שאמר מרן הרב יצחק יוסף, מידה כנגד מידה, וככה יהיה. מידה כנגד מידה, מרן האבא לא יישאר חייב, כך אומר מרן הרב יצחק יוסף. אז אני רוצה פה את השותף ה-52 כמניין בן לסיים איתנו את השעה המיוחדת הזו, כדי שיעבירו, יספיקו להעביר את השמות עוד לפני השקיעה לציונו של מרן ולמרן הרב יצחק יוסף, שיחתום לכם על ההסכם הזה יששכר וזבולון. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, השותף ה-52 ואחרון לשעה הזו? כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675. איזה זכות יש לנו כאן בכל חי, זאת השנה ה-13 להציל את הישיבה של מרן הרב עובדיה, ישיבת חזון עובדיה, ואיזה זכויות יש לכם המאזינים העיקרים של כל חי, שאתם פשוט לא מבטרים ומתקשרים ולוקחים עוד שותפות ועוד שותפות. כל הכבוד לכם. כוכבית 2675, הגענו ל-51 שותפים, אני רוצה פה את השותף ה-52 כמניין בן. כוכבית 2675.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי
9: תמיד איתי. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
13: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
14: אופה, מגיע לך מזל טוב.
15: תודה, בקרוב אצלכם.
16: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
17: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
17: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
18: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
19: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
20: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
21: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
22: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: משטרה בודקים חשד האם השריפה נגרמה מפיצוץ בלון גז או מדליפת חומרים מסוכנים. זמן קצר קודם האירוע ביקר ראש הממשלה נתניהו בעיר במסגרת קמפיין בחירות. מפקד כבאות וההצלה אייל כספי עדכן מוקדם יותר על האירוע.
1: מערך הכבאות של מחוז דרום הגיע בכוחות מתוגברים, גם כוחות שעוסקים בלחימה באש, גם בפינוי הנפגעים, וכמובן באיתור ובטיפול בחומר עצמו שהתפזר. נכון לרגע זה האירוע בשליטה. אנחנו יודעים היטב מה סוג החומר ובאיזה תהליך הוא השתתף. אנחנו סיימנו את פעולות ההשתלטות על השריפה, מבצעים פעולות ניטור כדי לראות שהאזור, גם במעגלים המרוחקים, לא יזדהם כתוצאה מעוצמת הפיצוץ ופיזור איזשהו חומר למרחב. לא נשקפת סכנה כרגע לציבור מחוץ לגבולות המפעל.
0: הבחירות לכנסת ה-26, יושב ראש מפלגת המחאה ישראל אופר וינטר אמר בהצהרה לתקשורת, אנו עדים בשבועות האחרונים לקמפיין מתוזמן של הכפשות, איומים ומתקפות ארסיות בעשרות מיליוני שקלים, והכל כדי לפגוע במפלגה. בימים האחרונים נחצה הקו אדום, אנחנו לא נכנעים, אנחנו רצים עד הסוף בכל הכוח, כך אופר וינטר.

0: כך נתניהו משיב לרונן בר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי ברובו קל, ייתכן עד שעות הצהריים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה. בשישי גשם ימשיך לרדת בצפון ובמישור החוף.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

רואים ממשיכים, מאזינים יקרים, שלום שוב לכולם. איזה יום, איזה יום מרגש. מרן, עטרת ראשנו, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ג' חשבן. איזה יום גדול. אנחנו בשעה האחרונה, עוד מעט השקיע. אני רוצה לומר לכם מה הגמרא אומרת. צדיקים במיטתם, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אומר הזוהר הקדוש שביום ההילולה של הצדיק, ביום השנה של הצדיק, יש חוט של חסד. אני לא מבין בזה, בעולם העליון לא יודע מה קורה, אבל הצדיק באותו יום נמצא במקום כל כך גבוה, גבוה מעל מעל גבוה, ולכן ביום הזה מעוררים ומבקשים ומדליקים נרות ועושים לילו נשמתו ונותנים לו ומנדבים לו וכולי, כי זה היום שלו, זה היום שלו. יש שמחה גדולה שהוא נמצא במקום כל כך גבוה, עושים

זה הילולה. עוד שעה ומשהו אנחנו מגיעים לשקיעה. היום הגדול של מרן עומד להסתיים. שקיעת החמה. היום הגדול הזה, רבותיי, נמצא בדקות האחרונות שלו. מאזינים ומאזינות יקרים, אני הקטן זכיתי, לא יודע מה הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, בזכות אבות אולי. זכיתי לשהות בצילו של מרן הרבה מאוד שנים יום יום. ולראות מקרוב, ולראות את ההתמדה, ורק נסתכל. רבותיי, מרן, כל מה שעניין אותו בעולם זה זיכוי הרבים. שום דבר לא בשביל עצמו. גם כשהוא נוסע לדימונה, להחזיר בתשובה, לחזק יהודים, לפתוח תלמוד תורה, וגם כשהוא כתב תשובה ביביע עומר, כל זה שניהם היו תחת אותה קטגוריה. מה הקטגוריה? לזכות את הרבים. לזכות את הרבים בירוחם ודימונה, לזכות את הרבים שלומדים בבית המדרש, שידעו מה ההלכה, אני כותב להם עכשיו את חזון עובדיה. זיכוי הרבים. בשביל עצמו, אפס אפסים, שום דבר. מרן כל צירותו היה בעוני מחפיר, לא היה לו מה לאכול. שום דבר לא בשביל עצמו. זכה לגדולה, זכה להגיע לשתי שולחנות, לשני שולחנות שגדל, גם מלכות וגם תורה. היום הזה עומד להסתיים, זה היום שמרן נמצא במקום כל כך גבוה. ומה שעניין אותו זה זיכוי הרבים. היום מי שלוקח הסכם כזה של שותפות עם הישיבה שיסד מרן, שעליה הוא מסר נפש, מי שהיום זוכה לעשות הסכם מסחר וזבולון איתו, עם מרן בעצמו, ביום הגדול שלו שהוא נמצא גבוה מעל גבוה, עכשיו בשעה האחרונה, רגע לפני השקיעה, זוכה להיכנס בדלת רגע לפני שהיא נסגרת, לפני שהשער נסגר, זוכה בשעת הנעילה הזו להיכנס, זוכה בכל הקופה. כי בעצם אנחנו מסמכים, עושים לעילוי נשמת מרן את הדבר שהכי שימח אותו בעולם הזה, וגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אז מה מרן בחייו היה עושה? היה שומע, אתה עכשיו עושה הסכם מסחר וזבולון עם חזון עובדיה, עם הישיבה שלי? אתה הולך להחזיק אצלי בישיבה בחור אברך? מרן היה בר, מחבק אותך, מנשק אותך, שמח איתך, מברך אותך. רבותיי, עכשיו זה יותר מבחייו. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. ביום הגדול הזה של מרן, עוד מעט השקיעה. רבותיי, זה לא הרבה כסף, זה שום דבר, זה באמת לתת מינימום, מינימום. כל הכסף הזה הולך לאן? לקדושה, לתורה. אנחנו רואים מה קורה לעולם התורה, איזה רדיפה, כמה גזרות, כמה צרות, כמה פשוט, רק ההשפלה שעוברים בני הישיבות, אי אפשר להמשיך הלאה בחיים, אי אפשר. היועצת המשפטית, הזה, ההילולה של מרן היא לא מסכימה. לא זכתה מדינת ישראל. לא זכו שיהיה להם חלק בדבר הגדול הזה. אנחנו אבל זוכים. עם ישראל היקר. אני מדמיין את מרן, יושב כאן, באולפן. בוכה, מתחנן, אומר, רבותיי, זה התורה שלי. זה הישיבה שלי. זה מה שהשארתי בעולם. שלא ייסגר עד המפעל הקדוש הזה. בנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שיחתום גם כן היום בערב על השטר שלכם. גם הוא יושב ומחכה רגע לפני שעת השקיעה, מי זוכה להיכנס בשער, ביום הגדול של ג' חשוון, לפני שהיום הזה מסתיים. גם מי ששמע אותנו כל היום ועדיין לא התקשר, הנה, הגיעה השעה האחרונה, זהו, שעת הנעילה, אין לאן לברוח. אנה נלך, אנה נבוא. כוכבית 2675. כל אחד עכשיו לוקח חלק ונחלה בתורה הקדושה של הישיבה הגדולה הזו, וזוכה להסכם חתום עם מרן הרב עובדיה יוסף בעצמו ביום ההילולה שלו, על הציון שלו. זה יותר גדול מכל ההילולות בעולם. כוכבית 2675. קחו על עצמכם, רבותיי, תורה. בוא תהיה זבולון, בוא. יש יששכר מחכה לך. הוא מחפש את החברותה, הוא מחפש את זבולון. כסף לתורה. מרן היה יושב כאן בוכה דמעות שליש. איך אתם לא מתקשרים, היה שואל. איך אתה לא נותן? התורה ככה בצער, אתה יושב מנגד. בואו נשמח. בואו נשמח את נשמת קודשו של עטרת ראשנו, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה. שיהיו הדברים לזכותו של מרן,
יהיה מליץ יושר על כולנו. עוד מעט נקריא פה את השמות של כולם, כל אחד מה שהוא צריך, הציבור יענה אמן. כמובן כל השמות מגיעים היום לציון, מרן הרב יצחק יוסף על קבר אביו, יתפלל על כל אחד, יחתום על כל שטר ושטר. כוכבית 2675, כוכבית 2675. עכשיו זה הזמן, כוכבית 2675. יש קווים פנויים, הנה עכשיו מתחילים קצת הקווים ככה, אני רואה שמתחילים להתגבר. יש לנו סך הכל מקום ל-52 אחרונים לשעה הזו, וזה רץ מהר מהר מהר. אין פה הרבה מאוד הסכמים אחרונים, זהו, הסכם יששכר וזבולון, שטרות אחרונים, מרן חתום על זה בעצמו. כוכבית 2675. אני רוצה לקרוא מתוך השטר הזה, אבל לפני כן מה אנחנו מבקשים, על מה אנחנו מדברים? רבותיי, אנחנו היום במשדר ההילולה הארצי והמרכזי של מרן. אנחנו ביום הגדול ביותר שבו אנחנו מתחברים לרבנו מרן הרב עובדיה יוסף בג' וחשבן. אנחנו לא מדברים על הגזרות הכלכליות הישנות של בתקופת מרן בחיי חיותו, אנחנו מדברים עכשיו על מה שקורה היום, הגזרות החדשות. אם היום מרן היה חי, היה קורע את השמיים בבכיות. אם הוא היה שומע שיועצת משפטית לממשלה מכניסה בחורים לכלא, לא היה לו, הוא היה צועק, אין לנו את מרן כבר, אין היום. היום אנחנו בדור ירידת הדורות, יש לנו ברוך השם, זכינו בגדולי ישראל שבדלו לחיים טובים, אבל זה לא מרן, זה לא מרן שלא היה נח, שהיה צועק ובוכה. כל מי שמנסה היום להילחם בתורה הזו, כל היועצת המשפטית ובגץ וכל הצד השני, רבותיי, אנחנו בצד הזה, אנחנו עומדים ממול, זה אני ואתה ואת, אנחנו הצד השני של זה. אם אנחנו לא נעשה מעשה, מה יאמרו בשמיים? אם אנחנו לא נשים את הזכויות שלנו על הכף השני של המוזניים, הכף שלהם תכריע חלילה. בורא עולם מעמיד אותנו במבחן, נו, עולם התורה חשוב לכם או לא? בוא נראה, מבחן לכל אחד. מרן עומד בשמיים ואומר, הנה, מפעל חייו נמצא עכשיו בסכנה כזאת של סגירה, של חובות. אני עושה אתכם הסכם מסחר וזבולון, מהשמיים אני עושה אתכם הסכם מסחר וזבולון. בוא נראה מי מגיע, מי להשם אליי. כולנו איתך מרן, כולנו איתך. כוכבית 2675. עכשיו הקווים פנויים, כולם מסתערים ומתקשרים, נשארו עוד 40 ומשהו אנשים שיכולים להצטרף. כוכבית 2675, כוכבית 2675. עכשיו רבותיי, אני רוצה גם לקרוא חלק מהשמות שמגיעים אלינו לכאן, השמות שמגיעים כמובן לציון. עוד מעט נביא, אני מבקש מכולם לענות אמן. רבותיי, מי שרוצה ילדים מוצלחים בתורה ויראת שמיים, יש לכם את השעה האחרונה, עוד מעט השקיעה, לנצל את הדקות האחרונות עכשיו, לבקש, להגיד, מרן, אני נותן כמה שקלים פה לצדקה, חותם איתך הסכם מסחר וזבולון, תהיה מליץ יושר על הילדים שלי, שיהיה להם מתיקות התורה, תתפלל עליהם שהקדוש ברוך הוא יסייע להם באהבת התורה, שיחזרו למוטב, שיעלו מעלה מעלה. רבותיי, מי שצריך רפואה, ישועה, ילדים, כמובן פרנסה, מי שמחזיק תורה, תלמוד תורה כנגד כולם, כפל כפליים, הכל מתרחב, הכל גדל. ודאי שיש לנו מליץ יושר כמו מרן, הסכם איתו, יששכר וזבולון. אני כבר אקרא את ההסכם הזה. המספר הוא כוכבית 2675, כמניין הוויה, כוכבית 2675. כל משפחה מתקשרת, אתם תקבלו את ההסכם הזה המפואר, המאותר ככה, בזהב, עם תמונה של מרן, יחד עם בנו, מרן הרב יצחק, שיבדל לחיים טובים, שני החתימות שלהם, לשם ולתפארת, הילדים רואים הסכם יששכר וזבולון בגדול, בכתב יד קודשו של מרן, ההסכם היחיד בעולם שמרן כתב בכתב ידו. אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה ירושלים, מצהיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם פלוני אלמוני, שזה השם שלך, מאזין יקר, כן? להמשיך ביתר סט בהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב הנעל. הסכם כי שכר וזבולון, הכותרת. וזה בדיוק הרגע עכשיו שכל אחד יכול להצטרף. הדקות האחרונות של היום הגדול הזה. עוד מעט השקיעה, זה הזמן להתקשר. כוכבית 2675,
כוכבית 2675. מאזיננו בחוץ לארץ שרוצים להצטרף, אתם מתקשרים ל-02-6262-675. מספר למאזינים מחוץ לארץ, ארצות הברית, אירופה, צרפת, מרן מחכה לכם גם מכל העולם. בכל הארץ יצא קוואם ובקצה תבל מלאם. כוכבית 2675 מאזיננו בארץ, ומאזיננו מחוץ לארץ מחגים ל-02, כלומר 972 קידומת ישראל, 2 ירושלים, 6262-675, ישיבת חזון עובדיה, 026262-675.

אני אומר ברכות, רבותיי, אני לא רב, אנחנו סך הכל פה מזכי הרבים, אנחנו אומרים ברכות, הציבור עונה אמן, מרן בשמיים, ביום הגדול הזה כאן, מעל גלי האתר, כל מי שמצטרף, נזכיר פה את שמו, בעזרת השם, בנימין, בן שרה, רחל לאה בת רות לזיווג אגון, גאולה גליה בת רינה נטה, הצלחה בכל עניינים, זיווה בת הדס, אליהו בן שושנה, שיזכו לאורך ימים ושנות חיים, יוסף בן מרים, הצלחה בכל מעשי ידיו, שמעון דוד בן סוליקה, בעזרת השם פרנסה טובה, משפחת ממן, הצלחה בכל מעשי ידיכם, יעקב בן אורין, בריאות איתנה, רפואה שלמה בקרוב, תעמוד על איתנך הראשון, פרנסה טובה ברווח, מנחם בן מרים, בעזרת השם שיהיה שלום בית, שיהיה קשר טוב, שהחיים יהיו טובים, זיווג טוב, ברכה בת סעידה, בעזרת השם הצלחה, חיזוק גדול באמונה, בירת שמיים, שרה בת אילנה, זיווג אגון זרע בר קיימא בקרוב, לענות אמן, שתזכה לבנים בריאים ושלמים, עובדי השם, אוריה נועם בן ברכה, זיווג מבורך משורש נשמתו. תמשיכו להתקשר, כוכבית 2675, כוכבית 2675, היום הזה של מרן עטרת ראשנו, הסכם מסחר וזבולון שכל אחד מקבל כאן, חתום בחתימת יד קודשו של מרן. כל אחד שמתקשר עכשיו יכול לקבל את זה, כי עוד לא שקיע, עוד מעט זה נגמר, נגמר ג' בחשבן, זהו זה, היום הגדול הזה יהיה מאחורינו, זה הזמן עכשיו רבותיי לנצל את השעה האחרונה לפני השקיעה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, השעה האחרונה, כוכבית 2675, כוכבית 2675.

אני רוצה עכשיו לדבר לצעירים שבינינו, באמת בחורים צעירים, בני 18, בני 20, בנות צעירות בגיל הזה, שמרן נפטר, הם היו ילדים ממש קטנים, חלקם אפילו אולי, אולי עוד לא נולדו, ילדי הבר מצווה, רק עכשיו שעושים בר מצווה, הם נולדו מיד אחרי פטירתו. אז הם שומעים הרב עובדיה, רואים את התמונות, רואים את הסרטונים, אבל לא באמת היו בעולם, לא באמת הבינו, לא באמת עד הסוף. אני רוצה לפנות אליכם ולהסביר לכם רגע, שתבינו על מה מדובר. יש פנס שיכול להאיר חדר חשוך. חדר חשוך לגמרי, מכניסים פנס, הוא מאיר את החדר. חדר יותר גדול, הוא כבר לא יאיר כל כך, צריך פנס יותר גדול. תחשבו שגדול הדור מאיר את העולם, מאיר חדר גדול. אז אתם מכירים רבנים, גדולי ישראל, הצדיקים, משפחת אבו חצירה, אדמורים, כולם צדיקים. מרן היה, רבותיי, הפרוג'קטור הכי גדול בעולם, בדור האחרון. האור שלו היה מסנבר. תבינו את העוצמה, מה היה שם. איזה עוצמה, כמה ספרים הוא כתב, איזה גאונות, איזה עמל התורה, איזה עמקות, ומצד שני לב רך, כמו אבא רחום ואוהב, כמו איזה אבא שדואג לכל אחד. שני הצדדים האלה ביחד באותו בן אדם. זה היה מרן. אם עכשיו היינו באים למרן ואומרים לו, מרן, הישיבה בסכנה, בני הישיבות ברדיפה, היה בוכה, בוכה לא סתם, היה בוכה באמת מכאב. רבותיי, מרן תמיד היה בוכה כשהיה שומע על הגזרות האלה. אבל הישיבה הזאת של חזון עובדיה, הוא מסר את הנפש. הוא היה מגיע 3 פעמים בשבוע לישיבה למסור שיעור. הוא היה מלווה, היה מהכסף הפרטי שלו, מהשכר הזעום שהיה לו, לוקח את הכסף הזה ועם זה נותן לאברכים. הרבנית מרגלית עליה שלום, הייתה בעניות. לא היה לה מה אתה לוקח את כל הכסף לישיבה? אמר לה מרן, אני חי בשביל הישיבה הזאת. מה עשתה הרבנית? חסכה פרוטה לפרוטה בעניות הגדולה שהם היו, וככה בסוף החודש היו נותנים את המלגה הקטנה של הזעומה שהיו נותנים שם לאברכים. כל זה מרן היה עושה בעצמו. רבנו הגדול נמצא עכשיו בשמיים, הכוח שלו הוא כפול ומכופל ממה שהיה לו כאן בארץ. הישיבה שלו בסכנה, הגזרות הכלכליות, עצירת התקציבים, הרדיפות, הבניין באמצע בנייה, כמה הוצאות, אין, הכל תקוע. מרן צריך אותנו, הוא צריך אותנו, הוא קורא לנו, תנו לי יד בניי אהוביי היקרים, כמה תורה לימדתי אתכם, כמה ספרים כתבתי לכם, כמה החזרתי אתכם בתשובה, תחזירו לי, תעשו טובה, קראת טוב, תחזירו לישיבה שלי, של הבן שלי, שיבדל לחיים טובים, ממשיך דרכי עם מרן הרב יצחק יוסף. השארתי בעולם הסכם חתום בכתב ידי, תחתמו עליו, אומר מרן לבן שלו, תחתום עליו, תמשיך. תמשיך, תחתום עליו, אומר לו. אני אומר את זה עם דמעות, כי אני זוכר את מרן, אני הייתי לידו, אני פשוט מדבר עליו, קשה לדבר עליו בצורה הזאת, כמה געגועים, כמה חסר לנו. והיה עכשיו עומד, נותן לי כמה סתירות, אומר, תיתן עכשיו שכולם יתקשרו, מה קורה, מה זה? אני אומר לכם, מאזינים, מי שזוכה עכשיו בדקות האחרונות, זוכה לכל התורה כולה, לכל התורה כולו. כוכבית 2675. כל אחד עכשיו מתקשר. אני מדמיין את מרן יושב פה, מבקש, מתחנן. היה פה מאות שיחות עכשיו. אבל רבותיי, הוא בשמיים מתחנן ומבקש. קולו לא נשמע. הצוואה שלו כתובה, הסכם כאן כתוב, חתום. כוכבית 2675. מסירות נפש. אי אפשר לעמוד מהצד ולהגיד, אני לא אכפת לי, אני לא זה. מי שיש לו הכרת הטוב לרבנו הגדול, בא ומחזיר מהכיס שלו ונותן, אתה, רבנו, החזרת אותי בתשובה, את ההורים שלי החזרת בתשובה. בזכותך אני בכלל מכיר את בורא עולם. אתה מלמד אותי הלכה, מתי החזרתי לך משהו? מתי עשיתי לך איזה טובה? מתי נתתי לך איזה מתנה? מה הנשמה של מרן עכשיו? מה מחזירים מתנה לכזה גדול דור? תורה, תורה, תורה ותורה. בוא נהיה עכשיו הסכם מסחר וזבולון.
האחרונים, נשארו לנו 32 אחרונים, עוד מעט השקיעה, היום הזה נגמר. כדאי לחתום על זה רבותיי עכשיו לפני השקיעה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, האחרונים האחרונים לפני השקיעה, עכשיו עכשיו במהירות מתקשרים ומזדרזים. כוכבית 2675, כוכבית 2675. מרן עטר את ראשנו בשמיים, עכשיו עומד לפני כיסא הכבוד, מחלק ישועות, מחלק פרנסה, מחלק זיווגים, מחלק ילדים, עומד לפני בורא עולם, אומר לו זה עכשיו נתן צדקה לתורה שלי, זה עשה איתי הסכם, אני חייב לו, זאתי עכשיו חתמה איתי הסכם, היא רוצה חתן טוב, שלח לה חתן השנה, תפתור לה את הבעיות, זהו, תיתן לה, תיתן לה. והקדוש ברוך הוא אומר, אשרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו, להגיד למרן, לא, אין דבר כזה ביום ההילולה שלו, כל שתבקש תקבל, לו יהי, הכל מתקבל, עד חצי המלכות ותעש, בשמיים זה הכל המלכות, לא חצי המלכות, הכל, כל מה שתבקש תקבל. כוכבית 2675, כוכבית 2675, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, מרן עכשיו בדרגות הרבה הרבה יותר גדולות מהעולם הזה, ועדיין, עדיין מלמעלה, כל מה שעניינו זה זיכוי הרבים, להגדיל את הישיבה, להגדיל את מספר הלומדים, להגדיל את השכר הזעום שמקבלים היום, את מה שהמתמודדים היום בישיבות, הישיבה שלו הוא זועק ובוכה ואומר, הצילו, הצילו. יש לנו כאן הסכם שהוא השאיר בחיי חיותו, חתום מכתב ידו. הסכם, רבותיי, נדיר, אתם חייבים לראות את זה. כתב ידו כתוב, הסכם מסחר וזבולון, מכתב יד מרן. אני, הרב עובדיה יוסף, ככה הוא כותב על עצמו, אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה ירושלים. ככה, זה הלשון של מרן. מי שמקבל את ההסכם הזה, מרן, הרב יצחק יוסף, הולך לחתום עליו גם כן בחתמת בצד ימין. מרן חתום בצד שמאל, הרב יצחק בצד ימין. שני החתימות הללו על הציון של מרן. עוד מעט השקיעה, החתימות מתחילים. כוכבית 2675. יש עומס גדול, אבל עונים לכולם. מגבירים את המוקד, זאת השעה האחרונה. ברוך השם, הביאו עכשיו עוד תלפניות, אני שומע שם בחזון עובדיה. עונים לכולם בזריזות, לוקחים את השמות, כל אחד, כל הישועות שהוא צריך. הכל מיידית עובר לציון היום, הכל מהיר וזריז. כוכבית 2675. כל אחד נותן, כל אחד לוקח איתו את השותפות עם מרן שליטה. זכר צדיק לברכה, יחד עם מרן שליטה שיבדל לחיים טובים, עם שניהם ביחד. רבותיי, מרן הראשון לציון שמרביץ תורה יומם ולילה. הוא חותם וממשיך את העסקה הזו איתנו כל יום מחדש עכשיו, עבור כל אחד ואחד. מברך אישית בציון, בכל קודשו, את כל תורמי המשדר הנוכחי, שעכשיו בולמים את הרדיפה הזו של עולם התורה, שבוחרים צד, אומרים אנחנו לא בצד של בגץ, אנחנו בצד של התורה. הנה אני מתקשר ואני מוכיח שאני לא רק מדבר דיבורים בלה בלה בלה, אני גם עושה מעשים, אני נותן, אני עושה מעשה, אני מוכיח מי להשם אליי, אני בצד של השם. זה לא מדובר פה במיליונים, לא מדובר כאן במיליונים, מדובר בסכום שכל אחד יכול לתת, סכום שווה לכל נפש, 120 שקל, 4 שקלים ביום, 120, מה זה היום? היום יוקר המחיה, מה זה בשביל אבריך הסכומים האלה? זה כלום. כל אחד שעובד, שייתן ממעשר, כספים, יראה כפול או מקופה, מכופל. 120 שקלים בחודש, אנחנו כל רגע מוצאים 200 שקל מהכיס במקולת שם, לזה. 120 שקל אני בוחר, אני בוחר שאני יחד עם התורה, עם לומדי התורה, אני נגד כל רודפי התורה, אני בוחר באיזה צד אני נמצא. אני נשמע לקריאה מי להשם אליי בכזה סכום פעות, אבל אני זוכה בשטר הסכם מסחר וזבולון, עם החתימה של מרן הרב עובדיה, עם החתימה של בנו מרן הרב יצחק יוסף, הסכם לכבוד התורה, תלמוד תורה כנגד כולם. המשנה אומרת שיש כמובן אלמנות ויתומים וביקור חולים ולוויית המת, ותלמוד תורה כנגד כולם, מעל הכל. הנה זה מה שאנחנו עושים פה עכשיו. כוכבית 2675, עומס על הקווים, קדימה להתקשר לכבוד ההילולה. אנחנו בשעה האחרונה, בוא נרים קצת את השמחה כאן. ההילולה, השעה האחרונה של ההילולה, עוד מעט השקיעה, אנשים מתקשרים, תראה מה הם זוכים כאן היום. עכשיו מחלקים לאנשים נחת, לא נשמח. אנשים עכשיו מכפילים את הפרנסה שלהם, הרגע, לא מה היה ביום כיפור, לא בראש השנה, עכשיו, עכשיו, עכשיו, מרן עומד בשמיים, ליד כיסא הכבוד, חותם, מכניס שטרות, אחד אחרי השני, קדימה, שמחה גדולה לכבוד ההילולה.

0: כוכבית 2675, כוכבית 2675. בוא נשמע את מרן, שיבדל לחיים טובים, לאורך ימים טובים, מרן הרב יצחק יוסף. הנה הדברים שאומר לנו היום, היום לכבוד יום ההילולה.
1: מוריי ורבותיי, תהיה כאן מידה כנגד מידה. כל מי שיזכה להחזיק את ישיבתו הקדושה, לישיבה של מרן רבנו האבא זכר צדיק וקדוש לברכה, חזון עובדיה, כל מי שיעזור להדיל ולחזק קרן התורה עומדת משפלת עד עפר, יזכה שמרן האבא זכר צדיק לברכה בשמיים ישפיע עליו ומשפחתו שפע טוב לכל השנה כולה, בכל דבר שהוא צריך, וזה שוכו ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה.
0: אמן.
1: בכל אשר יפנה יזכיל ויצליח.
0: אמן.
1: יהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. ועל זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. עסקו שנים רבות, נעימות וטובות.
0: אמן. יש קונה עולמו בשעה האחרונה, שזה ממש עכשיו, ההילולה. יש קונה עולמו בשעה אחת. רבותיי, כל הברכות, כל הדברים, בואו תנצלו לעשות הילולה עכשיו. כל מי שלא עשה הילולה, עכשיו מתקשר ומצטרף בהילולה הגדולה, רגע לפני השקיעה הגדולה. כל מי שלא נתן פעם אחת הכרת הטוב למרן, הזדמנות אחרונה היום ביום ההילולה להחזיר לו הכרת הטוב. כוכבית 2675, כוכבית 2675, לכבוד מרן עטרת ראשנו. כל השמות מגיעים לציון, עוד מעט יש שם עם הרב שמואל בן אתר, נשמע ממנו בציון עצמו, מברך, משולח את כל השמות. עוד מעט מרן הרב יצחק יוסף יגיע לשם. השקיעה רבותיי, הדקות האחרונות להתקשר ולהצטרף, כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675. נטלי בת מיכל ומיכאל בן מרים, בריאות ושפע. גבריאל בן מסעודה, לעילוי נשמת גבריאל בן מסעודה, בעזרת השם שדוד בן איתי בן אתי יחזור לישיבה, מה של המרן משמיים ישפיע עליו, אהבת תורה. עכשיו נתתם לתורה, אתם תראו איך הילד חוזר, מידה כנגד מידה, אומר לנו מרן הרב יצחק, מידה כנגד מידה לא בטלה. כוכבית 2675, אשריכם ישראל. יש לנו כבר מאות אנשים בהילולה היום, עוד אחד מתקשר, עוד אחד מתקשר, להצטרף, להתקשר. עטרת ראשנו, רבנו עובדיה יוסף מחכה לכולם. בואו נעשה נחת רוח לבורא עולם עם התורה הקדושה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אני רוצה לשאול את התכנה יקר שלנו, אם יש לנו איזה פרסומות או משהו, שנעשה הפסקה, כדי שאנשים יוכלו להתקשר, למסור את כל השמות. תראה מה אנשים כאן מבקשים. אחד מבקש לקנות דירה, לאחד מבקש כאן בעזרת השם שיצליח, במה? יש לו איזה ניתוח. רבותיי, כוכבית 2675, תתקשרו עכשיו בנחת. יש לנו 25 אחרונים ואנחנו מסיימים את ההילולה. 25 אחרונים, השקיעה, כל הקודם זוכה. היום הגדול ג' במר חשבן מסתיים. מי שרוצה רבותיי ישועות, מליץ יושר גדול יש לנו בשמיים, מרן עומד ליד כיסא הכבוד, רבנו עובדיה יוסף. נותנים עכשיו לישיבה שהוא ביקש והתחנן ובכה עליה בחייו, על אחת כמה וכמה במיטתו. אחרי, כמו שאומרת הגמרא, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כוכבית 2675.

אחות יקרים ואהובים, אני פונה עליכם עכשיו, כיוון שאני יודע שיום כזה יש רק פעם אחת בשנה. וכיוון שאני יודע שיש לכם כעת הזדמנות נדירה שאסור להפסיד. ביום הזה, השמות שלכם יוזכרו לישועה ורחמים עם השמות והבקשות שלכם למען יעתירו עבורכם במשך כל השנה כולה לישועה ורחמים. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כל גדול

מופיע בספרים הקדושים שביום הילולת הצדיק יושב הצדיק תחת כיסא הכבוד ומברך ומושיע את כל אלו שעושים לכבודו ולמענו. מרן רבנו עובדיה יושב כעת בשמיים ומאזין למשדר הזה ואומר, הנה מקיימים את מפעל חיי וחזוני בארץ. וכפי שבחיים תמיד השיב טובה תחת טובה, כך ישיב טובה תחת טובה בשמיים, כי גדולים

0: מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות ותקבלו הביתה את הסכם איסחר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן שעליו מוסיפים את חתימתם כל גדולי ישראל. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. מחייגים עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675, עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: מרגישים שבת באוויר. קול חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
2: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים מגוון דגמי רנו חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי פרטים בכוכבית 5501 כפוף לתקנון החברה.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
6: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: אנחנו ממש מתקרבים לישורת האחרונה, עוד מעט שקיעת החמה. אני פונה לכל המאזינים היקרים, תהיו איתי בעזרת השם בחמש דקות הקרובות, זה הכל. האזנה חמש דקות. חמש דקות וכל אחד ואחד דרכו. אני אבקש מבורא עולם באמת שייתן לי את המילים הנכונות. את המילים הנכונות. אני יודע מה נמצא על הפרק. ישיבת חזון עובדיה, מאות לומדי תורה, עם כל סניפיה, הבניין שבאמצע בנייה. ובאמצע הכל הגיעו הגזירות הכלכליות, תקציב הישיבות שפסק, הכוללים שמצבם הגיע לאן שהגיע, וכמובן, החובות שממשיכים לגלגל על הבנייה הגדולה הזו. וכל זה מפעל חייו של מרן הרב עובד יוסף, זכר צדיק לבחה. חמש דקות אני רוצה רק לומר לכם משהו אחד. מרן הרב יצחק יוסף, שיבדל לחיים טובים, ממשיך דרכו של מרן, לקח על עצמו את המשימה בחיי אביו כבר. הישיבה הזאת היא קמה כי הרב עובד יוסף רצה להקים ישיבה כדי שיהיו תלמידים שיוכל ללמד אותם בדרך שלו. נדבר לפני 50 שנה, ב-40 שנה, במסלול, במסגרת, בצורה שבה הוא רצה לעשות. אבל כשהכל התחיל, עוד לפני שמרן הרב יצחק בכלל הגיע ולקח על עצמו, שהוא היה עוד אולי ילד, כשהכל התחיל, זאת הייתה קבוצת אברכים, וכמה תלמידים שמרן החזיק אותם בעצמו מכיסו הפרטי, לא היה תקציב ישיבות ולא היה כלום. מרן פונה לאשתו הרבנית, אומר לה, רבנית מרגלית, כל עולמי זה הישיבה הזאת. זה מה שאני רוצה. איך תעשה ישיבה? היא אומרת לו, אין לנו כסף, בקושי יש מה להכיל את הקטנים, אין כלום, אין. תראה איזה הוצאות, איך נחיה? אמר לה, ההפך, הישיבה הזאת היא תביא לנו את הברכה. עשה רצון בעלה הגדול, הרבנית, עליה השלום, חסכה מפרוטה לפרוטה. לא קנתה לעצמה שום דבר, כמה שנים. שום דבר. כל שקל, כל פרוטה בודדת שמה בצד. כל דבר חסכה שמה בצד. היה לה קופה, שמה בצד לאט לאט. מרן היה מגיע בסוף החודש, ונותן להבריחים ממש את הכסף הזה שהוא אסף, שאשתו אספה. זה היה משהו שמרן נתן מתוך הלב שלו, כאילו נתן חלק מהגוף שלו. כאילו חתך אצבע, נתן לכל אבריך אצבע. חילק מעצמו, נתן מעצמו. וככה התורה הזאת צמחה וגדלה. לימים גדל בנו מרן הרב יצחק יוסף, התחיל למלא את מקומו בישיבה, ואז הוא בא לאבא, אומר לו, אבא, אין, איך, איך, מאיפה, איך, איך אפשר להחזיק את הישיבה, איך אפשר להחזיק את כל האבריכים, איך אפשר להמשיך להתקדם? ישב מרן ואמר, אני נותן מהתורה שלי לכל מי שיחזיק בישיבה הזו. מהתורה שלך, גדול הדור, אתה מוכן מהתורה שלך לתת? לא יכול להיות. לא רק שהוא הסכים, ישב מרן, לקח דף עת וכתב בכתב ידו הסכם תמיכה כיששכר וזבולון, וככה הוא כותב: אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה ירושלים, מצהיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם התורם פלוני אלמוני, כתוב פה את השם של התורם, ומה מתחייב הרב עובדיה בהסכם? להמשיך ביתר שאת בהתמדה בלימוד התורה, ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב הזה ומשפחתו וכולי, ופה הוא מברך אותו בברכות רבות וחותם למטה. רבותיי, מרן יושב בשמיים ולומד תורה. מרן יושב עכשיו, רבותיי, עם כל גדולי הצדיקים, כל הדורות הנעים המוראים, הוא יושב ליד הבית יוסף, יושב ולומד תורה. הוא עדיין חתום על ההסכם הזה. זה לא שהוא ברגע שהוא הלך לבית עולמו, ההסכם הזה פג תוקף. ההפך! אז הוא למד בעולם הזה, בעולם הזה הלימוד היה מוגבל. שעות, זמנים, הגוף עייף, צריך לאכול. עכשיו סבתותיו מדובבות בקבר, הוא ממשיך ללמוד. ועכשיו אני יכול לחתום איתו הסכם משכר וזבולון, כשהוא נמצא למעלה בעולם העליון, יחד עם בנו, ממשיך דרכו כאן למטה, מרן הרב יצחק יוסף, שיחתום עוד מעט על הציון. השטר הזה שווה מיליונים, מיליונים, מיליונים, מיליונים, מידה כנגד מידה, מי שלוקח את זה, הנה עכשיו אני זכיתי שיש שטר אחד על שמי, שטר אחד פה על שמי, זכות גדולה שזכיתי לה. אז זה הדקה, זה הרגע. אז לפני שאני אומר לכם את מספר הטלפון, לפני שאתם מתחילים להתקשר לישורת האחרונה, לפני ששוקעת השמש, כל אחד עוצם את העיניים ורואה את מרן יושב עם סטנדר, עם השולחן שלו למעלה בשמיים, רק ברוחני. לא הפסיק ללמוד. זה שהוא נקבר בסנדרי המורחבת, זה הגוף. אבל שפתיו מדובבות. הוא ממשיך ללמוד, כמו שהוא כותב כאן. הנה הוא כותב על עצמו, להמשיך ביתר סט בהתמדה בלימוד התורה. איפה הוא עושה את זה עכשיו? בשמיים. הלימוד הזה למעלה, איתו אני חותם על הסכם יששכר וזבולון. אני הזבולון, היששכר בעולם האמת. עכשיו הכל ברור. עכשיו אני לוקח את השטר הזה ואני מנשק אותו. עכשיו אני מבין מה הזכות של מי שמקבל את השטר הזה. עכשיו אפשר להתקשר. לאן מתקשרים, אתם שואלים? כולנו רוצים עכשיו לחייג. כולם רוצים את השטרות האחרונים. כולנו רוצים להיכנס לפני השקיעה, לזכות לילולה הגדולה הזו, לזכות בכל הישועות שאנחנו צריכים. מתקשרים עכשיו לישיבת חזון עובדיה ואומרים, גם אני רוצה להיות שותף. גם אני רוצה שטר. מה אתה צריך? ישאלו אותך. אני צריך זיווג, אני צריך פרנסה, אני צריך נחת מהילדים, אני רוצה שהבן שלי יחזור בתשובה, אני רוצה רפואה, אני רוצה שהבדיקות ייצאו תקינות. או, עכשיו, לפני השקיעה, עוד אפשר לבקש. המספר הוא כוכבית. 26, תזכרו, 26, מניין הוויה ברוך הוא, כוכבית 26, 75. כוכבית 26, 75. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675. זה המספר. רגע, אני רוצה לומר אותו עוד פעם יותר לאט. גם אנשים מבוגרים שומעים אותנו, כולם רוצים עכשיו לקבל שטר כזה. כוכבית 2675. אחרונים חביבים, אל תגידו שלא שמענו. הנה אנחנו ביום ההילולה, כל מי שלא זכה, כל מי שרוצה להיכנס הרגע להילולה, כל מי שרוצה לחתום עם התורה של הרב, של מרן בשמיים, הרגע מתקשר. כוכבית 2675. יושב איתי ידידי עקר דוד חכם הצדיק.
10: תשמע, אני שומע אותך, אתה מדבר באמת מהלב שלך לשידור הזה, כי אתה היית מאוד מאוד קשור בשנים האחרונות בפרט.
9: אני עם דמעות, עם דמעות.
10: למרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש יברכה.
9: פתאום אני נתפס לי שעדיין אפשר לחתום איתו.
10: כן, וכשאני שומע את הקול שלו מתחנן ואומר, אני מתחנן לכם, בבקשה, כל מי שיש לו לב טוב, תעזור לי לקיים את הישיבה. ועכשיו שאנחנו ממש דקות אחדות לפני השקיעה, יש פה הזדמנות לעשרה מאזינים אחרונים בלבד.
9: 12.
10: 12 מאזינים אחרונים בלבד. לקח את הטלפון ולהיות שותפים איתו בתורה שלו, לעשות לו נחת 13 שנה להסתלקותו, בשנה באמת הכי קשה לעולם התורה. הכי קשה. ובשנה גם קשה למרן הרב עובדיה, תקשיבו, ניסו פה למחוק את המורשת שלו, את ההילולות שלו, את ההילולה שלו.
9: כל ההסתה נגדו, הכל נגדו.
10: זה פשוט לא יאומן. ומצד שני, אבל אבי, תסתכל על חצי הכוס המלאה, שלושת רבעי הכוס המלאה. מאות מאזינים מהבוקר לקחו על עצמם שותפות עם מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. זה פשוט מדהים. עכשיו, 12 אחרונים לפני השקיעה, שהספיקו לפני השקיעה, ביום ההילולה של מרן. כוכבית 2675, מאזינים יקרים. היום בערב, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, עומד לחתום לכם על השותפות איתו. הוא מצרף את החתימה שלו. לא יהיו עוד הרבה מאזינים שיסקו לעשות את זה. ולכן תיקחו את הטלפון
9: מצרח עכשיו. מצרח נדיר, רבותיי, אי אפשר להשיג את זה בשום מקום אחר. על הציון, ביום ההילולה, מרן הרב יצחק יוסף חותם לצד אביו הגדול, עם השם שלכם כתוב כאן על השטר, הסכם מסחר וזבולון. כוכבית 2675.
10: הנה אבי, ואנחנו יורדים במספרים, יש לנו עוד שלושה מאזינים שלקחו על עצמם, אנחנו עם תשעה מאזינים אחרונים בלבד. רבותיי, ההסכמים הללו והשותפויות הללו עם מרן הולכים ונחטפים. אנחנו מדברים פה על תשעה מאזינים אחרונים בלבד שהספיקו עכשיו לפני השקיעה להצטרף, ואומרים הכל הולך אחר החיתום. כוכבית 2675, כל מי שזכה פה היום לחתום על שותפות עם מרן, שידע לו שיש לו זכות ענקית. אני לא יודע אם סיפרתי לך אבי, בשנה הראשונה ששידרנו את המשדר הזה להילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, בשנה הראשונה לישיבת חזון עובדיה לפני 13 שנה, באו כל הרבנים, הגאון הגדול הרב אובן אלבז והרב בן ציון מוצפי, ומלא רבנים, היינו בעמדת שידור במחוץ לציונו של מרן, וחתמו שם על הוראת קבע. אני עצמי, ספר לך, אני חתמתי גם הוראת קבע לישיבת חזון עובדיה, היא הסתיימה מזמן, אבל המשכתי אותה. כי אי אפשר, תקשיבו, אני אומר לכם, זה הרב שלנו. זה הרב שלנו, הוא
9: ביקש. אתה יודע כמה הכרות הטוב אנחנו חייבים לו?
10: ברור, זה אני מדבר.
9: מה נתנו לו בחזרה?
10: נכון.
9: מה הוא נתן בשבילנו ומה הוא קיבל בתמורה? כלום. עכשיו הזדמנות לתת לו. עכשיו זה הזדמנות, מה מרן מבקש? מה מרן אומר, רבותיי, תחזירו לי, מה תחזירו לי? כסף, אני לא צריך, יעלומים, לא צריך, דירות, לא צריך כלום, אני רוצה תורה, תורה, תורה, תורה, עוד תורה, את הישיבה, כוכבית. 2675, כוכבית 2675. אני רוצה מיד לומר שמות של באמת להתפלל עליהם, כל
10: כן,
9: אחד.
10: רק שתדע שהמספרים יורדים. אנחנו נותרנו, יש עוד שניים, נותרנו עם שבעה אחרונים שהספיקו לעשות את זה לפני השקיעה. שבעה אחרונים בלבד, רבותיי. כוכבית 2675, וכפי שאתם שמים לב, זה הולך ועוזל. השותפויות הללו רגע לפני השקיעה הולכים ועוזלים. כוכבית 2675.
9: בוא נפנה לציון של מרן, שם נמצא ידידנו ואהובנו וראינו רבי שמואל בן עטר, שהיה גם חביבו הרבה שנים.
10: הוא יש לו מרן... היסטוריה סביב הישיבה, שמרן קרא לו דרך כל האמת בזמנו, ואמר לו, תציל את הישיבה
9: רבי שמואל, אתה
10: יצחק.
9: זוכר שהיית מעלה את הרב ביום שישי לשידור?
11: כן, מרן היה עולה, וברוך השם היה...
9: אני זוכר, היה מתקשרים, היה תא קולי, היה תא קולי, היה צריך להגיד, שלום הרב, זה מכל האמת, מכל הנשמה. ואז הוא היה שומע, עונה, כן, שלום, כן.
11: אתה מזכיר לנו נסתרות, אתה מזכיר לנו דברים. הרב, מי שזיקה את הרבים, הרב...
9: וואי, וואי, וואי, וואי.
11: מי שעשה למען התורה, הרב הוקיר לטובה. בגלל זה אני אומר, עכשיו כל מי שמוקיר תורה טובה למרן, זה מרן לא יישאר.
9: עוד רגע שקיעה, עוד רגע שקיעה. צריך לנצל.
11: עוד 10 דקות שקיעה, צריך להזדרז ולהעביר שמות. אנחנו מכל שם, שם מברכים. אבל אני אומר, מוריי ורבותיי, עכשיו אתם בטח הולכים לרב יצחק בערב, וכדי לבשר לו שכבוד הרב, אנחנו הצלחנו, אבל אני לא יודע, אני לא יודע מה המצב באולפן. בגלל זה אני אומר, שיזרזו ממש כדי שהרבי יצחק ישמח, וגם אני אבשר למרן בציון, מרן השגנו את הכסף. עוד שנה אחת אפשר להמשיך להפיץ בתורתך. וזה, אני שמעתי את התיאור שלך עכשיו כל כך, דיברת, תיארת את, את העניין הזה שמרן הקים את הישיבה, שהרבנית ויתרה על החסכונות שלה, כל זה למען, מרן היה לו מסירות נפש, למען המסירות שאי אפשר, לא ראיתי בדורות האחרונים.
9: מרן היה מגיע, אני רק רוצה, אנשים לא יודעים, סיפר לי אחד מתלמידי הישיבה דאז, סיפר לי את הסיפור הזה, הרב סעדון, שיחיה לאורך ימים, אמר, מרן היה מגיע לכל, אתה יודע מה הוא שואל את האברכים? לא מה אתם לומדים, איפה אתם אוכזים. שואל אותו, אכלת היום? שתית? קודם תאכל. תגיד לי, מה עם הילדים? יש לך הכל מה שצריך? יש להם בגדים? יש להם מעילים בחורף? ככה, קודם כל, שואל ככה את האברכים, אחרי זה, איפה אוכזים? מה לומדים? בוא נלמד. איפה ראינו עוד כזה גדול דור?
11: זה גם רוחניות וגם גשמיות, זה בדיוק מה שאומר, אתה דיברת סעדון, אבל יש סעדון אחר מידה וסוחרת, אתה בטח שמעת.
9: בטח, ודאי.
11: אתה יודע שמרן בא אליו בחלום, אני סיפרתי את זה אתמול, סיפור שאפשר, אמר לו, אני שולח לך אלמנה, שהייתי רגיל לתת לה, תן לה כל חודש, לא יודע, 3-4,000 שקל. זאת אומרת, מה זה מוכיח? שמרן חי.
9: הגמרא אומרת, צדיקים במיטתם קרועים חיים יותר מבחייהם. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. שפתם מדובבות בקבר. מרן עכשיו יושב ולומד ביום ההילולה עם הספרים שלו, אותו שולחן, רק רוחני, נמצא בשמיים, יושב עם הבית יוסף, אומר לו, כבודו, בהלכות שבת, כתב ככה, אני פסקתי כמוך. תראה מה כותב שם, מיד מגיע מה יושב לי אדם, אומר רבותיי אני חלקתי עליכם ומבררים את ההלכה, שמה קורה בשמיים הסכם מסחר וזבולון עם מרן.
10: אבי מימרן ידידי רבי שמואל בן אתר, יש לנו 48 שותפים בשעה הזו עם מרן, רבותיי בואו נתן להם מחיאות כפיים. אנחנו צריכים פה ארבעה אחרונים, ארבעה יחידי סגולה לפני השקיעה שלוקחים את הטלפון לכוכבית 2675, זוכרים לחתום על שותפות עם מרן. רבותיי, ארבעה יחידי סגולה מה שנקרא, שתהיה להם את ההזדמנות רגע לפני השקיעה, יום ההילולה של מרן, לקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 2675.
9: בואו נבשר למרן, רבנו, יש עוד שנה, ישיבה חיה וקיימת, אנחנו מכירים טובה, מחזירים לך טובה, עוד רגע השקיעה, רבנו, לפני שמסתיים ג' בחשבן, אנחנו רוצים אותך, אנחנו רוצים שתביא לנו, תתפלל על המשיח, תתושיע, תזעק בשמיים על עולם התורה, תבכה לפני בורא עולם על מצבם של עומדי התורה. הנה אנחנו מכירים טובה, אנחנו מחזירים טובה, אנחנו נותנים מכספנו, מכוחנו, ממירוחנו, עושים מה שאפשר, אבל אתה משמיים תפעל גם כן ככה יד ביד. זה סכם מסחר וזבולון, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
10: כל מה שאנחנו רואים עכשיו על הקווים, איך כולם מסתערים על הקווים, זה הכבודו של מרן וזה הזכות של מרן וזה הזכות שלנו. רבותיי, 13 שנה אחרי לא שוכחים את מרן. מרן
9: לא
10: ביקש
9: סתם.
10: ואנשים מתקשרים, זה פשוט מדהים, מדהים מה שאתם עושים בטלפונים. אבי, אנחנו כבר מגיעים ל 50 שותפים בשעה הזו.
9: רבותיי, אני רק אספר לכם,
10: זהו, שני מאזינים אחרונים,
9: שהגיעו כמה אנשים למרן הרב יצחק ואמרו לו שההסכם הזה שווה אלפי שקלים, למה מחלקים אותו ככה 120 שקל לחודש? זה קצת מבזה, זה הסכם שנותנים למיליונרים בפנמה במיליון דולר. אמר להם לא, ההפך, מרן רצה שכל אדם פשוט, קטן, אישה פשוטה, כל אחד יוכל בכסף קטן, 120 שקל בחודש, לקבל את הדבר הגדול הזה. אז לחטוף, לחטוף, לחטוף. יש לנו כאן הזדמנות אחרונה לפני השקיעה, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אני רוצה לומר את המספר יותר לאט, כוכבית 2675, להתקשר, להצטרף עכשיו, רגע לפני השקיעה, ולבקש פרנסה, ישועות, זיווגים, ילדים, נחת, חזרה בתשובה, הצלחה בעניינים, הצלחה בעסק, שלום בית, לבקש, לבקש. מרן שם למעלה מתפלל על כל אחד, שמח בכל אחד, חותם לכל אחד. כוכבית 2675, שניים אחרונים חביבים.
10: נכון, ואנחנו ממש רגעים לפני השקיעה, ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, מקנה בזכויות של באמת יותר מ-500 שותפים עם מרן מהבוקר כאן דרך כל חי, כבר השנה ה-13 ברציפות, אבל השנה הזאת היא הקשה ביותר. אבל לשניים האחרונים תהיה את הזכות רגע לפני השקיעה ביום ההילולה של מרן לקחת הטלפון לכוכבית 2675, ואתם זוכים להיות שותפים. אבל לא רק להיות שותפים, אלא גם מרן הרב יצחק יוסף הולך לחתום על ההסכם שלכם, על השותפות איתו, הערב בעוד שעתיים. מאזינים יקרים, כוכבית 2675, הנה עוד אחד, אני צריך פה את השותף האחרון. הגענו ל-51 שותפים. וואו, איזה נחת זה למרן. אני רוצה פה את ה-52 האחרון, בן, שבעזרת השם יהיה לו בן תלמיד חכם, כמו שהרב יצחק יוסף אמר.
12: בנים, בנים.
10: כן, הוא אמר מידה כנגד מידה.
12: עשרה בנים תלמידי חכמים.
10: כוכבית 2675, רבותיי, אנחנו מסיימים לפני השקיעה, הילולה של מרן. מי מכם לוקח את ה-52 כמניין בן? כוכבית 2675, כוכבית 2675, איזה זכות ענקית תהיה לו או לה שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 2675.

0: תמיד איתי. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. חדש מסנו, סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק. מה הבעיה? קחו סנו.
3: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת על היד.
5: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
6: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש, בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
7: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
8: בכל

ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. אסון רודף אסון, ילד בן 10 נפצע באורח אנוש מפיצוץ בתוך פח מחזורית בביתר עילית. מחקירה ראשונית עולה כי הפח עלה באש מסיבה שטרם ברורה, וכתוצאה מכך אף מתוכו עצם שאינו ידוע ופגע בגופו של הילד ששעה בסמוך. כוחות ההצלה פינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. תוך כדי פעולות

0: התקופה הרגישה. בין הדברים אמר זמיר כי צהל נמצא במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית מול כל גורם שינסה לפגוע בישראל. משרד הביטחון והפנטגון חתמו על עסקה לרכישת 12 מסוקי קרב מסוג הפאצ'י מתוצרת בוינג עבור צה"ל, לאחר שהממשלה אישרה היום את העסקה. המסוקים יהיו מדגם אקו, הדגם החדיש והמתקדם ביותר של הפאצ'י, ואלה צפויים להימסר לישראל בתחילת העשור הבא. חמישה נערים פלסטינים נעצרו בחשד שהקימו והשתייכו לקבוצת טרור בשם גדודי סעיר. על פי החשד, הקבוצה יזמה והוציאה לפועל פעילויות חבלניות בהן הצתות והשלחת בקבוקי תבערה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי ברובו קל, ייתכן עד שעות הצהריים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות התחזקו וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה. בשישי גשם ימשיך לרדת בצפון ובמישור החוף.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: בהבל תינוקות של בית רבן, בזמירות שבת סביב השולחן.
1: בבית מדרש שומע מכל תורה, בשוב העטרה, עוד יוסף חי.
2: שלום ערב טוב למאזינים היקרים, כאן בקול חי. שלום לכולם, לכל מי שמצטרף אלינו. האמת היא שזה יום של געגועים עזים למרן רבנו עובדיה יוסף. געגועים עזים. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אני רוצה לתאר בעיקר לצעירים שלא זכו להיכנס לחדר שלו ברחוב הקבלן בירושלים. אנחנו מכירים את התמונה של החדר מלא בספרים, אבל אני הייתי זוכה להגיע למרן בסוף היום. 10-11 בלילה, זה היה השעות שמרן היה בשיא לימודו. נכנסים לחדר, שקט בבית. מרן יושב, שולחן מלא בספרים פתוחים, כי הוא היה כותב בהלכה, המראה מקומות, הכל פתוח לפניו, כל המראה על מקומות של ההלכה שבה הוא עוסק. ספרים ראשונים, אחרונים, הוא רחון ככה לספרים, מאמץ את העיניים, לא שם לב מי נכנס לחדר, מי יוצא מהחדר. לידו יושב הרב אליהו שטרית, או תלוי באיזה שעה ביום, היה כותב את מה שהוא אומר לו, וככה כותבים את הספרים.

0: היה אפשר לעמוד שם שעה ולהביט, רק להביט בעיניים של מרן, רק להביט בלימוד, רק להסתכל, לראות את את החוכמה, לראות עירת שמיים. ספר מוסר, אני הייתי עומד שם, זוכר את עצמי, מסתכל על מרן מהצד כשהוא לומד, וסופג עירת שמיים. בלי לקרוא כלום, בלי לשמוע כלום, רק לראות את גדול הדור, בן 90, בן 80, יושב ועמל ומתאמץ ולומד, וכותב עוד שורה ועוד הלכה, ואז חוזר בו ומתקן ומסדר. והכל בעוצמה האדירה של מרן. אנחנו היום הגענו למצב שלא היה כמותו בחיי חיותו של מרן. גל הרדיפות שעוד התחיל בחייו עם תומי לפיד וכל מיני יוסי שריד וכל מיני שמות שלא נזכיר עכשיו, כמה מרן היה מקלל ורודף אותם וצועק עליהם ובוכה על הגזרות אז. היום זה נהיה כפל כפול ומכופל. היום הגענו לדור שכל מפלגה מתחרה בשנייה מי יותר משמיץ את עולם התורה. תחרות. מי יותר מבזה את לומדי התורה? מי לוקח את התמונה של מרן ומשפיל אותה עד אפר עוד יותר מהשני? בכל מיני מילים, בכל מיני ביטויים, בכל מיני סרטונים, בכל מיני נאומים. חוכה והתלולה מהתורה. לומדי התורה עכשיו נקראים טפילים. אפרה לפומיו. הם מחזיקים את העולם. בלי תורה אינם יהודי. בלי מרן לא היה עדות המזרח, רבותיי. כולנו היינו עובדי אדמה. אני פונה לכולם ואומר לכם, רבותיי, בלי שמרן היה מוסר נפש על התורה והיה מחזיר את כולנו הביתה, אנחנו היינו חקלאים, אנשים היו נשארים במעברות, אנשים היו נשארים בורים ועמי ארצות. כמה חייבים לו על המסירות נפש כל החיים, עשרות בשנים לא דאג לעצמו, לא עניין אותו מעצמו, הכל היה למען עם ישראל. ותראו לאיזה שנים הגענו, איזה רדיפה. היום הגענו למצב שכל אחד מעם ישראל צריך לבחור באיזה צד הוא. איזה צד אתה? האם אתה בצד של בגץ, היועצת המשפטית, כל הפוליטיקאים האלה, כל הרשעים האלה שרודפים את התורה בלי הפסקה, רק מצירים את צעדיהם של עולם התורה? או שאתה בצד של המלא התורה, או שאתה בצד של מרן, של היביע עומר, של חזון עובדיה, הצד של גדול הדור, של מזכי הרבים, של קודש הקודשים, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה. רבותיי, אנחנו היום מחזירים מלחמה. אנחנו מחזירים מלחמה. לא יושבים רגל על רגל, לא מסתכלים על האירוע הזה מהצד. אנחנו לוקחים נשק ומחזירים מלחמה, לא נשק חלילה פיזי. אנחנו אין כוחנו אלא בפה. אנחנו מגדילים את התורה. רוצים לסגור את הישיבות? אנחנו נראה לכם מה זה לסגור את הישיבות. אנחנו היום לוקחים את הישיבה של מרן הרב עובדיה יוסף, מחיים אותה לעוד שנה, נותנים להחייאה לעוד שנה. הישיבה גוססת, לא נבלים, נותנים לה זריקת החייאה. מרן הרב עובדיה היה חי, היה מוסר נפש על הישיבה יחד עם הרבנית. פשוט מסירות נפש, לא סתם מן השפה ולחוץ. הרבנית הייתה חוסכת שקל לשקל, פרוטה לפרוטה, כדי לתת, כדי להחזיק, כדי לתת לאברכים בסוף החודש את המלגה שלהם. מהחיים שלהם היו נותנים את זה, מהאוכל של הילדים היו נותנים לישיבה הזאת. ואז רבותיי, אנחנו זכינו שיש לנו את השטר הגדול הזה שמרן כתב בחייו. ואני אומר לכם, זה היסטורי השטר הזה, זה היסטורי, זה היסטורי, זה כתב ידו של מרן, אני רואה את זה לנגד עיניי עכשיו. מרן כותב על עצמו, אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה ירושלים, מצהיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב לעשות הסכם תמורה, תמיכה כיששכר וזבולון, עם התורם הנכבד, שם את השם שלו כאן, כותב וכותב, שם חתימה, חותמת. רבותיי, בעוד שעה, בערך שעה, שעה ומשהו, מרן הרב יצחק יוסף סוגר את היום על הציון של אביו הגדול, מגיע עם מאות מתלמידיו והולך לחתום על כל השטרות ליד הציון. מקימי, יש חדר מיוחד, אוהל מיוחד, מקווה שהמשטרה תאשר את זה ברגע האחרון, שיצליח להיכנס ולצאת בזריזות העומס כל כך גדול. ואם זה לא יהיה על הציון, זה יהיה בישיבה, כך אומרים לי. בסדר, זה יהיה בישיבה. איפה שמרן הצליח להגיע בביתך, לשם הוא יגיע. יושב וחותם על כל שטר ושטר. מי כתוב על השטרות האלה? אנחנו, שבוחרים צד. שבוחרים היום ואומרים, אני בצד של לומדי התורה. אני בוחר את כף המוזניים של התורה. אני רוצה להכריע את הכף. אני אומר, תקריא לכם את השטר, איזה מילים כתובות שמה. אולי אני אקריא לכם עכשיו מה כותב כאן מרן למי שזוכה להיות חתום על השטר הזה. וככה הוא כותב. יהיה לימודי, הוא אומר, אני מתחייב, כך מה הוא התחייב? להמשיך ביתר שאת בהתמדה בלימוד התורה. ויהיה לימודנו להצלחת הנדיב הנ"ל ומשפחתו, למה ניטב להם בבריאות, באושר וכבוד וכל טוב. ונאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לעושה מצווה, ויהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים. בכל העניינים, יעניק לו השם יתברך מידו המלאה והרחבה, העשירה והפתוחה, על החזקתו בלומדי התורה, בישיבת חזון עובדיה. על זה באתי על החתום עובדיה יוסף. על זה רבותיי, כתב ידו של מרן, אנחנו יכולים לקבל את השטר הזה הביתה עם החתימה של מרן הרב יצחק יוסף. אבל הערב, מי שמתקשר עכשיו, בשעה הקרובה, יש לנו מתנה נוספת להציע לו. וזה הודעה חשובה מאוד, ואני רוצה, דוד, ברשותך, מרן הולך לישיבה לחתום על זה, וזה החלטה של הרגע האחרון עכשיו,
1: לשעה וחצי
0: האחרונות.
1: זהו. ככה.
0: כל מי שהתקשר עד עכשיו מקבל את השטר. מה הוא זכה? הוא זכה לתרום לפני השקיע.
1: להיות שותף ולתרום. כל מי שעכשיו יהיה שותף בשעתיים הקרובות, שעה ו-40 דקות, שימו לב להודעה חשובה. קיבלנו אפשרות לרשימה מאוד מאוד מצומצמת של אנשים, של מאזינים ומאזינות, שיהיו שותפים עם מרן הרב עובדיה בתורה שלו, עם מרן הרב יצחק יוסף שחותם לכם היום בערב. אבל מעבר לזה, יש מגילת קלף, קלף מיוחד, שעומדים לכתוב כל שם ושם של התורמים והתורמות בשעה וחצי האחרונות הללו
0: שם אחד, שנשארו. כל אחד, שכל אחד נותן שם אחד.
1: כל אחד שם אחד, לרפואה, להצלחה, לפרנסה, לזיווג. וכל פעם בפתיחת ההיכל, מרן הרב יצחק יוסף מזכיר את השמות שלכם, וזה אך ורק לאלו שמתקשרים עכשיו בשעה...
0: שנה שלמה.
1: שעה וחצי הקרובה, כל מי שיתקשר ויהיה שותף, יזכה שהשם שלו ייכתב על גבי קלף שיהיה בפתח ההיכל בישיבת חזון עובדיה.
0: אז בוא נדייק, רבותיי, בשבתות, לא כל השנה, שני וחמישי, או לא כל פתיחת ההיכל, שבתות, כל שבוע ושבוע, בפתיחת ההיכל, מרן הראשון לציון מזכיר את השמות של כולם, זה דבר שעוד לא היה. זה דבר, זה מתנה, רק זה שווה בפני עצמו. מי שמתקשר בשעתיים הקרובות, עכשיו, בשעה וחצי הקרובות, גם אלה שתרמו בבוקר ורוצים להצטרף, ייתנו עוד תרומה. יצטרפו עכשיו, ייקחו עוד שטר על עצמם, יכפילו את התרומה וימסרו את השם שלהם גם כן.
1: אם כי ביקשו ממני מהישיבה, לא להגזים עם זה, כי הכמות היא מאוד מאוד מוגבלת, אי אפשר לרשום.
0: לא, כל אחד שם אחד, בדיוק. שם אחד.
1: שם אחד.
0: עכשיו יש לנו 52 מאזינים, בוא נפתח את קווי הטלפון לשעה הזו, גם לקבל את השטר, וגם להיות כתוב על הקלף הזה, בפתיחת ההיכל, מרן הרב יצחק יוסף ממשיך דרכו של רבנו הגדול, יעמוד מול ספר התורה בהיכל הקודש ויזכיר כל שם מה הוא צריך, פרנסה, רפואה, זיווג, ילדים, חינוך, שלום בית, הכל בכל מכל, רבותיי, ומרן מלמעלה, שפתיו מדובבות בקבר, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, החזון עובדיה, יביע עומר, 52 ספרים של מרן, 54, יש אומרים גם עוד איזה כמה קונטרסים שהוא חיבר, אין לדבר סוף איזה תורה של מרן עטרת ראשנו, עכשיו מתקשרים ומצטרפים. בוא נפתח את קווי הטלפון, אני מבקש מכל אחד לחייג, יש עומס גדול עכשיו בקווים.
1: זו הודעה באמת דרמטית מהישיבה של מרן, משמעית. מי שיתרום בשעה וחצי שנועלת את יום ההילולה של מרן, יקבל, שימו לב, חוץ מההסכם יששכר וזבולון, השותפות עם מרן הרב יצחק יוסף שעומד לחתום לכם היום, על גבי קלף הולכים לשים את הקלף הזה בפתח ההיכל בישיבת חזון עובדיה.
0: כוכבית 2675, זה המספר עכשיו, הקווים פנויים. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: הנה, רק התחלנו, אנחנו כבר עם 8, 9, 10 קווים באוויר, רבותיי, זה לא יאומן, הכוח של מרן הרב עובדיה, אבל גם ההודעה הדרמטית הזו, כוכבית 2675, שמרנו את ההפתעה הזו לסוף.
0: רגע, אני עשיתי שטר מקודם, מה עכשיו? עכשיו אתה קרא, מה עכשיו? סיפחת
1: לא,
0: אותי.
1: לא, הנה, אני אסביר לך. כל מי שיתקשר עכשיו, בשעה וחצי, שנועלת את היום השידורים המיוחד הזה כאן, היא זכותו של מרן הרב עובדיה יוסף. ויעביר את השותפות שלו לישיבת חזון עובדיה, מעבר להסכם הזה יששכר וזבולון, שימו לב, יש קלף, מגילה של קלף, שהולכים לכתוב את השמות של התורמים והתורמות של השעתיים האחרונות, שכל שם ושם, כשפותחים את ההיכל, שמרן הרב יצחק יוסף יפתח את ההיכל בישיבת חזון עובדיה, הישיבה של מרן, יזכירו אתכם. וואו. רבותיי, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה, ואמרו לי גם הישיבה לא להגזים עם הדבר הזה, ולא להביא להם רשימה יותר מדי גדולה. אז קחו את הטלפון לכוכבית 2675, כל עוד ואני אומר שזה קיים, אז אנחנו מתחייבים. שזה יגמר.
0: אז רבותיי, עכשיו ודאי מי שמתקשר,
1: אמרו לי מפורש לא להגזים עם זה.
0: אז הנה, אני נותן שוב את המספר, כוכבית 2675, כוכבית 2675, על הקו נמצא יהודי יקר וחשוב, שמתקשר אלינו, וביקש לעלות לשידור. מה העניין? בוא נשמע ממנו בשידור חי, מה הוא מבקש לספר לנו. שלום עליכם יעקב.
2: שלום וברכה.
0: מה זכינו לשמוע? בכבוד.
2: אז קודם כל רוצה להגיד תודה רבה על הזכות שאנחנו זוכים ככה קצת.
0: אתה רוצה זכות? אתה רוצה זכות? תגיד אחריי כוכבית 2675. עכשיו זכית לזכות את עם ישראל. זכית במספר הזה.
2: גם זכיתי לקחת הוראת קבע. ברוך השם, אנחנו שמחים בזה. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור שעכשיו, לפני 3 שבועות נסגר המעגל. לפני 3.5 שנים, לפני 3 שנים בערך, אשתי מאוד רצתה להיכנס עוד פעם להיריון, והרופאים בישרו לנו שהיא לא יכולה להיכנס יותר להיריון, וגם בטיפולים זה יהיה מורכב מסיבות כאלה ואחרות. עלינו לקבר של מרן, וממש בכינו שם, אני ואשתי, והתפללנו שם, וביקשנו ממרן שיתיר עלינו בתפילה, ואם נזכה שאשתי תיכנס להיריון, נקרא לו על שמו. וברוך השם, לפני 3 שבועות היה ברית בכל המועד בסוכות. הרב אלבז היה מועל סנדק, וקראנו ליוסף עובדיה, בן פורת יוסף, וזה מרן בשמיים עומד עלינו בתפילה.
1: אתה מספר את זה, אני יש לי דמעות בעיניים.
2: אני מתרגש שאני מדבר, אבל אני אומר לכם זה...
1: רגע, איך קוראים לך?
2: אני יעקב רחמינוב.
1: תקשיב, אתה מספר את זה, אני כל הגוף שלי צמרמורת.
0: וואו, וואו, וואו, זה סיפור, זה סיפור. רבותיי, לנגד עינינו, שפתם מדוררות בקבר.
2: הרופאים אמרו לי, תגיד תודה רבה על 5 ילדים שיש לך, מספיק. אמרתי להם, אני לא מספיק, אני עולה לקבר של מרן, וברוך השם, אנחנו שומעים למרן, אנחנו עושים זיכוי הרבים בכל אזור המרכז, יש לנו הרבה שיעורי תורה, וזכות זיכוי הרבים, זכות של מרן ככה, תמיד דחף אותנו לדברים האלה.
0: שם ישמריך.
2: בפורט, תודה רבה.
0: מדהים, מדהים. חזק וברוך רבי יעקב. חזק ואמץ. תראה הרבה הרבה נחת מכל היוצא חלציך, גם מערך הנולד. ומזל טוב. תראו הכוח של מרן, רבותיי. לא, לא, עכשיו כוכבית, עכשיו כוכבית. עכשיו זה הכוח של מרן, כוכבית 2675. עכשיו אנשים מתקשרים. עכשיו האימהות, האבות, כולם לוקחים את הטלפון. תראו מה קורה, תסתכלו לנגד עינינו. ישועות מעל הטבע. גם שהרופאים אמרו אין סיכוי. מלמעלה גוזרים אחרת. גם כשילד חלילה הלך לאיבוד דוד, כמה הורים בוכים.
1: אומר הרב יצחק יוסף, אתמול, שלשום הייתי אצלו בבית. תקלטתי אותו ואני משדר לכם את זה פה כל היום. הוא אומר את זה בקול שלו, הממשיך דרכו של מרן הרב עובדיה. הוא אומר פה, מרן האבא לא יישאר חייב, מבטיח לכם מידה כנגד מידה. יש דברים יותר מזה?
0: אין.
1: רבותיי, כוכבית 2675, ושוב אני חוזר על ההודעה חשובה מהישיבה, וביקשו ממני גם לא להגזים עם זה, לא להביא להם יותר מדי שמות. אלו שהתקשרו בשעה וחצי הקרובות, שזה השעה וחצי שנועלות את יום השידורים המיוחד הזה, ויקחו שותפות עם מרן בישיבה שלו, שימו לב, מעבר להסכם יששכר וזבולון שמרן הרב יצחק יוסף עומד לחתום לכם היום בערב, יש מגילת קלף מיוחדת. הולכים לכתוב שם שם אחד עבור כל תורם, שם אחד בלבד, ובכל פתיחת היכל בישיבת חזון עובדיה בשנה הקרובה, הרב יצחק יוסף מתפלל עליכם ומזכיר את השם שלכם. וזה רק לאלו שמתקשרים, ועוד הפעם, השמות ממש ביקשו מאיתנו לא להגזים עם הדבר הזה. אבל כל עוד ואני מפרסם לכם את זה, תחטפו את ההזדמנות, תתקשרו לכוכבית 2675, לישיבה של מרן, תעשו שותפות עם מרן בישיבה שלו, שהוא אמר, אני מתחנן אליכם, ועוד פעם, מתחנן אליכם, ומי שיש לו לב טוב, תיקחו איתי שותפות, תהיו איתי בישיבה, תעזרו לי, תיקחו הוראת קבע לישיבה שלי. אז הנה, יש לכם הזדמנות, מצד אחד לקחת שותפות עם מרן, מצד שני, הודעה חשובה מאוד, כל מי שיתקשר עכשיו בשעה וחצי הקרובות, ויזכה להיות שותף, יזכה גם להיות כתוב במגילת קלף הזו, שתהיה בהיכל הקודש של ישיבת חזון עובדיה, ומרן הרב יצחק יוסף, בכל פתיחת היכל יזכיר את השמות של התורמים והתורמות לדבר הזה. כוכבית 2675, הנה יש לנו כבר 13, 14, 15, 16, 17. רבותיי, הטלפונים כל הזמן באוויר. כוכבית 2675. רבי שמואל בן אתר נמצא שם בציונו של מרן.
0: בוא נשמע. רבי שמואל, מה שלומכם? מאות אנשים לא מפסיקים כל רגע להיכנס. נראה לי אנחנו כבר נמצאים על עשרות אלפים מהבוקר, עוברים את המאה אלף.
3: אין שום ספק שגם מאתמול ומעכשיו נוערים אלפים, אפילו השומרים לא נותנים מכניסות מסוימות לשיים, ברוך השם, יש הפרדה.
0: מרן חי, רבותיי, אנחנו באים, עולים לציון כולם, מרן חי, שפתם מדובבות בקבר, אנשים באים לבקש, ישועות, לעלות, להתחנן, לבקש, ופה אנחנו זוכים לקבל שטר הסכם חתום בכתב ידו, שהוא מתחייב מרן מצידו ללמוד ביתר סט. עכשיו הלימוד הזה הוא בשמיים, שם הוא מתחייב ללמוד ביתר סט, פחד פחדים, ללמוד שם עם כל התנאים והמוראים, איתו אנחנו חותמים. רבי שמואל, אתה מבין על מה מדובר?
3: אני רוצה להגיד לך שאני זכיתי להכיר, וגם היה לי בית הכנסת שאחד הרב שהבאתי לתת שיעורי תורה שם, הוא אחד התלמידים המובהקים של הרב יצחק יוסף, חיבר ספרים גם, אין דבר שהוא לא יודע, כל זה הוא שאב מהישיבה הזאת חזון עובדיה. אני מכיר עשרות, אני אישית, עשרות אברכים שהם תלמידי חכמים מובהקים שפוסקים לפי שיטת מרן, וכל זה, כמו שאמרה הבת של הרב עובדיה, הם רוצים לבטל את המורשת של מרן. המורשת של מרן זה ישיבת חזון עובדיה. אז זאת התשובה שלנו כרגע לכל הרדיפה נגד עולם התורה. לכן אני אומר, רבותיי, דקות אחרונות, שעות אחרונות של ההילולה, להזדרז, לחטוף. אתם יודעים מה זה להיות שותף של מרן? אנשים היו משתוקקים לזה. ויש לנו עכשיו ממש בחתימה קטנה, בשיחת טלפון אחד שאנחנו מתקשרים, מבקשים מהתלפנית של הישיבה, אני רוצה להיות שותף, רבותה, להיות שותף של מרן, זה שותף למטה ולבעלה בכל העניינים. מה שהשותף מבקש, השותף השני חייב לקיים, זה ידוע, היה הרבה סיפורים, לכן אני רבותה, תקפצו על המשימה הזאת.
0: כוכבית 2675, רבי שמואל, חזק ואמץ, יש הכוח גדול, כוכבית 2675. חזק וברוך, חזק ואמץ, יישר כוח. כוכבית 2675, בוא נשמע את הבת של מרן. טוב, עוד מעט נשמע את הדברים האלה, באמת דברים מרגשים, יוצאים מן הלב.
1: דרך אגב, רק שתדע, אנחנו כבר עולים במספרים, יש לנו 22 שמות של שותפים, עכשיו מהדקות האחרונות. בכוכבית 2675 שלקחו שותפות, והשמות שלהם יהיו כתובים על גבי קלף מיוחד, והולכים להתפלל עליהם בכל פתיחת היכל בישיבת חזון עובדיה. מרן הרב יצחק יוסף מזכיר את השמות שלהם. יש לנו כבר 22 כאלו שזכו, וכל עוד, ואני מפרסם לכם שאפשרי להעביר שמות, אז אפשרי, אבל אמרו לנו לא להגזים עם הדבר הזה. כוכבית 2675, הנה עוד אחד, אז יש לנו כבר 23 שותפים שזוכים שהשמות שלהם בשנה הקרובה, מההילולה הזו עד ההילולה שנה הבאה, בכל פתיחת היכל בישיבת חזון עובדיה, כשמרן הרב יצחק יוסף יפתח את ההיכל, יזכיר את השמות שלכם, השמות שלכם יהיו כתובים על גבי קלף. יש אנשים שביקשו פה, אני רואה רפואה ועוד רפואה ופרנסה, אני רואה פה גם זוג שמבקש שלום בית, ויש פה אדם שמבקש הצלחה עם החינוך של הילדים שלו. מאזינים יקרים, זה מאוד מאוד מרגש לראות את כוחו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש יברכה, 13 שנה להסתלקותו, איך אנשים מתקשרים ועוד שותפות, והנה 25 שותפים כבר, אבי. זה פשוט עולה, הקצב עולה.
0: כל שם מוזכר, רבותיי, בפתיחת ההיכל, מרן הרב יצחק יוסף, כל השנה, בפתיחת ההיכל, לוקח את השם שלכם, מזכיר כל שבוע, מדי שבוע בשבוע, זה רק עכשיו. מי שמתקשר הרגע עכשיו, זוכה למתנה הזו, חוץ מהשטר, הסכם שכר וזבולון, חוץ מהנחת רוח למרן, הכרת הטוב, להחזקת התורה, זוכה לדבר מעין כמוהו. מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה, ממשיך דרכו של מרן, על פתיחת ההיכל, על ספרי התורה, כל שבוע, מזכיר את השם שלך, יוסף חיים, בן דינה, מה צריך פרנסה? יש לנו כאן הרבה מאוד שמות, עוד מעט נזכיר את כולם. כוכבית 2675, כוכבית 2675. בואו נשמע את הבת של מרן, הנה.
4: רוצה למחוק את הזיכרון של אבא? לא האמנתי למה ששמעתי. איך אפשר למחוק מפעל חיים כזה גדול? אני יודעת רק דבר אחד, שהמפעל חיים של אבא זה חזון עובדיה, ומי שרוצה לעשות למען אבא, שירים ויחזק את הישיבה שלו. זה הזיכרון שלנו, וזו התשובה שלנו.
0: היא מדברת על היועצת, הרועצת המשפטית לממשלה, היו לא תהיה, מה היא בכלל מבינה? איי איי איי, רבותיי, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הם אומרים לא יהיה אילולה למרן, הם אומרים לא יהיה ישיבות, לא תקציב ישיבות, אנחנו נסגור את הכל. ומה קורה מהצד השני? אנחנו פותחים להם עוד חזון עובדיה, מגדילים את מספר אברכים, בונים עוד בניין, מספר לומדי התורה רק הולך וגדל. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. באיזה צד אתם? באיזה צד אנחנו? באיזה צד אנחנו? בצד שלהם או בצד של מרן? בצד של התורה? כוכבית 2675, כוכבית 2675.
1: נדמה לי אבי, רגע, כן, נדמה לי אבי שמאז
0: יש לנו כבר את השמות להיכל, אתה רוצה לשמוע?
1: כן, אבל לפני כן אני רק רוצה להגיד לך, מאז יצא מתוק, נדמה לי שלא הייתה שנה מעולם, מאז שמרן הרב עובדיה הסתלק מאיתנו, שהיו כל כך הרבה הילולות לרב עובדיה יוסף כמו השנה הזאת.
0: אלפים, זה לא יודע
1: זה,
0: כמה.
1: זה פשוט מרגש לראות את זה. אני נמצא בעיר פתח תקווה, ראיתי כל כך הרבה הילולות אתמול בערב שהתקיימו. אף שנה לא היה ככה. ואני שמעתי על מקומות רחוקים, באילת, בקריית שמונה.
0: עזוב בחוץ לארץ, בניו יורק, אני ראיתי עשו כמה הילולות, אתה יודע, רק לפנות בוקר אצלנו זה הגיע, תמונות משם, אתה אומר, תראה מה זה מרן, כל העולם היהודי, בכל מקום, ראיתי בברזיל, התכנסו שם בבית כנסת, שמו תמונה של מרן, הדליקו נרות, עשו הילולה, פתחו סעודה, אתה יודע, יהודים שחלק מהם פעם ראשונה שומעים על עכשיו, זה לא יומן, מרן, כל העולם כולו, רבותיי, הנה השמות שנכנסים להיכל, היכל הקודש, ארון הקודש של מרן הראשון לציון, שיבדל לחיים טובים, עופרה בת גאולה, יוסף בן יהודית, אלעד ואסף בני מלכה, ציון חי בן אילנה, יהודית אבישג ואיילה בני מרים, חיים בן נעמי. אתה יודע מה זה השמות האלה?
1: זה השמות בינתיים, והמאזינים, מי הבא בתור? אני אומר, כוכבית 2675, כל זמן ואני מפרסם לכם שאפשר, אז כל, נעשה סדר. כל מי שמתקשר עכשיו לישיבה של מרן, לישיבת חזון עובדיה, בכוכבית 2675, ועושה הסכם שותפות של יששכר וזבולון. מעבר להסכם שמרן הרב יצחק יוסף יחתום לכם היום בערב, בעוד שעה וחצי, השם של אחד מכם נכנס לגבי קלף שיכנס להיכל הקודש בישיבת חזון עובדיה במהלך כל השנה כולה. הולכים להזכיר אתכם בכל פתיחת ההיכל. כשמרן הרב יצחק יוסף יפתח את ההיכל ויעשו שם מי שברך, השמות שלכם נמצאים שם בהיכל של הישיבת חזון עובדיה. ואת זה שמרנו רק לעכשיו, וגם אומרים לי מהישיבה, לא להגזים עם זה.
0: אז המספר הוא כוכבית 2675, כוכבית 2675. עכשיו מגבירים את המוקד ועונים לכולם מהר ממש. מי שמתקשר עכשיו לכבוד המבצע הגדול הזה שאנחנו עושים בשעה הקרובה, הרבה מאוד אנשים מתקשרים. כוכבית 2675, על הקו נמצא אחד מידידינו האהובים והיקרים, מאור רשש. שלום רבי מאור, מה נשמע?
5: שלום וברכה אבי היקר, שלום המאזינים.
0: איזה יופי, האיש של רמלה, השליח של מרן ברמלה, עוד שליח של הרב אלבז ברמלה, ובטח של מרן, הכל מכוחו,
5: שליח של כל מועצת חכמי התורה וכל גדולי ישראל.
0: עשיתם הילולה גדולה מאוד ברמלה יחד עם מרן הראשון לציון, גם כן הגיע אליכם מרן הרב זמיר כהן ועוד ועוד מגדולי הדור, וכמובן משפחת אבוחצירה, כל הרבנים, משפחת אבוחצירה ברמלה, זה המקום. ספר לנו קצת איך היה.
5: היה ממש ערב מרגש, ערב לזכרו של מרן ברמלה, ברוך השם, המורשת של מרן, אנחנו זוכים להיות נציגים של תנועת ש"ס ולהמשיך את המורשת, וברוך השם הייתה הענות גדולה, הציבור בא והצביע ברגליים כנגד החלטת היועמ"שית שהחליטה לבטל את ההילולות הגדולות, וזה היה ממש, אנשים הגיעו, ציבור מסורתי, ציבור חרדי, ציבור אפילו חילוני, כולם הגיעו לשמוע את מרן הראשון לציון ואת כל הרבנים, משפחת אבוחצירה כמו שציינת, ואת כל הדרשנים שהיו שם, והיה ממש ערב מרגש.
0: בקיצור, רצו לסגור את ההילולות, קיבלו הילולה בכל עיר, בכל פינה, עם אלפי אנשים, כאלה שלא היו באים להילולה המרכזית בכלל. אצלכם ברמלה בטח הגיעו יהודים שבאו להתקרב, להתחזק, וזה הכוח של מרן, וזכינו להיות באמת השליחים, התלמידים, קטני תלמידיו של מרן, להמשיך ולהפיץ את תורתו. רבי מאור, השם ישמרך, תעלה מעלה מעלה.
5: תודה רבה,
0: אבי היקר. חזק וברוך. בואו נשמע קטע קצר. איך היה נשמע אתמול בהילולה הגדולה שם ברמלה? הנה קטע קצר.
6: איזה אנרגיה הוציא על הבמה כאן בהילולה המרכזית. אני רוצה להזמין לדברי תורה וברכה את הגאון הרב.
1: זה אתמול ברמלה, וכל כך הרבה הצרות שהיו השנה, זה פשוט לא יאומן. לא היה אף שנה דבר כזה. רבותיי המאזינים, אני חוזר על ההודעה הדרמטית מישיבת חזון עובדיה, ואת ההפתעה הזאת שמרנו ממש לסוף. אנחנו בשעה וחצי האחרונות שסיום המשדר הזה להצלת הישיבה של מרן. אנחנו מצליחים במשימה, ברוך השם. מאות אנשים התקשרו מהבוקר, ואת ההפתעה הבאה שמרנו רק למאזינים של השעה ורבע, שעה וחצי האחרונה. שימו לב, כל מי שמתקשר לישיבה של מרן עכשיו, בכוכבית 2675, ומבקש לעשות שותפות, שותפות עם הישיבה, שותפות עם מרן. מעבר לזה שמרן הרב יצחק יוסף הולך לחתום לכם על ההסכם יששכר וזבולון של מרן הרב עובדיה, יש קלף, מגילה של קלף, עליה הולכים לרשום שם אחד בלבד, מכל תורם או תורמת, לרפואה, להצלחה, לפרנסה טובה, לשמירה, ובהיכל הקודש של ישיבת חזון עובדיה, בכל פעם שיפתחו את ההיכל בשנה הקרובה, מרן הרב יצחק יוסף, במי שברך, יברך אתכם. השמות שלכם יהיו כתובים שם. מאזינים יקרים, ביקשו ממני מהישיבה לא לפרסם את זה הרבה, לכן אנחנו כאן עם הדבר הזה בשעה האחרונה. מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 2675, כוכבית 2675, ויקיים בעצם את הדבר הזה שמרן הרב עובדיה ביקש, הוא התחנן, אומר, אני פונה לכם, מי שיש לו לב טוב, תעזרו לי להציל את הישיבה, להקים את הישיבה שלי. והיום 13 שנה להסתלקותו, מאזינים יקרים, אחרי שנה קשה של רדיפת לומדי תורה, ואחרי שנה שבה מנסים למחוק את המורשת של מרן הרב עובדיה, אתם, מאזיני כל חי, נתתם פה את המתנה הכי גדולה ואת הזכות הכי ענקית. אתם שותפים עם הרב עובדיה בתורה שלו. מרן הרב יצחק יוסף, בעוד שעה וחצי בדיוק אנחנו מסיימים את השידור הזה, והוא הולך לחתום על כל הסכם יששכר וזבולון שאתם לקחתם על עצמכם היום. וזו הזכות שלכם. רבותיי, יש לנו כבר 25 מאזינים שותפים בשעה הזו. אני צריך פה עוד 27 אנשים, זה הכל. כוכבית 2675, כוכבית 2675. אתם יודעים שכל פעם שאני שומע את הרב עובדיה בוכה בקול שלו ומתחנן, תעזרו לי לקיים את הישיבה, יש לי צמרמורת, אבל אני רוצה שתקשיבו לדברים האלו, כי זה מביא לשמוע את זה, בבקשה.
7: מוריי ורבותיי, ישנה ישיבת חזון עובדיה. ישיבה שבראשה עומד בני, הרב רבי יצחק, מחבר ילקוט יוסף. הישיבה הזאת הגיעה עד משבר. לצערנו הרב, אין תומך ואין עוזר לישיבה הזאת. כל חודש היה לוקח ממני, בכיסי הפרטי, 60,000, 70,000 שקל, בשביל למלא אותו שחסר לו. עכשיו נגמר הכסף, כי אם תם הכסף, נשאלה הישיבה בלי שום משען ומשענה. בבקשה מכם, אתם אוהבים את התורה, אתם יודעים כמה מוסר את נפשו בני הרב יצחק עד דברי תורה. יום שבת לא הולך לבית שלו בכלל, יושב כל היום ואומר להם שעורים, משעור לשעור, משעור לשעור, בבקשה מכם, תחתימו על הוראות קבע, שיהיה כל חודש למשל, מי שיכול $10, שלא יכול $5, אבל שיהיה תמידי כל חודש, כדי שיוכל להמשיך לקיים את הישיבה. יש שם 130 בחורים, בתנאי פנימייה, שאתה יכול בבוקר, בצהריים, בערב, כדי שלהם כוח ללמוד תורה. אם אין אוכל, אין קמח, אין תורה. בבקשה מכם, תעשו כל יכולתכם, כן, בכל אחד ואחד יחתום על הוראות קבע, שהוא מוכן שישלמו גם במה שיש לו בבנק, כל חודש, $10, $15, כל אחד כאשר תשיג ידו. תזכו למצוות, תזכו לתורה יבשה יהודה, יוסעיר שכל הבטח, ומה כן יהיה רצון.
1: שאני שומע את הדברים האלה של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, יש לי צמרמורת. חוזר בדקה וחצי אולי על המילים הבאות. בבקשה מכם, בבקשה מכם, תעשו רעת קבע לישיבה הזאת, כל מי שאוהב את התורה. אבותיי 13 שנה להסתלקותו. היום הזה, בעוד שעה וחצי, מסתיים. מרן הרב יצחק יוסף יגיע לחדר הלימוד של מרן, והולך לחתום על הסכם יששכר וזבולון עבור כל אחד ואחת שחתם את השותפות הזו היום. חסרים לנו, הנה יש לנו עכשיו עוד כמה, אנחנו עם 31 שותפים. 31 שותפים בשעה הזאת. רבותיי המאזינים, כוכבית 2675. כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה זה לא בערך ולא ליד ולא ממשיך דרכו של הרב עובדיה. ישיבת חזון עובדיה כפי שהעיד בנו מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, זה מרן הרבה. ואומר בפסק שלו, מרן הרב יצחק יוסף, פני יומיים, והשמענו לכם את זה פה כל היום, אומר מרן הרב יצחק יוסף, מידה כנגד מידה, מרן האבא לא יישאר חייב. אז אחרי שדברים ששמענו כאן את מרן הרב עובדיה, באמת זה לראות, זה צמרמורת לשמוע את זה, לא ניקח את הטלפון ונעזור לישיבה שלו בשותפות קטנה, שותפות קטנה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי, מאות אנשים לקחו על עצמם היום שותפות עם מרן הרב עובדיה בתורה שלו. אנחנו צריכים פה בסך הכל עוד כמה עשרות כדי לסיים את היום הזה בהצלחה. כמה עשרות עליכם עומד, על הכתפיים שלכם, ההצלה של הישיבה של חזון עובדיה. על המאזינים האחרונים של השעה ורבע שנותרה לנו מהיום המיוחד הזה כאן, לזכותו של הרב עובדיה 13 שנה להסתלקותו. מנסים למחוק את המורשת שלו, רוטפים את התורה, שומעים את הקול שלו, בדקה וחצי אומר 4 פעמים, בבקשה, אני מבקש ממכם. איך אפשר להישאר אדיש? כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה ביד אחת, ביד השנייה יש לכם זכות, אתם שותפים איתם בתורה שלהם, רבותיי, מי שמבין את המשמעות. הרב עובדיה כותב לכם את זה בהסכם יששכר וזבולון, ומרן הרב יצחק יוסף עומד לחתום לכם על ההסכם הזה בעוד שעה ורבע. עוד שעה ורבע זה נגמר. והכל הולך אחרי הסוף, אחרי אותם עשרות שחסרים לנו כדי להכתיר את ההצלה של ישיבת חזון עובדיה של מרן בהצלחה. ולכן רבותיי, הטלפון הוא כוכבית 2675. תחטפו לעצמכם את ההזדמנות הזאת, כי אתם תראו מזה ישועות. אם מרן הרב יצחק אומר בפסק שלו, אתם שומעים אותו, שיהיה פה מידה כנגד מידה, מי שיעזור לי להציל את הישיבה של מרן האבא והרב עובדיה לא יישאר חייב, אז הוא לא יישאר חייב. כוכבית 2675. הנה יש לנו עוד 3 שותפים, עוד 4 שותפים, 35 שותפים כבר, כל הכבוד. כוכבית 2675. אני שוב חזר ואומר, רגע לפני הפרסומות, מאות אנשים לקחו על עצמם היום שותפות עם מרן הרב עובדיה בישיבה שלו, ישיבת חזון עובדיה, אבל הכל הולך אחרי החיתום, אחרי אותם עשרות, כמה עשרות בודדות שחסר לנו כדי להשלים את המשימה הזו בהצלחה ולהציל את הישיבה של מרן. עליכם זה עומד רבותיי. כוכבית 2675, כוכבית 2675.

ואחות יקרים ואהובים, אני פונה עליכם עכשיו, כיוון שאני יודע שיום כזה יש רק פעם אחת בשנה, וכיוון שאני יודע שיש לכם כעת הזדמנות נדירה שאסור להפסיד. ביום הזה, השמות שלכם יוזכרו לישועה ורחמים, עם השמות והבקשות שלכם למען יעתירו עבורכם במשך כל השנה כולה לישועה ורחמים. צדי גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כל גדולי ישראל גוזרים עליכם ישועה. האם הקדוש ברוך

מופיע בספרים הקדושים שביום הילולת הצדיק יושב הצדיק תחת כיסא הכבוד ומברך ומושיע את כל אלו שעושים לכבודו ולמענו. מרן רבנו עובדיה יושב כעת בשמיים ומאזין למשדר הזה ואומר, הנה מקיימים את מפעל חיי וחזוני בארץ. וכפי שבחיים תמיד השיב טובה תחת טובה, כך ישיב טובה תחת טובה בשמיים, כי גדולים

מחייגים עכשיו ומעבירים שמות ובקשות ותקבלו הביתה את הסכם איסחר וזבולון בכתב יד קודשו של מרן שעליו מוסיפים את חתימתם כל גדולי ישראל. תזכו לישועה שלכם עוד השנה. מחייגים עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675, עושים נחת רוח למרן וזוכים לישועה. מוסדות חזון עובדיה, המוסדות היחידים שהקים מרן, כוכבית 2675, כוכבית 2675.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
1: הופה, מגיע לך מזל טוב.
2: תודה, בקרוב אצלכם.
3: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
4: סנו K600 יבש, משמיד זבובים יתושים ואש, בהרכב יבש ובניחוח נעים. סנו K600 יבש, לריסוס ישיר על שטיחים וילונות הרגעי קיר, ארונות וספרים. מה הבעיה? קחו סנו K600 יבש.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
5: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
8: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: שלום, אני נורית, אימא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: הלילה ב-11, המשברים העמוקים ביותר יכולים להפוך לנקודת הזינוק שלכם. הקליניקה. הפסיכותרפיסט דוקטור יהודה ברגמן מעניק לכם כלים מעשיים לחיזוק החוסן הנפשי. הקליניקה. הלילה ב-11, כאן בכל חי.
12: על קלף מיוחד בפתיחת תאכל בכל שבת, מרן הרב יצחק יוסף רואה לנגד עיניו 50 שמות, מתפלל על כל אחד, מזכיר כל שם ושם. האם זה יהיה השם שלכם? עדיין יש מקום, יש מקום לשמות האחרונים. ואצלכם בבית, מאזינים ומאזינות, אצלנו בבית על הקיר הסכם מסחר וזבולון מאותר בזהב עם כתב ידו של מרן הרב עובדיה יוסף, עם השם שלנו, מפאר את הבית. כל בני הבית רואים, יש לנו חלק ונחלה בתורת ישראל. אנחנו עם הסכם יששכר וזבולון. מי זה יששכר? מרן הרב עובדיה יוסף. המספר הוא כוכבית 2675. הישיבה של מרן, כוכבית 2675. זה הבית שמרן בנה בעשר אצבעותיו. זה המקום שבו הוא השקיע את חייו. זה המקום שבו הוא טרח, נתן מכספו, מכוחו, ממאמציו הרבים, דאג לכל אברך. הבית הזה נמצא, רבותיי, הישיבה הזו נמצאת השנה תחת גזירות קשות, ואנחנו נותנים למרן היום מתנה, נחת רוח, גם למרן בשמיים כמובן, וגם שיבדל לחיים טובים כאן בנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, להגדיל ולחזק את הישיבה. כוכבית 2675. כוכבית 2675. זה מספר הטלפון שכל מי שרוצה עכשיו יכול להעביר שמות, שם אחד שאתם תבחרו, לקלף בהיכל הקודש, בארון הקודש של מרן הרב יצחק יוסף, ושם שיופיע כמובן על השטר, ואת כל השמות שאתם רוצים לשלוח לציון, זה הזמן להתקשר ולהעביר. כוכבית 2675. כוכבית 2675. בואו נשמע את מרן הראשון לציון, פאר הדור, ממשיך דרכו של אביו הגדול, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
13: אנחנו נמצאים כאן בציר ציונו של מרן האבא, גדול הדורות, רבנו עבדיה יוסף בן גורג'יה, זכותו תגן עלינו. באים להתפלל פה ולהזכיר את כל התורמים והמסעים לישיבת חזון עבדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא הקים בימי חיותו. קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה.
12: אמן.
13: עסקו לראות ושעות ונחמות, גשמיות, מוחניות, פרנסה בשפע ונחת וחינוך הילדים.
12: אמן.
13: שיגדלו לתורה, יהיו תמידי חכמים. מרן, האבא, לא נשאר חייו, ומי שעוזר לו ולישיבתו, חזון עובדיה, ולתורתו, מרן מחזיר לו בשמיים.
12: רבותיי, מאזינים יקרים, אנחנו שומעים את מרן הראשון לציון. יש לנו שתי התחייבויות עכשיו ברזל יצוקות לשעה הזו. הדקות האחרונות. אחד, ההתחייבות שמרן הראשון לציון יזכיר ויתפלל עליכם כל שבת בפתיחת ההיכל, על הקלף המיוחד שיהיה כתוב לו בפתיחת ההיכל. והדבר השני, אתם מקבלים אליכם הביתה תעודת הוקרה יפה, ממוסגרת, מוזהבת, עם קלף עותק של ההסכם ההיסטורי בכתב ידו של מרן הרב עובדיה יוסף, שעליו מוסיף מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף את חתימתו המקורית. עוד מעט בשעה הקרובה עומד לחתום על כל השטרות. שתי הדברים האלה עכשיו בעשר דקות האחרונות. כל מי שמתקשר, משתתף, נותן את הזבולון, את ה-120 שקלים לחודש בסך הכל, זוכה לקבל את שתי המתנות הללו. שתי המתנות האלה, רבותיי, אי אפשר להשיג אותם בשום מקום אחר, לא בחנות ולא בשום מקום, רק עכשיו בעשר דקות הקרובות בטלפון כוכבית 2675. כוכבית 2675. אנחנו ממש בדקות האחרונות של השידור. אני אומר למאזינים, הזדמנות אחרונה. מרן הרב יצחק יוסף, תחשבו, כל שבת פותח את ההיכל, רואה לנגד עיניו 50 שמות. זה יכול להיות שמה השם שלך כל שבת. כל שבת, זה שווה מיליונים. אנשים מפנמה, מארגנטינה, מברזיל, מוכנים לתת מיליונים בשביל לזכות בזה. ואתה מאזיננו היקר ולא מיליארדר מפנמה, יכול לזכות לדבר הזה והפשוט ביותר, אבל כל שבוע ברכה, חוץ מההסכם שכר וזבולון שאתה מקבל. כוכבית 2675. כוכבית 2675.
14: אבי, אתה לא תאמין מה שאני אגיד לך, הגענו ל-47 שותפים בדקות האחרונות.
12: אז מה, נשארנו חמישה?
14: חמישה אחרונים בלבד, ואומרים לי מהישיבה להפסיק עם הדבר הזה של הקלף, בגלל שהם לא יכולים להכניס עוד שמות, אבל החמישה האחרונים
12: חמישה
14: אפשר.
12: אחרונים, כן.
14: כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי, זה לא יאומן, איך לקחתם על עצמכם בשעה הזו, באמת, בקצב הכי מוגבר שיש, עוד שם ועוד שם, וכמו שאמרת, הבטחנו, וזה נקיים את זה, חמישה אחרונים שהתקשרו עכשיו לישיבת חזון עובדיה, ישיבה של מרן, בכוכבית 2675, ויקחו שותפות בכמה? 120 שקל בחודש, זה הכל. שימו לב, זה רק חמישה אחרונים,
12: השטר הזה יסחר בזבולון, ואי
14: אפשר יותר להצטרף לזה.
12: הוא שווה 120 אלף שקל בחודש. זה ההסכם יסחר בזבולון הזה, עם תורתו של מרן. כי מרן לא הפסיק ללמוד, הוא לומד בשמיים. זה שמרן מתחייב כאן ללמוד ביתר סט, עכשיו ההתחייבות הזו למעלה, בשמיים, הוא כותב למעלה, אני מתחייב, אני, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה ירושלים, מצהיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם התורם פלוני אלמוני, כן, ראובן בן שרה לצורך העניין, והוא אומר, מה אני מתחייב? להמשיך ביתר סט בהתמדה בלימוד התורה. עכשיו ההתחייבות הזאת זה בשמיים. אתם מבינים מה? יש פה חתימה עם מרן.
14: ומה שהודעת עכשיו, שמי שיקח אחר... הנה, זה כבר לא חמישה, ארבעה אחרונים בלבד.
12: זהו זה. נגמר השטר הזה.
14: ואי אפשר יותר להירשם על הקלף הזה בפתח ההיכל של מרן.
12: פתיחת ההיכל.
14: אי אפשר, זהו, ארבעה אחרונים.
12: 50 שמות, יש לנו את ארבעה אחרונים עכשיו, שאותם יזכיר מדי שבוע ושבוע בפתיחת ההיכל, לזיווגים טובים, לחינוך ילדים, לפרנסה, לכל ישועה שתגידו, לרפואה, להצלחה. ארבע שמות האחרונים.
14: לא היה דבר כזה מעולם.
12: לא היה כדבר הזה. מי שנמצא עכשיו ושומע אותי יבין שיש לו כאן הזדמנות פז שמיליונרים מארצות הברית היו מוכנים לשלם עליה הון כדי לזכות בזה, ואנחנו זוכים את זה עכשיו ממש בנקל, בצורה פשוטה.
14: אבל זה לארבע אחרונים, אבי. כוכבית 2675, כוכבית 2675, רגע, אומרים לי פה מהמוקד שיש עוד שניים שירשמו על גבי הקלף הזה בפתיחת ההיכל. אז אנחנו מדברים על שני אחרונים בלבד.
12: כן, 52.
14: כן, הגענו ל-50. אנחנו צריכים עוד שניים אחרונים. מה זה צריכים? לעוד שניים בלבד שיקחו את הטלפון לכוכבית 2675. אני אומר לכם במפורש, אני לווה את הישיבה, ישיבת חזון עובדיה כבר 13 שנה, מאז הסתלקותו של מרן. כזה דבר עוד לא היה. הבטחה שמי שמתקשר, השניים האחרונים הללו, ועושים שותפות, השם שלכם יהיה כתוב בהיכל הקודש, ישיבת חזון עובדיה על גבי קלף, בשנה הקרובה, רבותיי, לא היה דבר כזה מעולם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה מספר הטלפון שאליו אתם מחייגים, והשניים האחרונים הללו, מי שיזכה, יזכה. אני מבין שיש שם הרבה מאוד טלפונים עכשיו במוקד, אבל אמרו לי מהישיבה לעצור עם העניין הזה של הקלף, של מי שרוצה שהשם שלו יהיה כתוב לגבי קלף, בפתח ההיכל של ישיבת חזון עובדיה, שבכל פעם יפתחו
12: בשעה הבאה, שעת המהדורה המרכזית שלנו כאן הערב. אני רוצה לספר למאזינים, גם ברמה האישית, בנימה האישית, למאזיננו בעיקר בני התורה הספרדים, אני מזמין אתכם להישאר איתנו. אני רוצה אולי לתת פה איזו סקירה, קצת להסתכל על כל המצב באור אחר, על מה שעובר עלינו. חשוב מאוד להישאר ולהאזין ולהביא אחרים שיאזינו. זה הזווית שעדיין לא סופרה,
14: וזה הולך לקרות מיד בעוד כמה דקות, תחילת השעה הבאה בשעה 7.
12: כוכבית 2675,
14: רגע, אבי, עוד אחד לקח, אני צריך פה אחד אחרון.
12: אז תן לומר את המספר פעם אחרונה.
14: כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי, כל הכבוד לכם.
15: תמיד איתי, מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש, בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
16: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
17: מכל הצדדים פונים, מערבה. רוב המערבה עולה שלב. עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח, ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד, פונים מערבה.
18: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
20: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
21: קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס קנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
22: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב
23: החסד. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
24: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
25: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
26: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: ועכשיו, 60 שניות עם מומחה הנדלן ישראל מלמן על השקעות נדלן גם לבעלי עון עצמי נמוך.
28: אחרי החתונה, הדרך שלי לנדלן התחילה בדירה ישנה וזולה בירד. לא דירה חדשה, לא במרכז הארץ, דירה פשוטה. זאת הייתה ההתחלה שלי. אני מספר לכם את זה, כי לא כל ההתחלה צריכה להיות גדולה. אולי גם אתם התחתנתם, אולי חתנתם ילד בשעה טובה. יש לכם 100,000 שקל בצד, 150, 200,000 שקל, כסף שחסכתם, ואתם מרגישים שהוא נשחק. האינפלציה, ההוצאות השוטפות, ואתם אומרים לעצמכם, עם סכום כזה, מה כבר אפשר לעשות היום? אני מלווה משקיעים ומשפחות כבר למעלה מ-20 שנה, ויש דירות בטאבו, החל מ-500,000 שח בלבד. דירות בצפון, בדרום, שמניבות שכירות כבר היום. לכן, לפני שמחליטים שאין מה לעשות עם החיסכון, כדאי לבדוק אפשרות של רכישת דירה שמניבה שכירות. אבל לא קונים רק בגלל המחיר. צריך לבדוק את הדירה, את האזור, את אפשרויות המימון, לראות שהעסקה מתאימה ליכולות שלכם. הרעיון הוא להתחיל מצעד שמתאים לכם, לא מצעד שגדול עליכם. רוצים לשמוע איך זה יכול להתאים גם לכם? מלמן נכסים, כוכבית 5602.
27: זו הייתה דקה על נדלן לבעלי עון עצמי נמוך, בהגשת ישראל מלמן.
29: הלילה ב-11, המשברים העמוקים ביותר יכולים להפוך לנקודת הזינוק שלכם. הקליניקה. הפסיכותרפיסט דוקטור יהודה ברגמן מעניק לכם כלים מעשיים לחיזוק החוסן הנפשי. הקליניקה. הלילה ב-11, כאן בקול חי.
30: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

חדשות כל חי. השעה 7. ערב טוב ושלום אהב. באולפן, ישראל בן צבי אסון בביתר אלית. ילד בן 10 נהרג לאחר שנפגע מפח אשפה שהוצת על ידי אלמונים בעיר. הילד נפגע כתוצאה מפיצוץ של חפץ שהתפוצץ במהלך חברת פח האשפה. הוא פונה במצב אנוש לבית חולים על ידי חופשים של איחוד הצלה. עכשיו נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. רוכב טרקטורון במצב קשה וצעירה נוספת נפצעה באורח בינוני במהלך רכיבה בשטח פתוח סמוך לפרדס חנה. חופשים של איחוד הצלה הניקו להם טיפול רפואי ראשוני והם פונו לאחר מכן להלל יפה בחדרה. 24 שנות מאסר וחצי נגזרו על בדואי תושב הנגב שחאדה אבו אלקיאן, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק. הבדואי התגייס לצהל בהנחיית ארגון טרור מרצועת עזה ובהנחיית מפעיליו אסף מידע מודיעיני, גנב נשק מהצבא ובהמשך העביר גם אמצעי לחימה לשטחי יהודה ושומרון עבור ארגון הטרור. משרד הביטחון והפרק

ערב טוב למאזינים היקרים שאיתנו, ואנחנו באמת ככה התכנסות של כל מאזיני כל חי, ובעיקר אני רוצה לדבר הערב אל בני התורה הספרדים, משפחות אבריחים, בחורי ישיבות, מי ששומע בשעה הזו, אם בכלל, בעלי בתים, עמך בית ישראל, בעלי התשובה העיקרים שלנו, כל מי שהוא בן לעדות המזרח, יוצאי צפון אפריקה, עדות המזרח, תימן. שימו לב מה קורה כאן. בן גוריון רצה להביא לארץ דמוגרפיה, יהודים מכל העולם. קראו לזה אז עובדי אדמה, שיהיה מי שיסלול כבישים. הגיעו לפה לארץ בזה אחר זה גלים של עולים חדשים. עולים חדשים שממלאים את כל הארץ, צפון, דרום, נשלחים למעברות, הפריפריה. כן, אפשר לומר שהיה קשה להכניס את כולם במרכז הארץ, אבל הייתה פה יד מכוונת בנושא אחד. לא בנושא הכלכלי, זה ודאי שהיה עוני. היה קו ברור בתקופת העלייה לארץ, לחלן את כל מי שמגיע לכאן. עשרות אלפי יהודים בלי מקווה טהרה. בתי כנסת בקושי. רבנים התפזרו מהתלמידים שלהם. הדור השני כבר הגיע אישר לחילוניות, לצבא, לכור היתוך, לקיבוצים. לחלן, לעקור מהם את המסורת הזאת. לא ייתכן, זה מתנגש עם הערכים של הלאום הישראלי, עם האתוס הישראלי, עם התקווה, עם הדגל, אנחנו עובדי אדמה, חומה ומגדל, וכל מיני מושגים כאלה. מה הם באים לי פה עם מרוקו, עם ספרי תורה, התימנים באים עם פאות? מה? לא מתאים לנו, לא מתאים. לחלן ולחלן ולחלן. ולצערנו הרב הם הצליחו. 1.5 מיליון עולים של בני עדות המזרח, כל הדור השני, כולם בבתי ספר ממלכתי, והאירוע נגמר. לא שונאים את הדת, יש זיקה לדת, אוהבים את המסורת, באים בשבת מדי פעם לבית כנסת, ודאי ביום כיפור. אבל הסבתא, עם המטפחת, הצדקת, זאת שמזילה דמעות בהדלקת נרות, הדמות הזו של יהדות המזרח, זה כבר הלך והתפוגג, זה הפך להיות הדור הקודם. ובן גוריון וחבריו הצליחו, ומי ניסה מנגד? מרן החזון איש ניסה להציל מה שאפשר עם הפעילים, הסתובבו במעברות, ניסו להציל פה וככה ואחרת, והתחילו למלא את המטיבטות, עד שהגיע מרן הרב עובדי יוסף. הבחור הצעיר, הכישרוני, הגאון הזה, שכבר כתב כל כך הרבה ספרים בצעירותו, מגיע ועולה לגדולה, ובמתק שפתיים מתחיל לאחד ולהתקרב לכל שכבות העם ולקרב לבבות. והוא עובר מהצפון לדרום, ובאותם ימים נוסע באוטובוס לעיירות רחוקות יום שלם, לומד בדרכים כדי לפתוח שם איזה תלמוד תורה, עוד לפני שס, לפני כל הדבר, כל זה לזכות את הרבים. איזה כאב על בני עדות המזרח. היה מוסר שיעורים רק כדי שאולי אחד מלומדי השיעור ישלח את הבן שלו לתלמוד תורה. וככה רבותיי, הציבור הזה הלך וגדל. לפני 50 שנה בקושי היו בני תורה ספרדים, בקושי, כובע וחליפה ספרדי, זה היה מוזר, בקושי היו קצת בבתי אבות בפונוביץ' מי שניצול מאותם תקופת הפעילים. אבל תוך פרק זמן קצר, משנה לשנה, המהפכה התחילה, ואז קמה שס, באמצעות מפלגה, באמצעות תנועה, באמצעות תקציבי מדינה, רשת החינוך, תלמודי תורה, בעלי תשובה, יד אליהו, סניפים, אנשים מתעוררים, מתקרבים, עוד תלמוד תורה, עוד מקווה, עוד בית מדרש, עוד ישיבה, ועוד ועוד ועוד, התעוררות אדירה, ומרן הולך בראש המחנה, כל מוצאי שבת, השיעור השבועי, בכל הארץ יוצא, ערבי סליחות. מה האיש הזה לא עשה כדי להרחב

0: מניעים את עולם התורה הספרדי. ואז מגיע הדור השלישי. הדור השלישי זה בני הישיבות שלנו. מרן לא דמיין, הוא דמיין, ראה בחלומו שיהיו כל כך בני ישיבות ספרדים, בני עדות המזרח. איזה ישיבות גדולות יש היום, איזה רמה גבוהה, איזה סטנדרטים של לימוד, איזה פאר, איזה אדר, איזה השתוקקות. ישיבות בכל הארץ, בכל פינה, כבר יש במה להתגאות. יש כבר עולם תורה ספרדי אמיתי שעומד על שני רגליו. יש אברכים, בני תורה, משפחות שמורות, תלמודי תורה, ילדים יקרים, קדושה, טהרה. מי יודע שיש לו בכלל דוד שגר באיזה מושב, שיש לו איזה אח של סבא שגר בקיבוץ? זה נגמר. מרן השלים את המהפכה הזאת. המהפכה כאן חיה ונושמת. אבל בצד השני, ממשיכי דרכו של בן גוריון, יושבים גם הם ורואים איך פתאום הסיפור הזה הופך להיות רוב. הם כבר לא יכולים לנצח בבחירות, הרוב היהודי הופך להיות מסורתי, השמאל מתחלש. מה עושים? מה עושים? מה עושים? בוחרים את הציבור הכי חלש. ככה הם חושבים. הם בוחרים את הציבור הספרדי. הם אומרים, שם אנחנו נקעקע את היסודות ואנחנו נצליח. לא נוכל ללחם עם בני ברק, עם קריית ספר, עם זה, לא, לא, לא, לא נוכל. בוא נעשה את גזרות עולם התורה. הראשונים שיפלו שלל, אלו יהיו הבחורים מתל אביב, מראש העין, הבחורים ממרכז מהפריפריה, מבאר שבע, עכשיו עצרו מישהו. שימו לב, את מי הם עוצרים לבתי הכל? איזה בחורים באים אליהם בביתה, באמצע הלילה, גוררים איתם מהמיטה? תלמידי הישיבות הספרדים. באים לבאר שבע, הם באים לתל אביב. הם באים, הם מחפשים דווקא אותם. לא שמעתי שהגיעו לפונוביץ', לא ראיתי שעצרו מישהו ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, לא ראיתי שהגיעו לשכונת גאולה בירושלים לעצור תלמיד ישיבה. למה? מה העניין? שמה הבטן הרכה, זה מה שהם חושבים. הם אומרים, אלה, הסבא עוד היה בצבא, הדוד עדיין נמצא במושב, הדוד השני הוא קיבוצניק, בוא, אז אותם קל להזיז, אבל הם לא יודעים משהו אחד, שהם תלמידים של מרן הרב עובדיה יוסף, שהנחיל לימוד בהלכה, יסודות שיטה של הנחלת התורה, של בניית משפחה כמו שצריך, של אהבה לתורה, של אמהות צדקניות שבוכות על הילדים שלהם. ופה הם נוחלים כישלון. הגענו למצב שהרדיפות הגיעו לשיא. אני זכיתי, מקטני תלמידיו, אחרון תלמידיו של מרן, זכיתי להיות ממש כמעט יום ביומו תחת ידו. כמה בכי על עולם התורה, כמה דאגה לעולם התורה, לעולם הישיבות, לרשת החינוך, לתלמודי התורה. מי שהיה רוצה לשמח את מרן, אומר לו, הרב, נפתח תלמוד תורה חדש באיזה עיר, עיירה. מה זה היה עושה לחיים, עושה שמח? כמה תלמידים, מי המורה, מי המנהל? זה עשה לו את החיים. ואם הוא היה שומע תלמיד נעצר, עוד לא היה בזמנו מעצרים כמו שיש היום, אם זה היה בזמנו, הוא היה מיילל בבכי. ברור, לא צריך לחשוב. רק אני זוכר את דמותו של מרן, רק איזה אלמנה, קצת מדברת איתו, הוא כבר מתחיל לבכות. האם כרגע מדברים גזירות, אז היה גזירת הגיוס של בזמנו, של לפיד וכולי, כבר כמה הוא היה בוכה על הדבר הזה. הגענו הערב, ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, ישיבת הדגל של מרן זאת ישיבת חזון עובדיה. שם הוא השקיע, שם הוא נתן את כל כוחו ומרצו. זה המקום שהוא בעצמו בנה, לא בנה עוד ישיבה אחרת חוץ מת הישיבה הזו. זאת הישיבה שרבנית מרגלית עליה השלום הייתה מבשלת בבית, הולכת לאברכים, מביאה להם לאכול. זו ישיבה שלפני 60 שנה מרן היה חוסך מהאוכל של המשפחה של הילדים שלו כדי לממן שם את האברכים. אני חושב שהגענו היום, יום ההילולה הזה של מרן, לאירוע סמלי משמעותי ביותר. אני קורא כאן למאזינים לחזק את לומדי התורה בחזון עובדיה, אבל גם לחתום על הסכם יששכר וזבולון עם מרן הרב עובדיה יוסף. יש פה שטר שמרן בכתב ידו חתום עליו למטה, הסכם תמיכה כיששכר וזבולון, והוא כותב פה עוד מעט אני אקרא את לשונו, אבל זה לא הסכם יששכר וזבולון קלאסי. מרן מתחייב שהוא ילמד יותר בהתמדה, והשני והתורם יתרום כסף. זה בסדר, זה הקלאסי. אבל יש פה הרבה יותר מזה בדור הזה. בדור הזה אני הזבולון, אני איתך מרן. זה אמירה שאני מתקשר עכשיו לחזון עובדיה ונותן 120 שקל בחודש. אני עושה מנוי לעולם התורה הספרדי. אני עושה מנוי למורשת מרן הרב עובדיה יוסף. אני אומר להם, לא תנצחו אותנו, לא תנצחו אותנו. לא היועצת ולא בגץ ולא כל רודפי התורה, לא תנצחו את הציבור, בני עדות המזרח. אנחנו יותר חזקים מכם, אנחנו כבר יציבים, אנחנו נטועים עמוק באוהלה של תורה. לא תשברו אותנו, לא בתכסיסים ולא בתחבולות ולא בגזרות. אתם תיקחו לנו את הכסף, אנחנו נסתדר. נכון, יש קרן עולם התורה נותנת לישיבות, אנחנו את ישיבת חזון עובדיה, את האברכים ואת הבחורים, אנחנו נחזה, אנחנו לוקחים על עצמנו, כי זה הדגל, זה הרב עובדיה הקים, את זה הוא הקים, שם הוא נמצא, שם הוא עשה הסכם מסחר וזבולון. אני עושה איתו עכשיו הסכם מנוי, מנוי, אני איתך, אני לא בצד שלהם הרב, אני איתך. אני הולך לעשות את המהפכה שאתה התחלת בחייך, שזאת מהפכת עולם התורה הספרדי עכשיו. מרן הרב יצחק יוסף, שיבדל לחיים טובים, ממשיך דרכו. עוד מעט, עוד שעה, חותם על השטרות האלה, לצידו של אבא הגדול. יש פה כבר חתימה אחת. כתוב כאן, אני החתום מטה, הרב עובדיה יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה, בכתב ידו, ראש ישיבת חזון עובדיה ירושלים, מצהיר בזה שאני מסכים מרצוני הטוב להתקשר עם התורם הנכבד, ראובן בן שרה. להמשיך ביתר שאת בהתמדה בלימוד התורה. מרן מתחייב להמשיך ללמוד ביתר שאת בהתמדה, אתם מבינים על מה מדובר? ויהיה למודנו זה להצלחת הנדיב ומשפחתו, למען ייטב להם בבריאות, באושר, בכבוד, נחת וכו' וכו'. יהיה שכרו כפול מן השמיים, פרנסה גדולה ומרובה על החזקותו בלומדי התורה, ועוד ברכות גדולות. הם תקבלו את זה אליכם הביתה. אבל עכשיו מרן ממשיך ללמוד בשמיים. הגמרא אומרת, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, ספתותיהם של צדיקים מדובבות בקבר. מרן ממשיך ללמוד ביתר שאת, כמו שהוא חתום פה בשמיים. אנחנו מהצד השני מחזקים את הישיבה שלו, עם החובות על הבניין, עם האברכים, עם הגזרות הקשות. אנחנו עושים פה את הישיבה הזאת כסמל של עולם התורה הספרדי. יש עוד ישיבות מצוינות, לכולם מגיע, כולם צריכים, אבל היום זה התצבעת סמל, זה כמו בחירות בצד של מי אנחנו. אני עכשיו פותח את קווי הטלפון. כל בית של בני תורה ספרדים, כל בית של עמך ישראל הספרדים, של בעלי התשובה הספרדים העיקרים שלנו, כל אחד לוקח חלק בישיבת חזון עובדיה. כל אחד הופך להיות שותף עם הרב עובדיה יוסף במפעל החיים האישי שהוא הקים בחייו, וזאת ישיבת חזון עובדיה. 120 שקלים בחודש, זה הכל, שווה לכל נפש. מרן הרב יצחק יוסף אומר, מבקש ואומר, מי שזוכה ועושה את זה, יש לנו כאן מקום ל-72 מקומות, 72 מאזינים יכולים להצטרף, עין בית שמות, 72 שמות של מאזינים שמרן אומר, אני רוצה להתפלל עליהם כל שבת בפתיחת ההיכל. מרן הרב יצחק יוסף, שיבדל לחיים, כל שבת בפתיחת ההיכל, 72 שמות, וכל אחד מקבל כאן את השטר, הסכם מסחר וזבולון. מספר הטלפון הוא כוכבית 26-75. עכשיו הקווים נפתחים, הגבירו מאוד את המוקד לשעה הזו, זה שעת התרמה האחרונה פה, זה יום רתימה, יום גיבוש, יום חיזוק של התורה, יום הרמת קרן התורה של עולם התורה הספרדי, לכבודו של מרן עטרת ראשנו. כל אחד מעביר את שמות הילדים שלו, אנחנו חייבים להיות כאן בפנים. מי שרוצה ישועות זה היום. מרן לא נשאר חייב מלמעלה. אני אומר לכם, אני בדידי אבא עובדה, אני יכול לשבת פה לספר סיפורי ישועות שראיתי אצל מרן בלי הפסקה. אבל הוא יותר גדול עכשיו למעלה. הרבה הרבה יותר גדול היום הזה בג' בחשבן. כוכבית 2675. כוכבית 2675. לקחת את הטלפון. הנה אני רואה את השיחות מכל הארץ. כוכבית 2675. 75, להתקשר ולהצטרף. כוכבית 2675, לכבודו של מרן עטרת ראשנו רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה. כל משפחה, כל בית, כל אברך, כל אבא, כל אמא, כל מי שרוצה הצלחה בחינוך הילדים, זה היום. כל מי שקיבל אי פעם ממרן טובה, כל מי שההורים שלו חזרו בתשובה בזכות מרן, כל מי שסבא שלו התקרב ליהדות בזכות השיעורים של מרן, שם ביזדים או באוהל רחל, איפה שלא יהיה, היום זה הכרת הטוב, היום אנחנו מכירים לו טובה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. רבותיי, מרן יושב בשמיים ליד כיסא הכבוד, שפתיו מדובבות בקבר. הגודל, הכוח האדיר שיש למידה כנגד מידה הוא בלתי נתפס, מידה שלא בטלה. אני רוצה להשמיע את דבריו של מרן הרב יצחק יוסף הראשון לציון. אומר, מידה כנגד מידה לא בטלה. לפני שאתם מתקשרים, תשמעו רגע את הדברים שהוא אומר.
1: אנחנו נמצאים כאן בציר ציונו של מרן האבא גדול הדורות רבנו עבדיה יוסף בן גורג'יה זכותו תגן עלינו. באים להתפלל פה ולהזכיר את כל התורמים והמסעים לישיבת חזון עבדיה, הישיבה היחידה שמרן האבא הקים בימי חיותו. קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה.
0: אמן.
1: עסקו לראות ישועות ונחמות, גשמיות, רוחניות, פרנסה בשפע.
0: רבותיי, זה הדברים שמרן הרב יצחק יוסף אמר אתמול על הציון. הערב בבית מדרשו, שמות על ההיכל, חותם על כל השטרות. עכשיו לכבוד מרן, כל מי שקורא לעצמו לדגל, כל מי שרוצה לנצח את הצד השני ובוחר ואומר באיזה צד אני שם את עצמי על המאזניים של התורה, מתקשר עכשיו ואומר בזה אני בוחר בתורה ובמשה עבדו, בזה אני בוחר בצד של מרן הרב עובדיה יוסף להשלים את המהפכה. זוהי צדקת תהורה שהולכת ללימוד תורה ותלמוד תורה כנגד כולם. עכשיו אפשר להתקשר סוף סוף. המספר הוא כוכבית 2675. כל המוקדניות עכשיו בישיבת חזון עובדיה הגבירו ככה את המוקד. יש לנו 40 דקות ל-72 שמות, 40 דקות בדיוק. כוכבית 2675. כל משפחה עכשיו מתקשרת ומעבירים את השמות. רבותיי, מי שרוצה וצריך ישועה בזיווגים, בנחת מהילדים, ילדים שיצאו מהדרך, זה היום, זה סגולה. מרן היה בוכה עליהם. אני ראיתי בחיים, בעיניי, ראיתי איך מרן היה מזיל דמעות. אישה הייתה בה מספרת לו, הרב, הבן שלי ירד לתרבות רע, היה מזיל דמעות, פורץ בבכי. היה פשוט מתרגש בבכי. זה היום של הילדים, מי שרוצה להחזיר למוטב. כוח עליון יבוא משמיים, מרן יעתיר עליהם בדמעות. זה היום, מי שצריך ילדים, מי שרוצה להכפיל את הפרנסה, את ההכנסה. זה היום, זה תורה. ותומכי המאושר, הסכם משכר וזבולון, נוטל שכר כנגד כולם. יש קונה עולמו בשעה אחת, זה 40 דקות האחרונות. כוכבית, 2675. כל השמות מיד עכשיו הולכים לציון. לכבוד השעה האחרונה, אנחנו אחרי השקיעה, זוכים גם שהשם שלכם יגיע להיכל קודשו, להיכל בבית המדרש של מרן הרב יצחק יוסף, ממשיך דרכו של מרן פאר הדור, כל שבת יעתיר על השם שלכם. כוכבית, 2675. 75 כוכבית 2675 כוכבית 2675. 120 שקלים בחודש, הוראת קבע לישיבת חזון עובדיה, לבנות את הישיבה, להחזיק את הישיבה, להחזיק את האברכים, לבנות את המקום של מרן הרב עובדיה יוסף. כוכבית 2675 כוכבית 2675. כל מאזיננו שכל ערב פה במהדורה אנחנו מדווחים על העצורים, אנחנו מדווחים על היועצת המשפטית, על הגזרות הכלכליות, הכל, שימו לב לאן זה מכוון, להחליש אותנו בני התורה הספרדים, לעצור את המורשת הזאת של הרב עובדיה, את המהפכה שהוא עשה. הם מכוונים לשם, הם לא פוגעים בבני כן, הגזרות הכלכליות פוגעים בכולם, זה נכון, אבל שימו לב איפה עוצרים תלמידים, שימו לב איפה הנטל הכי קשה. הם בטוחים שאבא צבא ישלח את הבן שלו לצבא, אבל הם מגלים שאבא הזה הוא תלמיד של מרן הרב עובדיה, והם לא יצליחו, הם לא יצליחו. הם חושבים שהם יפגעו כאן בישיבת חזון עובדיה. זאת הישיבת הדגל שאנחנו עכשיו נותנים לה ומחזקים אותה ונותנים לה. כל הסיפור הזה שאנחנו רואים בשנה האחרונה, אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא ודאי מוביל את הכל, זה גזירת שמיים. הקדוש ברוך הוא בא לעורר אותנו. מה הוא בא לומר? בניי, תראו לי שאתם איתי בתורה, בוא נראה. איפה אתם? אכפת לכם? מה אתם עושים בשביל זה? איפה אנחנו? ואני אומר לנו, בני התורה הספרדים, איפה אנחנו? אנחנו צריכים להראות, לעשות מעשה, לא רק לדבר, לא רק לצוק, לא רק להתלונן. אנחנו צריכים לעשות מעשה. כוכבית 2675, זה המעשה, מעשה קדוש, והיה מעשה הצדקת טהור, קודש קודשים, זה המעשה שאנחנו צריכים לעשות. כוכבית 2675, אני אומר לנשות צדקניות, הנשים הצדקניות שמאזינות לנו הערב, הצדקה הזאת זה צדקה שמחוללת ישועות בבית. היא נכנסת והופכת את כל הבית, אהבת התורה, מתיקות התורה, שמחת התורה בבית, זה מביא שלום בית. כי מי שעושה הסכם משכר וזבולון עם מרן הרב עובדיה יוסף, יש מישהו בשמיים שאנחנו חיים את היום יום, הולכים לעבודה, יום יום שוטף, יש לנו נציג בשמיים שלא שוכח. זה רוחני. זה לא לוקח לו זמן, זה לא בדיוק זמן, זה לא גשמי. הוא איתנו, נגמר, עשינו איתו הסכם. הוא חתום, מתחייב. אני מתחייב, כותב כאן מרן. מרצוני הטוב אני מסכים, הוא כותב. אני מברך אותם. רבותיי, הכוח שלו הרבה יותר גדול מבחייו. הוא כותב למה ניטב להם, בבריאות, באושר, בכבוד, בכל טוב. נאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לו עושה מצווה. יהיה שכרו של הנדיב כפול מן השמיים. יהיה לו מידו למלאה והרחבה, העשירה והפתוחה. אני אומר לכל אבא שיש לו ילדים ורוצה נחת מהילדים, תכניס את השטר הזה הביתה. אני זכיתי שיש לי שטר כזה אחד. כל שנה, רבותיי, כל שנה מחזיקים. אנחנו רוצים לשמח את מרן הרב יצחק יוסף. לבוא אליו עוד חצי שעה, להגיד לו כאן, הרב, הצלחנו. יש לישיבה אוויר לשנה הקרובה. הרב לא ידאג. עם ישראל קם ונתן ועשה. לא צריך את הנדיבים מארגנטינה, מפנמה. זכותם, באמת, כל הכבוד להם, הם נותנים לקרן עולם התורה. הם עכשיו עסוקים בכל עולם התורה הגדול. מה יהיה עם ישיבת חזון עובדיה? מה עם הכולל הזה? הרב לא ידאג. המאזינים הרבים פה הצטרפו ונתנו. כל אחד נתן מעט. ביחד נהיה הרבה. כוכבית 2675. כוכבית 2675. כוכבית 2675.
2: חשוב לי לומר,
0: זה מספר הטלפון. כן, רבי
2: דוד. חשוב לי לומר, אבי מימרן ידידי, אני שמעתי את כל הפתיח שלך ואתה פשוט מדבר מהלב. אני רוצה להגיד את זה לקראת סיום היום המיוחד הזה. מאות מאזינים תרמו פה היום ולקחו שותפות עם הרב יצחק יוסף בישיבה שלו, בעול הזה, ואתם שותפים איתו בתורה. בסך הכל חסרה לנו רשימה, אמרת 72, יש כבר 20, 30, חסרים לנו ברשימה 40 תומכים, ובכך נוכל להכתיר את יום התרמה הזה לישיבה, להצלת הישיבה של מרן בהצלחה. בסך הכל 40 תומכים אחרונים, 40 שותפים אחרונים, זה מה שחסר לנו. ולצורך כך, כל מי שיתקשר עכשיו, כל ה-40 האחרונים הללו,
0: וואו,
2: שחסרים לנו, כל מי שיתקשר לכוכבית 2675, שימו לב, השם שלו על גבי קלף, בפתיחת ההיכל בישיבת חזון עובדיה, בארון הקודש, בכל השנה כולה. רבותיי, 40 אנשים מפרידים בינינו לבין הצלחה. אם יש מישהו, 40 אדם...
0: 40 אנשים הללו זה אתה ששומע אותנו עכשיו.
2: חד משמעי.
0: כל אחד לא יגיד זה השני.
2: כוכבית 2675. אתה מה, יותר מזה, אני רוצה להגיד לך, אבי. אם יש מאזינים שיכולים להרשות לעצמם ולקחת על עצמם שניים ושלושה וארבעה שותפויות ביחד, אנחנו חסרים לנו 40 שותפים ממרן. רבותיי, זה הפער בינינו לבין הצלחה לבין כישלון.
0: מרן הראשון לציון, רבנו הרב יצחק יוסף, נתן לנו כאן הוראה, אתמול בערב, לכל מי שעוסק פה במלאכה. הוא אמר, אתם חייבים להחזיר מלחמה, אתם חייבים להחזיר להם מלחמה. רבותיי, מדובר כאן על קידוש השם. מי להשם אליי? אסור לנו לבייש את מרן. אסור לנו שהאירוע הזה יסתיים ככה, כי אנחנו קצת מאססים. אנחנו צריכים להרים את הראש. אנחנו עולם התורה. התורה איתנו 3,000 שנה. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, זה בני התורה שלנו. היה שבוע איזה פוליטיקאי שאמר שהחרדים הם כפויי טובה לקדוש ברוך הוא, עפר לפומיו. כפוי טובה לקדוש ברוך הוא זה מי שכופר בתורה. זה מי שלא יודע שבזכות לומדי התורה יש לנו כניסים. כפוי טובה זה מי שחושב שהמטוסי חיל האוויר מפציצים כי יש להם כוונות מדויקות, ולא מבין שבשנייה זה יכול להתהפך לאסון. יש ידיים רוחניות שמחזיקות את כל המערכת כאן. אנחנו כבשה בין 70 זאבים. איך אתם לא רואים את זה בשמאל? איך אתם לא רואים שהכוחי ועוצם ידי הזה מתרסק? טרקטורים פירקו אתכם בשביעי באוקטובר, את החומות הגדולות האלה שבניתם. הקדוש ברוך הוא מראה לנו, אני ואפסי עוד. רבותיי, הבטחנו למרן הראשון לציון, אני אומר את זה בצמרמורת, אמרנו לו, מרן, לא ידאג, אנחנו הולכים ביחד להרים את קרנה של תורה. אנחנו הולכים להרים כאן את ישיבת חזון עובדיה. 36 מאזינים מפרידים בינינו לבין ההבטחה הזו. 36 איש בלבד
2: אחרונים, זהו.
0: אחרונים.
2: כוכבית 2675, ולכם ה-36 האחרונים, אני יכול להגיד דבר אחד כזה, תראו, מאות מאזינים תרמו פה היום ולקחו על עצמם שותפות, אבל רק ל-36 האחרונים תינתן את הזכות הזו, 36 מאזינים אחרונים, להתקשר עכשיו לכוכבית 2675 לישיבה של מרן,
0: החזקת תורה,
2: לקחת שותפות בגרושים 120 שקל. ואני פונה שוב, אם יש מאזינים שיכולים לקחת שתי שותפויות, כל כך חשוב לנו להצליח בסיומו של היום הזה.
0: בעזרת השם.
2: כל כך חשוב לנו בעוד 25 דקות כשנסיים, לבוא למרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ולומר לו, הנה הציבור שקיים את הבקשה שלך, והציל את הישיבה של מרן האבא, והוא פסק, והוא אמר בהקלטה שאנחנו משמיעים לכם שוב ושוב, יהיה פה מידה כנגד מידה. מרן האבא לא יישאר חייב. תדעו, הרב עובדיה לא נשאר חייב. כוכבית 2675. רבותיי המאזינים, אני פונה לכם מהלב, כולה חסרים לנו, הנה יש לנו עוד שלושה, חסרים לנו בסך הכל 33 שותפים אחרונים. מי שיכול לקחת על עצמו שותפות אחת כפול 2, כפול 3, כפול 4, כי אין עוד הרבה זמן, אנחנו בלחץ של זמן. 33 שותפויות מפרידים בינינו לבין הצלחה להציל את הישיבה של מרן הרב עובדיה. בואו ניתן את המתנה הזו לרב עובדיה, 13 שנה להסתלקותו, בשנה הכי קשה לעולם התורה, בשנה שבה רוצים למחוק את המורשת שלו.
0: לא יצליחו.
2: רבותיי, כוכבית 2675. לא מבטרים, אנחנו צריכים פה את ה-33 מאזינים אחרונים שיחתמו את היום הזה בהצלחה, בהצלת הישיבה של מרן. יהיה לכם זכויות רבות, תזכרו את זה, הרב עובדיה לא נשאר חייב.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675, לכבוד התורה, לכבוד בורא עולם, לכבוד מרן עטרת ראשנו רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, לכבוד כל העולם התורה, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אשריכם אלה שמתקשרים, שמרימים דגל התורה, שאומרים אנחנו עם לומדי התורה, אנחנו תלמידיו של מרן, אנחנו לא נשברים, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. אני מתגעגעתי לקולו של מרן, אני שומע אותו, אני בוכה, אני פשוט, יש לנו פה הקלטה, יש לנו פה הקלטה שמרן מספר על הישיבה הזאת בכלי ראשון. אני רוצה שכל מאזין ומאזינה עכשיו יעצרו רגע, אם אתם בנהיגה תגביעו את הרדיו, תתרכזו רגע, בוא נשמע את קולו של מרן נכנס אלינו ללב. תזכרו את מרן יושב על הכיסא שלו אחרי התפילה בשחרית, אומר הלכה יומית במוצאי שבת ביזדים. איפה מרן, אני זוכר אותו יוצא במעלית, צועד, מתקדם, יושב, נאנח, אומר, מי זה פה? מי זה אלת? מי הבאת לנו? אני אומר לו, הרב, זה יהודים, באו מחוץ לארץ. למה אתם לא עולים לארץ? תעלו. איפה אתה? אין לנו מנהיג כזה. אין. בוא נשמע את מרן.
1: אני מוכרח להגיד לכם דבר שבריך עדיבי. אני מצער את זה. יש שיבת חזן עובדיה. ושם 130 בחורים, בני הרב יצחק, מסר נפשו בכפו, אפילו בשבת הוא לא טועם טעם שבת, הוא הולך שם ואומר להם שעורים, בבוקר הערב, אפילו בשבת, יום יום, נכנס, נותן להם תורה וככה, הוא לא מסוגל להביא כסף, לא יודע להביא כסף, נוסע כמה פעמים חשת הארץ, נגיד ב... בצרפת, מה עושה שם? רק שעורים, רק לבית תורה. הולך בית כנס, מזמינים אותו, בית כנס עשה בית כנס. ולא כל כך חכמים הם, אומרים, זה חכם. ויש לו ישיבה, יודעים שהוא ראש ישיבה. אמרנו לעזור לו בעת הישיבה שלו. אני הייתי עזרנו בכיסי. כל התוכניות החסכון שלי, פתחתי אותם שהוא יקע אותם. עד עכשיו, 1,600,000 שקלים. הכל יקע אותם. כי כל חודש יש הוצאות, כל חודש אני מקבל 70,000, 60,000, 80,000 לפי המצב. עכשיו, כי ימצא לכסף, אין כסף. החודש הזה אין לו מה לעשות. מה אני יכול לעשות? מאיפה אני אביא? גמרנו את החסכון שלנו, ונגמר. לכן אני פונה לכם, מי שיש לו לב טוב, ורוצה שהשיבה הזאת לא תתמודד, יש לה שם טוב. ומדי חכמים מובהקים יוצאים מתחת אלו. וזה חבל שלכו לכל לאיבוד. כל אחד יאמר לחברו, מי שיכול לומר לחברו. ויתרמו איזה סכום שאפשר כבר להחיות את הישיבה הזאת. עכשיו זה חודש, חודש היום, לא יהיה לו מנת אתם. גם יש לו מורים, משגיחים, כל אחד יש לו מזכורת. זה החיים שלהם. עכשיו מאיפה יביא? אם נגמר הכסף, אולי אני לא,
0: איזה כאב, איזה כאב בקול של מרן. נגמר הכסף, מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה נשאר לעשות? כל מה שהיה לי נתתי, תקשיבו.
1: כי אם
0: תאם
1: הכסף, אתם בלילהם ונעשכם, תראו מה שיש לעשות. כשהוא מזכן, כתב לי איזה מכתב, נהי, בכי תברורים, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לענות לו? מאיפה אני אמין? נגמר הכסף מהבנק, מה אני יכול לעשות?
3: תעשו מה שאפשר כדי לקיים את הישיבה הזאת, וזה חבל.
0: תעשו מה שאפשר כדי לקיים את הישיבה הזאת, וזה חובה, אומר מרן. רבותיי, כאז כעת חיה, אותו מסר, אותו צוואה, אותו אמירה בקולו כעת חיה, ממש מרן, זה המציאות. נגמר הכסף, נגמר הכסף, אין תקציבי מדינה, אין כלום, הבניין היה באמצע בנייה, נתקעו, אין. מרן הרב יצחק יוסף, רבותיי, מבקש מכל אחד מאיתנו לקחת חלק בשותפות הזו. עכשיו יש לנו הזדמנות, 35, אמרנו 33 כבר אוחזים, מאזינים אחרונים, 30
2: שותפים אחרונים עם הרן, רבותיי, שמעתי את הרב עובדיה, הזדעזעתי עכשיו, צמרמורת.
0: אין כסף, נגמר כסף מהבנק. כוכבית 2675, עם ישראל היקר, חובה עלינו להחזיר טובה למרן, חובה עלינו להחזיר מלחמה לרשעים הארורים האלה, להחזיר להם במלחמה. לא תשתיקו את התורה שלנו, לא תצליחו, לא יעזור לכם. אתם חושבים שתבואו לתל אביב תעצרו בחורים באמצע הלילה? אתם חושבים שתבואו לפריפריה תמצאו שם בחורים שצ'יק צ'ק יתגייסו לכם, יורידו את הכיפה, חס ושלום? אתם הולכים לגלות עולם תורה חזק, ואתם לא תצליחו. תראו את המאזינים פה בכל חי, מה אנשים פה מבקשים, חינוך ילדים, הצלחה, נחת מהילדים, זיווג אגון, פרנסות, ישועה. רבותיי, להתקשר. הנה 28, עוד אחד מצטרף, 27 מאזינים, השלישי, הרביעי.
2: דרך אגב, כותב לי חבר שלי, אני עכשיו התקשרתי למוקד, לקחתי על עצמי שלושה שותפויות, ואני באמת פונה אליכם בגלל שיש לנו פחות מ-20 דקות סיים. חסרים לנו 27 מאזינים אחרונים, 26 מאזינים אחרונים, שיהיו שותפים עם הרן בתורה שלו.
0: 2675, כוכבית 2675, אני מזמין את כולם להישאר איתנו בשעה הבאה. אני הולך להשמיע כאן לכם, בעזרת השם, שעה של שיחה שעשיתי לפני 18 שנה עם הרב נעים עובדיה, אחיו של הרב עובדיה יוסף. הקלטתי אותו לפני 18 שנה, ואני הולך לשדר את זה בשעה הבאה.
2: וואו.
0: תשמעו איך הוא יספר שעה הבאה, אני לא יכול להשמיע עכשיו, אבל תחכו ותשמעו. כדאי לשמוע שעה הבאה איך הוא מספר על הילדות שלהם בבית, שמרן היה ילד, איך הוא היה בורח מהחלון ללמוד תורה. זה לא יאומן. רבותיי, יש לנו פה עסק עם גדול הדור שנמצא עכשיו ליד כיסא הכבוד ביום הגדול שלו. מי שרוצה ישועות, זה הדקות האחרונות לנצל.
2: בסך הכל 25 שותפים אחרונים, זה מה שחסר לנו. רבותיי, ובאמת כל הכבוד לציבור פה בקולך שיתקשר. כוכבית 2675, אני מקנה בזכויות שיש לכל אחד ואחת מכם ששומע את אבי מימרן עכשיו, 13 שנה להסתלקותו של מרן, ולא מוותר. בסך הכל מפרידות בינינו לבין ההצלחה של היום הזה להציל את הישיבה של מרן, זה 23 שותפים אחרונים, זה הכל. אבל אני מסתכל על השעון ואני בלחץ של זמן שאולי לא נספיק.
0: כוכבית 2675, כוכבית 2675. עכשיו הטלפון של כולם זמין, לא לדחות, לא להרהר, לא להגיד ליצר הרע, כן, לא, יש פה הזדמנות, הישועה מאחורי הדלת. מרן מבטיח ומקיים, רבותיי, מרן משיב טובה תחת טובה. הכרת הטוב למרן לא חוזרת ריקם. הישיבה שלו שהוא התחנן וביקש בחייו, בוודאי שהוא היה פה עכשיו, היה עולה לשידור, היה בוכה, מתחנן, מבקש הרבה יותר. אז אנחנו רק צריכים לחשוב בעצמנו שהוא עושה את זה כאן לנגד עינינו בשמיים, כוחו פי מיליון ממה שהיה כאן.
2: כוכבית 2675, בכל הכבוד לכם. הנה יש לנו עוד שלושה שותפויות, חסרות לנו בעצם 20, חסרים לנו 20 שותפים אחרונים שאומרים כן למרן, שנאמנים למרן.
0: כותב לי מאזין, אני לא יכול לתרום כי אני מפחד לפספס את מה שאתם אומרים.
2: וואו, רבותיי, 20 אנשים שותפים.
0: בוא נצא לפרסומות, בוא נעשה
2: רגע, אני רק אגיד משהו, אבי. 20 אנשים אחרונים שמפרידים בינינו לבין להציל את הישיבה של הרב עובדיה. רבותיי, 20 אנשים אחרונים, עליכם עומד עולם. כוכבית 2675, כוכבית 2675, זה אומרים 20 שותפים אחרונים שעסקו לחתימת מרן הרב יצחק יוסף עוד היום על ההסכם שאתם שותפים איתו בתורה שלו.
0: אז אנחנו לכבוד המאזינים שעכשיו מרותקים ושומעים ומקשיבים, מרן, ההקלטות וכולי, אבל הם לא מתקשרים בזמן הזה, אנחנו נעשה עצירה עכשיו, אנחנו נצא להפסקה. עכשיו בעצירה הזו כולם מתקשרים, כולם מתקשרים. יש לכם 3 דקות להעביר את השמות, לסגור את העניין, אנחנו אחרי זה נחזור, נגיד לכם אם סיימנו.
2: 20 אנשים, יכול,
0: זה יכול להסתיים עכשיו, זה יכול להסתיים עכשיו.
2: כוכבית 2675, כוכבית 2675.
0: הנה, עכשיו להתקשר. יוצאים להפסקה וחוזרים. כוכבית 2675.
4: הגאון רבי משה צדקה, הגאון רבי יהושע ממן, הגאון רבי ראובן אלבז, הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, הגאון רבי בן ציון מוצפי, הגאון רבי שלמה מחפוט, המקובל רבי בניהו שמואלי, המקובל רבי דוד בצרי, המקובל רבי יעקב עדס, האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, הגאון רבי יהודה הכהן, הצדיק רבי שלום ארוש, הגאון רבי ברוך שרגא, והגאון רבי חיים רבי. מתחייבים לך עם השם שלך בשטר יששכר וזבולון של מרן, שתזכה עוד השנה לישועה שאתה כל כך מחכה לה. בזיווג הגון, בבריאות, בפרנסה, בפרי בטן. האם תגידו לזה לא? כוכבית 2675, כוכבית 2675.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: כל חי תמיד איתי.
7: לאן נעלמים 150 אלף שקל? אם גם אתם משפחה צעירה או שכבר חיתנתם ילד ושמתם לו סכום קטן בצד, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הכסף יושב בעובר ושב, נשחק וטובע בהוצאות השוטפות. אתם חושבים שאין מה לעשות עם 100 או 200 אלף שקל מנדלן של היום? יש לנו חדשות בשבילכם. דירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, וכבר למעלה מ-20 שנה שאני עוזר למשפחות להפוך עון עצמי קטן לדירה משלהן. חבל על כל יום שהכסף עומד. חייגו כעת, כוכבית 5602.
8: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589 אור
9: משכנתאות. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
10: זה בר כל טוב,
11: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
12: טבלאות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים, רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90, כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
13: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן אופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן אופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בבלעדיות למאזיני כל חי, העדשות הנבחרות בקטגוריה במחיר שאסור לפרסם. מילן אופטיק בירושלים, בקניון רמות, קומה 3, ובצפון, בקניון כפיר קריאת אתא. המבצע עד הראשון לדצמבר, בכפוף לתקנון.
15: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
16: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
17: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
18: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
19: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
18: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
20: הלילה ב-11, המשברים העמוקים ביותר יכולים להפוך לנקודת הזינוק שלכם. הקליניקה. הפסיכותרפיסט דוקטור יהודה ברגמן מעניק לכם כלים מעשיים לחיזוק החוסן הנפשי. הקליניקה. הלילה ב-11, כאן בכל חי.
0: לא יאמן, לא יאמן מה שקורה כאן. רבותיי, אנחנו לקראת הישורת האחרונה, 18 מאזינים אחרונים, וסיימנו. דוד, סיימנו.
2: 18 מאזינים אחרונים, שתהיה להם את הזכות להגיד שהם שותפים עם מרן הרב עובדיה ומרן הרב יצחק בתורה שלהם. רבותיי, לא היה דבר כזה.
0: 18 שטרות של הסכם יששכר וזבולון אחרונים.
2: וזה הולך להיחתם ממש בדקות
0: הקרובות. בכתב ידו של מרן, מרן הראשון לציון עוד מעט מתחיל לחתום על השטרות. ממש עוד כמה דקות כבר מוכנו על השולחן כל השטרות, הולך לחתום אחד אחד. האחרונים יכולים עכשיו להכניס את השם שלהם, את השטר שלהם. 18 אחרונים, רבותיי, בואו עכשיו להכיר טובה, להכיר טובה, הכרת הטוב למרן.
2: בואו נסיים את היום הזה בהצלחה.
0: אתה קירבת אותנו, החזרת אותנו בתשובה, לימדת אותנו תורה, את ההורים, את הסבא, את הסבתא, כל אחד מאיפה שהגיע מחזירים טובה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. הנה עוד אחד,
2: עוד אחד, 17 אחרונים, כוכבית 2675, 17 אנשים אחרונים מפרידים בינינו.
0: רבותיי, מרן חותם על השטרות, עוד רגע.
2: 17 אנשים אחרונים מפרידים בינינו לבין להצליח להציל את הישיבה של מרן הרב עובדיה, 13 שנה להסתלקותו. רבותיי, מאות אנשים תרמו פה, אנחנו צריכים פה 17 אחרונים, כוכבית 2675. כל אחד מכם ששמע במהלך היום הזה את מרן הרב עובדיה, ממש אומר לכם, אני מתחנן לכם, בבקשה מכם, מי שיש לו לב טוב, תעזרו לי לקיים את הישיבה. מרן הרב יצחק יוסף בעוד דקות אחדות יישב לחתום על ההסכמים שלכם שאתם שותפים איתו בתורה שלו. זה ל-17 מאזינים אחרונים, כוכבית 2675, הנה עוד שניים.
0: גם חוץ לארץ, ארצות הברית, צרפת, אירופה, כל מיני מדינות ששומעים אותנו, דרום אמריקה, כל מי ששומע עכשיו כל חי בעולם, הנה, אני נותן לכם מספר, תחייגו שנראה אתכם פה על המסכים, תחייגו ל-972, קידומת של ישראל, 2, ירושלים, ואז המספר 6262-675. 0-2-6-2-6-2-6-7-5. אנחנו רוצים לראות עכשיו שיחות מארצות הברית, מניו יורק, בורו פארק, כל מי ששומע אותנו, דרום אמריקה, ארגנטינה, ברזיל, פנמה, כמובן הצרפתים הרבים, מאזיננו בכל אירופה. הנה זה המספר שלכם, 0-2-6-2-6-2-6-7-5. מאזיננו כאן בארץ מחייגים לכוכבית 2-6-7-5.
2: אני רק רוצה להתקן אותך, אני רק רוצה להתקן אותך שיש לנו עוד 4 שותפים. אנחנו בסך הכל צריכים 13 מאזינים אחרונים שאומרים כן למרן ונאמנים למרן ומוכנים להיות שותפים איתו בתורה שלו.
0: רבותיי, אין יותר, זה נגמר.
2: 13 מאזינים אחרונים, כוכבית 2-6-7-5. למי שעקב אחרינו מהבוקר כאן, מאות מאזינים לקחו על עצמם שותפות עם מרן הרב עובדיה, והחתימה של הרב יצחק יוסף עוד מעט על ההסכם יששכר וזבולון. אנחנו מדברים פה עכשיו על 13 מאזינים אחרונים שמפרידים בינינו לבין להצליח להציל את הישיבה של הרב עובדיה, ולכן מי שרוצה את הזכות הזאת, יש לנו ממש עוד 6-7 דקות לסיים. אני מאוד מפחד שלא נצליח, אבל אני בטוח שאם כל אחד ואחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 2675, נוכל לומר שהצלחנו להציל את הישיבה של מרן 13 שנה להסתלקותו. רבותיי, זה הזכות שלכם, זה הזכויות שלכם. בואו כבודו של מרן, עכשיו זה ההזדמנות שלנו. כוכבית 2675, אנחנו עוד 6 דקות מסיימים, חסרים לנו 13 שותפים אחרונים, הנה עוד 3, 10 אחרונים בלבד. רבותיי, עשרה האחרונים שתהיה להם את הזכות,
0: הנה,
2: 13 שנה להסתכלותו של מרן, להיות שותפים איתו בתורה שלו.
0: עוד שטר אחד יוצא ומונח על שולחנו של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, עומד לחתום עליו. יש כבר חתימה אחת על השטר, שזאת חתימה של מרן, הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, בכתב ידו, עם חותמת, זה נכתב בחיי חיותו. לצידו חותם מרן הרב יצחק יוסף. כל רגע יוצא כאן עוד שטר עם עוד שם של מאזיננו העיקרים.
2: אבי, אתה לא תאמין,
0: תשעה אחרונים, זה פחות למניין.
2: תשעה אחרונים, אתם לא מאמינים, מאזינים יקרים, תשעה אחרונים, זה כבודו של מרן.
0: איזה נחת בשמיים.
2: אבל אני מסתכל על השעון, אני מפחד שלא נספיק.
0: רבותיי, מרן משיב טובה תחת טובה. מי שזוכה עכשיו, ברגע האחרון להיכנס, רבותיי, עכשיו היצר הרע מגיע, תחטוף את המצווה, תתקשר עכשיו. תגיד מרן, תתפלל על הילדים שלי, תתפלל על אשתי, תתפלל על החיים, אני צריך ישועות. מרן, תושיע אותי, תתפלל, תעמוד לפני כיסא הכבוד, תראה, אני נותן לישיבה שלך, אתה ביקשת, אני נותן, תחזיר, תעשה לי טוב, אתם תראו את זה, אתם תראו. רבותיי, מרן בחיי חיותו היה בוכה, רואה אלמנה בוכה. אישה אומרת, לא אין לי מה לאכול, בוכה.
2: כוכבית 2675, בסך הכל, הנה, יש לנו עוד אחד, שמונה אחרונים. שמונה אחרונים שחסרים לנו.
0: איזה מרגש.
2: כדי להגיד שהצלנו את הישיבה של מרן הרב עובדיה. רבותיי, שמונה אחרונים, עליכם עומד העולם. עליכם עומדת הישיבה של מרן הרב עובדיה, כוכבית 2675. אתם שותפים איתו בתורה שלו. הרב יצחק יוסף הבטיח לכם פה מידה כנגד מידה.
0: מדהים.
2: הרב עובדיה לא יישאר חייב. אנחנו צריכים פה שמונה מאזינים שחותמים את היום שידורים המיוחד הזה, יום ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, בהצלחה גדולה עם הצלה של הישיבה שלו. איזה זכויות, הזכויות הללו יעמדו לכם. כוכבית 2675, הנה עוד אחד, שבעה אחרונים רבותיי. שבעה מאזינים אחרונים שחותמים את הישיבה של הרב עובדיה להצלחה ולהצלה לכל השנה כולה בזכות זה. יהיה לכם ישועות. כוכבית 2675, הנה עוד אחד, שישה אחרונים רבותיי.
0: רבותיי, כל אחד כזה יוצא
2: שותפים אחרונים, זהו.
0: מרן הרב יצחק חותם על כולם. האחרונים חביבים, כמו שאמרנו, כל שבוע בפתיחת ההיכל מרן מזכיר את השמות שלכם. תבחרו שם אחד לתפילה הזו, תתקשרו עכשיו, תעבירו את השם הזה. כוכבית 2675, כוכבית 2675, שבעה אחרונים. עוד רגע יהיו שישה, עוד רגע נקבל את האוקיי שיש לנו שישה. כוכבית 2675, שלוש דקות אחרונות, האם נצליח? האם אנחנו מסיימים? האם אנחנו מקבלים פה עוד רגע יש? האם אנחנו סיימנו את המשימה בהצלחה? עוד לא, עוד שישה, עוד שישה, הנה עוד שטר אחד יוצא. מרן כבר מתחיל בחתימה, כבר מתחיל לחתום, ואחרי זה יוצא לכל אחד עד הבית. אתם תקבלו, זה ממוסגר, מוזהב, מרהיב מיופיו ההסכם הזה. כתב ידו של מרן הרב עובדיה יוסף, אליכם ישירות עם השם שלכם, כוכבית 2675.
2: אבי, יש לנו עוד אחד, יש לנו עוד שותף, חבר טוב שלי שכותב לי שהוא לוקח על עצמו שותפות, שכן שכותב לי שהוא לוקח שותפות.
0: יפה.
2: אני רוצה פה חמישה אחרונים. וואו. שיהיה להם את הזכות
0: שאלה
2: לחתום.
0: אם הוא כבר התקשר או שהוא רק אומר לך?
2: לא, הוא כותב לי, הוא עכשיו מתקשר למוקד. אנחנו צריכים פה חמישה מאזינים אחרונים שלוקחים את הטלפון עכשיו לכוכבית 2675, ובזכות זה שאתם חותמים את הישיבה של מרן הרב עובדיה 13 שנה להסתלקותו בהצלחה גדולה, מאות אנשים היו פה, חתמו פה שותפויות. אנחנו צריכים פה חמישה מאזינים אחרונים, הטלפונים כרגע פנויים, ממש עוד שלוש דקות מסיימים את יום השידורים המיוחד הזה. כוכבית 2675,
0: חזון עובדיה זה של מרן, הכרת הטוב הוא יחזיר לכל אחד. הוא כותב, מרן רב יצחק יוסף, שיבדל לחיים טובים, אומר בקולו, מידה כנגד מידה, יקוים פה, אין מה לעשות. זה חוק בשמיים, אתה נותן, אתה מקבל בחזרה. מי שהילדים שלו צריכים להתעורר בתשובה, שיעשה עכשיו את הסגולה הבדוקה הזו, וייתן לישיבת חזון עובדיה, זה בדוק ומנוסה. מרן בשמיים ידוע שבאים לציון שלו בנושא נוער, בנושא כל המתמודדים האלה, רואים ישועות. מי שצריך זיווגים אגונים, מי שרוצה שלום בית, מי שרוצה להכפיל את הפרנסה, זה הרגע להתקשר. ארבעה אחרונים, ארבעה אחרונים.
2: כוכבית
0: 2675, כוכבית 2675, לכבוד מרן, איזה שמחה בשמיים, איזה שמחה בשמיים ביום ההילולה.
2: אבי, אתה קולט ארבעה אחרונים שעליהם יחתם ההצלחה הזו.
0: אני מתפלל שהיועצת המשפטית לממשלה מאזינה לשידור הזה.
2: כוכבית 2675, אבי מימרן ידידי, אתה יודע, ארבעה אחרונים שיחרירו את הקף לטובת הישיבה, ישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, וזה גם ארבעה אחרונים שתהיה להם את הזכות שהמרן הרב יצחק יוסף עוד מעט חותם לכם על ההסכם שאתם שותפים איתו בתורה איתו, וזה בפרוטות. רבותיי המאזינים, התקשרו פה יותר מ-600 איש שהיו שותפים היום למרן הרב עובדיה. בתורה שלו, בישיבה שלו, והם הצילו את הישיבה. חסרים לנו ארבעה אחרונים, זה הכל.
1: כוכבית 2675, קצת עומס על המוקד, אבל עונים לכולם, אז אנחנו מחכים לאחרונים, איך שתתקשרו, יענו לכם.
2: הנה עוד אחד, שקלים עוד בחודש, אחד, או? אנחנו שלושה אחרונים בלבד. שלושה אחרונים בלבד, כוכבית 2675. אני רוצה רק להבטיח לאותם שלושה אחרונים, שיחתמו את יום השידורים המיוחד הזה, בהצלחה גדולה, שבעזרת השם ניקח את השמות שלכם, וזה יירשם על גבי קלף, ובפתיחת ההיכל אצל מרן הרב יצחק יוסף בישיבה שלו, יזכיר אתכם בכל פתיחת היכל. אנחנו בסך הכל צריכים כולה שלושה מלאכים אחרונים שאומרים כן לרב עובדיה. כוכבית 2675.
1: מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר למספר הזה, להגיד את השם שלכם, שיהיה כתוב על השטר, לבקש את הבקשה שיופיע, לקבל את השטר אליכם הביתה, ואתם נכנסים לתפילות כל שבת בפתיחת ההיכל אצל מרן הרב יצחק יוסף.
2: בישיבה של מרן.
1: בישיבה, ומקבלים את השטר הזה אליכם הביתה.
2: אבי, חכה לדרמה. יש לנו עוד אחד שלקח שותפות.
1: אחרון, כמעט, לא?
2: אנחנו צריכים שניים אחרונים,
1: רבותיי,
2: זה לא יאומן.
1: אז בוא ניתן להם את המספר. יש עכשיו אחד שרוצה להתקשר, והוא רק לא יודע את המספר.
2: כוכבית 2675, כוכבית 2675. בוא נגיד יותר לאט, כי זה בן אדם מבוגר. אוקיי,
1: כוכבית 2675. עכשיו הטלפון מצלצל, האם זה השניים האחרונים?
2: כוכבית 2-6-7... רגע, אבי, יש לנו עוד אחד.
1: מדבר אליך.
2: כל הכבוד, עוד אחד. מי השותף האחרון שחותם את יום השידורים המיוחד הזה 13 שנה להסתלקותו של מרן?
1: איזה יופי.
2: ואומר כן לרב עובדיה, אני צריך פה את השותף האחרון. כוכבית 2-6-7-5, כוכבית 2-6-7-5, יותר מ-600 שותפים היום הזה למרן הרב עובדיה, להצלחה של הישיבה שלו, להצלה של הישיבה שלו. אני צריך פה את האחד האחרון שלוקח את הטלפון עכשיו.
1: יחזקאל גונן כותב לנו, כל מי שלמד שורה אחת בספריו של מרן חייב להתקשר מדין הכרת הטוב. כוכבית 2675, כוכבית 2675, כוכבית 2675, אחרון חביב, אחרון חביב.
2: בהזדמנות הזו, רגע לפני שאנחנו מסיימים, אבי, כי אתה ממשיך פה לשעה הבאה, באמת תוכנית מאוד מרתקת שהכנת, להודות לרדיו קול חי שזו השנה ה-12 שנותן כאן לישיבת חזון עובדיה את הבמה כדי להציל את הישיבה הזו, ולהודות לכם המאזינים, ואני מקנה בזכויות שלכם, ובאמת מי ייתן שזכותו של מרן תגן בעד כל אחד ואחת מכם. זהו, המוקד של ישיבת חזון עובדיה נשאר פתוח.
1: ממשיך לפעול כל השנה, כל השנה.
2: כוכבית 2675, תעבירו שמות, כוכבית 2675.
1: תודה רבה לכל הצוות היקר פה, פנחס בינדר, תודה לקובי סגל, תודה ליצחק חן, תודה לכל הצוות היקר, לוחד אבית חכם על המסירות נפש פה למען מרן, למען התורה הקדושה, תודה לכל היקרים הקדושים הצדיקים
2: שהתקשרו
1: ונתנו, שמואל בן אתר, שנתנו באמת וחיזקו את הישיבה הקדושה של מרן, ואנחנו עם כוכבית 2675, כוכבית 2675, שעה הבאה נשמע את חכם נעים עובדיה, זיכרונו לברכה, אחיו של מרן.
20: קול חי, תמיד איתי, מרגישים שבת באוויר. קול חי, במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש, בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. מרגישים שבת באוויר. חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחמיה רוטנברג. מרגישים שבת באוויר.
21: מאזינים יקרים, אנחנו יודעים שאסור להיות עצבים בשבת, אסור להיות עצובים. האם יש חיוב לשמוח בשבת? נחלקו בזה הירושלמי והבבלי. הירושלמי במגילה כותב שלמה אנחנו לא עושים את הפורים גם כן כשיוצא בשבת, את כל הפורים בשבת, בגלל שאנחנו יודעים, ימי משתה ושמחה, ושבת זה שמחה שיש בה מן השמיים, וגם הספרי אומר ביום שמחתכם, אבל האמת היא שכשאנחנו אומרים ישמחו במלכותך שומרי שבת, שבת זה יום של שמחה, אבל יש כאלה שאומרים, זאת אומרת למעשה זה מחלוקת הירושלמי והבבלי, האם יש חיוב שמחה בשבת? לפי הירושלמי בפשטות יש חיוב שמחה מן התורה בשבת, ולפי הבבלי אין חיוב שמחה, וכמו שאמרתי חייבים לא להיות עצובים, להתענג ולשמוח בשבת, שמחה כזאת לא כמו השמחות שיש במועדים.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
2: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
5: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
7: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: לילה ב-11, המשברים העמוקים ביותר יכולים להפוך לנקודת הזינוק שלכם. הקליניקה. הפסיכותרפיסט דוקטור יהודה ברגמן מעניק לכם כלים מעשיים לחיזוק החוסן הנפשי. הקליניקה. הלילה ב-11, כאן בכל חי.
14: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

חדשות כל חי. השעה 8. לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי אסון בביתר עילית. ילד בן 10 נהרג לאחר שנפגע מפח אשפה שהוצת על ידי נערים בעיר. הילד נפגע כתוצאה מפיצוץ של חפץ שהתפוצץ במהלך עברת פח האשפה. הוא פונה תחילה במצב אנוש לבית חולים על ידי צוותים של איחוד הצלה, עכשיו נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. רבבות פקדו ביממה האחרונה את קברו של מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיום ההילולה שלו חלף הערב. הרבבות הגיעו למתחם הקבר בבית העלמין סנהדריה במרכז ירושלים. במאות מוקדים ברחבי הארץ עדיין נמשכות ההילולות ההמוניות הנערכות על ידי תלמידי מרן. כתבנו מציין כי ההילולות נערכות בצל רדיפת היועמ"שית את הציבור האמוני בישראל עם החלטתה שלא לאפשר לקיים עצרת לזכרו של מרן כפי הקבוע בחוק. שני רוכבי טרקטורון בן 30 ובת 20 נפצעו באורח קשה לאחר שכלי רכבה מתהפך בשטח פתוח בסמוך לפרדס חנה. 24 שנות מאסר וחצי נגזרו על בדואי צעיר מהנגב שחדה אבו אלקיאן, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק. הצעיר הבדואי פעל בשליחות ארגון הטרור מרצועת עזה, התגייס לצהל בהנחיית מפעיליו, אסף מידע מודיעיני, גנב נשק מצהל ובהמשך העביר גם אמצעי לחימה לשטחי יהודה ושומרון עבור ארגון הטרור. משרד הביטחון והפנטגון חתמו על עסקה לרכישת 12 מסוקי אפאצ'י מתקדמים עבור חיל האוויר הישראלי. המסוקים מתוצרת חברת בוינג עם דגם אקו, הדגם החדיש והמתקדם ביותר של המסוק. העסקה הותאמה במאמץ משולב ישראלי-אמריקני לצורכי מדינת ישראל.

0: מדינות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר ירידה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. אור העולם, תוכנית מיוחדת לזכרו של מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בהגשת אבי ממרן. ערב טוב אל המאזינים היקרים, אנחנו הערב נשמע שיחה מיוחדת, מרתקת, על מרן הרב עובדיה יוסף, דווקא מאדם לא צפוי, לא מתלמידיו של מרן, לא מאנשים שזכו להכיר אותו בשנים הרבות האחרונות, דווקא ממי שליווה אותו בילדותו, לאורך כל תקופת צעירותו עד שמרן מתחתן ומקים בית. מרן הרב עובדיה יוסף גדל בירושלים, ולפני שהוא הגיע לישיבת פורת יוסף, היה עובד בחנות של אביו בשוק מחנה יהודה, עד שמרן רבי עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה, זיהה שמדובר בתלמיד חכם קטן, ושכנע את אביו, רבי יעקב, לשלוח אותו לישיבה. מה לך ולבן הצדיק הזה אצלך בחנות? הוא אמר לו, שלח אותו לישיבה. ואבא, רבי יעקב עובדיה, לא כל כך שמח שיש לו פחות עובד בחנות, ועל פי הסיפור, מרן הרב עזרא עטיה הציע תשלום מלא לאביו של מרן הרב עובדיה על החיסרון של העובד הזה אצלו בחנות. כך הרב הגיע לישיבה ועלה והתעלה. אבל כבר בגיל 9-10 כילד קטן, מרן היה בורח בלילות בזמן שהיה עוצר בתקופת המנדט הבריטי. הוא היה בורח לבית הכנסת. איך הוא הצליח לברוח ולא תפסו אותו? אחיו הגדולים היו מסייעים בידו ועוזרים לו, מחפים עליו. אחיו של מרן היו באותה תקופה לוחמים באצל ובלחי, תקופת המחתרות לפני קום המדינה. הסיפורים על מרן של אותה תקופה מעניינים מאוד. בליל החתונה של מרן הרב עובדיה יוסף הייתה פעולת אצל מאוד גדולה, ואחיו של מרן השתתפו בה והגיעו לחתונה באיחור. ויש עוד הרבה הרבה דברים מרתקים לשמוע על אותה תקופה. מי שיספר לנו את הדברים הוא לא אחר מאשר אחיו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אחיו זכרונו לברכה, נעים עובדיה, שהיה לפני כ-15 שנה בן 91, ואז ישבתי איתו לשיחה מרתקת, הקלטתי אותו, ואני מביא לכם הערב את אותה הקלטה. וככה הוא דיבר אז בקולו, אני מקווה שהמאזינים הצליחו להבין מילה במילה, הדברים פחות יותר ברורים, אבל במבטא הידוע של יהודי עיראק, הוא מתאר לנו את כל תקופת הילדות בשכונת בית ישראל, בין בתי הכנסת, שושנים לדוד, אוהל רחל, באר שבע, שמעון הצדיק, הסמטאות של שכונת בית ישראל, תקופת המחתרות, המנדט הבריטי, גדולי עולם שהיו אז, השידוך של מרן הרב עובדיה, חמיב של מרן, ועוד דברים שכדאי ככה להקשיב ולהאזין. הנה הדברים, 15 שנה אחרי שהוקלטו, כבר שניהם לצערנו לא בין החיים, כמובן אז מרן היה חי, אחיו היה חי, היום על שניהם אנחנו אומרים זכר צדיקים לברכה, בבקשה.
1: אני וחכם עובדיה היינו בישיבת

0: פורט יוסף, לי היה המורה הכי טוב בעולם, הרב שהיה אחר כך רב ראשי בפתח תקווה. הוא חיבר את ספר נתיבי עם, לא שכחתי את שמו, אבל זה בשפתיים, אני לא זוכר, רב עמרם אבו רביע. הוא היה גיסו של ראש החברה הקדישה, רבי יוסף שלוש. הוא היה הראש. היה נס גדול שראיתי בחיי, כשנפטרה אמי עליה השלום, כשנפטרה אמי, הוא הלך ברגל, במנוחות, ואנחנו נסענו במונית, והוא היה לפנינו. זה קרה לי גם לי עם אחי. טוב, זה אחר כך אני אגיד לך. טוב, שני המורים האלה היו הגדולים בישיבת פורט יוסף. חכם עובדיה היה לו חברותה שעליו השלום נפטר לפני כעשר שנים ביותר, אולי קצת. היה בנו של חכם חיים מזרחי, והוא היו לומדים, היה חברותה, היו מתגנבים לבית כנסת באר שבע, זה מעל המקווה, שם יש כניסה בבית ישראל, שם היה כניסה מצד ימין, ברוך מזרחי היו קוראים לו, ברוך חיים מזרחי, עכשיו אני זוכר. טוב, היה כניסה לגברים וכניסה לנשים, הם היו יגבים מהכניסה לנשים, היו גומרים תפילת מעריב והיו הולכים. הם היו נכנסים לבית הכנסת, שם הספרים היו עתיקים שלא היה כדוגמתם בכל הישיבות. אז שם ישבו שניהם, שני אלה הריות, ודמדו כל הלילה. בשעה חמש הייתי פותח את הדלת לחכם עובדיה, היה יושב במיטה שלי, כך אפילו היה ההורים לידעו, ואני הייתי הולך
1: חמש בבוקר.
0: הם היו לומדים עד חמש בבוקר מהלילה, מהתחלה ללילה. אני הייתי הולך לבית כנסת להתפלל בשעה חמש במוסיוף, והוא היה יושב במיטה שלי, כך אפילו ההורים לא ידעו. זה היה שנים ככה. הנה, לדאבוני הגדול, הרב עמרם אבו רביע, המורה שלי, שעמדתי הכי טוב בעולם, נשלח מטעם הישיבת פורט יוסף לעשות מקבית. הוא היה עני. הוא היה מבחינת, אבל הוא נשלח להביא, לעשות מקבית בחוץ לארץ, נדמה לי בפנמה או מה, טוב. עכשיו, הם היו מביאים חצי לבית כנסת, לישיבה, וחצי לחכם עובדיה, לנו היה מקולת. אבא שלי עליו השלום היה אחד העשירים, אבא שלי. איך היה אבא שלי עשיר? אבא שלי היה יתום בשנתיים. הרגו את אבא שלו, הסבא שלי. הרגו אותו הגויים האלה הרשעים. והוא גדל אצל הסבא השני, האבא של האמא. הוא גידל אותו, קיבל אותו יפה, לימד אותו, הכל שמר עליו. אחר כך אמרו לו להכניס אותו בישיבה, הוא למדן טוב, אבל אמר להם, אבל מי יפנש את אמא שלו האלמנה ואת עצמו? יגדו. אמר, טוב, מה יעשה? לימד אותו מקצוע הכי משובח בבגדד. בבגדד חתן לא יוכל להתחתן אם לא יביא תכשיטים לכלה. אני תמיד אמרתי למה ש... למה היא לא תביא לו, אבל זה היה קושי אצלי. אבל תמיד החתנים היו צריכים, או ההורים שלהם היו צריכים להביא מתנה לכלה, מתנה טובה, עגילים, צמידים. אני זוכר את זה עוד אני, שאבא שלי, עליו השלום, עשה לנו צמידים ברגליים, ביבי לחכם עבדיה. הביאו לי צמידים ברגליים, הוא עשה את זה בעצמו, תוצאות שלו. כשהיינו הולכים, היה עם פעמונים, אז שלא נתרחק מהבית, שאמא שלי לא תחפש אותי. וגם את חכם עבדיה. לחכם עבדיה היה בא רשע אחד, גנב אותם ממנו, לקח אותם ממנו, שחד אותו בסוכריה, אני לא יודע מה, הוא היה גדול ממני. חכם עבדיה גדול ממני בשנה וחצי בערך. ההבדל בינינו כף. מה זה כף? אתה לא יודע, ולא תדע. כף, הוא נולד בכיפורים, אני נולדתי בפורים. ההבדל כף. זה אתה לא תדע אף פעם, אם אני אגיד לך. טוב, הרשע הזה, הגוי, גנב את זה ממנו. גם את הסבא שלי הרגו. אבל גדל אצל הסבא השני, קיבל אותו יפה, רצו שיכניס אותו לישיבה, אבל אמר לו, הוא צריך לפנס את אמא שלו על מנה, וגם הוא פרנסה חיים, לא יכול להיות בישיבה. אז אבא שלי גדל, הביא לו בעל בעל מקצוע, בחר לו דווקא את התכשיטים. לאבא שלמד היה צורף מעולה והיה עשיר. האנגלים שלטו בכל מזרח התיכון, הם לקחו את זה מהטורקים, חוקקו חוק, מי שאין לו 1,000 דינר, דינר זה היה 4 דולר בערך, תהיה לך כבר, זה סכום, מי שאין לו 1,000 דינר לא יכול לעלות לארץ. והיו הרבה משפחות עניות ורוצים לעלות. אז היו באים בעד הבבלים, היו חכמים, נבונים, היו באים, לוקחים, באים אליך, תן לנו מה שיש לך מיותר, תשאיר לך, אם אין לך מספיק, יישאר לך. אבל אם יש לך יותר, תן לנו, מה אתה יכול לעשות? אנחנו רוצים 1,000 דילר מכל אחד. אנחנו צריכים, אבל אני יודע שאין לכל אחד 1,000 דינר, שישתן כמה מאות, ואחר כך יהיה 1,000. אבל הרבה נתנו, העשירים של העדה נתנו, והעניים גם נתנו, הבינונים נתנו חלק. נתנו את זה לבעד הבבלים כאן בירושלים. סלח צנצור היה מזכיר של העדה, של הבעד. היו שולחים את הכסף לעיראק, בבעד הבבלים של עיראק, היו נותנים את זה למשפחה, עולים לארץ, נותנים את זה את הכסף בחזרה.
1: הולך
0: וחזר. פעמים ב1,000 דינר שלחו, הביאו, בעורמה, בחוכמה, הביאו עשרות משפחות. כך היו, אנחנו הבבלים, היינו הרבה בארץ מהחוכמה הזאת, עשינו נתן חוכמה לעם ישראל. סדנו אותם עם בית הנבחרים שלהם, עם האצבעות, זה לא עזר להם. עלינו בשנת 22, לא, 22, אני בן 22, ו-25.
1: שנת
0: 25. אני הייתי בן 3. חכם עבדי היה בן 5. קרוב ל-5. כן. זהו ההבדל. פה בירושלים, היינו בעיר העתיקה. הייתי אומר לאבא שלי, הייתי אומר לו, אבא, הם מדליקים אש. אמר, אלה גויים, אנחנו יהודים. כן. היה תלמוד תורה שם. היה שם תלמוד תורה, ולמדו. היה בישיבה, היו גם אנשי, מה שמו, ידעו את הזוהר. ידעו ללמוד את כל הקבלה. היה חדר של קבלה שהיה חכם אפרים כהן עליו השלום, היה בן בית אצלנו, והיה תמיד הוא היה, הוא קידש אותנו עם אשתי. אני זוכר את זה טוב. הוא היה בן בית אצלנו. אצלנו היה בבית, גרנו על יד בר שבע, על יד בית כנסת בר שבע, היה לנו מעיין בבית. במים היה דבר הכי יקר, אז הדלת לא היה פתוחה, לא לילה ולא יום. מי שלומד, מי שעובד, מי זה, אז היו באים בלילה. אז היה הדלת פתוח כל הזמן, היו מביאים קופסה, שני פחים, נמלים את זה ועורכים. חכם אפרים כהן גם כן לא היה לו, אז אבא שלי היה מביא לו את זה עד הבית, גם את זה. היה קרבה בינינו, מה אני אגיד לך?
1: פרנסה מאיפה?
0: פרנסה?
1: כן.
0: אני לא יודע, בעד הבבלים היה דואג, דואג להם. אבל לא כמה, הם היו הרבה והכסף היה מעט. אבל כמה זה היה? לפי גודלו של האדם, לפי המשפחה, לפי גודל המשפחה, היו עוזרים. בעד בבלים היו אנשים ישרים, מצדיקים וחסידים, וחכמים. עשינו נתן חוכמה לשלמה. היה קשה מאוד. ערבים היו יותר מיהודים, האמת. אבל אנחנו לא מסרים את זה מהם. אבל בכל זאת, אנחנו היינו גם כלא מעטים. אני זכיתי להתפלל עם חכם צדקה חוסין, רחוב חגי. התפללתי שם, אבא שלי היה חזן בחינם, וחכם יצחק חבא היה, היו משניהם. פעם זה קורה בתורה. וזה חזן, זה את התפילה, והיו מתחלפים, כן, היו מתחלפים. שבת בשבת, חכם צדקה היה הדוד שחכם חכם יהודה צדקה, היה הדוד שלו. אבא שלו, של יהודה צדקה, היה ידיד נפשי. בן 70 היה, אני הייתי בן 10, והיינו, זכינו להיות ביחד כל הזמן. אני עזרתי לו הרבה מאוד. עכשיו אני אגיד לך במה אני עזרתי לו. היה, ביני ובינו היה טוב. גם הרב יצחק כדורי היה חוץ מהלימוד שלו בישיבה, היה בערב, היה הולך, קורך את הספרים של פורת יוסף, היו יקרים מפז, ולא כמו היום, זה הספרים זולים, אבל אז היה ביוקר, אז היה קורך אותם, מחזק אותם, היה לו כלים מדי, אבל גם הוא היה גדול, וזה וזה, אז אנחנו, אני, הרב מוצרי, היינו הולכים אליו הביתה, היו עוזרים לו בקריחת הספרים. עכשיו, חכם יצחק כדורי, היה לי משהו אחר. חכם יצחק כדורי, גם כן עשיתי איתו, אבל היה אוהב אותי, אהבת נפש, התפללתי איתו גם כן כמה שנים, אבל זכיתי להיות 60 שנה קורא בתורה ללא דופי. פעם אחת הייתי בחופשה, כי היה שמחה בבית כנסת אחדות ישראל, שאני הקמתי אותה. ושם, באחדות ישראל, היה שמחה, ובעלי השמחה הביאו איזה חזן משלהם, אז אני הייתי חופשי. הלכתי לחכם עובדיה, ואיפה שהיה רבי יעקב, עליו השלום, אני הלכתי לחכם עובדיה בבור רחוב. אמר לי, נעים, איך אתה בפרשה? אמרתי לו, טוב, טוב. אמר לי, אתה קורא היום במקומי, הוא היה קורא. אז עליתי, קראתי. אחרי שירדתי, אמר לי, עדי, טעית. אמרתי לו, אחי, אני לא טעיתי. אמר לי, אל תגיד לא טעיתי, טעית. אמר לי, התנינים הגדולים, הנון הראשונה דיגושה, והשנייה לא, אתה אמרת ההפך. אמרתי לו, אתה פותח את עיניי, זה טעות. אמר לי, זה כן טעות. זה שתי טעויות, זה פה, זה פה. אבל קראתי טוב, הייתי קורא טוב, הייתי, חשבתי את עצמי אלוף, אבל לא הייתי אלוף. כשאבא שלי עליו השלום היה חולה בבית חולים, אז הייתי צריך למלא את מקומו. עזבתי את אחדות ישראל, היינו הולכים כל שבת, אני והבנות שלי, הבנים שלי, היינו הולכים גשם, שלג, רוח, לקר, חם, היינו הולכים. כל שבת היינו הולכים לקטמונים. אני הקמתי את הבית כנסת הזאת, אגב, זה היה הבית כנסת הזאת, הייתה חדר הנשק שלנו, של הארגון הצבאי לאומי, אחר כך שעברנו לשטח יותר גדול, אז לקחנו מחסנים. היה לנו בעיה, מחסן, אנחנו לא יכולים לשים את כל הנשק שלנו שם, למה שימי פיצוץ או זה, אז ילך, נשמים, היה לנו איזה 11 בניינים שהיו בידם שלי.
2: והיה המחנה הנותר לפלטה.
0: לא, וגם, זהו, 11, היה לנו 11 מחסנים שאני הייתי שובט בהם, ואני הייתי אחרי עליהם, ושם היה מפוזר כל החומר נפץ, הדברים הם לא מסוכנים, הדברים מסוכנים, זה היה במחסנים האלה. אבל אחד המחסנים, שם היה, מה שמו, היה הקונסוליה של סוריה דווקא, אז הקונסוליה הייתה שמה, ואנחנו כבשנו את זה, ועשינו מזה עד הנשק. יום אחד בא לי, אחד הזקנים, אמרו לי, תראי, אנחנו רוצים בית כנסת, אין לנו מקום, וזה. הורקתי את שם בקטמון רחוב, זה היה לא חשוב. טוב, הקמתי, והם קראו לזה מגן אברהם, שם התפללו הזקנים, נתתי להם קומה שלישית. אמרו, לא, אנחנו לא יכולים לעלות את זה, כן, אנחנו רצים קומה ראשונה. אז נתתי להם את הבית כנסת בקומה ראשונה, קומה שלישית נתתי את זה לבית היתומים, בית היתומים שהיה בבית ישראל, בדמת המחסן, חכם שאול חבא. לא יצחק חבא, שאול חבא. אחר כך זה מהבית היתומים, מחר את זה טוב, אשכנזים, נתנו לו 7,000 דירות, והם בנו עוד קומה, עשו ישיבה לתפארת, וכשאבא שלי היה חולה, היינו מתפללים למטה, הם אמרו, והייתי בא, הייתי הולך, מילאתי את מקומו. ושם היו דייקנים יותר מאשר באחדות ישראל. כן, שם חשבתי, נהייתי, באמת, חשבתי קודם שאני אלוף, אבל ראיתי שאני טועה. אבל הדירו אותי, ולמדתי שם יותר מה שהייתי באחדות ישראל.
3: אז זה היה החלק הראשון של השיחה עם רבי נעים עובדיה, זכר צדיק לברכה, שיחה שקלטתי לפני 15 שנה, ועכשיו אנחנו משדרים אותה כאן. אנחנו נצא להפסקה, ומיד נמשיך לשמוע את השיחה המרתקת הזו.
4: עכשיו איתכם, אור העולם, בהגשת אבי ממרן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: הלילה ב-11, המשברים העמוקים ביותר יכולים להפוך לנקודת הזינוק שלכם. הקליניקה. הפסיכותרפיסט דוקטור יהודה ברגמן מעניק לכם כלים מעשיים לחיזוק החוסן הנפשי. הקליניקה. הלילה ב-11, כאן בכל חי. מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
7: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
8: שמתם 150 אלף שקל בצד לילד? חבל שהכסף הזה יתבזבז על הבלים. יש לכם 100-200 אלף שקל, אתם יכולים לקנות דירה. דירות שמניבות שכירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן ואני מלווה משקיעים כבר למעלה מ-20 שנה. אני מזמין אתכם לעשות מהכסף שלכם נכס. חייגו כעת כוכבית 5602.
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
10: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
9: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
11: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר, תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור
13: משכנתאות. סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
14: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 21-78,
18: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי. שלום לכם. עומדים בפני צומת דרכים, צריכים עיצה טובה, רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
19: עיצה ותושייה עם המשפיע הרב עידו ובר, הלילה ב-12 כאן בקול חי.
4: עכשיו איתכם אור העולם בהגשת אבי ממרן.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו חוזרים הישר לנקודה שבה הפסקנו לפני הפרסומות. המשך השיחה, נשמע את רבי נעים עובדיה זכר צדיק לברכה, כאמור תוכנית שהוקלטה לפני 15 שנה על מרן הרב עובדיה יוסף.
0: חכם עובדיה התחתן בגיל 24, בגיל 24, ארבע בניסן, דדת ניסן. חשבתי על זה, אגיד לך את האמת, היה ראש שלי בדברים אחרים. בינתיים התגייסנו לארגון הצבאי הלאומי. אחי אליהו היה בלחי. מה היה העניין של הלחי והאצל? הם נפרדו, למה? שהלחי טענו, הראש של הלחי היה גם כאצל, היו רק אצל, לא היה לחי. אברהם שטרן היה, הוא התנגד, דוד רזאל נגד לו, למה? אומר עכשיו הזדמנות שאנחנו נלחם עם האויבים ונחמוד את הארץ. אמר לו, אבל עכשיו האויב שלנו, האנגלים, הם נלחמים עם האויב יותר גדול, עם הגרמנים. אנחנו צריכים לעזור להם. אחר כך נעשה את החשבון איתם, אולי הם יתנו לנו את זה, בגלל שאנחנו עזרנו להם. היה ביקוח זה, נפרדו. אברהם שטרן הקים את הלחי, ודוד רזאל נשאר עם האצל. היה ראש האצל והיורש. אברהם שטרן נהרג ביפו, היה תל שנה, השוטר, שוטר ערבי, אלה, היה שם, הוא הרג אותו בתוך ארון הבגדים, היה מוחבא. אבל הוא הלך, ו... מנחם בגין אחרי אברהם שטרן, אחרי דוד רזאל, גם דוד רזאל הם הכניסו אותו למרכודת עם שני קצינים שלהם של... גם כן הלך, שני המנהיגים האלה הלכו. הייתה מפקד החוק, שכחתי איך קראו לו, חלק קרב מפקד החוק רצה להשמיד את מעדון הקצינים פה מול ישרון. לפני רחביה, ברחב המלך ג'ורג'. אבל מנחם בגין לא רצה, לא הסכים איתם. לפי החשבון, מה שעשו, יהיה לנו 5 הרוגים. אז מנחם בגין עשו, שכנע אותו, שאם הפעולה תהיה בשבת, לא יהיה לנו הרוגים. לא 5 ולא 1. הוא התחייב ככה. טוב. אמרנו, מסכים שבשבת נעשה פעולה? אמרנו, כדאי. הסכים. מנחם בגין נתן לו למפקד החוק, הוא היה מתל אביב, שכחתי את זה, קוראים לו, אבל מה, הוא בא יחד איתו מפקד הפעולה שיהיה מרחובות, היה מפקד של רחובות, הוא היה הביאו לנו יחד עם 4 מהמקום, זאת אומרת נכנסנו 5 במדים של צבא, של צבא, היה להם צבא קושים, צבא בקיצור, לא אנגלים ולא יהודים, אין להם צבא לאנגלים, הם שמרו על המקום, וביום שהיה להם, היה להם מנוחה, שעות מנוחה, אז הם באו בשבת, וחנו על יד הזה. עשינו סיבוב, גדעון היה נהג שלי, עשינו סיבוב פעם, בשניים, בשלוש, בקיצור, החליט להיכנס. נכנסנו, היה שם שני זקפים שלא יתנו לעבור, היו השומרים שלהם. הוא פתח באש, אחד הסתלק, השני ברח לתוך, החדר. אנחנו קיבלנו הוראה שלושת המטענים שהכנו מחוץ לבית, על יד השער, לשים אותם. אבל אני התעקשתי, אמרתי נכניס אותם ושנים את המפענים. רצו להוריד אותי מהפעולה. התרכזו עליי, זה. יהושע גורדנציק היה חבר טוב שלי. אמרתי, תשתוק. שם אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. אבל זה, תגיד, אדם. טוב, אנחנו הלכנו שם. זה גורדנציק יהושע היה עם הברן. קצר אותם. גם השני שברח, סגר את הדלת, היה שנה בדלת של זכוכית, עם רימון, שבנו את הזכוכית, את הרימון בפנים. אם הוא נשאר בפנים, אז הלך. אם לא נשאר, אז עלה למעלה. אז אבשלום חביב היה המחפה עלינו, עמד על יד בית כנסת ישרון, תיטת כל החלונות, מי שהיה בחלון עם ברן, היה מלא ביקרפים, היה משאב לברנים, הם כולם שכבו על האדמה, לא היה מעניין אותם, כי היה קוצר אותם. טוב, והחלונות כולם נשברו, זה היה קומה שנייה. חזרנו, כן, הכינו לנו את המקום, אחרי בית כנסי שרון, יש יציאה, לחברת אדמום. אז שמה היינו צריכים לסגת, אז בלילה נתקו את הרשת, את ה... היה להם רשת עם דוקרני. כן. אז נתקו לנו את זה בלילה, זאת אומרת המקום היה פתוח. אז ברחנו, שמה היה בור, הורדנו מעלון את המעילים. אבא שלי, על אבא שלנו שאל אותי, מה היה? לא יודע, היה פתק, לא יודע. בקיצור, עשינו שם פעולה נהדרת, 80 זקנים הלכו לעזאזל, והם לא היה להם פיקוד כבר בירושלים. היה להם חיילים, אבל פיקוד לא היה להם. בצורה, היה כל כך טוב, והנה, וגמרנו, חכם עובדיה, החתונה שלו אמרתי, שהייתה דלת ניסן, ובשפיצר, היה אז עוצר בשעה 5, החתונה הייתה ב-4:30, בשפיצר, ב-4:30, כולם היו צריכים להתפזר, הם באו הביתה, הביאו אותם, גיסו, משה, הבן של פתל, אברהם פתל היה חמיב של חכם עובדיה, והיה לו גיסים, זה כולם היו אצלנו, בבית שלנו. הבית שלנו היה, איפה החכם בן ציון שאול היה גר, אביו היה קוראים לו חכם אליהו שאול, חכם אליהו אבא שאול, היה חזן בבית כנסת בורי רחל של בית ישראל. אז שם היה בניין שאחר כך לקחו את זה, היה בניין שלא היה גמור, היה שלוש קומות, אבל בלי חלונות, בלי דלתות, בלי שום דבר, אבל מאבן, והיה מרפסות. עמדתי את אליהו אחי הצעיר, התעלמנו מהחתונה של אחי, אחי לילה מתחתן, והיום בערב, לא בלילה. עמדתי אותו מקום, רואה ואינו נראה. אמר לו, שמע אליהו, אני נתתי לו שני רימונים. אם אתה רואה מכוניות קטנות, אתה לא עושה שום דבר. אם אתה רואה מסעית עם חיילים, עם זה, זרוק שלם עליהם. מה אני אגיד לך? איזה לילה היה? איזה לילה היה? כולם, המכונית התגלגלה, מי שמת מהרימונים, מת. מי שלא מת, אז אחר כך מת בגלגולים שהמכונית נסעה בלי נהג. זה היה בליל החופה של חכם עובדיה. אני לא ידעתי אפילו בחתונה של חכם עובדיה. למה? הייתי עסוק הראש שלי איך לתכנן את הפעולה הזאת. אני אומר לך, שם היה עשרות. מסעית נלאה, שוטרים וחיילים, כולם הלכו לעזל כפרה. פרט השף, היה לומד.
2: לומד.
0: שם היה חופשי חופשי, שם היה במסתרים. בלילה, לבאר שבע שהם לומדים, הוא חכם ברוך, חיים ברוך מזרחי, הוא נפטר לפני 10-11 שנים. כן, הוא היה באמריקה. עכשיו, חכם עובדיה היה לומד, בלילה היה לומד בבאר שבע. שם היו ספרים שאין בישיבות, אין מקום אחר. גדל בפרט יוסף שם, אחר כך חייבו אותו ללכת לתל אביב.
2: איך הוא הגיע לפרט יוסף? מי הביא אותו לישיבה?
0: אולי חכם אפרים כהן, לא היה, לא היה חסר. הרב יעקב עדס, הרב יעקב, היו הרבה, אהבו אותו, ידעו עליו. אז היה הולך ביום שם, ראו אותו, ראו שהוא יודע מה שהם לא יודעים. למה הוא לומד בלילה בספרים שאין בישיבה. חכם עובדיה היה כבר בקטנותו, ידעו את ערכו, אבל לא כולם. אני הייתי בישיבה. אליהו לא היה, אליהו גם כן היה בישיבה, אבל בישיבה אחרת שם, בתל אביב. טוב, אני הייתי בישיבה עד שהרב שלנו, הרב של פתח תקווה.
2: כן. עד שהוא עבר, הלך, אני השליח.
0: שאני השליח, אנחנו ישרנו, הביאו לנו מורה שלא התאים לנו, היינו יוכל, היה, ממש מה לא התאים לנו, והיה גיוס של האתר מתוך הישיבה, גייסו אותנו, והלכנו, כל הישיבה, כל הכיתה שלי, היינו שישה עריות, הלכנו לאצל, כן, אליהו אחי היה לפניי בלחי, כן, הנה,
2: כשהיה ילד קטן, חכם עובדיה, אתה שנה וחצי מתחתיו, אתם כולכם הייתם קודם כל בחנות, עוזרים לאבא במכולת.
0: אני, שמע, חכם עובדיה עזר גם כן לאבא. לאבא שלי במקורת. בהתחלה אמא שלי הייתה עוזרת לו, אחר כך חכם עובדיה החליף אותה שהיא לא הייתה יכולה, כבר היינו משפחה גדולה, נעים לא כמו היום שיש מה קערות וזה ומה הם. בקיצור, חכם עובדיה היה מקטנותו, אני יודע, פעם בדחתי איתו, היה אוכל ולומד הספר בידיים שלו ולומד ואוכל. אני גמרתי מהר את האוכל שלי, לקחתי את הצלחת שלי, שמתי איתו הרקע, שמתי, לקחתי את זה, דחתי לחוף. אני זוכר את זה. הוא הושיט היד לקחת אוכל, ראה שאין, אין, הוא חשב שגמר לאכול, הוא לא חשב. טוב, אני זוכר את הילדות שלי, מה שאני הייתי אוהב להתעסק עם כל אחד, אני הייתי,
2: הייתם עושים לו כל מיני בעיות, קונצים,
0: קונצים הרבה, לא לחירים, הייתי אוהב את זה. כשנצא למצרים אני הייתי עובד, אז בא אחי היותו בינוני, שהוא נמצא עכשיו בבית חולים כבר 15 שנה, מסכן, הוא בא, הוא היה מביתר, מחסיד ביתר, והיה שם בדרום, אני לא יודע מה, הוא בא לחופשה, ביקשתי ממנו שהוא יהיה במקומי, ואני על הבית את חכמה עובדיה, אז הסכים. היה לו גם כן חבר אשכנזי, גם כן הסכים, גם הוא היה בעצם. כשחכמה עובדיה נסע, הרכבת נסעה, אני ליוויתי אותו ללוד, הרכבת נסעה, הכסף הצליח, נתן לי את כל הכסף שלו, נתן לי שלא ייפול לו, שלא יאבד לו, כן? עלה לרכבת, והרכבת נסעה, ואני בחוץ. עכשיו מה אני אעשה? אני אומר לך, הורדתי שתי דמעות. חכם עובדיה, צריך את הכסף. מה אני אעשה? אני לא יודע אם נסעתי באוטובוס, או במטוס, או ברגל, אני לא יודע. הגעתי להרטוב, תחנה הקודמת, השנייה של הרכבת, הגעתי לפני הרכבת. אני לא יודע איך הגעתי, עד עכשיו אני לא זוכר איך הגעתי. אחר כך נתת לחכם עובדיה את הכסף, הוא לא ידע אפילו מזה. איך באת לפה? אמרתי לו, אני לא יודע. ניסים נפלאות היה לי מאוד. לפני הרבה זמן חשבתי שחכם ציון שאול יהיה מלך המשיח, הייתי בטוח. חכם עובדיה הוציא אותו כשנבחר לרב ראשי בתל אביב, אז הייתי בטוח שחכם מציון הוציא אותו בכוח מהבית, היה נחבל לכלים, לא שמעו עליו. חכם עובדיה כעס עליי שאני הלכתי עזבתי את הישיבה, אם הייתי משיך אולי הייתי, לא המשכתי. כשלא המשכתי זה היה טעות שלי, גם אני מתחרט על זה. זה ככה עולם, אני לא יודע. אבל אומרים, אם לא היית אתה, אולי לא מצליחים באצל הרבה.
2: נכון.
0: אבל האצל עשה פעולות יפות, אמרתי לך מועדון הקצינים, אמרתי לך זה, היו לוקחים אותי לתל אביב, ועשינו שוד שם ברכבת, שהיה שוד גדול, שהיה הרבה כסף, וכבשו את יהודי, עברה לידינו.
3: רבי עובדיה נעים, יש בוודאי עוד הרבה הרבה סיפורים, והזמן שלנו הסתיים. נאחל לכבודו אורך ימים ושנות חיים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אם כן, מאזינים, שמענו את אחיו של מרן, פוסק הדור, רבן עובדיה יוסף שליטה. אז זהו זה, לצערנו הרב, מרן הרב עובדיה יוסף כבר לא שליטה, אלא זכר צדיק וקדוש לברכה, אבל זו הקלטה אותנטית שהוקלטה לפני כ-15 שנה עם אחיו של מרן, כמו ששמענו, רבי נעים משה עובדיה, זיכרונו לברכה. הוא נפטר חצי שנה אחר פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף בשנת תשע"ד, וכמובן גדל במחיצתו של מרן לאורך עשרות בשנים, גר בשכונת שרי ישראל בסוף ימיו, שם הייתה לו מקולת, אבל המקולת הזו עוד התחילה בשכונת קטמון ונדדה בכל מיני שכונות בירושלים, זה היה העיסוק שלו כמעט ברוב חייו, זכה גם הוא להקים דור ישרים מבורך, ותמיד תמיד תמיד היה גאה ואומר, אחי זמרן הרב עובדיה יוסף, כל אחד שנכנס אליו בחנות היה קצת ככה, הוא רואה איזה אדם בעל בית פשוט, הוא היה אומר אני אח של מרן, אח של מרן, זה היה המושג הזה הגדול שבאמת הוא זכה לו בשיעור הדברים לעילוי נשמתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. תודה רבה למאזינים, תודה רבה למי שסייע לנו לאתר את ההקלטה הזו, הישנה הזו, ולהביא אותה כאן לשידור. תודה לפסח בגד, תודה לכם, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מרגישים שבת באוויר. חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת. עם הרב נחמיה רוטנברג. מרגישים שבת באוויר.
3: מאזינים יקרים, שלום. המשנה ברורה בסימן ריש מבית מביא שמזונותיו של אדם של שבת ויום טוב, אם מוסיף, מוסיפים לו. כמו שכתוב שכל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, חוץ מהוצאות שבת ויום טוב. שאלו פעם את מרן רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, מה קורה אם בן אדם מזמין לסעודת שבת כל מיני אנשים, אפילו שיש להם לאכול במקום אחר, אפילו בחורי ישיבות יש להם לאכול בישיבה, אבל הוא מזמין אותם אליו לאכול, האם גם זה כלול בהוצאות שבת? אמר רב חיים קניבסקי, בוודאי שזה כלול בהוצאות שבת. נכון שזה לא הכנסת אורחים של אני שאין לו מה לאכול, אבל זה ודאי כבוד השבת ועונג השבת שהוא יבוא אליך לאכול גם בשבילך, כשעל שולחנך מסייבים עוד אנשים, בוודאי בני תורה, בחורי ישיבות, משפחות, יש בזה משום כבוד השבת. וגם על זה נאמר, מזונותיו של אדם, מזונות של שבת ויום טוב, אם מוסיפים, מוסיפים לו. תודה רבה.

0: חי, תמיד איתי. הלילה ב-11, המשברים העמוקים ביותר יכולים להפוך לנקודת הזינוק שלכם. הקליניקה. הפסיכותרפיסט דוקטור יהודה ברגמן מעניק לכם כלים מעשיים לחיזוק החוסן הנפשי. הקליניקה. הלילה ב-11, כאן בכל חי.
1: הופה, מגיע לך מזל טוב.
2: תודה, בקרוב אצלכם.
3: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב16.90 שקלים. נמס בקוס כנור, 2 רק ב10 שקלים. שקדי מרק מעולה, 2 רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב
5: החסד. סנו K600 יבש, משמיד זבובים יתושים ואש, בהרכב יבש ובניחוח נעים. סנו K600 יבש, לריסוס ישיר על שטיחים וילונות הרגי קיר, ארונות וספרים. מה הבעיה? קחו סנו K600 יבש.
6: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
9: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
10: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
12: מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.

0: EBT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: שלום לכם, באולפן שמעון קליין. טרגדיה בעיר ביתר עילית. בבית החולים הדס עין כרם בירושלים נקבע מותו של ילד בן ה-10 שנפצע הערב באורח אנוש כתוצאה מפיצוץ של פח מחזור שעלה באש. מהחקירה הראשונית עלה כי חפץ שהושלך התפוצץ במהלך עברת פח האשפה. כתבנו מציין כי הילד פונה תחילה במצב אנוש לבית החולים, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. לבבות פקדו ביממה האחרונה את קברו של מרן הראשון לציון, הגאון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ההמונים הגיעו למתחם הקבר בבית העלמין סנדריה במרכז ירושלים. כמו כן, במאות מוקדים ברחבי הארץ עדיין נמשכות ההילולות ההמוניות הנערכות על ידי תלמידי מרן. כתבנו מציין כי ההילולות נערכות בצל רדיפת היועצת המשפטית לממשלה את הציבור האמוני בישראל, עם ההחלטה שלא לאפשר לקיים עצרת לזכרו של מרן כפי שנקבע בחוק. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירת משטרה בחשד לתקיפת שוטר במצפה יריחו. קרויזר מסר בתגובה: מסע הצייד הפוליטי בהובלת היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה חצה כל גבול ואיבד כל רסן, הצביעות זועקת לשמיים, לשון ההודעה. שגריר ישראל לאום דני דנון נרח יחד עם שגריר ארצות הברית לאום מייק וולץ את שגרי מדינות אמריקה הלטינית. הפגישה נועדה להעמיק את שיתוף הפעולה ולחזק את הקשרים בזירה הבינלאומית, כאשר במפגש השתתפו שגרי צ'ילה, הקוואדור, פרגוואי, ונצואלה, גואטמלה, קוסטריקה ואל סלוודור. במהלך המפגש דנו השגרים בקידום יוזמות דיפלומטיות משותפות, בהרחבת שיתוף הפעולה במסגרת האום, וגם בהעמקת הקשרים בתחומי הכלכלה, הטכנולוגיה והחדשנות, ידיעה שמסר כתבנו המדיני שלמה ריזל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: התחזית בחזות?
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: מזג האוויר למחר: תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכנו גם גשמים מקומיים, ברובם קלים. ביום שישי ולאורך סוף השבוע יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, ותחול גם ירידה נוספת בטמפרטורות.
2: התחזית בחזות?
3: יש מכונים.

0: תמיד איתי. בגובה הלב עם משה בן לולו.
1: וואו וואו וואו וואו, תן לו, תן לו.

איזה כיף שאנחנו יהודים, איזה כיף, איזה כיף. לילה טוב, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? צוות להדק חגורות, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, בנימין קגן בהפקה, ודאבי טוויטו הענק, הענק, אחרי על כל האופרציה של הרדיו הזה, הוא הביא לי שניות חדשות, מברוק טוויטו! עכשיו אני מרגיש כמו טייס, כן? יאללה, נתחיל, בינדר. טוב, מה שלומכם, מאזינים יקרים, אנחנו אחרי יום עמוס. בסייעתא דשמיא גם מוצלח מאוד, לכבוד מרן הרב עובדיה, וצריכים לספר גם על האמת, על התוצאות, והיה טוב. וזכינו לשמח את מרן ולתת הרבה כוח לישיבה, אבל אנחנו כבר אחרי זה, ואנחנו עכשיו לוקחים אתנחתא, כמובן אחרי שמודים להשם יתברך. אני רוצה שעכשיו את התוכנית היום אנחנו נחלק לשני חלקים. אתמול דיברתי כאן על עם מורנו הגאון הגדול הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה. אני מגדיר אותו שר האמונה, הפסיכולוג של הדור. יש לו סייעתא דשמיא נפלאה בכל ענייני המלחמה עם היצר והסטרסים והאמונה והביטחון, ואנחנו דור כל כך כל כך מורכב עם כזאת חולשה וכאלה עוצמות של ניסיונות, והשם שתל אותו בדור הזה בשביל הדברים האלה. ללמוד גמרא, ברוך השם, כולם יודעים, יש מספיק רמים ומלמדים, ברוך השם. להגיע לנקודות בעומק הנפש, זה בודדים. אז הוא סיפר פה אתמול, אני כבר דיברתי איתכם על זה, אז שהייתי משדר בצהריים, לפני כמה חודשים, דיבר על פרויקט גדול, שבעצם הוא אמונה, אבל תראו, הוא כזה חכם ונכון, שתוך כדי העיסוק בפרויקט הזה, אנחנו מקבלים כוחות לנפש, ממש רפואת הנפש כפשוטו, וזה גם מזכה אותנו לעולם הזה, וגם לעולם הבא, וזה על פי מקורות חזקים, מבוססים, זה לא שיטה שהרב פיתח, זה מרב סעדיה גאון, זה מובא ברב דסלר, תכף נרחיב בעניין הזה, אני רוצה שלכולם יהיה את המתנה הזו, ולכולם תהיה המנוחה הזו והרגיעה הזו, כי אני יודע, נראה לי שאנחנו לפני עוד איזה דרדורים ביטחוניים, ועוד כל מיני קשיים לפני הגאולה, וצריכים את הוויטמין הזה. אז נדבר על זה עם הרב לוגסי שליטה, אחרי הפרסומות. אחריו יהיה החצי השני, שכונה, אתם יודעים, אנחנו מדברים בשכונה, רבי יעקב עג'מי הוא גאון וגדול וצדיק, מזכר רבים גדול, וגם רבי עובדיה סלטון מהגלידה. וכשאנחנו מדברים ביחד, אז אנחנו מדברים הכי, הכי, הכי פשוט, הכי, הכי, הכי שכונה, אבל זה שני אנשים ענקיים בביראת שמיים, באמונה, בזיכוי הרבים. זה זיכוי רבים, אי אפשר להגדיר אותו בכלל. אז נעשה איזה מין פאנל כזה על ענייני השעה האקטואליים, אבל לפני, מאזינים יקרים, אני מבקש להקריא לכם כאן קטע קטן מהפה ליועץ, בזכות יגן עלינו אמן, רבי אליעזר פפו. דיברנו על איך התגלה הציון שלו ומה הולך שם היום, ואם אנחנו לא נוסעים לציון אז שבבולגריה, אז אולי נביא את בולגריה לכאן. גם נזכה להבטחה שלו, תראו, הפה ליועץ הבטיח, ואני מציע את זה לכל מי ששומע אותי ורוצה ללמוד קצת מוסר, שיקח פה ליועץ, יכול לבחור נושא, כיבוד הורים, זה לפי א' ב', מלא מלא הגדרות, כותרות, אתה מכין שיעור, תסתכל שם, אתה רוצה להתחזק מה שאתה חלש, תחזק שם, הכל לפי א' ב'

0: מסודר. והוא כתב בקדמה שלו כך, ואם יזכני השם שיעשו דברי פירות, ובכן נפשי תגיל בהשם, ואם אזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, אשלם במיטבי לכל מן דלימתי לי מן הנאה. אם מישהו ילמד בספרים שלי בשפה שלנו ויהיה לי מזה עילוי שפתותיו יהיו דבבות בקבר, הוא ישלם, כך הוא אומר, אשלם במיטבי. זה לא, זה דברים נפלאים, לכל מי שיהיה לי ממנו הנאה. אז בואו עכשיו אני אקרא לכם קטע קטן, והוא לצדיק תהיה הנאה בספטותיו יהודה ובוד בקבר. זה לא פשוט, אומרים עכשיו דברים ממנו, שומעים את זה עשרות אלפים, אני חושב, אני לא יודע כמה, נראה לי עשרות אלפים יש, אז זה הנאה גדולה. אז אני מכוון שכל מי שעכשיו איתי בשידור הזה ושומע את זה, או ישמע את זה בשידור חוזר או הקלטות או לא יודע מה, אז הם יקבלו ממנו את ההבטחה הזו, כי אנחנו עוסקים בתורה שלו. ואני בחרתי לכם לא סתם את, את העניין, למה זה נעלם לי? הנה, בחרתי לכם לא סתם את העניין של תמימות, כי תכף אנחנו ניכנס לעניין הזה עם הרב לוגסי. כותב הפל יועץ בערך תמימות כך, כתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך, וכתיב הולך בתום ילך בטח, כך כתוב במשלה. ובזה השתבח יעקב אבינו עליו שלום דכתיב, ויעקב איש תם. מה זה תם, מאזינים יקרים? מה הכוונה להיות תם? יש כאלה חושבים, תם זה אדם כזה, אפשר לעבוד עליו, כזה, לא מבין כזה, הוא לא בעניינים, הוא מיושן, לא תגיד טמבל, חס שלום, כזה, ככה. וגם באיוב כתוב איש תם וישר. את זה אני רוצה לברר עם מורנו הרב, ולראות איך אנחנו מבינים מה המילה הזו, ואיך ממנה מגיעים לדרגות, לא כמו יעקב אבינו, אבל על הדרך שהלך יעקב אבינו, ועל השכר שבוודאי מובטח כאן. וכותב הפלא יועץ כך, עניין התמימות הוא, זה בעיקר מהזינות צריכות לשמוע את השורה הזאת, שלא ישתדל לידע עתידות על ידי גורלות וכדומה. באים אנשים, כבוד הרב, מה התיקון שלי? מה אתה רואה עליי? מה זה, הייתי ישתדל הרבה, צריך לראות אותו מתפוצץ, מתפוצץ מזה. מה הם רוצים ממני? מה הם רוצים ממני? אדם לא צריך לשאול מה יהיה מחר ומה יהיה איתי ומה יהיה מזה, ולא יצטער צערת מחר. היום קצת התאמצנו, סליחה אם אני מצטרד לכם בשידור, ולא יצטער צרת מחר, אלא ישליך על השם יהבו, וגם לא ישתדל לידע מה שבלב חברו, ולא ילך בדרך חריצות ורמאות לנטות אחרי הבצע, אלא יהיה מתהלך בתומו צדיק, ולא יחשוב על ענייני העולם הזה, ועל ענייני פרנסתו, יעבוד, יעשה מה שאפשר, זהו, מכאן ועלה, לא בידי. רק בתורת השם יהיה חפצו, ובה יהגיע יומם ולילה, והשם לא ימנע טוב להולכים בתמים, ודורשי השם להחסרו כל טוב. אז אם אני הבנתי נכון, גם קצת ממה שדיברתי עם הורנו הרב יעקב ישראל לוגסי, וגם מהנאמר כאן, העניין הוא, לא לשאול שאלות. עם כל הסקרנות, אם זה מצד אחד, לדעת מה יהיה ואיך יהיה, ויש כאלה הולכים גם לכל מיני ערבים, השם ירחם ויציל. לא, לא. זה מה שהשם מוביל אותך, תלך. ולא ידאג על צרת מחר. ולא ישתדל לדעת מה חובר, מה חשב, מה הוא אומר, לא. ולא יעשה קומבינות. הוא מדבר בשפה יפה, בדרך חריצות ורמאות לנטות אחרי הבצע. אצלנו זה נקרא קומבינות. כסף לא עושים בלכלוך. כסף מלוכלך, אין בו ברכה ויש בו נזקים. אלא יהיה מתהלך בתומו צדיק, ויעבוד, יעשה את הכל באמת. ולא יחשוב על ענייני העולם הזה. לא לעשות מהעולם הזה עסק יותר מדי גדול. לא לעשות מזה עסק. כי העולם הזה הוא עובר חולף, צל עובר ציץ נובל. זהו. רק לחשוב על הדברים האלה. ולכן יש פה משהו שאני ארצה לדבר עליו עם מורנו הגאון הרב יעקב ישראל לוגסי. זה פרויקט שנקרא, זה לא פרויקט, זה אגודה, הוא הקים אגודה, אגודת תמימי השם. ולמטה כתוב שמי שמתחבר לאגודה הזו ינצל מכל צרה ומחבלו של משיח. תראו, זה יופי, זה לא עולה כסף, זה לא לוקח הרבה זמן, צריך להקשיב היטב מה מדובר, וזה מגיע מרבי סעדיה גאון. הרב אלי לופיאן מביא את זה, למי שיש בבית נכתב מאליהו, אז תסתכלו בחלק ד', תסתכלו בחלק ד', עמוד 92. שם תראו מה מביא הרב דסלר. אני לא אקריא לכם, אני אשאיר את הדברים למורנו הרב יעקב ישראל לוגס לשליטה. אז אנחנו נצא עכשיו להפסקה. אחריה נעלה אותו. אתם יכולים גם להכין לכם דוות, אבל מי שירצה לא צריך לכתוב כלום. אתם יכולים לקבל את הפרוספקט הזה. הוא פרוספקט מפואר, פייפה, מושקע, והכל מסודר כאן ממש ממש פלאי פלאים, באותיות גדולות ומנוקדות, עם גרפיקה יפה, והכל מסודר כאן, מתומצת כאן. צריך לתת פה, להערכתי נותנים פה ביום אולי 5 דקות, 4 דקות, לא, אולי מי שאיתי אז 6 דקות, אבל הוא מקבל פה קו והדרכה איך להיות תמים עם השם, ואיך בזכות זה הוא ינצל מכל צרה. רבותיי, כך כתוב, להינצל מכל צרה. זה עם שכנים, וזה עם הילדים, וזה על הפרנסה. אוי, את הגרון הוצאנו היום. כמה צרות יש, וכמה אנשים רוצים ישועות. אז זה גם להינצל מכל צרה, וגם מחבלו של משיח. אנחנו נצא להפסקה, ונדבר על זה עם הורנו הרב, וצטו אוזן, יש כאן סוד גדול, ומתנה גדולה, וישועות גדולות. נצא להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הלילה ב-11, המשברים העמוקים ביותר יכולים להפוך לנקודת הזינוק שלכם. הקליניקה. הפסיכותרפיסט דוקטור יהודה ברגמן מעניק לכם כלים מעשיים לחיזוק החוסן הנפשי. הקליניקה. הלילה ב-11, כאן בכל חי.
3: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
4: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
1: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש, בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
0: לילה טוב ושלום למורנו הרב הגאון הגדול הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה.
7: שלום וברכה ומשה, חזקו וימצו, הגדיל תורה ויאדיר.
0: אמן, חן למור. אנחנו רוצים לבקש מהרב, יש לנו הרבה זמן הרב, אין לחץ של זמן. כן, כן, הרב ייקח את הזמן, יסביר לנו מהי אגודת תמימי השם, מה תכלית האגודה, איך מצטרפים, כבר אני יכול להכיר את המספרים, אבל מה, מה המקור ומה הרעיון?
8: כן. מה שהביא אותי לזה, ראיתי הרבה שנים שדיברתי על אמונה, והרבה אחרים שדיברו על אמונה הרבה יותר טוב ממני, ודיברו על ביטחון, והכיוון היה, יהיה טוב. תפתח, יהיה טוב, תקווה, יהיה טוב. אני לא סותר את זה. זה ודאי, זה הנקודה של הביטחון. תפתח, יהיה טוב. אבל בינתיים, יש המון עיכובים. והמון אכזבות. כמו שדיברתי עם איזה אחד, שהוא רווק הרבה שנים. אמרתי לו, תתפלל. הוא אמר לי, משה רבנו התפלל תקטו תפילות, אני עברתי אותו פי ארבע. אמרתי לו, אתה יודע, הדמעות זה דבר גדול. אמרת כמה בכיתי, הרופא כבר אמר לי שאסור לי לבכות, כי יש לי סכנה בעיני. צדקה, נגמר לי הכסף. יש, עד שהישועה באה היום בעידן של ההסתר פנים שלנו, יש המון אכזרות. ופה הדיבורים בדרך כלל, תפתח, תקווה, תפתח, תקווה, יהיה טוב. זה נכון. זה בהחלט נכון. אבל בינתיים, איך מתמודדים עם האכזבות, איך מתמודדים עם האגמת נפש, איך מתמודדים עם התרבות רעה בתוך הבית שזה נמשך זמן וזמן עם כל התפילות וזה לא מסתדר, איך מתמודדים עם הרווקות הממושכת שאני כל כך מקבל טלפונים וזה לא מסתדר, איך מתמודדים עם הזוגיות הקשה, עם הגירושים, פירוק הבית. יש, נכון, יש ודאי שיש מצווה לקוות ויש מצווה לבטוח. ראשית כל, לא כולם בעלי ביטחון כאלה גדולים, ושנית, גם אלה שכן רואים שעד שהישוע הבא זה לוקח המון המון זמן. מה עושים עם התקופה הזו של האכזבות? מה עושים עם התקופה הזו של האגמת נפש? פתרון אחד יש, תמימות. ואני אסביר מה הכוונה תמימות. תמימות זה חלק בלתי נפרד מסעיפי האמונה הנחוצים ביותר והיסודיים ביותר, וזה בעצם העוגן ההצלה של עם ישראל. וחייבים להסביר נקודה מאוד מאוד חשובה, שבעצם הייחודיות, ולשים טוב למה שאני אומר, כי אני מבוסס את זה בספרים הקדושים, תכף אני אגיד מה הם, הייחודיות והסגולה של האיש היהודי זה התמימות לא לשאול שאלות. זאת אומרת, אגם שאני רואה הסתר פנים, אגם שאני רואה אגמת נפש, אגם שאני רואה כל כך הרבה אכזבות, אני לא שואל שאלות. אין לי טרוניות ואין לי שאלות,
0: אבל הרב, ואני בחילה, לא מהרר אחרי השם. איך מרגיעים את הלב שעומד להתפוצץ?
8: יפה, יפה, יפה, כן, אני אגיע לזה, אני אגיע לזה, כן.
0: Okay.
8: אז קודם כל אני רוצה להסביר את הנחיצות של הקניית המידה הזו, כמה היא נחוצה. הקדוש ברוך הוא השתבח באבות הקדושים, כשמשה רבנו, השם שלח אותו למצרים, באו משה ואהרון, משה היה גבוה 5 אמות, 10 אמות, 5 מטר, הוא ואהרון הכהן, מלאכים. עם ישראל רואה אותם, הנה פקד השם את העם, עושים אותות, מופתים, זהו, באנו לגאול אתכם, נגמר. הולכים לפרעה, תכבד העבודה על העם. הם מקושי שוקש לתבן, הפוך על הפוך. משה רבנו שואל שאלה קשה, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני עלו מאז באתי לדבר בשמך, הרע על העם הזה, הצלו הצלת את עמך? המוח יכול להתפוצץ מהשאלה הזו. אוי ואבוי אם נבין את זה כפשוטו. חייבים להביא פה את המדרש. מה, אותנו מלמדים בתור ילדים קטנים, אל תשאל למה? על השם לא שואלים למה? משה רבנו בגיל 80, אתה צריך ללמד אותו שלא שואלים למה? משה רבנו בא להניג את עם ישראל, השם יגלה עליו בסנה, אתה צריך ללמד אותו שלא שואלים למה? אומר המדרש דבר נפלא מאוד, וזה האקטואלי לימינו. משה רבנו אמר, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני לא מערער אחריך, אני גם מוכן למות על עם ישראל, מחנינה, אני אין לי שאלות. אבל משה רבנו אמר, ריבונו של עולם, תעשה לי טובה, העם הזה שלא יאבד את האמונה, תן לי תשובה, מה אני עונה להם? משה רבנו לא בא בטרוני על למה הרי אותה, זאת אומרת, אני בא בטענה למה. משה רבנו אמר, ריבונו של עולם, בבקשה תשיב לי למה, בניחותה, למה, כדי שיהיה לי תשובה להשיב דעתם, כי אם אין אמונה אין גאולה. המרגלים לא האמינו, לא נגלו, אלה שלא ירדו לים, עד שלא ירדו לים עד הפעם לא נגלו. 80% מעם ישראל לא האמינו, לא נגלו. משה רבינו יודע, אם אין אמונה, אין גאולה. משה רבינו פחד, עם ישראל עכשיו יאבד את האמונה. אם אין אמונה, אין גאולה. עכשיו נשים לב מה הקדוש ברוך הוא ענה לו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, אתה עכשיו הולך להניג את עם ישראל. היסוד של זה זה המדרש. אתה הולך להניג את עם ישראל, תשמע משה רבינו. התפקיד שלך לא יהיה עכשיו שכל שאלה שישאלו אותך אתה תענה להם תשובה. אתה שואל למה אתה רוצה תשובה, נכון? להניח דעתה, מה המהלך שלי? מה הכיוון שלי? מה אני פה רוצה לעשות? תשמע, אתה עכשיו בא להניג את עם ישראל, הכיוון שלך יהיה לא לתת להם לכל השאלות שלהם שעכשיו יצוצו, לתת להם תשובות. החינוך שלך יהיה לחנך אותם, אין שאלות. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, וירא אל אברהם, רש"י אומר שזו תשובה למעלה, ללמה הרי אותה. וירא אל אברהם, יצחק, יעקב, ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה יודע מה היה הכיוון שלך? שילכו בדרכי האבות הקדושים. אברהם, יצחק, יעקב, במה שמשתבח בהם? בצדקות שלהם? יעקב אשתם, הוא אומר התרגום, מה זה אשתם? שלים. נוח איש צדיק תמים, מה אומר התרגום? שלים. השלמות שלהם זה לא לשאול שאלות, לא יראו אחריי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה יודע מה השלמות של האבות הקדושים? במה אני משתבח בהם? לא יראו אחריי. זה ההנהגה של העם הזה, וזה הייחודיות, ועל זה אני מכין להם את הנצח. הכנתי להם עולם הבא גדול, שכר בעולם הזה, בעולם הבא, רק לנקודה הזו, שלא ישאלו שאלות. התפקיד שלך זה לא יהיה עכשיו לתת תשובות על כל השאלות שיצוצו, למה אין מים ולמה זה. החינוך שלך לחנך אותם יהיה, אין שאלות, לא שואלים שאלות, סומכים על הקדוש ברוך הוא, מאמינים שאנחנו בידיים הכי טובות, מאמין שאנחנו בידיים הכי מלטפות והרחמניות של הקדוש ברוך הוא, שיודע מה טוב, ואני לא שואל שאלות. אני אתן איזה המחשה, מה שקורא לשאל, איך עושים את זה? היה מורה, שהיה לו 30 תלמידים, החליט יום חם לקנות להם שלגונים, 40 מעלות, השלגון אדום, עסיסי, שכל הילדים ככה ייהנו. לא היה לו כסף ל-30 שלגונים, קנה 29 שלגונים. כל הילדים מלקקים, ילד אחד, אין לו, לא היה לו נשאר. הוא מסתכל על כולם, יום חם, עוד על חשבון שיעור היסטוריה, שזה השיעור הכי סנוי, וכולם מלקקים, וכולם שמחים ושמחים ושמחים. הילד הזה הוא לא ישכח את זה למורה, גם 70 שנה, בגיל 70 הוא לא ישכח את זה למורה. סיטואציה כזו, לא שוכחים. מה יהיה אם הילד הזה הוא במקרה הבן של אותו מורה? הוא בכיתה והוא בן של אותו מורה. אני אגיד, רגע, מה קורה פה? זה אבא שלי, כל יום לוקח אותי לסופר, אומר לי, דיאל, מה אתה רוצה, אני אקנה לך, תבחר, תיקח פה, תיקח, אני כל... מה קרה פה? קרה 29 של גונים ולי הוא לא קנה? הילד יהפוך את הראש, הוא לא עכשיו אפילו פעמיים. כנראה לא נשאר לו, מה הבעיה? אחר כך הוא ייתן לי אפילו 2, הוא ייתן לי אפילו 3. זאת אומרת, כשהבן מבין שהיחס שלי זה יחס של אבא, של אוהב, אין שאלות. וזה שלמה המלך בחוכמתיה כל כך חכם. שלמה המלך אמר משפט, כל המשפטים שלו חכמים, אבל הוא אמר משפט כל כך חכם, על כל פשעים תחסי אהבה. גם כשאתה רואה פשעים נגדך, מה יגמד אותם? מה יעלים אותם? האהבה. אם האדם באמת מאמין, וזה אנחנו חייבים להכניס לראש חזק, אני עשיתי ספר, אהבתי אתכם, 600 עמודים, רק על הנושא הזה. אהבתי אתכם, שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, וזה הדבר שהוריד המון המון מהעם שלנו, הוריד אותם לשאול תחתית. הם ראו טרגדיות, וכשראו טרגדיות עם זה השואה, ולא משנה מה, וזה לקח להם את האמונה שהשם אוהב אותי. והדבר הזה, זה מה שהרס אותם, וזה מה שהורס את האמונה, שהאדם לא מספיק חי את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וזה אנחנו חייבים להשריש. הקדוש ברוך הוא אומר בתורה, לא מרובכם מכל העמים, חשק השם בכם כי מאהבת השם אתכם. הלא אח עשיו ליעקב, אוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. אומר הקדוש ברוך הוא, תשים את כל הגויים בכף מאזניים אחת, הם מר מדלי בשבילי, הם שחת מוזניים, זה טיפות שנשארים בדלי, הם אבק של המוזניים, הם אבק אדם, בשביל כל יהודי אחד, אם רק תשים אותו בכף מוזניים, אתם, כל מי שיראה בספר העיקרי, מי שיראה בכל דברי רבותינו, בדברי הארי הקדוש, מי פורל בעולמות, מי עושה, מי מתקן, למה נבראו בראשית, נבראו על משעם ישראל שנקראו בראשית, כל העולם נברא בשבילנו, צריכים לחזק את נקודת האהבה. אנחנו כל אומרים אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו, אהבה לעולם, אהבה שלא תלויה בדבר, אהבה אמיתית, אחר כך אומרים ואהבת את השם אלוקיך. אבל אם אתה לא תכניס בראש שהשם אוהב אותך והעסק שלך זה אם אוהב, לא משנה מה אתה, אפילו אתה רשע, הכל ברוך הוא מחכה לתשובה שלך. אבא הולך עם בן והבן שלו נפל בתוך ביוב וכולו סירחון, מה אבא אומר לו? איך מסריח, תישאר שם, אני לא יכול להריח אותך, ככה אבא אומר לו. אבא לוקח אותו, רוצה שהבן ישתף פעולה, וביחד מתרחצים, וביחד מתנקים, וביחד. כשיהודי נופל, הקדוש ברוך הוא בוכה. הקדוש ברוך הוא לא דורך עליו, כך שכך נדמה לבן אדם. כשיהודי נופל, הקדוש ברוך הוא עומד מאחורה ומחכה, מתי תקום תתרחץ. לכן אנחנו צריכים להבין, שאם אנחנו נחדד את נקודת האהבה של הקדוש ברוך הוא כלפינו, אנחנו נהיה תמימים איתו. לא נשאל שאלות, כל השאלות מתחילים מהפקפוק של האהבה. כל השאלות וכל הספקות מתחילים מזה שבן אדם מתחיל להסתפק, השם אוהב אותי או לא. ופה אני רוצה להדגיש, כל הייחודיות של עם ישראל זה התמימות שלנו. הרי מה ההבדל בינינו לאומות העולם? השם בא לתת לנו תורה, בזכות מה קיבלנו את התורה? צעקנו נעשה לפני נשמע, הרי זה הקיצוניות הכי גדולה של התמימות. מה זה נעשה לפני נשמע? מי אומר דבר כזה? אדם הולך לרעיון עבודה, שואל אותו המנהל, יש לך קורות חיים? אין לי. אז למה אתה בא? אדוני המנהל, איפה שתשים אותי הכל בסדר. מה זה איפה שתשים אותי? יש לי פה מחשיבים, דברים גבוהים, יש לי סבלות. אדוני, איפה שתשים אותי הכל בסדר. רגע, יש לך ניסיון? אין לי ניסיון. תגיד, תשמע אדוני, אתה דפוק, תעשי לי טובה, אין לי מה לדבר איתך. הקדוש ברוך הוא בא לתת תורה, לא שואלים אם אנחנו מסוגלים, לא שואלים מה כתוב בה, צועקים נעשה. הקדוש ברוך הוא אמר, מי גילה לבניי רע זה? זה רק סוד שהבנים שלי יודעים אותו, שכל העבודה איתי זה נעשה לפני נשמע. לא שואלים שאלות, לא שואלים מה כתוב, לא חוקרים עתידות, מאמינים בתמימות בקדוש ברוך הוא, שהוא הטוב, הוא האמיתי, וסומכים עליו. וזה זה דווקא לנו, הרי רק אנחנו קיבלנו תורה. הגויים אמרו, רגע רגע, מה כתוב בה? הם היו פיקחים מאוד חכמים, מה כתוב בה? אולי, אבל עם ישראל אמר, הקדוש ברוך הוא מגיש לנו מנת אוכל, צריך לשאול את האמא, אולי שמת לי פה אוכל של פק תוקף, אולי שמת לי פה אוכל מרעיל. עם ישראל אמר, אם הקדוש ברוך הוא מגיש לנו צלחת אוכל, נשאל אותו מה יש בפנים, ייתכן והוא שם לנו רשת, ייתכן והוא... אז היינו, הפיקחות הכי גדולה זה התמימות, זה בעצם הפיקחות, זה הגאונות הכי גדולה, להיות תמים, זה צריך להיות גאון גדול בשביל להיות תמים. הטיפש הכי גדול הוא ששואל, אדם שהולך לרופא, הרופא אומר לו, אדוני, קח את הקפסולה הזו, מי שתמים לוקח נהיה בריא, מי שפיקח אומר לרופא, רגע רגע, תסביר לי, מה הקשר בין הקפסולה לבין מה שאני עובר, אתה יכול להסביר לי? אדם כזה יהיה בריא? אדם כזה, הפיקח הזה הוא יתבוטט, הוא יקרוס, הוא ימות מחר. הפיקחות פה היא הטיפשות. הפיקחות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כעם חכם אתה. אנחנו עם חכם, ותראה כל גאוני העולם. שלמה המלך, מה הוא אומר? סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה. משה רבי, שלמה המלך, בגיל 13 כבר מלך על עם ישראל. בגיל 13 כבר קיבל נבואה מהשם, בנה את בית המקדש. לא היה חכם כמותו. מה הוא אומר? אמרתי יחכמה, רחוקה ממני, אפשר להתחכם עם הקדוש ברוך הוא, אפשר לרדת לעומק דעתו של הקדוש ברוך הוא. לכן, כמה שאנחנו נלך בדרך אבותינו הקדושים שהיו תמימים, כמה שהיו גאונים, זה הגאון מביא לנביא זה, כמה שהיו גאונים, וכמה שהיו גדולי עולם, ופקים, ופלפלנים, ושום רז לא אניס להו, עם התורה לא מתווכחים. היום היה אלולה של הרב עובדיה, שמעתי בליל הסדר, שמעתי מהרב סיני פעם, הוא דיבר שם, בליל הסדר נותנים לילדים קליות ואגוזים, כתוב כדי שישאלו מה נשתנה. אז אמרו לו, אבא, עכשיו זה כבר לא הולך קליות ואגוזים, היום נותנים שוקולד. לא, שולחן ערוך כתוב קליות ואגוזים, קליות ואגוזים. אל תשנו את השולחן ערוך, אל תשנו לי, מה שכתוב עושים. ההתמימות שלהם והחדות שלהם במה שכתוב, ולא לזוז ימין ושמאל, זה היה ממש פתיות, זה ממש פתי יאמין לכל דבר, אבל הפתיות הזו, זה בעצם החוכמה הגדולה.
0: אז אולי הרב, אולי עכשיו נלך להסביר לנו על אגודת תמימי השם, כן, ואיך אנחנו יכולים להתיות
8: כן,
0: בתוך זה.
8: כן, רק עוד נקודה אחת ברשותך. כן. אני רוצה כאן לספר סיפור קטן, ומיד אני אסביר את העניין של האגודה. מספר הגאון הרב הלל, זכר שליטה, רבי יעקב הלל. הוא אומר ככה, חתן אחד קבע יום נישואיו עם בת גילו, והכל היה מוכן ליום שמחת כלולתם. אמנם נאמר לו על ידי אחד הקרובים שעליו לבדוק את שמותיהם כנהוג, וברוב סמימותו פנה מיד לאחד המקובלים בירושלים, אשר עמו נהורה שריה ובדיק בשמה, הלז בדק ומצא שאין התאמה, ופסק על אתר לבטל את השידוך, כי לא יעלה זבוגם יפה. החתן דנן חשכו האורות בעדו, וכמעט יצא מדעתו על רוע מזלו, שנהפכה יום שמחת ליבו, כל זה מספר הרב הלל, הרב יעקב הלל. ליום, ליום חובה. הוא בא לפניי, אומר הרב הלל, ושאל בהרצתי. ישבתי לו מיד, אין לחוש. תמים תהיה עם השם אלוקיך, אין לך עסק בנסתרות, שומר פתא עם השם. אמנם הוספתי ואמרתי לו, ליבינו כפי שתסמוך עליי ואל תחוותי, לך, תעלה אל המקום שמשם יוצאת רואה, כמאורים ואטומים, אל הגאון הרב הסטייפלר, זכר צדיק קדוש לברכה. וכאשר יורוך מהמקום ההוא, כך תעשה. אפילו אומר לך ימין ושמאל, שמאל ימין וכו'. ונתלווה עמו תלמיד חכם אחד מידידיי, ונכנסו אל הקודש פנימה אל הסטייפלר, כשבידיהם דף אחד שכתבו עליו את כל המעשה. והנה אך התחיל הגאון לקרוא את הכתב, ומיד התחיל שועק כארי מרוף כעסו וצערו על עיוות האמת, והתבטא בלשונות קשים כלפי נותן העצה ואומרו, מה הוא רוצה? שלא יתחתנו? וכל שהמשיך לקרוא גבר כעסו ושאגו, עד שנכנסו מבני ביתו אחד רפנימה והוכיחו את השואלים, מה באתם פה? להטריח ולהרגיז את הרב? והרב בפנים המשיך לקרוא את המכתב, והם מבחוץ הקשיבו מבעד החלון, עד שעבר קרוב ל-20 דקות שסיים את הכתוב והתחיל להירגע. ושוב קרא לשואלים פנימה, ופנה הרב הקדוש הסטייפר לחתן בברכו, והבטיחו שיצליח בזיווגו, והרגיע את רוחו, וסילק כל ספקותיו, ואומרו שדברים אלו שטויות והבלים, לא מהשם הוא זה להיות שואלים ודרושים, אלא הכל בהשגחת הבורא יתברך, וממנו אישה לאיש, אין לנו לאישה לבינו שבשמיים. וידוע לי, מספר הרב הלל, שאכן זכו הזוג הנזכר להקים בית נאמן בישראל. אני גם רוצה חלק, עוד חלק מהתמימות, ועוד סעיף, לא לחקור אחרי עתידות, לא הולכת לאנשים שחוזים, לא הולכת לאנשים שאומרים כל מיני דברים שככה, סרטוטי יד, סרטוטי ידיים, סרטוטי פנים, זה גם כן חוסר תמימות, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שלא תחקור אחר, זה עוד סעיף חשוב בתמימות, שצריכים לדעת אותו, הולכת תמימות עם השם, ולהשיג כל האוהבי בצע, אנשים שהולכים לרחמנה לצלן, לכל מיני דברים כאלה וכאלה. עכשיו, לגבי אגודת תמימי השם, מה שעשינו בסייעתא דשמיא, מה שעלה בדעתנו לעשות ככה. הכנו פרוספקט, משהו, עלון קשיח כזה, כמו ברכון, ששם המטרה של האגודה, שוב, אין מה להיבהל, זה לא לקבל בנדר, זה לא קבלה בנדר, להשתדל במה שבין כל אנחנו מחויבים, וגם מה שיביא לבן אדם את הרוגע והשלווה. אז להאמין בתמימות בכל דברי התורה הקדושה, בדברי רבותינו, גם אם לא נראה לך, אתה רואה סתירה, תבין שזה בעיה שלך, שאתה לא מבין. ולהאמין שכל הנעשה זה בהשגחת השם, והכל לטובה, הקדוש ברוך הוא מאחרי הכל, ולא לערער אחרי ההנהגה שלו. וגם להאמין שתמיד השם אוהב אותי, כל מה שנעשה זה מאהבה, וגם אם נפל האדם, גם אם הרשיע, להאמין שהשם מחכה לתשובה שלו. זהו, זה התנאים, זה שלוש נקודות שצריך להשתדל בהם. לא לקבל קבלה, אנחנו לא מלאכים, אבל להילחם על זה. בסך הכל זה יביא לך רוגע. אחר כך, שתי דקות ביום, לא יותר, אתה קורא 5 פסוקים של תמימות, הבאנו אותם פה עם מקורות, תמים תהיה, ליבי תמים, משל תמים נדח, וכולי 5 פסוקים, ואומר את זה יהיה רצון קטן. עכשיו, מה הנקודה? הנקודה היא, המקור של הדברים זה המכתב מאליהו הרב דסלר, מרב סעדיה גאון, משרצי יראה בחלק ד' עמוד 92, ששם הוא מביא בזה, אני מסיים, יש פסוק במלאכי, אז נדברו יראי השם משל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון, כמו שעכשיו אנחנו פה מדברים, ומתחזקים, אז, ואחרית הימים אומר הפסוק, אנשים יתקבצו והתחזקו, והקדוש ברוך הוא ירד, יקשיב, ישמע, ויכתוב אותם בספר מיוחד. טוב, חזק וברוך. כתב אותם בספר. מה נהיה מהספר? אומר הסעדיה גאון, שיש פסוק אחר בדניאל, והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא מלאת עמך כל הנמצא לפני ביאת הגואל, תהיה צרה, זה חבלי משיח הקשים שאנחנו רואים, מי מלאת? כל הנמצא כתוב בספר. אומר הסעדיה גאון, איזה ספר? זה הספר שמלאכי כתב, שאז נדברו יראי השם, והשם כתב אותם בספר. מה זה יראי השם? אז הוכחנו שיראי השם זה התמימות. אברהם אבינו התנסה בניסיון התמימות עם עקדת יצחק, ללכת לעקוד בן בלי לשאול שאלות. מה המלאך אומר לו? אתה ידעתי כי יראי אלוקים אתה. אני צריך להגיד כי תמים אתה. זה ניסיון של תמימות. פה אברהם לא כתוב שהוא פחד מהשם שלא ייתן לו עונש. מה העניין של יראי? כי יראי אלוקים. עיקר העירה, אין מקום להאריך עכשיו, עיקר העירה זה התמימות, אחרת זה יראת אנשים מלומדה, יראה אמיתית שאדם באמת ירא ומפחד מלהרר אחרי השם, זה בא מכוח התמימות שלו, שהוא מפחד לתת דעה, להרר ולהגיש שאלה אפילו למי שגדול ממנו, כך שבעצם עיקר העירה זה התמימות. ולכן, קמנו איזה מין אגודה כזו, שברוך השם, כל מי שרוצה, יירשם. מה זה יירשם? יש יהודי בשם רבי יצחק, שהוא אפילו עכשיו כבר מוכן, אתה מתקשר ליהודי הזה, אתה אומר, אני יעקב בן ראובן, או כפי, אני יעקב בלאה, כל אחד איך שאבא או אמא, לא צריך להזדהות, לא טלפון, לא כתובת, לא כלום. אתה מתקשר, אפילו הודעה, אפשר גם להשאיר הודעה, וזה מספיק. אני פלוני רוצה להיות חבר באגודה. תרשום אותי, אני... מה העניין? יש לך נגיד, מה אני צריך להירשם? מה צריך להירשם? אני בסדר, קראתי את זה וזה בסדר. העשיית הדשמיה שיש לאגודה, אין מה לתאר. התגובות שאני שומע מאנשים, שאנשים אומרים לי, מאז אני כבר רגוע, אני הרבה פחות שואל שאלות, אין לי ספקות, הראש שלי נקי, אני מרגיש, ואני בטוח, שאם הוא היה לבד, לא היה נרשם, זה לא היה קורה. כמה אנשים מקבלים קבלה אחרי יומיים, זה אף ברוח. כשזה אגודה שמתלכדים, אדם אומר, גם עצם העובדה שאדם חש, אני חבר באגודה, אני כבר נרשמתי לאגודה, וברוך השם, אלפים נרשמו בלי הערה, וכל יום זורמים ברוך השם. וכאנו כבר, הפצנו כבר איזה 30-40 אלף פרוספקטים, וברוך השם, יום יום זורמים עשרות אנשים ונרשמים, נרשמים מכל החוגים, אשכנזים, ספרדים, חסידים, ליטאים, כל הסוגים, ממש. הבינו שעוגן ההצלה היום זה תמימות, כי אנחנו בדור שיש ישורות, אסור. אז שוב אני מדגיש, לא להתייאש מלפתוח בשם, לא להתייאש מלקוות, אנשים רואים ניסים, תפילה עוזרת, ביטחון עוזר, אלא שבינתיים יש הרבה הרבה אכזבות, וזו הנקודה שלא עמדו עליה, ושאנחנו חייבים לעמוד עליה, שחייבים לחזק את התמימות במצבים האלה. וכמו ששאלתם, איך משיגים את התמימות? וזאת השם עוד מעט מוציא ספר גדול שנקרא תמימי השם על ממש מאות עמודים שכל כולו בעזרת השם ממש בקרוב יצא שכל כולו יסביר את הנושא של התמימות ומה איך משיגים אבל בשתי מילים איך להשיג את התמימות זה להתחזק בנקודת האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל עסק שלי זה עם אוהב וכשעסק עם אוהב לא שואלים שאלות כל השאלות סומכים כשאדם מסתפק באהבת השם אולי הקדוש ברוך הוא לא סופר אותי לא רואה אותי הקדוש ברוך הוא כבר מאס בי שונא אותי כל השמועות האלה אני שומע את המילים האלה וזה כבר כתוב בתורה הלא משנאת השם אותנו ציינו השם ממצרים זה פסוק שעם ישראל אמר אותו במדבר אז אני מאמין שזה הערב רב רק אמרו את זה אבל יש משפט כזה. זאת אומרת, זה אנשים עלולים להגיד משפט כזה. ולכן, יש פה מספרי טלפונים, מי שרוצה להתקשר לרבי יצחק, להיות חבר באגודה, ואז בעזרת השם, אתה נרשם בספר
0: גם
8: למטה.
0: גם לקבל את הפרוספקט. מי שרוצה לקבל את הפרוספקט הזה.
8: מי שרוצה גם את הפרוספקט לקבל.
0: זה בחינם, הוא יפה, הוא מפואר.
8: חינם אין כסף.
0: אני אקריא את המספרים ברשות הרב, אני אקריא את המספרים. תרשמו מאזינים, יש לכם טלפון, תקישו בטלפון, תשמרו. לא כולם ביחד, זה אדם אחד עונה, זה סבלנות, 053-41-44
8: שלוש פעמים
0: ארבע. כן, ארבע.
8: 80.
0: בואו נחלק את זה עכשיו ככה, 053-41-44-80. תרשמו את המספר 053-41-44-80, שם אתם משאירים שם להירשם בספר הזיכרון. אני אתן אותו הרב שנייה. וגם אתם מזמינים את הפרוספקטים האלה, וגם נרשמים עם השם שלכם בספר הזיכרון. מספר שני הוא 0548, כמו כל הקשרים, 450-070. 0548-450.
8: לא, 454.
0: 454, אני היום אחרי כזה עמוס, אז 054-8-454-070. נחזור עוד פעם על שני המספרים מאזינים, לאט לאט, ספרה ספרה, מי שכותב עם דף ועת, אז אני אגיד לאט לאט שיספיקו, ומי שמקיש בטלפון, אז יקיש בטלפון, קוראים לו רבי יצחק, המספר הראשון הוא 053-41-444-80, המספר השני, 0548-454-070, תתקשו במשך היום, לא כולם ביחד, בעזרת השם גם תירשמו בספר, גם תקבלו את הפרוספקט הזה. אני רואה את אשתי שתהיה בריאה כל בוקר עם הפרוספקט הזה, לא מתחילה את היום, עד שאני לא עושה את זה, ואשרי עם ישראל. תודה רבה הרב, בריאות איתנה של כוח.
8: אפשר להשאיר הודעה, הוא יחזור אליהם. אם הוא לא עונה, אפשר להשאיר הודעה, הוא יחזור, בעזרת השם.
0: תודה רבה הרב, השם ישמור אתכם. תודה, בשורות טובות. תודה. זהו מאזינים, זה דבר ענק, שעשו את זה, זה מחיה את הנפש, זה עושה רפואת הנפש ממש. אז נצא עכשיו לעוד הפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: הלילה ב-11, המשברים העמוקים ביותר יכולים להפוך לנקודת הזינוק שלכם. הקליניקה. הפסיכותרפיסט דוקטור יהודה ברגמן מעניק לכם כלים מעשיים לחיזוק החוסן הנפשי. הקליניקה. הלילה ב-11, כאן בכל חי.
9: לאן נעלמים 150 אלף שקל? אם גם אתם משפחה צעירה או שכבר חיתנתם ילד ושמתם לו סכום קטן בצד, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הכסף יושב בעובר ושב, נשחק וטובע בהוצאות השוטפות. אתם חושבים שאין מה לעשות עם 100 או 200 אלף שקל מנדלן של היום? יש לנו חדשות בשבילכם. דירות, רשומות בטאבו, החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, הוא כבר למעלה מ-20 שנה שאני עוזר למשפחות להפוך עון עצמי קטן לדירה משלהן. חבל על כל יום שהכסף עומד. חייגו כעת, כוכבית 5602.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
10: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: יופי, עכשיו אנחנו בקצת מה שנשאר, יש לומר, נעשה איזה פאנל קטן בעשר דקות שנותרו לנו, נאמר שלום ולילה טוב לשני אהובים יקרים שלי. הראשון הרב יעקב אג'מי, לילה טוב הרב יעקב, מה נשמע?
12: לילה טוב, לילה טוב, עודי לשם.
0: והשני הרב עובדיה סלטון, לילה טוב רבי עובדיה, מה נשמע?
13: לילה טוב ומבורך.
0: אני רוצה לדבר איתכם כמה דקות על המצב, מה יהיה, מה עושים, מה אומרים לעם ישראל בימים כאלה, יש בחירות, יש בלגן, יש איומים, יש מלחמות, יש יוקר המחיה, ויש ויש ויש ויש ויש, עובדיה, מה?
13: תפתח את העיתון לפני 20 שנה והיום, אותו דבר, נשמה טובה.
0: באמת?
12: כן, צודק.
13: אתה מבין, אנשים פותחים, רדיו, חדשות, אין חדש תחת השמש.
0: אז למה אנחנו נשאבים לזה? מה הבעיה? למה אנחנו נשאבים לזה? למה רוצים לדעת כל הזמן? מה קורה? מה קורה? מה יהיה? מה קורה? מה? אם הכל אותו דבר, אז יאללה, תמשיך להיות. מה?
13: זה העניין. מי איתנו? רבי יעקב?
0: כן.
12: כן,
13: רבי יעקב.
12: עוד הוא לשם. אמן
13: לכם לבוא. זה מה אני אומר בסייעת הדשמיה. בן אדם הולך לחתונה, הולך לחתונה, יש אחד שנהנה מהמוזיקה, יש אחד נהנה מהחתונה עצמה, יש אחד נהנה מהשידוך עצמו, מהמשפחות, הוא מתפעל, יש אחד נהנה מהאוכל, כל אחד נהנה ממשהו, ויש אחד נהנה מהכל. זה שנהנה מהכל, איך יכול להיות שהוא נהנה מהכל? זה שהוא דבק בשם יתברך, ויודע שזה הכל מהשם יתברך, גם האוכל, גם התזמורת סייעתא דשמיא, הכל סייעתא דשמיא. גם השידוך זה מאיתו יתברך, אז הקדוש ברוך הוא משדך שידוכים. הכל מאיתו יתברך, אז הוא שמח. כי הוא יודע מה מקשר את כל מה השמחה שיש בחתונה, זה השם יתברך. אם אנחנו נהיה מקושרים לשם יתברך, ולא לפוליטיקאים, ולא לזה, ולא לחדשות, וכל מיני דברים כאלה. הרבה אנשים שומעים חדשות, והם נלחצים. היום יהיה מלחמה. וזה, עכשיו לסגור את החדר האטום. עכשיו, בן אדם שהוא משוחרר מזה, הוא גם חי חיים משוחררים. יש השם יתברך, והשם מחליט מה יהיה כל רגע וכל שנייה. ואנשים דואגים למחר. למה אתה דואג למחר? אתה יודע למה אתה דואג למחר? כי עוד לא נולד מחר. כשיבלד מחר בעזרת השם, אני אעשה את התשמיה. מה אתה דואג למחר? מחר עוד לא נולד. צריך לחיות את היום. אחד אנחנו אומרים, ברוך השם, יום יום. כל רגע. להודות לשם יום יום ביומו. השתבר שבו גם המן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שיעור 40 שנה במדבר, שהמן יורד, וכל אחד ואחד צריך ללקט אותו יום ביומו, ואם הוא מלקט יותר מגולגולת לעומר, אז זה מביא שבנייה תולעים. מה? לסמוך על השם יתברך. אל תיקח יותר מה שאתה צריך לאכול היום. תאכל מה שאתה צריך לאכול היום, בסייעתא דשמיא, ולחיות אמונה. אם בן אדם חי אמונה, אז הכל בסדר.
14: לא, עובדיה, בוא נעצור אותך. לא רק אמונה. תראה, השבוע... אנחנו כבר סוף השבוע, אבל התחלנו בראשית, נכון?
13: נכון, בסימן הטובה.
14: התורה מתחילה בבית. כן. אז אחד הסיבות, למה בבית ולא באלף, אלף אותו ראשונה? אני אגיד לך, אתה צריך ביטחון, לא מספיק אמונה. אנשים אומרים, אני מאמין בשם, וכל יום הוא בדאגות, למה ומה יהיה, ומה יהיה ככה, מה יהיה ככה. חביבי, זה קלם פאדי. לא מספיק אמונה. צריך ביטחון לדעת שכל מה שקורה, זה הכי טוב. והשם מכוון אותי והשם מדריך אותי.
13: נכון, האמת, רבי יעקב, אמרתי להם בשמחת תורה, אמרו לי להגיד איזה משהו קצר, אמרתי להם, אני אגיד לכם משהו קצר ולעניין, תיקחו את זה ותחיו חיים מאושרים. אם אתה תשים בכיס שלך שתי פתקאות, אף אחד לא חייב לי שום דבר, ואף אחד לא חייב לי שום דבר, ואני לא מצפה מאף אחד שום דבר. אין לי ציפיות מאף אחד, ואף אחד גם לא חייב לי שום דבר. בן אדם שחי בצורה כזו, הוא חי עם השם יתברך. אז הוא שמח,
0: יש פתגם, עובדיה.
13: לא מהילדים שלו, לא מהשכנים שלו, לא מהאנשים שעובדים בעבודה איתו. יש לו ציפיות מהם, יקדמו אותו, יעשו לו, ויש לו כל הזמן אכזבות ומרירות, ולמה ככה עשו לי, ולמה ככה, ולמה הוא הבטיח. האדם הזה אין לו חיים. אבל אדם שאין לו ציפיות מאף אחד, והוא אומר, לא מגיע לי שום דבר, ואף אחד לא חייב לי שום דבר, אז הוא חי את החיים
14: הכי
0: מאושרים בחיים. בפרלה. אני אומר, יש פתגם, אין ציפיות, אין אכזבות.
13: נכון.
14: בדיוק, כשאתה בא.
13: ברגע שאתה מצפה מהבן שלך, למה הוא לא הזמין אותך, ומהבת שלך, ומאשתך, ומה... כל הסביבה שסובבת אותך, למה לא הזמינו אותי, ולמה לא העלו אותי, ולמה ככה,
14: ולמה... ולא עשו לי.
13: למה, ולמה, למה, היי, מה צריך לעשות, למה, היי?
14: אתה יודע, אני זכיתי, תשמע, זכיתי להיות, לפני פטירתו של הרב ישועה עתיה, עליו השלום, היה בבית דין בירושלים. זכיתי להיות אצלו, בבית חולים.
0: כן.
14: ואז הוא אמר משפט, אמר, יא בני, אף פעם אל תגיד למה, במקום למה, תגיד, אנא, אנא השם, למה? מה יעזור לך? אנא השם, יש סיכוי שיש סיעת הדשמיה, צריך להתקבל.
13: נכון. המילה אנא בכוונות, היא עושה כאלה, הופכת את כל מידת הדין למידת רחם. רק המילה הזו, אנא. רק אנא, שאנחנו אומרים, אנא, אנא השם אלוהינו, רק אתה אומר אנא, כבר יש לך ישועות, השתבח שמו בעולם. הכי טוב זה להיות מחובר לשם, אתה רואה כל הזמן, עובדים עלינו, כולם מפתיחים. אבל כן רבי יעקב, מה אתה אומר?
14: מחובר לשם, זה אין לנו דרך אחרת, אלא דרך התורה הקדושה. אי אפשר להתחבר לשם. ועל ידי קבל, שים לי מטען, אני אתחבר, אני לא יודע מה, כל מיני שטויות. הכל דרך התורה הקדושה. אני אומר, תראה, בזכינו היום היה הילולה של מרן, הרב עובדיה יוסף עליו השלום. אה?
13: דיבור אחד שלו, שאני שמעתי. עד עכשיו עברתי משם, מלא, עושים עליכם,
14: עושים עליכם, עושים עליכם, אין זמן לדבר על הדברים האלה. תשמע, אני שמעתי ממנו לפני הרבה שנים בשיעור, הוא אמר ככה, לא רק הקטנים צריכים קרמבו, גם הגדולים צריכים קרמבו, הקרמבו שלהם זה משהו אחר.
13: נכון.
14: אני הבנתי את זה. התחלתי לעשות שיעורים בכל מיני, זה היה מדבר לך לפני 35 שנה בנחלאות פה, מוצאי שבת, סעודה רביעית. אני ואשתי היינו עושים סעודה רביעית, אני מביא בחורים צעירים מהשכונה, מביא להם אוכל, איזה בקבוק ערק, איזה פייטן אחד שישיר, וכל פעם איזה רב שידבר. אני מסתכל את התוצאות היום, הילדים שלהם, הנכדים שלהם, תלמידי חכמים, הזנים, אתה לא מבין מה נהיה מזה.
13: זה מה שהיה הרב עובדיה עושה, הוא היה בא לבעלי בתים, אנשים היו נרדמים בשיעור, והוא מדבר כבכל הקירות, אבל מה יצאו מהבעלי בתים האלה, איזה ילדים, איזה פרחים, איזה דברים נפלאים, שום דבר לא הולך לאיבוד, שום דבר לא הולך לאיבוד.
14: אנחנו, אנחנו צריכים, העיקר זה התורה, העיקר זה עוד שיעור, ולהפיץ תורה, וכמו שהרב משה דיבר איתי לפני חודש, אני לא יודע מה זוכר, משהו כזה, וזה הנה, תראה שעכשיו עמוד תשובה, מה אנחנו עושים? אני אגיד לך הרב משה, אתה זכית להיות איתנו בחג סוכות, זכינו שאתה תהיה איתנו.
0: נכון? איזה פעה, זה דבר זה.
14: תשמע, כשהתחיל הרעיון, לא היה שקל, התחיל את העניין. אמרתי להם, אתם רוצים? אמרו לי, אנחנו רוצים, אם אתם רוצים זה יהיה. אם כולם רוצים, יהיה.
13: אתה אמרת את הקדוש של רבי יעקב.
14: יש את הבא שמו.
0: רבי יעקב ורבי עובדיה. אני רוצה להגיד לכם, להגיד לשניכם תודה רבה, התגעגעתי אליכם, אני יודע שהיה לנו קצר,
14: אבל
0: ניפגש עוד, ניפגש עוד.
13: בעזרת השם, תודה רבה.
0: אני השתדלתי...
13: רבי יעקב, תודה, וכולכם תודה רבי משה.
0: אמן, תודה
13: לטוב. וכל הצוות היקר.
14: העיקר, אנחנו צריכים העיקר להתחבר לתורה הקדושה, ללכת לשיעורים. ומי שיכול לעשות שיעורים, היום בדורנו, כל אחד שקצת לומד, ברוך השם, יכול לעשות שיעור, כי יש אנשים צמאים ואנשים שרוצים, כל אחד עשה את זה, להמשיך את דרכו של מרן, להמשיך להפיץ את התורה, ובעזרת השם, עם ישראל הצליח בגדול.
0: תודה רבה, תודה רבה לשניכם. אני השתדלתי לא להפריע להם, אני אוהב לשמוע אותם מדברים, ואני אוהב את הדיבורים של הפשטות, של האמונה, האמונה של השכונה, ככה אני אוהב, בלי הרבה פילוסופיות, זהו, תהיו עם השם, תלמדו תורה, תאמינו באמונה שלמה, אל תשאלו שאלות, קדימה, מה יהיה מחר, איך אתם לכם דיברו? זה ממש מים קרים, הנפש, תן לי בבקשה את העוד סיום, עוד פתיחה שהוא גם סיום.

בעזרת השם אנחנו נשתמע מחר באחת בצהריים לקראת שבת קודש. אנחנו משדרים ראשון עד רביעי בתשע בלילה, חמישי בסייעתא דשמיא, אחת בצהריים. אז אנחנו ניפגש מחר. נאמר תודה רבה לפיחס בינדר של הביצוע הטכני, בנימין קגן שהיה בהפקה, דוד טוויטו שעל כל האופרציה שנקראת רדיו קול חי, להנהלה, לחברים, תודה רבה לכולם על היום הגדול, הארוך, הקשה והעמוס, אבל המוצלח הזה. בשורות טובות, להתראות, לילה טוב.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחמיה רוטנברג. מרגישים שבת באוויר.
3: מאזינים יקרים, שלום. אנחנו יודעים שיש מצווה לענג את השבת. האם אנחנו חייבים לברך על מצוות עונג שבת? למה לא? כמו שיש לנו מצווה להדליק נרות שבת ולעשות קידוש, היינו צריכים לברך אשר קידישנו במצווה וציוונו להתענג בשבת. התורת שבת כותב שכיוון שזה כל כך הרבה דברים יש בעונג שבת, אז אי אפשר לנו לברך על דבר שהוא לא מאוד מסוים. ועוד תירוץ שתרצו, האחרוני בקרן דוד כתוב שאנחנו מברכים על הדלקת נר שבת, וכלול בהדלקת הנר את כל עונג שבת. תירוץ נוסף שכתוב באחרונים, שאנחנו מברכים מקדש השבת, אנחנו מכלילים בקידוש השבת את מצוות עונג שבת. תודה רבה.
1: מרגישים שבת באוויר כל
4: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון. חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: DT. חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, טרגדיה בעיר ביתר עילית. נקבע מותו של הילד בן ה-10 שנפצע באורח אנוש כתוצאה מפיצוץ של פח מחזור שעלה באש. מהחקירה הראשונית עלה כי חפץ שהושלך התפוצץ במהלך עברת פח האשפה. כתבנו מוסר כי הילד פונה במצב אנוש לבית החולים, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת מוקדם יותר היום. שני הפצועים הנוספים מאושפזים בבית החולים במצב קשה. כתבנו מוסר כי המשטרה עדיין חוקרת את נסיבות האירוע. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירת משטרה בחשד לתקיפת שוטר במצפה יריחו. קרויזר מסר בתגובה, מסע הצייד הפוליטי בהובלת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה חצה כל גבול ואיבד כל רסן. הצביעות זועקת לשמיים, לשון ההודעה. שגריר ישראל לאום דני דנון נערך יחד עם שגריר ארצות הברית לאום מייק וולץ את שגרירי מדינות אמריקה הלטינית. הפגישה נועדה להעמיק את שיתוף הפעולה ולחזק את הקשרים בזירה הבינלאומית, כאשר במפגש השתתפו שגרירי צ'ילה, אקוודור, פרגוואי ונצואלה, גואטמלה, קוסטריקה ואל סלוודור. במהלך המפגש דנו השגרירים בקידום יוזמות דיפלומטיות משותפות וגם בהרחבת שיתוף הפעולה במסגרת האום ובהעמקת הקשרים בתחומי הכלכלה, הטכנולוגיה והחדשנות. ידיעה שריכז כתבנו המדיני, שלמה ריזל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. ביום שישי ולאורך סוף השבוע יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, ותחול גם ירידה נוספת בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
1: שלום וברכה, ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית נוספת של שיח חינוכי.

לכם ומפיק את הווידאו לתוכנית הזו גם כן, שבעזרת השם תוכלו לצפות בה, לא בשידור חי, אבל אחר כך באתר אמס. אז אנחנו יוצאים מיום גדול מאוד, יום הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, שזה סיפור גדול בפני עצמו. אני חושב שצעירי הצון פחות מכירים, אולי פחות מבינים מה היה פה בארץ ישראל לפני 30 ו-40 שנה, והמהפכה, נקרא לזה המהפכה הספרדית שהוא אחראי לה, למרות שאני לא כל כך מסכים עם המונח הזה בדווקא, היא מהפכה אדירה, כי העולים שהגיעו מארצות המזרח לפני הרבה מאוד שנים, בקום המדינה, דאגה מערכת מייסדי המדינה להעביר את בני ספרד מיהדותם באופן מבהיל, באופן שבאמת אי אפשר לתאר אותו. בארצות ספרד יותר היו לומדים אבות ובנים, דודים ואחיינים, בבתי המשפחות, פחות בצורה מסודרת אולי של מה שמכונה היום עולם הישיבות, והגיעו כולם אנשי תורה, ופה פשוט באופן שיטתי העבירו אותם על דתם ועל דעתם, היה צריך מלחמות גדולות מאוד בשביל לשמר איכשהו את הגחלת הזו. ולפני 30 ו-40 שנה, מי היה מאמין שבכלל תהיינה ישיבות ספרדיות רבות, מי חשב על כוללים, מי חשב על... זה היה נראה משהו דמיוני. אחרי ההשקעות של כמה עשרות שנים של מייסדי המדינה, להסיר כל סממן יהודי מבני ספרד, קמה וזרחה עליהם שימשו של מרן הרב עובדיה יוסף. ומי שהיה כאן לפני 30 שנה, ונמצא כאן גם היום, זה לא יאומן, פשוט לא יאומן. זה ישיבות בכמות ובאיכות, דיינים, כוללים, ראשי ישיבות, אברכים חשובים, זה... אי אפשר לתאר מה שהיה פה פעם למי שלא נכח ולא ראה את זה. וכולם, כל דרך הלימוד מושתתת על הפסקים שלו, על הפסיקות שלו, וזה באמת שינוי שעבר על בני ספרד ב-40 שנה האחרונות שאי אפשר לתאר אותו. ואם כבר התוכנית הזו עוסקת בחינוך, אז אפשר לומר שמרן היה המחנך של הדור. הוא אמר, ותמיד הוא התמקד בדבר הזה, תן לי את גדיי הצון. תן לי את הגדיים. הוא לא ניסה להחזיר בתשובה אנשים מבוגרים, הוא נתן שיעורים, הוא דיבר על ליבם, אבל בעיקר דיבר על ליבם להכניס את ביניהם לתלמודי תורה. כמה תלמודי תורה היו? הציבור הספרדי? כמעט אפס. והוא הבין שהחינוך הוא המפתח לכל. ואכן הוא דאג להקים רשת של תלמודי תורה, בתי ספר לקירוב, מה לא? והיום אנחנו רואים את הפירות. היום כל כך הרבה בני ישיבה ואברכים וראשי ישיבות ודיינים ספרדים, שמי פילל ומי מילל שכך יהיה בתף שין פי זיין. זה כולנו חייבים לו המון. עולם התורה בכללותו חייב לו המון. ואז אם בחינוך עסקינן, אז התוכנית שלנו מיועדת כמובן לכם המאזינים, ואתם מוזמנים, אנחנו פותחים לכם את הקווים, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולהירשם לשיחה ב-03-500-9393, 03-500-9393, בנימין קגן רץ מהווידאו אל הטלפון, מהטלפון אל הווידאו, כדי לתת לכם את המענה, ואתם מוזמנים להתקשר. גם ניתן לשלוח לנו הודעה לשידור דרך אתר אמס. וגם בוואטסאפ. טוב, השבוע אנחנו נעסוק בסוגיה קשה, בפרט בדור הזה, והיא סוגיית גיל ההתבגרות. שתי המילים הללו, דומה שכשאתה אומר אותן, אתה מטיל פצצה לחלל האוויר. וגיל ההתבגרות הוא סוגיה שלצערנו הרב, לא צריכים להיות חכמים גדולים כדי לקרוא עליה, ללמוד עליה,

0: לומר שאת חלקה הלא קטן אתה פוגש ברחובות כל לילה, את סוגיית גיל ההתבגרות, ויש חלק שאולי אנשים שלא מונחים בייעוץ או בתוך עולם החינוך ולא מודעים לו, אבל יש חלק גדול מאוד מאוד מן הבעיה הזו שלא נראה לעין, שלא רואים אותה לעין. ואנחנו כאן כדי לדבר על זה, וכדי לשרת אתכם המאזינים בכל השאלות שקשורות בגיל ההתבגרות, גם מה שלא קשור לזה, אבל אנחנו רוצים להעלות את הנושא הזה. כל מה שקשור בנושאים הללו, מספר הטלפון שלנו 03-593-93. והשבוע, פרשת נוח. התורה מתארת את נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אני מנסה לחשוב. אם התורה הייתה כותבת עליי, התורה הייתה כותבת עליי, אברהם ברזילאי איש נחמד, רק נחמד, וואו. הייתי מסתובב כמו טווס, נכון? אם רק היו אומרים עליי, אברהם ברזילאי איש אמין, איש כשר, וואו. התורה אומרת על נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. לא עוברות כמה שנים, והוא יוצא מן התיבה ונוטע כרם, והתורה מכנה אותו, ויחל נוח, איש האדמה. איש האדמה. אולי זה מזכיר לנו ביטוי כמו של עם הארץ, אני לא יודע אם זה הביטוי, אבל איש האדמה זה מן הסתם נפילה מאוד מאוד גדולה ממדרגת איש צדיק תמים. מה הולך כאן? מי היה נוח? מה הוא היה? ואיך זה קשור לחינוך? ואיך זה קשור לגיל ההתבגרות? תגידו את האמת. האם מה שהתורה מספרת על נוח לא דומה אחד לאחד להתנהגותו הממוצעת של הנער המתבגר? יום אחד הוא איש צדיק תמים, בוגר, גבר, בעל אחריות, עוזר בבית. יום אחרי זה, הוא הופך להיות איש האדמה. ילד קטן, קטנוני, רב עם האחים הקטנים שלו, מציק להם, לא מוכן לוותר על כלום, למרות שהוא בפער של 10 שנים מהם. פעם הוא איש צדיק, פעם הוא איש האדמה. ולצערנו הרב, הגיל שבו אנחנו הכי מרבים להדריך, להסביר, להטיף, ללמד, להשפיע, להרצות הרצאות עד השעות הקטנות של הלילה, תוך כדי שאנחנו שוטפים כלים, למי? למתבגרים שלנו. דווקא בגיל ההתבגרות, שם אנחנו ההורים נזכרים לחנך, להטיף, לגאור. ו... יש בחינוך קווי יסוד מאוד ברורים. וחז"ל קבעו את נקרא לזה את הכלל שהוא הבסיס לכל קווי היסוד בחינוך. מהו? הם הגדירו מושג שנקרא גיל חינוך. יש מושג שנקרא גיל חינוך. יש גיל שבו מחנכים, וזה אומר מכלל הן אתה שומע עליו שיש גיל שבו לא מחנכים, לא, לא, לא, לא מחנכים. ואת זה אנחנו לא תופסים. רק כאן על הבמה הזו, לאורך התוכניות, אולי שיח חינוכי קצת תוכנית חדשה, אבל לאורך מי שזוכר את כל השנים שנתנו תוכנית קירות שקופים בכל חי, לא פעם עלו כאן שאלות, וכששאלתי כדי להבין את המקרה בין כמה הילד או הילדה, פעם זה היה 30, פעם 40, פעם התקשרה אליי מישהי להתייעץ בחינוך על הבת שלה. כששאלתי בת כמה היא, כי היא מספרת שהיא לא הולכת לפי הכללים, ולא שומעת בקולה, וחוזרת מאוחר וכו'. שאלתי בת כמה הבת, היא אמרה לי שהיא בת 50. יש גיל חינוך. לא כל גיל מחנכי. ואת זה אנחנו שוכחים. ודווקא בגיל שבו השתיקה היא הכי יפה, דווקא בגיל שבו ההבלגה היא הכי חשובה, דווקא בגיל שבו האכלה היא קריטית, דווקא שם אנחנו מגבירים את הטפות המוסר שלנו, מנסים לתפוס בכוח את החניך במרכאות, ולחנך אותו שוב ושוב, למרות שהוא כבר מזמן עבר את גיל חינוך. עכשיו, אני רוצה להסביר כמה דברים יסודיים מאוד על תהליך הנפשי שקורה בגיל ההתבגרות, אבל מכיוון שכבר יש לנו מאזינים על הקו, שמחכים לא מעט זמן, כבר מתחילת התוכנית, אנחנו נאפשר אולי טיפה רצף מאזינים, או מאזין אחד או שניים נראה, אחר כך נסביר מהלך מרתק על מה עובר על הנפש, ואיך מגיעים לגיל ההתבגרות, ומה הכי נכון לעשות אז. אז נזכיר ונאמר לכם שהטלפונים שלנו הם 03-500-9393. אנחנו עושים כל מאמץ שלא תחזיקו הרבה זמן על הקו, אבל עד כמה שמתאפשר. שלום וערב טוב למאזין, בבקשה.
1: כן, ערב טוב, שלום הרב.
0: שלום וברכה.
1: באמת אנחנו רואים מנוח איך שהוא חינך את הילדים שלו שיעבדו ויגישו אוכל לבהמות, כמו שכתוב. ואברהם אבינו שהוא איש החסד, הוא באמת למד משם בנוח. עוד שבועיים אנחנו נקרא על אברהם אבינו, שהוא היה מכניס אורחים. איפה הוא למד את כל הדבר הזה? הוא בעצמו למד את זה מנוח. משם בנוח.
0: שמה?
1: שהוא שאל אותו, פגש אותו, אמר לו, מה עשיתם בטבע? אמר, מה עשינו? לא היה לנו לא יום ולא לילה.
0: נכון.
1: היינו עובדים קשה יום ולא לילה, אז...
0: אתה רוצה להוביל את זה, אבל גם לאיזושהי נקודה, נקרא לזה, בחינוך, אתה מתכוון שכביכול הם למדו מהדורות הקודמים, כמו שאנחנו היום משתדלים להשפיע מדור לדור?
1: דוגמה אישית.
0: כן. כן, טוב, זה יפה. זה יפה מאוד שהעלית את זה. כבודו מתעסק בחינוך? עוסק בחינוך ביום יום?
1: עסקתי בחינוך, כן.
0: זהו, אתה רואה, כבר שמעתי על הקול שלך את זה. טוב, אז הבאת דבר יפה וישר כוח.
1: התפקיד שלנו בעולם הזה לחנך, זאת אומרת, לא לעמוד ברחוב לחנך אנשים, הכוונה לתת דוגמה אישית. הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך אותך שתיתן לי דוגמה אישית לאנשים, איך אתה מתנהג בבית הכנסת, איך אתה מתנהג בכל גיל, איך אתה מתנהג בבית, עם הנכדים, עם כולם.
0: יפה, דברים נכונים ואמיתיים מאוד. שר כוח גדול, תודה, תודה רבה שעלית לשידור, תודה רבה. נעבור לעוד מאזין על הקו, בבקשה, ערב טוב.
2: לא?
0: כן, בבקשה, שומעים.
2: שלום, ערב טוב.
0: כן.
2: הרב שאל שאלה מאוד יפה על נוח, והתירוץ לא הסתדר לי כל כך. נוח היה מתבגר?
0: לא, נוח לא היה מתבגר, וגם לא שאלתי שאלה. תהיתי תמיהה בכל. אמרנו, איך יכול להיות שאדם מתחיל מאיש צדיק תמים, ואחרי כמה שנים, ויחן לו איש האדמה. שאלנו, מה הולך כאן? הבנו תמיהה, נכון? אנחנו לא מתיימרים להבין מהו בכלל אדם שאומרים עליו שהתורה אומרת עליו איש צדיק תמים.
2: נכון.
0: אבל הבנו את זה כפתיח כדי לדמות טיפה, שהנערים שלנו, ככה הרבה פעמים, זה נראה יום אחד, הוא איש צדיק, תמים את האוטו במניין, חליפה וכובע, מקפיד על הכל, בוגר לגמרי, אתה אומר, וואו, הוא איש. ואחרי יום, פתאום הוא נהיה כביכול בבחינת איש האדמה. זה רק סמנטיקה, לא חלילה שאנחנו לא הורדנו את נוח לדרגת הנער. אבל אתה בטח רוצה לומר תירוץ, לא סתם עלית, יש לך איזה תירוץ טוב.
2: לא, ממש לא, דווקא אין לי תירוץ. חשבתי על זה, וממש השאלה הייתה מאוד מאוד חזקה. היא העמידה אותי במקום, אני גם מלמד את זה, ואני גם תחנתי הרבה את הפרשה הזו, ועל זה לא חשבתי.
0: טוב, אז יפה, אז כבר זכינו להעיר באלף, וכשיהיה לך תירוץ טוב, אתה משתף אותי גם. אני נותן את המספרים שלי בדרך כלל בסוף התוכנית. טוב, אני מעריך את זה שעלית. תודה, תודה רבה. טוב, ברוך השם, בנימין, אתה שומע, המאזינים שלנו הם תלמידי חכמים, אבל אני צריך, כשאתה עונה להם הטלפון, לתת זכות קדימה לאלו שיש להם שאלות בחינוך. אז תודה, תודה רבה למאזין. ועכשיו אולי נסביר בעזרת השם מה התהליך הנפשי שעובר על על על הנער המתבגר. בואו נראה. בעצם כל ילד, חייו של ילד, ההבנה שלו, המהות שלו, מהרגע שהוא יוצא לעולם, לאוויר העולם, התפיסה של ילד על עצמו איננה תפיסה אינדיבידואלית. מה הכוונה? התפיסה, כשאני אומר תפיסה, גם צריך להסביר אולי את המושג הזה. תפיסה זה לא מילה נרדפת למחשבה, תובנה, לא, ממש לא. תפיסה, פירושו של דבר, כל משלב ההוויה שלי שמורכב ממיליוני, אולי ממאות מיליוני פרטים במשך החיים. זאת אומרת, צליל הקול של אבא ואמא, האווירה בבית, מי נכנס ומי יצא, מהרגע שהילד הוא ממש תינוק, בהריסה. הוא קולט את כל הדברים הללו. הריחות, ריחות הבישולים, ריח החצר, ריח האוויר בחוץ, ריח חצר המשחקים, זה מיליוני פרטים, אולי מאות, אי אפשר, לא יודע, אם יש מספר לפרטים הללו, שמייצרים לילד התבוננות בלתי מודעת על החיים. עכשיו, כמובן, שהתבוננות הבלתי מודעת על החיים היא משתנה מבית לבית, ממשפחה למשפחה, מילד לילד. אין אדם אחד שנברא במבנה הנפשי שנברא חברו. אין דבר כזה, גם לא תאומים זהים. אין דבר כזה. אבל המכנה המשותף שבכל הילדים הוא שהם אינם רואים את עצמם, הם לא תופסים את עצמם כאישיות בפני עצמה, כאישיות שמסוגלת ויכולה להתקיים מבלדי אבא ואמא, או מבלדי הסביבה הקרובה ביותר שלהם, שאותה הם חווים ביום יום. בדרך כלל, במשפחה תקינה, זה אבא ואמא, ואחר כך גם המקום השני זה האחים. עכשיו, ילד מגיע לגיל 7. כל פעם שאני אומר גילים פה בתוכנית, לא לתפוס את המספר. זה לא בר מצווה. 13 ויום אחד, אופ, חייב במצוות. זה לא תהליך שקורה ברגע. סתם, זה נכון לגבי כל מה שאתם קוראים, שומעים, אומרים לכם, תראה, בגיל הזה והזה, זה לא המדויק, אי אפשר לדייק את זה, זה משתנה. אבל בדרך כלל, בין גיל 7 ל-10, הילד מתחיל לאט לאט, זה תהליך די ארוך של כמה שנים, הילד מתחיל לתפוס את עצמו כאדם שאולי, בהתחלה, אולי יכול להתקיים גם מבלעדי הקיום של ההורים שלו. וזו מחשבה מאוד מרתיעה, מאוד מפחידה, שילד באופן טבעי מנסה להשיח את דעתו ממנה. מנסה לא לחשוב עליה, היא לא קיימת. זה לא אופציה. אבל לאט לאט הוא נכנס לבית הספר, היא נכנסת ללימודים, הוא מתחיל ללמוד דברים, הוא מתחיל לקבל תובנות ולא עלינו ולא עליכם, הוא שומע על כל מיני אסונות, זה חלילה איבד את אבא שלו, זה איבד את אמא שלו, הוא מתחיל להבין לאט לאט, זה תהליך שהילד מעבד אותו בראשו, בליבו, ולאט לאט טיפין טיפין מחלחלת להכרה שלו, ההבנה שהוא אדם בפני עצמו, יכול להתקיים גם בלי קשר לקיום של ההורים שלו. וזו מחשבה מפחידה. לכן, תשימו לב שבגיל 6, 7, 8, מתחילים אז החלומות של אנחנו קוראים לזה חלומות האין עונים. פתאום הילד חולם, אני מגיע הביתה, ואני אומר, אמא, אבא, ואף אחד לא עונה, ואז הוא רץ ומשוטט בחדרים, ורואה שאבא ואמא לא נמצאים, והוא רץ לחדר המדרגות, ומתעורר בבעלה. ואז באותו לילה הוא כמובן גם מגיע לחדר ההורים לדפוק, ולהטריד גם את שנתנו ההורים. ואבא ואמא אומרים, לא, אנחנו פה, הכל בסדר. החלומות הללו הם ביטוי למה שהילד חווה בנפש, זה בדרך כלל, אצל כל אדם, זה בדרך כלל מתפרץ בלילה בחלומות. וזה חזל מפורש, נכון? שאדם לא, אין אדם חולם, אלא מהרהורי ליבו. הרהורי ליבו, לא הרהורי שכלו, לא מוחו ולא ראשו, זה ליבו. כי הלב שלנו הוא מהרהר, הוא מה שנקרא מרכז התפיסה שלנו, ושם הדברים באמת קורים. שם הם קורים, התהליכים. אז בעצם הילד מתחיל להיכנס לסוג של חרדה, נקרא לזה כך, שהוא יכול להתקיים גם מבלדי ההורים שלו. התהליך הזה הוא תהליך די ארוך. הוא לא תהליך מאוד מאוד קצר. זה לוקח, זה מתפרס על פני כמה שנים. שוב פעם, אני יכול להגיד גילאים מדויקים לדבר הזה. אבל הוא מתפרס על פני כמה שנים. התורה אומרת שבגיל 13 ויום אחד, אדם כבר נחשב לאיש חרדה. יש לזה לימוד מן הפסוק. אז ברגע שהוא נקרא איש, יכול להיות שאז פחות או יותר כבר נשלם את התפיסה הזו שאני אדם בפני עצמו, ויכול להיות שאצל ילדים מסוימים זה לוקח עוד זמן. מה שקורה אצל הילד המתבגר, זה שעיקר, בוא נגיד, מה זה גיל ההתבגרות? שוב פעם, גם אני אומר גילים, אבל זה לא באמת תופס. פעם גיל ההתבגרות היה מתחיל בגיל 17-18. היום הסימפטומים של גיל ההתבגרות, מה שנראה בחוץ, מתחיל בגיל מאוד צעיר, אני אפילו רוצה להגיד כמה, לא לזעזע אתכם. אבל מה באמת קורה שם? רוב השנים של הילד הוא נשען על הוריו, הוא לא ראה את עצמו כאישיות אינדיבידואלית. אחרי שהוא עובר את הטיפין טיפין הללו, מגיע השלב שבו הוא מנסה ורוצה, הוא כבר מרגיש את הגבר שבתוכו, את האיש שבתוכו, או היא מרגישה את הגברת שבתוכה, והוא רוצה, יש לו דחף אז, לנתק את כל הכבלים הללו שקובלים אותו להיות ילד, כי יש בתוך כל אחד מאיתנו רצון אז לפרוץ החוצה, להביע את עצמי, להיות אני איש, אני הגדול. מה הטענה הכי נפוצה בפיהם של המתבגרים? אל תגידו לי מה לעשות, אני מבין, אני מבינה, אל תגידי לי. ואם רק חברה בכיתה תאמר על איזה מותג שהוא לא איי-איי-איי, ואפילו חברה שהיא לא מן המקובלות בחברה, אוה, המילה שלה שווה הרבה הרבה יותר מהמילה של אבא ואמא בבית. איך זה יכול להיות? החברה פתאום מקבלת את הטון עליה, ולא ההורים. כי עצם הקיום של ההורים מזכיר לילד, כביכול, אתה לא אינדיבידואל, אתה לא אדם בפני עצמו. כי ככה הוא יתרגל לראות אותנו ההורים. זה תהליך טבעי, זה לא תהליך שהוא בעייתי, זה תהליך טבעי. ולכן הדבר הנכון ביותר, כבר מגיל צעיר, ודיברנו על זה קצת, נגענו מזווית אחרת בתוכנית הקודמת, כבר מגיל צעיר, לתת אמון אמיתי, לא אמון מפוברק, אמון אמיתי בילדים, להאמין ביכולת שלהם. אמרתי בתוכנית בשבוע שעבר, יקרה אחד משני הדברים. בדרך כלל קורה שבדבר שלא האמנתי שהילד יכול לעשות אותו, אבל נתתי בו אמון, זרמתי איתו, תמכתי בו. בהרבה מן המקרים אני אראה שהוא דווקא יצליח. וזה ילמד אותי כהורה. בחלק מן המקרים שהוא לא יצליח, שמה אנחנו נעודד ונאמר, אוקיי, קרה מקרה, לא הצלחת. אבל זה לא אתה אמיתי. ברגע שאנחנו מאוד מאוד תומכים בילדים, ואנחנו מאוד מחזקים אותם, ואנחנו מאוד מאמינים באמת, לא בהצגה, ביכולת שלהם, שמה אנחנו מקטינים את הסיכונים של גיל ההתבגרות. כי כשהילד נפגש עם ההורים, והוא רוצה לפרוץ החוצה, ההורים הם לא מקור החלישות שלו. הם לא מקור אלו שנותנים לו את התחושה של אתה לא אינדיבידואל בכלל, אתה רק כל הקיום שלך הוא בזכותנו. לא. ההפך, הם אלו שהעצימו אותו, הם אלו שמאמינים בכוח שלו, ולכן זה לא מייצר את המשבר שבין המתבגר לבין הוריו, כי לא חסר למתבגר משברים אחרים להתמודד איתם בגיל הזה. אני יודע שאולי אני מדבר בקודים, ואני יודע שיש כאן יותר ממה שאמרתי, ואני אשתדל בלי נדר, ככל שיתאפשר בזמן להרחיב, מיד אחרי הפסקת פרסומות. אבל נזכיר ונאמר לכם שאתם יכולים לשלוח לנו שאלות בשלושה ערוצים. או דרך אתר קול חי, בהודעה לשידור, אתר אמס, או להתקשר פשוט ל-03-500-9393, אני חוזר 03-500-9393, וגם ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 055-33-93-93. נצא עוד פעם, 055-33-93-93. נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב לשאלות שלכם. בבקשה.
3: עכשיו איתכם שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הלילה ב-11, המשברים העמוקים ביותר יכולים להפוך לנקודת הזינוק שלכם. הקליניקה. הפסיכותרפיסט דוקטור יהודה ברגמן מעניק לכם כלים מעשיים לחיזוק החוסן הנפשי. הקליניקה, הלילה ב-11, כאן בקול חי.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
7: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
3: עכשיו איתכם שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ולא רק אני כאן איתכם, אלא גם בנימין קגל מקבל את הטלפונים שלכם, ופנחס בינדר הוא הטכנאי. שלום וערב טוב למאזין שעל הקו, בבקשה.
12: הלו?
0: כן, ערב טוב.
12: ערב טוב, אני מתקשר מפריז, מצרפת.
0: שלום וברכה.
12: שלום וברכה, אני שובה את כמעט כל שבוע, ויש לי שתי שאלות, אם אפשר.
0: בבקשה.
12: השאלה הראשונה, אני מלמד בבית ספר יהודית אחת, פיקוח משרד החינוך הצרפתי, ואני מלמד לימודי חול, ויש בהפסקה אחר הצהריים אנחנו עושים תפילת מנחה. ויש תלמיד אחד שאומר אני לא רוצה להתפלל. תלמיד הוא בגיל 15 אז איך אנחנו צריכים להתייחס לדבר הזה, היות שכולם מתפללים והוא לא מתפלל בפני כולם, והוא מראה שהוא לא מתפלל והוא אומר לי לא, אני לא רוצה להתפלל. לא בא לי. אז אני שואל אותו, אתה שומע שבא? הוא אמר לי כן. הוא אמר אבל הוא אמר לי להתפלל, אני לא רוצה. אז איך צריך להיות היחס?
0: תראה, השאלה שלך היא שאלה, נקרא לזה קצת כואבת, אבל גם שאלה, נקרא לזה אם אפשר להגיד שאלה יפה, כי היא, אני בטוח שהיא מצויה לא רק אצלכם, אלא גם בהרבה מאוד תלמודי תורה פה בארץ. אני אוסיף עוד נקודה אחת על השאלה שלך, למה זה קריטי אולי, או יותר בעייתי, נקרא לזה, בגולה, יותר מאשר בארץ. כמי שמסתובב בעולם, ולא מעט, וראיתי הרבה מאוד קהילות, הבנתי ש... אולי נתחיל מאיזושהי שורה צדדית ואז נגיע לעניין. מה הכי חשוב לדעתך בגיל הצעיר? שילד יקיים כמה שיותר מצוות, או שילד יתחבר לעולם של מצוות, בלב שלו? אני מניח שהתשובה היא פשוטה. אם הילד, נניח שהילד שלי עכשיו יקיים את כל שולחן ערוך, כולל כל חומרות החזון איש, אבל כל פעם שהוא יקיים הלכה, כל פעם שהוא ילך ליטול ידיים כדי לאכול, כל פעם שהוא יברך המוציא, כל פעם שהוא ישים חליפה וכובע בשביל ברכת המזון, כל פעם הוא יתמרמר בליבו ויגיד, אוף, אוף, כמה קשיים, כמה הלכות, כמה אסור ואסור ואסור ואסור. או חייב וחייב וחייב, או צריך וצריך וצריך. אין ספק שלא זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה מבואר בכל סוגיות מהשס ובנביאים ואיפה לא. עיקר מה שהקדוש ברוך הוא חפץ זה את הלב של האדם. שאלו כשבא רבי יוחנן לבקר את רבי אלעזר כמדומני, רבי אליעזר, לבקר אותו, לבקר ביקור חולים, אמר לו, על מה אתה בוכה? אולי על זה שלא למדת מספיק תורה לפי דעתך? הלו כבר שנינו, אחד המרבה ואחד הממעיט, וכאן רבי יוחנן נותן את כלל הזהב, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. עיקר עבודת האדם היא עבודת הלב. עכשיו, אם אנחנו נתעקש עם הילד הזה, ואנחנו נאמר לו, לא, אתה חייב להתפלל. זה זמן של תפילה. אתה חייב להתפלל. ואם לא, אנחנו צריך להזמין את ההורים ולהסביר להם שזה לא עובד ככה. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. כולם מסתכלים עליך, כולם רואים. מה יקרה בסוף במקסימום? נניח, אני לא מאמין בזה שזה יצליח, אבל נניח שהבאנו אותו למצב שהוא פותח את הסידור ואומר את המילים. קם כשכולם קמים ויושב כשכולם יושבים, לוקח שלושה צעדים אחורה ושלושה צעדים קדימה כשכולם עושים את זה. אבל בלב לא נוצר שום חיבור, ולהפך, נוצרת שנאה, נוצרת ריחוק, כי הכריחו אותי. זאת אומרת, גם אם נגיע למצב שהילד הזה מתפלל, אנחנו לא נסמן V, בדיוק ההפך, זה X. עכשיו המצב נהיה הרבה יותר גרוע, לפני כן הוא כבר לא אהב להתפלל. עכשיו שמכריחים אדם לעשות, בעיקר נער צעיר, אז הוא עוד יותר שונא את זה. אז לא רק שהוא לא מתפלל היום, אולי הוא אומר מילים, הוא לא מתפלל, הוא אומר מילים. אבל אחר כך, וכאן אני מגיע לשורה שאיתה פתחתי, וראיתי הרבה קהילות בעולם, פה בארץ ישראל מה הסכנה? טוב, אז הוא לא יאהב, הוא יעזור, והוא ילך ימינה, שמאלה, אולי יום אחד הוא ימצא איזה בית מדרש ברחוב רבי עקיבא, יש כל שתי מטר, איכשהו זה יסתדר. אבל בצרפת, בקנדה, בפלורידה, בלוס אנג'לס, בסן פרנסיסקו, מה יקרה שם? שם הוא עלול למצוא את עצמו עם הגויים. ברוך השם, אני אומר במרכאות, על האספקט הזה שהאנטישמיות מביאה לנו, שהיא קצת מכנסת אותנו חזרה פנימה, ולא נותנת לנוער כל כך, נקרא לזה, להתפרפר החוצה. אבל בוא לא נבנה על זה, בוא לא נבנה על האנטישמים שישמרו את הילדים שלנו בתוך המסגרת. לכן מה שאני חושב שצריך לעשות זה ככה. אתם צריכים לחייב אותו להופיע לתפילה. להופיע לתפילה, כי זה כמו כל סדרי בית הספר. כמו שצריך להיכנס לכיתה ואסור לשחק כדורגל בחוץ, בזמן השיעור. וכמו שכשיש זמן אכילה, אז נמצאים במקום שאוכלים ואחר כך חוזרים לכיתה. כך צריך להיות שבזמן התפילה אתה מחויב להיכנס. תאמר לו, בני היקר, אתה מחויב להיכנס לתפילה. אבל תפילה דווקא עליה נאמר, איזו היא עבודה שבלב. ואם הלב שלך עדיין מרגיש שאתה לא שמה, אז בסדר, אז בוא ניתן ללב את הזמן שהוא צריך. כך אתה תגיד לנער. עכשיו, כדי שהוא לא יקלקל במרכאות אחרים ולא יחליש את האווירה, אז מה שכדאי לעשות זה שיחה לפני כן בכיתה באופן כללי. להגיד, תלמידים יקרים, היום אני רוצה לדבר קצת על נושא התפילה, לדבר כמה זה עבודה שבלב, את הדברים הפשוטים והברורים. ותפילה בלי כוונה, כמו גוף בלא נשמה, וכל מה שאמרו חז"ל. בסוף לומר, לא כל אחד הלב שלו עדיין מוכן לזה. לא כל אחד מרגיש את החיבור הזה. אז נכון, כולם חייבים להתייצב לתפילה, דבר באופן כללי. אבל מי שמרגיש שהלב שלו עדיין לא מסוגל להתפלל, אז אני מבקש, תלמידים יקרים, מי שכן מחובר לתפילה, שיכניס בסוף התפילה את השם של החברים שהוא רואה אותם שהם לא מתפללים. שיתפלל גם עליהם. זה מייצר מצב שכשהם יהיו בבית המדרש, כשהם נכנסים לתפילה, כשהם רואים מישהו שלא מתפלל, אם אתה תעשה פעם בחודש שיחה כזו, מה הם יבינו? הם הכניסו את השם שלו, המתפללים הכניסו את השם שלו בתפילה. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים את זה, אבל בעצם אנחנו משדרים, מי שלא מתפלל, הוא מסכן. הוא עדיין לא יכול, אנחנו לא נגיד את המילים הללו, כי אנחנו לא רוצים להשפיל את הילד ולדחות אותו. אבל הם יבינו שמי שעדיין לא מתפלל, עדיין הלב שלו לא שם. זה יגיע, אבל עדיין הלב לא שם. אז מסקנת הדברים, בעיקר אלה שבגולה ואתה מתקשר מצרפת, כדי שאנחנו לא נדחה חס ושלום את הילד, והיום הדרך החוצה היא כל כך קלה, ואינו דומה מי שיוצא החוצה בצרפת, למי שיוצא החוצה בארץ ישראל. מי שמכיר ומי שיודע על מה אני מדבר, אז יודע מה מדובר. לכן, מצד אחד אתה מחייב להגיע לתפילה, מצד שני אתה לא מחייב להתפלל, כי אי אפשר לחייב עבודת הלב, אבל בכיתה, פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, לדבר על הנושא הזה, כמו שדיברנו עכשיו והסברנו. זו דעתי.
12: תודה רבה, ואפשר עוד שאלה הוא שיש...
0: נשתדל שתהיה בקצרה כדי לא להחזיק מאזינים על הקו, כן?
12: השאלה השנייה, רציתי לשאול, מי שמרגיש שהוא יכול לקרב, כבר את הקרב בחורים, וזה, על השאלה שלי, עד איכן המסירות נפש?
0: הנה, אמרת. מסירות נפש, עד איכן מסירות הנפש, עד שמוסרים את הנפש. אמרת את התשובה בתוך השאלה. כשבא מחנך לחפץ חיים, סיפר לו על תלמיד שהוא עשה איתו כל כך הרבה סבלנות, וזהו, חייבים להוציא אותו. השאלה הראשונה ששאלת לו חפץ חיים, צמת על הילד הזה? הוא מסתכל, לא. לך תצום עליו יום שלם, תתפלל, ונראה אם לא יהיה שינוי, אז תחזור אליי. זאת אומרת, הוא רצה להסביר לו ולהבהיר לו, אין קץ למסירות נפש. הנה, אמרנו שאנחנו יוצאים מההזכרה של מרן, אצלכם גם, בטח גם כבר צאת הכוכבים, עכשיו גם עבר לכם היום הזה כבר נכון. אבל בכל מקרה, תראה שכמה הוא מסר נפש על כל עם ישראל, ותראה את הפירות. אין מסירות נפש לא יכולה לשוב רקם, נקודה.
12: כן, אבל
0: זאת אומרת,
12: מבחינה כסית, האם גם צריך, למשל, ללוות?
0: למשל מה? הלו? המאזין נפל. טוב, אם הוא יחדש את הקשר, אולי נמשיך איתו. שלום וברכה למאזינה של הקו, בבקשה, ערב טוב.
13: שלום, ערב טוב.
0: כן.
13: רציתי לשאול על חינוך לתינוקות בעצם. יש לי בן בן שנתיים וחודשיים בערך, ובת קטנה בת 7 חודשים. הבן הגדול... כל הזמן מרביס לה, צובט אותה, שורט, מעיף עליה דברים.
0: כמקובל?
13: מה?
0: כמקובל, אני אומר.
13: כן, השאלה אם זה מקובל עד גיל כזה, כאילו כבר 7 חודשים, וזה לא עובר. והאמת הוא גם שורט וצובט אותי, כאילו ממש כל היום, בלי הפסקה, ממש המון.
0: אני אסביר. מה שהילד שלך עובר... הוא תהליך הכי טבעי בעולם, ואגב, אולי אני שובר פה איזה מיתוס, זה לא ממש, אולי זה לא ממש קשור לזה שנולדה לו אחות. לא תמיד זה מחייב, למרות שזה הרבה פעמים מופיע שם. בכל מקרה, השורה התחתונה של מה שאת שואלת, דבר ראשון, את צריכה להבין שאין לך בעיה. אין לך שום דבר חריג עם הילד הזה, שום דבר חריג לא קורה כאן. מה כן? הרבה פעמים אנשים מבלבלים בין בעיה לבין הדרכה. כל אדם צריך הדרכה בתחום שהוא חדש בו. אני מבין שתחום ההורות הוא אצלך בסביבות 3 שנים. זה תחום חדש. כל תחום חדש מצריך איזושהי למידה. זה נכון שבדורות עברו הרבה לא היו צריכים ללמוד. להם הגיע באופן טבעי מה שאנשים ספקו בבתים מההורים, הם העבירו את זה הלאה. החינוך עובר בעיקר בעולם היהודי, במורשה, וחינוך צריך מסורת, וגם חשוב לי שידעו המאזינים שכל מה שאני מביא כאן בתוכניות זה מסורת מדורות קודמים. אני מביא מה שקיבלתי ממורי ורבי בחינוך, שהביא את מה שקיבל מרבותיו. אין לנו חידושים. אולי השפה משתנה, האתגרים משתנים, לא הכללים, לא קווי היסוד, ולא שום דבר במהות של החינוך היהודי. עכשיו, מה שאת צריכה זה פשוט מאוד הדרכה בנושא שנקרא משמעת. אולי זה מרים גבה. משמעת? הגדול בין שנתיים ו7 חודשים. מה, על מה אתה מדבר? כן.
13: שנתיים ו...
0: חודשיים. לא משנה, וחודשיים.
13: הקטנה
0: ב7 חודשים. כן. חינוך למשמעת מתחיל ממש בגיל שכבר ילד זוחל. ומה הכוונה? איך אפשר למשמע ילד זוחל? חשוב מאוד ש... אני אומר את זה בשורה אחת. היעד של המשמעת הוא לייצר לילד תפיסת עולם שהעולם הוא עולם של כללים. בעולם יש חוקים, יש כללים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. העולם הוא לא הפקר. אדם שגדל באווירה שהכללים ניתנים בקלות לכיפוף או לעקוף אותם או להגמיש אותם, זה אדם שהחיים שלו בעצם יקרסו לפניו. הוא לא יצליח כמעט בשום תחום שהוא, כי הוא גדל בעולם של הפקרות. אז אם אני לוקח תינוק זוחל, וכשהוא מתקרב לאיזה פינה מסוימת בבית, ולא משנה איזו פינה, סתם פינה שאנחנו נבחר, וכל פעם שהוא יגיע לשם, אנחנו נרים אותו ונאמר בטון רגוע וסמכותי, לא, אמא לא מרשה כאן, רק בפינה אחת בבית. חשוב לי, לנו, לכולנו, שהילד ישמע בגיל צעיר, פעם, פעמיים, שלוש פעמים ביום, טון קצת שונה מהטון הרגיל שלנו, טון סמכותי שאומר, לא, לא, לא, הפינה הזו אסור. ככל שנקדים את תהליך למידת המשמעת, ככל שנקדים אותו ליישם אותו בבית, ככה אנחנו, יהיה לנו הרבה יותר מהר תהליך המשמעת יוטמע בילד, יהיה לנו הרבה יותר קל, ולא נגיע לבעיות גדולות שרוב ההורים שמסתבכים מתמודדים איתם.
13: זאת אומרת, עכשיו... להתחיל עם הילדה קטנה עכשיו, בת שבע חודשים, כאילו היא זוכלת כבר.
0: אפשר, כן. אני לא לשגע אותה. פעם ביום זה מספיק, בתור התחלה. אבל אני הייתי יותר מפנה עכשיו את התשומת לב לילד היותר גדול.
13: כן, אבל גם אותו אני לוקחים, הוא נגיע לארונות לפתוח, כל הזמן לוקחים אותו, לא נוגעים.
0: עכשיו רגע, בגלל, אוקיי. למשל, בארונות היה יותר נוח לסגור אותם, חבל להוציא אנרגיה, לנעול אותם. צריך, אני אומר שצריך להבין, נושא המשמעת הוא נושא, לצערי הרב, הוא הנושא, אפשר לומר, הכי ארוך בחינוך להסביר אותו, ודווקא שם ההורים רוצים תוצאות הכי מיידיות. זו הסיבה, בסוגריים, אני אומר, שיצרנו שני קורסים מוקלטים בדיסקונקי, ושם אנחנו מלמדים את המשמעת במשך 6 שעות. זה המון. וזה חלק מתוך קורס יותר נרחב. מי שיהיה מעוניין בזה, אני אתן בסוף השידור בלי נדר את מספרי הטלפון. מה את צריכה לעשות למעשה? א', ללמוד חינוך, ב', לסדר תפיסת עולם שלך. מה הכוונה? אם את חושבת שמי שילמד את המשמעת ויישם אותה 100%, חייו בעולם הזה יהפכו לגן עדן, את צדקת, אבל לא בגיל הרך של הילדים. אחר כך כן, זה באמת נהיה נעים. אבל מי שהציפיות שלו מהעולם הזה, שהעולם לא יהיה עולם של תלאות, ולא יהיה לי שום אתגר עם הילדים, אינו אלא הוזה. אין דבר כזה. העולם הוא עולם של עמל. תמיד הילד ימצא משהו, תמיד הוא יעשה מפה או משם, תמיד, תמיד, תמיד יהיה משהו. זה לא עובד ככה.
13: אני מבינה, אבל זה פשוט, אני שואלת על זה, כי זה כאילו מצב כרוני, זה כל היום, כל היום הוא רק שורט, כאילו המגע שלו כאילו כל היום כמעט זה שריטה.
0: אני מבין, תראה, עד כרגע
13: כואב לי לילדה, היא כל היום בוכה, הוא כל היום
0: נויה עליה. אני מבין, עד כרגע אבל מדברת, סליחה על הביטוי, אבל מהבטן, יותר מכאב. לא צריך לעשות חינוך בלי קור רוח, צריך להבין מה קורה כאן. אני אתן עכשיו איזושהי יצא, אבל חייבת ללמוד את זה. אני לא רוצה שזה יהיה פטור מן הלימוד. זה חשוב שתדעי. לגבי העניין עצמו. קודם כל, יש נושא שנקרא התרמה בתת. תרם תגיע הסיטואציה, בוא נדאג שהיא לא תופיע. בוא ננתב אותה לנתיב אחר, ואז היא לא תתנגש בנו. איך עושים את זה? את צריכה לבחון מהם השעות, מהי השעה הכי קשה ביום. כשפתאום מנסים לסדר את זה בלוז, פתאום רואים, אומרים, אתה יודע מה? נראה לי שבאמת בין 5-6 זה השעה שלו. קודם כל, לשים לב באיזה שעה ביום זה הכי מופיע. או באיזה פרק ביום. ובפרק הזה לנסות להשתדל לדאוג לכך שהם לא יהיו אחד ליד השני, עד כמה שאפשר. אולי זה זמן... רגע, רגע, לא. אני לא יכול שכל... אני נותן את ההצעה. יכול להיות שזה לא מתאים לך ספציפית, נכון. אבל אני לא יכול ממש לרדת לשיחה של אחד על אחד ולרדת לפרטים הקטנים. אבל בגדול, צריכים למצוא מתי מגיע הדבר הזה, ושם לעשות תרם תגיע הסיטואציה, בוא נראה איך אנחנו מחלקים. אולי בכלל אפשר להשכיב אותה עכשיו לשעה. אולי אפשר לשים אותה בחדר, את הילד הגדול בחדר נפרד, במשחקים מאוד מעניינים, שכיף לו בהם, ואת הילדה לשים כרגע בשעה הזו בלול בסלון. אולי, אני לא אומר שתמיד אפשר, אבל גם צריך להיות ריאליים. לא קנית בובה בסופר. זה ילד. וזה בריא שילד יש לו רצונות, וילד יש לו קצת קנאה וקצת כעס. זה בריא. זה חלק מהתפתחות הנפש. אני יודע שלא נתתי לך מענה מלא, כי אי אפשר. בקורסים המקולטים אני מסביר רק את הנקודה הזו, 6.5 שעות בערך. אז תביני שזה מה שאני יכול לתת, אבל מה שחשוב לי שתביני, אין לך בעיה, צריך רק הדרכה, זה נורמלי, וככל שתקדימי את עניין המשמעת בעיקר, לדעת אותו מראש ולתרגל אותו בבית, יהיה הרבה יותר קל קצר ונעים למשמע את שאר הילדים. בסדר? תודה רבה בכל מקרה למאזינה שעלתה. תודה, בואו נספיק עוד, עוד מאזין שעל הקו. שלום וערב טוב למאזין. בבקשה. כן, כן, תתמקם טיפה שנשמע אותך. לא, אני רוצה לבקש ממך להתמקם טיפה באזור עם קצת יותר קליטה משופרת, כדי שזה יעבור שידור.
14: עכשיו שומעים אותי יותר טוב?
0: מצוין.
14: איך הרב מתייחס לנקודה של חוסך שבו?
0: איך אני מתייחס? שזה מתחיל בחטא ונגמר בוו, הפסוק. מה אתה רוצה שאני אתייחס?
14: השאלה אם זה, זה נקרא, מישהו אמר לי שזה השבט, זה שבט לשון, לא שבט של להקות את הילד, גילו אם הוא מתנהג בצורה לא נכונה.
0: נו. אתה יודע שהמכה, אתה יודע שהמכה הכי כואבת היא דווקא מכות הלשון מאשר מכות פיזיות? אתה ידעת את זה? לא יודעת כמה יצא לך לדבר עם פגועים, נקרא לזה כך. השבט הלשון קשה הרבה הרבה הרבה יותר משבט המקל. אבל מה שחשוב לדעת זה שאנשים לוקחים פסוקים בלי אחריות, בלי הבנה, בלי התאמה. תפנה לאותו אחד שאמר לך את החידוש הזה, ותשאל אותו, מה הוא אומר על הפסוק של, למשל, אתה יודע מה, אפילו לא פסוקים, מה הוא אומר על המשנה? אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, אז מה, תיתן לו עוד ברזל בראש? עוד מכה? דווקא שם כתוב שזה בשביל רבו, שאינו מסביר לו פנים. בדרך כלל, כשאני מסתובב תלמודי תורה, אני רואה כל מיני פלקטים כאלו יפים בגרמי המדרגות, אבל כל הפלקטים עוסקים במה מחויבויות הילד. והיו עיניך רואות את מוריך. היא מורה רבך כמורה שמיים. אף פעם לא ראיתי באיזה גרם הדרגות, אם ראית תלמיד שקשה עליו תלמודו כברזל, כנראה בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים. לא ראיתי כל מיני מאמרים שמחייבים אותנו. כל אלו שאוספים ומגבבים, ואני לא רוצה פה להתבטא, אבל ברמה כל כך שטחית לומדים את, את הפסוקים. מהו שבטו? פעם מישהו בא למורי ורבי ואמר לו, שחפץ חיים לא היה מנשק את ילדיו. ככה יש עדות. לא היה מנשק את ילדיו. מה אתה מדבר? מדברים? חום, אהבה, חיבוק? מה? לא היה מנשק את ילדיו. שאל אותו מורי ורבי, יפה. אז כבודו בעצם רוצה ללמוד מהחפץ חיים? כן. אז שאל אותו, תגיד, אתה לפעמים אולי פה ושם קצת כוס בבית? הוא אמר, כן. יותר מפעם ביום? כן. אתה אולי גם קצת מדבר לשון הרע בבית? כן. כל הדברים, אתה לא עושה כמו החפץ חיים. כשזה מגיע ללא לנשק את הילדים, לא, החפץ חיים לא נשק את הילדים. אז זה היה לימוד. שלמה המלך כתב, חוסך שבטו, שונא בנו. נניח שזה במושג הכי פשטני ופיזי. אתה שלמה המלך, אתה עושה את כל מה שכתוב בקהלת, כל מה שכתוב במשלי. אם אתה עושה כן, אז אי אפשר, לא אתה באופן חלילה אישי, אני מדבר באופן כללי.
14: רגע, אז מה רב מתכוון? בוא נגיד שאלה.
0: אני מתכוון שהחזון איש כבר הורה בדור הזה, ואמר שכל ביקורת כלפי ילדים, היא כמו לקחת תותח ולכוון אותו לזבוב. פשוט יורים עם תותח על זבוב. הרחובות בין 2-4 לפנות בוקר יעידו. הרחובות שלנו, לא הרחובות של דיזינגוף, רחובות רבי עקיבא, רחובות יפו, הם יעידו מה קורה למי שלא חסך את שבטו, לא רק שונא בנו, בסופו של דבר גם בנו שונא אותו, ומעיף את עצמו שאבא מעיף אותו מהבית. זה לא מוביל לשום מקום, בדור שלנו, לשום מקום. אני אומר את זה חד משמעית.
14: ולא שבט לשון ולא שבט רגיל.
0: אני לא יודע, נעיין בפסוקים, נעיין, נשב חברות אתה ואני, תכין קפה טוב, נשב נראה מה מדובר. אבל לא, גם אם זה היה מדובר בשבט רגיל, לא מזה נוציא עכשיו הלכה, שהנה, צריך לתת מכות לילדים. אם אנחנו שלמה המלך, המכה תעבור בסדר, לא יזיק לנפש. אבל עד שמה, יש לנו איזה 70-80 שנה עבודה. מסכים איתי?
14: כן. כן, ברור, אבל כאילו לפי מה שהרב אומר, אז אין פתרון בכלל. כאילו אם ילד עושה משהו לא במקום...
0: יש המון פתרונות, המון, המון. אתה לא יודע עד כמה הדברים ברורים ונהירים. אני מסביר את הכל בקורסים מוקלטים, ועד כמה שאני יכול בתוכניות בשבוע, אבל הנה, כבר נושפים לי באוזניות, חצי דקה לסיום, חצי דקה לסיום. אני עובר פה הרבה מתחים עם הטכנאים שלנו, אל תראה את התוכנית כל כך רגועה. טוב, תודה, תודה רבה. תודה רבה למאזין. אנחנו כבר צריכים לסיים. אז ניתן לכם את מספרי הטלפון שלנו באתגרים בחינוך, אם זה להרצאות, ייעוץ, דיסקים המוקלטים, וגם ליווי למוסדות בארץ ובעולם. 077-405-2003 077-405-2003 או לשלוח הודעה כתובה ל-058-680-8876. תודה רבה לישראל מאיר ידידי, מנהל התוכניות בכל חי. תודה רבה לפנחס בינר הטכנאי. תודה לבנימין קיגן על המענה הטלפוני ועל עריכת הוידאו. נשוב ונשתמע עם ירצה השם בשבוע הבא, יום רביעי 10 בלילה, ועד אז המשך ההזנה הרבה לרדיו כל חי ולילה טוב.
15: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחמיה רוטנברג. מרגישים שבת
18: באוויר. מאזינים יקרים, במשנה ברורה בסימן ריש מבית מובא שטוב שיוכל בכל סעודה מג' סעודות השבת דגים. אנחנו יודעים, יש עניין גדול לאכול דגים בשבת. פוסקי זמננו כותבים שאם בן אדם לא אוהב דג או הבשר חשוב יותר מדגים, נכון שיש עניינים בקבלה לאכול דג בשבת, אבל מבחינת מצווה לאכול דג בשבת, אם הבשר יקר יותר מהדגים, זה תלוי. במדינות מסוימות יש הדגים יקרים יותר מהבשר, ויש מדינות שהבשר יותר יקר מהדגים. אז למעשה החיוב לאכול דגים בשבת יסודו ושורשו בגלל שהוא היה מאכל יוקרתי, מאכל מיוחד. אבל אם, כמו שאמרתי קודם, בזמננו בהרבה מקומות הבשר יקר יותר, המצווה בשבת לאכול בשר. כמו שהקדמתי ואמרתי, יש גם עניינים על פי הקבלה לאכול דגים בשבת. תודה רבה.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים. מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178. כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
1: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
0: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
3: הופה, מגיע לך מזל טוב.
4: תודה, בקרוב אצלכם.
0: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
6: הלילה ב-11, המשברים העמוקים ביותר יכולים להפוך לנקודת הזינוק שלכם. הקליניקה. הפסיכותרפיסט דוקטור יהודה ברגמן מעניק לכם כלים מעשיים לחיזוק החוסן הנפשי. הקליניקה, הלילה ב-11, כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
1: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין, האסון בעיר ביתר אלית. בעוד כשעה יובל עם נוחות, הילד אליהו עזריאל בן ה-10, שנהרג אחר הצהריים בפיצוט של פח המחזור בעיר ביתר. כתבנו נתי קליש מציין כי הוא התאמן בהר המנוחות בירושלים. מהחקירה הראשונית עלה כי חפץ שהושלח התפוצץ במהלך עברת פח האשפה. הילד פונה לאחר מכן במצב אנוש לבית החולים, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ שהתרחש מוקדם יותר היום במפעל אינטל בעיר קריית גת. שני הפצועים הנוספים מאושפזים בבית החולים במצב קשה. כתבנו מוסר כי המשטרה עדיין חוקרת את נסיבות התקרית. ברקע הפרסומים האחרונים על התראה שהעבירו המצרים לראש הממשלה בנימין נתניהו ולצמרת הדרג המדיני שבועות ספורים לפני טבח 7 באוקטובר, הערב מתברר שהפרסום על כך שראש המודיעין המצרי אבס קאמל נחת בישראל ימים ספורים לפני הטבח שגוי. מהדיווח עולה כי על המטוס המצרי שנחת בישראל שהו שני אנשי עסקים מצריים שנחתו בנמל התעופה בן גוריון בעקבות הצורך לתדלוק המטוס. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירת משטרה בחשד לתקיפת שוטר במצפה יריחו. קרויזר מסר בתגובה: מסע הצייד הפוליטי בהובלת היועמ"שית גלי בהרב מיארה חצה כל גבול ואיבד כל רסן, הצביעות זועקת לשמיים, לשון ההודעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל בעונה. בצפון ולאורך מישור החוף ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. ביום שישי ולאורך סוף השבוע יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, ותחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: עם הפסיכותרפיסט הדוקטור יהודה ברגמן.
1: ערב טוב, יותר נכון לילה טוב לכל המאזינים. שמי הוא דוקטור יהודה ברגמן, ואנחנו נבלה כאן בקליניקה תוכנית חדשה ברדיו קול חי, שבו בתוכנית הזאת אנחנו נפתח גם באיזשהו שלב מיקרופונים, או יותר נכון את הקווים לכם המאזינים, לשתף קצת ושנוכל לשוחח על נושאים שרלוונטיים. אבל לפני כן,

לוי מורנו. הוא פיתח את השיטה וכתב בתחילת המאה ה-20 בעצם, והוא פעל באותו, בווינה גם באוסטריה, באותו זמן שדוקטור זיגמונד פרויד פיתח את השיטת הפסיכואנליזה, ובשנת 1912 כתב יעקב לוי מורנו לפרויד, ואני מצטט, השתתפתי באחת ההרצאות שלך פרויד, בדיוק הוא סיים את האנליזה של חלום טלפתי, בעת שהסטודנטים יצאו, הביט בי בתוך הקהל ושאל אותי במה אני עוסק. השבתי לו, ובכן, דוקטור פרויד, אני מתחיל מאיפה שאתה מפסיק. אתה מנתח את חלומותיהם, אני נותן להם אומץ לחלום שוב. אתה עושה להם אנליזה, ואני אפרק אותם לחלקים. אני נותן להם לשחק את התפקידים הסוכסכים של עצמם, ועוזר להם לאסוף את החלקים יחדיו בחזרה. זה ההבדל בין בגדול בין הגישה הפסיכואנליטי לבין הגישה הזאת שעליהם אנחנו מדברים. במשך השנים אני עבדתי במסגרות שונות באופן פרטני וקבוצתי, בעיקר עם נפגעי טראומה. כיום אני עומד בראש התוכנית לתואר שני בפסיכודרמה לגברים במסגרת הקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו, שזו תוכנית תלת שנתית שמכשירה מטפלים המגזר הדתי חרדי להיות מטפלים מקצועיים, על מנת שיוכלו לשרת את צרכי הקהילות השונות שמהם הם באים. בנוסף לזה, אני גם מנחה קבוצות של אבות שקולים מהמגזר החרדי והדתי במסגרת ארגון נווה. ארגון נווה זה ארגון שתומך במשפחות שקולות מטרור ואסונות לאומיים כבר מזה 24 שנה, ומגויס בשנים האחרונות לסייע גם למשפחות שכולות מהמלחמה, מטבח השביעי באוקטובר ומפיגועי טרור. בנוסף לזה, אני גם מרכז את המרכז הטיפולי בבית חלוצי האור במוצא אילית, מרכז שהוקם על ידי מתמודדי פוסט טראומה מאירועי השביעי באוקטובר, לטפל באנשים שחוו טראומה וכל מי שזקוק לטיפול באמצעים שהם מעבר למילים. בשלוש השנים האחרונות אני גם עובד עם קבוצת שחקנים שהם כולם אנשי טיפול בטכניקה שפיתחתי לשחזור אירועים טראומטיים של מטופלים במרחב הדרמטי ויצירת מיצוב מחודש של הסיפור. השיטה נקראת מיצוב פוסט טראומה, שגם עליהם נדבר כאן במהלך התוכניות. בתוכנית הלילה בקליניקה אני אשתף אתכם מדי פעם בסיפורים מהקליניקה כדי להנגיש לכם קהל המאזינים את תחום הטיפול ואת היתרונות ויכולות שיש לתהליך טיפולי לשנות, להיטיב וליצור מציאות רצויה ונכונה. בכל הסיפורים שאני אחלוק אתכם שונו הפרטים עד בלי הכר בעצם. אם משום מה אתם חושבים שאני מדבר על מישהו המוכר לכם או עליכם, אז זה רק בדמיון שלכם, שכן לעתים ישנם סיפורים דומים, אבל כאמור, הפרטים שונו לגמרי. לעתים אני אזמין לתוכנית אורחים שעברו תהליך טיפולי או מטפלים מהתחום שגם יחלקו מניסיונם. וכמובן, אתם המאזינים מוזמנים להתקשר, לשתף, לשאול ולהתייעץ. אין לי כל מטרה או יומרה לבצע טיפול בשידור חי, אבל אני כאן קודם כל כדי להקשיב לכם, שבהמשך לעתים אציע כיוון הפגתי או טיפולי, או שאציע לכם להשאיר פרטים במערכת ולחזור עליכם לשוחח באופן אישי ולא מעל גלי היתר. רבים העוסקים בטיפול ורבות הדעות, העצות והשיטות, למצוא מטפל מתאים זה כמו בשידוכים. מקבלים המלצה, עושים ברורים ונפגשים, ואם יש כימיה והדרך מתאימה ממשיכים לעבוד יחד. בכל מקרה של שיתוף בסיפור אישי, חשוב שתדאגו לשמור על עצמכם, להימנע מחשיפת פרטים אישיים של אנשים אחרים, דברו על עצמכם, שתפו ברגשותיכם, וכבדו את פרטיותם של האחרים. אז אולי נתחיל בכלל למה צריך טיפול בכלל? מה זה טיפול? מה זה התהליך הזה? מי מגיע לטיפול? וגם איך זה עובד? אז כאמור, באיזשהו שלב אנחנו מזמינים אתכם להתקשר, ואלו מכם שירצו לעלות לשידור,

0: לשאול שאלות כאלו או אחרות, אם זה לגבי עצמם או שאלות כלליות, או לשתף בתהליך טיפולי שבעזרת השם עבד טוב, ואם לא אז לא. אז למה צריך טיפול? והאם צריך בכלל? אז כן, אנחנו אמורים לחיות חיים בסך הכל, חיים טובים, חלקים וכו', אבל לצערנו לא תמיד התנאים הסביבתיים שבה אנחנו גדלים מאפשרים את זה. וכשאנחנו מדברים על טראומה, אז לפעמים זה באמת חוויות או מתמשכות, או חד פעמיות שקורות ופוצעות את הנפש. אבל לא תמיד רק בגלל טראומה מגיעים לטיפול. לפעמים גם כי אין לנו כלים מסוימים להתמודד עם, אפילו בוא נאמר, דבר פשוט כמו נישואין. לכאורה דבר פשוט. אני תמיד ממליץ לזוג שמתחתן, זאת אומרת, שמגיע, שזוג מחליט להינשא, אני מציע להם, תגיעו לאיזה כמה מפגשי ייעוץ, לקבל כלים, לקבל כלים, כי כרגע אתם לא רואים שבעתיד הקרוב יהיו קונפליקטים כאלו או אחרים ביניכם, ולא תמיד יש לכם את הכלים איך לפתור אותם, איך לריב נכון, אם אפשר לקרוא את זה כך, או איך להשלים נכון, איך למצוא את הדרכים לתקשר, ואלו דברים שהם מיומנויות שלא תמיד יש לנו אותם, לפעמים אנחנו צריכים ללמוד אותם. אז לטיפול לא מגיעים תמיד רק כשיש בעיות, לפעמים גם מגיעים כדי למנוע בעיות. בואו נריץ את המספר טלפון שתוכלו ליצור קשר, אלו מכם שרוצים, ואז אני אמשיך לדבר לגבי איך זה עובד, מה בעצם טיפול אמור לעשות.
1: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
0: אוקיי, תודה רבה. אז כן, אתם מוזמנים וידברו איתכם, ואלו מכם שיוכלו לעלות אז אנחנו נשוחח איתם באופן ישיר. אז איך זה עובד? אולי אני אתן איזה דוגמה דווקא מתחום הדרמה-תרפיה. כדרמה-תרפיסט, אני בעצם גם עושה את ההתערבויות הטיפוליות דרך כניסה לתפקידים דרמטיים. בניגוד לפסיכודרמה, ששם אני יותר בתפקיד של המנחה, המביים, וגם נדבר על זה עוד מעט. אבל אולי דווקא אני רוצה להכניס אתכם דרך זה לסיפור מעניין שקרה לפני שנים. הגיע אליי ילד בן בערך 4, בעקבות אובדן במשפחה. האמא אמרה שהיא מזהה שאצל הילד יש תנאים או התנהגויות חרדתיות, ומכיוון שהיא רוצה ככה לחזק אותו, אז היא מביאה אותו לטיפול. ילד בן 4, לא ממש מקום ש... או גיל שאפשר לעשות איתו שיחות נפש עמוקות, אבל הילד הזה מגיע לקליניקה שלי, ובקליניקה שלי אני מדבר על לפני שנים שעסקתי יותר בעבודה עם ילדים, היה פינה ככה של תחפושות וכו' וכו'. הילד נכנס פנימה וישר רץ לפינת התחפושות והמסכות שהיו שם וקובעים, מתלבש ועוד אומר לי שהוא איזושהי דמות ממשחק מחשב שהוא מכיר. וישר מצביע עליי ואומר לי, וגם אתה דמות אחרת בתוך המשחק הזה. במקרה, הכרתי את המשחק הזה ואת הדמויות, וגם התלבשתי בתפקיד הזה. והדמויות היה להם, הן דמויות דמיוניות שיש להם ככה מגן שהם נושאים על הגב. והדמויות האלה הן בעצם נלחמות ברוע. הן יוצאות מתחת לאדמה, ממערות, ובלילות הן נלחמים ברוע שבעולם. והמטרה שלהם היא באמת להביא טוב ואור לעולם, ולפעמים באמת כדי להשיג את זה הם צריכים לעבור קרבות כאלו אחרים. ואז אנחנו נכנסים באמת לתהליך של כל פעם שהוא מגיע, אז ישר הוא מתלבש בתחפושת המסוימת הזאת, וגם אני, ואנחנו יוצאים, נפגשים במערה ומתכננים את הפעולה שאמורה להיות כשנצא כדי להילחם או אנשים או דמויות רעות כאלו או אחרות. אני לוקח במשחק הזה את התפקיד של הדמות הפוחד, החושש, וכל פעם לפני פעולה אני מביע את זה דרך הדמות. אני חושש, אני לא יודע בדיוק, לא יודע אם יש לי את הכוח בשביל זה, אם יש לי את היכולת לעשות את זה וכו' וכו'. ומתוך הדינמיקה שנוצרת, הוא בעצם נכנס לתפקיד הבעל עוצמה, והוא מעודד אותי ואומר לי, כן, אנחנו יכולים, אתה יכול, אנחנו נעשה את זה ביחד, אני אעזור לך, וכו' וכו'. וכך אנחנו יוצאים, וכל פעם שיש איזשהו אירוע, אז הוא מעודד אותי לצאת, ובעצם, כי בדרך הדרמה, הוא מחזק בעצמו את הקול הזה הפנימי, אומר לו שהוא מסוגל, שהוא יכול, שיש לו את העוצמות ויש לו את הכוחות. וכך באמת אנחנו עוברים כשנה וחצי של עבודה משותפת. עד שיום אחד, לפני היציאה מהמערה, שהוא בדרך כלל נותן לי ככה את היד ועוזר לי לצאת, למשוך אותי החוצה, אני רואה שהוא יוצא בלי המגן, בלי המגן על הגב והמגן הזה שמגן עלינו. ואני אומר לו, היי, שכחת את המגן, איך אתה יוצא ככה, אנחנו לפני קרב. אז הילד הזה, הוא מסתכל עליי ונותן לי את היד ואומר לי, בוא, בוא. אז אני אומר, לא, אין לנו את המגן. ואז הוא אומר לי, אנחנו לא צריכים יותר את המגן. אז אני אומר, מה זאת אומרת? אז הוא אומר לי, הוא מצביע ככה ללב שלו והוא אומר לי, המגן עכשיו בתוכי, בלב שלי, וגם שלך. וואו, באותו רגע ידעתי שאנחנו מתקרבים כבר באמת לסיום של העבודה שלנו ביחד, ואומנם אחרי עוד כמה מפגשים סיימנו. ובמקביל, למרות שאף פעם לא דיברנו על החרדה שלו, אמא שלו במפגשים שהיו לי איתה לאורך כל התקופה הזאת, מעידה שמשהו השתנה, הילד ישן כבר במיטה שלו, לא מרדיף בלילות וכו' וכו' וכו'. כל התופעות שהאירוע טראומטי או חרדות שיכולות להיות אצל ילד לאט לאט עוברות, והילד הזה ממש כבר מתפקד אחרת. וכך סיימנו את העבודה הזאת. אז נתתי לכם ככה דוגמה של עבודה בדרמה תרפיה, שבה בעצם לא דיברנו אף פעם על הקושי שלו, אבל דרך הדרמה נעשו כל ההתערבויות. אני דרך התפקיד בעצם ששיחקתי יחד איתו בתוך האירועים האלה, ככה בעצם עשיתי את כל ההתערבויות, את כל האינפורמציה הייתי מקבל מהאימא, ו הייתי מכניס אותם לתוך המשחק הדרמטי. וכך לאט לאט השינוי בתוכו התחיל להתגבש, ועד שהוא הופך להיות חלק ממנו. זה לגבי ככה קצת הסבר על דרמטרפיה. אני אתן עוד דוגמה קצת שתדגים אלמנטים של פסיכודרמה. פסיכודרמה כאמור, אני כמנחה, יותר בתפקיד של במאי, סוג מסוים של מנחה, בדרך כלל זה נעשה בקבוצה. זה יכול להיעשות גם בעבודה פרטנית, שאולי נדבר על זה גם מתישהו, אבל עכשיו אני אספר דווקא על עבודה בקבוצה, שהגיע בחור שנמצא בשידוכים לקבוצת פסיכודרמה, והוא מתאר את התהליך. הוא אומר, אני מאוד מאוד רוצה להכיר מישהי ולהינסה. אבל מה שקורה לי זה כשאני מגיע לדייט, לפגישה עם בחורה, החרדה שלי עולה, וזה גורם לי לאי יכולת בעצם לתקשר, להסתכל אפילו אליה בעיניים. ישר כאילו הרצון שלי, או החלק העוצמתי שלי, כאילו עוזב את החדר, אני מגיע לפני, וכאילו איך שאני נכנס לתוך האזור הזה שבו אנחנו נפגשים, מתיישב על הכיסא, ואני מרגיש ממש חלק ממני עוזב. אז בפסיכודרמה אנחנו יכולים באמת לעשות מפגשים עם החלקים, עם החרדות, עם העוצמות החיוביות שנמצאות אצל הבן אדם. ובמקרה הזה באמת הבאנו את כל החלקים, פירקנו אותו כאילו לחלקים שונים, את החרדה שנמצאת שם ואת העוצמה שבאיזשהו שלב ממש עוזבת את החדר, איך שהוא מנסה להיכנס, היא עוזבת. ובתוך המשחק הזה, הוא פשוט יושב, בוחר מישהו מהקבוצה, לשחק את הדייט, את זאת שהוא איתה נפגש, הוא מתיישב שם, ופתאום רואה שהחלק הזה, שזה גם תפקיד שמישהו אחר בקבוצה משחק, החלק של העוצמה הפנימית שאמורה להיות, איך הוא לאט לאט עוזב אותו, ומתחיל לצאת מהחדר. והוא בתוך זה, כשהוא רואה את זה, הוא פשוט קם מהכיסא, רץ, תופס את החלק הזה, ואומר לו, אני צריך אותך עכשיו, אני צריך אותך כאן איתי. הוא מביא אותו לשם, וממש מבקש ממנו לשבת לידו, בתוך הפגישה הזאת. אוקיי, אז אני שומע שיש לנו מאזינים, בגדול, מה ש... התוצאה של המפגש הזה הייתה שממש שבוע אחרי הוא אומר שהוא ממש מרגיש שיש לו איזושהי עוצמה פנימית שהוא נושא איתו, והוא מרגיש ממש בטוח יותר עכשיו לצאת לפגישה. ובאמת הוא יצא לפגישה וחזר והעיד בקבוצה שזה היה מאוד מאוד משמעותי בו, כי הוא פשוט ככה דמיין איך שהחלק הזה שבו לא עוזב אלא יושב לידו בזמן הפגישה. אז אני שומע שיש לנו מאזינים, ואני אשמח לקבל שיחה. יש לנו משה?
2: ערב טוב הרב.
0: ערב טוב. כן.
2: יישר כוח התוכנית ובהצלחה. אני מאזין הרב כבר כמה דקות, וממש מרתק. אני אקח את הרב למקום של... סליחה, דוקטור, כן.
0: בדיוק, אני לא רב עדיין. כן, תודה.
2: כן, דוקטור רב, מי שעושה טוב לאנשים הוא מבחינתי הוא רב.
0: תודה, אני מעריך את זה. כן.
2: אני אקח את הרב, סליחה, אקח את הדוקטור לגיל משהו כמו 13-14, אני.
0: כן.
2: היו לי חרדות, כל מיני דברים, אני יכול אפילו לספר, הייתי, למדתי בישיבה, ובישיבה סמוכה, היה איזה בחור שלא התעורר בבוקר, וזה היה שני מקרים כאלה תוך שבועיים, אז פשוט בשלב מסוים זה כבר חלק למוח, ואני הייתי בטוח שאני אבא בתור, למרות שאין שום קשר, הוא היה חולה, היה לו מקרים רפואיים, אבל היה חרדה כזאת של מה שנקרא מוות בלתי טבעי בגיל 14. ואז שמעתי שכמו שאמרת, שיש כל דבר שיש חרדה, אז יש את הניגודיות, לעשות את הדבר שהוא נוגד. יש חרדה משהו מסוים, אז לעשות את הדבר הזה כדי שזה יתפוגג. מה שנקרא בשפה המקצועית חשיפה.
0: כן.
2: ובאמת עשיתי כל מיני פעולות, אז נרחיב, וזה ברוך השם יתפוגג. לפני 3 שנים, מהטבח של 7 באוקטובר, שמחת תורה, אני חושב שאין כמעט מישהו שמאזין לנו שלא מזדהה איתי עם התחושה שכל מי שצפה בסרטונים שהיו ממש בהתחלה, סרטוני הזוועות נקרא לזה, לא מרגיש שזה משפיע עליו לאורך זמן. אז יש לי פה שאלה מעניינת, זאת אומרת, אני כשצפיתי בסרטונים, אמרתי לעצמי, אני בעצם צופה בסרטונים, אני בעצם נחשף פה, למשהו שהוא מזעזע, כדי למגר את הפחד שיהיה לי אם אני לא... אם יהיה לי פחד ממה שקרה שיקרה לי גם חס וחלילה. שאלה אם זה נכון. כי זה בתחת זה שורת הנפש.
0: כן, נכון. אז אני חושב שכבר די ענית בשאלה גם על התשובה. אז בוא נתחיל באמת בקטע של האמירות האלה, שכשיש חרדה, אז אחת הדרכים להתמודד עם החרדה זה חשיפה, או להיחשף דווקא לחרדה, אבל או לדברים שחרדים מהם. אז אני חושב שזה צריך להיות גם בצורה מאוד הדרגתית, כן? לפני שחושפים צריכים קודם כל להתחבר למקומות החזקים שבתוכנו, המקומות שיכולים להחזיק את המקום החרד. אבל קודם כל ולפני כל להכיר בזה שחרדה היא הרגשה לגיטימית, היא הרגשה היא אחת מהאוסף הרגשות שיש בתוכנו. והיא מגיעה כדי לאותת לנו שחלק מה, או יש משהו שהוא לא נכון, או שאנחנו צריכים להיזהר ממנו וכו' וכו'. כמובן שכשהחזרה, החרדה הופכת להיות מציקה וחוזרת ללא סיבה, אז צריך לטפל בה. אבל השלב הראשון הוא באמת קודם כל להכיר שחרדה היא הרגשה והיא תחושה והיא לגיטימית והיא בסדר. ולאחר מכן אפשר לעשות, אני לאו דווקא בעד חשיפה, אלא יותר באמת במקום של ליצור איזה חלק בתוכנו שיכול לאזן, חלק יותר אולי קשוב, חלק יותר אמפתי, חלק יותר מייחיל וכו' וכו'. כמו מעין הורה טוב שהילד שלו מגיע בלילה ואומר, וואה, אני פוחד, משהו יפחיד אותי, או היה לי חלום. אז אנחנו לא נחשוף אותו דווקא לדברים המפחידים, נכון? כהורה אמפתי. אנחנו נחיל אותו. אנחנו נגיד, כן, זה באמת מפחיד. ובוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות, כדי שזה פחות יפחיד. כי או להגיד, אנחנו לא יכולים להגיד לא, זה לא מפחיד, או אל תפחד, זה לא עובד. אז גם בשביל עצמנו, בינינו לבין עצמנו, זה לאו דווקא ליצור חשיפה, אלא לעתים זה באמת לבנות איזה חלק בתוכנו שיעזור לנו להתמודד עם הדבר שממנו אנחנו חוששים או פוחדים. השביעי לאוקטובר היה באמת הצפה אדירה, ממש טראומה לשמה, דבר שקרה בפתאומיות בלי שום הכנה, שזה אחד באמת האלמנטים שגורמים לתופעות פוסט טראומטיות שלא ציפינו להם, לא התכוננו להם, לא עשינו שום חזרה כזו או אחרת להם. ובאמת הסרטונים האלה שאתה מדבר עליהם, משה, נכון? קוראים לך משה?
2: כן.
0: אז הם היו סרטונים שלא נכון היה לצפות בהם, כי באמת הם מציפים דברים שלא ציפינו להם, לא חיכינו להם, לא ראינו בחיים, והם נאגרים בתוכנו כסרטי בלהאוט. בתוכנו, לפעמים אני מתאר את זה, בתוך הראש יש איזה כמו מסך כזה. כשאנחנו רואים משהו וקולטים אותו, המסך הזה
2: מפריש. כן, זה כל מיני אמירות שאנשים אומרים, זכור אותו שעשה לך המלאק, שצריך דווקא לראות מה שהם עשו לנו, בשביל אחר כך לא לרחם עליהם.
0: בסדר, זה לזכור. זה, כן, לזכור, אבל זה לא אומר שאתה כל הזמן צריך לחוות את מה שהמלאק עושה לך. הוא עשה לך.
2: כן, תזכור, נגיד עכשיו, שאופן עם הטבח, אז כולם מעלים סרטונים, אומרים צריך לזכור ולשכוח, זה מציף את כל מה שעלה אז.
0: אז אוקיי, אז אני, שוב, אני לאו דווקא מסכים עם ההצפה מהדרך הזאת. זאת אומרת, לזכור זה לאו דווקא שוב פעם לחוות את זה שוב ושוב ושוב. אנחנו זוכרים, אנחנו יודעים, אנחנו ראינו, שמענו, ואנחנו כן, אנחנו לא אמורים לשכוח את זה, כן? אבל יש הבדל בין לפצוע את עצמנו שוב ושוב, לבין להסתכל על צלקת שהגלידה. לפעמים אני משתמש בדימוי הזה גם בתהליך טיפולי. כשאדם חווה טראומה, אז זה ממש כמו, לא, ממש פצע בנפש. לעתים קרובות, מה שאנשים עושים, הם מתעלמים מהפצע הזה, הם מכסים אותו, מנסים להמאם אותו עם כל מיני תרופות או דברים אחרים שהם לוקחים, או התמכרויות כאלה אחרות. או פשוט נכנסים לאיזשהו דיכאון קליני שהוא גם מעמעים את התחושות, את הרגשות, פשוט משהו כזה ללא רגש, וחושבים שכך אם נתעלם אז זה יעבור, אבל זה לא כך. ובתהליך טיפולי באמת האמת היא שהדבר הראשון שאנחנו עושים אז לאט לאט מורידים את הכיסויים האלה, את כל השכבות שנערמו על הפצע, ובאיזשהו שלב כן חותכים אותו וכן מנקזים את הכאב, את המוגלה, את כל מה שהצטבר שם. ולאחר שמרפים את זה, שזה תהליך שוב, זה לא קורה מהר, אבל זה תהליך, אז תופרים את הפצע הזה ונשארת צלקת. וכשמסתכלים לצלקת, זוכרים, כן, זוכרים שהיה שם פצע. אבל לא כל הזמן מגרדים פצע ופוצעים וגורמים לו לדמם. אז זה ההבדל, כן? לצפות שוב בסרטים האלה, זה פשוט להחיות שוב את הפצע בתוך הראש, וזה לאו דווקא הדבר הנכון. אנחנו עדיין יכולים לזכור, ועדיין יכולים לשמוע או להסתיס סיפורים, אבל לאו דווקא לראות את הסרטים האלה.
2: זאת אומרת, הראייה זה עבור אותו מאשר לשמוע.
0: נכון. כן.
2: אוקיי, תודה רבה. תודה רבה.
0: תודה שעלית על שידור. כן. אוקיי, נצא לנעימה. אוקיי, בוא נשמע קצת מוזיקת רקע.

0: עכשיו איתכם הקליניקה עם הפסיכותרפיסט הדוקטור יהודה ברגמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אוקיי, חזרנו. יש לנו מאזין נוסף, אני שומע. יעקב, האם אתה איתנו?
3: כן, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב. דבר קצת בקול, אני לא שומע ככה. כן.
3: בסדר, שומעת יותר טוב?
2: כן, יותר טוב, תודה.
3: אה, יופי. לא, אני בעיקרון רציתי ככה קצת בקטנה לשתף ושתתן לי איזושהי עצה או משהו שאני אוכל לעשות עם זה. אני בכללי בן אדם שהוא סגור ומופנם ככה מטבעי, מה שאני מכיר את עצמי. היום אני כבר כמעט בן 40, נשוי עם ילדים ברוך השם, והסגירות ומה שיש לי בעצם, התכונות האלה, זה דברים שגם משפיעים לי בעצם בבית היום. אם זה בשיחה עם האישה, ואם זה בשלום בית, ומצבים שאנחנו נקלעים אליהם ולא, ואני אישית לא יודע איך לפתור ואיך להגשת. זהו, אז אשתי בקרון, אשתי אשת חינוך, והיא טוענת, כל הזמן היא אמרה לי שאני צריך לעשות איזשהו טיפול עצמי, ולראות אפילו לחזור אחורה לילדות, ולראות טיפול כאילו ממש ממש רציני. רציתי לשאול באמת מה הכיוון הכללי שצריך לעשות, איך אפשר באמת לטפל בנושא הזה.
2: וואו, שאלה ממש טובה, יעקב, שאני מאמין שהרבה מהמאזינים שלנו גם כן מתמודדים איתה. בעצם אתה אומר שהסגירות והמופנמות שלך, שהם לכאורה משהו טבעי אצלך, הם משפיעים על הזוגיות.
3: כן.
2: ואתה בעצם אומר, אני צריך לעשות משהו עם זה. זה גורם לבעיות בשלום הבית. אז קודם כל, כן, אני חושב שבאמת אשתך, שאיך אתה אומר, שהיא אשת חינוך, ממליצה ש... תעשה על זה עבודה. יכול להיות שבשלב הראשון באמת אתה עם עצמך, אם תגיעו לאיזשהו מקום שבו גם צריך לשתף אותה בתהליך, אז יש גם דבר כזה שאפשר לעשות. אז כן, ההמלצה שלי באמת למצוא מישהו שיכול לסייע. סגירות ומופנמות זה דבר שאפשר גם לעבוד עליו באופן פרטני, אבל אם קיימת קבוצה, אפילו קבוצה של אולי גברים שכולם או רובם מתמודדים עם דבר דומה, אז יכול להיות שתוכלו ללמוד גם אחד מהשני. היתרון של להיות בקבוצה במקרה הזה, זה באמת שיש את ההזדמנות להיפתח, כן, בפני עוד אנשים. אבל בשלב הראשון, מכיוון שאני יודע שזה קצת קשה בימים אלו למצוא קבוצה וקבוצה רק של גברים, אז לעבוד באופן פרטני, כן? למצוא באיזה אזור אתה גר פחות או יותר, יעקב? אתה לא חייב להגיד לי, אבל בגדול מה שאני אומר, בכל הארץ יש מטפלים טובים, וכדאי באמת, כמו שאמרתי, לשמוע, לקבל המלצות כאלו אחרות, אולי אפילו...
3: סליחה?
2: איזה
3: סוג של מטפל בעצם אני צריך לחפש? איך זה נקרא
2: בעצם
3: הטיפול הזה?
2: אוקיי, מטפל שעובד על התחום הזה שאתה רוצה לעבוד עליו. בעצם זה לאו דווקא משהו ספציפי, אבל יכול להיות שיש גם איזושהי טראומה ברקע, בעבר, אז כדאי מישהו שאולי גם מבין את התחום של טראומה, מישהו שיכול לסייע לך באמת להעמיק. יכול להיות שגם אם אשתך ממליצה להיכנס קצת לדברים שקרו בעבר, שמהם אנחנו יכולים ללמוד איפה הדברים התחילו, זה עדיין לא פותר את הבעיה, אבל לפעמים זה מסייע בדרך כדי לפתור אותה, כשאנחנו יודעים איפה שזה התחיל, ואנחנו יודעים שמה עושה לנו ככה את המעצורים האלה, או מה גורם לנו למעצורים, אז יש לנו לעתים איזשהו כיוון איך להתגבר עליהם, איך לבנות שם את החלקים בתוכנו שיכולים לפעול אחרת, וקצת יותר להיפתח. אז בגדול, מה שאני אומר זה שוב, אני כמובן מאוד מחזיק בתחום הזה של הפסיכודרמה, ואני יודע שהיום במגזר החרדי זה באמת נכנס מאוד חזק התחום הזה, כי יש בו גם אלמנט של משחקי תפקיד, של באמת פירוק החלקים הפנימיים כדי להרכיב אותם מחדש בדרך נכונה יותר. פשוט לקבל איזה המלצה על מטפל באזור שלך, להגיע, לראות אם נוצר הקשר ונכון לך לעבוד איתו. כמובן להגדיר אולי מה ישר בהתחלה על מה אתה רוצה לעבוד, וכל מטפל אמור להגיד לך, כן, אני יכול לקדם אותך בתחום הזה, יש לי ניסיון בזה, או לא, אני לא מתאים לזה, אבל אני יכול לפנות אותך למישהו שאני יודע שכן מתאים בזה. וזאת תהיה בדרך כלל המסלול שלפעמים אנשים עושים, או שהם קולעים ומגיעים למטפל הנכון מיד, או שהמטפל אומר להם, אני לא המטפל המתאים ונפנה אתכם. אבל כן, אני חושב שאף פעם לא מאוחר לעשות את זה, ושווה לעשות את זה, אתה תראה את השינוי. באמת, כל האנשים שהגיעו לתהליך טיפולי, הודו על זה. ממש, מודים על זה שזה שינה להם את החיים. אז שווה להשקיע בזה. אוקיי, נעבור למאזין הבא. מי איתנו? תודה יעקב. צביקה.
4: הלו?
2: כן, צביקה.
4: כן, לילה טוב.
2: לילה טוב.
4: אני רציתי לשתף את המאזינים במשהו שאני עברתי וקיבלתי אצלכם בקבוצה טיפול במיצוב טראומה, והחוויה הייתה מאוד מאוד עוצמתית וטובה.
2: אוקיי, אז בעצם אתה רוצה לשתף אותנו במיצוב שעשית, מיצוב פוסט טראומה, אני דיברתי על זה בתחילת התוכנית, על הקבוצה הזאת, קבוצת ה... השחקנים שהם כולם גם אנשי טיפול, קבוצה שאני עובד איתם כבר יותר משנתיים, יותר משלוש שנים בעצם. ואנחנו משחזרים סיפורים טראומטיים בשביל אנשים שמגיעים, חולקים את הסיפור שלהם, ויוצרים, בעצם מחזירים אותם דרך המרחב הדרמטי, לסיפור המקורי שאותו הם חוו, דרך באמת, המספר בוחר שחקנים, כולל את, את מישהו שישחק אותו. הם מבצעים את זה בדרך שבה יש ככה שלושה אלמנטים במרחב הדרמטי. הסיפור עצמו משוחק במרכז, ואז בצד אחד יש את אלו שמשחקים או משקפים רגשות, ו... צד אחר זה מקום בטוח, מקום שבו אנחנו מרגישים, שהוא מקום שבו אנחנו יכולים להרגיש טוב, להירגע, כדי שהיה ובאמת אנחנו מתחברים לסיפור במרחב הדרמטי, יכול להיות הצפה רגשית, אז אנחנו יכולים לבחור, או המספרים בוחרים להסתכל רגע למקום הבטוח שלהם ולדמיין שהם שם, וככה להרגיע את העוצמה הרגשית, את פעימות הלב. אז צביקה, כן, אתה היית אחד המספרים שלנו, ותודה שעלית על השידור. מה אתה רוצה לספר?
4: כן, אז אני רוצה להגיד שאני לפני 25 שנה איבדתי את אחי הבכור. אחי הבכור היה קב"ט שומרון ונרצח. קיבלתי את ההודעה, הייתי אחרי תפילת ותיקין במקלחת, ופתאום הילד הקטן קורא לי ואומר, דפקו בדלת, והילד הקטן הלך לפתוח את הדלת. זה היה בן הבכור שלי, אבל הוא היה קטן אז. והוא אומר לי, הרב ועובד סוציאלי מהיישוב בדלת. עכשיו, כשאומרים לך שהרב ועובד סוציאלי בשבע בבוקר בדלת, אז אתה מבין שקרה משהו לא טוב. אני יצאתי די מהר מהמקלחת, ו... והם בישרו לי את הבשורה. אתה כמובן מקבל את הבשורה כשאתה לא מוכן ואתה לא מתוכנן לזה.
2: כן, זה מה שאמרתי מקודם, שזה באמת הקטע הטראומטי בסיפור, כן? בחוויה, כן? הפתאומיות שזה קורה.
4: בדיוק. חוץ מזה שזה דבר לא טוב, זה גם בא בלי שאתה מתכנן אותו בדרך כלל.
2: בדיוק.
4: זהו, ואז כמובן הלכתי לאשתי לחדר, אמרתי להם טוב טוב, הם שאלו מן צריך עזרה, אמרתי להם שלא, ושילחתי אותם לדרכם די מהר, והלכתי לאשתי לספר לה, ואמרתי לה צריך לספר לילדים. עברתי ישר אחרי זה, למפרע, הראו לי איך שעברתי מיד לעשייה, ואחרי זה יצאתי לתקן את הדברים בחצר, כאילו חיפשתי כל הזמן מה לעשות, אז לא ראיתי את זה, אבל היום נראה לאחור כן ראיתי את זה, וזהו, ואז הלכנו להלוויה ושבעה, ואני מורה, אבל לא ראיתי איך אני חוזר ללמד, ואחרי השבעה לנו בדיוק מילואים, היה לי איזה תפקיד במילואים, והדפתי לחזור למילואים, הלכתי למילואים, אחרי השבעה היה לי יותר קל לחזור למילואים מאשר ללכת ללמד. ואיבדתי את הכל, לא הצלחתי לדבר בתוך השבעה, וקיצור עברתי הרבה, אבל ככה חזרתי לאחרי המילואים, חזרתי ללמד, וחזרתי למרוץ החיים.
2: בקיצור, מה שאתה אומר זה שהתעלמת לגמרי מהרגשות, ישר מהרגע שהודיעו, נעלת אותם ועברת לעשייה.
4: לא התעלמתי מהם, הם התעלמו ממני.
2: אוקיי, כן, זה היה, אתה אומר, הדדי.
4: וכן, זה היה הדדי, ובסדר, הרגשתי שהכל טוב, חזרתי ל... היום אני מבין, אני מבין שזה איזשהו מנגנון, הדחקה, כשאתה רוצה להמשיך את החיים. וזה מפתיע, כי הייתי, נפגשתי בטיפול הזה של מצוב טראמה לפני, לא בערך שנה, זאת אומרת, באמת יותר מ-20 שנה אחרי האירוע. והציעו לי לספר את הסיפור לפני קבוצה, ואמרתי, וואלה, באמת, כשאני חושב על זה, אני חושב שמשהו פה לא, כאילו לא איבדתי את האירוע, לא איבדתי את הבוקר הזה שאני בא ומקבל את ההודעה. אני עוד יותר מזה, אני מצאתי את עצמי בשנה הראשונה, אחרי זה קרה עוד, מצאתי את עצמי מדי פעם מחייג לאח שלי, מתחיל לחייג כדי לשאול אותו שאלות. זה היה אחי הבכור, התייעצתי לו בכל דבר, מאוד הערכתי אותו, הרבה דברים הלכתי בעקבותיו, גם בצבא, בהרבה דברים. והבנתי שלא בטוח כמה הסימון נפל. ועליתי לספר את הסיפור על במה. עכשיו, אני חייב להגיד ששמעתי משה, אני חושב, בתחילת התוכנית, שאמרו לו חשיפה, אז הוא רואה סרטונים. אני חושב שזה קצת יכול לזעזע. זה לא שאני עוד פעם חווה את זה שאח שלי נרצח. אני מגיע, מספר את הסיפור על הבמה, ואני הרבה יותר עטוף, ואני עכשיו מגיע לאירוע כשאני מוכן, והיה לי חוויה, לא האמנתי שאני אחווה באמת את הרגשות שהיו לי אז.
2: שאז בעצם לא התחברת אליהם, לא חווית אותם.
4: נכון. אז פתאום אני מרגיש רגשות, שאני מרגיש שהרגשתי אותם אז, אבל לא נתתי להם דרור. כאילו, קברתי אותם, חנקתי אותם, והחוויה הייתה מדהימה, אבל עברתי אותם עם מנחה ועם שחקנים שהם מטפלים, ובקיצור, אז עברתי את זה לגמרי לא מוכן, ופה באתי לעבור את החוויה כשאני מוכן לזה.
2: שזה באמת אחד היתרונות של המיצוב, זה שאנחנו רוצים להעניק למספרים את החוויה של שליטה במצב שבעצם הם לא היו בשליטה, או היו בשליטה לא נכונה, כמו שבמקרה שלך, זה היה סופר שליטה על הרגשות, אבל לא על המצב, כן? אז כמו שאתה אומר, הגעת מוכן, אתה ידעת שאתה הולך לספר, זה היה מקום מוכן.
4: החוויה הייתה מדהימה, ועוד אחרי זה נתנו לי, אם אני רוצה להגיד משהו לאח שלי שלא הספקתי להגיד, עכשיו השחקן יושב פה מולי ואני יכול לדבר איתו, ושם סיפרו לי את הסיפור, אח שלי כבר היה בתחריכים שסיפרו לי את הסיפור, כשהגעתי להלוויה הוא כבר היה, זה מדהים, זה לא יומן, אתה מסתכל על זה מטה, אתה אומר, אתה עובד על עצמך, אבל זה לא נכון, בסוף אתה מבין שבסוף החוויה שלנו שלום הזה זה חוויות בראש שלנו, זה לא, ואתה נותן לעצמך את ההזדמנות לחוות את החוויה בצורה עטופה ופשוט מדהים, מדהים. כן. מאחרי החוויה הזאת, כל היחס שלי לאירוע הזה כאילו השתנה. זה באמת באמת מדהים.
2: כן, אז זה באמת, כמובן שאני זוכר את המיצוב שעשית, וזה באמת אחד הסיבות שאנחנו רוצים את המיצוב מחדש, זה לאפשר למספרים, כמו שלך, לעשות משהו שלא נעשה בחיים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להימנע מהסוף הטרגי, כי הטראומה קרתה. אז אנחנו לא משנים את הסיפור, את הסוף של הסיפור. אבל לעתים קרובות, אנשים שחווים טראומות ורוצים, ואז בתוך אפילו תהליך הטיפולי יש את התסכול הזה. אילו הייתי יכול לחזור לאירוע הזה, ואולי באחת התוכניות הבאות אני ארחיב על זה, איך בכלל נוצרה כל השיטה הזאת של המיצוב. אבל בגדול זה עם השאלה הזאת של התסכול של אנשים שבתוך טיפול אפילו, והם טיפלו כבר ואיכשהו ריפאו את המקום הכואב הזה, נשאלת לעתים השאלה או הבקשה, אילו יכולתי לחזור לאירוע הזה, הייתי עושה אולי משהו אחר. באמת אחרי שצופים בזה, כמו שאתה צפית בזה, אז אמרת, בעצם לא נפרדתי מאחי. הוא אחי הבכור, אח שלי שהייתי מתקשר אליו לקבל ממנו עצות, והיה לנו קשר כזה מיוחד, ושום דבר. זאת אומרת, אני עברתי לפעילות וכו' וכו', וכן, הלוויה, שבעה, ואיבדתי את הכל בדרך, לא יכולתי לדבר. היו לי כל מיני תופעות פיזיות שלא פרשנתי אותן בזמנו, בכל אופן, כך אמרת, כאיזשהו מעצור רגשי. ואז גם הרגשות עלו, ובאמת המשחק של הרגשות שיקף לך אותם, ואני זוכר שפתאום באמת היה לך הצפה רגשית שם, וגם מתוך ההסתגלות אמרת, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה להגיד לו שלום, אני רוצה להיפרד ממנו. דבר שוב שלא קרה בחיים, אבל אנחנו יכולים לשחזר את זה, והשחקנים עשו את זה, ואז באיזשהו שלב אותתתי לך להיכנס לתוך המרחב הדרמטי, להחליף את השחקן ששיחק אותך, ולהיכנס לתוך העשייה הזאת, כי גם הגוף שלנו צריך לחוות את זה, לא רק לראות את זה, לא רק לשמוע את זה, אלא באמת לעשות את זה. ופה היה באמת השינוי המשמעותי, הטרנספורמציה של כל החוויה, וכמו שאתה מתאר, ואנחנו כבר חודשים רבים אחרי המיצוב שאתה עשית, אתה אומר, הרגשה היא שונה. משהו אחר קרה בך. למרות שזה אירוע שקרה לפני יותר מ-20 שנה. הרצח עצמו. כן. אז צביקה, אתה עוד איתנו? היה, אוקיי, טוב, אז תודה לצביקה ששיתף. אוקיי, אז יש לנו עוד כמה דקות לסיום, אנחנו לא נעלה עוד שיחה. אבל באמת, תודה לאלה ששיתפו היום אותנו, משה, שדיבר על החרדות מגיל העשרה, ושאל מה נכון לעשות, האם חשיפה עוזרת, או חשיפה יכולה לסייע בריפוי של החרדות. יעקב שדיבר על סגירות ומופנמות, ועל ההשפעה של זה על חיי הנשואים. ועל שלום בית, וצביקה ששיתף בחוויה שעבר, חוויה מרפאה שעבר דרך השיטה של המיצוב פוסט טראומה. אז כן, אז אתם רואים גם מתוך הסיפורים שכאן עלו, שטיפול יכול ונכון לעשות, ואנשים שרוצים באמת לחיות חיים נכונים וטובים, הולכים לטיפול, אנחנו לא הולכים בגלל בעיות נפשיות קשות, לאו דווקא, אלא באמת כי זה איכות חיים, זה איכות חיים שונה, שבגדול אמורה להיטיב את החיים, ולהפיץ את הטוב סביבנו, וכל, כדי שנוכל להפיץ טוב בסביבנו, אנחנו צריכים גם להתחבר לטוב בתוכנו. וננקות את הדברים ואת החוויות הפחות טובות שהתרחשו בתוכנו, ולא תמיד אפשר לעשות את זה לבד. לעתים באמת צריכים לעזר באנשי מקצוע, וקיימים, ויש אנשים טובים בשטח, אז אל תעססו. וגם אני אעמוד לרשותכם, אם אלו מכם שרוצים גם לשוחח באופן פרטי, אז תקשרו למערכת, למספר הזה, ותשאירו את מספר הטלפון שלכם, ואני אשתדל לחזור אליכם בהקדם. אז זהו, רציתי להודות לכם שהאזנתם, ואנחנו נמשיך בתוכנית הזאת, ונקווה שתמשיכו להאזין גם בשבוע הבא, באותו זמן, ביום רביעי, בשעה 11 בלילה, ואנחנו עושים את זה בלילה, כדי שבאמת אלו מכם שמעוניינים ישבו ויקשיבו ויצטרפו אלינו. אוקיי, אז אני רוצה להודות לישראל מאיר, מנהל התוכניות ברדיו קול חי, שיזם את התוכנית הזאת בקליניקה, ולפנחס מילר הטכנאי, ולבינדר, סליחה, בינדר הטכנאי, תודה, ולכן, ומי? בנימין קגן, כן, תודה רבה לכולם, ולכם המאזינים שהקשבתם, כי הקשבה זה השלב הראשון, זה מה שאנחנו עושים גם כמטפלים וגם אמורים לעשות כאנשים. שיהיה לכולם לילה טוב, ושנשמע בשורות טובות בעזרת השם. להתראות.

0: מלא האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. אומר הנביא עמוס, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו. כשם שהרוח לא רואים אותו, אבל הכוח שלו עצום ורב. כוח הרוח משבר הרים ומפרק סלעים, כמו שכתוב במלאכים א', י', י', א'. כך גם שיח האדם. אפילו שההבל היוצא מהפה של האדם בשעת הדיבור הוא לא מורגש ואין לו שום חשיבות, אבל צריך לדעת שכוחו רב מאוד, ולכן צריך לשמור על הדיבור. יוצר הרים ובורא רוח, ומגיד לאדם מה שיחו. השיח של האדם זה לא דבר של מה בכך. המשל של זה, זה מפרק הרים ומשבר סלעים. יש קו לשמירת הלשון, כוכבית 8572, זהו קו למענה הלכתי לכל מי שמעוניין באיזה בעיה בלכות לשון הרע, יכול להתקשר למענה הלכתי, כוכבית 8572. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחמיה רוטנברג. מרגיש שבת
1: באוויר. מאזינים יקרים, שלום. השולחן ארוך אומר שכל כך חשוב לכבד את השבת, אפילו שבן אדם שאין לו כסף ינסה ויקבל אפילו את הכספים, את המתנת, מתנת שבת מקופת הצדקה. אבל אם יש לו מעט, אז כתוב, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות. אם יש לך מעט, אז אפילו כך תשאיר את השבת שלך במצב של ימי חול ואל תרחיב. העיקר שלא תזדקק לבריאות, כך אומר השולחן ערוך. כתב רב שלמה קלוגר דבר מאוד מאוד מעניין. כל מה שכתוב שעשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות, זה דווקא בעניינים של אכילה ושתייה. כי זה בבית, אף אחד לא יודע מה אתה עושה. אבל במלבושים אדם צריך לעשות את כל התצדקה בעולם, לעשות לעצמו בגד לשבת. כי כשהוא יוצא לרחוב הוא לא צריך הוא לא יכול להסביר לאנשים למה הוא הולך עם בגד של חול. לכן שמה כבוד השבת חשוב כל כך, חשובה השבת שתעשה את כל התצדקה בעולם, תהפוך את העולם שהבגדים שלך יהיו בגדי שבת. תודה רבה.

0: שלום לכם. עומדים בפני צומת דרכים, צריכים עיצה טובה, רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
1: עיצה ותושייה עם המשפיע הרב עידו ובר, הלילה ב-12 כאן בקול חי. מרגישים שבת באוויר. קול חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת, ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום, ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. האסון בעיר ביתר אלית. בשעה זו מובא למנוחות הילד אליהו עזריאל בן ה-10 שנהרג אחר צהריים בפיצוץ של פח המחזור בעיר. כתבנו נתי קליש מציין כי הוא התאמן בהר המנוחות בירושלים. מהחקירה הראשונית עלה כי חפץ שהושלך התפוצץ במהלך עברת פח האשפה. הילד פונה במצב אנוש לבית החולים, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ שהתרחש מוקדם יותר היום במפעל אינטל בעיר קריית גת. שני הפצועים הנוספים מאושפזים בבית החולים במצב קשה. כתבנו מציין כי המשטרה עדיין חוקרת את נסיבות התקרית. ברקע הפרסומים האחרונים על התראה שהעבירו המצרים לראש הממשלה בנימין נתניהו ולצמר את הדרג המדיני שבועות ספורים לפני טבח השבעה באוקטובר, הערב מתברר שהפרסום על כך שראש המודיעין המצרי, אבאס קאמל, נחת בישראל ימים ספורים לפני הטבח, שגוי. מהדיווח עולה כי על המטוס המצרי שנחת בישראל שהו שני אנשי עסקים מצריים שנחתו בנמל התעופה בן גוריון בעקבות הצורך לתדלוק המטוס. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לתביעת ראש השב"כ לשעבר רונן בר ומסר. רונן בר שראה את הסימנים המעידים בליל 7 באוקטובר ולא התקשר אליי, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי. רונן, אתה רציני? הרי היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, יכולת מיד להתקשר אליי, כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון. כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן? כך ראש הממשלה בתגובה לתביעת הדיבה שהגיש ראש השב"כ לשעבר רונן בר. רבבות פקדו ביממה האחרונה את קברו של מרן הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. הרבבות הגיעו למתחם הקבר בבית העלמין סנדריה במרכז ירושלים. כמו כן, במאות מוקדים ברחבי הארץ נמשכו ההילולות ההמוניות הנערכות על ידי תלמידי מרן. כתבנו מוסר כי ההילולות נערכו בצל רדיפת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה את הציבור האמוני בישראל, עם ההחלטה שלא לאפשר לקיים עצרת לזכרו של מרן כפי שנקבע בחוק. המתיחות בצפון, שר הביטחון ישראל כץ ביקר היום בלבנון יחד עם מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילור ומפקדים נוספים. כץ העביר מסר ואמר, אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוקה מכה קשה.
2: אנחנו לא ניסוג מאזורי הביטחון. אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה והליטני, שהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של מדינת ישראל. צה"ל ערוך לביצוע התמרון.
1: ונסיים בידיעה הזו, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירת משטרה בחשד לתקיפת שוטר במצפה יריחו. קרויזר מסר בתגובה, מסע הצייד הפוליטי בהובלת היועמ"שית מיארה חצה כל גבול ואיבד כל רסן, הצביעות זועקת לשמיים, לשון ההודעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. ביום שישי ולאורך סוף השבוע יוסיפו לרדת גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, ותחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני ההלכה למחר, ד' בחשוון, תשפ"ז, הנצח חמה בשעה 6:42,

תמיד איתי, מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש, בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.

0: שלום לכם, לילה טוב לכל המאזינים. אנחנו נמצאים ממש מוצאי ההילולה של הרב עובדיה יוסף מרן, שאני זכיתי שהוא נתן לי נשיקה. כן, הרבה אנשים זכו לקבל בנו צ'פחות, אבל אני זכיתי נשיקה. היה ממש בתקופה האחרונה לחייו, אני זכיתי לבוא לבית שלו וסיפרתי לו שאני משדר תוכנית ומחזק יהודים בעזרת השם, תוכנית רדיו, ואני מחזק יהודים, משתדל לחזק יהודים בענייני יראת שמיים. ואז ממש בצורה מפתיעה הוא נתן לי נשיקה לפנים והוא נתן לי ברכה שאני אמשיך. והנה אנחנו נמצאים עכשיו בעזרת השם במוצאי ההילולה שלו, וברוך השם שיש רבבות יהודים שהיו שם וכולם זוכרים ומוכירים את מורשתו וזכרו, ויהי רצון שבאמת ימליץ טוב בעדינו, במיוחד התקופה הלא פשוטה שאנחנו עוברים היום כאן בארץ הקודש. אנחנו כאן כרגיל איתכם המאזינים עד השעה 2 בלילה בסיעת הדשמיה, מנסים לראות איך ניתן לסייע לכם בכל התחומים, וגם כמובן בעניין של התאריך לידה. אתם מתקשרים אלינו ל-03-500-9393-03-500-9393, ואתם נותנים לי תאריך הלידה העברי שלכם, את השם שלכם, ואני בסיעת הדשמיה אשתדל לעזור לכם לפי התאריך, לפי ה... שם שלכם, הכל בסייעתא דשמיא. דבר נוסף שאנחנו עושים כאן, אנחנו מדברים על נושא של חלומות. מי שיש לו איזה חלום מעניין שהוא חלם עליו, או איזה משהו שהוא זוכר שאי פעם זה היה בתקופה האחרונה, או אחת לפני האחרונה, או אולי אפילו שבילדות שלו, הוא רוצה לדעת מה המסר של החלום. כידוע, חלומות זה חלק מהחיים שלנו. אין לנו כל כך זמן להתעסק איתם, כי אנחנו כל כך עסוקים עם היום-יום, עם התרדות היום-יומיות, אבל אין מה לעשות, חלום זה חלום. יכול להיות שבו מסור נבואי יש לו. אז בואו נבדוק אם יש לכם איזה חלומות מעניינים שאתם יכולים לשתף אותנו, נשמח לשמוע על כך. אחרון חביב, יש לי תמיד שאלה מעניינת לשאול בסייעת הדשמיה, ושבוע שעבר שאלתי שאלה ולא קיבלתי עליה עדיין מענה על תשובה, אז הייתי רוצה לקבל תשובה. אם אתם יכולים לתת לי, אני אשמח. מדובר כאן בשני אנשים, וכמובן אני רוצה להדגיש שמי שמקבל נותן את התשובה הנכונה, לא שזה העיקר, אבל זה חשוב מאוד. תקבלו ממני ספר מיוחד, ספר של מורי, הרב משה ובר, זכותו יגן בעדינו, שהוא ממש איזה צוואה, לפני שהוא נסלק מן העולם, הוא כתב ספר שנקרא ילקוט, אמונה וביטחון. הוא הבטיח שמי שילמד בספר הזה גם יתחזק בביטחון, אבל העיקר שהוא גם בעזרת השם יזכה לישועה שלו. אז כדאי לכם לקבל את הספר, כי זה ספר שאי אפשר להשיג אותו בחנויות הספרים, ואני אתן אותו למי שיעלה תשובה נכונה. שימו לב לשאלה המעניינת הזאת, מדובר בשני אנשים ששניהם אכלו אותו סוג של אוכל, שניהם אותו דבר, שניהם אותו מעמד, באותו מציאות, כאילו לא שאחד הוא, מישהו פעם רצה להגיד שהוא רוצה, הוא אחד עונן, אחד לא, שניהם חס ושלום לא עוננים, הכל טוב איתם, הם סדיקים יראי שמיים. אבל מה שקרה זה שאנחנו אחד, שניהם נטלו ידיים, אכלו, אחד אנחנו אומרים לו אתה צריך לברך כמובן ברכת המזון, והשני אומרים לו לך אסור לברך, וזה אותו אוכל, אותו דבר. אז איך ייתכן שאחד אומרים לו לא לברך ברכת המזון? לא פשוט, אכלת וסבת ברכת המזון זה מדאורייתא. אוקיי, אז מי שייתן לו, יהיה לו תשובה מעניינת לשאלה הזאת, אני אשמח מאוד מאוד מאוד שתענו. אנחנו כמעט כבר מוכנים לצאת לדרך בעזרת השם יתברך, אבל משהו קצר על פרשת השבוע, וממש ממש בקצרה על קצה המזלג. אחרי שכל הסיפור עם המבול הסתיים, אז מה שמסופר שנוח יצא מהתיבה והוא הקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, ואחרי שהוא הקריב את הקורבן הקדוש ברוך הוא הריח את ריח הקורבן ואמר עכשיו אני נשבע שיותר אני לא מביא מבול לעולם. נשאלת כאן שאלה, נזעק את השאלה, הרי נוח לא היה אדם פשוט, נוח הוא היחיד בתורה שכתוב עליו שהוא צדיק. לא שלא היו, לא שלא היו צדיקים חוץ מנוח, היו אפילו יותר צדיקים מנוח, אבל זאת העובדה שהיחיד שכתוב עליו את המילה צדיק זה נוח, והוא היה אדם חשוב, אדם מיוחד. אז מה, הוא לא יכל לחשוב על זה לפני כן? אם המבול גרם לכך שהקדוש ברוך הוא, סליחה, אם הקורבן של נוח גרם לכך שהקדוש ברוך הוא ישבע שיותר לא יביא מבול לעולם, נוח היה צריך לחשוב על זה קודם לפני המבול, והיה מקריב קורבן, ויכול להיות שהקורבן הזה היה גורם שבכלל המבול לא היה מגיע מלכתחילה. הוא היה גורם שהקדוש ברוך הוא יסלח לכל העולם, אז למה הוא לא חשב על זה קודם? התשובה היא, הגמרא אומרת שהספנים, אלה שמפליגים בספינות, רובם חסידים. למה? כי כל הזמן הם בסכנה, אונייה כמעט מתהפכת, ואז הם פונים לקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו שיעזור להם ויסייע להם, ולכן הם נקראים חסידים. עכשיו נוח, אחרי שנה שלמה שהיה בתיבה, והתיבה כמעט התהפכה, וינה מצד ימין לצד שמאל, והמבול ממש שוטף את התיבה, זה לא היה פשוט השנה הזאת, והוא כל כך קיבל כזה לב אחר, זה לא אותו נוח שלפני המבול, זה נוח אחר, לכן כשהוא יצא מהתיבה, והוא הקריב את הקורבן, זה היה סוג של קורבן של לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה, קורבן של חסידים, כמו הספנים האלה שדיברנו עליהם, ודווקא קורבן כזה יכל לגרום שהקדוש ברוך הוא יישבע שיותר לא יביא מבול לעולם. השאין כן, אם הוא היה מקריב את הקורבן לפני המבול, לפני שהוא היה בתיבה, כנראה שהקורבן הזה לא היה מצליח לעשות את אותה פעולה. זה וורט נפלא של מורי הרב משה ובר, זכותו יגן בעדינו. אנחנו מכאן בעזרת השם לעבור למאזינים החשובים שנמצאים על הקו, ואני רוצה לומר דבר חידוש שאני רוצה לעשות כאן השבוע, מעבר ל... פרק בתהילים שאני רוצה לתת לכל אחד שיגיד, אבל כל אחד לפי העניין שלו, אני גם רוצה לתת מצווה לפי היום שכל אחד נולד, להגיד לו איזה מצווה שעליו להתחזק. זה יש דרך, אני מסתכל בזה בספרים הקדושים, ואני יכול לבדוק איזה מצווה מסוימת מתרי"ג המצוות כל אחד שעולה לשידור ומציג לפני את התאריך הלידה שלו, את השם שלו, אני אשתדל לעזרת השם להגיד לו מה המצווה שעליו להתחזק בה. וכמובן קווי אופי ועוד עניינים חשובים אחרים. טוב, אני חושב שכבר יצא לידי חובה עניין לכל העניין של ההקדמה, ועכשיו נוכל להתחיל לשוחח. בואו נראה מי על הקו. שלום ולילה טוב.
1: טוב, תודה רבה על התוכנית. אני רציתי לדעת לגבי זיווג, כאילו, האם יש משהו שמעכב לי את הזיווג, כי אני כבר כמה זמן בתחום.
0: אוקיי, יעל, כן? יפה יעל, מה תאריך לידה שלך?
1: תשע"ג,
0: זאת אומרת שהיום הזה שאת בו נולדת לפי פרשת השבוע, את שימי לב נולדת, זה היה ביום חמישי, והפרשת אחרי מות, אוקיי? יפה. יום חמישי פרשת אחרי מות, קודם כל אני אגיד לך איזה משהו שקשור לפרשה שבה את נולדת, יעל, וגם אנחנו נבדוק למה באמת קצת את מתעכבת. בת כמה את היום?
1: 23.
0: לא, בסדר, 23 זה עדיין, ברוך השם, את עדיין צעירה. תראי, ביום שאת נולדת, התורה מצווה על כיסוי הדם, הנשפך מעוף או חיה טהורה, בעת שחיטתם, והמצווה הזו לא חלה על הבהמות הטהורות. זאת אומרת, מדובר כאן על, יש מצווה על כיסוי הדם שנשפך מעוף או חיה טהורה בעת שחיטתם, אבל המצווה הזאת לא חלה על הבהמות הטהורות, בקר, כבשים ועיזים, זה רק על עוף או חיה. אוקיי, זה ככה, זה מה שכתוב היום שאת נולדת. ואני אומר שמה זה בא להגיד לך? זה בא להגיד לך ש כידוע, הדם מדבר על התלהבות. בפן הרוחני, דם זה התלהבות. זה אומר שאת צריכה בעזרת השם להשתדל להתחזק, כל מה שאת עושה בעבודת השם, כמו מברכת, את מתפללת, תעשי את זה קצת יותר בהתלהבות. זאת אומרת, את לא צריכה, את צעקות או דברים שכאלה, אבל כן יותר קצת להכניס את ההתלהבות בעניין הזה. ומעניין שאם יהיה לך, כן, וגם חשוב מאוד שאת את, את, את גרה בבית, נכון? כלומר עם ההורים.
1: כן,
0: אז אני חושב שתעשו בדיקת מזוזות, כנראה שאני שם לב שיש אחת המזוזות אצלכם לא כל כך קשירה, לא כל כך כאילו, יש לזה בעיה באחת המזוזות שלכם, אני מציע שתעשו כבר בדיקה של כל המזוזות, זה דבר מאוד חשוב שתעשי. ואחרון חביב, אני רוצה שתקחי עלייך את איזה מעשה חסד, כי את יודעת, כשאדם עושה חסד, אז מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא, איך הוא מליג את העולם? הוא מליג את העולם בצורה של מידה כנגד מידה. כמו שאת עושה חסד עם אחרים, השם עושה איתך פי כמה יותר חסד. אז תשתדלי פעם בכמה זמן לעשות ביקור חולים, אם זה בתי אבות, אם זה בתי רפואה, ובעזרת השם ילך ישועה. דווקא אני שם לב לפי תאריך הלידה שיש כאן משהו שצריך להתרחש בקרוב, אז קצת יותר תפילות, קצת יותר התאמצות, ואני מקווה שבעזרת השם זה יקרה. הפרק בתהילים שלך זה פרק למד ב' לב, אוקיי? לב בתהילים. וכמו שאמרתי לך, את צריכה, זה המצווה שאני נותן לך עכשיו, המצווה שנתחזק בה, הביקור חולים, מצווה ביקור חולים שהיא מאוד מאוד חשובה.
1: בסדר.
0: אוקיי?
1: תודה תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב. אנחנו עוברים למאזינים נוספים? כן, שלום לך, רחלי.
2: כן, שלום. תודה על התוכנית.
0: כן, אני מודה לך גם.
2: אני רציתי לדעת קווי יופי.
0: אוקיי, מצוין. מה תאריך לידה שלך?
2: י"ג חשוון.
0: עוד פעם, מה תאריך לידה?
2: י"ג חשוון.
0: כן, באיזה שנה?
2: 2004. נראה לי טוב שנפתח מסדרים.
0: כן, 2004. כן. האמת היא, האמת כן, אני חושב שאת סמכי, אוקיי? בסמכי, כן. י"ג חשוון, את נולדת, זה היה ביום חמישי, פרשת וירא. אוקיי?
2: איך לך,
0: נראה, לא? את נולדת, עוד פעם, מה זה הלועזי שלך? בוא נראה את הלועזי.
2: 28.10.2004.
0: כן, אז מה שאמרתי לך, י"ג חשוון, זה היה יום חמישי, פרשת וירא. למה חשבת לך לך? למה מישהו אמר לך פעם?
2: לא יודעת, ככה
0: חשבתי. לא, לא, לא. יום חמישי פרשת וירא, פרשה נפלאה, פרשה של הכנסת האורחים של אברהם אבינו, ואחר כך בסוף הפרשה עקדת יצחק. ובחלק החמישי של הפרשה, שבו את נולדת, שם מדובר בחלק החמישי, ככל שהלך ישמעאל והתבגר, הוא החל להתגרות ביצחק ולאמץ דפוסי התנהגות שליליים נוספים, וכששרה אמנו הבחילה בכך, היא תקשה שאברהם יגרש את הגר ואת ישמעאל. תשמעי, מה שזה אומר לך, שאת צריכה לברור טוב את החברות שאת נמצאת בקרבתן. אני בטוח שיש לך חברות צדיקות, אני לא בא חלילה להשיב ולהגיד שהן לא צדיקות, אבל עדיין, בתוך החברות הצדיקות האלה יש צדיקות יותר וצדיקות פחות. אל תשתדלי להשתדל יותר לפנות לאלה שפחות מדברות רכילות, לשון הרע, פחות, ככה זה אומר שאת צריכה, ככה לפי היום שאת נולדת, זה מראה שאת צריכה קצת לעשות סור מרע. מבינה?
2: כן.
0: בואי להגיד לך כמה דברים על עצמך. קודם כל, אני שם כמה, אני יכול להגיד לך שאת קצת מופלמת, יש לך רגשות עמוקים, את אישיות סימפטית מאוד, יש לך רצון לדעת את הכל, את נוטית להתייחס ברצינות יתרה לכל עניין. עלייך נאמר הפתגם, מים שקטים חודרים עמוק. את אוהבת דיסקרטיות, סודיות, יש לך חוש טבעי ומפותח לפסיכולוגיה, זאת אומרת שאת יכולה קצת לרדת למחשבות של אנשים אחרים, לרדת לסוף דעתם. את בעזרת השם את תהיי בעלת משפחה מאוד מסורה, מאוד מסורה למשפחה, ו אני רואה כאן שבאמת את, יש לך מאוד אכפתיות, את מאוד אידיאליסטית, וזה טוב, זה טוב, דברים טובים אני רואה כאן בהחלט. יש לך לפעמים טבע של שתלטנות, אבל את עושה את זה בצורה חיובית, אבל בסדר, כן, זה גם טוב. בסך הכל אני רואה כאן דברים טובים. מה שאת צריכה לעשות את הפרק שלך בתהילים, זה פרק י"ח בתהילים, י"ח חי, כן? חי בתהילים. ובעזרת השם, המצווה שלך, תשתדלי כל יום, יהיה לך איזה קופת צדקה ליד המיטה או בחדר שלך, וכל יום תשתדלי לתת את הצדקה. ואחר כך, בסוף, אחרי כמה, מתי שזה יתמלא, תדעי את זה לאן שאת רוצה, ובזכות הצדקה, תגידי, אלוק אתם מאיר ענני, בעזרת השם, השם יענה לך את כל מה שאת רוצה, אם ירצה השם. טוב, תודה רבה לך.
2: שרות שאלה?
0: כן.
2: בקשר לפרנסה, קשה לנו מאוד לסגור את החולס, כאילו אנחנו עובדים, אני ובעלי גם עובדים, אז כאילו קשה לנו מאוד לסגור, ורציתי לדעת אם יש לזה משהו שאולי אנחנו צריכים לעשות בשביל זה.
0: מה אם בעליך בדק מאחרונה את התפילין שלו?
2: שבוע שעבר הוא בדק.
0: כן, ומה, הוא תיקן את מה שאת צריך לתקן?
2: כן.
0: יפה. זהו, אז עכשיו זה טוב. מה הוא עושה? מה הוא עושה ביום יום?
2: הוא עובד בערוץ 2000.
0: הוא חשם, הוא זקה את הרבים. שרה וטוב חלקו. בעזרת השם. אני מקווה שעכשיו, חודש, עכשיו, נכנסנו חודש חדש, חשבן, ובעזרת השם נכנסנו לשנה חדשה, כאילו עד עכשיו היינו עדיין בחגים, עכשיו זה שנה חדשה, ובסיעת הנשמע אחרי שהוא תיקן את הדפילין שלו, בעזרת השם יתברך, יהיה לכם עכשיו הצלחה גדולה יותר, שיגיד את איגרת הרמב"ן, תשתדלי שיגיד כל יום את איגרת הרמב"ן, אשר הרמב"ן מבטיח שמי שיגיד את האיגרת שלו, השם ימלא את כל משאלות ליבו לטובה. בעזרת השם יתברך, וזכות הזיכוי הרבים, יהיה לכם פרנסה ושלום בית, כל מה שצריך. תודה רבה שהייתי.
2: בסדר, ממש תודה רבה.
0: כן, אנחנו עוברים למאזינים נוספים. בוא נראה מי על הקו.
3: הלו.
0: כן, שלום, לילה טוב.
3: הלו.
0: כן, כן, אני שומע, שלום.
3: שלום, דברת שרה.
0: כן, שרה, בבקשה.
3: שלום, דברת אמא של שרה. רציתי לשאול בקשר לשידוך, בקשר לשרה. התאריך הלידה שלה זה ד' באדר ב'
0: תפשין סמך. ד' באדר ב' תפשין סמך, אוקיי.
3: מה קורה בשידוכים בשבילה?
0: כן. היא היום בת 25?
3: 26.
0: 26. טוב, אז היא נולדה, ד' באדר ב' היה יום שבת, נכון?
3: כן.
0: כן, פרשת פיקודי. כן, מצוין. והיא כבר כמה זמן היא בשידוכים? כבר כמה שנים?
3: 3 שנים.
0: בסדר, יום שבת פרשת פיקודי. קודם כל אני רוצה לומר בחלק הזה של הפרשה שלה, אני חושב שיש כאן כמה דברים מעניינים שאני רוצה לדבר עליהם, אבל החלק הכי חשוב לי, בגלל שהיא נולדה ביום האחרון של פרשת פיקודי, שם מדובר שאחרי שהחל משה בתקסים של חניכת המשכן והכהנים, כאשר סיים הוא ירד הענן על המשכן, ועוד לכך שהשכינה האלוקית החלה לשרות במשכן. זה סימן טוב בשביל שרה, שאם ירצה השם, השם ייתן לה חתן, כי השכינה זה סוג של, אנחנו אומרים שאם יש שלום בית בין בעל אישה, אז בעזרת השם הזה השכינה נמצאת בבית. אז רגע, כמדובר ביום שהיא נולדה, יש כאן סימן טוב שיש שכינה אצלה, אז סימן שהיא גם תתחתן כדי שתהיה שם השכינה. אני חושב שהיא בחורה באמת מיוחדת, יש לה הרבה דברים שאפשר לציין את זה בצורה מיוחדת, היא יש לה ברכה הרבה בידיים שלה, יש לה כוח, היא אוהבת ככה, יש לה מזג חם, יש לה הרבה רגש, גם אם היא כועסת, אבל ברוך השם היא מתקררת מהר, ונכון שהיא תקיפה לפעמים, אבל היא יודעת לעמוד על שלה, אבל יש לה קסם. כנראה שאת יודעת, היה כאן שידוך פעם שהיה קצת קרוב, כנראה שזה לא היה, לא כנראה, זה ברור שזה לא קרה, כי היה משהו שם שבסוף זה לא יסתדר, אבל בעזרת השם אנחנו מקווים שהשנה הזאת היא השנה שלה, השנה שהיא תזכה להקים בית נאמן בישראל. אני רוצה שני דברים שתעשה. דבר ראשון, אני רוצה שהיא תיקח על עצמה איזה מצווה חשובה בנושא של חסד, וזה חשוב כי חסד, מי שפותח בחסד השם פותח לו צינור של שפע עליו. אני גם לייט אם ממליץ לעשות את מה שאמרתי לאחת המזינות הקודמות, לקחת מצוות הביקור חולים הזאת שדיברתי עליה, שהיא חשובה מאוד מאוד מאוד, ותבקר מדי פעם בבתי אבות או בבתי רפואה, להגיד רפואה שלמה, אם יכולה אפילו מחלקת ילדים להביא קצת ממתקים, לעשות את הדבר הזה פעם בכמה זמן, זה מאוד יעזור לה בתחום של השידוך, אבל לא רק בשידוך. ודבר נוסף, שאם יוצא השם אני רוצה שתגיד גם את הפרק התהילים שלה, אבל לפני כן, כמו שאמרתי מקודם, כל אחד יש לו איזה סוג של ההלכה שהוא צריך להתחזק בה, שיתחזק בנושא של השבת הקדושה, שתקבל על עצמה את השבת מוקדם יותר, ו להשתדל להדר בעידן של שמירת שבת. אתה יודע, שכולנו שומרים שבת, משתדלים לשמור שבת, אבל שתעשה את זה בעידור יותר. ובעזרת השם, אני מאמין שהשנה הזאת היא השנה החשובה של הזיווג, ותגיד את הפרק שלה, הפרק שלה זה קו זין מתהילים, זך. בסדר? אוקיי, אמא של שרה? טוב, אז היא ירדה מהקו, לא נורא, ירדה מהקו, אנחנו נדבר עם עוד מאזינים. שלום לאברהם.
4: כן, שלום.
0: כן. מה שלומך אברהם היקר?
4: ברוך השם.
0: מה אתה עושה, אתה בחור ישיבה?
4: כן.
0: איזה יופי, התחלת כבר בישיבה?
4: כן.
0: יפה מאוד. יפה מאוד, ומה אתם לומדים בישיבה?
4: מסכת כתובות.
0: כתובות, זה מצוין. שמה, מסכת כתובות זה מסכת שאנחנו כולנו מקווים שאתה בתור, אתה בחור, אתה בעיתו וזמנו, אתם, אתה תגיע לזה. ואיפה, איפה הגעתם? באיזה דף אתם?
4: דף תת.
0: אה, יפה, דף תת. כן, ומסכת כתובות דף תת, זאת אומרת ש... אתם כבר הגעתם לסוגיה הזאת, בדף הזה לומדים על התקנה המיוחדת שתיקן דוד המלך, אותה הוא למד מאבא שלו אישי. אתה זוכר את התקנה הזאת? לפני שבניו של אישי היו יוצאים למלחמה, הוא היה מבקש מהם לכתוב גט קריטות לאנשים שלהם, ומדוע? למדתם את זה?
4: אנחנו בדפת עמוד א'.
0: אוקיי, אז שם כתוב התקנה של לתת גט לאישה לפני שיוצאים למלחמה, כי לפעמים הם יוצאים למלחמה, לא חוזרים, ואיש אינו יודע מה קרה איתם, והם נהדרים, ואי אפשר לקבוע שהם מתו, מפני שאיש לא ראה שהם מתו, ולכן לאנשים שלהם אסור להתחתן, והם עגונות. אז אישי, אבא של דוד, הורה לבניו לתת גט לנשותיהם, והם עשו תנאי עם אנשים שלהם, כעת עדיין אין האישה מגורשת, אבל אם בסוף המלחמה הבאה לא ישוב לביתו ולא ידעו איכן הוא, אז יחול הגט שניתן עכשיו, יתברר שהייתה מגורשת ויכולה להתחתן עם אדם אחר ולא תהיה עגונה. אז כשדוד התמנה למלך ישראל, הוא הניק שכל החיילים שיצאו למלחמה כתבו כזה גט לאנשים שלהם. זה הסיפור גם עם בת שבע דרך אגב. טוב, יופי. אז למדנו משהו בגמרא. עכשיו תגיד לי על מה רצית לדבר.
4: קווי האופי.
0: קווי אופי, אוקיי, משהו בסדר אמור, לא משהו מסובך מדי. מה תאריך לילה שלך?
4: כ"ו
0: בטבת תשס"ז. כ"ו בטבת תשס"ז, אוקיי. אז ככה, אתה נולדת בגלל שנולדת תשס"ז, וזה היה בחודש טבת, כמו שאמרת, אז אתה נולדת, היום הזה שנולדת, שים לב, זה היה ביום... שלישי פעמיים כי טוב, היה פרשת ועירה, לא ועירה אלא ועירה עם א',
4: כן.
0: אוקיי?
4: כן.
0: כן. יום שלישי פרשת ועירה, בחודש טבת. לפני שאני אגיד לך קווי אופי, רק אספר לך שבחלק השלישי של הפרשה הזאת, פרשת ועירה, שהיא בעצם הפרשה השנייה של חומש שמות, שם בחלק השלישי מדובר שהשם הודיע למשה שבכוונתו להקשות את לב פרעה כדי להעניש את המצרים על הדיכוי והשעבוד של בני ישראל. אתה צריך שיהיה לך לב זהב, אתה יודע, כי אם ביום הזה שנולדת כתוב להקשות, אז אתה צריך להיות בדיוק הפוך. אתה צריך כל הזמן שיהיה לך לב רך ותעזור ותהיה בשמח ותעשה הרבה חסד. אני רואה לך שאתה בחור מעשי, אתה מעריך את הצד המעשי שבכל דבר, אתה בחור עם היגיון, אתה חסכן דווקא, לא בזבזן, אתה חושב על דברים ככה לעומק, יש לך בדרך כלל אורך רוח וסבלנות, יש לך כושר ארגוני מצוין, ומה שאני שם לב שבאישיות שלך התמונה איזה סוג של מגנטיות, זאת אומרת שיש לך נשיאת חן שאנשים דווקא נהנים להיות בחברתך ואתה מושך אליך אנשים. בסך הכל אתה בחור חרוץ, יש לך אמביציה ודייקן, ובהחלט יש לך דווקא הצלחה בקטע הכספי. אני מקווה עכשיו זה כמובן אתה יושב ולומד, אבל באיתו וזמנו שתהיה לך הצלחה בזה, בעזרת השם. כן, בהחלט. מה שאתה ייקח על עצמך זה פרק
4: סמך. מה לגבי שידוכים?
0: אז אני אומר, תיקח עליך פרק סמך זין בתהילים. התחלת כבר את השידוכים? התחלת השידוכים?
4: לא, בקיץ.
0: זהו, אז תגיד פרק סמך זין בתהילים. דווקא נראה לי שאצלך זה לא ייקח הרבה זמן. בעזרת השם סמך זין זה לפי המנורה. תגיד את הפרק הזה במנורה ותיקח את הסידור במול העיניים. אתה מבין? כאילו, תשים את הסידור בעמידה. ותגיד את הפרק הזה, אם יצא לך פעם בנצח המה להגיד את זה, זה יהיה מצוין. כתוב שמי שאומר את פרק סמך זין בתהילים בנצח המה, בצורת המנורה, כל היום הוא לא ינזק. ובעזרת השם, שיהיה לך ישועות גדולות, תצליח בלימוד התורה הקדושה, יש לך עכשיו שנה שלמה להתחזק בלימוד, ובעיתו וזמנו גם תהיה זכה לזיווג הנכון. בסדר? אחרון חביב, מתי בדקת את הרצועות של התפילין שלך, אתה החלפת לאחרונה?
4: לא.
0: זהו, צריך לבדוק אותם, כי יש כנראה בעיה ברצועות שלך. אבל תבדוק תפילין איך בכלל, אבל תחליף רצועות, זה די דחוף. בשורות טובות, תודה רבה שהיית איתנו. כן, אנחנו נגיד שלום לאברהם.
5: שלום רב.
0: כן, מה שלומך?
5: ברוך השם, מצוין.
0: מצוין, מה אתה רוצה? כמה בחור ישיבה?
5: לא, אברך.
0: אברך, מה אתם לומדים?
5: מסכת אוריות.
0: אוריות, אוהו, זה מסכת מעניינת מאוד, היא קצרה.
5: כן.
0: היא קצרה, אבל אתה יודע שהיא, יש בה המון המון גופי, גופי עניינים, מסכת אוריות. איפה, איפה אתם, אתם הגעתם במסכת הזאת?
5: דף חטט, לגבי שטעו בדין בהוראה, מתי מביאים קורבן, מתי לא מביאים.
0: לגבי הנושא הזה של הוראה.
5: כן.
0: יפה. בגלל שאתה יודע שכתוב שם בדיוק לפני שאתה המסכת פותח, פותחת בכלל בעניין הזה של כל ההוראות, איזה סוג של הוראות שאחר כך מי שהורה בצורה לא נכונה אז זה מה, מה ההלכה לגביו. אבל, אבל מה שמעניין בעניין הזה של המסכת הזאת שהיא מאוד מאוד ייחודית בתחום הזה שאתה יודע, אתה רואה כמה כשאדם נותן איזה סוג של הלכה, הוראה, כמה הוא חשוב שהוא ידייק ולא חלילה יעשה טעות, כי הטעות הזאת יכולה לגרום שאנשים אחרים אחר כך יעשו דברים קשים, יקשלו. במיוחד שמדובר על מורה הוראה, או אחד שהוא, כן, מורה הוראה זה אחד שיש לו הרבה אחריות על עצמו. אז הגעת בדף ת' הגעתם, כן?
5: כן.
0: יפה, אתה זוכר שם, כתוב שם, יש מעשה מרתק, מאוד מעשה מרתק על, כתוב שאחת ההלכות שמורה התורה הקדושה לכהן הגדול זה, היא מכנה אותו, והכהן הגדול מאחיו, אז חז"ל דרשו שיש לבחור כהן גדול, מובחר מן האחרים, נאה, חזק, חכם, עשיר. מוסיפים לדרוש מהפסוק, אז בתוספתא מסופר שפעם אחת בחרו לכהן גדול, כהן גדול בשם פנחס, שעסק לפרנסתו בחציבת אבנים, כשבאו הגזברים והגמאים לבשר לו שהוא נבחר לכהן גדול, מצאו אותו באמצע החציבה, ומילאו בזהב את החלל שהוא חצב כדי שיהיה עשיר, כי אמרו שכהן גדול צריך להיות עשיר.
5: נכון?
0: בדיוק. אז למדתם את זה בדף ת'.
5: כן.
0: יפה. כן, מה רצית לשאול אותי?
5: רציתי לשאול לגבי הבן, מה קורה עם השידוחים? מה, יש עיכובים? מה צריכים לעשות?
0: אוקיי, מה צריך לדעת שלו?
5: קפה אלול תשעים סמך ג'
0: קודם כל, נולד בבריאת העולם.
5: כן, יום בריאת העולם.
0: איזה יש זכות? ממש זכות. אז קפה אלול תשעים סמך ג' אוקיי, הוא לומד בישיבה?
5: כן, כן.
0: כן. היום שהוא נולד זה יום שני, זה היה פרשת, זה לא היה פרשה, כי זה היה ראש השנה.
5: כן.
0: כן. ומה השם שלו?
5: עמוס בן אורית.
0: עמוס בן אורית, יפה. תראה, אני דווקא אני שם לב לפי השם שלו, לפי התאריך הלידה שלו כמובן, שהוא בחור מוכשר, הוא בחור כישרוני, דווקא אני שם לב שהוא בחור גם שאנשים אוהבים אותו, הוא חברותי, הוא ממולח, יש לו אמונה חזקה, כן, יש לו גם תחושת אחריות ושליחות, הוא אוהב לעשות שלום, לעשות סדר בחברה, בציבור, איפה שהוא נמצא בו, והוא מאוד על הקרקע מה שנקרא, הוא לא כזה, אתה יודע, כן, הוא פועל בקור רוח ויש לו רגישות. אני חושב שעד היום הייתה בעיה קצת, שהוא היה קצת סוג של, לא שאני מטיל עליו את האשמה כמובן, כי הכל משמיים, אבל הוא היה קצת סוג של בררן, כי היו הצעות טובות, אני מבין, ומשום מה זה לא צלח, אבל ברוך השם שיש קצת איזה שינוי פה, אני חושב שעכשיו הוא קצת יותר התבגר, בן כמה הוא היום?
5: 23.
0: כן. טוב, זה לא הרבה זמן שאתם בקטע של שידוחים, נכון? כמה זה, כמה זה? שנתיים? שנה?
5: כן.
0: כן, בסדר. אז בהתחלה הוא לא ידע כל כך מה שהוא רוצה, היום הוא יותר על הקרקע. עכשיו, ברוך השם, איך ההצעות? כי הייתה תקופה שלא היו הצעות, אבל זה משתפר קצת בנושא של הצעות?
5: כן.
0: יופי, יופי. כן, תשמע, אני בסך הכל די מעודד מה שאני חושב שהוא די קרוב לשידוך שלו, כלומר, מה זה כדי קרוב? אנחנו מקווים מאוד שזה יהיה גם ממש השנה הזאת, אבל הוא צריך להשתדל קצת, עוד פעם, לדעת שהוא הולך לקראת להתחתן זה אומר שהוא הולך להיות עם אישה עד 120, וצריך לחשוב על הדברים המהותיים, על המידות שלה, על הלב טוב שלה, פחות בדברים שהם לא מהותיים. אני מאוד מקווה שזה מקרוב בעזרת השם, כי אני רואה כאן שהוא באמת משהו טוב השתנה אצלו לטובה ממה שבהתחלה הוא היה קצת אולי ידע מה שהוא רוצה, עכשיו זה גם הרבה יותר טוב. אז בעזרת השם בואו נקווה שתקופה טובה הקרובה זה כבר יקרה. תגיד לו להגיד, הפרק שלו זה פרק סמך סמך וב,
5: סמך וב. רוב הפעמים שכן, שקורא שהוא לא מצליח, כאילו זה על פי התייעצותי עם רבותיו. זאת אומרת, הוא שוקח את הבעיות, ועל פי התייעצות, לא...
0: טוב, אני לא יכול להיכנס כאן לאובי, אתה יודע, לאובי הקורא, אבל אני יכול להגיד לך שעל פניו, היו כמה הצעות טובות, שהוא היה ראוי קצת יותר... קצת יותר להתעמק בהם ולא לדחות אותם. אבל זוב, בוא, אתה יודע, מה שהיה היה, עכשיו חושבים על העתיד. בעזרת השם, אני מקווה שאחת ההצעות עכשיו שנמצאות לך על השולחן, זאת ההצעה הנכונה. תגיד שיגיד את פרק סמר וב בתהילים, וגם אצלו אני רוצה שיבדוק את התפילין שלו. מתי הוא עשה בדיקה פעם מאז הבר מצווה?
5: נראה לי
0: שהוא עושה
5: פעם אחת, כן.
0: אוקיי, אבל עדיין צריך עכשיו, כנראה זה לפני כמה שנים טובות, אז שיעשה בדיקה נוספת, ובעזרת השם יגיד את פרק סמר וב בתהילים, ואם יוצא השם, השם ייתן לו את הישועה שלו, שבקרוב ממש יזכה להקים בית נאמן בישראל, בעזרת השם.
5: אמן, אמן.
0: יופי, תודה רבה לך. אגב, אתה יודע, אני מזניח את השאלה, פתחתי את התוכנית עם שאלה מעניינת, שמעת את השאלה בהלכה? אז מדובר על שני אנשים שהם אכלו, אגב, מי שיקבל את מי את התשובה יפה, את התשובה הנכונה, אני אתן לו ספר מאוד מיוחד שמובטח לו שהוא יקזקה לישועה בזכות הספר הזה, ספר של מורי הרב משה ובר. מה שאני רוצה לשאול, זה השאלה היא פשוטה מאוד, אבל היא מאוד חשובה. מדובר על שני אנשים שנטלו ידיים, הם אכלו את אותו אוכל, ושניהם אותו דבר, זה לא שאחד הוא כזה והשני הוא מישהו אחר, אותו סוג של אנשים, אחד אומרים לו אתה צריך לברך בקעת המזון, השני אומרים לו אסור לך לברך. מה אתה חושב שיכולה להיות התשובה, למה?
5: אחד אסור לברך, אולי אחד שהאוכל מזיק לו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, טוב, בסדר, יפה, לא, לא, לא, לא מזיק, שניהם אותו דבר, הם בריאים, הם כל בסדר. טוב, לא נורא, אנחנו ננסה, נראה, תחשוב, אם יהיה לך משהו, תחזור אלינו. בכל אופן, שבעזרת השם השנה הזאת, הבית שלך יבנה בית נאמן בישראל. כל טוב, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, שלום, לילה טוב. דוד, שלום לך דוד.
6: כן,
0: נוח. שלום, אתה מדבר איתי, דוד, אתה איתי?
6: כן, כן, עם הרב.
0: רק בקול רב יותר, אתה יודע, שנשמע אותך, אתה דוד מלך ישראל, צריך להיות בקול רב. נעים זמירות ישראל, אתה בחור ישיבה?
6: כן.
0: יופי, מה אתם לומדים בישיבה?
6: כתובות.
0: גם כתוב, רגע, אתה באותה ישיבה כמו... היה איזה בחור אחד מקודם שעלה לשידור שהוא גם לומד כתובות. אתם באותה ישיבה?
6: לא יודע.
0: יפה, יפה, כתובות. שכן, אומרים שזה שס קטן. כתובות. איפה הגעתם בכתובות?
6: התחלנו השבוע את הפרק הראשון.
0: הפרק הראשון, מצוין. כן, הפרק הראשון שפותח את המסכת, שם מדובר, בדף הראשון שם מדובר על הדברים מאוד מעניינים וחיוחדים. כן, שם מדובר על הדברים שאיך שאדם צריך להשתדל, מסכת כתובות מכונה, מלשון כתובה, ושם כתוב על שטר הכתובה. התחלתם ללמוד? שטר הכתובה, מה כתוב שם, איך אדם צריך לעשות כתובה, בשטר הכתובה, כתובות ההתחייבויות, כל הסוג של, מוסבר שם מה זה כתובה. טוב, עכשיו תן לי את התאריך לידה שלך ותגיד לי על מה רצית לדבר.
6: התאריך לידה הוא כבב אדר א' תשס"ח.
0: כבב אדר א' תשס"ח, מצוין. אתה, היום הזה שאתה נולדת, זה יום שני, זה היה פרשת פיקודי.
6: לא, זה היה שתי פרשות, כאילו, כן.
0: אוקיי, תחזור שוב, אתה אמרת שנולדת בכבב באדר א', תשעין סמך ח', כן? ח' או ת'?
6: ח'.
0: אז כבב באדר א', זה יוצא יום שני, פרשת פיקודי?
6: כן.
0: למה אתה לא חושב שזה ככה?
6: לא, כי זה יצא שתי פרשות בבר מצווה, זה יצא...
0: אה, בר מצווה זה משהו אחר, בר מצווה זה 13 שנה אחר כך, זה לא היום שלו, זה לא מסתדר ככה שבשבוע שנולדים, אז יש בר מצווה. מתברמצים בשבוע, לאו דווקא באותו שבוע שנולדים, אבל אתה נולדת ביום שני פרשת פיקודי. כן, אז מה רצית לדבר?
6: כמה
0: אופי. זהו, בסך הכל, יפה. אז קודם כל, אפילו שלא שאלת, אני אגיד לך שבחלק השני של פרשת פיקודי, חשוב שאתה תדע, כי אתה יודע איכשהו אתה קשור ליום הזה. יום שני פרשת פיקודי, אז שם כתוב על התורה, התורה מתארת את הכנת בגדי הכהונה. זה חשוב שאתה תלבש, שאתה מתלבש, שאתה תלבש בגדים ככה מכובדים. אתה יודע, חשוב שאתה תלבש בגדים, תקפיד על המראה שלך. אתה יודע, כתוב שתלמיד חכם עשו שיהיה לו רבב על בגדו. אז תשתדל שאתה, אם יוצא השם, תלבש כבגדים טובים, ולא לא להיות כזה שלומפר, מה שנקרא. תשתדל לראות כמו, אתה יודע, בן ישיבה, אז אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא. וכמובן, להיות בשמחה, זה ברור, אין שאלה בזה. אני תכף אתן לך את קווי אופי שלך, כי יש לך כמה קווי אופי מעניינים מאוד. אבל לפני כן, אני רוצה שתתחזק בזה מצווה מסוימת, והמצווה שאני רוצה שתחזק בה, שים לב, זה העניין הזה של ראש חודש. אתה בראש חודש תשתדל כל יום בראש חודש, כל ראש חודש, לא כל יום, כל ראש חודש, כבר עברנו ראש חודש אדר, אנחנו של חשוון עכשיו, עוד מעט ראש חודש כסלו, תשתדל מאוד להתחזק בעניין הזה של לעשות סעודת ראש חודש, בסדר? כזה יש סימן אחד בשולחן ערוך מדבר על זה, אתה תשתדל להתחזק בזה. יש משהו שקשור ביום שנולדת לנושא הזה של ראש חודש, אז זה דבר מאוד חשוב שתעשה. קווי אופי, אני רואה עליך שאתה בחור עם לב טוב, אתה בחור חכם, אתה לא כל כך מנצל את כל את כל הכישרונות שלך, אתה צריך להיות יותר ככה, טיפה יותר להתאמץ, אבל בסך הכל אני שם לב שאתה בחור מסודר, לא אוהב להתלונן, אתה לא אוהב להיות נודניק, יש לך סמכות, שאתה בגיל צעיר, אתה יראית ביטחון, אתה בחור חרוץ, מסור, ואתה גם זהיר, אתה לא עושה דברים בחופזה, גם רגיש. רק תשתדל לשתמור על סדרי אכילה נכונים. תגיד את פרק תהילים שלך, זה פרק סמך ב', פרק סמך ב' בתהילים, וכמו שאמרתי לך, העניין של ראש חודש, בסדר? תודה רבה, תהיה בריא, בשורות טובות. אנחנו עוברים למזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו, שלום ולילה טוב. תמר?
7: כן, שלום.
0: שלום לך תמר, כן, בבקשה.
7: שלום, אני מדברת לגבי הבת שלי.
0: כן, מה אתה חייבת השנה?
7: שרית בתמר, שרית.
0: איך קוראים? שרית, שרית בתמר, מתי נולדה?
7: י"ג באב, תשין, סמך ג'
0: י"ג באב, תשין, סמך ג' כן. היום שהיא נולדה בו, שימי לב, זה היה יום שני, זה היה פרשת עקב. אוקיי? ומה רצית לדבר לגביה?
7: באופן כללי, זה בעיקר לגבי זיווג.
0: אהה. בת כמה היא היום?
7: 23.
0: 23. טוב, יום שני פרשת עקב, זאת אומרת שהיום שבו היא נולדה, שימי לב, זה משה מודיע לבני ישראל שהשם יסייע להם לכבוש את ארץ ישראל. זה אומר טוב, שהיא יכולה, יש כמה דברים שהיא רוצה לעשות והיא חוששת. כמובן זיווג זה משמיים, זיווג זה דבר שמיימי שצריך כל להתפלל עליו, אבל יש דברים אחרים שהיא רצתה לעשות והיא חוששת לעשות, ודווקא אני אומר לה אל תחששי, אל תחששי, את יכולה להצליח. הנה, כתוב ביום שנולדת איך שמשה אמר לעם ישראל שירבשו את ארץ ישראל, את יכולה להצליח בזה. ובעזרת השם, אני רוצה שתתחזק בשני דברים, קודם כל באיזה מצווה שקשורה ליום שבו היא נולדה, אוקיי? כן, בהחלט. אנחנו מדברים על בגלל שהיא נולדה בחלק השני של פרשת עקב, אז אני הייתי רוצה, המצווה חשוב שהיא תתחזק בה, אנחנו מדברים כאן על ברכות, שכשהיא תברך, תשתדל לברך יותר בכוונה. זאת אומרת, כל אחד משתדל לברך, אבל תעשה את הברכה יותר באיטיות. לפעמים היא ככה, אתה יודע, כמו שלצערנו הרב זה קורה להרבה, הם מברכים ולא כל כך חושבים על הברכה, וזה מוצאים את זה מהפה, שתשתדל מאוד להתמקד בברכה. יש הרב צדקה, זה חצדיק לברכה, הוא היה אומר שכדאי לחלק את הברכה לשלושה חלקים. ברוך אתה השם, ואז לחכות רגע, אלוקינו מלך העולם, לחכות רגע, ואז לברך בורא פרי העץ, בורא פרי הגיע, בורא פרי האדמה, בורא לא ממש, הכל יהיה בדברו, אבל העיקר לעשות את זה קצת יותר לאיטיות, זה הדבר מצווה שצריכה להתחזק בה, בסייעת הנשמיה, ומה קורה, יש איזה הצעה עכשיו, יש איזה הצעות לאחרונה? כן. כן, לא תתפלי לשמוע שיש הצעה שצריכה לבוא בקרוב, אני מאמין, וגם אם במבט הראשון היא לא תהיה הצעה הכי מפתה וזוהרת, אני חושב שאתם קצת תעיינו ותתעמקו ותראו שכן מדובר בבחור מיוחד. אני מאוד מקווה שזה ממש משהו שצריך לקרות בתקופה הקרובה. רק שתעשה את מה שאמרתי עם הברכות, ותגיד את הפרק של המתהילים, פרק למד זין, אוקיי? למד זין מתהילים. ובסייעת הנשמה יש לבשרו לנו בשורות טובות בקרוב. אגב, מתי פעם אחרונה בדקנו את המזוזות בבית?
7: לא, ממש לא מזמן.
0: הכל היה
7: תקין. היה תקין? כן, כן, ברוך השם.
0: אתם ספרדים או אשכנזים?
7: ספרדים.
0: יפה. כי אתם צריכים לבדוק שהמזוזות, אתם, זה כתב בית יוסף בטח, נכון?
7: כן, כן.
0: כן, אוקיי. יש איזה משהו, אני לא יודע, אני לא רוצה שתבדקו עוד פעם, כי אמרת שבדקתם, אבל עדיין, תסתכלו טוב, אולי יש איזה דלת, חדר אחד שמזוזה אחת לא נמצאת, או... יש לכם כל החדרים, יש מזוזות?
7: כן, כן,
0: לא יודע, בטח. כן, לא יודע. צריך לראות, אני לא יודע, יש משהו שצריך לבדוק שמה. אני,
7: לא,
0: שוב,
7: אני לא בעלים, לא.
0: כן, כן, כן. אני לא רוצה שתבדקו עוד פעם כל המזוזות. מתי בדקתם את זה? מתי, כמה, לפני כמה זמן?
7: לא, אני חושב ממש לפני... שבועיים, שלוש.
0: יופי, זה. יופי, אוקיי. אוקיי, תבדקו אולי איזה חדר מסוים, איזה פרוסדור שאין שם בזוזה. תתקלו עוד פעם, בסדר? אני אשמח לשמוע אם תקבלו, אם תתנו לי, אם גיליתם משהו שבעניין הזה. תודה רבה, ושבשורות טובות בקרוב אצל הבת. אוקיי. כן, אנחנו ממש ממש מתקרבים לאחת בלילה, כי אנחנו יודעים שיש לנו איזה כלל כזה. מה זה כלל? זה ככה הנהגנו, שבין שעה לשעה, בעזרת השם, בין פרק לפרק הרווח, אנחנו רוצים קצת לעשות רווח, אז גם שאתם תנוחו קצת, וגם שאנחנו ככה נתחזק ונתכונן לשנה, לשעה השנייה, שעה מאוד מיוחדת השעה השנייה. אני רוצה, בינתיים שאתם יוצאים להפסקה, לצא להפסקה של איזה שיר קצר, אני רוצה שאתם תחשבו על השאלה ששאלתי אתכם, מה התשובה, שני אנשים אכלו אוכל שלא מזיק להם, שניהם בריאים והם נטלו ידיים, אחד אנחנו אומרים לו שהוא בוודאי צריך לברך, הוא נטל ידיים, השני אומרים לו לך אסור לברך, למה? מה קרה? דבר נוסף אני רוצה לומר שבעזרת השם יתברך, אני רוצה שמי שבשעה השנייה יעלה ויספר על איזה חלום, אני מיד נותן לו איזה ספר מיוחד, אבל שלא תמציאו, כן? זה חלום שבאמת חלמתם, אני רוצה קצת להתעמק בכלל איזה חלום אחד או שניים בתוכנית שלנו. ואחרון חביב, מי שיצא ליצור איתי קשר שלו בשידור, כי לא כולם מצליחים לעשות שידור, אז בבקשה, זה המספר, אבל אני רוצה להדגיש, זה לא מספר שאני מדבר איתו בטלפון, זה אנשים שמספר שאפשר להגיע אליי ביום שאני מקבל קהל, ואני אשמח שתבואו. 053-835-6229 053-835-6229. אוקיי, אז אנחנו זוכרים, אנחנו יוצאים לכמה צלילים, פנחס ישים לנו איזה שיר נחמד, כן, משהו שקשור פרשת שבוע, וואו, איזה יופי, ומיד לך מכן בעזרת השם, נשוב.

0: עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: זהו, איזה שיר יפה, ברוך השם, חזרנו, שבנו לשעה השנייה, השעה החשובה. כן, השעה השנייה היא השעה שלמה, מלאה, ויש לנו המון המון מה לעשות בה. איך אפשר לדחוס המון דברים ב-60 דקות, אבל נסכים, בעזרת השם נצליח. בשם השם נעשה ונצליח. אוקיי, אנחנו, אם כן, יוצאים לשעה השנייה. עוד פעם, מי שיש לו איזו תשובה לחידה ששאלתי, לחידה התורלית, וגם מי שיש לו חלום מעניין לשתף אותנו, אולי נלמד מסר מהחלום הזה, וכמובן ממשיכים בתאריכי לידה שלכם, השמות שלכם, אני אתן לכם איזה מצווה, כל אחד לפי תאריך הלידה שלו, אני אשתדל לתת לו מצווה, אני לא ממציא את זה, אני אומר לכם פורש, שתדעו, זה מצווה שקשורה ליום שבו נולדתם, ואני משתדל לתת לכם את המצווה הזאת ש... תתחזקו בה, וזה כמובן יביא את הישועות לכל העניינים, אם זה בזיווג, אם זה בפרנסה, אם זה בשלום בית, אם זה בחינוך ילדים, וכמובן בבריאות, כולנו צריכים להיות בריאים. בראשית ברא, עכשיו אנחנו באים פרשת בראשית, אז העולם אומר פתגם, בראשית ברא, דבר ראשון הבריאות, כי צריך להיות בריאים, עם ישראל צריך להיות בריאים. זה באמת הזמן לבקש שהשם ישלח רפואה שלמה לידיד נפש שלי יוסף מאיר בן שרה, שיקבל בשורות טובות, זה יהיה בריא. טוב, אנחנו בעזרת השם נגיד שלום למאזין הבא. שלום מאזינה אורית, שלום לאורית. אורית, את איתי? אורית, טוב, לא שומעים את אורית, אז בוא נראה אם יש לנו מישהו אחר על הקו. אורית, שלום. אורית, את איתי? את שומעת?
3: סליחה, זה פשוט
2: שגוי,
3: לא קוראים לי אורית.
2: אה, לא אורית, שכחה, אז איתו אותי. את קוראת לעצמך כמו שידור אורית?
3: לא, קוראים לי חווי, שם אמיתי.
2: אה, יופי. חווי?
3: כן.
2: חווי זה חווה.
3: כן.
2: יפה, הנה, שבוע שעבר בדיוק הוזכר השם שלך בפרשה, פרשת בראשית. כן, חווה, יפה. מה את רצית לבת החליטה שלך, מה אתי לדבר?
3: רציתי לענות על השאלה.
2: אה, יפה, וואו.
3: אני חושבת, בדיוק למדנו בתיכון לך לחול, שאמרה שלנו, אמרה שמי ש... מי שלא יכול לברך, כאילו מי שאוכל... ולא מבקש רשות או גונב, אז אסור לו לברך ברכת המזון.
2: לא, אבל כאן מדובר ששניהם אכלו ברשות, הם באו לבית, בואי נגיד בתיאוריה, אכלו ברשות, זאת אומרת, או שהם אכלו באיזה מקום שלא שייך לאף אחד, או שהם אכלו באיזה מישהו מקום שנתנו להם רשות.
3: אולי הוא לא בירך, אני לא יודעת.
2: לא. אז אם הוא לא בירך, אז אומרים לו לא לברך עוד, זה לא הגיוני. אם הוא לא בירך, אז נותנים לו עכשיו פריבילגיה לא לברך עוד פעם. במיוחד שהברכה של ברכת המזון היא מדאורייתא. כל הברכות היא מדרבנן, וזאת הברכה היחידה שהיא מדאורייתא. לא, זאת לא התשובה. אוקיי, אז אוקיי, תודה רבה שניסית. תודה שניסית. כן, מה עשית? עוד משהו?
3: כן, אני לגבי שידוך.
2: כן, מה את היחידה שלך?
3: י"ח תמוז תשס"ח.
2: טוב, י"ח תמוז תשס"ח. קודם כל אני רוצה לומר דבר חשוב, שאת נולדת בזמני תשובה.
3: כן.
2: כי כתוב ש... כן.
3: הלו?
2: אני אומר שאת נולדת בזמן של תשובה. כי כתוב שבתמוז זה זמני תשובה מהשמישים ובאים. אז את נולדת י"ח תמוז, תפשין סמכי?
3: כן, בדיוק.
2: בדיוק. טוב, אז אני רוצה לומר שהתאריך הלידה שבו את נולדת לפי הפרשת השבוע, כן, עד עולה לסימי לב, זה היה ביום שני, זה היה פרשת מטות. כן, פרשת מטות. אז יפה, ומה רצית לדעת לגבי הזיווג?
3: כן.

0: בעזרת השם. יש הצעות? ומה קורה עם הצעות?
1: קצת נתקעות שם.
0: מעניין, כי אני חושב שהיה לך הצעות טובות בתקופה האחרונה, לא?
1: כמה הצעות, כי אני התחלתי ממש לסידוכים ואני קצת בלחץ, כי חברות שלי מתחילות להתארס פה מול העיניים שלי, אז אני קצת בלחץ.
0: טוב, אני בסך הכל חושב שאת תצליחי, כי אני רואה כאן לפי התאריך הלידה שלך שיש משהו חדש שצריך לקרות. קחי לך את הפרק תהילים שלך, זה פרק... הפרק שלך זה בן חט, זה שיר שמסוגל, זה פרק שמסוגל להציל את האנשים מכל מיני דינים ודברים לא טובים וגם אויבים, אז תגיד את הפרק הזה, ובעזרת השם ניתן לך השם זיווג בהקדם, כי יש דברים טובים שקורים עכשיו. תגידי גם להורים לבדוק את המזוזות, כנראה שיש איזה אחת המזוזות צריכות לא יודע, ששיפור שם אצלכם בבית, ובעזרת השם יהיה לכם ישועות גדולות. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, שלום, לילה טוב, בואו נראה מי על הקו. שלום למיכאל.
2: כן, שלום וברכה הרב.
0: כן, מה אתה, בחור ישיבה, עובד, לומד?
2: אני עובד, חצי יושב ולומד, חצי יום יושב ולומד, חצי עובד.
0: מה אתה לומד?
2: אני לומד מידה.
0: מסכת.
2: כן, מסכת מידה.
0: יפה, רצית לשאול לענות תשובה על השאלה?
2: כן, חשבתי אולי מדובר על כאילו עובד שכיר יום שמסב, והוא אוכל כאילו, ובגלל שהוא יושב כאילו על חשבון העבודה, אז הוא לא צריך לברך.
0: הבנתי. תראה, אתה אומר דבר מעניין, אני אגיד לך למה, כי זאת לא התשובה, אבל אני אגיד לך דבר מעניין. אני בתוכנית אחת לפני האחרונה, לא האחרונה אחת לפניה, שאלתי שאלה שגם עליה, גם עליה לא ענו תשובה. השאלה הייתה, איך יכול להיות שיש כהן, ואומרים לו לא לברך? ובאמת לא ענו תשובה, ואתה בעצם עכשיו עונה תשובה על השאלה ההיא, שבאמת מדובר בשכיר, שהוא שכיר, וזה לא הזמן שהוא יכול להרשות לעצמו, אז אומרים לו, טוב, אם אתה שכיר, אתה צריך רשות, אי אפשר ככה שבשכר, בזמן של העבודה שלך, אתה תעשה דבר על דעתך. אבל בגבי השאלה הספציפית הזאת, לא, כי כאן נגיד לך, אמרתי מלכתחילה שמדובר בשניים, שהם אותו דבר, זאת אומרת ששניים, לצורך העניין, שניהם פועלים, שניהם עובדים, שניהם אותו דבר. אתה מבין, בסטטוס שלהם, במציאות שלהם, אותו דבר.
2: כן, אז, כן. אז, זאת אומרת, אז... זה לא בא לבית ועובד,
0: לא, לא,
2: זה
0: לא,
2: חייב
0: לא,
2: להיות
0: לא,
2: ששני...
0: לא, לא, לא, לא. אבל תשמע, אני מאוד נהנה שאתה משתדל לענות, ובעזרת השם, עצם ההשתדלות היא חשובה. תודה שהיית איתנו, בשורות טובות. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, שלום, תודה רבה. שלום, לילה טוב. מוריה, שלום למוריה.
3: שלום.
0: כן, בבקשה, מוריה.
3: תאריך לידה, תתוו אייר תשמז.
0: תתוו אייר תפשין במזיין.
3: כן.
0: מצוין. היום שבו נולדת, זה היה כמה ימים לפני, כמובן, לג בעומר. אז זהו, היום שבו נולדת, שימי לב, זה היה יום חמישי, זה היה פרשת אמור.
3: נכון.
0: כן. למה רצית לשאול?
3: נשמח לזיווג הגון, פרנסה.
0: בת כמה את?
3: עוד מעט 40.
0: אז מה פרוש זיווג הגון? זאת אומרת, קודם כל עד 120, זה היה דבר ראשון. זיווג הגון זה אומר שאת לא התחתן לכלל, או שאת עכשיו גרושה?
3: לא, זיווג שני בעזרת, אני גרושה.
0: זיווג שני. אבל יש לך ילדים?
3: כן.
0: הבנתי. קודם כל שלך הרבה נחת מהם.
3: אמן.
0: כן. יום חמישי פרשת אמור, היום הזה שבו נולדת, כתוב שהיו שני מועדי הימים הנוראים, כתוב שם ביום חמישי על שני מועדי הימים הנוראים, על ראש השנה ויום הכיפורים. זאת אומרת שאת כל הזמן חיה ביום הזה, ביום הזה החשוב של יום הכיפורים, של ראש השנה, הרי בין ראש השנה ויום הכיפורים, נצטרך תימי תשובה. אז את נולדת בתקופה הזאת, וזה דבר מדהים שיהיה לך כל הזמן את הפחד, פחד מהקדוש ברוך הוא. כן. כן, בהחלט, בהחלט. מה שאני רוצה לומר לך, שבעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יסביר לך באמת את הזיווג השני. כתוב שהזיווג השני הוא בא בזכות המעשים הטובים, שאדם עושה מעשים טובים, הזוג שלי בא לזכות מעשיו הטובים, אז אל תעשי הרבה מעשים טובים. אני רוצה שתקחי עלייך מצווה שאת צריכה להתחזק בה, וזה לפי היום שנולדת בה, כן? אז המצווה שלך, מה שאני רוצה שתעשי, שתחזקי בה, זה הנושא של תפילות. את מתפללת תפילת מנחה?
3: משתדלת, לא תמיד.
0: זהו, אז תשתדלי לקבל עליך תפילת מנחה. כתוב שאליהו הנביא לא נענה אליו תפילת המנחה. אוקיי? תפילת מנחה תקבלי על עצמך, ובעזרת השם תגידי את הפרק שלך בתהילים. אני רוצה שתגידי פרק למד א', אוקיי? פרק למד א' בתהילים, בסייעתא דשמיא. הפרק הזה הוא פרק מאוד חשוב ומיוחד, זה אנחנו אומרים שמי שאומר את הפרק למד א', המסגולה שלו, שימי לב, זה כתוב שזה נגד עין הרע, וגם מי שנגזר עליו מאסר, יגיד למד א'. בסדר, את לא, אין לך בעיה של מאסר, אבל תגידי את הפרק הזה, למד א' לתהילים, ובעזרת השם, השם ימציא לך את הזיווג שלך בקרוב ממש. תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, בוא נשמע מי על הקו, שלום ולילה טוב, למאזין הבא. לאה, שלום לאה.
4: שלום, רציתי לדעת קווי אופי ומה לגבי הזיווג שלי.
0: זה בסדר, בסייעת הנשמע. מה תכף לדעת שלך?
4: י'
0: תוות תו שין סמך דלת. י' תוות תו שין סמך דלת. אוקיי, אז היום שבו נולדת, שימי לב, את נולדת, זה היה ביום שני. לא יודע, הרבה מאזינים בשבוע בתוכנית הזאת נולדו ביום שני משום מה. יום שני זה הפרשת ויחי. אוקיי? יום שני פרשת ויחי, ביום הזה של פרשת ויחי, יום שני של פרשת ויחי, שם כמובן זו פרשה האחרונה של חומש בראשית, אבל ביום השני של הפרשה, אחרי שנפל יעקב למשכב, הוא הביא אליו יוסף את שני בניו, מנשה ואפרים, כדי שיברך אותם. את צריכה כל הזמן לברך, כי ביום שנולדת יש הרבה ברכות, שיעקב רצה לברך, אז תשתדלי כל הזמן לברך, לברך, לברך, לברך, וכל המברך מתברך, את מבינה? יופי. כן, אז מה אמרת שהשם שלך תזכיר לי?
4: לאה בת אורית.
0: לאה, יפה, שם מצוין, לאה. לאה אימנו, עוד מעט כבר נהיה בפרשיות האלה של לאה ורחל. בואי כמה קווי אופי על עצמך. קודם כל אני רוצה לומר שאת חכמה, יש לך כושר חשיבה מעולה, יש לך קליטה טובה, יש לך חושים מפותחים, ראייה חדה וארוכה. בכל מקום שאת נמצאת, את דואגת להשכין שלום, אהבה ואחווה, בלי מריבה, אוהבת סדר, דיכיון, ושכל דבר יעמוד במקומו הנכון, בבית, בעבודה ובכל מקום. חשוב לך שהכל יהיה בצורה יפה. את אוהבת לעודד את מידת השמחה, זה חשוב, על ידי לימוד ותיקון המידות אצלך, את תזכרי לשמירה מיוחדת. את צריכה תמיד לעבוד על חיזוק מידת האמונה שלך, וכשתזכרי להקים בית נמל בישראל בקרוב ממש, את תהיה מאוד אכפתית, אכפתית לכלפי הילדים, המשפחה, ואת בסך הכל סבלנית, וזה טוב, זה דבר טוב, יש לך המון סקרנות. כן, אלה הדברים בגדול. אני אתן לך מצווה שאת צריכה להתחזק בה, אוקיי?
4: אוקיי.
0: כן, המצווה לפי היום שנולד כמובן. אז בגלל שנולד ביום שני וזה היה פרשת ויחיד, נכון?
4: נכון.
0: נכון. אז המצווה הזאת שתקבלי עלייך, בלי נדר כמובן, אבל זה חשוב, כל מצווה צריך לקיים, בלי קשר לנדר. אבל אל תשתדלי להדר במצווה הזאת. אצלך המצווה הזאת שאני מדבר עליה עכשיו, מדובר כאן, שימי לב, על הנושא של ממון, שיכול להיות, יכול להיות, אני
4: אומר,
0: של כסף, שיכול להיות שאת חייבת כסף, את לא אחת שעושה הלוואות או דברים כאלה, אבל יכול להיות שפה ושם את היית חייבת כסף למישהו, למשהו, לאיזה חנות, או לאיזה מישהו, לא יודע במי, אז תשתדלי לראות שאת לא תהיה חייבת כספים. בסדר? תעשי חשבון, יכול להיות שאת חייבת כסף למישהו, למישהי, או לאיזה מקום מסוים.
4: הייתי חייבת בעבר, ועברתי דרך אחותה. השאלה, אני לא הייתי זה עבר או לא.
0: בדיוק, תבדקי אם זה עבר. אוקיי? עכשיו בואי תגידי פרק בתהילים שלך. הפרק תהילים שלך זה פרק פי גימל, סגולה שמי שאומר את הפרק הזה הוא מפר את הצת סונאב. אין לך סונאים, אבל את יודעת זה טוב, פי גימל תגידי בתהילים, ועזרת השם שיהיה לך זיווג בקרוב, ממש בקרוב, במהרה בימינו. תודה רבה לך, תהי בריאה. אנחנו עוברים להאזין נוספים, בואו נראה מי על הקו. שלום ולילה טוב. עסקה, שואל לא, מי עסקה.
4: כן, כן עסקה.
0: י"ג חשבן תשנ"ח. יפה. אז היום הזה שאת, שתהיה בריאה, נולדת י"ג חשבן תשנ"ח, זאת אומרת שאת נולדת, שימי לב, זה היה ביום חמישי, פרשת חמישי, פרשת וירא. אוקיי? כן, יום חמישי פרשת וירא. מה רצית לשאול?
4: על שלום בית.
0: כן, כמה שמונה אתם נשואים?
4: שמונה
0: שנים. יש לכם ילדים, ברוך השם?
4: מה זה?
0: ילדים?
4: כן, כן, אבל ילדים, כן.
0: יופי, בשעה טובה. יום חמישי פרשת וירא. כן, למה, למה באמת, מה, כי בגדול אני לא, אני חושב שאתם די מתאימים אחד לשני. מה, מה הסיבה שאת, מה כאן הבעיה?
4: כנראה שיש הרבה קשיים.
0: סליחה?
4: אני אומרת, כנראה שיש הרבה קשיים אם פניתי.
0: כן. אתם, יש לכם איזה מישהו שמדריך אתכם? מישהו שמכוון אתכם?
4: יש, כן, יש. כן, אנחנו מודרכים הרבה זמן, אבל כן, הקשיים עדיין קיימים.
0: כן. אני רוצה לומר לך
4: שזה הזיווג?
0: ביום של דולדת כתוב ש... כן, כן, בעצם כבר דיברתי על זה באחד המאזינים הכותבים, גם נולד ביום של נולד. מדובר כאן על הנושא של שצריכים ללכת ולהתנתק מאנשים לא נכונים. יש לפעמים בן אדם שהוא נמצא בסביבה שיש שם אנשים שהם לא טובים בשבילו. אז הוא צריך לחשוב על זה, אולי, אולי אני צריך להשתדל יותר לברר, לברור את האנשים שמסביבי, כדי שתהיה לי יותר הצלחה. בגדול, אני רוצה שלא יהיה כעס בבית. מבינה, חשוב שלא יהיה כעס, כי מחלוקות, את יודעת, זה קורה, אבל, אבל שלא יהיה, שלא מתוך כעס, לא מתוך צעקות, לא מתוך ריב, בכלל שהילדים לא יראו אתכם רבים. חשוב מאוד, תשימו תיגרת הרמב"ן על הקיר, ותקראו בה, כי הוא אומר הרמב"ן איך לדבר בנחת, והוא מבטיח שגם מי שיקרא את ההיגרת שלו, זה השם ימלא את כל שעות ליבו לטובה. אוקיי? איפה זה אוחז עכשיו? אתם ברוך שמדברים ביניכם, כן?
4: כן, יום ככה, יום ככה, כן.
0: לא, עכשיו, ביום הזה, היום אתם מדברים?
4: לא.
0: לא?
4: באמת שלא.
0: היום אתם, כאילו עכשיו אתם לא מדברים ביניכם?
4: זה לא מדברים. זה לא בא ממני, יש הרבה קנאה מהצד השני, אבל כן, יש קנאה, חד משמעי.
0: מה פירוש קנאה? תסביר את עצמך, מה זה קנאה?
4: לא, לא, טינה, לא קנאה, טינה. אה,
0: טינה, הבנתי, שנאה, טינה. למה טינה, על מה?
4: הרבה תשובות יש, אני מעדיפה להגיד את זה בשידור, אבל יש חשבה על הבן זוג שהוא צריך הרבה לעבוד על עצמו.
0: את לא הולך לכיוון שלו, גם את צריכה לעבוד על עצמך.
4: חד משמעית, ברור. ברור, אבל לא תמיד שאני רוצה לעבוד.
0: אז כמה זמן כבר לא מדברים?
4: בערך חודש.
0: חודש שלם, לא מדברים אליהם.
4: זוג, מה זה כמו... לא מדברים? מה זה לא מדברים? טכנית כן, אבל לא כמו כל זוג. לא, לא כמו שאנחנו מצפים.
0: כמה ילדים יש לכם הבת?
4: ארבע.
0: ארבע ילדים, וואו, וואו, וואו. ואיך אתם יושבים בסעודת שבת וקידוש וסעודה והכל ולא מדברים?
4: כן.
0: למה זה כזה סוג של ריב שהיה ביניכם?
4: עלות איזה ריב כמו טינה שבן זוג שומע עמו טינה בלב, אז
0: חבל, חבל,
4: פחות מוכן לעבוד על עצמו
0: טינה, אבל צריך שזוג לא יהיה טינה, יהיה אהבה. איפה בעלך עכשיו?
4: את האמת הוא ישר.
0: מה הוא ישר? חבל, הייתי מדבר איתו, הייתי מנסה לראות אולי לעשות את עכשיו.
4: הלבון, הוא היה מוכן לשמוע.
0: אבל אתה בטוח שהוא ישן? כי אולי הוא חצי ישן?
4: לא, לא, לא, לא, לא,
0: אותו חיימת, טוב, תקשיבו, תצרי איתי קשר שלו בשידור ונראה מה לעשות. עוד כאילו, ישר את הטלפון שלי?
4: לא, מה המספר?
0: 053?
4: כן.
0: 835?
4: כן.
0: 6229, זה...
4: 835-6229.
0: 29. שיגידו לך איך להגיע אליי, טוב? בסדר, תודה רבה, שם ייתן לך שלום. רגע, רגע, הדבר ראשון, דבר לא ראשון, דבר אחרון, שתבדקי את המזוזה בחדר השינה שלכם. אוקיי? חשוב מאוד. בסדר, תודה רבה,
4: בסדר, תודה.
0: לילה טוב. אנחנו מקווים שרק יהיה שלום ואחווה ושמחה בכל בית יהודי, כי צריך לדעת שהשכינה, השכינה נמצאת בבית שיש שלום ושמחה ואהבה, ואם אין, חלילה שלום ואין אהבה ורעות, אז חלילה השכינה מסתלקת, ואז את יודע, איש ואישה, אז היוטקי, שם השם יוצא ונשאר אש, שלא נדע. טוב, בוא נקווה שבעזרת השם יהיה שלום בתוך הבית הזה וכל בתי ישראל. בוא נגיד שלום ולילה טוב למאזין אורית. אורית, קודם היית אצלנו בשידור ונפלת?
5: כן.
0: טוב, שלום לך אורית, סליחה ש... כן, בסדר גמור. כן, מה רצית לדבר איתי? תאריך לידה שלך?
5: כ"א
0: שבט, תשע"ו. כ"א שבט, תשע"ו. טוב, היום הזה שאת נולדת, שימי לב, כ"א שבט, זה יוצא לנו ביום ראשון, זה הפרשת משפטים.
5: כן,
0: ומה רציתי לשאול?
5: קווי אופי וגם לגבי זיווג, אפילו שעוד לא התחלתי שידוכים.
0: עד כמה את?
5: 20.5.
0: לא, הגיע הזמן, כבר את יודעת, את מתקרבת.
5: כן.
0: כן, ביום שנולדת כתוב שבהקדמה לפירוט של כל הלכות התורה, פתח השם בחובה מוטלת על עם ישראל להקים מערכת משפטית הולמת שתדון בכל מקרה של הפרת החוק. לאחר מכן מפורטים ההלכות הקשורות בעבדים, נישואים, רצח, כיבוד הורים וכו'. זאת אומרת, יש לך כמה מצוות חשובות שביום שנולדת צריכה להתחזק בהם, והראשון בהם והחשוב בהם זה הנושא של כיבוד הורים. בסך הכל אני יכול להגיד לזכותך שאת כן מכבדת את תורייך, אבל את יודעת, גם בזה יש מקום לשיפור. מסכימה איתי?
5: כן.
0: זהו. אז לפעמים את יודעת, את קשה לך קצת, שאומרים לך משהו, ואת קשה לך לציית, תשתני, תשתני להתחזק בזה, בסייעתא דשמיא. Okay. בעזרת השם, אבל אני חושב שאת תצליחי. אז זהו, אז קוראים לך אורית, נכון?
5: כן.
0: ואורית השם היחיד.
5: כן, כן.
0: יפה. מה שאני רוצה לומר על עצמך, עלייך, אורית, שאני רואה כאן לפי התאריך הלידה שלך, לפי השם שלך, שאת עירנית, את נמצאת תמיד בתנועה. מה שאני רואה כאן, שלפעמים כשאת כועסת, רוגזת, את מראה חוסך מנוחה וזה לא טוב. את צריכה להשתדל פחות להתרגז. בסך הכל את לא כזאת מתרגזת הרבה, אבל עדיין, גם הבא שאת מתרגזת פה ושם, להשתדל כמה שזה, להפסיק מזה, לא להיות ברוגז, לקבל דברים באהבה, בשמחה, להתחזק במידת הביטחון. אני שם לב שאת משתדלת לעזור, ואת מאוד ערנית בשיחה, שאת משוחחת עם אנשים, אז אנשים נהנים לדבר איתך, ואת בחורה מעשית, את בחורה שעושה דברים, תתחזקים גם בתפילה שלך, יש לך תפילה מאוד מאוד חשובה, התפילה שלך עולה ומפקיעה רקיעים. זהו, זה בגדול, ובעזרת השם, השם ייתן לך זיווג איתו וזמנו, שזה גם יהיה מהר, לא הרבה זמן. תקחי את הפרק התהילים שלך, הפרק שלך בתהילים, זה פרק מ"ח, כתוב שזה מסוגל להציל את האנשים בכל מיני דינים לא טובים, וגם מי שאומר את הפרק הזה, אז הסונאים שלו יפחדו ממנו. טוב, תגידי מ"ח בתהילים, חם, מ"ח, בסדר?
5: בסדר.
0: יופי, תודה רבה לך, תהי בריאה בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, שלום ולילה טוב. אפרים, שלום לך אפרים.
6: שלום רב.
0: כן, מה אתה בחור ישיבה?
6: כן.
0: יופי, מה אתם לומדים?
6: כתובות.
0: וואו, היום הרבה חבר'ה לומדים כתובות. מה זה, זאת הישיבה? כל הרבה ישיבות לומדים כתובות עכשיו.
6: יש עכשיו ישיבות הרבה שלומדים כתובות.
0: יפה מאוד. איפה אתם הגעתם לשם, בכתובות?
6: התחלנו בתחילת זמן אלו את ההתחלה, ועכשיו עברנו לדפתת.
0: דפתת בכתובות?
6: כן.
0: יפה. טוב, מצוין, שם בדף ת' אם אתה זוכר, אתה בטח זוכר כי אתה לומד את זה, שם בדף ת' כתוב שם על לומדים על התקנה המיוחדת, כבר דיברתי על זה, אני חושב שתיקן דוד המלך בנושא של לתת גט, נכון? כל מי שהיה הולך למלחמת דוד היה נותן גט לאשתו. זוכר?
6: נכון.
0: כן, בדיוק.
6: לא הגענו לזה, התחלנו את ההתחלה, רק בטח
0: בטוח. אוקיי, בסדר גמור. מה אתה רוצה לדבר איתי בתכנידה שלך?
6: אני רוצה, את היחידה שלי, כ"א תמוז תשס"ט.
0: כ"א תמוז תשס"ט, אוקיי. היום הזה שנולדת בו, שים לב, אתה נולדת, כן, בהחלט, אתה נולדת, זה היה יום שני, זה היה פרשת מטות מסעי, שתי פרשיות. ומה רצית לדבר איתי?
6: רציתי לדעת על התכונות שלי, מה אני צריך להסתפר.
0: כן, בסדר גמור. אז אני אגיד לך כבר, אני אגיע לשורש העניין. בגלל שאתה נעת ביום שני פרשת מטות מסעי, מה שאני רוצה שתתחזק בו, לפי היום שאתה מודולל את המצווה שצריך להתחזק בה, שים לב, אתה צריך להתחזק במצווה הזה של... להשתדל בבית כנסת, שאני יודע בבית כנסת, לחזק את הכיבוד בכנסת, זאת אומרת, כמה שפחות לדבר על דברי חולין. יש הרבה אנשים צדיקים שמשתדלים בבית כנסת לא לדבר בכלל. טוב, אני לא יודע, זה קצת קשה באמת לא לדבר בכלל, אבל גם כשאתה מדבר, תשתדל כמה שפחות לדבר, להמעיט בדיבור שם, להתחזק בנושא של הכיבוד בכנסת. כאן כתוב לפי היום שנולדת שחשוב מאוד תכבד את הבית כנסת כשאתה מתפלל שם, וגם לא להתווכח. להשתדל פחות להתווכח עם מבוגרים ממך, גם עם אדם, אתה חושב שאתה צודק, לתת את הכבוד לאדם מבוגר. שני הדברים האלה מאוד חשובים בשבילך, אבל בעזרת השם בזכות אתה, אני מקווה שעתיד שלך, יש לך עתיד טוב. תגיד פרק עין זין בתהילים, כתוב שמי שאומר את הפרק הזה לא ייפול לשום צרה. עין זין בתהילים. טוב, בעזרת השם יתברך, ותבדוק את הרצועות שלך, גם הרצועות שלך בתפילין צריך לתקן אותם, אז או שתחליף או שתשפץ אותם, בעזרת השם. טוב, תודה רבה שהיית איתנו. אני לא יכול לשם עכשיו, כי אנחנו מחכים לנו המון אנשים על הקו, אבל בהזדמנות אחרת. בשורות טובות, תודה שהיית איתנו. בוא נגיד שלום ללילה טוב למאזין או מאזינה, בוא נראה מי על הקו. פנינה?
7: כן, שלום.
0: כן, פנינה, שלום לך. מה אתה חלדה שלך?
7: אני רוצה לדבר לגבי בקסבית שבע, תאפשין סמך בב.
0: רגע, את רוצה לדבר עלייך או על מישהו אחר?
7: לא, לגבי, התאריך לידה שלי בקסבית שבע, תאפשין סמך בב, לגבי הזיווג שלי והעבודה.
0: אוקיי, יוד שבט תפשיל סמך וב.
7: לא, תוף בית שבט.
0: סליחה, תוף בית שבט תפשיל סמך וב. טוב, היום זה היום שנולד, זה יום שני, זה הפרשת משפטים. בסדר?
7: כן.
0: כן. ואת רוצה לדבר על אירועי הזיווג?
7: לעבודה.
0: טוב. יום שני פרשת משפטים, בחלק השני של הפרשה של הזאת, משפטים, יש לה המון המון דברים מעניינים, בן אדם וחברו, אבל ביום השני כתוב שהשם לימד את משה מצוות שונות שעוסקות בנזקים שנגרמים לזולת בידי אדם או בידי בהמה או רכושו. כתוב, מי שפצע את חברו חייב לפצות כספית את הנפגע. טוב, אז את צריכה לחשוב, אולי פעם בעבר שלך את פגעת במישהו, וזה גרם לו, או למישהי, וזה גרם לו קצת עוגמת נפש, גם אם לא עשית את זה בכוונה, אבל הוא יכול להיות שצריך יותר לבקש סליחה, מכילה, שלא יהיה לך הקפדה. זה חשוב מאוד. יום שני פרשת משפטים. זה דבר אחד, ודבר נוסף, אני רוצה שתקחי עלייך את המצווה שלך, מצווה שלפי היום שבו נולדת חשוב שתתחזקי בה בסייעתא דשמיא. את יודעת, כל אחד צריך להתחזק, אנחנו כולנו רק בני אדם, אבל צריכים תמיד להשתדל להתחזק. אז תזכרי, אם את פגעת במישהו, תשתדלי לראות מה לעשות, והמצווה שאת צריכה להתחזק בה, כמובן שאת עושה אותה, אבל להתחזק יותר במצווה הזאת. שימי לב, אני נותן לך את המצווה הזאת, מצווה מאוד מיוחדת, מצווה שקשורה לקריאת שמע. זהו, את קוראת קריאת שמע לפני שאתה לישון בבוקר?
7: כן, בטח.
0: יופי. אז תשתדלי, כשאת אומרת קריאת שמע, להגיד את זה יותר באיטיות. כתוב שמי שקורא קריאת שמע באיטיות, אז מצננים לו את הגיהנום. טוב, אנחנו מקווים שלא נבוא לגיהנום, חס ושלום, כולם יהיו בגן עדן, ויהיה תחיית אמיתים, ומשיח יבוא, ויהיה חיים נצחיים. אבל בכל אופן זה חשוב מאוד, תגידי קריאת שמע יותר באיטיות, כך כתוב שזה מאוד יעזור לך, כן, זה חשוב מאוד. וגם שיהיה לך איזה משהו לשמירה, כשאת הולכת ברחוב, איזה סוג של ספר תהילים קטן בתוך התיק שלך, משהו לשמירה, זה דבר חשוב שיהיה לך. בעזרת השם, עכשיו בת כמה את היום?
7: 20.
0: 20. כן, לא, אני לא דואג לך, אני לא דואג לשידוך שלך, כי למה אני? כי אני חושב שזה בעזרת השם, ברגע שתתחילי את התהליך, זה אמור להצליח, אז רק תתפללי על זה כמובן. תגידי את הפרק שלך בתהילים, זה פרק צדיק. פרק צדיק בתהילים, כתוב שמי שעברו עליו ימים של צער, יאמר את הפרק הזה, שיבוא עליו ימי רצון ושמחה. פרק צדיק בתהילים, אוקיי? תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, בוא נראה מי על הקו, שלום ולילה טוב. שלום לאברהם.
8: שלום הרב.
0: כן, אברהם, אתה גם בחור ישיבה?
8: כן, נברך.
0: וגם לא גם לא בסר כתובות או משהו אחר?
8: למד אוריות.
0: אוריות, וואו, כן. אתה השני כבר.
8: לא, לא, רציתי לגבי התשובה של
0: השאלה. וואו, איזה יופי, נשמע. כן, תגיד לי מה התשובה.
8: אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, אחד אכל אוכל גזול, והשני לא גזול. הגמרא אומרת, הרי שגדל שחיתי ותחנה.
0: לא, לא, אז אני הדגשתי ששניהם אכלו את אותו אוכל. זה אותו אוכל, אכלו ביחד, אותו אוכל, בדיוק אותו אוכל, כן, אבל זה לא התשובה. אז
8: לפחות לגבי ברכת המזון, אחד עברו עליו 72 דקות כדי עיכול.
0: לא, לא, לא, לא, הם אכלו ביחד, הם שניהם נכנסו באותו דקה למקום, נטלו ידיים ביחד, אכלו את אותו אוכל, והגיעו באותו זמן לברכת המזון, אחד אומרים לו, לך אסור לברך, והשני כמובן תברך.
8: דווקא לגבי
0: דקת המזון,
8: לגבי כל
0: בקות הנה. לא, לא, בגלל המזון. אומרים לו, לאחד, אתה לא תברך, אסור לך לברך. לחבר שלך יברך, ולך אסור לברך. שניהם אכלו את אותו אוכל. הם ניגשו לאכול ביחד. הם סיימו את האוכל ביחד. הכל ביחד, ביחד, ביחד, שניהם אותו דבר. לא כשתגיד לי אחד כזה, אותו סוג, אחים, אחים. ובכל אופן, אחד מותר לו לברך, והשני אסור לו לברך. טוב, אבל יפה. אני אוהב, תשמעו, אני אוהב את ההשתדלות, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק את התוצאות, רוצה את ההשתדלות שלנו, וההשתדלות היא חשובה. אז מגיע לך פרס על ההשתדלות עצמה.
8: לגבי דקות הנהנים יש, לגבי דקת הגפן, לגבי...
0: לא, לא, לא. קל אני מדבר לך מקראת המזון דווקא, שזה בדאורייתא. אוקיי, תודה, תודה שעזרת שהשתדלת וניסית, בעזרת השם. תודה רבה. אנחנו עוברים לאזינים נוספים, בואו נשמע מי על הקו, ושלום ולילה טוב. אלון? נועם, נועם, שלום לנועם.
9: שלום הרב.
0: שלום, שלום, אתה בחור ישיבה?
9: כן.
0: יופי, מה אתם לומדים? כתובות, אוריות?
9: בבא מציע.
0: בבא מציע, סוף סוף הגמרות הפשוטות של הישיבות. יפה, איפה הגעתם בבא מציע?
9: פילומציות, התחלנו
0: את הזמן
9: הזה פילומציות.
0: ממש התחלתם את ההתחלה.
9: כן.
0: יפה, ממש את הדף הראשון, פילומציות.
9: כן.
0: יפה, יפה, נו, מצוין. אז אתה כבר בקיא בדף הזה, בדף הראשון?
9: כן, יודע.
0: אתה יודע אותו. אם אני שואל אותך איזה שאלה בדף פילומציות, אז אתה תוכל לענות לי, בעזרת השם.
9: כן.
0: אז תגיד לי, אלו מציאות זה עוסק בעיקר בהלכות השבת עבדה, נכון?
9: כן.
0: עכשיו לומדים שם שמי שמוצא עבדה במקום שבו רוב העוברים והשבים הם גויים, הוא לא צריך להכריז על העבדה, אלא הוא זוכה בה לעצמו.
9: כן.
0: למה?
9: כי הם יודעים שזה אחד
0: מהגויים ובטח הוא תיאס, אז כאילו שוב, מדובר ביהודי שאיבד עבדה, אבל זה בחוף של גויים, ומי שמוצא את העבדה...
9: כן, שמה אנחנו חוששים שמגוי זה נפל, לכן אנחנו לא...
0: לא, לא בגלל זה. בגלל שאנחנו בטוחים שהאיש שאיבד החפץ התייאש ממנו, שהוא גילה שנאבד ממנו. הוא חשב לעצמו ולסתם איזה גוי מצא את החפץ שלי, והגויים אין להם מצוות השבת עבדה, והוא מתייאש מהחפץ. הבנת? טוב. בסדר, זכינו ללמוד משהו. בוא נגיד, מה אתה רוצה לדבר, מה תאריך הלידה שלך, מה העניינים? מה רצית לדבר איתי? רצית לדבר על תאריך לידה או משהו אחר?
9: לא, קו אופי.
0: קו אופי, אוקיי. אז בוא נגיד תאריך לידה שלך, בעזרת השם.
9: קו אדר.
0: איזה שנה?
9: תשע"ח.
0: ס"ח, כן?
9: כן.
0: כן, קו אדר תשע"ח, יפה מאוד. היום שבו אתה... אבל היו שני אדרים. איזה אדר?
9: כן, אדר א'.
0: אוקיי. קבע, אתה בפרשת פיקודי. יום שני פרשת פיקודי. יפה. אתה לא עלי, כי יש, היה לי כבר איזה מאזין היום בתוכנית שנולד ביום שנולדת. כן, אז קווי אופי?
9: כן.
0: יפה, מה השם שלך אמרת?
9: נועם אלימלך.
0: נועם אלימלך, וואו, איזה שם, איזה שם חזק, וואו. זכות להיקרא על שם הצדיק המפורסם נועם אלימלך. אז ביום היום קוראים לך נועם ביום היום?
9: כן, ביום נועם, אבא שלי אלימלך.
0: הבנתי. טוב, מה אני יכול להגיד לך על, על, על התקווה אופי שלך? אני שם לב קודם כל שאתה בחור מבין עניין, אתה בחור שנהנים להיות בחברתך, אתה בחור שקצת, קצת, אתה יודע, קצת ביישן קצת, אבל אתה יודע, זה טוב, כי כתוב שעם ישראל צריכים להיות קצת ביישנים, אתה גם עקשן, אבל אתה יודע, עקשנות זה דבר טוב אם הם נתבים את זה למטרה נכונה. אני שם לב שיש לך... אתה עדין, רגיש, ואתה אוהב להיות בחברה, קצת לפעמים סגור ברגשות, אמרתי על הקשנות, קצת הקשנות יש לך, אבל בעזרת השם זה יתכוון לזה לטובה. כשאתה אדם יציב, בדרך כלל אתה אדם יציב, אתה לא אדם שמתנדד, ואתה גם אדם רציני, זה טוב. כשאתה לוקח משהו, אתה לוקח את זה ברצינות. רק תתחזק קצת יותר בתפילה ובלימוד, ויהיה לך ישועות גדולות בעזרת השם. דווקא השנה הזאת צריכה להיות שנה מאוד חשובה בשבילך. אז בשם השם תסיים, תצליח, תיקח את הפרק בתהילים שלך. כן, הפרק שלך בתהילים, שים לב, זה פרק, פרק פייטט. תשמע, זה פרק ארוך קצת, אבל כדאי להגיד אותו. תגיד אותו פייטט בתהילים, זה פרק חזק מאוד, מאוד מיוחד. כתוב שמי שיגיד את הפרק הזה, זה ינצל בכל מיני דברים לא טובים, אם חלילה בא אליי איזה צרה, וגם הוא יזכה לצדקה. זאת אומרת שהשם יעשה איתו הרבה צדקה. פרק פייטט בתהילים, בסדר? בהזדמנות אני אגיד לך איזה מצווה, אבל עזוב, עכשיו אני רוצה רק שתפתרת לשם תגיד את הפרק בתהילים ותתחיל להתחזק בלימוד התורה. תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות. נגיד שלום ולילה טוב למאזינה או למאזין הבא. שלום, כן, יצחק. שלום לך יצחק.
10: כן,
0: אתה יודע מה זה ראשי תיבות יצחק? לך גם המדרש אומר, לא אני אומר. יצחק, ראשי תיבות, המדרש אומר, יוד כנגד 10 הניסיונות שנתנסה בהם אברהם, צדיק זה כנגד 90 שנה שהייתה שרה כשילדה את יצחק, חץ זה כנגד היום השמיני שהוא הראשון שנימול ביום שמיני, וקוף זה כנגד 100 שנה שהיה אברהם כשהוא הוליד את יצחק.
10: ראשי.
0: כן, יצחק מאיר. יפה, יצחק מאיר. כן, יצחק, על מה רצית לדבר? רצית תשובה אולי לשאלה?
10: כן, אני נולדתי בתאריך שלי בחזי ניסן תשמ"ט, אני ב-37 היום.
0: עד 120, חזי ניסן תשמ"ט, זאת אומרת שהיום שפה, היום שבו אתה נולדת, שים לב, זה היה, כן, זה היה ביום שלישי פעמיים כי טוב, זה היה פרשת קדושים. אתה יודע, פרשת קדושים, פרשה מאוד מיוחדת, קטנה, אבל כתוב שרוב גופי תורה נמצאים בפרשה הזאת. יום שלישי פרשת קדושים. כן, מה רצית לשאול?
10: כן, אני רוצה לשאול, לפחות היה לי כל מיני דברים, אני רוצה לשאול לגבי שידוכים.
0: שידוכים למה? לילדים?
10: לא, לי.
0: לך. רגע, אני רוצה להבין, אתה עדיין לא התחתנת?
10: אני גרוש.
0: גרוש, אוקיי, זיווג שלי. הבנתי, טוב. אז בעזרת השם, כמה שנים אתה כבר גרוש?
10: אני גרוש 13 שנה.
0: טוב, הגיע הזמן, בר מצווה. הצביע הזמן שכבר תמצא זיווג נוסף, בעזרת השם. כתוב ביום
10: שלנו... אני לא רוצה להעריך יותר שאלות, כן?
0: סליחה?
10: אני לא רוצה להעריך יותר שאלות, כי חבל על הזמן.
0: נכון, אתה צודק. כתוב ביום שלנו, יש את הפסוק המפורסם, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת באלוקיך, אני השם. לכבד זקנים, אתה יודע, לכבד אנשים מבוגרים. אני חושב שאתה צריך, מה אתה עושה ביום יום? אתה לומד, עובד, מה אתה עושה?
10: לומד.
0: לומד. אבל צריך להתחזק בנושא של לכבד זקנים, לכבד את ההורים שלך. הייתי אומר שפעם בכמה זמן תלך למושב זקנים, מושב בית אבות מה שנקרא, וקצת תגיד להם, אתה יודע, אנשים מבוגרים, קצת תתן להם מילה טובה. ביום שנולדת, שים להם, ביום שנולדת כתוב את זה, והדרת פני זקן, אז אתה תשתדל להתחזק בעניין הזה, בסדר? ובעזרת השם, אתה צריך יותר קצת התאמצות בנושא הזה של השתדלות למצוא את השידוך שלך. זאת אומרת, קצת לדבר עם שתחלים, שתחליות, אני לא יודע איך בדיוק עושים את זה לכם בחוק שלכם,
10: אבל
0: קצת
10: יותר...
0: לא, לא, לא, זה יעזור, זה יעזור. אני מבטיח לך שזה יעזור. אומרים לי, הגעת ומצאת את האמין. תגיד את הפרק שלך מתינים, זה פרק... אני מבקש ממך, שבו תהיה יותר אופטימי, יותר שמח. אל תיקח את החיים כל כך קשה. מה שהיה, היה, שנה חדשה. עכשיו פתחנו את הפייזיין, פייזיין זה שנה מיוחדת, ובעזרת השם תמצא את הזיווג ממהרה. את התפילין שלך, אתה בדקת לאחרונה?
10: לא.
0: לא, אז אתה צריך לבדוק את התפילין, כי צריך לשפר שם את הדברים. אז כדאי לך לבדוק את התפילין, לשפר את הדברים שבתפילין, ובעזרת השם יתברך, אתה תחזק במצווה הזאת. שמעתי לך להדרת פני זקן, ללכת פעם כמה זמן לאנשים מבוגרים, ותגיד את פרק פהי בתהילים. כתוב שמי שמבקש לרצות את חברו, יאמר את זה 7 פעמים, והשם... תגיד פרק פהי בתהילים, זה חשוב מאוד להגיד לך את זה. זה מחיש לך את הקץ. כתוב שזה מחיש את הקץ. טוב? סליחה?
10: תגיד את זה 7 פעמים?
0: לא, 7 פעמים זה רק מי שרוצה משהו ככה דחוף. תגיד אותו פעם ביום. ובשמש זו ואת התפילין, אל תשכח, וידעת את נזקן. תודה רבה שהיית איתנו, ובשורות טובות בקרוב.
10: תודה רבה.
0: אנחנו נגיד שלום לילה טוב למי בקו, בואו נראה, שלום לילה טוב. פלחס, איזה יופי, פלחס הוא אליהו. כן, פלחס. כן. שלום לך, כן. פילי. פלחס, איפה אתה עושה?
11: כן,
0: אז נולדתי חף ג' קודם כל נולדת, רגע, דבר ראשון שנולדת, זה כבר העיקר.
11: כן.
0: פלחס, מתי נולדת?
11: חף ג' אב תשנ"ט.
0: נ"ט.
11: יוטט.
0: וואו, אתה באמת האנשים הכי חשובים בתוכנית עכשיו, אתה היית...
11: כן, כן מהם.
0: כן, אז אני חוזר שוב, תחזור שוב, כבד
11: חף גימל.
0: כן.
11: מנחם אב.
0: כן. תשין
11: יוטט.
0: מצוין. כן, בסדר גמור. אז היום שבו נולדת, שים לב, אתה נולדת, זה היה ביום חמישי, זה היה פרשת ראה. ידעת את זה שלנו ביום חמישי?
11: כן, נכון, נכון, זה אמת.
0: יום חמישי פרשת ראה. כן, מצוין. מה רצית לדבר?
11: שידוך. אני הורדתי כבר 2 שידוכים, גירשתי, עכשיו אני צריך את השלישית.
0: אתה יודע שכתוב שבית המקדש השלישי ייבנה במהרה בימינו.
11: אמן.
0: לא, הכוונה היא שהוא, זה שברור שהוא ייבנה במהרה בימינו, אבל זה יהיה בית נצחי. הבית השלישי זה בית שכבר אין עליו חרחר.
11: זה נחכה על ביאת המשיח.
0: לא, קודם כל ביאת המשיח זה כל רגע.
11: כן.
0: כן. כן, אז יפה, יפה. יום חמישי פרשת ראה.
11: נכון.
0: כן, יפה מאוד. ביום הזה שאתה נולדת פרשת ראה, יום חמישי, כן. אתה יודע, אני קצת, זה צרם לאוזני שאמרת גירשתי. מה פרוש גירשת? אני התגרשת, למה זה גירשת?
11: גירשתי, לא גירשתי, כן.
0: או, התגרשת.
11: פעמיים.
0: כן, טוב, בסדר, הפעם השלישית יהיה בסדר. אתה יום חמישי פרשת ראה כתוב שמשה הוסיף ולימד את בני ישראל שלאחר שהוא, משה רבנו לימד את בני ישראל שלאחר יישוב הארץ ותחילת עבודת האדמה יש להם מצווה להפריש מעשר משמן הזית, מהיין, מהתבועה שלהם, ואחר כך לעלות את זה לעיר המקדש, לירושלים, ולאכול שם את זה בתערה. אז כאן כתוב כמה דברים שאתה צריך להתחזק בהם. קודם כל הנושא של מעשרות, אני לא בטוח שאתה אוכל אוכל מוסר, אבל תחזק את עצמך בנושא הזה של לאכול בתערה. זאת אומרת, כשאתה אוכל, תחשוב שאתה נמצא, שיש לך מזבח, על השולחן הוא מזבח. ובעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך אריכות ימים, שנים טובות, ובעזרת השם גם אתה תזכה להקים עוד בית נאמן בישראל, ואני רוצה שזה יהיה במהרה בימינו. אתה תיקח עליך...
11: קווי אופי,
0: אני חושב שפחות חשוב לי עכשיו, אני רוצה שתתחתן בקרוב. אגב, אתה בדקת את המזוזות שלך בזמן האחרון?
11: כן, כן, כן, בדי.
0: מתי בדקת?
11: אני החלפתי את כל המזוזות מסופר כשר.
0: מתי? בשביל כמה זה?
11: היה לפני 2 שנים.
0: לא, אז אני אומר שצריך לבדוק אותם עוד פעם. בסדר, 2 שנים עברו, תבדוק אותם עוד פעם, תגיד פרק שלך זה פרק נון ט' בתהילים, תגיד אותו כל יום, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יושיע אותך, תמצא בחורה טובה. בעזרת השם, כתוב שמי שרוצה להינצל ביצר הרע, יגיד פרק נון ט' בתהילים, ובעזרת השם יהיה לך זיווג במהרה, והפעם זה יהיה בר קיימה, עד 120. תודה שהיית איתנו, בשורות טובות. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, כי אנחנו ממש ממש כבר קרובים עוד מעט לסיום, ואני רוצה כמה שיותר לדבר עם הרבה מאזינים, אז בוא נגיד שלום ולילה טוב, מי עכשיו על הקו? יעקב. יעקב, יפה יעקב. מה אתה עושה ביום יום?
12: אני כרגע חותם אבטלה.
0: חותם אבטלה, בסדר, אבטלה, אז יש לך הרבה זמן ללמוד תורה? כן, מה רצית לדבר איתי על התאריך שלך?
12: עשיתי קודם את אחותי המבוגרת.
0: כן, מה השם שלה?
12: שרה.
0: שרה, כן, ומה התאריך לידה?
12: היא נולדה בוו ניסן, תפשין למד וו.
0: וו ניסן, תפשין למד וו. אוקיי, היום שבו היא נולדה, ואם נצטרף של מה, זאת אומרת שהיא לא יודע, שים לב, זה היה ביום יום שלישי, פעמיים כי טוב, פרשת מצורה. כן, ומה רצית לדבר עליה? איזה נושא?
12: שידור. אה. ידיים
0: רדיקה. וואו, עד כמה היא?
12: 50.
0: 50, טוב. היובל, בעזרת השם, יהיה לה זיווג. כן, בהחלט. כן. אז אמרנו שהיא לא יודעת יום שלישי, נכון? כן. וו ניסן. וואו, איזה יופי. תשמע, אני חושב שהיא בחורה מאוד מיוחדת. מה היא עושה ביום יום?
12: היא מורה.
0: היא מורה.
12: מורה, יועצת, היא עכשיו עושה תלת מימד, שלוש
0: תמימדים. היא בחורה מאוד מוכשרת, מאוד מוכשרת. רואים בתאריך הלידה שלה בחורה מאוד מוכשרת. ואתה יודע מה, לפעמים, אתה יודע, יש פעם סיפור על רב זוננפלד, שהוא בא פעם לאיזה בית שהיו בו הרבה מדרגות. רב של ירושלים, רבה של ירושלים, אז הוא ראה בית עם המון מדרגות, אז הוא אמר שהחיסרון של הבית שיש בו יותר מדי מעלות, כי אתה יודע, מעלות ומדרגות זה אותה מילה, מילה נרדף. אני רק רוצה לומר שהיא בחורה מאוד מאוד כישרונית וחכמה ופיקחת, ומרוב שכישרונית ופיקחת, אנשים קצת נרתעים ממנה, כי הם חושבים, וואו, איך אני אתחתן עם כזאת אישה שהיא עולה עליי. אבל באמת התחושה שלי שבעזרת השם היא תהיה לה את הישועה שלה. היא גרה בגפה, היא גרה לבד,
12: גרה עם
0: אמא
12: שלי,
0: אבא שלי. עם אמא שלך, יופי. היא מאוד קשורה גם לאמא שלך.
12: היא בת יחידה.
0: בת יחידה, נכון. אבל היא צריכה בעזרת השם להתחזק בנושא הזה של השתדלות. קצת יותר השתדלות לעשות, תפילות והשתדלות, ובסיעת הנשמעיה תגיד את הפרק בתהילים שלה. הפרק שלה זה פרק פי-וו. פי-וו, תגיד את זה, להצלה, לשמירה ולזכות לדרך האמת. ובעזרת השם, אני מאוד מקווה שהשנה הזאת, שנת תשפ"ז, תהיה לה את הישועה שלה וזה יהיה במהרה. בעזרת השם. תגיד לי, אתה בדקת את המזוזות מהדירה של אמא? יש בעיה במזוזה שהיא לחדר שהיא ישנה בו, אבל הייתי רוצה שתעשו כל הבדיקות, כל המזוזות, תבדקו אותם, ותגיד פייזיין בתהילים, ותשתדל בעזרת השם כל כך מאוד מאוד
12: להתחזק. פייזיו או פייזיין?
0: לא, לא, פייבב, אמרתי פייבב. אני אמרתי פייבב. פייבב, פייבב אמרתי.
12: לא, הרב אמר פייבב, ואז עכשיו הוא אמר
0: פייזיין. לא, פייבב, אני לא יודע, אמרתי, יצא לי אולי, פייבב. והיא תשתדל, לבדוק את המזוזות בבית, להגיד את הפרק שלה, וקצת יותר השתדלות, היא עסוקה בעבודה, היא עסוקה עם אמא, היא לא מוצאת לעצמה זמן, היא חייבת לפנות זמן לנושא של נישואים, זה המטרה, היא צריכה, מישהו מחפש אותה בנרות, היא צריכה להמציא את עצמה לבן אדם שמחפש אותה, שהיא כבר ימצא אותה. היא רצות שזה יהיה בקרוב ממש, ואני מאוד שמח, מאוד נהנה לראות שאתה דואג לאחותך.
12: החיפוש הוא בכיוון רווק, גרוש?
0: אני ראיתי הולך יותר בכיוון של אחד שהוא גרוש, אבל אתה יודע, הוא גרוש, אבל יש לו כבר מילדים קצת מבוגרים, והוא מאוד מאוד יהיה, זה יהיה זיווג טוב, בעזרת השם. זה יהיה זיווג טוב. תודה רבה לך, ואנחנו נדבר בהזדמנות שונות יותר בהרחבה, כמו שאנחנו ממש קצרים בזמן. תודה שהיית איתנו. אנחנו עבור לעוד מאזין או מאזינה, בוא נגיד מי שלום ולילה טוב.
13: שלום.
0: כן, שלום לך.
13: שלום, נדבר על מרדכי.
0: מרדכי, בסדר מרדכי.
13: כן, אז קראת את האמת שרציתי גם לענות על השאלה.
0: אז בוא תענה על השאלה, זה הכי שמאוד חשוב לי, שמישהו לפני סוף התוכנית, אני רוצה כבר להכין שאלות חדשות לתוכנית הבאה.
13: מה שלדעתי התשובה היא פשוט שני מחלות את האוכל, פשוט הוא אכל אחי את הגסה, ולכן אסור, לכן הוא לא מברך.
0: לא, לא, אז את... אוקיי, קודם כל, אני לא שולל את התשובה, אני לא אומר שהתשובה היא לא נכונה בקטע שאתה לא צודק לגמרי, אבל זאת לא התשובה שאני מצפה לה. אוקיי?
13: אוקיי. עכשיו, לגבי התאריך,
0: כ"ה
13: בשבט
0: תשס"א. כ"ה בשבט תשס"א, אוקיי. זאת אומרת שכ"ה בשבט תשס"א, היום שאתה נולדת בו, כן. אתה, בעזרת השם יתברך, כ"ה בשבט, שבט זה שבט, זה שמועות, בשורות טובות, והיום הזה שאתה נולדת בו, כ"ה בשבט, זה יוצא לנו, שים לב, אתה נולדת, זה היה ביום ראשון, זה היה פרשת משפטים. מה רצית לשאול?
13: נגיד בבריאות הנפש, בעיקר.
0: בריאות הנפש? מה עם בריאות הגוף?
13: בריאות הגוף, דואג לזה, בריאות הנפש.
0: בוא תן שתי מילים, מה פרוש בריאות הנפש? אתה קצת במתח, בחרדות, תסביר את עצמך.
13: כן.
0: אוקיי, בסדר גמור. קודם כל אתה צריך באמת לצאת אתה צריך להשתדל, אתה יודע, פרשת משפטים מדברת על נושא של בן אדם לחברו, אתה צריך לראות איך שאתה יותר מדבר לבן אדם בסבר פנים יפות. כתוב, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, שאתה תיתן חיוך. כתוב, טוב המלבין שיניים במשקה וחלב. תיתן חיוך, חיוך, תחייך, תחייך, תשמח. ואני, לפי תאריך הלידה שלך, אני רואה שאתה צריך הרבה להודות להשם, כי השם עשה איתך הרבה חסדים. קודם כל, היה לך נס, שהיית צעיר יותר, היה לך נס, ניצלת באיזה משהו שהיית בסכנה בו. אתה זוכר? אמרו לך, אתה יודע...
13: אולי בתור ילד קטן, ממש.
0: ילד קטן, כן, כן, מה היה?
13: גיל כמה ימים.
0: מה היה?
13: היה משהו חור בלב.
0: או, אז תראה איך קדוש ברוך הוא יריך את ימיך ותזכה לאריכות ימים שנים טובות. תהיה בשמחה, תהיה בשמחה. כתוב שמורי הרב משה ובר, זכותו יגל בעדן, לא אלו ילדים ביולוגיים, אלו הרבה תלמידים. הוא היה אומר, מי שמודה להשם על מה שיש לו, השם ייתן לו את מה שחסר לו. אז אתה תשתדל להניח תפילין, אתה מניח תפילין, אבל כשאתה מניח תפילין, תעשה את זה בשמחה ובטוב לבב, תחליף את הרצועות, הרצועות של התפילין שלך צריכות החלפה דחוף, וגם בזוזות תבדוק עוד פעם. בדקת לא מזמן, לא יודע מתי, עוד פעם תבדוק מזוזות, תקח את הפרק תהילים, כן, תבדוק את זה בהזדמנות עוד פעם, פרק תהילים שלך זה פרק עין ח', זה קצת ארוך, אבל זה כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, הוא זוכה לחן, לחסד, והשם יציל אותו מכל דבר רע, וישפיע לו מזונות, וואי, כמה דברים טובים על פרק אחד, עין ח', בסדר? והשם ייתן לך ברכה וסליחה, תהיה בשמחה, באמת יש לך הרבה מה להודות להשם, אז תהיה בשמחה.
13: אני קורא זה כל יום?
0: כן. אם אתה יכול, אם קשה לך, אז פגמה בי בשבוע. טוב, תודה רבה שהיית לנו לך שלו, עוד מאזין אחד, מי? יהודה, שלום יהודה.
14: שלום הרב.
0: כן, מה שלומך?
14: ברוך השם.
0: אתה חותם לנו את התוכנית, כתוב הכל הולך אחר החיתום, אתה החתימה. כן, על מה נדבר?
14: קוראים לי יהודה בן רומי, תאריך לידה בית אדר בית, 2016,
0: 2015. בית אדר בית, ואתה לא זוכר את העברי, 2016 זה סמ"ך וו, לא?
14: 2005.
0: אוקיי, בית אדר בית, באיזה שנה בעברי?
14: לא זוכר, משהו תף...
0: מה זה בלועזי?
14: סמכי נראה לי, תפשין סמכי נראה לי.
0: בלועזי זה 2016?
14: 2005.
0: אה, 2005, אוקיי, בסדר. בית באדר בית 2005 למניינם כמובן, אז היום הזה שאתה נולדת, שים לב, בית באדר בית, אתה נולדת ביום חמישי, זה היה פרשת תרומה. אתה צריך לתת הרבה תרומות, ויהיה לך הרבה כסף לתת תרומות. מה רצית לשאול?
14: כן, היה לי שידוך, וממש כאילו היינו אמורים לעשות דבורות, והכל התבטל כי קיבלה רגליים קרות.
0: אהה, ולפני כמה זמן זה היה?
14: לפני ממש כאילו ערב כיפור היא ביטלה.
0: אהה, טוב, אני מקווה שזה רד השם עכשיו, הזיווג הקרוב שלך, כאילו ההצעה החדשה, היא תתממש. כנראה שזה לא היה, לא כנראה, זה ברור שזה לא היה, אבל כנראה שהיא פשוט, יש לה איזה בעיה לא קשורה אליך, אבל בעזרת השם אתה תגיד את הפרק שלך בתהילים, ואני רוצה שתגיד את הפרק הזה כל יום, בפרק קוף ד' בתהילים, בסדר? קוף ד' בתהילים, ובעזרת השם יתברך, תבקש אחרי הפרק הזה, שהשם ימציא לך את הבחורה הנכונה והטובה, ובעזרת השם, ברכי נפשית השם, השם אלוקיי, גדלת מאוד, וכתוב שאומרים את זה בראש חודש. והשם ייתן לך ברכה והצלחה, אני יודע שאתה קשה לך, אבל אל תדאג, הזיווג שלך נמצא, יש לך זיווג טוב בשורש הנשמה, אבל שיהיה לכם שטר מכילה, ומאוד חשוב. טוב, אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת בעזרת השם. שלום רב לכולם, תודה רבה שהייתם איתנו, שמי הרב עידו ובר, אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. תודה להשם יתברך ובשורות טובות.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אבירן אמא באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. רגע אחד לפני שנתחיל, ובאמת יש לנו הרבה על מה לדבר היום הזה. הוא יום נפלא, הוא יום מדהים, הוא יום שבו בעזרת השם נוכל לזכות להמון ישועות, להמון המון ישועות. וככל שהאמונה שלנו תהיה יותר גדולה בצדיקים, וככל שהאמונה שלנו תהיה יותר גדולה במה שאמרו רבותינו, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, אם לא על מי אנחנו מדברים, על מרן, פאר, הדור והדרום. אבא של כל האומה, אבא של כל האומה, רחוקים והקרובים, הבריאים והחולים, החלשים והחזקים, ממש כל האומה כולה, ממש כל האומה. עמך בית ישראל, מרן רבן עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, 13 שנים, 13 שנים. כן, חסר לנו, חסר לנו, אנחנו בעזרת השם ניגע במידות, וניגע גם בדרכים המדהימות, וניגע עם המון המון עדויות כל כך קרובות לנו ללב. אפשר לומר שהתוכנית הזאת היא תוכנית מיוחדת, אך ורק ליום הפטירה, יום פטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, ואני מאוד רוצה להתרכז לרגע הזה, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לזכות בו להמון ישועות, להמון דברים טובים. ואני אומר את זה לא כי ככה אני מנחש, או כי ככה אמרו לי לאמר. אני אומר את זה כי אנחנו יודעים את זה משנה לשנה, עם המון עדויות, עם מאות ואלפי ועשרות אלפים של עדויות של אנשים שבאים ומספרים את סיפורי הניסים שהקדוש ברוך הוא הרחמן פוקד אותם בזכותו של מרן רבן עובדיה יוסף. סיפר לי מישהו שהיינו בציון, הוא מספר לי שהיה מצב מאוד מורכב, מאוד מאוד מורכב, במצב של הבריאותי של אשתו, והבדיקות הלכו ויראו דברים לא כל כך בכלל חיוביים, והוא פחד מוות מלדעת חס ושלום חס וחלילה שיש תשובה חיובית אחרי כמה בדיקות מסוימות. והוא אומר, השתלשלות הדברים היה צריך להיות שכן, כן, כאילו כבר הסתכלו לו בעיניים חלק מהרופאים וחלק מהאנשים שלצערנו הרב נמצאים בנושאים האלו, והוא הרגיש כמו חרדה נפשית. הוא לא ידע לאיפה לברוח. הוא אמר לי, חיפשתי איזה משנת, איזה מקום שתגיד, תן לי מישהו, תן לי משהו. אז הוא אמר לי, הוא רץ לירושלים. תקשיבו מאזינים, אז זה יקרים, בן אדם ספר את זה בדמעות על אשתו. הוא רץ לירושלים, הוא אומר, באתי לצומת בר אילן, באתי אל הציון של מרן רבן עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, וישבתי והתחלתי לבכות. איזה בכיות, הוא מספר שהוא בוכה, והבחיות האלו לא שבו רקם, לא שבו רקם. מקצה לקצה, מבדיקה לבדיקה, הכל מחדש, בגלל שאומרים שיש פה איזה משהו לא תקין. הוא שוב פעם הרגיש שאולי משהו, אבל הוא ידע באמונה שלמה שאחרי בחיות כאלו על קברו של מרן רבן עובדיה יוסף לא ישוב רקם. והדברים באמת היו לתמיה גדולה לעיני כל הרופאים. אז שוב פעם הוא מספר שהם עשו את כל הבדיקות מחדש כמו שהם נדרשו לעשות, ובחסד וברחמים מהבדיקה הראשונה עד הבדיקה האחרונה הכל יצא תקין. איזה התרגשות, מספר את זה, ובאמת אני בא לספר את זה וכמעט אני מתחיל בדמעות כל כך, מה זה שאנשים זוכים לראות ביום הזה, ביום הזה של פטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, כל כך המון ישועות, כל כך המון ברכות, כל כך המון דברים מעל לדרך הטבע. וזכותו של מרן היא גדולה, אני אומר באמת היא גדולה, שאף אחד לא יגיד, לא שמעתי, לא הכרתי, ממתי הייתי שייך. מרן הייתה לו נשמה שהוא יחיל את כל עמך בית ישראל, כמו שאמרנו, הרחוקים והקרובים, עשירים ועניים, בריאים וחולים, גדולים קטנים, לא משנה מי, מרן פשוט היה נמצא שם. אנחנו היום בעזרת השם נביא סיפורים עם עדויות מקרוב, ואולי דברים חדשים שיוצאים ברוך השם עוד משנה לשנה, וגם בעזרת השם נביא קטעים נדירים שמרן רבן עובדיה יוסף בו בעצמו מביא לנו כל מיני סוגי סגולות למיניהם, הוא מדבר על מאות דברים שהם אקטואליים לנו לחיים, שבעזרת השם גם נזכה לשמוע מפי קוצו של מרן גם בתוכנית הזאת. זה ככל שהזמן יותר ייתן לנו, אבל כמו שאמרתי לפני שנדבר בדמות המדהימה הזאת, בדמות מה אנחנו לדבר, אבל השם זיכה אותנו להיות בצוותא איתכם המאזינים היקרים, וביום הזה כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות המון התעוררות, ואנחנו נתרכז ונעשה המון המון דברים טובים. אבל לפני אני רק רוצה לומר, אסור לנו להתעלם מהנס שאי אפשר להבין אותו. מהנס שפשוט דברים לא יכולים לומר שהם קרו בדרך הטבע. אין כזה דבר. כל הסיפור הזה של המטוס הזה, שכך קרה במצב שברוך השם המחב את ישראל, ססו ושמחים בכל...

שמתקבל בשכל, שום דבר, פשוט נס, נס, נס, נס, לא אנשי ביטחון, לא כוחי, לא עוצם ידי, לא אף אחד, פשוט אפס כולם, והקדוש ברוך הוא הרחמן מראה לנו מה זה לעושה נפלאות גדולות לבדו, פשוט לבדו, לקחת כזה דבר, כזה דבר, שאני לא רוצה חז ושלום חז וחלילה לדמיין, חז ושלום על הרגעים הכי הפוכים, חז ושלום חז וחלילה לשונאים של ישראל, איזה רגעים, אני לא יודע איך היינו יכולים להכיל את זה, איך היינו יכולים לקבל כזה דבר, ואיך היינו יכולים להמשיך בצורה כזו. אבל אני בטוח, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא פשוט שם עלינו כזה חסד, כזה רחמים, ואסור לנו מאזינים ומאזינות יקרים להתעלם מזה. אסור לנו להמשיך לסדר היום, לזכור את הנס ולדבר על זה כל הזמן. זה מעל לדרך הטבע, לא רק בדבר הזה, אני אומר, זה צירופי ניסים שהקדוש ברוך הוא ברוך השם שומר עלינו. ואין פה לא כוחות כאלו ולא כוחות כאלו שיבואו לנסות לבלבל בנו. לא, יש פה את כוחי ועוצם ידי של הקדוש ברוך הוא, שפשוט אנחנו אומרים, מודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, ויש לנו את הרגע הזה לומר, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. באמת, כל כך הקדוש ברוך הוא רחמן, ותודה, תודה אבא על החסד ועל המתנה הגדולה הזאת שנתנת לנו עשרות של משפחות שמחות, וחזרו ברוך השם לחיק משפחתו, ברוך השם ריבונו של עולם בריאים ושלמים, לא מובן מאליו, המון תודות, המון תודות, ולא להפסיק לומר לקדוש ברוך הוא תודה. ועכשיו חזרה ישירה ליום הנפלא הזה, כמו שאמרנו, היה את הרגע הזה שאני אמרתי שאני אדבר בו, וברוך השם דיברנו בו, ואני רוצה רגע אחד להתרכז ליום המדהים הזה, יום ממלותו הגדולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו כל כך רוצים לדעת מאיפה הוא התחיל ומאיפה הוא שאב המון כוח, מאיפה מרן זכה לשאוב המון כוחות, איך אפשר שהוא שינה את כללי המשחק והוא רץ ממקום למקום ללא שום, איך אפשר שמרן פשוט פעל ופתח מפעלים ומקוואות ובתי כנסיות ובתי מדרש והפך עולמות בשביל עמך בית ישראל ללא שום אינטרס, איפה הדבר הזה התחיל ולאיפה הדבר הזה המשיך ולאיפה זה הגיע. כל זה ועוד, זה מה שבעזרת השם נעשה בשעה שלפנינו. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדים, לאיתי יקר, לכם המאזינים היקרים, על כל שיתופי הפעולה, ובאמת היה מאוד מאוד מאוד מאוד מרגש התוכנית שעברה עם הקטעים הנדירים והתגובות שחיממו את הלב. המון המון תודות לכל עמך בית ישראל, המאזינים היקרים, באמת שאנחנו מרגישים משפחה ממש, המון המון תודות. אני רוצה דווקא להתחיל מאיפה מרן רבנו עובדיה יוסף התחיל, ואיך הדברים האלה מתגלגלים לנו לחיים, לקחת איזה נקודה אחת של אור מהצדיק, ומשם אנחנו נוכל להתחיל. הסיפור בעצם התחיל לא בארץ, הסיפור התחיל בבגדד. מרן רבנו עובדיה יוסף היה יליד בגדד, למשפחה לא כל כך עשירה, אבל משפחה עם מוסר חיים מאוד מאוד גדול, וזכה מרן רבנו עובדיה יוסף לגדול ברוך השם בבגדד, מתוך מקום של תורה, בתוך מקום של יהדות. זאת אומרת, הוא ידע טוב מאוד את הדרכים שצריך ללכת בהם. עדויות כאלו ואחרות שבדרכים שמרן הלך בהם בתחילת הדרך היה לו מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. זה לא דבר שמה שנקרא, הוא נולד איתו ומקטנות אמרו זה יהיה גדול. בהתחלה באמת היה לו מאוד קשה, עוד גם המצב הכלכלי של המשפחה שהביא אותם לארץ ישראל אחרי זה היה בכלל מורכב, ודברים אמרו שאולי מרן השתתף בעול הפרנסה מתור אח שנושא באחריות, אז כן, אולי כן שמרן השתתף בעול הזה. אבל ברוך השם, מילת העילות, ההקשנות של מרן והרצון הכל כך נפלא כן להכיר עוד יותר בלימוד התורה, זה דבר שבעזרת השם הביא את מרן להמשיך בדרך הזאת על אף הניסיונות הקשים. עוד בצעירותו אז הוא התחיל לגלות את מתיקות התורה, לא דבר שהיינו אומרים שהוא נולד איתו, אבל כן דבר שהוא פיתח אצל עצמו, והוא זכה להתרכז מאוד מאוד לדבר הזה. מאז ולתמיד הוא הבין שהוא הולך להיות גדול. אנחנו נותנים פה עכשיו כמה נקודות, כמו שאמרנו, טיפה קפיצות בחיים של מרן, כדי שנבין איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול לסדר לעצמו מסלול חיים. אז מאז קטנותו הוא ידע שהוא הולך להיות גדול, הוא ידע שהוא הולך להיות מניג, והעדויות אומרים שבמחברות שלו, במחברות
שהוא היה כותב בהם בתור ילד בכיתה, עוד ילד מאוד מאוד קטן, מי יכול לומר ששמה באמת הרצון של האדם הגיע לאיפה שהוא רצה להגיע אחרי זה? בדרך כלל הדברים קורים בדרך,

הכל משתנה. אבל מרן כן כתב במחברות שלו שהוא הולך להיות מנהיג של ישראל עם כל מיני משפטי תוארים כאלו שהוא נתן לעצמו. לא שחס ושלום ממקום של התנסות, אבל ממקום שזה מה שהוא שאף, והוא ידע שהדרך בעזרת השם תהיה סלולה להגיע לשם. האמת שהדרך הייתה מאוד מאוד קשה. מרן עבר ימים של עוני, ימים של חרמות, גם בחברה הפנימית, גם בחברה החיצונית. המון אנשים קיבלו את זה מאוד בתמיהה, איך צעיר כל כך מתחיל לשנות את כלליהם שאנחנו חיים עליהם. הוא נגע בדברים שהם מאוד מאוד היו במבט עינם של הרבה אנשים, בנושא של הדלקות נרות, או בנושא של תפילין, או בכל מיני דברים של רבנו תם, והדברים שאנשים חיו עליהם, ופתאום הוא בא עם הפסקים והתורה שלו, והם הרגישו כאילו מישהו פה מתחיל לעשות איזה כללים לא ברורים. והוא קיבל המון המון תגובות, גם מצד של חיזוק, אבל יותר מצד של חרמות. חיזוק, אבל יותר מצד של חרמות, חרמות ממש קשות. גם בדרך הזאת הוא ירד למצרים, ובדרך שהוא היה במצרים הדרך הייתה מאוד מורכבת. הוא חווה שם חוויות מאוד מאוד מאוד מאוד קשות. חשדו בו כמרגל, אבל לפני שחשדו במרן שהוא היה מרגל, היו לצערנו הרב המון שם יהודים שלא קיבלו את מרן כפאר הדור והדרו, וממש היו מציקים בדרכים שלו, והיו ממש עושים לו שמות, עושים לו שמות. היו עדויות שבני ביתו מספרים שמרן כל כך היה נזכר בצער הזה שהיו עושים לו, הוא היה לפעמים מזיל דמעה תוך כדי דברים שהוא היה מספר, והוא היה אומר שהכאב שהכיבו לו באמת במצרים זה היה יותר כאב מהבית, מאשר כאב מחוץ לבית, השם ישמור. גם שם היה לו במקום מסוים איזו רדיפה מבחינת הרשויות, ואמרו כל מיני דברים, ועד שמרן מצא חן ברוך השם. ואלה שלא קיבלו את מרן, המתנגדים בדרכים שהוא היה שם, הם היו כל כך מציקים, כל כך מפריעים, אז הוא אמר שהם יחיבו יותר ממה שאפילו לא בני בריתנו עשו בכאב שהוא חווה איתם. ואחרי זה נאלץ מרן לעזוב את הכל שם ובא לארץ ישראל חזרה. תראו איזה חיים של מסעות בגיל 20 ומשהו, עוד מרן צעיר שנלחם על על הפסיקה, נלחם על על התורה, והופך ועושה מהפך שלהם, ובא להיות כרב הראשי לעיר תל אביב. שם ברוך השם מרן מתחיל לקבל כתפיים רחבות, שם מרן מתחיל להוציא את הכוחות שהוא רצה להוציא למעשי בשטח. אז מרן מתחיל שם לעשות את כל נושא התארה בצורה רצינית, ואת כל נושא התשובה בצורה כל כך, ומשם מרן ממשיך עד שהוא זוכה להיות כראשון לציון. אז הוא קיין כראשון לציון ביד רמה, ונתנו לו גיבוי מלא מבחינת הרבנים שעמדו בגבו, והוא התחיל לצאת עם ההיתרים והפסקים בנושאים של ממונות ובנושאים כל כך מורכבים. בין המקפצות הגדולות שמרן רבנו עובדיה יוסף חווה בחיים שלו, זה היה שאנחנו ראינו שעמך בית ישראל, הציבור הגדול, ראה שמרן עומד וכולנו יכולים להישען עליו. זה היה הרגע שלצערנו הרב מלחמת יום כיפור היה מורכב מאוד לעמך בית ישראל, עם הסיפור של האגונות, והתיקים התגלגלו מבית הדין לבית הדין, מבית דין לבית דין, עד שכל התיקים כולם התרכזו על שולחן אחד, שולחנו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, שיעמוד לזכות לעם ישראל. ושם מרן לקח את התיק לפני עצמו, כל תיק לפני עצמו, ופשוט פרט אותם, וזכה מרן להתיר את כל הלמעלה מ-300 אגונות האלו שהיו במצב בין שמיים לארץ, ולפי דרך הטבע לא היה שייך להתיר אותם. היו צריכים כל כך המון כוחות חזקים של הלכה וכוח של היתר, כוח של היתרה, והיה מורכב מאוד. השם זיכה אתנו בדור כזה שבא מרן ועשה את המהפך הנפלא הזה. אז כולם קיבלו את זה כאיש אחד בלב אחד, שהוא גדול הדור. מרן משם המשיך את דרכו אחרי החוק שמעבירים במיוחד לצערנו הרב, שרדפו אותו גם פה, ולא רצו שהוא ימשיך לכהן כראשון לציון, כי ראו את ההישגים המדהימים וחסרי תקדים שהוא עשה בתפקיד הזה של כראשון לציון. אז העבירו חוק, ואתם יודעים שהחוק הזה נוצר רק בגלל מרן. מהו החוק שנוצר בגלל מרן? זה החוק שראשון לציון מכהן רק 10 שנים, ואחרי 10 שנים הוא מסיים את תפקידו. זה היה

0: דווקא אצל מרן חידשו, יצרו את החוק הזה. אצל מרן, שהוא נבחר להיות כראשון לציון, זה היה הכלל, והחוק היה עד יום פטירת. הראשון לציון, זה יכול להיות כ-20, 30, 40, עד 120 מתוך בריאות, הוא יקיין. אחרי זה ממנים. אבל שמרן התחיל לפעול בתפקיד ועשה מהפכים, מהפכים בכל הארץ, אז פתאום יצרו הערב רב חוקים ומשפטים אשר לא ידענו. והם עשו את החוק של 10 שנים, אבל זה בא לטובת מרן. גם מרן אחרי זה סיפר בחיותו כמה שזה היה לטובתו, שברוך השם הוא זכה עוד לעשות המון דברים מדהימים מעבר לכל הסיפור הזה של הראשון לציון. וזכותו של מרן רבנו עובדיה יוסף עמדה לכל עם ישראל על ידי הספרים שלו, והכנסים התעוררו את כל רחבי הארץ, כל רחבי הארץ. אני חושב שכל מי שזכה לראות, אז הוא זכה לראות, ומי שלא בוודאי שזכינו לשמוע ושומעים את פי קודשו של מרן רבנו עובדיה יוסף, וההתעוררות הזאת היא משכה אותנו לימים מדהימים שנהיה מהפך בעם ישראל. כן, הרחוקים והקרובים, בעיקר אנחנו עדות המזרח, באנו מכל מקום וחיפשנו מישהו שיאסוף אותנו ויגבה אותנו ויתן לנו הנהגה חזקה, וזכינו לאור הזה שידע לחייך וידע לעודד וידע לנחם וידע להניג אותנו וידע לקבל גם את הקיצוניות שלפעמים היו בנו. ובכל זאת הוא עשה כל כך הנהגה מדהימה ומהפכים שלמים בערים שלמות. זכינו באמת באמת בדור הנפלא הזה על מרן רבנו עובדיה יוסף. ואני באמת אמרתי שאני רוצה לגלות סוד גדול, סוד שכל אחד ואחד מאיתנו יכול ללמוד מהסוד הזה את החיים שלו, איך אפשר לשנות את כללי המשחק, לעבוד ללא שום אינטרסים. מה שאנחנו שומעים על מרן, מה שאנחנו רואים על מרן, מה שאנחנו באמת מכל שנה לשנה שדברים הולכים וצפים, אחרי 13 שנים יותר מזה, לא נוכל, לפעמים אתה אומר כבר, מה נוכל לשמוע שלא שמענו? כל כך הרבה דיברו, כל כך אנחנו חיים עם הדמות הזאת, מה יכול לחדש? ואתה שומע שכל שנה ושנה מחדש מספרים על חיותו של מרן דברים שאתה אומר וואו, לא שמעתי. באמת אני השבוע זכיתי לשמוע שיעור, איזה דברים מדהימים מהנכד של מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא מספר שרצו לעשות הפתעה למרן יום הולדת לגיל 70, ומרן מי יכל לבוא ולחגוג לו יום הולדת? איפה מרן בנושאים של יום הולדת? כל כולו היה באמת מצב שמרותק לעם ישראל, מצב שמרותק לתורה הקדושה, מה לו ולדברים האלה שנקראים יום הולדת? אבל בכל זאת רצו לשמח אותו ורצו לעשות איזה משהו משפחתי, ואמרו לעשות את זה לגיל 70, יום הולדת לגיל 70, נעשה את זה במושב נווה חורון, ושם החליטו לעשות, לא יודע, אצל דודה, אצל הדוד והסבתא, לא יודע מה בדיוק סיפור שם, ואיך יביאו את מרן לשם, יגידו לו יום הולדת? אין בחיים כזה דבר שמרן נסגור ספר או אפילו יצא מהחדר בשביל הדברים האלו, ככה ממש. אז מה עשו? הם אמרו שמרן, שביקשו את מרן שם לבוא ולחזק את נושא התערה ביישוב, ורוצים שם לעשות כנס גדול, לא יודע מה בדיוק, והכנס התקיים בבית, בבית עצמו. וכשמרן הגיע, אז הוא ראה מישהו מהרווקים, מהרווקות, מהנכדים שלו, ואז הוא הבין שיש משהו שם, והוא נכנס וראה אותם, איך שהם חוגגים לו את יום ההולדת. יש על זה אפילו וידאו, שרואים איך מרן אומר להם, חבל על הזמן, חבל על הזמן. והוא כל כך לא היה שמח, הוא כל כך לא אהב את זה, אבל מה שניסו לומר לו שאספתא והוא וזה, זה לא היה עניין. מרן כל כך רצה את נושא ודיבר איתם בנושא של ניצול הזמן. אז זה מרן שכל כולו היה למען עם ישראל. ואיך מרן זוכה לעשות מהפך כל כך גדול, לעשות מהפך, אני אומר מהפך שעוד לא נגמר, שעוד לא נגמר, זה תלמודי תורה, זה רישום ילדים, זה מהפך שמי יודע אם לא הנשמה הזאת, איפה אנחנו עמך בית ישראל, היינו היום לצערנו הרב, הרחוקים, הקרובים, איפה היינו? ומרן ברוך השם זכה לעשות את הדבר הזה ביד רמה, והדבר הזה ימשיך לנצח נצחים, וזה רק הולך משנה לשנה לגדול ולגדול. ובשורה טובה לעמך בית ישראל, שכל שנה ושנה אנחנו מכפילים את עצמנו בעשייה, וכל אחד ואחד מאיתנו זוכה עוד לקבל אורות גדולים של תשובה, של יהדות, וזה מעבר לכל הסיכויים של הערב רב שציפו לתכנן פה מדינה חילונית, מדינה גויה, והם כל שנייה ששומעים משהו של יהדות זה כל כך חורה להם שיש את זה, והם מוכנים לבטל את התקציבים ולא לעשות הילולות, ומה פתאום, ומקללות במגלגלים, כמה כמה שיותר, ככל שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, הדבר הזה ילך ויגדל, ועוד ציבור שלם של דתיים שאומרי תורה ומצוות יהיו בכל הארץ, בכל הערים, יבואו כולם בעזרת השם לבוא וללמוד את תורת השם, אצל תלמודי תורה, במקומות בתי ספר של קדושים ותיאורים, כן, כן, המהפך הזה הוא קיים בהמון ערים, ברוך השם, בארץ ישראל, וככל שהזמן עובר, פשוט אנחנו רואים איך שזה מתפשט, ואיך שזה מדביק, ברוך השם, לטובה ולברכה, אצל אנשים רחוקים וקרובים שרוצים להכיר בהשם בדרך היהדות, רוצים להכיר בשבתות, רוצים להכיר בתארה, שמה שהמדינה כל כך לא רצתה, שכמה שהערב רב כל כך לא ציפה, ברוך השם, ברוך השם, הודו לאדוני כי טוב, המהפך הזה לא מפסיק, וזה רק הולך בעזרת השם וגובר וגובר, וזה מה שמפריע להם, זה מה שמציק להם, זה מה שהם לא יכולים לסבול. איך זה יכול להיות שככה עוד הפעם ועולים ומתגברים, ואז אולי נציק להם בתקציבים, ואולי נגייס אותם, ואולי נמצא פה לעשות ביניהם מחלוקות, ואולי נמצא אותם נגדם, נעשה ביניהם תחכים, אבל זה לא יעבוד, כי עמך בית ישראל באמת כולם קדושים ואהובים ורצים צועים, ומבינים שכוח התורה הוא כוח אל-טבעי, וכוח היהדות זה כוח שחייב להיות קיים בארץ ישראל, וזה מה שכולנו עושים, רחוקים וקרובים, עמך בית ישראל, כולם באמת מכירים בתורה, מכירים ביהדות. אתה רואה אנשים שהם בעלי ממון, אנשים אומנים, אנשים לא צעירים, אנשים צעירים, זה לא משנה, אתה רואה אנשים שמתעוררים ורוצים תפילין ורוצים שבת ומודיעים ומעלים לך כל מיני דברים לרשת של יהדות ודוחפים את זה קדימה. אתה אומר, מאיפה ההתעוררות הזאת באה? זה עמך בית ישראל, שברוך השם כולנו אל השם, וכולנו ביד רמה בעזרת השם עוד לעשות מהפך גדול, וקיבלנו את הכוח הזה שמרן היה יוצא אל הערים, אל המושבים, אל הכפרים, אל הקרובים, אל החוקים, והיה עושה כל כך כל כך את ההתלהבות הזאת. כן, ואני שוב פעם חוזר לנקודה, מאיפה? מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה? מהו הכלל שהוביל את מרן כדי להגיע למצב שהוא עובד ללא שום אינטרסים, כדי להגיע למצב שהוא פשוט דוחף את עם ישראל, להביא אותם למצב שיש קירוף תחת כנפי השכינה? מאיפה? מאיפה מרן זכה לקבל את הכוח הזה? מה הוא קבע לעצמו כחוק ולא יעבור, והחוק הזה הוביל את מרן לעשות מהפך? אולי גם אנחנו נוכל להשכיל, להתבונן ולדלות מהמידה הזאת, מההחלטה הזאת שמרן החליט לעצמו, כדי שגם אנחנו, כדי שפשוט גם אנחנו נוכל להביא את עצמנו לשינויים בדברים מסוימים, או לדברים פחות ויותר בדברים שנרצה לשנות. ניקח, נלמד משם. אלו דברים חשובים שכל אחד ואחד מאיתנו באמת יכול ללמוד אותם. ואני רוצה לומר את זה במשפט אחד, ועוד מעט בעזרת השם נוכל להרחיב במשפט הזה. מרן פעל מתוך דבר אחד. אתם יודעים מתוך מה הוא פעל? דבקות במטרה, בוודאי שכן. מתוך שמחה, בוודאי שכן. מתוך אהבת עם ישראל. מרן פעל מתוך אהבת עם ישראל. הוא לא חיפש איפה אני ברעיון הזה, איפה אני בתמונה הזאת, מה החלק שלי מהסיפור הזה. מרן, אבא שלנו, שאהב אותנו ואוהב אותנו, והרגשנו שהיה לנו מנהיג שהוא חסר לנו בדור הזה, שהוא חסר לנו בהנהגה, ברוח שהוא היה משרה בנו, ברגעים הכל כך מחבקים שלו, בתפילות הכל כך טובות שהיו לו, ועד רגעים שהוא היה מחייך ומעלה עלינו חיוך גדול, הוא חסר לנו. ואתם יודעים למה הוא חסר לנו? כי הוא פעל מתוך אהבת עם ישראל. הוא השאיר חלל שלם שפשוט אין לו מחליף. הוא השאיר חלל, חלל, חלל, חלל עצום, אין מחליף. כל כך פעל מתוך אהבת עם ישראל, במסירות נפש, במסירות נפש. לא כסף עניין אותו, לא שם, לא תהילה, לא כבוד, לא קריירה, לא שום דבר, פשוט כלום. קחו את המפתחות, תעשו, אני הולך להביא עוד מפתחות. קחו גם המפתחות, אני הולך להביא עוד מפתחות. קחו, קחו, קחו, קחו, תעשו, תעשו. תעשו, רק תעשו. זה מה שרצה מרן. זה לא היה עניין של הבייס, זה לא היה עניין של מסביב. זה פשוט היה לכל עמך בית ישראל, הרחוקים והקרובים. אני באמת אומר, הלוויה שלו יכולה להעיד את זה. כמה חילונים, כמה חרדים, כמה חסידים, כמה רחוקים, כמה קרובים, כמה אנשים מהציונות, כמה עמך בית ישראל. כולם, באמת, כולם, כולם, הרגישו את החוסר ואת החלל האינסופי הזה, שמרן חסר לנו. אני לפעמים רואה את הדמות שלו. אני לפעמים מרגיש איפה המוצאי שבת שהוא היה נותן לעמך בית ישראל, איפה הרגע הכל כך מדהים הזה שמרן היה נמצא איתנו והיה נותן לנו רוח כזאת גבית, רוח כל כך שברוך השם יש לו תקווה, והתפילות שלו על החיילים שלנו, ואהבה, אהבה, אהבה, אהבה, האינסופית לכל עמך בית ישראל. מה שהוביל את מרן, ובאמת מה ששינו את כל הרגעים הכי הכי, זה עניין של דבר אחד. פעל מתוך אהבה. אם בן אדם פועל מתוך אהבה אמיתית, אז בן אדם יכול לעשות דברים שהם לא תלויים בדברים אחרים. בן אדם רוצה להשרות שלווה בבית שלו. בן אדם רוצה להשרות השקט וביטחה בסביבה שלו. הוא רוצה שהכל יהיה בסדר. מה קורה? לא הולך. לא הולך. מה שהם נשים מכיוון כזה, מה שהם נשים מכיוון כזה, לא הולך. כי חסר פה מישהו שיפעל מתוך אהבה אמיתית. תפעל אלו שום אינטרסים, תפעל מתוך אהבה, מתוך אכפתיות אמיתית לכל הדבר הזה שנקרא בית, לכל הדבר הזה שנקרא סביבה. אז אם אתה תקנה את הסביבה שלך, אם אתה תקנה את הבית שלך במצב של אהבה אמיתית, אתה תוכל להשרות שלום, משקט וביטחה. כשאתה רואה יהודי ברחוב ואתה רוצה באמת לזכות לאהבת עם ישראל, אז אתה צריך להבין כמה הוא נשמה גדולה, כמו שמרן הבין כמה כל אחד ואחד מאיתנו נשמה גדולה. הוא לא זלזל בזה, הוא לא, הוא כל כולו היה בריתוק לחיילים, בריתוק לבני תורה, בריתוק לרחוקים, בריתוק לקרובים, בריתוק לעשירים, לעניים, לבריאים, לחולים, בריתוק לכל אחד. מה האינטרס? מה האינטרס? הלו, מה, איפה, מה עשית? איפה הבניין שלך? אין לו בניין. אין למרן בניין. איפה משהו שתגיד, שמה, אין לו שום דבר, הכל. עמך בית ישראל, הבנים שלו קמו ועשו, אז הוא נתן להם. עוד משפחות שלמות שקמו ועשו, משפחות מדהימות שעושות ועושים ועשו דברים כל כך נפלאים. נתן להם מפתחות, הרב דוד גרוסמן, גאונים גדולים, עשירים עצומים, נתן את כל המפתחות, קחו, תעשו. הרוח הזאת שהוא הביא, שהוא פעל מתוך אהבת עם ישראל, שהוא חיפש איך להיות מעורה בכל פרט עם עם ישראל, ואיך להתיר כל הגונה שנמצאת בצער, לא יאמן איך שהוא היה מרים טלפונים לנגונות שמספרות את זה. הוא היה מספר, הם מספרות שהוא היה מרים להם טלפונים באמצע הלילה, באמצע הלילה. אם אחד שאל אותו, מישהו שלמד איתו באותו הזמן, מה חשוב באמצע הלילה להעיר הגונה? אולי בבוקר, אולי בשעה 10 בבוקר, כך סביר לקבל טלפון, אולי ב-9 בבוקר סביר לקבל טלפון, למה ב-3 שנות בוקר, למה ב-2:30 בלילה? אתה יודע מה הוא אמר? הוא אמר שאולי תתעורר בלילה, תראו מה זה אכפתיות, איזה נשמה. אמר שאולי תתעורר בלילה, ועוד הפעם תזכר בזה שהיא הגונה, יהיה לה סימני שאלות על החיים שלה, ויהיה לה צער, אז אולי כבר את הרגע הזה לקחתי ממנה. איזה אכפתיות, איזה אהבה, אהבה של המרן. שנזכה בעזרת השם, אנחנו חייבים לזכות, חייבים לזכות לנשמה הגדולה הזאת חזרה אלינו, לאור הנפלא הזה, ליום טוב של עם ישראל, יום הילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני רוצה רגע אחד לצאת להפסקה קצרה, ומיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות יקרים, כמו שאמרנו, מהו הדבר שזכה מרן לפעול בו ולגלות אותו באמת, כדי שיוכל לעשות את מה שהוא עשה, כדי ששום דבר לא יעצור אותו? זה דבר שמרן פעל בו מתוך אהבת עם ישראל, אהבה אמיתית. רבותינו מלמדים אותנו כלל בנושא הזה, וזה חשוב שנדע את הכלל הזה, כדי שכל אחד ואחד מאיתנו ידע איך לפעול בדברים שהוא רוצה לפעול. לכל אחד ואחד מאיתנו יש אינטרסים. אנחנו עובדים בחיים שלנו סביב המון המון דברים, אבל דבר אחד שמניע אותנו עם כל הדברים זה אינטרס. אם יש לי אינטרס בעבודה הזאת, אז אני אעבוד שם, ואם אין לי אינטרס, אני פשוט לא אעבוד שם יותר. אני לא אקום בבוקר ללכת לאותו מקום ולהשקיע זמן ולהשקיע כוחות, אם אני לא אמצא את האינטרס שלי, עד כמה שאפשר שהוא יהיה מושלם, הוא יהיה מושלם. יש לי אינטרס אולי של כסף, אז כסף. יש לי אינטרס שאני מחובר למערכת, אז מחובר למערכת. אני אהבתי את זה, אז אני רוצה להשלים את הרצון שאני אוהב את זה, אז בסדר. משהו פה כן צריך להיות מבפנים שהוא פועל. אם לא יהיה משהו מבפנים שהוא יפעל, אז הדבר הזה בסוף יביא אותי למצב שאני לא רוצה יותר להיות שם. אני לא אתחבר להיות שם. אני גם חי סביב כל הסביבה שלי והחברה שאני חי בסביבי. ואני תמיד אומר, כל החברים שכולנו יודעים שיש לנו ברוך השם באנשי קשר, כל החברים שיש לנו בבניין, כל החברים שנקראים חברים, הם חברים בשל סיבה שיש לכולנו אינטרסים שווים בינינו. כן, אני יודע, הוא צריך כזה דבר שיש בי, אני צריך כזה דבר שיש בו, הוא ממלא לי זמנים כאלו, אני ממלא לו זמנים כאלו. לא יודע, כל מה שקורה סביבנו, זה אם לא בסוף, הוא אדם זר בשבילי. אם לא מצאתי מישהו מיוחד שאני אכיר אותו, שהוא נמצא בקצה הארץ, או בקצה השכונה שלי, או אפילו בקצה הרחוב, או בקצה הבניין. אם לא במצב שאני יודע שיש משהו שמניע אותי להיות בקשר, להגיד מה שצריך להגיד. מה מניע אותי? זה אותם עניינים שהם עובדים סביב מערכת האינטרסים שלנו. יש לפעמים אפילו מציאות שאדם בונה בבית שלו את המערכת החיים שלו סביב אינטרסים. הוא רוצה בעזרת השם לזכות לבית ולזכות לאישה ולילדים, הוא רוצה להיות מקום שיש להעניק טוב, אז הוא מוצא באשתו ברוך השם, הוא מוצא בילדים שלו, אבל חז ושלום, חז וחלילה, אם משהו שם משתבש עם הילדים, משהו משתבש עם האישה, עם הבעל, הדברים גם כן הולכים ומשתבשים במערכת האהבה, הכל משתבש לא כמו שצריך שזה יהיה, וזה נהיה כי בסוף, כי אין לי, לא מוצא את המקום שלי, חז ושלום, חז וחלילה מישהו שם טועה, חז ושלום, חז וחלילה מישהו לא כל כך ממלא בתפקיד, אז זה מה שקורה בסוף. אני יוצא שרבותינו אומרים וסיכמו את זה למשפט יותר ממה שעד עכשיו אמרתי, קצר ולעניין, כל אהבה שתלויה בדבר, זאת אומרת אם יש אהבה, יש משהו שתלוי בדבר, אבל יש סוג אהבה שהוא שונה, יש סוג אהבה שהוא שונה, סוג אהבה שהיא לא תלויה בדבר. זהו, אני אוהב את זה. למה אני אוהב את זה? כי אני אוהב את זה. אני אוהב את השבת, כי זה יום מנוחה בוודאי. אני יכול גם לומר את הפירושים שאני יכול לומר שאני מחובר ליום הזה. אבל חוץ מזה, שגם אם זה לא יהיה יום מנוחה נגיד, כי אני מאוד לחוץ ולא הספקתי לעשות את המון דברים, וחז ושלום חז וחלילה נגיד שבאתי למצב שיום השבת זה לא בא לי כל כך ליום מנוחה, חז ושלום. אבל זה לא אומר שאני לא אוהב את השבת. כי השבת אני אוהב אותה, ואם אני אוהב את השבת אז אני אוהב את השבת, וזה יום שאני אוהב אותו. וכן הלאה, כל דבר שלמה אין את הלמה. אבותינו גם פה סיכמו את זה במשפט אחד, יש אהבה שלא תלויה בדבר. תחפשו, כל אחד ואחד מאיתנו יכול למצוא אהבה שלא תלויה בדבר. סיפר לי מישהו שהוא עבר לגור בצפון הארץ בנהריה בשביל אבא שלו, כי אבא שלו צריך עזרה בגיל שהוא צריך את העזרה, והוא הלך לגור אצל אבא שלו. הוא לקח את הילדים שלו, הוא לקח את כל אשר לו לגור אצל אבא שלו. והוא אומר לי, שלא תחשוב שהוא גדל בילדות יפה, שלא תחשוב שהיה לו קל בחיי המשפחה הזאת. הוא סיפר דברים קשים, קשים, קשים ומרים, ונטישות כל כך, כל כך, כי אבא שלו היה נשוי פעם. בקיצור, לא משנה. הבן אדם אבל התחבר לאבא שלו, ברגע הכי קשה, כן, אני פה, והוא אוהב את אבא שלו, לא בשביל שזה יהיה תלוי בדבר, להחזיר הכרת הטוב, כי לא היה כל כך בשביל בחינתו, במשהו שכן, אבל זה היה. ולמה כל זה? כי כאן רבותינו סיכמו את זה, יש אהבה שתלויה בדבר, ויש אהבה שלא תלויה בדבר. שאדם פועל מתוך אהבת עם ישראל. בדמות שאנחנו מדברים בה, זה מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא פעל מתוך אהבת עם ישראל. הוא לקח דווקא את הכלל, שזה לא יהיה דבר שהוא יהיה תלוי בדבר. לא בגלל שהוא במגזר שלי, לא בגלל שהוא העשיר, לא בגלל שיש לי אינטרס כזו או אחר איתו, שום דבר. יהודי. וזה היה סמל שהוביל אותו כל מקום. אתם יודעים מה זה כל מקום? רחוקים וקרובים, עשירים ועניים, בריאים, חולים. כל עמך בית ישראל, פשוט כל עמך בית ישראל. במצב הכי זה שאנחנו לא יכולים להבין שהוא לא עשה שום דבר עבור עצמו. אנחנו רואים היום מציאות שהיא חיה ואף אחד לא יכול להכחיש אותה. כמה שמרן פעל לא מתוך אינטרסים אישיים, כמה שהוא פעל מתוך, אתם יודעים שהכלל הזה שרבותינו עכשיו אמרו אותו, והוא כלל כל כך מרגש לראות אותו בעיניים, לא שאנחנו צריכים לעשות איזה מהלך מסוים כדי להאמין למה שאומרים רבותינו, אנחנו מאמינים באמונה שלמה לפני שנראה הכל, אבל פה יש לנו מקום שאנחנו רואים עדות מהחיים שלנו. רבותינו אומרים, אהבה שתלויה בדבר, סופו של אהבה כזאת היא להתבטל. למה? כי אם בטל הדבר, אז גם האהבה בטלה. זאת אומרת, אני אוהב את מקום העבודה שלי, אני אוהב כל כך את הבוס שלי, יש לנו בקשרים כל כך טובים, ויש לנו אינטרסים משותפים, ואנחנו כל כך בחגים נפגשים, מה, זה מעבר לבוס ועובד ומעביד, זה מעבר לזה, הכל טוב. אתה יודע, באמת אתה יודע, שביום שחז ושלום, חז וחלילה שלא יבוא יום רע, שכללי המשחק טיפה השתנו מכל כיוון כזה או אחר, אתה תראה שזה כבר לא, זה כבר לא, לא, לא מוצאים את עצמנו שם. ויש עוד המון דוגמאות שאנחנו אומרים את זה בחיים שלנו, שפתאום אנחנו כבר לא נמצא את עצמנו שם. אתם יודעים שהיו עשירים גדולים, אנשים שבאמת, באמת היה לפגוש אותם, זה היה דבר שהוא לא טבעי בכלל. מה היה צריך לעשות? להפוך עולמות רק כדי להגיע לפגוש אותם. אבל ביום אחד שהכסף נעלם, כל הסובבים מסביב נעלמו. ממש נעלמו כמו עכברים לחורים. הלכו כולם, נעלמו. איפה אתם חברים? מי יבוא? מי יבקר? מי ימתין אחרי הדלת? מתי שום דבר? כל החברים, למה? כי הייתה פה אהבה, אבל האהבה הזאת היא הייתה תלויה בדבר. ואהבה שתלויה בדבר סופה להתבטל, כי גם סופו של הדבר להתבטל. היו פה ראשי ממשלות, היו פה שרים, היו חברי כנסת, היו פה אומנים, המון המון היו פה. ובזמן אחד שהם שינו את תפקידם ופינו את תפקידם, פשוט אף אחד לא בקשר איתם. ולא רק אף אחד לא בקשר איתם, גם אחרי המאה ועשרים שלהם אף אחד בכלל לא פוקד את הקבר שלהם. לא אכפת לאף אחד מלשמוע, אפילו בלוויה שלהם לא מעניין. איזה 10 או 5 או 6 בשביל לעשות כבוד אחרון בכלל למה, וכל טוב שלום. חבר'ה, איפה יום צי? כשאום יום צי? מרן? באים, עולים, כל שנה זה הולך ומתגבר, מאיפה זה מגיע? הרב שמעון בר יוחאי, כל הילולות, כל המקומות האלה שאנחנו שומעים, מאיפה זה מגיע? באותו מקום שאתה פועל, מתוך אהבה לעם ישראל, ללא שום אינטרסים, היא דבר, היא אהבה שתישאר לנצח נצחים. אז הכלל אומר, אהבה שתלויה בדבר סופה להתבטל, כי בטל הדבר, בטלה אהבה, להתראות, סיפור נסגר. אהבה שלא תלויה בדבר אין סופה להתבטל. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אני אוהב אתכם. אתם יודעים למה? לא בגלל שאתם הרבה, לא מובחים בחרשים, לא בגלל שאתם מיליון, 2 מיליון, 15 מיליארד, לא. מי שאתם, אני אוהב אתכם. לא בגלל שאתם כל כך לפעמים ילדים טובים ולפעמים לא. אהבתי אתכם, אמר השם. זה מה שהשם אוהב אותנו. אמר השם, אהבתי אתכם, זהו, זה אהבה שלא תלויה בדבר. וגם חז ושלום, בזמן שאנחנו משנים את דרכנו, אהבה היא קיימת. ועמך בית ישראל, קנה לעם ישראל, לקדוש ברוך הוא, אוהבים אותו. אתה רואה מה זה תינוקות של בית רבן, אוהבים את השם. מה זה אנשים אוהבים את השם? יש יצר הרע. יש יצר הרע, אבל אתה רואה כמה שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, כמה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד כל מיני. מאיפה זה מגיע? לא בגלל האינטרס של תורה ומצוות. אז כן, בן אדם שומר על עצמו, שמי, אני נמצא בצרות, אני אקח קבלה וזה יפתור, חבר, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, בוודאי שכל מצווה ומצווה היא מוסיפה המון סנגוריה והמון רפואה והמון סייעתא דשמיא, שהדברים ילכו לדרך טובה, בוודאי שכן. אבל מבחינתנו אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה, והיא אהבה שלא תלויה בשום דבר. עוד בחיים שלנו אנחנו יכולים לראות את זה אצל המון דברים. אנחנו זוכרים את עצמנו עם חברים בכיתה, בבית הספר שלמדנו, ואיך שהיינו עם חברים, והיו חברים כאלו שאתה אומר, איזה חברות יש ביניהם, איזה חברות. זה נדיר שבן אדם מסיים את כל ספסלי הלימודים שלו, מכיתה לכיתה, מעוד כיתה ועוד כיתה, ובסוף נשאר לו איזה 5-6, זה כבר נדיר. 5-6 זה הרבה מאוד שישארו החברים מסביב. אני אדבר על חברים באמת, לא איזה חבר שרואים במקולת מה נשמע, אלן חבר, למדנו לפני 35 שנה באיזה מקום. לא, חבר, חבר לדרך. זה נדיר. זה נדיר מאוד, אפילו יש כאלו ורובם ככולם, שזהו, ספסלי הלימודים השאירו את הכל מאחריהם, כולל כל מה שהיה מסביב לכל השנים האלו, והתחילו דף חדש לחיים. אלו שסיימו ישיבות, אלו שסיימו צבא, אלו שסיימו מסגר, זה לא משנה, זהו. למה זה נעלם? למה זה נעלם? הלו זה היה דבר שהוא היה איתנו כל יום, כל היום, הייתי יושן אצלו, יושן אצלי, היינו מדברים ביחד, היינו מסוע, הייתי מתייעץ, הייתי מפרק, הכל, איפה זה נעלם? פשוט הדברים משתנים, האינטרסים מתחלפים, הימים עוברים, וכל אחד פונה לדרכו. היה אהבה, חז ושלום, אף אחד פה לא חז ושלום הרס ויש שנאה, לא. אבל זה היה דבר שהוא תלוי בדבר. רבותינו אומרים דבר שהוא תלוי בדבר, בטל הדבר, בטלה גם אהבה. אבל אם יש משהו שאני עובד אותו מתוך אהבה אמיתית, משהו שאני עובד אותו מתוך, אז זה דבר שהוא לא תלוי בדבר. ולכן האהבה הזאת הולכת ומתחברת והולכת וגודלת יותר. זהו הדבר שמרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, לקח אותו ולא הרפא ממנו. הוא לא תלה את זה בעם ישראל בגלל שיש לו אינטרס, הוא לא תלה את זה בגלל שיש לו ציבור כזה וזה הקהילה שלו, אז יש עניין בקהילה שלו, לא. מתוך אהבה שלא תלויה בשום דבר, אהבת עם ישראל אמיתית. וכולנו הרגשנו את האהבה הזאת. כל מי ששומע על מרן אכפתיות כזו לנשים של חיילים, לאנשים כאלו, ואתם יודעים, אני אספר לכם סיפור. שם אחד אבא שלי לקח את אחד היתומים, תקשיבו מה זה, תראו מה זה רגש של בן אדם. הוא לקח את אחד היתומים להתפלל אצל מרן, ואחרי התפילה הם זכו לבוא ולשבת אצל מרן. ומרן שמע מאבא שלי שהוא יתום, הילד הזה שהוא הביא אותו, ושרב יברך אותו ויחזק אותו. ואז מרן, רבנו עובדיה יוסף, התחיל לברך אותו ועודד אותו. מה זה עידוד? מה זה עידוד? אבא שלי מספר לי מה זה עידוד. ואז אבא שלי אומר לי, אני רואה על הפנים של מרן כאילו הוא נמצא איתו בצער, ופתאום הוא מתחיל לבכות כמו ילד קטן. אתם יודעים מזה המרן, הוא היה לוחם, הוא היה כזה, אבל הוא בכה כמו ילד קטן, וזה לא פעם ראשונה שמספרים עליו במאות מקומות שהוא היה בוכה, שהיו אנשים שבאים אליו מתוך צער. יש איזה וידאו שאישה מסכנה באה אליו, התחילה לספר לו את הדברים הקשים, כמה שהוא בעצמו התחיל לפקוט איתה. כמה רגש אתה יכול לגלות? כמה עול אתה יכול לשאת? כמה אכפתיות אתה יכול... כל היום, כל יום, כל היום, ביום, בלילה, בחורף, בקיץ, לא משנה מתי, כל כולו היה עם ישראל. זה לא יאמן. האהבה הזאת שהוא טבע בליבו, הוא פשוט לא... אז גם במצב פחות בריאותי נותן, גם במצב פחות כלכלי נותן, גם במצב, אני לא יודע מה יכול להיות, הוא כל הזמן היה למען עם ישראל, כי זה לא היה תלוי בדבר. זה לא היה דבר שהוא... אז הערב רב, הרשעים מפרשים שמרן היה איש חברתי ופוליטי, ומרן היה... מרן היה מחבט ישראל. הוא דבר שאף אחד לא יכול להתכחש לו. אף אחד, זה כמו אותם אלו האטומים שאומרים בואו ננסה שלוש ימים של חגים לעם ישראל ותו לא, נבטל את כל הסדר שיש לעם ישראל בחגים. אנשים מנותקים, אנשים לא חיים בכלל עם טיפ-טיפה של שכל שלי, שום דבר, מנותקים, מנותקים, מנותקים, אתה לא מבין כמה הם מנותקים. זה אותם אלו אנשים שלא, אנחנו מבינים מה זה שמרן, אהב, אכפתי, אבל כמו שאמרנו, רק מתוך אהבת עם ישראל. אתה רוצה שדברים יקרו טוב, אתה רוצה שדברים יישארו לנצח, תפעל מתוך אהבה אמיתית. תפעל מתוך אהבה אמיתית. אברהם אבינו זכה להקים בית נאמן בישראל. אתם יודעים למה? כי הוא לא פעל מתוך אהבה בדברים מסוימים. הוא פעל מתוך אהבה אמיתית. רבותינו אומרים, בן אדם מגיע לאיזה גיל המשבר מסוים, יש איזה גילאים מסוימים שפתאום הזוגיות של האדם מתחילה. הכל למה? האדם אולי תולה את הדברים שלו בעוד דברים אחרים, ואהבה כך נוצרה, זה לא נכון. ולהפך, אם האדם תולה את זה בהכרת הטוב, באינטרסים משותפים, במקום שהולכים לעשות רצון אבינו שבשמיים, להקים בית נאמן בישראל, וכל האינטרס הוא אחד יחיד ומיוחד לעשות רצון אבינו שבשמיים, ככל שהזמן עובר וככל שמתבגרים יותר, אהבה הולכת ורוקמת לאור וגידים, יותר אהבה גדולה ויותר אהבה גדולה ויותר אהבה גדולה. אתם יודעים מה זה שהיו מן הגדולים היו באים לפני הרופא והיו אומרים לי ולאשתי כואב הרגל, אהבה כל כך הייתה גדולה, כל כך. אני אספר לכם סיפור, אם אנחנו כבר עוסקים בכבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, ראיתי שהבת שלו מספרת שיום אחד הרבנית אשתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, קראו לה רבנית מרגלית עליה שלום, יום אחד באה לפני מרן ואמרה לו שהיא רוצה הערב לאכול איתו ארוחת ערב. היא מבקשת ממנו שהערב הוא יושב לאכול איתה. אישה מבקשת מבני בעלה, בא המלאך הזה, אומר לה בסדר, הערב נאכל ביחד. אני רק כמה דקות מסיים כמה עניינים של בלימוד, והערב נאכל ביחד. תקשיבו, זה סיפור שעזוי, עזוי, עזוי, לא נתפס. אז היא חיכתה, היא חיכתה על הספה. היא ישבה על הספה ומחכה ומחכה ומחכה, והשעה הולכת ונהיית יותר מאוחרת. היא לא רצתה, כמו שתמיד היא לא רצתה להפריע למרן, באמת במסירות נפש. הבנים שלה שיבדו לחיים טובים מספרים מה זה מסירות נפש, מה זה מסירות נפש של אישה לבעלה, מה זה, אי אפשר להבין. אז באמת היא לא רצתה להפריע למרן, והיא ישבה והמשיכה לחכות, עד שפתאום היא נרדמה. תקשיבו, מאזינים ומאזינות יקרים, היא נרדמת שנת לילה. היא קמה בשש בבוקר. שש בבוקר היא קמה. היא רואה את הרב עובדיה, פתוח ספרים סביבו. מלא דפים שהוא כותב ונמצאים בצד ועוד ממשיך לכתוב. ונמצא כאילו באותו פוזה, באותה תנוחה. אז היא אומרת, למרן הרב עובדיה יוסף, תקשיבו, מאזינים יקרים. מרן, לא אמרת היום נאכל ארוחת ערב ביחד? לא אמרת נאכל ארוחת ערב ביחד? אתם יודעים מה הוא אמר לה? אתם יודעים מה הוא אמר לה? נכון, נאכל ארוחת ערב ביחד, אבל אמרתי לך, תני לי כמה דקות, הנה כבר, אני כבר מסיים. חברים, זה לא סיפורים דמיונות, סיפורים אמיתיים. הוא היה מנותק, הוא היה מנותק, אתה יודע מה זה התנתק? אנשים שחיים פה איתנו מנתחים, אנשי רפואה שאני שמעתי באוזניים שלי בשיבה על מרן, יש היום הקלטות ועדויות שהיה התלבטות גדולה באיזה מהלך רפואי כל כך כל כך מורכב בשנותו של חיותו של מרן, ולא ידעו מה לעשות. הייתה דילמה גדולה, כי מצד אחד היה חייב לעשות את הטיפול הרפואי, ומצד שני היה אסור לעשות הרדמה, והניתוח הזה היה כל כך נצרך למרן, ואמרו שבגיל כזה לא מרדימים, אז לא ידעו כל כך מה. וכשמרן ביקש לדעת מה העניינים, מה כל כך, אז אמרו לו ככה בא, ככה הולך, מה נעשה? הוא אמר להם זה לא עניין. הוא לקח איזה מסכת, אני לא זוכר איזה מסכת אמרו, אבל הוא לקח איזה ספר, איזה גמרה משהו, הוא התחיל ללמוד. אמר רבע שעה, 10 דקות, לא יודע כמה זמן שהוא אמר, אחרי שהתחלתי ללמוד, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. מאזינים ומאזינות יקרים, מנתחים, אנשים רחוקים ביהדות, אנשים ראו עין בעין איך חותכים בבשר החי של מרן, והוא בכלל לא פה, הוא בכלל לא כאוב, הוא בכלל לא זז, כל כולו שקוע בריכוז מלא בתורה. זה לא מלאך, זה לא מלאך, זה לא אור גדול שהקדוש ברוך הוא זיקה את הדור הזה? איך? איך? שמע, זה לא סיפור שתגיד סיפורים שיצאו מהבית, אנשים אולי עם אינטרסים לספר שיש להם איזה תגלית גדול בבית. זה אנשים שחיו עם מרן. הסיפור הידוע הזה על העיתונאי שבא למרן ואמר לו, מה זה כל הספרים שיש פה בחדר? מי שמכיר את התמונות הידועות מחדרו של החדר לימוד של מרן, אז לא היו קירות, יש הכל הכל ספרים. ועד היום ברוך השם אפשר לבוא ולהכיר במקום הזה, זה כל כך מקום שמביא רגש גדול ומביא התחברות גדולה. אז הוא בא ושאל, מה זה כל הספרים האלה? כאילו, מה, יש פה שליטה גדולה? שליטה מלאה? אז אמר לו, כך כל ספר, וזה ידוע, הוא תיעד את זה, אדם חילוני, אדם חילוני לגמרי. ורואים איך שהוא עולה לוקח מהפינה שם, איזה ספר מאובק, והוא קורא, ומרן אומר לו, זה ספר כזה וכזה, והסוגיה היא כך וכך, וממשיך לקרוא לו בשורה. מה זה? מנותק. מה זה? הכוח שמרן רצה. הכוח שהוא הגילה. זה היה משהו באמת. דבר שלא נתפס. דבר שיהיה אפשר לקלוט שיש כזה דבר שמרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכה כל כך לעשות בדור הנפלא הזה, בדור המדהים הזה, איכשהו, אני לא יודע איך להגדיר, אבל איך שהמהפך עוד לא או בכלל, איזה מהפך, איזה מהפך, אני ברוך השם זוכה ורואה כמה תלמודי תורה, כמה מקומות של יהדות, כמה דתיים באים, ותורה, מצוות, הלכה, שיעורי תורה בבתי כנסיות, אתם יודעים, בערים הכי רחוקים, הערים שאתה אומר, מה יש שם עם נושא של יהדות? יש רב בית כנסת, אנשים באים שומעים שיעור תורה בערב, דברי מרן רבנו עובדיה יוסף נמצאים כל הארץ, כל העולם, אור ההלכה הנפלא שהוא השאיר, הרגע הזה שהוא כל כך חיבר את עם ישראל, הרגע הזה שהוא כל כך אין, אי אפשר להבין יותר מזה. הוא הרגע שמרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, נתן והשאיר לנו את המורשת הזאת. אני באמת, מאזינים מאזינות יקרים, רואה שהזמן עובר, ואיך שבאמת הספקנו מה שהספקנו, ויהיה רצון שעוד האור הגדול הזה של מרן רבנו עובדיה יוסף, ילך ויזרח, ילך ויגדל, כל הארץ, כל העולם, תמיד תמיד, רצונו היה ורצונו יישאר, לנושא של תורה, לנושא של יהדות, ועוד כהנה וכהנה, אמן, כן יהיה רצון, ויהיה רצון שזכותו של מרן תגן בעד כל עם ישראל, בפרטיות, כל אחד בעניינים שלו, המשפחתיים, הוא בינו לבין עצמו, היא בינו לבין כל אחד מה שצריך, מה שצריכה, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יבשר אותנו בבשורות טובות, ומה סופק את כל צרותינו, ויזכה את כל הרווקים וכל הרווקות, לזכות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם, בנים ובנות, אושר וכבוד, אמן, כן יהיה רצון. בואו נאמר ביחד את שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום החיילים העיקריים שלנו, לשלום המלא התורה, לשלום כל עמך בית ישראל בכל אתר ואתר. תאמרו איתי ביחד את שני פרקי התהילים. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן לנו דגליך, עלינו שומריך. הנה לנו ולשון שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובורך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממקים קראתיך, אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבנות שמור יד, אדוני מיעמוד, כי מחס אליך למען תברית. קיוויתי אדוני, קיוויתן השיב לדברו, אוכלתי נפשי לדוני שמרים לבוקר. שמרים לבוקר, נכניס אל אדוני כי מנה חסד. והרבה ימו עבדות ישראל מכל אבותיו, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה. העומדים בין בים ובין בים אשר מקום מייחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה מאפילה לאורה משיבד לגאולה אשתה בעגלה וזמן קריב ונאמר אמן נודה לכל הסכם לך לצוות רדיו עמידים שבאמת עושה מלאכת קודש לאיתי יקר כל המסעים לו צוות מורחב תהי מסקוטריכם שלמה ממשים לכם המאזינים היקרים ולא נשכח בשבוע ובאותו מקום באותה שעה איתכם המאזינים היקרים ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות אמן כן יהי רצון
0: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי באתר אמס של קבוצת כל חי באפליקציה ובטלפון 039-039-039 שלוחה 7